0: aðgerði sínar. Dómurinn segir háttsemi Tómasar hafi verið ámælisverða og saknæma og að hann hafi sýnt að sér stórfellt gáleysi. Ande Mariam lést 30 mánuðum eftir aðgerðina og telur dómurinn engan vafa leika á að orsakatengsl væri milli háttsemi Tómasar og þessa aðgerðin fór fram. Hópur fólks kastaði grjóti heilbrigðisstarfsfólk og kveikti í tjöldum þar sem ebólusmitaðar eru einangraðir og meðhöndlaðar við sjúkrahús í austurhluta liðstjórnar lýðveldisins Kongó. Þar hefur ebóla orðið yfir 130 manns að bana. Fólki mótmælti því að aðstandendum ungs manns sem talin hafa látist úr ebóluverunni hafi verið meinað að jarða líkans lík ebólufórnalambsins er mjög smitandi og yfirvöld hafa þurft að tryggja örugga greftrun til að koma í veg fyrir útbreiðslu. Veirunar. Fólkið kastaði hlutum að sjúkrahúsinu og einn heilbrigðisstarfsmaður særðist af völdum grjótkasts. Tvö tjöld voru brennd í grunna ásamt líki sem átti að jarða. Þegar lögregla kom á vettvang skaut hún við verunarskotum til að dreifa mannfjöldanum á meðan herinn verndaði heilbrigðisstarfsfólk sjúkrahússins. Nýju særðist í árásum Ísraelshers í Líbanon í dag, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eðlaðast að hluta og sjúkrabílar sem voru við sjúkrahúsið. 16 sjúkrahús hafa orðið fyrir árásum síðan stríðið hóst annan mars og þá hafa 116 bráðaliðar og heilbrigðisstarfsmenn verið drepnir í árásum Ísraela. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis, víða gola eða kaldi og rigning syðst, en líkur á þokusúld og lítilsáttar vætu norðaustanlands. Austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á morgun og rigning með köflum einkum sunnan til, en súld austanlands og norðalands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig svalast austanlands. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt föstudagsins 22. maí. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn.
2: Þetta er spegillinn umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum tímamóta ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna skyldu ríkja til að hamla gegn loftslagsbreytingum og verja borgaranna gegn afleiðingum þeirra og stöðu Vladimir Putin í sínu föðurlandi. En við byrjum á farsóttum. Grunur leikur á að yfir 600 manns í Kongó og Úganda hafi smitast af ebóluveirinu á síðustu dögum og óttast að þeir séu jafnvel margfalt fleiri. Anna Kristín Jónsdóttir tekur við.
3: Skelving vegna ebólu hefur gripið sig í austurhluta lýðstjórna lýðveldisins Kongó. Þar sem smituðum fjölgar og menn óttast að veiran dreifist hraðar en talið var í fyrstu þegar hún greindist fyrir tæpu mánuði.
4: I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
3: Sagði Tedro Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóðaheilbrigðisstofnarinnar sem hefur lýst alþjóðlegu neyðarástandi en ekki heimsfaraldri vegna útbreiðslu ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó og Úganda.
4: After consulting the ministers of health of both countries and because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
3: Þessi ákvörðun var tekin í vikunni eftir að Ghebreyesus hafði rætt við heilbrigðisráðherra beggja landa umfang faraldursins og hröð útbreiðsla vekur miklar áhyggjur. Óttast að það taki langan tíma að komast fyrir ebólufaraldurinn. Þetta sá 17. í lýðstjórnarlýðveldunum frá því að ebóluveiran greindist fyrst 1976. Heilbrigðis yfirvöld þar lýstu yfir í desember að tekist hefði að hemja ebólu í landinu eftir á 7. tug smitust og 45 þeirra dóu. Afbrigði ebóluveiru sem nú herjar á fólk heitir Bundibugyo og við því að hvorki til bóluefni nýja sérstök lækning. Sóttvarnalæknir fylgist með ebólufaraldrinum í gegnum Sóttvarnastofnun Evrópu og Alþjóða Heilbrigðistofnuna. Líkur á smiti hjá fólki sem býr í Evrópu og þar með á Íslandi eru taldar mjög litlar. Á vorinu hafa líka borist fréttir af hópsýkingu af völdum handaveiru sem hefur valdið döðsföllum. Sú sýking greindist í hollensku skemmtiferðaskipi sem hefur komingað og það var ráðgerður leiðangur norðurslóður með viðkomu Íslandi í lok maí. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, skilur að eftir COVID-faraldurinn vakni meiri áhyggjur hjá fólki hér af farsóttum út í heimi. Fólki meðvitaðar þar en var áður en COVID breytti öllu.
5: Ebólusýking vissulega mjög alvarleg og bara með þeim alvarlegri með gríðilega háa dánartíðni og mjög alvarlegum veikindum. Að sama skapi smitast ebóla alls ekki eins og influensa einmitt eða COVID heldur þarf snertingu við vessa frá veikum einstaklingi. Þannig að þeir einstaklingar sko, smita ekki áðurni frá enginni þegar orðinu veikir að þá þarf að komast í snertingu við eins og blóð eða munnvatn eða þvílíkt frá veikum einstakling til að smitast. Þannig dreifist hún ekki út eins og þessar öndunarfærisýkingar. En veldur aftur á móti svona mjög alvarlegum veikindum og það hafa komið upp faraldri endurtekið á þessu svæði sem umræðir núna og valdi bara miklum skaða. Handaveirusýkingin er, já, ólík, hún getur valdið mjög vægum einkennum en hún getur líka verið mjög alvarleg og það er líka hátt ánatíni að völdum þessara veikinda sem var að ræða hér, þessara andisveiru, þessum hjarta og lungna heilkenni. Þannig að þó hún sé kannski ekki eins á að ebóla hún samt mjög há dánartíðni þegar hún kannski tala 30% og ef ebóla kannski 50-60% það er það bara að við erum að tala mjög háa dánartíðni en ólík veikindi og þessi handa vera getur líka valdi mjög vægum veikindum og það er náttúrulega ekki takt að ætlasti þess að fólk þekki allt þetta og þetta er mjög sjaldgæft og mjög sjaldgæft að þetta varði okkur eitthvað þannig að skiljanlega er þetta kannski ekki svona allra vitorði og til dæmis hópsýkingar eða atbyrðu vegna handaveiru eru almennt bara sjaldgæfir og það má segja kannski líka með ebólu þó hann sé kannski hafi orðið fjölmargir faraldrar að hópsýkingar þessu svæði sem við erum að tala núna þá svona á heimsvísu myndum við ekki segja að þetta væri algengt
3: og mjög litla líkur á að handaveiru smiti dreifist frekar.
5: Búið að segja það og gögn styðja það að greiningar á veirunni frá fólkin sem sýktist að þetta hafi komið með fólki um borð, einu með að fleirum og svo dreifst þarna á takmarkaðan hátt innan skipsins. Því það voru þó þarna tæfla 150 manns. Þannig að þótt að sé vissulega hópur sem sýktist þá er þetta minnhluti, það voru ekki eins og allir í skipinu hafi smitast alls ekki. Það var í kringum þetta fólk sem að svo ofbeldi til að koma þetta með sér.
3: Mikil vinna sé í gangi í Argentínu við að rekja uppruna handaveiru smitsins.
5: Þetta fólk hafi verið á ferðalagi þarna Argentínu og Chile meðal annars þar sem að þessi andisveira er landlæg. Hún er ekkit allstaðar og en hvaðan nákvæmlega hún kom þaðan, það er ekki búið að rekja þannig en það er mikil faraldsræði vinna í gangi og þeir til dæmis í Argentínu hafa mikinn áhuga að reyna að koma staði. Þessi sýkingar spretta þarna upp og þeir eru svona nokkuð vanir að fast við þetta og hafa meiri reynslu en margir því að þessar, eins og ég segi, veirur eru þarna því þar eru í nagdýrum þarna. Þessi veira finnst til dæmis ekki og þessi sömu dýr finnast ekki í Evrópu og síðan eru aðrar handaveirur í Evrópu en dýr sem bera þær finnast til dæmis ekki á Íslandi.
3: Það sé þó ekki útilokað að smit berist með ferðamanni eða Íslendingi sem bæra hana hinga heim. Guðrún veit ekki hvort enn er von á skipinu Hondíusi sem kom til Hollands í vikunni. Áætlun þess hefur verið breytt og það verður sótt hreinsað gaumgæfilega áður en það heldur áfram siglingum. Eins og áður sagði þér hvorki til bólefnin ég sértak lækning við handaveiru eða búndibúkjó afbreiðinu af ebóluveirinni. Því er erfitt við faraldurinn nú að eiga og líkur á hann drægist á langin. Guðrún segir mis erfitt að þróa bólefni en aðstæður séu líka erfiðar á þessum slóðum.
5: Það er ótryggt ástand þarna. Það hefur verið alls konar stríðs ástand og það gerir þetta allt miklu erfiðar að eiga við og hérna, þó að þessi fólk hann inn er með mikla þekkingu og þekkir þetta og eins og ég segi faraldrar komið hann upp á því þá samt veldur þetta svona miklu musla því að það eru líka bara mikið af innviðum sem eru ekki í standi.
3: Og til að varast ebólusmitt eru leiðbeiningarnar kunnuglegar, handþvottur og að gæta hreinlætis.
5: Viðandi hlífðabúnaði notaður ef hann er til staðar og hann þarf náttúrulega að vera þá til og til tækur og að þrif og já, hann þvottur annað að því sé seint og þetta er oft það sem að klikkar og svo er í þessum löndum líka að vegna þess hvernig þetta smitast, þá getur líka smitast eða þú ert að borða allir hrátt eða illa elda kjöt frá viltum dýrum og það ein smitleið sem þekkt og þeir eru að stanslust að minna á í þessu löndum en því miður koma samt líka smit á leiðina og svo með þessa líkamsvessa þetta ekki svo smitleið sem við erum kannski oftast að hugsa en þegar fólk orðið veikt og deyr vegna sjúkdómsins að þeir sem eru að sinna sko líkinu greftruna aðferðir og slíkt að það er hægt að smitast líka þá ef að það er snerting við líkamsvessa á því stigi.
2: Sagði Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Ég fagna ályktun allsherjarþingsins sem að gera ráðgefandi úrskurð Alþjóðadómstólsins í Hag loftslagsbreytingar að sínum, sagði Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í gær eftir að 141 aðildarríki samtakana samþykkti tillögu Kyrrahafs eyríkisins Vanuatu þar að lútandi. Hann sagði þetta kröftuga áréttingu á gildi alþjóðalaga, loftslags réttlætis og vísinda og skyldu ríkja heims til að verja fólk fyrir afleiðingum æ alvarlegri loftslagsvár. Þau sem minnsta ábyrgð bera á loftslagsbreytingunum gjalda þær dýrustu verði, sagði Guterres, og því óréttlæti verður að linna. Í tímamóta úrskurði sem kveðin var upp í júli í fyrra og Guterres lýsti á sínum tíma sem sigri fyrir plánetuna jörð, lagði Alþjóðadómstóllinn þá skyldu á herðar allra heimsins ríkja að verja umhverfið gegn afleiðingum óhóflegra losunar gróðurhúsalofttegunda með því að draga úr þeirri losun eins og kostur er. Kveðið á að ríki sem ekki gegni þessari skyldu sinni beri lagalega ábyrgð á þeirri vanrækslu og að skikka megi þau til að láta af ólögmætu framferði sínu, tryggja að það mun ekki gerast aftur og greiða fullar bætur þar sem það á við. Ráðgefandi úrskurðir Alþjóðadómstólsins eru ekki bindandi fyrir ríki heims og það eru ályktanir allsherjarþingsins ekki heldur. Slíkir úrskurðir hafa engu að síður töluverða vigt, jafnt lagalega sem siðferðislega og línurnar sem þar eru lagðar lagalega skyldur og ábyrgð ríkja eru gjarnan hafða til hliðsjónar við hvoru tvekja túlkun og þróun alþjóðalaga eins og segir á heimasíðu Sameinuðu þjóðanna. Ályktun allsherjarþingsins sem að gera þennan ráðgefandi úrskurð dómstólsins að sínum gefur honum svo enn meira vægi. Með henni sendir þingið alþjóðasamfélaginu skýr skilaboð að aðgerðir til að hamla gegn loftslagsbreytingum og takast á við afleiðinga þeirra séu lagaleg skylda samkvæmt alþjóðalögum en ekki valkvæð pólitísk ákvörðun. Æðsti dómstóll heimsins hefur talað, sagði Guterres, og í dag hefur allsherjarþingið svarað. Í ályktuninni er lagt að öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna forðast að spilla loftslagi og umhverfi jarðar með öllum tiltækum ráðum, þar á meðal með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og standa við þær skuldbindingar sem þau hafa þegar undirgengist samkvæmt Parísarsamningnum. Ríkisstjórnir eru hvatta til að vinna saman að þessum markmiðum af einurð og heilindum þvert á landamæri og samræma aðgerði sínar gegn loftslagsbreytingum af mannavöldun og hlýnun jarðar og tryggja jafnframt að stefna þeirra í loftslagsmálum miði að því að tryggja rétt allra til lífs, heilbrigðis og viðunandi lífsskilyrða. Sem fyrir segir lagði Guterres áherslu á það óréttlæti sem fælist í því að yfirstandandi loftslagsbreytingar bitnuðu harðast á þeim ríkjum sem bæru minnsta ábyrgð á þeim. Og eina leiðin til að ná fram réttlæti í loftslagsmálunum, bætti hann við, felst í skjótum, réttlátum og sanngjörnum orkuskiptum úr jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýjanlega orku. Enda hafi það sýnt sig að slíkir orkugjafar séu hvoru tvekja þeir ódýrustu og öruggustu sem völ er á. 141 aðildarríki samþykkti þessa mikilvægu ályktun, þar á meðal Ísland. 28 sátu hjá, en aðeins 8 greiddu atkvæði á móti. Belarus, Líbería, Jemen, Sádi-Arabía, Íran, Ísrael, Rússland og Bandaríkin. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, snýri heim úr Kínaferði gær og kom þaðan tómhendur fyrir utan yfirlýsingum áframhaldandi vináttu og bræðralag þjóðana tvekja. Og þótt rússneski fjölmiðlar kenni kínverjum árangursleysið, hver vera sótt hart að Putin á heimavelli. Samkvæmt skýrslu evróskrar reynuþjónustustofnunar sem var lekið á ótrúlegan hátt til fjölda fjölmiðla nýlega, óttast forsetin að veri sér að brugga honum launráð og hefur gripið til harkalegra aðgerða til að komast lífs af.
6: Það var mikið dýrðir í Moskvu laugardaginn 9. maí á árlegri sigurhátíð þar sem uppgjafar þjóðverja í seinni heimstyrjöldinni var minnst. Reyndar var minna dýrðir en oftast áður. Færri hermenn marseruðu Rauðatorgið, engin hertól voru dregin á flot. Það var skýrt ýmist með því að þau voru allir notkunni í Úkraínu eða að menn óttuðust drónaárás Úkraínumanna á athöfnina og Pútín sjálfur var skemur sýnilegur á svölunum við Rauðatorgið en áður. Sýningin sem átti að sýna styrk og djörfung rússneska herablans og leið leiðtogalandsins varð að einhverju öðru. Tíðindin sem borist hafa frá Moskvu undanfarið hafa tæpast glatt Pútín, ekki síst meint skýrsla evróskrar leyniþjónustu sem lekið var til fjölmiðla. Rússneski rannsóknarmiðillinn Important Stories birti skýrsluna í heltsinni en CNN Financial Times og fleiri vestrænir miðlar hafa einnig komist yfir hana og skrifað fréttir. Samkvæmt skýrslunni hafa orðið umskipti í Kreml frá því í byrjun mars. Nokkrar ástæður eru nefndar, fyrst og fremst meint ráðabrug Sergeis Sjógjú, fyrirverandi varnarmálaráðherra sem sagður leiðtogi hóp sem hefur fengið sig fullsattan af Pútín. Langdregið stríð í Úkraínu, vaxandi fjöldi dróna árása og mikilvæga innviði í Rússlandi, jafnvel í Moskvu, og nokkur fjöldi háttsettara kremlverja sem Úkraínumenn eru sagðir hafa ráðuð að dögum, eru megin ástæður óanægunar. Þá skjálfti í mörgum í kjölfar aðgerðarinnar köngulóarvefs sem Úkraínumenn stóðu fyrir þegar tókst að ráðast á herflugvilli norðan heimskautsbögs, langt frá Úkraínu. Og loks skaut það Pútín skelk í bringu þegar Bandaríkja her réðst inn í Venezuela og hrifsaði Nicolás Maduro forseta með sér. Upp úr sauð á fundi 25. desember síðastliðin í kjölfar tveggja morða. Innsti ríkur Pútins og öryggisþjónusta hans, sem stundum eru kallaðir Siloviki, hittist til að ræða ástandið. En fundurum braust út í deilur og gagnkvæmar ásakanir samkvæmt heimildum nokkura fjölmiðla. Að lokum Pútín sjálfur hafa stilt til friðar, ákveðið að FSO, sérsveit lífvarða forsetans, tæki fyrir kvæði, en ekki innanríkisleyni þjónustan FSB, sem arftaki gamla KGB, og ekki stóð á aðgerðum. Þeim sem nú eiga fund með Pútín gert að gangast undir tvöfalt öryggiseftirlit og líkamsleit. Gestum hefur einar fækkað, rétt eins og opinberum viðburðum forsetans. FSO stýrir birtingu upplýsingum þá viðburði sem forsetin sækir og iðulega drift gömlum myndum til að breyða yfir fjarveru hans. Pútín og fjölskylda eru sagt dvelja mest megnis í neðanjarðarbyrgjum í Krasnodar við Svartahaf, en sjaldan eða aldrei í opinberum bústöðum í nánd við Moskvu eða sumarhöllinni í Valdæi á milli Moskvu Pétursborgar, sem þó sagt vel varin, ekki færri en 27 loftvarnarkerfi eru þar, svo dæmi séu tekin, en það dugir ekki til. Financial Times hefur eftir heimildarmönnum að Pútín sé í vaxandi mæli einangraður í neðanjarðarbyrgjum, mjög upptekinn af minnstu smáatriðum í framgangi stríðsins í Úkraínu, en áhugalaus með öllum innanríkismál í Rússlandi. Vel fylgst með starfsfólki forsetans. Enginn sem narjónu kemur má nota eða vera með farsíma. Einu heimilu tækin eru án nettengingar. Starfsfólkið má heldur ekki nota almenningssamgöngur, heldur sé FSO alla fólksflutninga. Kokkar, ljósmyndarar og lífverðir búa við það að eftirlitskerfum hefur verið komið fyrir á heimilum þeirra, samkvæmt skýtlunni sem sögðir hafa verið lekið frá evróskri leyniþjónustu stofnun. FSO ber ábyrgð á því að lokað hefur verið fyrir tvo vinsæla samskiptamiðla, WhatsApp og Telegram. Vestrænir samfélagsmiðlar eru að mestu bannaðir. Þá með öllu skrúfar fyrir netaðgang í sumum hverfum Moskvu með nokkuð reglulegu millibili. Hugsanlega það tengt dróna árásum Úkraínumanna, en það þó ekki víst. Velmegandi rússar í Moskvu og Sankti Pétursborg hafa látið ýmislegt yfir sig ganga frá því að rússar réðust inn í Úkraínu, en merkilegt nokk virðist sem þetta og fleiri aðgerðir FSO reyni meira á þolrif þeirra en margt annað. Efri stéttin hefur mikið til sloppið við áhrif stríðsins, en ýmsar refsiaðgerðir eru farnar að bíta. Þá segir fréttaritið Economist að á undanförnum þremur árum hafi verðmæti auðmanna að jafnverði 8,5 trilljónar króna fyrir þjóðunýtt eða komið í hendur vina og vandamanna kremlarbænda. Önnur eins eignatilfærsla hafi ekki sést síðan í einkavæðingaræði eftir fall járnhjaldsins. Eins og gefur að skilja svona lagað ekki vanlegt til vinsalda hjá öðrum en þeim sem skyndilega auðgast. Financial Times segir að kannanir bæði opinberar og þær sem óháðir hafa gert í Rússlandi sýni þverrandi vinsældir Pútíns. Þeir eru minni en 2022, fyrst eftir þann tilkynnti herkvæningu.

0: Undirtektirnar voru þannig að bæði Pútín og talsmaður hans urðu að bregðast við. Ekonomist segir orðræðu annara valdamanna líka hafa breyst. Lengst af hafi þeir talað okkur þegar þeir rættu stríðið. Nú talið þeir frekar áherslur forsetans og aðgerðir hans og ganga jafnvel svo langt að segja þar skrýtnar. Blaðamaður ekonomist skrifar að lengi vel hafi kerfið keft hollustu almennings með þægindum, þjónustu og lífsgæðum, en hafi nú ekkert annað að bjóða en kúun, yfirgang og ritskoðun. Greinandi hugvitunar Carnegie Politica segir eitthvað hafa breyst í Rússlandi. Í fyrsta lagi hafi viðhorf til Pútíns breyst, í öðru lagi færi bjartsýnum hagþróun og blómstrandi efnahagþverrandi og í þriðja lagi sé almenningur að átta sig á því hversu ólíklegur sigur í Úkraínu sé. Hann vitnar í orð sem oft eru rakin til Stalins, sigurvera dæmir engin. En, segir Alexander Bánoff hjá Carnegie, þeir sem tapa eru dæmdir og almenningur dæmi Pútín í vaxandi mæli.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Fleira ekki í speglinum, umsjónum að frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú endur flytjum við Víðsjá frá því síðdegis í gær. Umsjón hefur Halla Harðardóttir.

Heil og sæl, kæru hlustendur. Við sjáum komin loftið 5. daginn 21. maí. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Það var ítalska dívan Mina sem að hóf þáttin, en hún sló í gegn 18 ára gömul árið 1958. Þetta lag, Io sono lo che sono, ég það sem ég gaf hún út árið 1964 eftir að mikið hneykslismál tengt henni skók ítölsku þjóðina. Mina hafði átt barn með giftumanni sem féll ekki alveg í kramið í landi þar sem að skilnaðir voru ólöglegir og barnsamandi Mina var sett í bann á öllum miðlum ræ ítalska ríkisútarpsins. En plötur hennar seldust í kjölfarið sem aldrei fyrr og Mina víst enn að 86 ára gömul. Og við ætlum með til Ítalíu í þætti dagsins, en einnig austur á Egilstaði og vestur í Selárdal. Í gær hófst 11 daga ljóðahátíð, skáldaþing í Múlaþingi með viðburðum á Egilstöðum, Hallormsstað og Seyðisfirði. Hátíðin sækir innblástur til systurhátíðar sinnar, skáldasuðs, sem hefur verið haldin þrívegis á Suðurnesjum. Í fyrsta sinn verða þessar tvær ljóðaháttíðir tengdar saman þvert yfir landið með það markmiði að efla samtal skálda, listafólks og samfélaga allt land. En að háttíðinni verða ýmsar ljóðatengdar uppákomur og viðburðir, myndlistasýningar og gjörningar. Melkorka laði land undir fót og byrjaði daginn á því að hlusta á ljóðalestur í Sundi á Egilstöðum. Við erum meira því hér rétt á eftir. Listahátíð í Reykjavík hefst formlega næstu helgi laugardaginn 30. maí. En fyrsta opnun hátíðarinnar núna þessa helgi, sunnudaginn 24. maí og hún á sér stað frekar langt frá Reykjavík í Selárdal í Arnarfirði. Í Selárdal að finna eitt fegursta og skemmtilegasta safn landsins held ég að sé alveg óhætt að segja umlukið stórbrotinni náttúru Ketildalana. Það listvinnslan sem heldur myndlistasýninguna á listasafni Samuels, sýninguna Ómur, þar sem listafólki í listvinnslunni tekst á við nýjan miðil, nýtt rými og nýjar aðstæður.

0: Samuel var á sínum tíma jaðarsettur í listsinni, sjálfmenntaður hugsjónamaður sem stóð utan meginströyma og sú reynsla endurómar í samtímanum þar sem fatlalistafólk enn jaðarsett í listasinnunni. Fjöldi listamanna tekur þátt en það Margrét M. Nordal sem sýningarstjóri. Við heyrum í henni og Þóri Gunnarsinni eða listapúkanum eins og hann kalla sig en hann var valinn listamanneskja hátíðarinnar list án landamara í fyrra. Nína Hjálmarsdóttir verður einnig með okkur í þætti dagsins og segir frá fersinni á Feneyja tvíjaringin. Nína lýsir meðal annars verki Florentínu Holtzinger í austuríska skálanum sem það verk sem hefur vakið hvað mesta athygli á hátíðinni. Hún veltir einnig upp spurningum sem vakna tvíjaringin sjálfan í ljósri allra mótmælana sem hafa litað hátíðina þetta árið. Mótelið sem heldur uppi þessari stærstu myndlistarhátíð heims mögulega brotna, spyr Nína meðal annars. Meira það hér síðar í þættunum. En fyrst fyrir við austur alla leið í heitapottin í sundlauginni á Egilsstöðum.
1: Ég ætla að fanga hérna einn eða tvo heitapottsgesti. Ég ætla bara að spyrja hvort þetta séu vanar að hlusta ljóð í heitum potti.
2: Ó nei. Já, stundum. Ég var einmitt að segja við hana að þegar krakkarnir voru litlir, þá komum við stundum og þá var verið að botna og búa til vísur og eitthvað svona í pottinu. Nei, bara skemmtileg.
1: Er þetta ekki bara upplagður vettvangur fyrir það að hlusta á ljóð og velta fyrir sér ljóðum?
2: Algjörlega. Afslöktun og hlusta á ljóð.
1: Gunnhildur, þú búin að taka nokkra ferðir.
3: Já.
1: Er það bara eitthvað sem þú gerir svona áður en lest ljóð í sundlög?
3: Já, er það ekki fín upphitun? Alltaf gott að heita sig upp.
4: Herði, en hérna eftir Vilborgu dagdett, hún á alltaf svo vel við og við vorum að setja upp svo fallega ljós á Vestalseyri núna daginn. Klætt og komin á ról. Amma mín á kvoli, gekk út á hlaf, eldús býra megin. Neigði sig í sólarátt, syndi sig og fór með morgunbænina sína og þannig sótti hún sér góðan daginn.
5: Ég heiti Katla Rut Pjötsdóttir, ég verkefnastjóri hérna fyrir austan, Skáldaþings og ég listamaður og vinn líka hjá Tækniminjasafni Austurlands til hér því teimi.
6: Ég heiti Gunnhildur Þórðardóttir og myndlistamaður skáldakennari og verkefnastjóri Skáldasjóðs og Skáldaþingi systrahátti í Skáldasjóðs og hingað ég komin til að taka þátt og gera ýmislegt.
7: Ég heiti Ragnhildur Ásvaldsdóttir og ég forstöðumaður Sláturhússins menningarmiðstöðar.
1: Katla Rut, hér hófst í gær 11 daga ljóðahátíð, skáldaþing, sem að þú stendur fyrir. Hvernig kom þetta til?
5: Þetta kom til því ég var að horfa fréttinar. Ég sá Gunnhildi og ég hugsaði með mér, þetta svo flott kona. Hún búin að finna upp á konsepti hátíð sem að mig langar að hafa fundið upp á. Þannig ég ætla að verða besta vinkonunnar. Nei, ég segi svona. Ég hafði sambandið hana, ætla bara blá ókunnum manneskja. Og Gunnhildur kannski veit þetta ekki en ég veiktist í 2 ár, þannig ég beði í 2 ár með bíða og talaði hana og núna erum við að fagna því. Núna Skáldaþing systurhátíð Skáldasjóðs komin hingað austur.
1: Gunnhildur, hvernig tilfinning er það að sjá svona systurhátíð spretta fram? Þú ert búin að standa fyrir Skáldasjóði í nokkur ár núna.
5: Það rosalega góð tilfinning. Ég vissi að ég væri eitthvað sálufélagi þannig sem að skildi mig sko. Þannig að, og ég var svo glöð þegar að Katla hringdi í mig og bara skildi þetta konsept og að koma með þetta hinga austur finnst mér alveg dásamlegt og tengja þessi svæði. Þannig að ég ofsalega glöð. Mm-hmm.
1: Við byrjuðum daginn í sundi þar sem þú varst að lesa fyrir konurnar í pottinum. Er það góðu vettvangur? Er þetta svona lýsandi fyrir þessa hugsun á bakvið? Þetta sé svona samfélagslegt.
5: Já, mér finnst alltaf að maður að mæta áhorfandanum eða þáttakandanum þar sem þau eru og svo vil ég líka kannski svona brjóta niður hefðbundin rými og koma til fólksins og vera einhvers staðar í svona svæðum þar sem þau eru. Þannig að já, og sundlaug og ljóð, þetta okkar menning. Mér finnst þetta tengja svo vel.
1: Það ljóð í lauginni og ljóð á leiðinni. Og ljóð í lúunni, hvað þetta allt saman?
5: Ljóð í leginni upplýstur ljóða í sundlögum Ljóð í leiðinni eru plöstuljóð eftir bara mjög marga listamenn og skáld, bara hér og þar í umhverjun okkar en í Múlaþingi, aðalega Egilsstöðum, Seyðisfirði og Hallormsstað. Og ljóð í lúunni er bara ljóð sem koma inn á bréfalúuna þína.
1: Er það svona óvænt eða er það umbeðið?
5: Óvænt og spennandi.
1: Já. Og svo er, það er ekki bara ljóðlist, það heldur er líka myndlist og hér opnar í Sláturhúsinu í dag sýning. Viltu segja okkur aðeins frá henni, Ragnhildur?
7: Já, þetta er sýningin Heilun sem er hluti af dagskránni og Gunnhildur sýningastýrir. Það eru 14 listamenn sem taka þátt og afskaplega gaman að sjá hvernig sko ljóðin og myndlistin skarast. Sumir listamanna eru náttúrulega bæði ljóðskáld og myndlistamenn og bara mjög gaman fyrir okkur inn í Sláturhúsinu að fá að taka þátt í þessu verkefni hennar Kötlu og þeirra Kötlu og Gunnhildar. Katla er náttúrulega orkubolti og alltaf með nýjar hugmyndir og það er bara gaman að hérna, alltaf það er með henni, finnst mér.
1: Sláturhúsið er einn af nokkrum samstags aðlum að skálda þinginu. Er þetta einkennandi fyrir ykkar starfsemi hér að taka svona opnum örmum samfélagsverkefnum og samstarfsverkefnum?
7: Já, við hérna lítum á það sem einna grundvallar þáttunum í okkar starfi að vera opin fyrir samstarfi og veita þá aðstof sem að við getum og þekkingu og þjónustu. Það er já, eitt af okkar grunnverkefnum, finnst mér.
1: Kalla Rut, það eru líka fleiri viðbyrði framöndan. Viltu segja mér aðeins frá því sem er að gerast á Seyðisfirði helgina?
5: Já, við erum með opnun á útimyndlistasýningu á morgun, föstudag, þar sem er verið að heiðra norska menningararfin og húsin sem eru þar. Sú sýning heitir því húsin heyra og byggir á því að húsin hafa eyru og heyra í okkur mannfólkinu. Og svo erum við með viðbyrði tvísöng 4:00 á laugardaginn. Þá er það sem sagt göngutúr upp í fjallið og þar verður Ragnheiður Harpa Leifsdóttir á samt Birgi manni sínum með svona listrænan ljóðagjörning og tónlist. Og síðan erum við með eftir viku í Hallormsstað, þá er skáldaganga með Skólabirni og 6 ljóðskáldum þar og örglega góðu veðri því það er alltaf gott veður þar.
1: Eru þið bæði með ljóð hérðan af svæðinu og svo annar staðar frá eða hvernig völdust þessi ljóð?
5: Við erum með yfir 60, við erum komin núna 60 skáld sem er að taka þátt og þetta eru bæði bara útgefinskáld og ekki og nemendur í skólum hérna og Reykjanesi og síðan bara auglýst ég og ég fekk bara innsend ljóð frá víða af fjörðunum og héraðan í hérna og við tökum því líka bara opnum örmum eins og Sláturhúsið.
8: Ég kannski svara þessar spurningu líka. Þessi ljóðskáld, fórum upp með það að þau myndu vera frá Suðurnesjum og að austan og hefðu einhvers konar tengingu við bæði svæðin líka. Þannig að, en svo hef ég alltaf líka unnið með nemendum og mér er mikilvægt að barnamenning fá að taka þátt. Þannig að krakkar hafa alltaf verið virkir þáttakendur í skáldasöði.
1: Og hátíðin hófst á opnun á þeirra sýningu, ekki rétt í Skaftafelli, ger?
5: Jú, er reyndar að Gunnhildur búin að lesa í sundlegin að Seyðisfjörðu morguninn, en svo sannarlega í gær þá voru börn á miðstí í Seyðisfjörðu skóla, 12 nemendur, með opnuna sinni myndlistar ljóða sýningu sem var innblásin af Vestalseyri út af því að Vilborg Darbjörnsdóttir skáld fættist þar 1930 og þar eru núna á sama tíma líka ljóð útilistaverk á Vestalseyri sem að spegla sýninguna sem er í Skaftafell Bistró og Vesturvegg.
1: Finnið þið fyrir miklum áhuga á ljóðum á þessu svæði? Er það rótgróin áhugi kannski?
8: Ég myndi segja það, já, það er náttúrulega austur skáldin eru mjög þekkt og þau á náttúrulega verið að gefa út yfir 50 ljóðabækur á þessum hvað 30 árum sem að þau hafa verið svona virt samfélag. En ljóðið á alltaf vel við, ég held að ljóð sé alveg óbáslega stert form og við Íslendingar, við höfum hvað að gefa út flestar ljóðabækur af öllum í heiminu með eitthvað skilst mér.
5: Til að svara spurningunni þá finnst mér já, mér er mikill áhugi hérna fyrir austan og því að það komur á óvart hvað það höfðu margir samband við mig og vildu berskjálta sig með sínum skáldskap og ljóðformið fyrir mér er þar svona, það þarf að koma tilfinningunum sínum niður á blað og til dæmis núna undir lokin þegar ég var algjörlega að hérna, taka saman þau ljósmörðu, þá hefðu þrír menn á 60 og 70 aldri samband við mig og voru með, heyrðu ég var búin að yrkja þetta ástarljóð hérna 1958 og gæti ég fengið að vera með, þannig núna eru framan á herðubreið á svona skjá, svona rúlla 20 ljóð þar í 10 daga.
1: Þannig að þú ert búin að draga fram skúfuskáldin á Austurlandi?
5: Ég ætla bara að segja, ég er búin að draga fram skúfuskáldin og bara allir velkomni með.
1: Kallar Rut, áðurinn í kveð, má ég byrja þeim að lesa eitt af ljóðunum sem verða á Seyðisfirði?
5: Já, þetta ljóð er úr seríunni Því húsin heyra og þetta er ástarjátning mín til hótelöldunar og samfélagsins sem er þar ár eftir ár. Ég finn vorið vakna inn í mér. Vorið er drykkur og hlátur hér, pallur baðaður í sólargeislum. Samtal við nánast ókunnugan ílengist yfir daginn, óvænt og þakklátt. Vetrar rýman drýpur af og við finnum það bæði. Við finnum það öll. Vorið er vaknað inn í þér.
1: Takk fyrir spjallið allar þrjár og til hamingju með þetta.
5: Takk fyrir. Takk.

0: Ragnheiður Gröndal og Tómas R. fluttu eigið lag við ljóð Vilborgar Dagbjartsdóttur Þú. Hér á eftir heimsókn Melkorku á Skáldaþing í Múlaþingi. Þar rætti hún við þar Kötlu Rut Pétursdóttur og Gunnhildi Þórðardóttur, skáldmyndlistakonur og verkefnastjóra ljóðahátíðana Skáldasuðs og Skáldaþings og forstöðumann Sláturhúsins á Egilstöðum Ragnhildi Ásvaldsdóttur. En þá snúum við okkur að öðrum landsluta, Selárdalur í Arnarfirði, þar sem hið stórkostlega listasafn Samuels Jónssonar er staðsett, er að fyllast af nýjum listaverkum sem munu mynda sýninguna Ómur í samhljómi við listaverk Samuels. Það eru meðlimir í listvinnslunni sem hafa undanfarna mánuði skapað verk fyrir þessa sýningu sem er svo fyrsta sem opnar í tengslum við listaháttið í Reykjavík. Ég heyrði í sýningastjórunum Margréti M. Nordal í morgun og einnig listapúkanum Þóri Gunnarssyni sem er einn þeirra sem á verk á sýningunni. Góðan daginn, Margrét.
1: Sæl og bless.
0: Hvernig
1: Gaman að heyri þið.
0: Já, sömu leiðir. Hvernig umhorf sjá þér? Segðu mér hvað þú ert að horfa á í Selárdal.
1: Við erum stöðin í Selárdal, komum í gær á hennan Tárastað og það bara heiðskir heiminn og ótrúlega fallegt hérna allt í kring. Og við erum hérna bara hjá listasafni Samuels og kirkjunans og erum að bara að setja upp sýningu.
0: Einmitt, erum við aðsetur í þessu fína húsi sem að núna loksins búið að gera svo fallega upp?
1: Já, við erum þar og svo sváum hérna bara eins og englar í nótt í kyrðinni og náttúrufegurðinni.
0: Búin að fara inn í kirkjunans fallegu?
1: Já, hérna einmitt. Kynna okkur söguna og hérna búin að setja nokkuð verkin í listasafnið en erum svo bíð eftir skúltursýningun okkar höggmyndagarðinum sem er að koma hingað seinni í dag.
0: Einmitt, þetta er ótrúlega framkvæmt, Margrét. Og ekkert smá mál að halda svona stóra sýningu á bara afskektum stað. Hefur þetta ekki verið aldrei fyrirtæki?
1: Jú, þetta búið að vera alveg stórkostlegt ævintýri og heilmikil framkvæmt. Þannig að við listvinnslun erum búin að vera að vinna að verkum síðan í byrjun janúar og hérna byrjuðum á að kynna okkur bara vel stöð, hérna, sögu staðarins og sögu Samuels og verk Samuels, horfðum bæði á vídeo og myndir og rættum verkinn hans og hvernig hann vann og það er svo ótrúlega merkilegt, sko, þú veist, hann byrjaði í rauninni að vinna að stiftu verkunum sínum fyrir bara hann var komin á eftirlaun, þá fekk hann smá lífveri og hafði efna og kaupa sér steypu í verkinn og labbaði hérna frá heimili sínu og niður í fjör og sótti sand og blandaði steypuna sem hann fekk inn á bíldutal og reisti bara þessi stórkostlegu hús, það safn og þessa skúltura. Þannig að það hafði alveg svona mikil áhrif á okkur þegar við vorum að byrja að vinna. Þannig að það voru svona langflest sem erum að sína, við erum mörg sem erum að sína, þau eru alveg, þetta er í kringum 25 listamanneskjur og nokkur gerðu tvíviverk sem eru hérna inn í sýningasal en langflest við erum með held ég 23 skúltúra sem við erum að fara að setja upp hérna úti og þessi efni var svo spennandi og hérna mörgur að vinna með hann efni við í fyrsta sinn þannig að ferli hefur verið allt frá bara fyrstu skissum og hugmyndavinnu yfir í að búa til beinagrind fyrir skúltúrin þekjana með virneti vinna svo með múrefni sem við setjum utanum skúltúruna og svo að mála.
0: Að því að skúltúruna er eiga að standa úti ekki satt?
1: Jú, sýningin verður á bróðupartinum til hérna bara á milli húsana hérna í við höggmyndagarð Samuels sem er fyrir aftan listasafni sem hann reisti.
0: Í samtali við hans verk og þetta eins og þú lýsir mjög innblásin af hans.
1: Já, og innblásin náttúrulega líka bara af það reyndar þau, hérna, listafólki hefur leita hugmynda víða og sumir að vinna, hérna, það eru mörg verk sem að tengjast beinlinis bara vestfjörðum og kynjaskeppnum á Íslandi og svo eru önnur sem að, hérna, hafa fjarlægari tengingu í kvikmyndasöguna og hérna, listafólk líka sem að, hérna, hann Ísak Óli Sævarsson gerði sjálfsmynda sjálfum sér, sem sett skúltúr, þannig að, hérna, en já. Og svo koma þau og við hlökkum svo til að sjá þegar þær koma hingað og rísa hérna við hliðin og verkum á Samuels og mm-hmm. eiga þá í raunverulegt samtal við verkina Samuel, Samuels. Mm-hmm.
0: Og mætir allir hópurinn þá á morgun og bara öll verkin sem er leiðis?
1: Sest, öll verkin koma eftir og það hluti af listafólkinu sem ætlar að koma á opnun og sunnudaginn mm-hmm. og önnur sem ætla að gera sér leiðin í sumar því að sýningin hún stendur í allt sumar. Og alveg fram til 1. september og það ýmislegt að vera í listasafninu á þessum tíma. Það Samuels hátíð og það hérna sólmyrkva hátíð í kringu sólmyrkvan mm-hmm. og opið alla daga.
0: Einmitt. En Margrét, af hverju Selárdalur, af hverju var þessi staður fyrir valinu þegar kom til samstarfs við listahátíð sem auðvitað mjög skemmtilegt samstarf?
1: Já, þetta stundum bara svona raðast kortinu upp eða hérna og svo fallega. Þannig að við áttum samtal fyrst við listasafni í Selárdal síðasta vor við hann Ólaf Engibertsson og hérna sem kom þessa hugmynd hvort við varum til í samstarfi listasafnið og það sumar. Það var svona aðeins og stuttu fyrirvara fyrir okkur þannig að við rættum að við myndum kýla á þetta sumari 2026 þannig að við gætum svona gefið okkur góðan tíma til þess að vinna verkin og vinna með hugmyndirnar og hérna og svo í framhaldinu átti ég samtali lista á því sem hafði áhuga á samstarfi við listvinnsluna og ég var að segja þeim svona hvað var að döfinni hjá okkur og nefndi mitt þessa sýningu og listahátíð Reykjavík þó hún heiti listahátíð Reykjavík og sé að megnu til hérna eru viðburðir í Reykjavík þá eru líka viðburðir hérna á landsbyðinni og bara dýrmætt að tengja við erum náttúrulega bara ein heild hérna þannig að það gaman að hafa viðburði á fleiri stöðum en á höfuðborgarsvæðinu og já þannig að þá bara tengdi þetta svo ótrúlega fallega saman að við ákvæmum bara saman að þetta í hérna þennan stóra viðburð mm-hmm. samstarf listvinnslunar við listasafn Samuels og svo listahátíð Reykjavík
0: Einmitt Stórkostlegt. Það auðvitað allt í lagi að vera stórhuga og bara já, taka sér kannski Samuel svona til fyrirmyndar í þeim málum.
1: Já, það er einmitt allt þetta ferli í kringum þessa sýningu hefur verið stórkostlegt og það ótrúlega margt fallegt sem hefur gerst á leiðinni sem hefur gert okkur kleift að framkvæma þetta því að auðvitað, eins og þú segir, þetta ekkert Við erum búin að vera að múra hérna með 500 kílóum að múr og erum að flytja þetta allt, sko, ekki bara út á land, heldur bara, sko, lengst út á land, hérna út á, mm-hmm. út á endi mörk, alheimsins liggum við. En allt er þetta ganga upp og við fáum verkin í fangið á eftir, mm-hmm. þannig að þetta er, hérna, alveg einstætt. Og Samuel, náttúrulega, þú veist, hérna, var maður sem byrjaði að vinna í myndlistinni sinni ungur, þú veist þetta var hann, þó hann hafi þurft að strita ansi mikið bara til þess að hafa ísjó á en hann var alltaf að mála og gera hérna bæði vatnslitaverk og olíuverk en svo var það þarna þegar hann kemst að eftirlaun að hann raunverulega getur tekið skrefið inn í það að sinna listinni sinni og fær þá pening til þess að hérna í efni til þess að geta reist þessi stórkurslu verk og ég meina hann gekk hérna yfir hljóp, yfir fjallið hérna fyrir ofan okkur yfir á staðin og mann ég ekki hvað staðin heitir en þar sem strandaði tógar og þar sótt hann fótgangandi efni við í skúlturuna sína og dró hérna yfir gekk nýr í fjöru og gekk með sandin á bakinu úr fjörunni og hérna upp á húsinu til að blanda semindina og ömmið þegar hann hérna gerði altaristöflu í minningu konuna sinnar og ætlaði að gefa kirkjunni sem er innan við hliðina og þá var sérst þar mjög falleg altaristöfla fyrir þannig að kirkjan sá sér ekki fært að þykja gjöfuna og þá var ekkit annað stöðun að reisa kirkju fyrir altaristöfluna. Þannig að það alltaf leiðir til þess að hérna, láta draumuna rætast og það er bara svolítið innblástur og þessi sýning hún er eiginlega svolítið þannig líka. Mm-hmm. Það er, hérna, maður þarf bara að finna leiðir til þess að takast á við hindrunum og mæta hindrunum þegar það birtast manni.
0: Akkurat, þvílík fyrirmynd.
1: Já, heldur betur.
0: Margrét, áður en að þú réttir hérna síman yfir til Þóris, það langar mig að hérna að þú kannski segir hlustendum örstutt frá listvinnslunni sem að var stofnuð 2022 og er bara ansi merkilegt fyrirbæri. Kannski, já, aðeins í örstuttum máli hvað þeir að gera í listvinnslunni svona dagstaglega.
1: Já, listvinnslan er listmiðstöð og við erum núna hérna með miðstöð í Hjartareykjavíkur í Austurstrætinu og það mitt líka skemmtilegt að við erum að fara úr 101 Reykjavík og hingað í 451 Selárdal með verkin okkar og þar erum við með opin stúdíó þar sem listafólk getur komið og unnið að verkunum sínum með stuðningi frá okkur sem þar störfum. Við erum líka með námskeið í myndlist og kvikmyndagerð og hérna og samstarfi ýmsa, við erum að fara að staða núna til dæmis með myndasögunámskeið sem byrjar í næstu viku í samstarfi við hann Ingarúnar sem myndasöguhöfundur og erum bara að vinna okkur einmitt og Samuel talar inn í hjarta okkar þar af því að hérna við erum með stóra framtíðar drauma og við erum að taka skrefin bara hérna í það að stækka og dafna og við erum að standa fyrir ýmsum viðburum, við erum með sýningu í hérna, það eru verk eftir listafólk sem vinnur listvinnstinni inn á Alþingi núna sem að stendur út fram á hausti líka og ýmislegt í bígerð. Þannig ef fólk veit kynna sér listvinnsluna þá hérna er hægt að fara inn á heimasíðu okkar listvinnslan.is og svo erum við duglega að miðla á til dæmis á Instagram og á Facebook og erum einmitt að reyna að setja inn bara fréttir af þessu ferðalagi okkar inn á Instagramið okkar. Þannig að það er hægt að fylgjast með þar og inn á heimasíðan okkar upplýsingar hvernig einasta listamann sem vinnur með okkur í listvinnslunum þar sem fólk getur kynnt sér listafólkið og verkin og sé myndir af verkunum meira. Og mér langar kannski að bæta við því að það er annað sem er búið að vera svo magna þessari framkvæmd aldrei er sko hvað listafólkið hérna, þú veist, við erum að takast á við stórt verkefni, flóki verkefni, efni við sem við höfum ekki unni með áður, en það var allt verið svo magna að fylgjast með fólki stíga þessi skref hérna, að takast á við steypuna og vinna frá þú veist, fólk sem yfirleitt kannski vant að vinna í tvívit að færa verkin sinni yfir í þrívit og svona stór verk, þannig að það búið að vera svo ótrúlega mikil hugur í okkur, mikil segla og hérna mikill dugnaði bara kraftur og orka, þannig að það er alveg magna og svo hérna, er líka alveg einstætt að fá að upplifa listaverk á stað eins og hérna í Selárdalnum í öðru umhverfi heldur en við erum kannski vön að njóta lista.
2: Einmitt, sannarlega. Það verður stórkostlegt að koma og sjá þetta allt saman í sumar. Margrét, þá er hérna listbúkin tilbúin í viðtal, ekki satt, þannig að hliðina.
1: Já, hérna Þórir. Þórir komin í samband.
3: Ég komin í samband.
2: Já, blessaður sæll.
3: Blessaður sæll.
2: Hvernig líður í Selárdal?
3: Ég líður mjög vel í Selárdal. Þetta er svona bara nýtt ævitýri bara fyrir mér. Svona bara nýtt ævitýri, bara rosalega vel.
2: Er það ekki? Hafðurðu komið áður eða er þetta fyrsta sinn?
3: Nei, þetta er fyrsta sinn sem ég kem í Selárdal. Og ég bara, mér finnst bara, ég sé bara að sé bara að skapa hennar bara sjálfur hennar bara í Selárdal, sko.
2: Já, það.
3: Já, ég hef brutið það þannig, sko.
2: Þú varst búin að kynna þér hennar staða líka aðeins áður en þú komst.
3: Jú, ég búin að kynna mér hennar staða aðeins áður.
2: Já, og hafði það ekki sú vinna áhrif á myndlistina sem þú er búin að vera að gera?
3: Já, það hafði rosamikla áhrif.
2: Hvernig er þitt verk sem að verði sett upp á morgun?
3: Það er svona górulegar, þetta er svona við erum svona samstarfi þrjú saman, ég, Ella og Kolbeinn Jón Magnússon
1: Elin Sigríður María.
3: Já, Elin Sigríður María og við erum öll svona gerum þetta öll svona saman svona samstarfi og við erum að gera svona górul sinna og King Kong.
2: Górulur og King Kong?
3: Já, górul. Já, górulur, Godzilla og King Kong, górulur.
2: Einmitt.
3: Það er górulur.
2: Passar það ekki svolítið vel við dýrin hans Samuels? Eða hvað?
3: Jú, það passar mjög vel við dýrin hans Samuels.
2: Einmitt. Það verður auðvitað svolítið merkilegt að sjá þær rísa þarna á svæðinu á morgun.
3: Já, það verður rosalega merkilegt að sjá þær rísa þarna á svæðinu á morgun. Sko. Bara rosalega merkilegt og bara fræða þetta líka.
2: Já, einmitt. Hvað er svona það sem að þið vist bara fallegast núna í Selárdal sem þú ert búin að sjá?
3: Mér finnst bara allt bara fallegast þannig að veist sjórin, fjaran, áin, fjöllin, kirkjan, veist bara allt þannig að falla þetta kring að Selárdalba, allt þannig sko.
2: Ótrúlegur staður.
3: Ja, ótrúlegur staður.
2: Einmitt. Hvernig vannstu górilina? Þú varst að nota hvað steypu í fyrsta sinn eða hvað?
3: Já, ég var nota steypu í fyrsta sinn af því ég alltaf vanur veist bara mála bara alltaf bara alveg svo því sem þekki alltaf vanur að mála bara alltaf verkið mín bara öðruvísi og ekkert að vera vanur að gera steypu eitthvað svoleiðis að þetta, eins og þú veist að tala þetta svona nýtt fyrir mér
2: Einmitt, ótrúlega gaman
3: Rosalega gaman
2: Herri Þórir, ég hlakka mikið til að koma að sjá verkin þín og ykkar allra
3: Já.
2: Takk fyrir samtalið og góða skemmtun á opnun á sunnudag.
3: Já, takk fyrir.
1: Takk kælla fyrir takk og verið fyrir. Öll hjartanlega velkomin í Selárdal í sumar og í listvinnsluna til okkar í Austurstræti. Það alltaf hægt að koma við og kíkja á listaverk og eftir listafólk og spjalla.
2: Einmitt. Bestu kveður og gangi ykkur vel með þessa stórframkvæmt.
1: Herru, takk einnilega fyrir. Gaman að heyri þér.
2: Okay. Sömmu leiðis. Takk.
1: Bless, bless. Bless.
0: Margrét M. Nordal, sýningastjóri og Þórir Gunnarsson hjá listvinnslunni en hann var einmitt valinn listamanneskja hátíðarinnar list án landamara í fyrra. Þau eru núna að leggja loka hönd á sýninguna Ómur sem opnar í listasafni Samuels í Selárdal núna á sunnudaginn og líkt og Margrét benti á opin í allt sumar. En þá komað því að horfa enn lengra í burtu allaleið til Feneyja, Nína Hjálmarsdóttir tekun á við. Við drepum aftur niður fæti á Feneyja tvíæringnum en í síðasta pistli sagði ég frá mótífum hátíðarinnar í ár og fjallaði þýska skálan og japanska skálan. Þegar gestir ganga inn dyrnar í aðalsýningarýminu í Arsenali, gömlu skipasmíðastöðinni, með sínum gríðarlega háu músteinsveggjum, það fyrsta sem grípur athygli þeirra ljóð palestínska skáldsins Refat al-Arir sem Ísraels her drap á Gaza árið 2023 sem hefst á orðanum Ef ég verð að deyja, verður þú að lifa til að segja sögu mína. Spölkort frá innganginum ísraelski skálin, hvers þáttaka í tvíæringnum þrátt fyrir ákall alþjóðalistasenunar sniðgöngu hefur hrynt af stað atburðarás sem náði hámarki með verkfalli og kröfugöngu á þriðja degi foropnunarinnar þar sem tvíæringurinn sigaði lögreglu á friðsæla mótmælendur. Þannig hátíðin eins og heimurinn í smámynd þar sem ljóð dáins skálds örfá spor frá ríkinu sem myrti hann. Þó svo að ásetningur listarnar stjórnandans hafi verið að skynja listina í málhljómum og lágu tíðnunum, þá æringurinn öskrandi í ár. Sætasta stelpan á ballinu var tvímælalaust austuríski skálin, þar sem fólk beið í röðum í alltaf 3 klukkutíma til að bera augum listaverk danshöfundarins Florentínu Holtzinger, Cyberöld eða Sea World. Ég hitti Holtzinger fyrst þar sem ég sat á fremsta bekk í Tjarnarbíói á Reykjavík Dansfestival árið 2015 við hliðina á sviðslistakennurunum mínum þegar í miðju dansverki klætti hún sig í ól og stóran gervi lim sem hún stakk varlega inn í endaþarm samdansara síns. Gjörð sem hljómar klúr en var einhver fallegasta sena sem ég hef orðið vitni að á sviði. Síðan þá hefur hún í vaxandi mæli getið sér gott orð og sýningar hennar líka þar sem áhorfendur taka andköf af hrifningu sem og óþægindum. Hvert sem litið í skálanum vatn. Fyrir miðju má sjá 10.000 lítra glertank eins og á sætirasafni og í honum manneskja með súrefnisgrímu til að anda sem leggur sig stundum í vatninu með sæng og kotta. Sitthvoru megin við tankin ferðaklósett þar sem áhorfendur geta losað sig við þvag sem síðan hreinsað og leitt í tankin og skálan allan. Við hlið þeirra eru 2 konur í klæðnaði ræstingafólks að berjast við stjórnlausa risa slöngu sem fyllir rýmið af brúnu skólpi. Á meðan nakin kona keyrir sæþótu hring eftir hring þannig að bensín mettaðir dropar frussast yfir æsta áhorfendur. Hinum megin við hana klífa naktir flytjendur hægt upp og niður vind hana á meðan eldri kona heldur á bók og starir á áhorfendur.
2: Viðbrögðin hafa verið miðsjöfn. Margir eru ofsa hrifnir, aðrir líkja verkinu við Hollywood æsimyndir á meðan enn aðrir segja verkið vera satanist eða að þetta sé ekki list. Holtzinger hefur umbreytt austuríska skálanum í skólphrinsistöð með vísunum í alls konar líkamleg blæti og fantasíur. Eftir að hafa dvalið svo litla stund þarna inni byrjaði ég að fylgjast með hreingerninga konunum sem laumiðust meðal áhörunda, þrifu klósettin og útskýrðu sýnarkerfi vökvans fyrir hverjum sem vildi hlusta. Það hvernig áhörundur sumir augljóslega hluti af ríkustu og fínustu ungum myndlistarsenunar hunsuðu þær til að tróða sér fremst og ná góðu sjónarhorni á sæþótuna eða spurðu hver annan hvort Florentína sjálf væri á vindhananum hún var þar en var líka ein af þrifakonunum Það varð að stærri myndlingingu verksins sem flestir virtust missa af Frammi fyrir loftlagskrísunni og vistfræðilegum hamförum, hverjur eru það sem hreinsa upp skítin? Stéttaskipting og staða kvenna í heiminum órjúfanleg hamförahlínun. Það sem þú hunsar í dag verður eitthvað sem þú munt sjá eftir að hafa ekki veitt meiri athygli. En það líka áhugavert að verk sem á að gagnrýna ofsa túrisma leið að stuðla að honum að fæða skrýmslið. Fyrir framan skálan stendur krani og í honum hangir stór bjalla eins og kirkju klukka. Alltaf á heila tímanum klífur flytjandi upp í bjölluna og hringir henni með nöktum líkama sínum sem stundarsakir hættir að vera líkami mannesku og verður líflaus hlutur sem slengist fram og tilbaka með hávarum ómi bjöllunar, áminning fangelsi klukkunar í gróða drifinni veröld. Þessi mynd fengin að láni frá Hieronymus Bosch úr altaristöflunu hans af síðasta dómsdeginum frá árinu 1486. Það meikar sens, verk Bosch eru eitt af því fáa sem ég gæti mögulega líkt við sjónarspil Florentínu Holtzinger. Eftir að hafa hort á bjölluna klingja innan úr skálanum þar sem útsinnið innihélt líka ofgnótt af fólki með símana á lofti, fekk ég með sæti hjá félaga mínum sem var augljóslega djúft snortin af performansinum. Hann sagði mér frá vægi bjöllunar í mexikönskum kultúr, þann sem hann hvernig hún boðar til bæna og miðlar skilaboðum til samfélagsins og ták fyrir sjálfstæðisbaróttu þjóðarinnar. Ég sagði honum að það fyrsta sem hefði komið upp í minn huga væri Íslandsklukka Halldórs Laxness þegar kóngurinn sendi eftir bjöllunni á Þingvöllum, síðasta fallega mununum sem eftir var á Íslandi. Frá 1895 hefur Fenja Tvíringurinn haldið stöðu sinni sem mikilvægasta listasýning heimsins og ákveðin pílagrímsför fyrir listheiminn. Æringurinn hefur alltaf verið svið þar sem spurningar birtingamyndir, ríkisvald og siðferði stofnana eru hluti af umgjörðinni, eins og litmuspróf fyrir pólitík augnabliksins. Módel tvíeringsins að listamaður komi fram fyrir hönd þjóðarsinnar og styrtur af stjórnvöldum lætur listina óumflýjanlega endurspegla pólitík landsins sem sendir hann. Eitt sterkasta dæmið bandarísku skálin sem hefur áður verið meðal beittustu skálana en var í ár gert að fylgja stefnu stjórnvalda sem var til þess að listin kjarnaði andleysið sem fylgir anti-vóginu. Mesta deilan í ár upphófst þegar dómnefndin skipuð af Koyo Kuo sem hefur það hlutverk að veita gullljónið aðalverðlun hátíðarinnar tilkynnti að hún myndi ekki taka til greina listamenn skála þeirra þjóða sem hafa leiðtoga sem alþjóðaglæpa dómstóllinn hefur ákært fyrir glæpi gegn mannkyni og voru þar augljóslega að vísa til Rússlands og Ísraels. Vegna hótana Ísraels og aðgerðaleysis tvíjaringsins neittist dómnefndin til að segja af sér og Evrópusambandið dró til baka 2 milljóna evra stuðning við tvíjaringin þar sem þáttaka Rússlands væri brot á þeim skilmálum sem fylgja fjárstuðningnum. Á svipum tíma mótmælti Logi Einarsson menningamálaráðherra þáttöku Rússlands og Halla Tómasdóttir forseti afþakkaði boð á hátíðina þar sem henni þótti ekki við hæfi að mæta í ljósi deilnanna. Til Tilkynnt var að verðlununum yrði breytt þannig að gestir hátíðarinnar gætu kosið besta listaverkið. Nú hafa 60 listamenn þar á meðal sumir af þekktustu listamennum hátíðarinnar og 30 þjóðarskálar þar á meðal Ásta Fanney Sigurðardóttir fyrir hönd íslenska skálans dregið sig úr úrtakinu fyrir verðlunin. Það því ekki ljóst hver merking verðlaunana eiginlega lengur eftir allt sem hefur gengið á. Verðlaun sem áður höfðu máttinn til að skjóta listamanni beint upp á stjörnu himinin. Þessari stóru bylgju samstöðu innan listheimsins tókst að rífa tvíeringin upp með rótum og sína að keisarin nakin. Segja má að umræðan hafi náð flugi innan myndlistarheimsins á Íslandi í kjölfar viðtals við Cecilie R. Ragnæðardóttur Gæhette, forstuðumann myndlistastöðvar í Kastljósi, þar sem hún var spurð hvort það hefði komið til greina að taka þátt í sniðgöngu á tvíæringnum eins og gert var með Eurovision í ár. Svar Cecilie var að teymið hefði ákveðið að stíga inn í þetta mál með það hugarfar að einblína einungis á það sem saminar okkur, frekar en það sem dregur okkur í sundur og að sýning Ástu Fanneyjar stuðlaði einmitt að því. Afstæða myndlistamiðstöðar minnir ískikilega á listaverkin í bandaríska skálanum eða þá hugmynd að listaverk og liststofnanir geti verið hlutlausar og að það að gera ekki neitt sé það sama og að stuðla að friði. Það nefnilega nákvæmlega ekkert sem að saminar okkur varðandi þetta tiltekna málefni og það að segjast vilja beina athyglinni að því jákvæða en ekki því sem sundrar er það sama og að taka afstöðu með gerandanum. Sem í þessu tilfelli ísraelska ríkið og vettvangurinn sem tvíæringurinn gefur því til að list þjóðamorð. Það sorglegt að á meðan ríkisstjórn Íslands tekur þátt í ákæru Suður Afríku að Ísrael verði dæmt brotlegt samkvæmt þjóðarmorðssáttmála Sameinuðu þjóðanna, þá geti myndlistamiðstöð ekki notað tækifærið til að gera afstöðu íslenska skálans gegn þjóðarmorði og hvítþvotti tvíæringsins skýra. Orð komissjónsins endurróma vinsæla orðræðu sem Íslendingar hafa oft notað eftir hentisemi mikilvægi samtals og sameiningar og að það muni aldrei komast á friður ef lokað að samskipti. Eins og að vel meinandi listamaður geti með stórfenglegri listsinni höfða til hins mannlega hjá Ísraelum og reddað málunum. Þessi holi rökstuðningur vanmetur það að sniðganga getur þvingað fram alvöru breytingar vegna þess að kostnaður af þjóðarmorði og aðskilnaðarstefnu verður of hár fyrir gerandan. Og vanmetur þau mörgu atvik í sögu tvíæringsins þar sem mótmæli og sniðganga hafa haft í för með sér varanleg áhrif. Á samfélagsmiðlum má sjá innlegg fólks sem greinir pólitík tvíæringsins og bendir á mótsagnir eins og það hvernig listasinnan sviðsetur kóreografíu upphefðar steinsnar frá þjóðríkjum sem fá að þvo glæpi sína og aðskilnaðastefnu. Í einu slíku myndbandi fjallað að drifkraftur tvíæringsins í samtíma okkar sé aðalega halda viðburði sem líta svo vel út svo hægt sé að pósta þeim á netið. Í bakgrunni má sjá klippu frá viðburði myndlistamiðstöðar sem vakti mikið umtal meðal íslenskra hátíðagesta þar sem hann var lokaður öðrum en útvalinni elitu þar sem Björk Guðmundsdóttir sneri plötum í íburðar miklum dúnkendum klæðnaði. Tilfinning margra virðist vera sú að tvíæringurinn sé orðin að sviði eigin rotnunar. Það ekki nóg að friðþæja með því að fá róttækan listrannan stjórnanda. Það sem að brotna mótilið sjálft að til séu fyrirbæri eins og lönd og landamæri og þjóðir sem geti átt í diplomatískum samskiptum list í skugga þjóðamors. Spurningin ekki lengur hvaða lönd tvíæringurinn eigi að útiloka, heldur hvort stofnun sem svarar ákalli að taka ábyrgð á eigin struktúr með því að leysa upp möguleikan til að andmæla hvort að þannig stofnun geti yfir höfuð gert tilkall til eigin lögmætis. Í lokin skulum við fara aftur að mótífi Kojokuo fyrir þennan tvíæring að hugsa og vera í málhljómum. Í músík þegar tónskáldið notar málhljóma í dúrhljóma tónsmíð verður til einhver blanda sem nýstir áhörjanda inn að beini og togar fram tár í jafnvel hörðustu töfurum. Listamennirnir sem ég hef dregið mynd af hér eiga það sameiginlegt að spila málhljóma í dúrhljóma heimi. og í heimi þar sem brestur í grundvallar forsendum eða þar sem forsendunar voru alltaf blekking, þá list sem þessi einhver vísbending það hvernig við lifum af.
0: Nína Hjálmarsdóttir tvíeringin í myndlist sem opnaði Feneyjum í byrjun mánaðarins og sem opin fram til loka nóvember. Og það rétt að benda hlustendum á að á sunnudag klukkan 1 verður umræðuþáttur hér á Rás 1 tvíeringin. Kristján Guðjónsson sér þáttinn og gestir hans verða Sigrún Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson. En við skulum enda þáttinn á þessum hugleðingum Nínu mollhljómana sem nýsta inn að beini í heimi þar sem að stundum allt virðist vera að bresta. Þá líka gott að muna eftir ástinni. Svo við skulum setja ítölsku popdífuna Mínu sem hóf þáttinn aftur á fónin. Þetta lagið Ár ástarinnar, uppalega franslag eftir Nino Ferrer, en lagið sló í gegn eftir að Mína söng þá ítölsku og hún átti svo reyndar eftir að flytja það líka á spænsku, japönsku og tyrknesku. Takk fyrir samfylgdinn í dag og heyrumst í næstu viku.

Halla Harðardóttir hafði sjó með Víðsjá. Á tónsviðun er næsta dagskrá. Sjón hefur Una Margrét Jónsdóttir.

Komið sæl. Hér á undan söng Konkora kórinn lagið Who Has Seen the Wind eftir Ned Rorem. Richard Coffey stjórnaði kórnum og David Westphal lék á piano. Lagið er samið við ljóð eftir Kristínu Rossetti, stutt ljóð sem hljómar þannig lauslega þýtt á óbundið mál. Hver hefur séð vindin, hvorki ég né þú, en þegar laufin skjálfa er vindurinn að fara hjá? Hver hefur séð vindin, hvorki þú né ég, en þegar trén lúta höfði er vindurinn að fara hjá? Já, enginn hefur séð vindin, en áhrif hans leyna sér ekki, og mörg tónskáld hafa helgað honum tónverk sín. Í þessum þætti verða flutt tónverk sem snúast vind, og það mun hversa æ meir eftir því sem líður á þáttin. Við byrjum í mildum andvara og endum þáttin með hreinasta fárviðri. Árið 2024 var Bára Grímsdóttir staðartónskáld tónlistarhátíðarinnar Windworks í Norðri. Hún samdi í tilefni af því verkið Andvari 1 fyrir Petreu Óskarsdóttur flautuleikara. Bára segir um verkið: tónar flautunnar svífa eins og fuglar heimsins í andvara sem strýkur þeim við öldur hafsins upp í háloftunum og allt þar á milli. Petrea Óskarsdóttir leikur nú á flautu verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur.

Þetta var verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur. Petrea Óskarsdóttir lék á flautu. Stundum er eins og vindarnir vakni með morgninum. Árið 1880 orti Caroline Alice Roberts ljóð sem hún kallaði The Wind at Dawn, vindurinn í dögun. Ljóðið hefst á orðunum og vindurinn fór til fundar við sólina í dögun þegar nóttin var á enda. Nokkrum árum eftir að Alice orti ljóðið kynntist hún tónskáldinu Edward Elgar, þau trúlofuðust og árið 1888 samdi Elgar lag við ljóðið The Wind at Dawn. Þau Alice giftust ári síðar. Christopher Maltman syngur nú lag Elgars The Wind at Dawn, Malcolm Martineau leikur á piano.

Kristoffer Maltmann söng lagið The Wind at Dawn, Vindurinn í dögun eftir Edward Elgar, við ljóð eftir Caroline Alice Roberts. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Það er ekki fráleitt að láta flautuna lík eftir vindinum í tónlist. Hún er blástursljóðfæri og þannig skild vindinum, auk þess sem tónnennar getur hljómað svipað og kvein í vindi. Franski tónsmiðurinn Jean-Baptiste Marie Donjon fættist í Lyon árið 1839. Hann starfaði sem flautuleikari og samdi mörg verk fyrir flautu. Þar á meðal er smáverk sem hann kallaði Lucien Duvant, söng vindsins. Manuela Wiesler leikur nú þetta verk.

Manuela Wiesler lék á flautu, söng Vincents, Lucien Duvin, eftir Jean Donjon. Oft reyna tónskáld að líka eftir hvössum vindi, jafnvel stormi. Eitt af slíkum tónverkum er flautukonsertin La Tempesta di Mare, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Þetta er einna af sex flautukonsertum Vivaldis opus 10, en þeir voru gefnir út í Amsterdam í kringum 1728. Stormur á hafi er hinn fyrsti í röðinni af þessum sex konsertum. Flautukonsert númer 1 í F-dúr. Fyrsti kafli konsertsins er hraður, allegro, svo er eins og stormin lagi sem snöggvast, því annar kafli er mjög hægur, largo. En stormurinn nær sér aftur á strik í þriðja kafla sem er mjög hraður, presto. Hér verður nú leikinn flautukonsert í F-dúr, opus 10, númer 1, RVF 433, Stormur á hafi eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pai leikur á flautu með áströlsku kammersveitinni, stjórnandi er Richard Tognetti.

Þetta var flautukonsert í F-dúr, opus 10, númer 1, RVF 433, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pahu lék á flautu með áströlsku kammersveitinni, en Richard Tognetti stjórnaði. Í óperunni Rigoletto, sem var frumsýnd árið 1851, notaði tónskáldið Giuseppe Verdi einfalda aðferð til að líka eftir gnauði í vindi, orðlausan kórsöng með lokuðum munni. Stormkvinnurinn verður afar áhrifamikill með þessari aðferð. Þetta er í lokaþætti óperunnar sem gerist á stormasamri nótt við eyðilegt hús leigumorðingjans Sparafúciles. Aðalpersóna óperunnar, Rigoletto, er staðráðin í að hefna sín á hertoganum af Mantua sem nauðgaði gildu dóttur hans. Í atriðinu sem hér fer á eftir heyrum við þegar hann borgar Sparafúciles fyrirfram fyrir að myrða hertogan. Sparafúciles er búinn að ginna hertogan í hús sitt með því að láta systur sína, hina fögru Maddalenu, daðra við hann. Maddalena er vön að taka þátt í glæpum bróður síns, en hún hefur samúð með hertoganum af því að hann er ungur og myndarlegur. Henni er því órótt þegar hún hugsar til morðsins sem til stendur að fremja. Gnauðið í vindinum eykur á óhug hennar. Hertogan grunar ekkert, hann fer að hátta upp á lofti hússins og raular söng hverflindi kvenna, la donne mobile, en sofnar út frá söngnum.

Þetta var atriði úr lokaþætti óperunnar Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Luciano Pavarotti var í hlutverki hertogans af Mantua, Cyril Mills söng Rigoletto, Marti Talvela fór með hlutverk leigumorðingjans Sparafúciles og Huguette Tourangeau söng systur hans Maddalenu. Það var Ambrosiusar kórinn sem líkti eftir gnauði vindsins með söng án orða. Sinfoníuhljómsveit Lundúna lék, stjórnandi var Richard Boning. Það hefur gefið æ meiri í vindin eftir því sem liðið hefur á þáttinn og nú skellur á fárviðri. Það er Jón Leifs sem hér lýsir fárviðri í tónum. Þetta er atriði úr sviðsverki hans, Baldr, sem hann samdi á árunum 1943-47 og er ætlað bæði fyrir dans og söng. Söguþráðurinn er byggður á Snorraeddu og í verkinu er það sjálfur Loki Laufeyjarsson sem magnar upp þetta fárviðri en hann kom oft illu til leiðar í hinum norrænu goðsögum. Sinfoníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi er Kari Kropsu.

Þetta var fárviðri, atriði úr fyrsta þætti sviðsverksins Baldr eftir Jón Leifs. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék, Kari Kropsú stjórnaði. Franska tónskáldið Charles Valentin Alcan fættist árið 1813. Hann var píanósnillingur og samdi mikið fyrir hljóðfæri sitt. Árið 1857 komu út eftir hann 12 etíður fyrir píanó, allar í moll. Sú fyrsta þeirra hafði yfirskriftina Comme le vent, eins og vindurinn, og hraðamerkingin er prestissima mente, það er að segja eins hratt og hættir. Verkið er tæknilega erfitt og aðeins áfæri mjög snjallra píanóleikara. Þetta verður lokaverk þáttarins, etíða númer 1 í A-moll, opus 39, eins og vindurinn, eftir Charles Valentin Alcan. Það er Vincenzo Maltempo sem leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu. En við höldum áfram með tónlistina hér í nættur útvarpi Rásar 1. Því næst á dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Reki með KK.

The Beatles, Beatlesnir með lagið Why Don't We Do It In The Road sem að finna á hvítuplötunni þeirra frá 1969 sem heitir bara The Beatles og bara hvít.

The Miracles með Smokey Robinson í broddi fylkingar sömdu og fluttu lagið You Really Got a Hold on Me sem kom út á 45 snúningaplötu 1962. Og ári síðar þá tóku bílarnir lagið upp á sína arma og settu á plötunsinu With the Beatles frá 1963.

I'm a fool to do your dirty work, sungu Walter Becker og Donald Fagen með hljónsveit sinni Steely Dan. Og lagið að finna á plötunni Can't Buy a Thrill sem kom út 1972.

Elmore James söng og spila á gítar fyrsta lagi sem hann hljóðritaði undir eigin nafni. Lag Robert Johnsons, Dust My Broom, eitt frægasta blueslag sögunar og það mögulegt að Elmore James hafi lært það af Robert Johnson.

Við heyrðum lagi End of the Line með The Traveling Wilburys, bandarísk-bresk ofursveit með George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty og Bob Dylan, að ógleymdum trommuleikarunum Jim Keltner.

Willie Nelson og Burl Haggard fluttu lagi It's All Going to Pot. Lagi að finna á plötu þeirra félaga sem nefnist Django and Jimmy, plata sem kom út 2015.

Louis Prima í hlutverki apans King Louis söng hér lag úr teiknimyndinni Skógalíf Jungle Book frá 1967.

Bob Dylan flutti eigið lag Joker Man af breiðskifni Infidels frá 1983. Mark Knopfler úr Dire Straits stjórnaði upptökunum og lék á gítar. Það komið að síðasta lagi í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Það verða ábyggilega fleiri lög í dag en þið síðasta lagi í dag í þættinum. En nú komið að því að dansa og horfist í augu við tónlistina. Kanadíska söngkonan Diana Krall segir nánar frá því í laginu Let's Face the Music and Dance og við dönsum í guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvarps rásar eitt. Næst á dagskrá er gull og grænir skóar. Umsjón hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
1: Og svo hef ég svolítið sko tekið kerfilin og tekið blómin þegar það er að springa út og sett í orlítið, það er alltaf allt gott í orlítið.
2: Svo náttúrulega kryddjurtir sem auðveldir að rækta og eru jafnvel viltar eins og skessujurt er orðin hálfvilt sumstaðar. Þessi stóri fjölaringur sem eftir að nota í súpur og salöt og þess að graslugur er mjög auðveldir í ræktun. Tala nú ekki að rabba bara.
3: Núna í Heiðmörk er líka byrjað að sko þrýfast eikur þar mjög vel sem að hefðu aldrei þrýfist sko í upphafi þegar friðlandi var stofnað 1950.
2: Rabba bara er svona jurtið þitt þegar maður fer að skoða eyðibýli. Það er allt horfið sem að rækta nema kannski rababarinn og stöku aðrir fjólaringar.
1: Og ég er aðlega ræktað til að fá sko kóngabláa lita og því með rjómatörtu og setja sko kóngablá liti og bleika litin og súklaugum.

0: Þið eruð að hlusta á 12. þátt af gulli og grænum skógum, garðagróður, græn svæði, skógrækt og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt plöntur í jarðsögulegu samhengi, tilkomi plönturíkisins og ýmis þróunarstökk plantna sem við njótum góðs af í dag, eins og tilkomi viðarvaxtar og blóma. Þá komum við einnig inn á tilkomu svepparíkisins, allt saman í hnotskurn og grófum dráttum að sjálfsögðu. Núna ætlum við hins vegar að lenda aftur í garðunum hérna heima á því herrans ári 2026 í maí mánuði. Sumarið að bresta á og þá kjörið að skoða aðeins báðar hliðar á sama peningnum. En önnur hlið peningsins kallast skjól, en hina hliðina má kalla hvað má uppskera eða leggja sér til munns úr garðinum. Tvær hliðar á sama peningnum vegna þess að gott skjól eykur möguleika okkar á fjölbreyttari útiræktun og þar af leiðandi fjölbreyttari uppskeru. Við hér á Íslandi þurfum svo gott sem sérfræði aðstoð þegar við spáum í garðin okkar. Að við leitinu til að hér hægt í góðu skjóli og við bestu aðstæður að rækta gróður líkt og við séum hreinlega stödd á meginlandi Evrópu. En svo þarf ekki að leita langt eftir mun erfiðari aðstæðum, þar sem allt aðrar tegundir þrífast frekar og leggja þar áherslu á notkun á gróðri sem þolir salt og sterkan vind, rýran jarðveg og fleiri áskoranir. Við í garðyrkjunni erum því heilmikið að pæla í staðbundnum aðstæðum og nærviðri. Í þættum í dag ætlum við að skoða skjól í stóru samhengi og litlu. Stóra samhengið hverfist það að gróður umhverfis til dæmis Reykjavík hefur nú orðið merkjanleg áhrif á veðurfar á höfuðborgarsvæðinu. Vindhraði mælist ítrekkað meiri í kringum borgina en inni í sjálfri byggðinni. Í vísindalegu samhengi má nýta hér hugtækið hrífi, en það mælikvarði á hversu mikið vindur bremsast við að ferðast yfirborð lands, hversu góða burði landslagið hefur til að brjóta upp vind og minka vindhraða. Mismunandi form og landslagsgerðir, ójöfnur og óreglulegt landslag bremsa vindin af á yfirborði jarðar þegar hann ferðast Hrífi getur til dæmis verið tré, skóar, gróft landslag, byggingar og fleira. Allt það sem hægir á vindi næst jörðu og brýtur hann upp. Það eiginlega alltaf gott veður á Íslandi ef það ekki rok, sagði einhver tíman. Og það líklegast réttilega. Veturnir á Íslandi eru nokkuð mildir með við það sem gerist víða erlendis, en mikill vindur getur hins vegar orsakað aukna kælingu, þurrk, áreiti og líkama plantna og dýra og alls konar vesen þegar hlutir fara brotna eða færast úr stað. Vindur getur haft mikil áhrif á vöxt og þroska gróðus, bæði með því að mæða á plöntuvefjum af krafti, en líka með áhrifum sínum á nærviðrisþætti, eins og með því að minka lofthita, minka jarðvegs og yfirborðshita og þurrka allt upp sem á vegi hans verður. Lengi hefur verið vitað að trjágróður dempar vind á áhrifaríkan hátt vegna gegndræpis sem ákveði líkilatriði, það að segja, trjágróður getur hleyft hluta vindsins í gegnum greinamassan og brotið þannig upp vind smátt og smátt. Og útkoman aukið skjól. Notkun trjágróðurs til skjóls hefur því lengi verið nýttur til að skapa heppilegra nærviðri fyrir plöntur og dýr og menn, svo og til að auka uppskeru, stýra snjóalögum og hindra uppblástur. Vel hefna skjólbelti getur dregið úr vindhraða 30-50% sem gerir það verkum að vindkæling verður einni minni og orkutap hjá plöntum verður einni minna. Þá hefur gróðurinn sem fær skjólið meiri orku til að setja í vöxt og lifun frekar en að eyða orkunni í að skrimta og jafna sig á áföllum. T'was in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you
1: shelter from the storm.
0: Í annan stað fást garðeigendur við skjólgerð á minniskala. Margir þeirra nýta sér skjólveggi sem hafa burði til að lyfta vindunum upp frá jörðu. En til þess að vindurinn hægi á sér þarf að brjóta hann upp og gera honum kleift að brotna niður í marga smáa kraftlausari hvirla. Því rætt 35-50% opnuhlutfall eða hólprósentu í þessu samhengi. Það að segja, skjólveggir þurfa að hafa göt eða hólur sem þekja 35-50% flatarins, sem hafa það hlutverk að smætta vindin niður og brjóta hann upp í minni hvirla sem deyja út. Greinamikil tré og runnar passa einmitt vel í slíkt niðurbrot þar sem gróður hefur sambærilega hólprósentu. Ef engin göt eða hólur eru á skjólvegg kastast vindurinn af honum og skellur svo niður aftur að jafnvel sama krafti og áður annars staðar. Og við getum séð slík leiðenda áhrif til dæmis við háar byggingar þar sem vindur skellist til og þjappast jafnvel saman í þröng rými sem hann kemst þó í gegnum og orsakar hann þar enn kraftmeiri kviður en ella. Hægt væri að tala í allan dag hvernig best sé að hanna skjólbelti úr gróðri og má kalla skjólbeltagerð sérstaka vísindagrein. Þó má nefna nokkur atriði hér, til dæmis mælt með því að nota mismunandi tegundir og hafa þær í einni til sex röðum með blöndu af runnum og hærri trjám. Með því að nota lægri tegundir með hærri tegundum náum við að loka beltinu niður yfir jörðu og einni á milli hærri trjáa þar sem vindgöng gætu annars myndast. Blöndu belti standa einnig sterkari gagnvart sjúkdómum og meindurum sem oftast herja bara á eina tegund í einu og gefur leið fjölbreyttara útlit. Kjörið væri til dæmis að nota rifs eða sólberjarunna í slíkt skjólbelti og þá má uppskera af sjálfu skjólbeltinu. Og jafnvel má nota rósir því margar þeirra eru ansi hargerðar, saltþólnar og vindþólnar og suma þeirra má einnig borða. En nú vera þeir sem ætlu að fara út í garð og borða ber, lauf eða rætur kannski smá vonsviknir því svo mikið rætt skjól og skjólbelti og vind. Við ætlum því að vinda okkur eftir örskama stund í ýmislegt matarkyns. Allt frá túlípana áti til laufblaða af víði sem geta slegið á höfuverk. En til að fá betri yfirsýn yfir þessar tvær hliðar á sama peningnum, skjól, og ætilegan gróður, hóaði ég saman þremur sérfræðingum sem kepptust við að segja frá því sem þeir hafa stungið upp í sig úr garðunum og hversu vel þeir kunna að meta gott skjól.

0: Við erum hér stödd nokkuð saman, öll áhugasum um ræktun og gróðri sem á borða. En á sama tíma höfum við áhuga á skoða hvað þarf til svo rækta megi nytjagróður. Þá leif ég mér að kynna Auði Kjartansdóttur, en hún framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur. Auður menntuð í landfræði og landfræðilegum upplýsingakerfum. Hún kom á stofnun ferðafélags barnanna og hefur starfað sem sérfræðingur í ofanflóðum hjá Veðurstofunni. Hún hefur með rannsóknum sínum bent á að vaxandi trjágróður í umhverfi höfuðborgarinnar sem farin að hafa merkjanleg áhrif á veðurfar á Reykjavíkursvæðinu. Þar sem gróður og annað hrífi brjóti upp vindkviður og hægi á vindi þegar hann ferðast Velkomin í þáttinn, Auður.
1: Takk fyrir.
0: Þá hér Steinar Björgvinsson, ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinu Þöll, skófræðingur, garðyrkjufræðingur og fleira. En Steinar hefur framleitt hverskins berjarunna og fleiri nýtjagróður í áratugi. Velkomin Steinar.
2: Já, takk.
0: Og síðast en ekki síst hér Auður í Ottesen. En hana þarf vart að kynna. Hún hefur nýtt sér menntun sína sem garðyrkjufræðingur og húsgagnasmiður til miðlunar og þekkingasköpunar á garðyrkju, vistvænni hönnun og möguleikum hvoru tvekja í áratugi. Hún hefur til dæmis haldið fjölda námskeiða og ritstýrt og gefið út tímaritið, sumarhúsið og garðurinn. Þá hefur hún skrifað og ritstýrt bókum tré, nýtjagróður og fleira. Markmiði virðist alltaf vera það að kanna möguleika og efla þekkingu á ræktun á Íslandi og garðmenningu á hagnýtan og áhugaverðan hátt. Velkomin, Auður.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum að vera með hugann við útirækt og skjól líka. Og mér langar svona upp að tvinna þessu saman með því að nefna virkilega svona áhugaverð dæmi sem eiginlega kollvarpa hugmyndum okkar ræktun og möguleika á Íslandi. Í fyrsta lagi þekkja ég líklegast allir hér til dæmis til starfa móður jarðar á Vallanesi í Fljótdalshéraði. Þar sem bændunir Eymundur Magnússon og Eygló Björk Ólafsdóttir hafa ræktað bygg, hveiti, repi og grænmeti og fleira í útirækt. En þau eru með svona talsversta skjólbeltum sem þau hafa komið upp. Og í þessu samingi langar mér aðeins að fara líka svona 100 ár aftur í tíman og nefna annan brautriðenda á þessu sviði sem var uppi mitt fyrir einu öld og hét Klemens Kristjánsson að Sámstöðum í Fljótshlíð. Hann hóf prófanir á ræktun og byggju öðrum korntegundum hér á landi árið 1925 og vildi með því endurvekja kornrækt á Íslandi og sína fram á þá möguleika sem í því fælist. Hann sýndi fram á að með skjóli, skjólbeltum og því sem kalla má hrífi væri hægt að skapa nærviðri sem byðu upp á hækkun og hitastigi þannig að hægt sé að rækta nytjaplöntur á Íslandi sem ekki geta komist á legg án skjólsins. Mér langar bara svona að nefna þessi dæmi hér, þar sem að hér sameinast svona hugðarefni okkar sem að situm hér, skjólið og ræktun á nytjagróðri. Og mér langar kannski áður við förum í frekari samræðu svona bragðgóðar tegundir og slíkt að heyra aðeins í þér, Auður Kjartansdóttir, svona rannsóknir þínar á skjóli og aukningu þess á höfuðborgarsvæðinu og svona samhengi þessar rannsókn og hvað þýðingu þetta aukna skjól getur haft fyrir borgarbúa.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það kannski fyrst að nefna að veðurstöðin í Reykjavík var svolítið á veðurstöðu hæð, var mjög lík veðurstöðin í Keflavík fyrir nokkrum áratugum síðan. En síðan hefur eftir að hrífi búið að aukast, en hrífi sem sagt svona mælikvarði á hversu mikið vindur bremsast við að ferðast yfir landið og með sem sagt svona flóknara landslagi bæði formi gróðus eða flókina bygginga þá eykst hrífi. Þá er sem sagt hrífi í Reykjavík búin að aukast mjög mikið og það er hérna og það má mjög gjarnan sjá þetta til dæmis í austanáttum þegar að það eru svona viðvaranir út fyrir utan borgamörkin en sjaldan eru þær innan borgamörkana og það er ekki síst sko hvað þessi trjágróður er búin að vaksa upp og ég held einhvern veginn í svona nútíma samfélagi þá þurfum við aukið skjól í hérna til að njóta dagsins önn sko.
0: Og þetta er þá gróður sem er þá svona umhverfis Reykjavík en líka þá bara borgagróður og garðagróður eða hvað?
1: Já, já, það þannig að sérstaklega í svona austlægum áttum þá það heiðmörk og austurheiðarnir sem skýla sem sagt höfuðborgarsvæðinu sérstaklega og hérna og það bæði þessi Hólmsheiði og Heiðmörk og síðan hérna fleiri svæði sem að skýla höfuðborgarsvæðinu sérstaklega.
0: Já. En þetta ekki svona góða fréttir fyrir áhuga sama garðeigendur sem að vilja vera með fjölbreytta tegundir og jafnvel einhverjar nytjaplöntur að Jú. Fá þessi gæði?
1: Jú, og það líka þegar að núna í Heiðmörk líka byrjað að sko, það til dæmis þrýfast eikur þar mjög vel sem að hefðu aldrei þrýfist sko í upphafi þegar friðlandi var stofnað 1950. Þannig að það er tegunda fjölbreytni sem að þrýfst í Heiðmörk er allt önnur heldur en í upphafi.
0: Einmitt, og hérna Steinar, þú var öruglega við eitthvað sambærilegt úr Höfðaskógi í Hafnarfirði, þar sem að einmitt eikur, þar maður finna nokkrar eikur sem eru komnar alveg yfir einhverja 2 metra eða eitthvað.
2: Já, já, það passar alveg.
0: Og fleira til sem að er að njóta skjólsins og er þar að leiðandi svona að nema land.
2: Algjörlega. Sko, skjóli hefur bara einhvern veginn allt að segja, sko. Það bara breytist allt. Þannig að... Sko, maður byrjar í allri ræktun, þá byrjar maður á skjólinu. Vist, áður maður fer að rækta það sem er svona meira á mörkunum því að hitin eykst, vist, þessi hérna, sem sagt hitastigið eykst það sem er hérna, er logn og það getur verið svalara bara ögn ofar, raki líka, er meiri alla jafna í logni þannig að skilir þið svona til plönturæktuna fórst sem það eru beina nýtja plöntur eða skrautplöntur það breytir einhvern öllu og það líka oft tala hólprósentu sem sagt að trjágróður hefur einhvern akkurat svona þessa réttu eiginleika til að skapa skjól þessa hólprósentu því að við vitum að svona veggir, massífir veggir eða massífar byggingar Það bara svona kasta vindinum eða hérna...
0: Já, eða magnan jafnvel upp.
2: Já, á vissum stöðum getur myndast með svona súra milli bygginga og þess að það, en það svona þessi hólprósenta þar sem vindurinn berst í gegnum trjákrónur og þess að það, þar sem hann dempast niður í staðan fyrir að skellast upp eða niður eða á milli hérna veggja og þess að
0: það. Einmitt, það líka þess vegna sem að þegar fólk að búa til eitthvað svona... Hvað segir maður, svona einhver svona grindverk til að, sem eiga að veita skjól að þau eiga yfirleitt að vera kannski fjórðungur.
2: Já, svona hálfopin.
0: Hálfopin, já, til þess að fyrst og fremst þess að brjóta upp vindin, ekki til þess að skella honum
2: Akkurat.
0: Og þjappan saman einhverstur annar staðar.
1: Þetta er alveg rétt og það er einmitt þannig að sko, ef að þú lyftir honum upp, þá skellur hann niður og myndar kviður og þannig hérna mm-hmm. en á meðan þú sko brýtur hann svolítið þá hægir á honum og eigur hrifið
3: Já. Ég mér langar að bæta hér inn í að ég hef sko gerðið smá könnu eða stóra könnun á hérna gróði sjávarsíðuna hérna þegar ég var í skóla fyrir ykkur 30 árum og eftir það tók ég þátt í rannsókn sem að leta þessu Og það var gert að tala það á hérna árum áður 60-70 og ég tala ekki fyrir þann tíma að það þýtti ekkert að rækta við sjávarsíðuna. Við erum náttúrulega eiga þannig að sjávarsíðan er umlykur landið. Og, en það var alltaf það sem vakti athygli mína, það voru alltaf 4-5 garðar í hverju plássi sem að voru aburðar. Og þá gjarnan sem að einhver þjóðveri eða þýskar konur áttu eða þá að dansku bergi og þeir... hefðu ekki hlusta á þessa formalingar að þetta þýtti bara alls ekki neitt og það var náttúrulega opnir garðar og strax sérstaklega Grindavík tók eftir því þar var svona svona girðingar hefð og hérna svona kringum 70-80 allir reistir sér skjólveggi og þar snar batnaði ástandið og það væri þeim garðum sem að það óx og svo líka það að huga að þarna með seltuna að skóla hann af að vetuna og vera með eitthvað til að hlífa þetta náttúrulega bara mikil vinna og ég byrja á Selfossi og þar ég með garð sem ekkit var í fyrir 15 árum og hann opinn, hann svona jaðari íbúðakverfis og var gersamlega opinn fyrir öllum vindum og þar var ég með tvör stór hísi sem voru eins og fjöll bara, það skall inn í garðin kviður og ég setti grindverk og gróður þarna og það sem mér þykir svo merkilegt þarna að það vorar tveim vikur seinna hjá mér heldur í næstu götum fyrir aftan sem eru algjörlega umluktar gróðri 10 metra háum trjám og það bara líka annað hitastig.
0: En hérna, nú ert þú með þennan garð, þú ert búin að hérna, aldrei búin að nýta hann í rauninni, hann líka svona þitt fyrirtæki?
3: Já, þetta kennslugarður sem ég með á Selfossi,
0: Já, og þú ert aldrei að rækta alls konar nytjaplöntur.
3: Heldur betur.
0: Og ég man að þú varst til dæmis í fyrra varstu með svona kryddpotta sem ég fannst mjög sniðugt. Það hægt að hafa það við hliðin á grillinu og þá er þetta pottur kannski með 5-6 mismunandi kryddtegundum sem maður getur notað í salatið og kjötið eða hvaðina. Þannig þú ert líka ofta að hugsa því svona lausnum, svona hvað er hendar þetta?
3: Já, ég er svolítið að gefa líka gjafir þar sem er þú veist... Ég seti í pott hérna eitthvað sem að bara passar á grillið á lambakjötið eða svínakjötið og svo seti ég eitthvað að blómplöntu með vegna þess að við erum að í samkeppni við krydd frá heitu löndum og Suður Indlandi og Sri Lanka og það sem er virkilega bragð af kryddinu en við getum líka bara með þau verið með skjaldfléttu þá erum við komin með piparbragð. Halló, og svo er blómin líka falleg og ef maður býr til svona, ég hef svolítið verið að búa til svona og líka bara að selja þess og hérna, þá blanda ég þessu með og bara hvað myndi passa í salatið?
0: Einmitt.
3: Og hérna, og það er bara svo margt sem fólk veit ekki í þessu og það er svo margt sem er fólki framandi og ég er svona svolítið frumkvöldi því að vera rækta ætt blóm.
0: Já.
3: Og hérna ég til dæmis með svona 200 túlipanna sem að ég rækta bara til átu.
0: Nú?
3: Já, þú veist bara ekki, nei?
0: Nei, ég bara vissi ekki hann að geti. Þetta já, mennum við á svona ævintýrina sem að svona, þú svo sætur mig langar bara til að borða þig.
3: Já, það er alveg, þú myndir fara í þann fasa og kemur í garðin hjá mér.
0: Já, ég myndi borða alltaf túlipanna. Hvernig ert að vinna með þessa túlipanna?
3: Sko, það var þannig 1943-1944 í Hollandi að þá var bara ekki til matur, sem heimstyrjöldin. Það var bara fólk svelti og þar fóru þeir og borðuðu túlipannabirðirnar.
0: Já.
3: Bæði þetta borða laukin, blöð og blómin og þetta bara ljúfengu matur ég nota stilkarni þegar að blómin er svona aðeins að klára sig að þá teki bara stilkin og saxan út í botrétti
0: en þetta er vist brautryðenda starf núna, maður sér það á síðari árum að nýta eitthvað svona úr garðunum að jafnvel úr nátturinu og maður sér jafnvel á flottustu veitingastöðunum á Íslandi, verið að bera fram eitthvað úr íslenskri náttúru eins og ég til dæmis var að reyta spánarkerfil daginn, allan daginn að vinna við það svo fór ég að fína veitingastað til að slappa af eftir vinnuna með vinkunum mínum þá þurfti ég að borða spánarkerfil og það var bara bæði í aðarrétt og forrétt, eftirrétt þar sem að hann kom við sögu með þessu hérna anís bragði
3: já, hugsaði, og það var hérna mastersverkefni í Það var ritgerð um spánakerfil, hvernig var hægt að matbúa hann og í hlíðum Esjunar, hérna hjá þarna sem skóldafélag Reykjavíkur er að flytja og skóldafélag hérna Íslands og hérna rannsóknastöðum var, þar eru hlíðar alveg fullar og fólk kvartar yfir þessu. Ef að væri farið og teknar upp ræturnar á sem plöntu þá ertu með gæða fæðu, þetta eru sömu ættar og gulrætur og þá fer höfuðið að virka ó, gulrætur, okkur finnst það er góða við borðum þær, það eru rætur líka á kerfinum sem eru borðalegur og þessi sem var með þetta, þessa mastersritgerð hún hérna kannaði þetta og prófaði og matbjó
0: Já.
3: og svo hef ég svolítið sko tekið kerfilin og hérna tekið blómin þegar það að springa út og sett í orlítið, það var allt gott í orlítið, en þetta svolítið smart í boðum sko, já. Þá fólk að borða það sem það hattar mest.
0: Hvað það svona skrýtnasta sem þú hefur borðað svona hérna úr garðinum eða úr íslenskri náttúru?
3: Sko mor...
0: Og ekki orðið meint af.
3: Já, sko, mér hefur orðið meint af sumu, já. En hérna sannarlega. Og hérna, ég fekk mikla magapest þegar ég borðaði lilju. Það er eiga að vera, hérna, að vera eldlilja og það er eiga að vera ætar, sko. Mm. Og ég hef ekki gert það eftir. En hérna, það er ein planta sem að, sko, heitir hádegisblóm, eða sumarblóm.
0: Já.
3: Og mjög vatnsmikil planta. Og blómin svona neón litum og þetta svo smarta í salati sko og svona svolítið sjokkprógram fyrir fólk fyrir utan það að þetta mjög bragott. Mm-hmm. Og ég hugsa oft fyrir varðandi elliheimlin þar sem að fólk sko, maður hættir, sko, ég að fulla svona, ég svona drekk minna og borða minna og svo fjara maður út svona smátt og smátt upp áttrætt. Þetta bara þannig. Og það sem ekki sko þörf og einhverju vassgefandi. Og þá hugsa ég að þetta salati sem hafa verið öll í heimilun. Hádegisblómið bara, það líka svo bragott.
0: Já, byrðu borðar upp blómið sjálft eða...
3: Já. Alla, ekki rótina, alla blönduna.
2: En blöðin líka.
3: Já, blöðin, sérstaklega blöðin.
2: Já, þetta eiginlega hálfgerðu þykkblóðungur, þykkblöð.
3: Já, þetta er svona eins og katta tunga í eða hundi, sko. Þetta er mjög sérstakt, þetta er kannski svolítið fráhrindandi. En þegar þetta er komið í salati í matseldina, þá er þetta bara eins og hvert annað græmmeti.
0: Já, þetta er þvílík lita fegur líka.
3: Og hugsa ykkur salat og ég hef stundum gert mér leika því, nú ætla ég nú aðeins að fara yfir strikið, að þegar ég er að fá gesti sem ég þekki ekki og ég hérna, veit ekki alveg hvernig ég á að bera mér að eða haga mér og vill allavega fá einhvern brjót, ísbrjót í samkvæmið, að þá er ég berið fram salat með ótal tegundum að maður sko blómum úti og fyrirmyndi mín er alveg magnaði maður sem býr í Noregi, eða svona mið Noregi, hann kemur frá Englandi og hérna er sjávarlíffræðingur og hann er græmmetisæta. Hver er þetta þegar í hug kringu 1980 fara til Noregs og vera grammitsæta? Það er bara til kjötfoss og pilsur þar. Þið þekkið þetta, við farið þarna og svínakjöt. Og hann bara, það var ekkert til fyrir hann að kaupa, en hann vildi halda sig við það að vera grammitsæta. Þannig að hann fór að rækta sjálfur í eigin garði og við fengum hann hjá mínu fyrirtæki, við fengum hann hinga til að koma og halda fyrirlestur, hann hafði skrifað bók.
0: Já.
3: Og hérna, hann var með 2400 jurtir í garðinu hjá sér.
0: Já.
3: Og þá var ég ekki að tala matjurtir, þess að hefbundu matjurtir.
0: Já.
3: Og hann var þekktur fyrir það að í Evrópu, hann kallaði salatmeistari Evrópu, og hann útbjó salat með 500 blómjurtum og laukum.
0: 500 mismunandi tegundum.
3: Já, ég ekki komið þangað.
0: Já, okay,
3: en ég hef ekki alveg skartað að ég með í garðinu svona 70-80 ætar blómplöntur.
2: Er hann ekki á samfélagsmiðlum? Ég held ég sé tengdur á samfélagsmiðlum eftir hann var hérna.
3: Hann heitir Stefán Barstof og endilega googlið hann sko.
0: Já.
3: Það er bara undur og í garðin í honum eru 70-80 lauktegundir og hann hefur gaukað aðeins að mér sko.
2: Ég man hafa með fjölarar kálplöntur
3: já,
2: til dæmis
3: þetta er bara, maður þarf að setjast þegar maður hittir hann sko.
0: Þannig að þú tekur þér handi fyrirmyndar og ert á Selfossi að segna svona svipuðum tilraunum og
3: alveg heldur betur, ég með svona sjaukbeð það sem að er sko svona sjálfstætt beð, það sem að þú veist, ég ber ekki á áburð en ég fæði maðkana og örverurnar og þar er ég með þessar plöntur og það þrýfast alveg óbúslega vel og ég held það sé bara meira og betra bragða þeim ég þarf að gera það kannski prófana og svo er ég líka með alveg í Ölfus það sem að landvönd er með umhverfisfræðslusetur og þar er ég að byggja upp sko ætangarð og lækningagarð og berja land þar sem að fólk getur þá komið og týnt eitthvað annað heldur en sko það er náttúrulega í bláber og krækiber í fjallinu og svo er þarna risper og það er til svo ótal marga berjatöfnir steinar náttúrulega snillin í því.
0: Já, við kannski fáum aðeins að heyra sko ég hérna hann Óli Nátta var með okkur daginn og við vorum að tala um lingrósir og hann talaði að það væri til svona tossa lingrós Cunningham White sem að hver sem er getur verið með hvaða tossi sem er getur verið með Og ég hugsaði að þetta væri aldrei flott ráð að fá svona hvað virkar án þess að maður sé að sinna því mikið. Og með langar svolítið steinar, ef að manni langar að hafa eitthvað svona til að býta í og borða og njóta í garðinum, án mikils umstangs. Og þá erum við náttúrulega með þessa berjarunna sem að eru nú allir frekar sjálfbærir. Hvað eða myndir gefa svona smá yfirlit yfir hvað þú myndir mæla með bara í svona frekar hefðbendingar og jafnvel í sumabústaða
2: Ég þekki náttúrulega best svona trjákendan gróður. Það er bara, ég hef bara fengist mest við það að sem sagt, framlega rækta trjárunna og þarna í skóginum í Hafnarfirði, í kringum okkur, þar vaksa bara sem sagt í dag vilt rifs semst rifsberjarunnar vaxa viltir í skóginum, sá sér út í lúpinubreiður, skóarjaðra með fram stígum, sólber gera það líka og eru bara vilt vaxandi og síðan hindber. Þessir þrír runnar eru bara orðnir viltir þarna og ég veit að þeir eru bara örgulega viltir í Heiðmörk, ég veit að þeir eru viltir í Hallormsstaðaskógi, þannig að það nú ekki mikil vanda að rækta þetta, því þessar plöntur eru nú þegar bara viltar íslenskri náttúru og dreifa sér með fræi sem fuglar sem svo dreifa þegar ég þetta berinn. Þannig að þessa þrjá tegundur eru auðræktaðar. Stigilsber eru náskild rifsi og sólberjum, auðveld í ræktun, gefa stór ber og oft mikla uppskjöru, jafnilega einu runna. Mm-hmm. Og veist, jarðarber, ég menna, jarðarberaræktun er tiltölulega einföld, einhverju yrki í boði sem hargerðar í nönnur og þess áttar. Svo náttúrulega kryddjurtir sem auðveldar að rækta og eru jafnvel viltar eins og skessujurt er orðin hálfvilt sem staðar, þessi stóri fjölaringur sem ætlar að nota í súpur og salöt og þess og það graslugur er mjög auðveldur í ræktun tala nú ekki að rababara er svona jurtið þetta þegar maður fer að skoða eyðibíli það er allt horfið sem var rækta nema kannski rababarinn og stöku aðrir fjölaringar Já Þetta er svona bara nokkra tegundir, ég veit að það eru miklu fleiri piparmynta, hún er orðin vilt íslenskri náttúr, hún vext til dæmis með læknum sem rennur úr Vífilsstaðavatni, því hún er mjög svona rakaelsk og vil helst vaksa í svona rökum jarfi eða jafnvel onni lækjum piparmynta.
0: Einmitt, og svo ef maður vill fara í aðeins svona flóknara, þá var til dæmis sagt að vera með kamulu, hún var að vera frekar auðræktuð í skjólgöfungarði og maður nota í te, eins og piparmyntuna.
2: Já, já.
0: Og hérna, nema piparmynta náttúrulega hérna, Er það ekki rétt hjá mér?
3: Ég er búin að drepa svo mikið af henni. Já, ég er alltaf að reyna að prófa hann í yrki.
0: Já.
2: Ég þekki það ekki náða vel.
0: Nei.
3: En hérna...
2: En sumi nota hlaðkollu sem er yttgressi eins og kamilu.
3: Já, hugsa.
2: Hlaðkollu.
0: Já, kannski akkurat. Það sem ég er að tala um.
3: Svo er náttúrulega, þú ertu

0: það.
1: Varstu ekki að borða líka einhverja víði tegund einhver
0: tíma? Jú, víðir við höfverk og ógleði, þá víðir í te eða beint á runnunum, hann mjög beiskur.
1: Verkjastillandi.
0: Já, já, hann með þessa salicin sýru sem uppistaðan í aspirin
2: já.
0: Í dag.
1: Og þetta eitthvað sérstök víði tegund sem vorst þá sækjum?
0: Nei, allur víðir, jafnvel aspirin líka. Já. Og fleiri reyndar tegundir eins og bara vilt hérna mjaðurt hefur líka mikið þessu
2: Maríustakkur
0: síru sem já. Er svona
2: og svo allir sem sko þegar að því ég með þarna grændakarð upp á alvöru og það ein Petra Stefánsdóttir hún kannski frekur hún þarna hún sem ekki áhuga á lækningajurtum og hérna hún kom þarna í grændakarð því það var brenninettlaðana sem já. Allir vilja losna við og allir halda vaði en það ekki mín reynsla þarna upp á alvöru og endilega komið sér inn í skóana hjá okkur og sko hún svona, var svo mikið að hugsa jurti sem að henta konum á breytingaskeiðinu var að detta í sextugt og hérna hún bjóti te og það þetta búið til súpu og þetta svo mikil lækningaplanta og þetta svona hormóna stillandi planta og það hérna alveg ótal sko þegar maður fer að lesa hvað það gerir manni gott þá finnst mér stundu vera stödd í svona lyfjaskálp og hugsa bara þarf ég nokkuð að fara út í apotek
0: já, nokkuðlega
2: og svo eru þess að sem að drepa mann sko það náttúrulega plöntur
1: já, það eru líka til
2: ef maður að borða ómikið að berjum að töfra
1: trénu, hér,
2: já, törfa tre eða taxus að einmitt. Það líka og já. Það sem að líka þarf að skoða það er hérna allur innflutningur á fræi hann sko eftirlitsskyldur og þegar við erum að flytja inn fræ og þá þetta bara maus maður þarf að senda til Matís ekki Matís steinar og þetta tekur svolítið svona ákveði ferli því það verið að forða okkur frá því að flytja inn fræ af plöntur sem eru bara hreinlega drepandi og hafa verið í aldirna notaði í stríði og hérna til óskunda
1: sem erna vopn bara hreinlega
2: það já. Er þvílík saga til að því
1: já. En hérna í Heiðmörk og eru þið vör við einhverja svona neytirplöntur sem eru að koma sér fyrir í skóginum og svo kannski eins og ég veit að stundum á haustin það eru svona hópar sem eru búin að uppgöta einhverja ákveðna berjarunna eða eitthvað og eru að sækja í þá á haustin eða sveppi eða slíkt
3: já, við hérna Það er náttúrulega við göngust oft við sveppatínsluferðum og það mikið að fólki að tína sveppi og það eru mikið að berja svæðum í Heiðmörk. Mm. Við höfum svolítið verið að vera með sem sagt, beina stungu í að hérna af stillingum af berjarunnum við lúpínubreiður.
1: Já, til dæmis, að stinga í lúpínubreiður stiklingum af berjarunnum.
3: Já. Já, og það hefur komið mjög vel út
1: til
3: bæði
1: betur.
3: Sólbyr og reyfsbyr þannig að það gengur bara mjög vel
1: Það áhugavert líka fyrir sömbústa eigendur sem eru þá með lúpnibreiður eitthvað svoleiðis að því að þetta eru hargeri runnar sem
3: Já, og svo hérna að því vorum að tala hérna lúpinu þá mér mjög minnistætt þegar ég tók á móti hérna hópi af svona austurríski hérna fjallafólki sem sagði við mér sko ég það svo mikið af lúpínu hérna og eina kaffi sem ég drekk lúpínu kaffi og þetta hérna svona ein helsti fjallgöngu frömur heims sem sagðist einvörðungu drekka lúpínu kaffi og þetta kallaði á þýsku sko bóndakaffi og hún segist sko mala þetta inn niður í sko og gera bara svona latte drykki út frá lúpinu kaffi og hérna og ég var svo áhugasum þetta að það væri hérna og að ég gat sko fengi þetta í svona heilsubúðum í hérna Austurríki sem sagt lúpinu kaffi sem hérna er selt þar í sem sko og þykir miklu betra og það bragðast ekki eins og kaffi eins og ég hef smakkaða en hérna en það er hún setur þetta bara beint inn í svona expresso vélar og malar og gerir þetta og brennur sko bönirnar en ég mér finnst þetta vera svona líkt og kerfillinn þetta eitthvað svona fyrir nýsköpunar verkefni á Íslandi virkilegt tækifæri
2: Já. Og þetta svo mikið magna þessu þarna sko þvílíkt magn
1: Já, þetta stofna kaffihús en hérna, mér langar svona aðeins hérna, auðrótti sig

0: Sko, þú hefur verið að forrækta og ert orðin náttúrulega alveg ótrúlega sérfróð í þessu. En núna kannski svona rétti tíminn einhverju leiti í maí þegar fólk vill rækta eitthvað í garðinum án þess að forrækta. Eru ekki til einhverja tegundir sem að má bara kaupa fræ og henda þeim beint út á beð?
1: Sko, það er náttúrulega til gríla mikið líka fjölarinn tegundur sem að væri þá þetta sá bara beint og þá það til framtíðar. Og hérna, og ég að rækta ísóp og moskusrós. Það eru ísópurinn lækningaplanta en bragðið að þessum tveimur eru hérna svona bara blómkoppa bragð og ég alveg ræktaði til að fá sko kóngabláa lita og þegar ég með rjómatertu þá seti sko kóngabláa litin og bleika litin og súkklaugugu ég alveg þarna sko
0: já, bara,
1: og alla klukkur og svona sko eru ætar og nellikur en þá er en suma blómin er til bóta að forrækta vegna þess að við erum svo stutt sumar
0: já.
1: Og forrættunni er að lengja það mánuð eða sex vikur. Og ég með alveg gríðalegt magn núna sem ég að forrætta og Bellis er einnaður sem eða fagufjöfýll einnaður sem í uppáldi hjá mér sko og teki blóminni sundur og seti við salatið og það fæ ég hennar rauða lit hvíta eða bleikan. Þetta er sko, þetta er bara miklu meira heldur en bara matun. Þetta er orðið sko list.
0: Já,
1: vegna þess að ég er að mála með þessu sko, ég er að lita mat þetta er svona regnboga mataræði og hérna þetta er bara líka svo skemmtilegt og svo er þetta náttúrulega mest með einhverju góðu bragði en svo flaska maður á því þegar maður lesir til það náttúrulega ég alltaf googlandi eitthvað og svo les maður til og þá eru kannski eins og nellikur, sko ymsar svo marga nellikur til, þá eru þær kannski full bragðmiklar og svo var ég að lesa það nýlega að þær væri bara hreinlega góðar í etik eða olju setja með einhverju þannig krytti í og þessi vitneskja hún liggur ekkit alveg á lausu
0: Nei.
1: Og ég er að færa þetta svolítið til bókar
0: Já.
1: Og hérna Og svo þessi aðgengilegt fyrir fólk.
0: Já, en svona matjurtir sem að maður getur bara sáð beint út fræjum.
1: Það er alveg...
0: Eitthvað salat,
1: eða
0: búkóla og...
1: Já, já, og það sem er sko, það er svo sterkt í okkur Íslendingum ennþá að hérna maður fer á ræktargrammiði og svo tekur maður upp í september.
0: Já.
1: Og það er einhvern veginn búin að kenna unga fólkinu líka því þarna kynslóðin á bak við mig og það var alltaf farið í einhverju rigningu og þetta var alltaf svona masókista ferðir að taka upp kartöflur og öllum þótt þetta tilbaka og það hangi svolítið yfir fólki ennþá
0: Já.
1: En það sem að fólk á að gera í rauninni það getur sátið salats 4-5 sem niður sumarið
0: Já.
1: Sko þú kannski forrættar, setur út sáir og það tekur 6-7 vikur að verða uppskjurhæft og sumarið er sko nokkra, hvað er það?
0: Það þú getur raunir sáð beint út í maí og svo kannski aftur í júni, jafnvel aftur í júni
1: og nú kál til dæmis
0: já, það áttu salat bara alveg fram eftir haust og sækið bara smátt og smátt
1: og næpur, það eru svona, það eru rótar En gulrætirnar eru sko og rauðrófur, það er svona, já þú sáir þeim, getur sá þeim út og það tekur allt sumarið að vaksa og er gefur uppskera sko, svo hausti. Og svo hérna, það er all þekktasta eru þessar radísur, þar voru svo bragðvondar í gamla daga, munið eftir því. Þetta var að öllum skólagörðum, allir látið ræktar radísur, en núna eru komið svo ótal yrki og í fyrra þá var ég með einhverju 12-13 yrki, ég þarf náttúrulega alltaf að vera að gera einhverja tilraunir. Gera mér yfir lífi herfiðara og þar var alveg gómsæta radísur með það er bara svo nokkra vikur að vaksa og það er ekkit yndislegra að fara út í garð og kippu beinn og einn og stingu upp í sig sko. En hérna en ef maður virkilega vill og ég að rækta með 15 mannsarn upp á alvöru og það eru sumum sem stútir þetta alveg og hérna eru bara að hugsa þetta er bara maturinn minn og er ekkit að vesla annað yfir sumatíman
0: Einmitt, ég hérna við langa svona á lokum að enda þetta samtala á smá tóndæmi En það til maður sem heitir Eyjólfur Eyjólfsson, hann flautuleikari, söngvari, þjóðfræðingur og meira til og hann hefur sérhæft sig í að spila á náttúruflautur sem eru einmitt ýmist úr kvönn eða rabba bara. Og mér langar að leifa ykkur að heyra smá flautuleik og heyra svona frumkraft kvannarinnar hljóma hér í útvarpinu.

Auður Ottesen var nokkuð hissa á að heyra að frumkraftur kvannarinnar hefði umbreyst í afmælisöng. En Eyjólfur, flautuleikari með meiru, galdraði fram tónana og kvönn vegna þess að Auður Ottesen átti afmæli þennan sama dag og við rættum saman og það var stór afmæli. Og dugði því ekkert minna til en að fá Eyjólf til að spila á kvönn. En sumari 2021 hófuð þau Berglind María Tómasdóttir og Eyjólfur að kanna í sameiningu hljóðheim náttúruflauta sem eru smíðaðar úr kvönn og rababara. Verkefnið fekk heitið Ventus og nafnið skírskotar til latneska heitisins yfir vind. Og þar komum við aftur að vindinum og krafti hans og mikilvægi skjólsins sem í tónlistinni væri þá líklegast þögnin sjálf. Sem aðskilur, nótur eða hendingar. Þótt flautusmiðir noti kannski ekki hólprósentur upp á 35-50% í sinni smíð eins og við sem stöndum í skjólbeltagerð, þá þurfa þeir nú samt að huga að loftflæði hólur eða göt, rétt eins og við, til allt komi sem best út. Í spjalli okkar Auðar Kjartansdóttur, Auðar Ottesen og Steinar Björgvinssonar var til dæmis rætt að hollendingar hefðu borðað tulipana í seinna stríði. Á sama tíma voru Bretar kvattir til að rækta sólberjarunna og borða sólber, þegar lítið sem ekkert fegst af öðrum C-vitamíngjöfum. En hvað borða garðeigendur í dag árið 2026? Til að ná aðeins utanum nýjustu vendingar í garðáti Íslendinga leitaði ég nú síðuna Ræktaðu garðindin sem á Facebook. Þar var ekki komið að tómum kofanum frekar en fyrir daginn. Ég vil hefja þessu upptalningu á því allra algengasta en á Íslandi getur við ræktað berjarunna eins og raukt rifs, sólber, stikkilsber og hindber. Einn eru til jóstaber sem er fjölbastarður sólberja, stikkilsberja og skóvarstikils. Óþroskuð ber hans minna á stikkilsber en þroskuð ber á sólber. Graslaukur er mjög hargjörður og vinsæll, piparmynta einnig. Skessujurt hefur lauf og fræ sem nýta má sem krydd. Hún er gjarnan notuð í kjötsúpu en margir segja að hún sé bara góð á allt. Fisk, lasagna, hvaðina. Hún er skild selleri. Og getur orðið alltaf 2 metrar á hæð. Hafþyrnir er vind og saltholin og minnir jafnvel smá á rósmarin í útliti. Kvennplantan ber appisnugul ber sem eru mjög C-vitaminrík en karl og kvennplanta þurfa að vera saman til að ber myndist. En þá skulum skoða hvað meðlimir ræktaðu garðin þeim leggja til. Jóhanna nefnir að eldrunni hafi gefið góða berju uppskeru. Aldin eru nýtt í hlaup og sultur. Runnin er tilvalin í kalt eða upphita gróðurhús. Ástís nefnir að súrsu fræ af skjaldfléttu séu lostæti. Hindberjalauf eru góð í te, segir Elín, sérstaklega í te fyrir konur, rík af vítamínum og steinefnum. Marianne nefnir svartilli, sambúkkus nígra sem hefur græn laufblöð eins og til dæmis alaskaillir en gefur af sér svört ber þaðan sem nafnið kemur. Svartillir er kannski betur þekktur sem elderfláur, illiberjarunni en blómin eru gerða nýtt sem bragðefni í svaladrykki og blómglasana má steikja í þunnu degi og hafa í eftirmat. Tjötney má gera til dæmis úr eplum Alaska eplis sem er hargjert eplatri sem þrýst vel í görðum á Íslandi og hefur einnig fallega haustliti. Kristjáni finnst hélurifsið vanmetið sem fæðu uppspretta. En hélurifs er nokkuð vinsæl þekjuplanta. Hún gefur á sig ber sem má borða fersk eða sultuð þá sérstaklega yrkið hélurifs lukka. Hann segir, það er gott að blanda rauðrisi við sólber eða héluris fyrir hlaup og sultur. Hindberin eru auðvitað frábær fersk og gott að lausfrista umfram berin. Ýmis reyniber eru góði sultur og hlaup, en þá helst með einhverju öðru í bland að mínu mati. Brúskur eða hostur er eitt af því sem fólk gleymur oft að er gott í salatið. Fíflahausa má steikja úr smjöri. Steinun nefnir bersarunna,
sem hefur falleg rauð appisnugul ber sem eru beisk en sultan af þeim aftur á móti öðruvísi og ofsalega góð á ristabrauð eða með kjöti. Þegar berin eru soðin gís upp sterk lykt sem fólk gæti sett í sama flokk og kattalhanslykt en hún hverfur og bragðið mjög gott. Svo má ekki gleyma rósanýpunum en rósanýpur eru ákaflega C-vítaminríkar. Því hefur haldið fram að rósir hafi hér áður fyrr verið ræktar fyrst og fremst vegna aldinanna. Bíta má í hráar nýpur en einnig gott að nota þær í rósasöltu. Svo má bæta við lista berjaruna, bláberja toppur prýlar upp vinsældalistan, berin eru ílöng en minna í útliti annars á bláber. Fíflanir eru einnig vinsælir. Steinun segir eftirfarandi. Yfirleitt höfum við fíflastund á góðviðrisdegi í byrjun júní. Þá tek ég ferðahelluborð út á pall, geri einhvers konar orlídeig og svo hlaupum við garðinn og tínum fífla. Dýfum blómunum í deig, djúpsteikjum og veltum upp úr hlynsírópi, algjört lostæti og skemmtileg tilbreyting. Helga segir að maðurinn hennar vilji lauflu fífla, ekki í orlídeigi, heldur til ítalskrar matagerðar. Guðríður segist sjóða saman hlaup úr eplum og berjum kopareynis. Konráð nefnir blóm brenninetlu, að þau séu góð út á eggjarhæruna.

Í samræðum okkar auðar og steinas myndist ég á þrjá brautryðendur í matjurtaræktun á Íslandi. Hjónin Eymund og Eygló í Vallanesi og svo annan brautryðenda Klemens Kristjónsson á Sámstöðum. Kannski má minnast á þann þriðja hér, enn eldri, sem ætti skoða betur út frá þessu samhengi. Hér ég að hugsa til Gunnars á Hlíðarenda, sem sagt frá í Njálu. Gjarnan sagt að betra sé að dvelja erlendis en á Íslandi þegar kemur að gróðrækt, en þá má einmitt hugsa til Gunnars, sem hafði greinilegan áhuga á gróðri, ef marka má það sem í Njálu stendur. Hann á hafa sagt, fögur hlíðin, svo mér hefur hún aldrei jafn fögur sínst. Og eins og sannur spekingur gaf hann síðan dæmi, og hvað nefnir hann þá sem táknmynd fegurðar, bleikir akrar og slegin tún, og bætir hann við og muni ríða heim aftur og fara hvergi. Bleikir akrar og slegin tún freistuðu Gunnars til að rjúfa sætt og hverfa heim aftur í opið gin fjandmanna sinna. Gunnar horfði hlíðar brekku móti og neitar að yfirgefa akra og tún.

Við getum kannski séð einhverjar svipaðar tilfinningar hjá mörgum þeim sem að rækta líka garðin sinn. Þeir hafa kannski komið upp skjólveggjum eða skjólbeltum úr gróðri. Þeim hefur tekist að brjóta upp vind og betrum bæta veðrið við heimili sitt. Þeim hefur tekist að hækka hitastigið í garðunum kannski heilar 2 gráður. Þeir hafa fundið þetta horn sem svo gott að sitja í yfir íslenska sumarið og södra á kaffi. Þaðan ekkert svo auðveldlega hægt að hverfa. Bleikir akarar eða bleik ber birtast yfir sumartíman, bleik blóm jafnvel sem á borða og nota má ofan á súkkulaðuköku eða í blómvönd sem jafnvel flottari en út úr búð. Í næsta þætti ætlum við að leyfa garðagróðrunum að bjóða okkur í ferðalag. Við ferðumst í gegnum garðagróður alla leið til Kína og fáum að heyra af áhugaverðum tegundum þaðan og stærstu skógræktarverkefnum heims. En þangað til, sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjá með gulli og grænum skóum. Lestin er næst á dagskrá. Umsjón hafa þau Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson.

0: Komið sæl, kæra hlustendur. Í þættinum í dag ætlum við að ræða við Íslendinga sem eru staddir á kvikmyndahátíðinni í Cannes.
1: Og talandi Frakkland, Hera Guðmundsdóttir fer nokkru sinnum ári til Frakklands, til Parísar til að skoða nýjustu strauma og stefnur í tískubransanum og núna síðast þegar hún mætti þangað þá tók hún eftir nýrri tegund af gestum tískubræður svo kallaðir sem eru með tengsl við Kísildalinn. Við ætlum líka að tala við Tuma Torfason, trompetleikara, en hann verður með tónleika helgina þar sem hann fær saman fimm saxofónleikara til þess að spila þekkt stef úr línulegri dagskrá Rúf og Rásar 1 og 2. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lastin fimmtudaginn 21. maí. Jæja, þá maður komin heim frá Cannes.
1: Einmitt, velkomin Lóa.
0: Takk.
1: Var ekki gaman?
0: Jú, það mjög gaman. Ég held ég sé eitthvað svona bíó frákvarfi. Mér varst rosa erfið tilöksin að fara heim vitandi að ég væri ekki að fara að vera í bíó og hvernig degi. Ég get ekki bara svona horta endalasta nýjum frábærum kvikmyndum. Og svo var náttúrulega rosa gott veður og bara góð stemming að vera blaðamaður í útlöndum.
1: Nákvæmlega.
0: Að drakka kaffi.
1: Þú ætla nú að segja okkur svona svolítið meira frá þessu kannski á næstu vikum, allavega í næstu viku.
0: Já, ég veit ekki alveg hvort að þetta dugi hérna eitthvað í mjög margar vikur efni frá Cannes. Þetta náttúrulega reisastór viðburður og ég ætla núna að beina þess aðteklinni að hérna þáttöku Íslendinga á hátíðinni. Það alltaf mjög margir, það alltaf margir Íslendingar í Cannes og reyndar núna í ár þá engin íslensk mynd með för en fólk í kvikmyndagerð það fer þarna út til þess að fjármagna myndir finna samstarfsaðila funda, velja myndir inn á hátíðir reyna að kynna sínar myndir fyrir öðrum hátíðum og þannig að svo rosalega margt annað í gangi þarna heldur bara kvikmyndasýningar og ég heitti Dögg Mósesdóttur framleiðanda og kvikmyndagerðakonu og þetta var síðasta daginn hennar í Cannes en hún var stödd þarna til þess að kynna heimildamyndina Eiríki sem er Grímsey, nyrstu mannabyggð Íslands þegar miðgarða kirkja í Grímsey brennitu grunna opinberast vandamál einangraðs samfélags við heimskautsbaug sem þarf nú að horfast í augu við bæði samfélagslegar og umhverfislegar breytingar og svona heimildamyndinni lýst sem að verði frumsýnd á Skjaldborgarhátíðinni á Patreksfirði helgina. Leikstjórinn, hann er ekki Íslendingur, hann heitir Nikolai Galitsín og hann búsettur í Bretlandi en hann svona sterk vináttu tengsl við Ísland sem ná alveg aftur 2 áratugi. Og við Dögg heitumst í Cannes, fengum okkur kaffi á Írskum pub rétt hjá Croisettinni sem er þarna frægasta gatan í Cannes, það sem að rauðdreiðlinn er og bíói, það sem allir fór á frumsýningar og já, drukkum saman kaffi og rættum hvernig þetta væri búið að ganga hjá henni.
2: Það bara búið að vera frábært í Cannes. Ég hef verið hérna í rigningu allan tíman, það búið að vera sól og bara hérna búið að ganga vel með verkefnið okkar Eiríki. Þannig að við kynntum það hérna í fyrradag fyrir fullur sal af hérna festival stjórnendum og dreifingaraðilum og svona. Og það bara gekk rosa vel og við fengum mjög mikið út úr því. Það er ekki alltaf sem það gerist.
0: Hvert fer maður að kynna svona heimildamynd? Hver eru svona farvegirnir?
2: Já, við erum búin að fara alveg á nokkra staði með hana og á nokkru stígum og aðalega á Nordisk Panorama. Það er svona mjög flottur vettvangur fyrir norrænar heimildamyndir og þetta okkur var sagt núna, þetta er fyrsta skipti sem að Ísland er með í þessum hérna Five Nordics sem það heitir og er með kynningu á Cannes og líka heimildamyndirnar eru að stækka hérna á Cannes. Það voru bara hérna, það var kallað hérna Documentary Corner, það voru svona já. Út í hotni.
0: Já, en núna, já hérna á markanum, hérna já. Á öllum básanum, já.
2: Svona. Já, en núna eru heimildamyndir að vaxa og hérna og það eru orðnar eiginlega svona listrænustu myndirnar í dag af því að þetta er mjög frjálst form og sem er ennþá með þetta arthouse element einhvern veginn og það að verða meira og meira eins og leiknumyndirnar voru í gamla þetta að fólk að skjóta filmu með bara handrit og þetta ekki þessar viðtalssjómasmyndir sem að við kannski höldum að heimildamyndir séu þannig miklu meiri möguleikar innan heimildamynda fór sig sem að bara, já, að koma í ljós og líka að það eitthvað við út af AI þá hérna, vill fólk sá meira raunveruleikan einhvern veginn Þannig að það mjög áhugavert og gaman að sjá og bara þarf meiri peningi heimildamyndir.
0: Geturðu sagt mér aðeins frá þessu verkefni og hvernig þú kemur inn í það, Eiríki?
2: Já, ég kom inn í það fyrir cirka þremur árum og Nikolai Galitsine sem er írskum og rúsneskum uppruna og vinur Íslandika sem ég þekki. Hann hérna, kom með myndefni til mín og ég bara hef aldrei séð Ísland tekið svona flott upp áður. Þetta var svo hérna rosalega sterkar hérna tökur sem hann var með frá Grímsey var búin að vera þar í einhver 2-3 ár að byggja kirkju sem að brann í stormi þannig að hérna ég hafði aldrei séð eitthvað neginn, já þannig að vinkil á Íslandi og engum hafði eitthvað neginn dotti í huga að fara til Grímseyjar engum Íslendingi hinga til þess að taka upp svona heimildamynd þannig að hérna, þetta var eitthvað alveg nýtt og ferskt og ég hugsaði bara að þetta verður auðvelt hann búinn að taka svo mikið upp og þú veist en svo er þetta bara aldrei auðvelt þannig að hérna en hér erum við í dag, við erum búin með myndina þremur án síðar
0: og ég... Tilbúin fyrir að fara sýnan á Skjaldborg er það frumsýningin eða?
2: Já, hún verður frumsýnd á Skjaldborg en svo erum við líka að senda hann á erlendar hátíður og svona og já, það skiptir mjög miklu máli að vera með frumsýningastatus hjá öðrum hátíðum þannig að svona stundum ef maður hérna, taka kannski smá áhættu með Skjaldborg en ég held samt ekki, það er líka bara gott að hérna, prófa myndina áhorfendum og Skjaldborg er besta íslenska kvikmyndahátíð að mínu mati og jafnvel þó víða verið leitað þannig að hérna, við erum mjög spennt að frumsýna með þær
0: Og hún er, þannig að þið viti núna hvort hún fer á aðrar hátíðir, eru búin að fá svör og svona?
2: Nei, við erum ekki búin að fá svör ennþá, en við fengum mjög góð viðbrögð núna á kynningunni hér, þannig að við erum bara að bíða til svörum.
0: Svona það sem þið voru að gera í kann aðalega var að tala heimildamyndina á voru á mörgum fundum eða hvernig
2: Já,
0: er þetta?
2: Við vorum á svona tveimur fundum á dag og svo var eitthvað svona partí fyrir alla sem voru í þessari kynningu frá Norðurlöndunum og þar labbaði til dæmis einu upp að mig frá eistneska sjónvarpinu sem er mikil áhuga á kaupa myndina og hérna og við tölum við æðislega hátíð frá Suður Kóreu sem okkur langar á og þeir voru mjög áhuga samir þannig að þetta er svona tækifæri til að hitta fólk og hérna og kynna sig og þetta er mjög hækkar svolítið statusinn á myndina að hafa hana hér sko það vinnur mjög mikið með henni
0: Hefurðu komið áður með myndingað?
2: Nei, þetta er fyrsta skipti sem ég kem með myndingað. Ég hef verið hérna, einu sinni fyrir 10 árum síðan þá var ég hérna, með átaki sem hétt 50-50 by 2020 og sem er hefur ekki gerst
0: þá. Ég er svona ímyndum að hvað það geti þýtt 50-50 by 2020.
2: Já, ég var í mikilli svona baróttu, kynja hlutfallega baróttu hérna og hérna með öðrum frá Norðurlöndunum, konum við sem er í konur í kvikmyndum og sjónvarpi samtökunum og ég var formaður í mörg ár þar þannig að hérna, já en, og síðast var ég hérna í einhverjum svona workshopi fyrir norræna framleiðendur þannig að mjög gaman að vera hérna með mynd það allt önnur upplifun
0: Þannig þið hefur ekki náðu að komast í bíó?
2: Nei, ekki neitt, ég hef bara einu sinni farið í bíó og kann þannig að hérna, maður kemur einhvern veginn með annan hatt þegar maður kemur hingað
0: Þetta eru tveir hlutir, þetta er markaður eins og er þetta bíóið og er bíóð ekkert að toga eða?
2: Jú, maður bara eftir alla þessa fundi þá getur maður ekki tekið inn heila bíómynd sko. Maður er alveg steiktur í hausnum og þarf bara aðeins að slaka og bara, þar eru hérna frá Bíóparadís að koma með bestu myndirnar heim fyrir okkur
0: Ég veit, þetta var Dögg Mósesdóttir, hún var stödd þarna í kann með myndina Eiríki og var að kynna hana fyrir öðrum kvikmyndahátíum en hún er líklega komin heim frá Frakklandi og stefnir núna vestur og Patreksfjörð þar sem myndin verður frumsýnd helgina á Skjaldborgarhátíðinni og talandi Bíóparadís ég ræði næst við Ásu Baldursdóttur og Hrönn Sveinsdóttur í Bíóparadís og fekk að heyra svona hvaða verkefni býða þeirra á kann, þær reka bíóið en þær eru líka dreifingar aðalar og þær eru svo þarna úti svona til þess að tryggja að það komi áhugaverðar og velvaldar myndir í bíó á Íslandi, ekki bara Hollywood myndir og þetta við talt tóki við þær í gær á flugullinum í Nýs
3: Við erum með mjög ákveðna verkaskiptingu ég fer og hitt alla sölu aðla og minni á okkur það sem að við erum svona örsvæði þá rosalega erfitt að fá fólk til að taka mann alvarlega og hvað þá peningana sem maður að bjóða þeim fyrir réttin við þurfum alltaf að kaupa Ísland með öllu því sem fylgir og það getur verið alveg algjör skrín af því við erum alltaf bara að fara að gefa út mynd í Bíópartís og gefa hann svo út á ottun okkar og vonandi selja sjónvarpen þú veist upphæðnir mjög lágar svo maður þarf að vera ég að vinna í þessu fólki og meðan Ása í stöðt bíó en þegar ég búin að klára fundina þá fer ég líka með henni í bíó það náttúrulega minn uppáhalds hluti af hátíðina að geta farið sem mest í bíó og þá oft æsasleikar og það hitnar í kólunum þegar við báðar sjáum eitthvað sem að við höfum áhuga á og þá þarf ég að fara að skrifa fólki á miljón og reyna að samfara þá að láta okkur hafa myndina
0: Ferðu yfirleitt það sem þú vilt?
3: Nei, það sem getur verið flókið að heimurinn alltaf minga og streymisveitur eru alltaf djöfullin þegar kemur að þessu af því að þeir, ef þeir taka myndina þá fer hún bara oft ekki í bíó þá verður hún bara gefin út á okkur streymisveitu og við getum...
0: En stundum eru hún einhvern veginn í bíó og streymisveitu sama tíma en það gerist það aldrei?
3: Nei, sko, það svona gluggi Netflix hefur verið með bíogluga en þeir vilja bara fóksera á svona stór svæði eins og London, Paris, New York þegar við skrifum Netflix og erum bara leið okkur sína sem mynd í bíó áður en ekki við hann út á Netflix þá svarað þeir ekki einsunni þeir nenni ekki að díla við einhver 300.000 manna eiríki út í raskati sem að er ekki að fara að búa til neitt pening svo að núna eiginlega stærsta vandamál hjá okkur að flestir vilja selja öll Norðurlöndin saman í einu pakka og við erum alltaf bara með mikrósvæðið en við erum að vinna svolítið mikið í því að reyna að fá svona litla dreifingar aðalega eins og okkur á hinum Norðurlöndunum til að vinna með okkur að ná stóru myndum saman að leggja saman í púk og taka og það eru oft svona fyrirtæki sem eru svona svipuð bíóparadís en eru þú veist í Noregi, Svíþjóð, Danmörk og Finnlandi
0: Núna eru svona aðeins að velta fyrir mér keppninni þannig að svo ótrúlega margar myndir sindir hennar og ekki bara keppninni heldur, það eru allir hinni flokkarnir og örugglega sko fullt af prógrumum sem ég hef ekki einu svona séð og veit ekki af en er bara samt verið að sína út þegar það er endalaust mikið í bíóðna og núna er ég búin að sjá okkur svona umræðar á netinu, þú veist eitthvað að unsertan rigard flokkurinn sé sterkar eldur en keppnisflokkurinn og meiri spennandi myndir þar og keppnin hún hérna, er að valda vonbrigðum og hvar, þú veist, episka myndin hvar er myndin sem maður er að fara að taka þetta en þið eru búin að koma hérna ár eftir ár er umræðan oft svona eða fólk eitthvað ok, byrju
4: Já, þetta er alltaf sama, hérna, sama umræðan af því að fólk segir, já, það er svona mikið sko í hliðarprogrammum og svona, en það er ekki þannig, þetta er eiginlega svolítið fyndið af því að svo þegar maður leggst yfir þetta og við vinnuhjónin tökum okkar fundi hérna á kvöldin að þá, þú veist, förum við daginn og förum við kemna og það er alltaf bara svona, þú veist, 10 myndir eitthvað sem hafðu alveg gríðarlega áhrif og er að tala við samtíðinmann og þetta er náttúrulega heimsmeistara kemnin í kvikmyndagerð og það sem að, sko, kannski slagsíðan í ári eru þetta að það er kannski minna Hollywood í ár, en þetta er allt saman, þú veist, bara allt er áhugavert, allt er spennandi, allt er, þú veist, okkar, þetta er okkar sko samtíma kvikmyndalist. Þannig að ég held að þetta svona umræði bara mjög klassisk og típisk, en það sem við hefum verið að upplega líka, ég og hann, í öll þessi ár sem við hefum að koma saman hérna, er hvað Ísland er með stóra rödd á þessu stóra sviði og við hefum verið með sko ár eftir ár, fíkmynd í einhvers konar flokki við höfum unnið sko önsartanir gard listrannar flokkin og við erum að gera þú veist stóra og góða hluti hérna með íslenska kvikmyndagerð ár eftir ár og við söknum þeir svo að sjá ekki okkar fulltrúa á þessari heimsmeistarakeppni í ár
3: Já, ég heiti fyrir að opnuðum við þarna önsartanir gard flokkin svo það náttúrulega bara eitt og sér stórkostlegt og svo náttúrulega komið 10 ár sem við unnum
4: Já, með hrútana
3: Já, en það alveg ótrúlega hvað maður hitti mikið af fólki sem að veit og þekkir íslenskar kvikmyndir og heldur að við séum að búa til, þú veist, 10 kvikmynda á ári það var allt bara, það fær sjokk þegar maður segja þeim hvað við gerum fáarmyndir en þá hugsa það líka og segir já, þær eru allar einhvern veginn að ná svo miklum árangri og það alveg rétt Já, við erum með mjög marga myndir sem fara á A-list hátíðir og ná mikilli útbreiðslu og fá hilli erlendis.
4: Og það er svo skemmtilegt líka að sjá hérna, okkar fólk þú veist, standa svona rosalega framalega í, á stórsveinu og að bara, að, þú veist, að fólk heldur þetta sé eitthvað svona í vatninu og þetta hafi svona bara en svona listgrein er ekki hún sprettur ekki upp úr tóminu og við erum að komast á mjög gott og góðan stað og við erum í raun og við erum bara í einhverju sko vori sem að verða sumri en þá einhverju niðurskurðarhnífur sem kemur og þú veist og þetta það bara svona sorglegt á svo mjög marga vegu.
0: Er það þessum bransinn búin að vera ræða hérna á Cannes í ár? Það eru hérna margir úr íslenskur kvikmyndagerð og hérna eru með ýmislega verkefnin að kaupa eða selja eða já, fjármagna. Fólk er helst að ræða þetta?
4: Já, það bara, þú veist, fólk heitir okkur, við erum að horfa á, þú veist, allt sem að gerast og það spyr hvar íslenska myndin og við höfum ekki svörin nema bara það að niðurskurður en flesti sem að vinna við þetta, þeir sjá bara hvað þetta er furðuleg, fjárhagsleg ákvörðun af því að þetta er, það er búið að fjárfesta svo vel í greininni og þá er það mjög fjárhagslega vont að skera niður þessum tímpúti.
3: Já, og svo náttúrulega þeir sem maður hittir hér úr íslenska bransanum auðvitað, það maður finnur alveg fyrir pyrringnum og þetta hefur verið aðal umfjöllunarefnið og eins og Ása segir, erlendu aðilarnir hafa heyrt af þessu, vilja vita meira vilja jafnvel sko koma og reyna að ræða við íslensk stjórnvöld og útskýra fyrir þeim að þeir hljóti að vera miskili eitthvað því að íslensk kvikmyndalist er sko að svona overperforma svo mikið með að við hvað við erum lítil að fá að þetta er bara ruglað að vera að kasta þessu á bálið núna sko.
4: En þetta er, sko nú er hausinn okkar að springa því að nú erum við með þessi forréttindi að sjá alltaf nýjasta sem er gerst í kvikmyndagerð og við getum ekki beð eftir að þú veist bjóða upp á þessa kvikmyndaveislu sem er í gangi 365 dag ársins í Bíópartís þar sem við erum að veita þetta aðgengi að þú veist heiminum og það er kvikmyndaformi er sterkasta form sagna í dag af því að nú erum við í sjónrænum lifum við sjónrænum heimi og þetta er svo sannlega ekki deyjandi listform.
3: Nei, þetta kallast svo á við samtímann og það er svo gaman að sjá þú veist hvernig þarna það sem við erum að gangi gegnum birtist einmitt í kvikmyndunum. Og nú hefst rosalega skemmtileg tímabil hjá okkur ásöðu því að nú erum við búin að vera debatta þetta fram á nætur, sko hvaða mynd mun vinna, hvaða mynd höfðar, hvaða mynd mun ganga, hvað er áhugavert og fyrir okkar áhorfendur og hvað er svona þverskurðurinn af kvikmyndalistinni og svo er líka að teiknast upp sko hverjir eru að kaupa þessa myndir og hvernig við getum fengið þær og svona, svo að nú er ég í linnlösum tölvupóst og SMS samskiptum við hérna ýmsu aðila að reyna að plotta eitthvað fyrir okkur.
4: Já.
3: Og þetta er mjög skemmtilegt.
4: En fólki...
0: Hérna eru þið svona smá, er kvikmynda árið ykkar svona að byrja í rauninni? Hérna er svona verða til uppkastið að dagskrána ykkar?
3: Já, hérna eru stærstu vörðurnar og þetta er í rauninni, við vorum að halda svona staff ársatíðum daginn sem við vorum eitthvað latar að mæta á en svo var ég bara að ásæða, en við erum að fara á okkar ársatíð og það er kann.
4: Já, við erum svona vinnuhjón sem að höngum saman upp í rúmi og erum að ræða og fara yfir hlutina og það er svo gaman að því að við erum líka með, við erum að bjóða upp á svo svakalega fjölbreytta dagskrá. Við erum með kvikmyndahátíðar, við erum með kvikmyndadaga, við erum með heila franska kvikmyndahátíð og hér er náttúrulega frönsk kvikmyndagerð í forgrunni. Þannig að við erum að plotta og pæla og hugsa svona hvaða myndir koma líka bara inn á þessa hátíðar og kvikmyndadaga og við getum eða raun ekki beðið en jú, það teiknast allt upp svolítið vel eftir kann.
3: Og við erum alveg í kapplaupi við að reyna að næla í feitustu bitana. Það er alveg búið að taka símtölin og gera díla.
4: Já.
0: Ég var til í, ég veit að ég er ekki búin að sjá allt, en hérna, mér langar að fá gisk frá okkur, ég vona að geti sett þetta í útvarpi áður en hérna niðurstaðan kemur ljós. Geti fengið hérna gisk hver fær gullpálman í ár?
4: Hamaguchi.
3: Já, ég held ég verða að segja Hamaguchi.
0: Þið báðar að segja Hamaguchi.
3: Yfirþyrmandi líkur á því.
4: Já.
3: Ég meina fólki finnst Pavlikovski að þetta er inni.
4: Já.
3: Gæti verið hann. Þetta gæti farið þannig að Hamaguchi fær besta mynd og annar fær besta leikstjóra.
4: Já.
3: Svo finnst með fólk vera rosalega haldt undir Svagintsev af því að þeim finnst hann eiga það inni. hann var náttúrulega næst í dáinn og hvarf svo lengi.
4: Hann er að sýna rússneskan veruleika þú veist, og hann er að gera kvikmyndir sem er gerða með peningu sem er ekki frá Rússlandi. En Hamaguchi er eitt stærsta samtíma hérna, eða bara sko ljóðskáld okkar tíma í gegnum kvikmyndaformið og hann er að minna okkur á núvitund og hann er að tala við hamstrahjóli sem að kapitalismi okkar tíma í dag er.
0: Einmitt, þetta voru Ása Baldursdóttir og Hrönn Sveinsdóttir í gær á flugvöllinum í Nýs á leiðinni heim frá Cannes og þær voru að spá Hamaguchi, Ryusaki Hamaguchi, japanska leikstjóranum, spá því að hann hliti gullpálmann fyrir All of a Sudden. En svo sögðu þær mér líka eftir að það slökktu á upptökutækinu að þær hafa hingað til í þessi ja, meirinn áratug sem það hefur verið að fara á þessa hátíð, aldrei giskað þá réttan séu vera. En það eru alveg fleiri sem að spá honum sigri, mjög varst hún frábær.
1: Hérna, hvenar verða svo úrslitin ljós? Hvenar vetum við hver var gull Pálmann?
0: Hérðu, það verður á laugardaginn, verðlaunin verður veitt á laugardaginn. Núna í dag þá verður frumsýnd tvær myndir, La Bola Negra, sem er mikil spenningu fyrir, og svo myndina Coward eftir Lucas Dont, belgísku leikstjóri. Og ég var mjög spennt fyrir henni, mjög varst mjög leiðilegt að þurfa að fara áður en að hún er þið sýnt. Þetta er svona mynd sem gerist í fyrirheimstyröldinni. Þetta er stríðsdrama, það er aðalsögu, þetta sem heitir Pierre kynnist manni sem heitir Francis þarna í stríðinu og þessi Francis hún langar að lífga þessu upp á stemminguna þarna á víglínunum og setur upp leikrit og svona meðan þetta stríð geisar þá er þessi tveir menn svona að reyna að þess að flýja hennan brútal raunveruleika með ýmsum leiðum og mér skilst að það sé eitthvað svona samkynnið ástarsaga þarna líka og þannig að fyrst þetta, það hljóma bara svo vel.
1: Hlýtur að verka.
0: Já, og þarna svo eru tvær myndir frumsýndir á morgun og föstudag og hérna The Dreamed Adventure og The Birthday Party og svo bara eftir það fyrir bara dómnefndin vonandi inn í eitthvað svona loftlaust herbyggi, reykfyllt bakherbyggi og velur hérna myndina sem fær gullpálmann. Og svo eru líka Grand Prix verlaunin, það er svona annað sætið, svo eru dómnefndaverlaun, svo besti leikstjóri, besti leikona, besti leikari, svo besta handrit og svo eru líka veitt verlaun fyrir bestu fyrstu mynd leikstjóra og svo er auðvitað fullt af alls konar verlaunum þarna en það er allir að bíða eftir gullpálmanum. Og formaður dómnefndar, það er suðurkórsku leikstjóri sem heitir Park Chan-wook. Hann hefur gert nokkra svolítið góða myndir, Old Boy, The Handmaiden, svo nýjasta myndina No Other Choice, sem er skilst að sé svona, það er svona gaman tótn í henni.
1: Já, grín. Einmitt, en það er samt mjög sérstakur tótn í henni. Hérna, einmitt, það er maður sem að fer að myrða keppinauta sína starf í pappírs iðnaðinum.
0: Já, þetta er bara eitthvað.
1: Þetta er alveg fórum.
0: Já, ég verð að sjá þessa mynd, sko. Þarna, og þá náttúrulega, þú veist, þegar hann er formaður dómnefndar, þá fór svona að lesa í hvað er líklegt að þessi maður hafi áhuga á og hvað ætli honum finnst best og því að ef að dómnefndin er ekki sammála, þá skilst mér að hann hafi úrslita atkvæð.
1: Otta dómari.
0: Já, ef það er ekki sátt. Og sko, þær hérna í Bíopartís voru að spá Hamaguchi sigri, en Faðirland eftir Pavlikovskið, hún er ennþá eftir að nánast eiginlega allar myndirnar hefur verið frumsýndar, hún var frumsýnd mjög snemma í keppninni, hún er ennþá talin sigur stranglegust og er með hæstu einhvern inn á Screen Daily og svo koma hérna aðra myndir í kjölfarið.
1: En í veðböngum, ertu búin að kíkja á veðböngana?
0: Nei, það er eiginlega bara svona prinsip hjá mér að gera það ekki. En
1: samt sko, það eru eitthvað tímarit sem er gefið það út og
0: já.
1: Tekur það eins og heilaðan samt.
0: Já, ég sko, það er gott maður að vera með þessi eitthvað og það er fínt að lesa það sem gaggrinendur sem að mæta hátíðina í marga ára tíu er að segja, sko. Velur bara það sem hún velur, sko. Og maður veit ekkert hvað fyrir gegnum hausin á þeim, en þau eru öll listamenn.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, og það er alveg, þú veist, eitthvað vilja blaðamenn og kvikmyndagagnrýnendur og svo vilja listamenn eitthvað annað og leikstjórar og svo, en hvað vilja áhorfendur? Það geti verið eitthvað allt annars.
1: Sem nefnilega grunum er líka í svona dómnefndarstörfum, þá séð það oft líka, það er ekkit endilega það sem að besta myndin sem vinnur eða besta listaverki heldur svona
0: það er pólitík.
1: Já og einhverjum með svona þá skoðum bara hvað heyrðu ef þessi verður valinn þá segi ég af mér eða eitthvað þú veist svona.
0: Já.
1: Þú veist ég veit ekki.
0: Já og eins og þær voru að tala hérna líka bara eitthvað neginn við þurfum að fara ver nú að koma þessum að fá viðurkenningu fyrir sín störf út af því að einhver kannski búin að vera að gera eitthvað í marga áratugi en hann þarf bara að fá gullpálma núna. Þó sé ekki endilega besta myndin hans þú veist það alls konar sem skrítið í gangi. En mér langar alveg klárlega að halda áfram að fjallum kann og gera eitthvað pistil allt það sem ég sá þarna meðan ég var úti. Já, við taldri þetta, sá ég allavega 15 myndir. Ég hefði vilja svo 15 viðbót. Seinasta myndir sem ég sá, það var Minotaur. Það var mjög mikil spenna fyrir þessara mynd. Hún er hérna eftir rússneskan leikstjóra sem heitir Svagintsev. Og þetta er fyrsta myndin hans í mjög mörg ár. Og það er svona, þetta er svona framhjáhaldsaga í bakgrunninum. Framhjáhaldsaga er svona í forgrunninum og í bakgrunninum er hérna innrás rússa í Úkraínu hefjast. Þetta gerist þarna 2022 og þetta var mjög sterk mynd það var mjög svona gaman og gott að einhvern veginn ljúka minni kannferð á þessari mynd svona mjög áhrifarík og köld sá hann að í stærsta salnum sem vanlega það sem eru bara frumsýningar það sem að þú veist ríka ok, sorry, fræga fólkið og listamennir og fólki sem gerir kvikmyndirnar fer þarna og í galakjólum en ég var þarna bara með einhverju venjulegu fólki og við vorum bara skýr í einhverjum hérna skítuðum bólum, skilur við en ég fekk allavega einu svona farin í stóra salin sem var alveg frábært og þetta var alveg svona mjög áhugavert þetta er svona mynd það sem að þú veist, við erum í einni senu erum við hérna inn í stöðinni mjög óhamingjusömu hjónabandi eitthvað svona ríksfólks í Rússlandi og næsta sena er bara hérna herbyggi fullt af hérna hermunum sem eru á leiðinni í eitthvað stríð sem að þeir neyðast til að taka þátt í og bara svona alveg mjög merkilegt að hérna að fá bara að sjá eitthvað frá Rússlandi það er náttúrulega bara verið það er alveg klift á tenginguna tengingu umheimsins við Rússland þú veist þarna það má ekkert vera framlega svona myndir í Rússlandi þannig hún er tekin upp í öðru landi þannig að þú veist við þarna bara, þú veist, að fá eitthvað þeir mjög svona þakklátt og bara maður er bara svona með augun og eyrun opinn einhvern veginn að sjá þetta og ég fann líka alveg áður en ég fór út að ég hugsaði að ég vildi sjá hérna stríðsmyndir sem ég ást svona einhvern veginn hérna, tímanda sem við lifum kalla á að við verum að melta það og velta því fyrir okkur og langa að fá okkur svona samhengi og það eru alveg svona freka marga stríðsmyndir í hérna á, svona, það er setni heimstyröldin það fyrir heimstyröldin og það er þetta stríð og þú veist augljóst að við þurfum að vera að takast á við þetta, en ég ætla að halda frá að tala um bíó meira, en ég held að ég ætla að fá að setja stopp punkt hérna við kann umfjöllunina í þættinum í bíli
1: Einmitt, við ætlum að halda aðeins norður á bóin í Fraklandi, við ætlum að fara til Parísar Hera Guðmundsdóttir er hönnuður og hefur starfað í tískubransanum landskeið en hún blaðamaður hérna hjá okkur á Rás 1 þessa myndir og hún uppgötaði nýlega nýja tegund á tískumiðum Parísar.
5: Fjórum sinnum á ári fer ég til Parísar á vertíð. Tísku vertíð. Tísku viku vertíð. Í janúartúrnum tók ég eftir andlitum sem skáru sig svona svolítið úr þessu hefðbundna tísku kráti. Hávaxnir karla strákar með amerískan hreim sem fórum í hópum, betur klæddir en fjármála og tæknibræður en samt ekki sík. Í mars voru þeir aftur mættir og fórum þriðja hverfi Parísar tísku miðin eins og innfættir, fiskar í vatni. Ég gaf þessari nýju tegund nafn, Fashion Bros, tísku bræður. Áhangendur með tengingar undir yfirborðinu. Og síðan hef ég ekki getað hætt að hugsa þessa uppgötvun mína, þessa nýju tegund á miðunum. Hefur hún komið í net annara? Er búið að skrásetja hann einhvers staðar? En nei, hvergi fann ég minnst beinum orðum á þetta norður-ameríska afbrigði. Ég greip samt ekki í tómt. Leitarvilinn dró mig inn í heim ofur karlmennskunar og ofan í þá kaninuhólu hoppaði ég. Þar rakst ég á góðkunningja lestarinnar Brian Johnson, einn af þeim sem ætlaði að lifa að eilífu. En eigandi tæknifyrirtækisins Blueprint, sem leit sprauta sig með blóðvökva sonar síns til að reyna að hæja á náttúrulegri öldrun, gekk tískupallin í París í byrjun marsmánaðar. Ímynd æsku og karlmannlegs hreystis. Og allt í einu var ég komin inn í heim Lux Maxerana. Strákana sem verja hverri vökustund í að hámarka útlitið til að hífa upp sitt kynferðislega markaðsverði. Með óþekkt peptíð í æð í fegrunar aðgerðum heima í stofu með hamri. Heimur sem áhrifavaldurinn Braden Peters, klavikjular, hefur mótað. Vafasamri framgöngu hans virðast fá takmörk vera sett. Viðriðin ofbeldismál gegn konum og dýrum milli þess sem hann dansar með Andrew Tate, konungi eitraðrar karlmennsku og Nick Fuentes, stjórnanda öfgafulla hlaðvarpsins America First undir fasískum reiðisöng Kanye West á næturklúbum Miami. Og núna búin að marsera niður runwayið í New York. Staðfestur meðlemur tískunar. Hámark karlmennskunar. En kannski er ekkert nýtt við þetta. Tíska og hugmyndir fara í ringi. Þjóðernishreyfingar 20. aldarinnar höfðu ákveðnar hugmyndir um líkamann. Um hreysti, aga og karlmennsku sem tákn um styrk samfélagsins. Ef einstaklingurinn var veikburða, þá var samfélagið veilt. Og veikleiki því ekki bara persónulegur brestur heldur menningarlegt vandamál. Ógn við heildina. Hinn harði, hreini og agaði karlmaður í fasískri fagurfræði millistriðsárana kom víða við. Eins og höggvinn úr steini, laus við alla mýkt og galla, skaraði hann fram úr í íþróttum, prýtti hvítatjaldið og gerði sitt hvað fleira. Líkaminn var tákn hugmyndanna, hugmynda sem hringsnúast. Ég var ennþá ofan í kanninuhólunni í byrjun þessa mánaðar. Föst í göngum sem lágu að færslu á X frá nefnd hins 9. maí. Hópi franskra öfga þjóðernisina sem voru að leggja lokahönd á skipulagningu marseringar í París. Færslan var ekki heróp, heldur fyrirmæli um klæðaburð. Dress kóði. Verið hverstagsleg, casual, skiljið allan jaðarfatnað eftir heima. Engar lampúsettur, engin tákn, bara sólgleraugu og snyrtilegur klæðnaður. Saklaus sunnudagsganga hjá vel greiddum og snyrtilegum hóp. Þessi sjónhverfing er lúmsk. Hugmyndirnar snyrta sig, greiða hár sitt og fara inn í föt. Falla svo inn í hversdaginn án þess að vekja nokkra tortryggni. En einhver staðar þarna lengst niðri fann ég loksins tengingu við nýju tegundina á tískumiðanum. Hinn norður ameríska tískubróður. Innan gervigreindina sem hjálpar bandaríska hernum að sprengja hraðar og æs að finna ólöglega innflýtendur. Tengingin var Palantir og Alex Karp. Annar góðvinnur lestarinnar úr Sílikondalnum, heimspeki mentaði þýskumælandi gönguskíða garpurinn. Reyndar var það ekki í hugbúnaðarlausnum Palantir sem tengingin við tískubræðurna lá, heldur í VF versluninni þeirra, í varningnum. Derhúfur Palantir, þessar með merki fyrirtækisins, logoinu, hafði ég séð áður. Á kollum tískubræðrana í París. Hvað svo sem það þýðir. Það er reyndar skýr sýn, hugmyndafræði sem lífstílshönnunar teimi Palantir vinnur eftir. Varningurinn á ekki að líkjast hefðbundna stöffinu sem hin og þessi fyrirtæki senda frá sér. Varningurinn á að vera fyrir þá sem þekkja. Ef þú veist, þá veistu. If you know, you know. Sem sagt, engar gerviefnablöndur, ekkert fyrirtæki dót úr plasti, heldur vandaðar flíkur, framleitar í Bandaríkjunum, í takmörkuðu upplagi og númeraðar. Made in the USA. Stuttarmabólir og derhúfur eru enda hluti af vöruúrvalinu, kolleksjóninu, enda hluti af einkennisbúningi kunnahópsins. Á þessar vörur er búið að þrykkja einkennisorð Karp og Palantir. Ontology, build fast and win, dominate, verufræði, byggðu, hratt og sigraðu, drottnaðu. Svo eru það merkin, útsaumaður bandarískur fáni og stafirnir PTFB. Palantir, the effing best. Gerð til að festa á flíkur og fylgihluti. Áhugaverðasta flík Palantir er samt blái vinnujakkin þeirra. En flíkin er hlaðin merkingu. Uppruna vinnujakkans má rekja til Frakklands eftir fyrra stríð. Le bleu du travail. Vinnu bláminn. Einkennisfatnaður verkalýðsins, fólksins í verksmiðunum og á járnbrautarteinunum. Tákn stríð, jafnrétti og samstöðu. Formið var fyrst og fremst funksjónal með þarfir verkafólks í huga. Úr þykri bómull með þremur stórum vösum fyrir verkfæri og bláum kraga. Eliano Yunes, sem stýrir strategískum tengslum hjá Palantir, segir að jakkinn sé ekki pólitískur. Heldur hugsaði fyrir fólk sem elskar Palantir og samsamar sig því sem fyrirtæki stendur fyrir. Hvað svo sem það er? Menningarinnurinn Kyle Shaky hjá The New Yorker kallar þessa taktík taste washing, smekk þvott, tilraun til að klæða andhúmaníska tækni í búning frjálslyndis. Búning menningar, sögu og fáaðs smekks. Í höndum þeirra er fagurfræðin fjölnota verkfæri. En snyrtimennska og góður smekkur koma hugmyndunum betur til skila. Fagurfræðin hvítþvær ógnina. En eru tæknibræður með vafasamar skoðanir og eitraðir karlar á tískupöllunum bræði beita? Er tískan að ginna okkur? Beita brögðum til að vekja á sér athygli á tímum efnahagslegs óstöðuleika. Tímum þegar allt skelfur. Eða eru þetta bara föt? Bara tísku tindátar í vinnujökkum og með derhúfur?

0: einhver þarna með já, saxofón sveit þaðan kemur saxið líklega en hérna, en hvað línuleg saxskrá? erfitt að segja þetta?
1: Já, það sem þetta náttúrulega fyrst og fremst þetta orðskrípi sem að hérna var einhver lending eftir gott brainstorm þarna ég sem þetta tvinna saman tvær hugmyndir af svona tónleikum við erum alltaf að leita einhverjum hugmyndum og þarna datt ég niður á þessa kombinasjón og það það annars vegar gömul hugmynd sem að vinna með öll útvarps og sjónvarstefin ykkar hérna í Ríkisútvarpinu stutt svona millistef í dagskráni og líka upphafstef í þáttum og þar framtíkvötum svona stef sem við hugsum ekkert sem lög endilega en þarna ætlum við að nálgastuði á einhvern nýjan hátt og hins vegar þessi nýja hugmynd sem að hérna að vera með fimm misstóra saxofóna saman í hljómsveit og það tilkomið af því að hérna hinga til landsins komin fyrsti bassa saxofónin í sögunni og
0: í sögunni?
1: Já, þetta nefnilega sögulegur viðburður í saxofón sögunni það hann Haukur Gröndal félagi minn sem að var að fá sér þannig bassa saxofón og hann sem sagt stærri en baritónsaxin sem dýfsti og stærsti saxin í stórsveitinni og svo upp á við þá telur þetta sem sagt bassasaxofón, baritónsaxofón tenorsaxofón, sopran nei fyrir ekki, altosaxofón og svo sopransaxofón sem að hann Óskar Guðjónsson spilar á
0: Hérna saxofónar svona fyrir megin þára almennings þá er þetta nú bara svona saxofónni bara eitthvað eitt fyrirbæri en augljóslega er þetta margþættara eru þeir ólíkir í útliti eða?
1: Já, nefnilega já.
0: Þeir bara svona pingu lítill og hérna pingu lítill en lítur alveg svo út eða hvað?
1: Akkurat, já
0: eða eru önnur form á þeim eða hvað?
1: Já, nefnilega, þessi minnsti hann hérna er bara beitt eins og klarinett í raunni sopransaxin og svo verða þeir hérna saxofónundir lengri og bognari og hérna ef þeir væru beinir þá væru þeir margir metrar kannski, þess að þarf að vinda svona upp á þá og þessi stæsti hann er alveg niður í golf í rauninni
0: Já
1: Þetta er svolítið ákveðvert
0: Er það, þú veist, sjaldgeft hljóðfæri bassa saxofón?
1: Já, það er bara
0: svona í heiminum?
1: Já, það er það ekki notað í svona stöðlugum hljóðfæraskipunum eins og stórsveitinni eða einhverju álíka og bara mjög sjaldséð. Baritónsaxin er alveg nógu djúpur, þú að hann fær alveg þennan effekt en hérna bassasaxofónin er einu algjörð svona öfga hljóðfæri í
0: raun. Okay.
1: Það er svolítið þannig.
0: Getur verið að spila eitthvað svona djúft dubstep eða eitthvað svolítið?
1: Já, nákvæmlega. Þú getur fara alveg lengst niður í rauninni, sko. Þetta er meira eins og einhver svona skipaflöyta stundum, sko.
0: Vá, wow. Heyrðu, en hérna það sem að þessi flokkur saxofóna ætlar að spila þannig helgina, það eru, eins og segir, stef úr línulegri dagskrá Ríkisútvarpsins. Hérna, hvernig fórstu bara beint að hlusta útvarpið og tókst allt sem að þú heyrðir eða fórstu að grúska eitthvað í þessu, hvernig var rannsóknarvinnan fyrir þetta?
1: Einmitt, sko, ég búin að pæla í þessum stefjum í mörg ár í rauninni hérna, það eru náttúrulega svona stór stefin svo stefið í kvöldfréttunum og þar fram til göttum sem að einhvern veginn hafa gripið okkur öll á einhvern hátt og hérna og svo dætti neyður svo hugmynd fyrir kannski svona ári að gera þetta tónleikum og svo letið við loksins vera að því og þarna eru nokkur af uppáhald stefinum mínum sem hérna hérðan innan hús og sem er mitt tökuleg og síðan hef ég bara svolítið leita til spilarana í bandinu til að finna þeirra uppáhald stef líka og þar finnum við stef sem eru fyrir mína tíð eins og til dæmis úr þætti sem að ég hef ennþá ekki upplifað sjálfur það er hérna spjallað við bændur og þar er sem sagt ákveðin klarinett polki frá Pólandi sem að var náttúrulega grá upplagt að telja í með öllum þessum treblastursljófærum og þeir eru alveg í essinu sínu hérna saxofónleikararnir að þruma þetta lag sko. En já, það er eftir að

0: komast í þáttinn sjálfan sko.
1: Já.
0: Spjallaðu bændur.
1: En þessi stef eru hérna, eru náttúrulega merkileg að því að þau, þetta eru svona einhver svona hljóðmynd bara nánast þjóðarinnar sem að fólk kannski samt, já, oft þekkir ekki uppruna þessara tónlistar, sko, hvort sem einmitt hún, hvort sem þetta séu lög sem að hérna, eru upprunulega gefin út og svo tekin og sett inn í þetta samingi eða stefin samin sérstaklega.
0: Akkurat, einmitt. Og ég held að upphástuðið ykkar í lestinni sé til þess bara mjög gott dæmi. Það er einhver svona dulúð í kringum það að þarna er hérna mér skjálflast ekki búið að sampla eitthvað gamalt jaslag í rauninni inn í einhver draftónlistar búning og þannig við heyrum blásara með einhverju bíti og hérna og þá þarf maður að hérna komast til botns í því og ég ennþá ekki búin að komast að í nákvæmlega hvað þetta en þegar í bandinu hérna vil ég meina að þetta sé Duke Ellington þú kannski kannast
1: sko,
0: þetta
1: ég, hérna, þetta er allavega sko, þetta er japanskt tónskáld sem heitir Jun Miyagi
0: Einmitt.
1: Og þetta úr einhverjum ballett sem að heitir hérna Liljur Vallarins, Lillis og þau vali en okay. Það gæti vel verið að hann sé að nota eitthvað sko, frá eldri tónlistamónum það er Vá. Góður möguleiki
0: einmitt nei akkurat, þetta er svo gamla grúska þessu öllu sko
1: Já.
0: Maður getur alveg glemt sér í því og ég einmitt, þegar við spjöldum í símanu í dag þá hérna spurði ég út í stef sem ég ennþá að leitað sem eitthvað svona milli stef í sjónvarpinu þar sem að hérna við fáum að heyra hvað næst á dagskrá og út einhver sjónvarpstölur lesta upp fyrir okkur og þá heyrum við stef sem ekki lengur í spilun núna, þannig að ég get ekki einu sinni fara á sarpin til að finna það sko, en ég búin að vera hérna glamræð og bíðan og gaula hérna og senda fólki voice memo og stila, reyna að komast að þessu þetta komið inn á fjölskyldu grúppuna og eitthvað svona, en við erum með þá ekki komum til botns í málið

0: svona stef, sko, þau hafa náttúrulega eitthvað svona hafa eitthvað tilgang, hafa eitthvað svona aðra virkni heldur bara það að vera notið sem, hérna, sem tónlist eitthvað neina, það er kannski það er verið að setja eitthvað stemningu, það er verið að skapa eftirvæntingu eða einmitt, hérna bara hugreiningatengslu eða við að bíða eða hvað það er, afsakið lé eitthvað, sko,
1: Nafla.
0: Hérna hvernig virkar þetta síðan á tónleikum hvernig virkar, hérna, eru þið að hvernig að leika ykkur með þetta?
1: Einmitt. Já, þessi áhrif sem við verum öll fyrir hérna, er náttúrulega svona rauðið þráðurinn í tónleikunum. Þá erum við að hérna, svolítið vinna með nostalgíuna og ég vissum að tónleikagestir munu bara allt í einu fá að heyra bara í hausnum, allt í einu einhvern útvarstöl eða hérna, frétta tilkynningu eða eitthvað svona, bara beint eftir hérna, stefinu. En við trýtum þetta bæði mjög hefðbundið og spilum svona í stíl við orginalin en síðan förum við alveg út í móa líka og hérna snúum öll á haus og opnum formið og það er bæðið eitthvað sem að gerist innan hljómsveitarinnar en líka eitthvað sem ég kannski var að fikta við að útsetja sjálfur þannig að það verið mjög spennandi að sjá hver lokaútkoma verður.
0: Einmitt. Hefurðu sterkar skoðanir á stefjum? Ertu, þegar það kemur nýtt stef eins og ja, fréttirnar voru að skipta með stefum
1: daginn? Já, einmitt. Sko, já, ég held að okkur þykir öllum bara vænt um okkar stef og þetta fréttastef frá aldamótunum með til dæmis svona mitt fréttastef svolítið. Mm. En svo að maður flakkar á milli kynslu það er ekki dísta, það sé eins sko. Þannig ég held að þetta sé sú tilfinning, sko, fyrst og fremst en hérna en jú, ég á mín uppáhald stef, klálega og hérna og þau fá svolítið aðteglina í ásundæn
0: Þarfti ekki bara að fara að hérna, eitthvað bjóða fram þjónustu þína hérna,
1: jú. Það var
0: einhvern
1: sannur heiður að fá eitthvað þannig tekjafæri að gera eitt lítið stef
0: Hérna sko, já, þú talar um sko nostalgíuna því að þetta þessi stef í úr ríkisjónvarpinu, ríkisútvarpinu þetta er eitthvað sem að fólk elst upp við og svo leiðis núna er sko, eru miðlunarleiðinar að breytast svo mikið að hérna ég get alveg ímynda mér að krakkar sem eru alast upp í dag sumir hverjir kannski hérna muni ekki alast upp við línulega dagskrá sem að er, þú náttúrulega vitna til í þessum tetli sko hérna hver heldur að framtíð stefsins sé?
1: Já, nákvæmlega einhver sko jazz trompetleikari sem er 15 árum yngri en ég hann myndi kannski setja upp tónleika með hérna TikTok lögunum sem hann ólst upp við það er kannski kontrastin En hérna, já, þetta er klálega líka bara svona óður til línulegra dagskrár og hérna, og ég held að hún sé svolítið að fá comeback, eða svona, ég finn það svolítið í kringum mig þegar við erum búin að eyða kannski hálfu kvöld í að velja bíómynd á Netflix eða einhver álíka, þá er svo kærkomið að bara kveikja á sjónvarpinu og sjá hvað er í gangi.
0: Já.
1: Og hérna, og oftar en ekki að maður bara mjög til í að glápa á það eða hlusta það sem er í útvarpinu eða eitthvað þannig að búið að taka hérna valkvíðan að manni sko.
0: Já.
1: Það er ákveðin kostur,
0: held ég. Einmitt. Hérna, hverju verða með þér?
1: Með mér þarna eru Birgisteinn Theodórsson á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og við höfum spilað mikið saman sem tríó þannig að það er kannski svona grunnurinn að bandinu Og svo kemur þessi ofgnótt saxofónað þarna með okkur og það er, eins og ég sagði á hann, þeir Haukur Gröndal og Óskar Guðjónsson sem spila á þessa öfga saxofóna, hérna þennan hæsta og lægsta, sopransaxin og bassasaxin. Og síðan eru mínir kæru vinir Sölvi Kolbeinsson á alto saxofón, Tumi Árnason á tenorsaxofón, Björgvin Ragnar Hjálmarsson á baritónsaxofón.
0: Eru mikið af stefum hérna, ríkisútvarpsins spiluð á saxofón?
1: Já, það er náttúrulega það. Hann Óskar spilaði sjálfur landastefið.
0: Já.
1: Og það var bróður hans hann Ómar sem samt í lagið. Þarna er nefnilega strax svolítið sterk tenging sko. Og við erum að sjálfsögðu fara að telja í það. Síðan er tökulag sem er frá tónlistamanninum Moondog sem heitir Birds Lament.
0: Gamla við sjálfstefið.
1: Akkurat, nefnilega sko. Og það fer að hljóma á sunnudaginn og það er rauninni lagi sem að við breytum minnst. Við ætlum að reyna að vera bara mjög svona sannir orginal upptökunni og þá þarf akkurat 5-6 af húnar til að láta það gerast. Þannig að það er rauninni eina leiðin.
0: Já.
1: Þannig að þar var ég ekkert að útsetja bara reynt upprit af því lagi. Þetta er svona stóru saxofón númerin, sko. En svo erum við að fara að nálgast þessi stef, svolítið frjálst óöpuð og snúaðum að hausi.

0: sem þú lærðir þér einhvers þar erlendis, að ekki?
1: Jú, sko eftir að hafa verið hér í MIT djastnámið þá fór ég út í Stokkólm var þar í 3 ár að læra við Konunglega tónlistarháskólan sótti þar djastnám með hérna já, frábærum kennurum og samnefndum og hérna, og fílaði mig mjög vel í Stokkólmi og síðan bara skellti ég mér heim í tónsmiðanum og er að klára það núna og er að klára master í tónsmiðum og það sem ég fengist við eiginlega alla mína tíð á einhverjum svona djassvettvangi, það er að spila mína eigin tónlist og ég kem fram með mína tónsmiðar og útsetningar og hérna og svona mest að leika mér að því, en já, hérna kemur eiginlega svona cover gig í raunni, sko þess að við ætlum að taka þetta efni fyrir sérstaklega, sko.
0: Einmitt.
1: Það er mjög skemmtilegt.
0: Varstu, hlustaðu mikið á íslenska útvarpið þegar þú varst í Svíþjóð?
1: Já, reyndar að kom fyrir, sko. Það er náttúrulega vera illuga var mikið sett að fóna inn og það er svona læknaði einhverja heimþrá, glálega, sko.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Fær stefið hennar að, hérna, í ljósu sögunar að ljóma?
1: Það stefnir allt í það, já. Ég er búin að finna allavega, það heitir Black Sands með Bonobo, ef mér skjallast ekki. Flott gítarstef sem opnar þann þátt.
0: Tumi, gangi ykkur vel að klára æfingar fyrir tónleikana á sunnudag, línuleg 6 grá, þetta er í Iðnó.
1: Klukkan 8 á sunnudaginn.

0: Þá kveðjum við úr landanum í
1: dag. Nei, lestinni. Við erum að kveðja lestinni, Kristján.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Við þökkum samfylgdina í dag.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu lestinni síðdegis í gær. Nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.
1: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dagur 5. dagur 21. maí.
2: Já. Hannes Björnsson, sálfræðingur, hann kemur til okkar í dag. Hann hefur starfað sem sálfræðingur frá 2009 en var áður sóknaprestur á Vestfjörðum og svo prestur Íslendinga í Noregi. Hann vinnur mikið í greiningu og klínískri meðferð, þunglindis, kvíða, áfalla og ADHD fullorðina. En Hannes er einnig formaður dáleiðslufélags Íslands sem á 25 ára afmæli þessa dagana. Hann ætlar að segja okkur frá félaginu og ráðstefnu sem fer fram í lok maí og svo hvernig dáleiðsla nýtist í hans starfi.
1: Skólakór Öldutúnsskóla fagnar 60 ára afmæli með afmælistónleikum í Hörpu á sunnudaginn kemur. Egill Friðleifsson stjórnandi kórsins vann þrekvirki á sínu tíma, hann hélt út í þessum kór árum saman, þjálfaði upp nýja raddir og náði að halda upp í gæða söngstarfi. Brynhildur Auðbjargadóttir tók við þegar Egill hætti en hún var einmitt nemandi í Öldutúnsskóla á sínu tíma og söng með kórnum. Og það eru ýmsir fyrirrandi kórfélagar sem koma fram á tónleikunum þar á meðal Margrét Eir, Guðrún Árni og fleiri. Og þær Brynhildur og Margrét Eir koma hérna til okkar á eftir.
2: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og heldur áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslensk tónlistafólk. Í dag ætlar hann að segja okkur frá Gunnari Ormslef, saxofónleikara. Gunnar má telja meðal máttarstólpa íslenskrar djasstónlistar á uppafs árum hennar. En stundum er meira sér sagt að hann hafi komið með djassin með sér til Íslands frá Danmörku og Jónatan segir okkur meira af merkilegum ferli Gunnars hér á eftir.
1: Fyrst er það Múkisson, lag sem heitir Sólin er komin.

0: Já.
1: Sólin. Sólin er komin.
0: Já, hún er sannarlega komin og svo fer hún bara.
1: Nei, nei.
0: Á morgun eða hinn.
1: Ja, hún er þarna, hún er bara baku ský.
0: Já, við þurfum bara að nýta daginn vel.
1: Já.
0: En þetta var Múkisson, Örn Elías Guðmundsson.
1: Já, hingaði komin Hannes Björnsson, sálfræðingur, velkomin í mannlega þáttinn.
2: Kæra þekkir.
1: Bara aðeins í byrjun áðurnu við að því að það margt forvitnilegt að ræða við en mér finnst forvitnilegt að byrjunni að þú varst prestur bæði á Vestfjörðum, sóknaprestur og svo prestur Íslendinga í Norri áður en þú fórst í sálfræðina.
2: Já. Já, það var mitt fyrsta starf og mikil gleði af því. Þetta er eiginlega frábært starf að vera prestur og ég held að þetta starf hafi breyst mikið. Að ég fór inn í þjóðkirkjuna eins og hann var í gamla daga, mjög svona sestakir karakterar, Baldur í Vatnsfirði og svona fólk sem þjóðþekkt og góðu félagskapur á mörguleiti og góð reynsla.
1: Já.
2: Erfið ár þarna á Vestfjörðum, en ofsalega gott samfélag.
1: Já.
2: Og dýrmætt ár fyrir okkur og mína fjölskyldu og mig. Svo fór ég til Noregs og var þar í 3 ár. En svo þegar ég kom aftur þá hefði ég geta fengið aflýsingar út á landi fyrir austan eða norðan eða eitthvað svoleiðis en mér fannst ég vera að búi með það þannig ég fór bara í nám og ég ætlaði nú aldrei að klára það það átti að vera bara svona tímabundi en þeir gripu mig snemma í kennslu Magnús Kristjánsson og Sigurður Grétarsson og Jörgen Pind í sálfræðideildinni þannig ég var þar alveg og kláraði sálfræðina bæði grunnnámið og svo kantsauknámið og var svo að kenna hjá þeim alveg í 6 ár til hliðar.
0: Já, þegar þú talar að árin fyrir vestan hafi verið erfið, hérna varstu prestur þar þegar hérna snjóflóðin?
2: Já, ég var á þeim tíma,
0: já.
2: 95. Og það byrjaði þetta þarna 16. janúar. Það var auðvitað svo sérst að maður var oft í miklum óveðurum þarna og það var í raun bara þægilegt, þá gat maður ekkert gert nema bara held að kakku og veri inni hjá sér. En svo þegar þetta gerist, þá breytist það allt.
1: Mm.
2: Og þetta var mjög erfið tími fyrir Patreksfirðinga, svona eftir þetta var marga konur sem dúðuðu börnin sín sko ofan í rúmi sko til að ég væri þá í fötum þegar sem ég flóði kæmi.
0: Mm.
2: Það sat mjög í fólki. Svo var líka sumari, þá var þarna skelfilegt flugslis, 3 ungir Patreksfirðingar sem fórust og svo kom aftur þarna á Flateyri, sko, þannig að þetta var tími sem tók á
0: já.
2: Virkilega, virkilega erfiður.
1: En hérna, svo þín vinna sem klínísku sálfræðingur, þetta er alveg skilt starf að vera prestur og að vinna í klíniski sálfræði, ekki sér?
2: Það er miklu skildara en ég hélt.
1: Já.
2: Þegar ég lærði guðfræðina þá hafði ég nú svo því gaman af Jung og las hans valdið og það sem maður vissi þá, maður veit að þetta svo margt þegar maður ungur og margir vita svo margt, maður vissi það að Skinner var nú algjör vitleysingur með sína rottur og þetta en svo var það sem ég alveg kolfjall fyrir í sálfræðinu, það var atferlisfræðin. Þannig eru reglur hegðunar sem eru bara, já þegar þú veistar þá eru augljósar, það geti ekki verið rangar, þú getur mótað hegðun, þú getur alltaf breytt hegðun. Og þess að margir svona áhuga verði fletir þar, þannig að
0: já.
2: Svo spilast þetta einhvern veginn saman og tvinnast saman og þá svona sér maður svo margan leiðir. Ég fór alveg út úr þessum hugmyndum frá Jung þegar ég var þarna sálfræðingu lengi vel en ég svolítið að koma aftur þangað sérstaklega svona eftir ég uppgötvaði þetta dáleiðslufélag sem ég formaði fyrir og þá einhvern veginn maður farin út í svona alls konar víðari hluti og sér kannski ákveði gildi í arketípunum og þess að ég svona í raun óreiðu sko með tíma og rúm eins og er hjá Jung og er þar líka.
1: Dáleiðslufélag Íslands sem þú ert að vísa til er 25 ára í núna bara þessa myndir.
2: Bara þessa myndir og ég held reynda sko að stofdagun hafi verið bara í dag fyrir 25 árum síðan.
1: 21. mæ.
2: Já, já.
1: Og þú ert formaður félagsins.
2: Já.
1: og það verður hérna ráðstefna núna framöndan. Ég forvitin að vita sko, sem klínískur sálfræðingur og þú ert að vinna með þunglindi og kvíða og áföll og afleiðingar og annars slíkt. Hvernig er dáleiðslan að nýtast í þínu starfi og hvernig notar hana?
2: Hún nýtist mjög vel og ég hef í raun notað hana það ekki svo langt sér en ég fór í svona formlegt nám í dáleiðslu og lærði það hjá Michael Jabko og tók alveg tvö tímabil hjá honum, alveg 160 tíma. Hann fyrst og fremst sálfræðingur og með hugræna atferðsmeðferð og hann tvinnar þetta inn í það. En ég hafði lært hjá Ingólfi Sveinssyni geðlækni sem fyrsti formaður dáleiðslufélagsins. Þá hef ég lært ákveðna aðferði þar sem hann kallar draugahreinsun. Sem svona svolítið skemmtilega aðferð þar sem sem maður fyrir sér, ok, hvar eru góða minningar, já, það eru hérna, ok, hvar eru slæma minningar, það eru hérna, já, ok, þá tekur þú slæma minninguna og setur hana fyrir aftan góða minninguna og það merkilega hún breytist eiginlega alltaf hjá fólki, hún er öðruvísi og svo íðurna í burtu og lengra í burtu og svona getur hreinsa til í minningasafni fólks og það bara virkar oftast.
1: En gerist þetta eins og þú ert að lýsa að því þú varst að segja mér hérna fyrir framan að maður sér fyrir sér en maður veit ekki alveg að fólk sé dáleitt svona eins og maður hérna sér bara í kvikmyndunum með pendul eða einhverju slíku og þá bara fallið það í einhvers konar leiðslu eða eitthvað og þar með er það leitt í gegnum þetta er ekki alltaf réttar myndi sem maður hefur að þessu útskýrða það hvernig þetta virkar
2: ég fór að horfa einhverja asna bíómyndum daginn sem héti eitthvað í hypnotist og það einhver gauskur sem lætur fólk gera alls konar hluti að fólk skuli búa til svona myndir þetta í raun sko það eru ýmsar leiðir til að gera þetta Hjá Jabko þá ertu í raun bara þú talar kannski hægar, þú svona lætur fólk svona einhvern veginn anda betur og slaka á og smátt bara í samtalinu þá er fólk komið svona á svolítið annan stað, rólegri stað. Það svolítið næmara fyrir tillögum og maður getur ekkert verið að láta fólk gera eitthvað sem það hefur engan áhuga fyrir. Opnaðar fyrir möguleikum. Svo eru til aðra leiðir sem eru meira skúti í það sem þú ert að tala Ekkert endilega með pendul, sem við nota svona tæki. Það engin ástæða til þess. Það sem oft kennt að því að nú eru líka til önnur dáleiðslufélög sem eru meira þá leikmenn. Hjá okkur er þetta bara fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Þá yfirleitt kennt þannig að það bara mjög ákveðin innleiðing, það texti, ákveðin texti sem lesin og svo talið niður 10, 9, 8, 7 og allt þetta og komið þangað. Ég geri það aldrei. Ég í raun bara að tala við fólk. Stundum nánast engin sko undirbúningur undir draugahreinsun eða aðrar aðferðir stundum hins mér ég þurfi að fara með fólk svolítið niður, fara með á góðan stað, það eiga allir að eiga góðan stað, það svo vanmetið að eiga góðan stað og ná að taka sér niður með öndun. Þetta hefur áhrif líkamlega. Það vita allir að með svona hæfilegri streitu, leiðindum, þá getur haft ofboðslega mikil áhrif á ónæmiskerfi og þú getur búið til alls konar veikindi. Allir viðurkennda. En þú getur líka að fara í hináttina. Því að taka fólk niður á góðan stað, þá eru svona einhverri kraftar sem hjálpa fólki sko að vinna úr. Og það sem dáleiðslan er að vinna með fyrst og fremst, það er það sem fólk hefur í sér. Hjálpa fólki að virkja það til að bæta sína líðan, til að bæta hvernig það er.
1: Það frekar en að fallir í einhverja leiðslu, eins og orðið gefur til kynna, þá ertu bara búa til ástand þar sem að opnun getur átt sér stað, eða hvað?
2: Já, og fólk er oftast algjörlega meðvitað.
1: Já. Já, það gleymir sér ekki algjörlega.
2: Nei, en svo er hægt, ég hef nú aldrei gert það, svo er alveg hægt að setja inn sko ákveðna tillögur þú munt ekki muna neitt af þessu fyrir en ég geri eitthvað svona.
1: Já.
2: Ég hef aldrei gert þetta, en ég sé að fólk gerir þetta, ég hef aldrei haft mynd ástæðu til þess að nota þetta.
1: En þetta félag er 25 ára og þú segir að það er meira og minna fagfólk í því, þar að segja.
2: Já.
1: Og hvað ráðstefnan, hvað verður talað þar og hvað snýst hún og er hún bara fyrir fagfólk?
2: Fagfólk og svona ámörkunum. Fólk sem er að vinna með fólk og helst fólk sem er þá kannski með leyfisbréf frá landlæknisembættinu, maður getur kannski séð fyrir sér aðra stétti líka sem getur haft gagn af þessu. Það getur verið gott fyrir kennara, getur verið gott fyrir alls konar fólk sem er að vinna með fólk, af því að þetta eru aðferði til þess. Þetta er í raun sko dáleiðsla, alveg eins og þú segir, maður dettur strax í einhverja hugmynd, það er pendullin og það er allt þetta, en sko þetta er safn af alls konar aðferðum sem eru skapandi, þú ert að nota ímyndunaraflið, þú ert að nota svo marga leiðir, þú margt af þessu er þegar sko búið að taka inn í sem sagt hérna sálfræðin eins og í matseri að þú ert að nota það að sjá fyrir hluti. Í ráðstefnunni þá erum við með alveg 10 fyrirlesara og alþjóðlega fyrirlesara marga sko, já þetta er allt merkilegt fólk, flest af þessu þekki ég prýðilega og aðal fyrirlesan okkur er Ólafur Pálsson og hann er að tala svona meltingafæra truflanir og það sem hann hefur gert, hann er unnið brautryðenda starf, hann er verið 30 ár sem satt við læknaskóla í Norður Karolínu, nýlega komin heim, að það er viðurkennt meðferð af Food and Drug Administration sem er svolítið viðurkennir þetta virkar og þetta er, hefur auðvitað engar aukaverkanir. Það var held ég sko sérstakur dagur bara fyrir 2 dögum meldingafæratröflanir og eitthvað svoleiðis og það er bæði Ólafur Pálsson hjá okkur, svo er önnur dönsk sem heitir Anna Knakkegård sem er með svona kerfi fyrir unglinga og er komin með á netið, hún er ná óbáslöfum árangri þannig í Danmörku. Það er ein önnur frá Svíþjóð, Susanna Karolusson, sem hefur verið algjörlega í því sama, en hún er reyndir að tala allt annað, hún er að tala það sem er kallað Ecostate. Fullt að áhugaverðu fólki og ég með heimasíðu sem skýrir þetta allt.
0: Já,
1: hvaða heimasíða er það?
2: Það er heimasíða Dáleiðslufélags Íslands.
1: DFI.is
2: DFI.is
1: Og þetta, þessi ráðstefna fer fram í Norræna húsinu 29. mæ.
2: Já, byrja klukkan 10 og það er ennþá laus pláss.
1: Já.
2: Og við verðum líka með streymi fyrir fólk sem eru utan að landi eða erlendis.
1: Hannes Björnsson. Já. Sálfræðingur, þakka þér innilega fyrir að koma og segja okkur frá og til hamingju með 25 ára afmæli félagsins.
2: Kæra, þakkir og takk fyrir mig.

0: Já, þetta er auðvitað þessari frægu vísnaplötu
1: Já.
0: Björgvin Halldórsson og sem að Gunnar Þórðarson vann með honum og ekki nóg með að heldur 60 í kórinn.
1: Já,
0: Öldutúnsskóla.
1: Þá voru það nú ekki 60-ar.
0: Nei.
1: 60, þau, að því hann að segja, já. Skólakur, já, Öldutúnsskóla, eiginlega kom sá og sigraði bara á þessum plötum. Þetta var bara frábær söngur. Kórin 60 ára og það eru afmælistónleikar á sunnudaginn og á þessum tíma þarna, sem við vorum að heyra sem sagt, vísnaplötuna hérna, þá stjórnaði Egill Friðleifsson. Sko, var hann... Fyrsti stjórnandi?
2: Já, hann stofnaði kórin.
1: Hann stofnaði kórin, já, ég var ekki alveg viss.
2: Fimm,
1: já. Einmitt, það eru sestar hérna, Brynhildur Auðbergadóttir sem tók við af Agli
2: já.
1: Þegar hann hætti og hér er Margrét Eir sem var lengi í kórnum. Velkomna báða tvær.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Já, hann stofnar kórin og þetta er í rauninni þrekvirkja því hann heldur þessum kór úti árum saman og hérna og það voru alltaf þessi gæði.
2: Já, hann var sko algjör frumkvöðl í barnakórastarfi og hérna... Ég var svo heppin að fá að syngja sem kór líka.
0: Og þetta sem við vorum að hlusta á.
2: Þú já, ég heyrði ekki í mér.
1: Já. Varst þú þarna margir?
3: Nei, líka? Ég var...
2: Varstu fætt?
3: Ég er ekki, það er ekki víst. Líklega fætt en 5 ára kannski.
1: Já, ok.
3: En það, samt, ég á þarna í Öldutúnskórnum með Björgunni aðeins síðar sem að er á fyrstu jólagestablötunni.
1: Já.
3: Það má heyra í mér, það heyrast því mér.
1: En þarna varst þú Brynhildur?
2: Já, þarna var ég.
1: Og hvað ertu gömul?
2: Þá hef ég verið svona 11-12 ára á fyrir blötunni. Og þetta var náttúrulega algjört ævintýri, við bara einhverju nördar í Hafnarfirði, allt inni komin í stúdíó með algjörum stjörnum og þetta var bara algjört bara þvílíkt púst fyrir okkur sko.
0: Já. Og ekki nóg með algjörum stjörnum, heldur bara urðu þetta vinsælustu plötur bara Íslandssögunar sko.
2: Já, við gerum okkur ekki beint grein fyrir því, það var náttúrulega einhver samfélagsmiðlar og jú, við heyrðum okkur í útvarpinu og svona, það var æði.
1: Já.
2: En ég og Margrét hittist nefnilega í kjötbúð fyrir jólin og þá var að vera að spila plötinu sem hún söngir ná, hérna með kóru Öldutúnsskóla, það var mjög skemmtilegt.
1: Já, já, hvaða lag var þetta?
3: Í jólagestu?
1: Já.
3: Nú það er til dæmis að allt í einu birtir upp í huga mínum. Ég er bara fullt af lögum með Höllu Margréti og bara fyrst, ég held að þessi fyrsta jólagestaplatan sko.
1: Einmitt.
3: Þannig að ég meni, þetta var mjög stressandi sko.
0: Ef við mættum nú spila jólalög, það var
3: já,
0: ekki eitt.
1: Og hvernig var að vera í kórnum þarna, bara á þessum upphafs árum, var þetta, hlökkuði til, var eitt strangur?
2: Já, ég vona eitt sem ekki að hlusta núna, en nei, það er þannig að, sem ég get sagt að ég flýt í hverfið, hérna, því ég 8 ára gömul, og þá ég spurt bara að öllum krökkunum, ætti þú í kórinn? Ég helfi, jú, og ég vissi ekkert hvað kór var, og svo fer maður í kórin, og þetta var bara æfingar 3 sinnum í viku,
1: já.
2: Og á laugardagsmorgnum líka, meðal annars laugardagsmorgnum, og þau vorum að fara til útlanda, þá var bara æfti í páskafríum, það var jólafrí, það voru sumafrí, æfði meiri segja 17. júni, man ég, og hérna, en hann var strangur, og maður lærði svakalegan aga, það var ekki alltaf gaman, stundum langar mig bara að skrýja út gluggan, þannig að tómatastofinu flýja, en alltaf hélt maður og þetta var bara eitthvað í lífi manns. Og hérna...
1: Og þið hefur eitthvað skynja þessa framfæris.
2: Jú.
1: Og þá vill maður kannski halda áfram.
2: Já. Og svo var það svo eftirsótt, sko,
1: já.
2: Að vera í kór, kórnum, sko.
1: Mm. Það voru inntökupróf.
3: Já, það voru inntökupróf, sko. Já.
0: Og það segir nú líka ansi margt það að krakkarnir séu bara alveg óður uppvægir að komast í kórnum.
2: Já, maður ætti kannski bara að byrja á þessu aftur.
3: Það
2: vera
3: með inntökupróf.
2: Það meg allir vera með sem vilja.
1: En manstu eftir þínu inntökuprófi?
3: Já, algjörlega. Og bara, þetta var mjög, ég byrjaði reyndar alveg í litla kórnum, þú veist, ég var 6 ára, þannig að það var svona komin, fekk maður svona undirbúningstíma, en svo var alveg pröfur inn í kórin og ég var í öðrum sópran og mér fannst það stundum eitthvað svona, hverju, ég skil ekki á hverju ekki fyrsta sópran og eitthvað svona, en það er alveg magnað hvað bara tónheyrnin hjá mér bara fekk svona mikið uppeldi þarna og lærði svo mikið.
0: Að þeir syngir ekki í rauninni laglínuna?
3: Nei, eiginlega bara aldrei sko. Þannig að maður læri svo ofsalega mikið bara að vinna með öðru fólki, hlusta þetta mm-hmm. þú veist, og tóna saman þú veist, það bara er magnað að vera í kór og mín upplifun af öldutúnskórnum er bara mjög góðar minningar en nákvæmlega sama það var ægi, það var æft þrisa sem í viku sko mm. sem bara, í dag er allt í það rosa mikið en þú veist, þetta var bara skuldbinding maður bara kom, þurfti að standa sig og bara vera tilbúin að syngja en þetta var allt frábær lög og ég bý ennþá að þessu í dag
1: já,
3: þú veist, það er að syngja sofðu gásti mín og ég bara sofðu, þeir beint í röddina sko, randa allt saman og bara góð lög að læra, bara svo nöðsend að kunna þessi lög sem kannski, ég veit ekki hvernig þetta í dag, en bara krummi sofði klettagjá, sofðu gásti mín, augun þín svona klassísk falleg lög sem er svona
2: krummin verður á tónlingunum á sunnudaginn en það þetta með laga valið að það hefur breyst mjög mikið
3: já, ég trúi því
2: ljósi þess að við æfum núna tvisvar í viku mm. Og það erfitt að fá börn til að koma í kór það orðið mjög erfitt og auk þess þá eru þau, maður getur ekki hamast svona á þeim eins og eitt gatt sko bara unni með okkur eins og værum bara proffar sko.
3: Já.
2: Það hann gerði þannig gröfu til okkar og við vorum bara í öðrum samfélagi og öðrum heimi. Við vorum ekki með alla þessa truflun í kringum okkur. Þetta í fari. Þannig að maður þarf að breyta alveg æfingunum að bara frá því ég hóf störf 2005 þá finn ég rosalega breyting á því hvernig ég nálgast og lagavalið allt öðru vísi þó við séum alltaf með þessi íslensku þjóðlög og eitthvað svona þá meira komið inn í þetta svona kannski poplög og meira fjölbreytt
1: svona til að halda þeim
2: já,
1: til að halda og geta skemmtilegt
2: hérna það líka á þessum tónlingum þá svo þess að megið viðfangsefni bara uppáhaldslögin lög sem hafa lifað með kórónum Og það bara gaman líka að heyra hvað fólk hefur valið sér að syngja þeir sem koma fram með okkur. Það ekki eitthvað rosalega alvarleg lög.
1: Nei.
2: Þetta bara fólk hefur farið alls konar leiðir út af þessu starfi.
1: Og það svo gaman sko því að við báðum lagt fyrir ykkur tónlist og nú ert þú bara orðin stjórnandi kósins sem kannski kvarlaði ekki að þér þegar þú varst í kórnum og vilti skrifa út úr gluggan. Og Margrét, þú ert að stjórna kvennakór Kópavogs.
3: Þannig að ég held að ég hefði aldrei rata þangað nema hafa farið gegnum þessa reynslu og bara líka það sem að skipta svo miklu máli með, eins og ég legg fyrir kórinn minn að það bara þessi félagslegi þáttur að mæta og þú veist vinna með öðrum hlusta, taka tillit til jafnvel og lendi kannski sem leiðari í rödd og ert að hífa aðra upp eða þú veist lærir að bakka aðeins og þannig að þú sést samhliða konunni sem er að syngja með þannig að þetta tóni vel og þú veist það svo rosalega margt sem maður að læra á sjálfan sig í leiðinni sko þannig að þetta og félagslegi hluturinn bara spjalla saman á undan og eftir og fara til útlanda sem er alltaf gulrótt
0: en þessi metnar og allar þessar æfingar sem þið vísið, ég meina þetta skilar sér heldur betur, af því að ég meina eins og heyrist að þið þeir fengina á þessar plötur og þú sagðir utanlandsferðir
2: Já, það bara fastur liður í starfi kósins er að fara til útlanda og einu sinni var þetta svo mikil svona aðdráttar að komast til útlanda við fórum til báðu til Kína í sig hvora ferðina sam hún fór til Ástralía og Kína, ég fór til Hong Kong og Kína og við fórum að bandarækjunum fórum átum allan heim og það ennþá, við vorum að koma frá Ítalíu til dæmis núna á mánudaginn söngferð þangað og það bara nauðsilegt að þau fara hans út fyrir og hitti kóra frá öðrum löndum og fara á kóramót, þetta bara fastu liður í starfinu.
3: Ef við með minni rétt það voru ekki alveg allir sem að fóru út í þessa ferði sko.
2: Nei, það var alveg valið sko.
3: Já,
2: það var valið ákveðin sko. Hópur
3: Já.
2: En í dag með allir fara sem treysta sér að fara án mömmu og pappa
1: Og eru það margir?
2: Sko það var þannig að það voru, komin svo margir fóreldra með þetta var bara orðið eins og hópa, ég gafst þeim hvað, ég sagði foreldrónum upp í ferðunum og ég sagði bara þau börn sem að það var svo mikil kvíða vandamál og börnin gæti ekki farið í ferðalag en svo bara því ég sagði þeim upp, þá allt einu bara komist öll börnin með það er bara þannig
1: þetta segir okkur mikið
2: já, en núna til dæmis þá fóru allir minnum að það var ein sem var bara í annari ferð á sama tíma og svo var önnur, við þyktum nefnilega færa sem sagt ferðin okkur, við skiptum stefnu fórum til Ítalíu staðan fyrir Gautaborgar
3: En kórinn hefur farið út allt sko. Já, ég fór til Hong Kong já. Í Ástralíu
1: Þetta já. Svona staðir sem bara, já, maður kannski fer ekki aftur til
3: Nei, algjörlega og bara magnað að upplifa að fara með kórnum og standa á sér sviðum og þú veist, ég held að við vorum með myndið þjóðbúninga einu sinni það þurfti að tjastla saman einhverjum þjóðbúning heima hjá mér, brutan kórbúningin sko. Og það hefur verið, við fór til Spánar líka og þau fór til Finnlands Bandaríkjanna, þetta alveg magna hvað sem kór hefur ferðast sko.
2: Ég held að hann fer þrisvar til Kína
3: Já, þrisvar sem til Kína Tónleikarnir núna
2: já.
3: Í hörpu segja okkur aðeins hérna frá þeim Þú ætlar að syngja þetta Margrét Já, ég var að syngja þetta með
2: Erlu Jónatans dóttir
3: Erlu Jónatans og fleiri svona góðum gestum sem að allir sem að hafa verið einhvern tímann í kórnum og svo allir maður detti ekki inn í Vemkansegla líka
2: Já, það endar á Vemkansegla fyrir utan vinn og þá verða þrístjórnendur þar það verði ég og Egill Freyljason og svo Björg Birgisdóttir sem mun syngja tónleikunum hún ætlar að leysa mig af, ég að fara í ársleifi til Kaupmannahafnar og ætlar að kynna mig söngstefnu Kaupmannahafnar við þurfum að fara að hérna hýfa upp söngin hérna á Íslandi aftur samsöng og allt þetta
3: ég stið það
2: já.
3: Ekki spurning
0: og tónleikarnir á sunnudag
3: já, í hörpu, þessu norðurljósum í hörpu og klukkan fjögur
2: 16.00 og já. Það bara hægt að kaupa miða á Tix
3: og bara endilega bara hvet fólk þess að lækja leið sína neyr í hörpu og að þess að fagna með ammæli með kórnum
1: ekki spurning, ekki spurning 60 ára ammæli öldutúnskóla kórsins eða
2: Kórsöldutúnsskóla
1: Já, heitir það núna kór?
2: Kórsöldutúnsskóla
1: Ekki skólakór Nei. Kæra þakki fyrir komuna, Margrét Eir og Brynhildur Auðbjargadóttir
2: Takk, það var ánægjan Takk

0: Vermaland, eða hvað segir maður, þetta eins og það stendur hér.
1: Frá Vermalandi á íslensku, Akvermalandi höna.
0: Já, akk, þetta er skrítið, akk. Já. Já, en það svona, þetta var Gunnar Ónsleif.
1: Já, og við ætlum einmitt að heyra mikið Gunnar Ónsleif hér næstu mínunar frá Jónatani Garðarsinni sem hingaði komin, velkomin.
2: Takk fyrir. Það sem er merkilegt þetta lag, þetta eina lagi með Gunnari sem kom út á plötu með hann að hann var lífið það sem að hann var sólóisti.
0: Hæ?
1: Já.
2: Hann gaf ekkit út þetta, og á hinni hlið þessara plötu sem kom út 1952 var Alfred Clausen. Þannig að hann bara fekk eitt lag.
1: Já, sem sólóisti.
2: Sem sólóisti, já. Það var ekki mikið gefið út að djassi svona á þessum tíma, þetta 78 stunga plata og íslenski djassara fengu ekkit mikið að gera í þessum gera.
0: Nei, það nú annað í dag.
2: Já, það gjörbreytt.
0: Það eiginlega bara getnur úr djassplötu nána stíta.
2: Það liggur við, já.
0: Já, þannig að það hefur mikið breyst til batnaðar.
2: Já.
0: Já.
2: En Gunnar, sko, hann var hálfur Dani og hálfur Íslendingur. Pappa sétt Jens Ónsleif og var bankamaður í Kaupmannahöfn. Frá bænum Ómslef sem á Jótlandi í Árósarhverfi eða Órhús héraði. Ég kerði einmitt þar í gegni fyrir bara til þess að skoðanabæ þannig að búa svona tæplega 400 manns, mjög fallegu lítið bær. En hann ólst upp í Kaupmannahöfn og hann fættist í Hellerup og mammas var Áslaug Jónsdóttir og hún var dóttir Jóns Þórarinssonar sem var skólastjóri í Flensborgarskólu og fræðslustjóri og sonur Þórarins Böðvarssonar, prest svo prófast sem var á görðum. Þannig hann átti tengingu í Hafnarfjörð. Og hann kom ekki til Hafnarfjörðar eða til Íslands fyrir 1945 í heimsókn með foreldrum sínum og leist það vel á, hann átti alltaf fullt á ættingum hérna, leist það vel á að hann ákveða flytja til Íslands í janúar 1946, 17 ára verða 18. Og þar kynist að Guðmundi Stengri sinni, trommuleikara, sem þá bara ungur, svipum aldrei og hann, og Eyþóri Þorlákssyni sem að spila þá kontrabassa og var setna gítarleikari. Og þeir stofna sama hljómsveit sem hétt Ungir Piltar, af því að áður var til hljómsveit í Hafnarfirði sem hétt Kátir Piltar, það voru aðeins eldri menn. Og þeir æfðu í Gútó, það sem að afi minn og amma stjórnuðu húsinu, þannig að móður mín kynntist Gunnari þegar hann var bara nýkomin til landsins.
0: Já.
2: Og þeir spiluðu mest þar og Gunnar spilaði á alto saxofón, silfurlitaðan, sem var svona, það var ekki alveg í lagi þannig að það voru teygjur á klöppunum til þess að þetta gengi allt saman upp. Allur beiglaður, hann hefur keift hann vantalega notaðan og var með svolítið sérstakan tón. Þegar hann var að læra út í Danmörku, hann byrjaði sérst til kennara og kennara sagði þú munt aldrei ná þessu. Og bara raka neila.
0: Já.
2: Svo hann var ekkert að þessu, en hann bara ákvaði að æfa sig á fram og var í hljómsveit með dönsku manni sem hétt Arvin Mayer sem var mikill fræðimaður um danskan djass. Og þegar hann komin til Íslands að þá vekur hann athygli fyrir það að hann kann alveg fullt af sólóum sem menn kunni ekkit almennt og gat farið bara að spila sólu bara eins og voru á plötunum.
1: Hann kom bara með nýja vít til landsins.
2: Algjörlega. Og Guðmundi Steingrís tók nú alveg þannig til orða að hann bara komið með djassin til Íslands.
1: Já,
2: svo tilfinningu sem að vantaði, hún fannst bara Amerikanarnir vera komnir með þessum nýja blásara. Hann var mjög hugmyndaríku blásari og sólóin voru hugmyndarík og hann var ekkit endilega stæla það sem hann hafði lært á plötum. En tónni var svolítið grófari og hann fekk hann dóm í djassblaðinu að hann var flinkur, en hann var ekki með góðan tón. Síðan fara þeir og eru ráðnir í mjölkustöðunni Reykjavík sem var með samkomisal og þar voru veitingar, það var veitingasalur helgar og þá verður þeir þess saman G og Quintet, eða kvartet til að byrja með síðan Quintet og þá bætast við Steini Steingríms á píanó og Óli Gaukur á gítar og Óli hafði farið sérstaka ferð sér í Hafnarfjörð til að sjá þetta undur sem hann var búin að heyra og þeir spila þar í nokkuð tíma og
1: en G og Quintet er þá Gunnar Ónsleif
2: já, hann er það mikið stjarna hann er strax stjarna og hérna þó þessi að spila dansmúsík þá er það svona í jazz stíl Og svo kostning, hver besti þetta og hitt í djassblaðinu og Gunnar Ánsleif alveg yfirburða, með yfirburða kostningu sem besti saxofónleikarinn, en hann var ekki FIH, þannig hann var strikaðar út.
1: Nú, það þurfti að vera þar.
2: Já, þetta var 1947. Það gengur í FIH árið eftir og verið sem íslensku ríkisborgari 49, gifti sig að gengur í hjónaband 1950 og konan hans var sem sagt af Hans Petersen-ættinni. Gunnar hefði þá lært tannsmíðar hjá frenda sínum, Jóni Hafstein, og ætlaði að vinna við það, en hann fór bara að vinna hjá Hans Petersen. Það var svo mikið að gera í tónlistinni.
0: Já.
2: Þannig að hann var spilandi út allt, mér og minna. Hann hafði verið tíma í hljómsveit Björns Einarssonar, áður en hann fekk réttindin hjá FIH og var látinn fara því að þetta gekk ekki upp. En leiðan hann komið með réttindin, þá hafði Kristján Kristjánsson í KK sextett samband við hann. Þá hafði Trausti Thorberg gítarleikari hætt og vantaði auka mann.
1: Og þú þurfti bara hafa þessi réttindi til að fá að spila þá svona...
2: Í Reykjavík,
1: já.
2: Og hérna á höfuðborgarsvæðinu og þurfti að kunna þrjú hljóðfæri. Þurfti að taka prófin í FIH.
1: Já.
2: Og margir sem fjallu skoður svo bæta sig.
0: En af hverju var þetta? Var svona mikið á útlendingum sem voru að koma hérna til að spila eða...
2: Já, það var að vera að verja markaðan eða verja vinnuna.
1: Að því að tónlistasenan var ekkit í rauninni það gömul í þannilega.
2: Ég sko, FIH var stofnað 1932 þegar Hótel Borg og Hótel Ísland eru bara með ellenda tónlistamenn.
1: Já, já.
2: Og þetta var gert bókstala til þess að verja það að Íslandi að fái vinnu.
0: Einmitt.
2: En allavega þegar hann er ráðin í KK sextett þá var það komin tveir altóleikarar því að Kristján spila á altósaxofón og Gunnar líka og Gunnar og altóun var náttúrulega það var alveg gengið upp en Kristjáni fannst að þyrfti að vera meiri breytt þannig að hann átti nýjan tenorsaxofón sem hann hefði gift í bandarginum og hann rétti bara Gunnar í tenor en segir nú spila þú á tenor og hann byrja bara að æfa sig og gera það lista vel. Hann gæti ekki lesa nótur, allir í KK verða að lesa nótur og Kristján kenndar með að lesa nótur bara á örfáum dögum. Hann var það músikalskur, hann lærði þetta örfáum dögum og síðan gerist það 1952 að þá ákveðan að fara til Danmörkur með fjölskylduna, þau eru tvö ár út í Danmörku og hann er að spila þar kemur svo aftur 54 heim og er þá í hljómsveit Björns Einarssonar í smá tíma er svo bóðið í hljómsveit Simon Brems í Svíþjóð sem var eitt fremsti djassari í Svíþjóðar á þeim tíma og spilar þar sumalangt og er alltaf kallaður den íslenski virtuoso.
0: Ja.
2: Hann er það góður að þeir alveg sko taka eftir honum og hann var mjög þekktur í Svíþjóð eftir þetta og reyndar í Danmörku líka en menn alltaf vissi lítið á hann þar því að hann var alltaf meira minn á Íslandi en hann var alltaf kallaður einn af bestu tenur saxofónleikur Danmörkur þó hann verið komið íslenska ríkisborgari rétt.
0: Já.
1: Þannig að þessi grófi tótt sem talar fyrst
2: hann svona, slípast.
1: Já, hann slípast já. Og er svo kannski líka bara hans svolítið bara.
2: Já, en hann var aldrei í raun og veru grófur, bara menn þekktu þetta ekki.
1: Já, einmi.
0: Sko, hann var með mjög fallegan tótt.
2: Já.
1: Já.
2: En 1952, þá er djarskjöpur Íslands starfandi og það koma hérna ellendi tónlistamenn og einn af þeim er Ronnie Scott sem að rak samnefnda klúbbi í Lundunum lengi vel og er ennþá í líði og Ronny var tenorsaxofónleikari og þeir eru að spila saman á djasstónleikum og það er ákveðið að vera með keppni þeirra á milli sem endaði með jafntefli

0: og spilar á fyrstu rocktónleikunum sem haldnir voru á Íslandi þar sem Ellen Kljónsveit kom, Tony Crombie and his Rockets, og þau hýta upp Gunnar Ómslef og ung söngkona á 16. ári, Helen Eyjólfsdóttir.
1: Já, á 16. ári.
0: Já, hún söng svo með þeim í einn vetur og fór svo norður í Atlantik. En Gunni hélt áfram. Hauku Mortens ræður hljónsveit Gunnar Ómslef til sín 1957 og þeir fara saman á heimsmótið í Moskvu og þar eru 28 hljónsveitir að keppa í djassleik og hljónsveit Gunnar Ómslef fer með gullið úr því.
2: Og Haukur með?
0: Haukur var með, já. Þeir fórum öll Sovjetíkin. Og svo og Finnland reynda líka. Og árið setna þá fer hann með hljónsveitina til Svíþjóðar og spila þar og bara mjög vinsæll og vill vera þar áfram. En strákarnir í bandinu vilja bara fara heim. Þannig að hann kemur aftur heim. Og hann vann alltaf hjá Hans Pettersson á daginn og svo spila hann á kvöldin. Og það var ekkit verið að spila tvö kvöld að spila bara alla daga vikunar. Ja. En síðan þegar Dessin fyrir að nýga að þá svona er minna að gera hjá honum, hann að spila dægumúsík síðan þegar djassætningar endurvakin eða reist 1975 eða djassin er í raunum að endurvakin í Íslandi, þá fyrir hann að spila mjög mikið á djasskvöldum er með hljóstina djassmiðlar á samt mörgum öðrum og var að kenna í Kópavogi með Hornaflokk Kópavogs eða Lúrasveitina, stopnaði Big Band Kópavogs 77, var að kenna í skólanum í Garðabæ líka og var fann að kenna í tónlistarskóla FIH 1980 þegar hann var stofnaður en svo dó hann 53 ára 1981 vorið í apríl og varð ekkit eldri en þetta.
2: Nei.
0: Og eftir það þá ákvæði aðsetninga að taka saman músík sem var til á seguböndum í sjónvarpinu og útarpinu og hingað að þangað og gafið plötu djass í 30 ár 1983 og svo var það endur útgefið 96 á gistadisk og þá í aukinni útgáfa því að það var búið að finnast alveg fullt af tónlist í millitíðinni sem var bætt við.
2: Já, magnað. Og við ætlum að heyra hér Lady Be Good, við ætlum að enda því.
0: Og það er frá 1959. Og það er tríó. Jón Páll á gítar, Sigbjörn Ingþórsson á bassa og svo Gunnar Ómslef.
2: Já, er þetta live?
0: Þetta er live.
2: Live upptaka.
0: Já.
1: Jónatan Garðarsson, takk innilega fyrir að koma og fræða okkur Gunnar Ómslef.
0: Takk fyrir mig.

0: Lady Be Good, tríó Jóns Páls Bjarnasonar og þarna spiluðu þeir Jón Páll og svo Gunnar Ormslef. Ég misti af nafninu á, eða ég búin að gleyma því, á kontrabassaleikaranum.
1: Já, en sko, þetta er ótrúlega fallegur, falleg spil hjá honum Gunnari.
0: Já, Gunnar Ormslef. En þetta var nú bara síðasta lagið í mannlega þættinum í dag. Við verðum hér aftur á morgun, þá föstudagur.
1: Já.
0: Og við erum með föstudagsgesti, tvo.
1: Já, og svo verður mataspjallið og svo hvítasunnu helgin framundan, þannig að mataspjallið lítast eflaust eitthvað af því.
0: Já, alltaf ekki.
1: Jú, en við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjá með mannlega þættinum. En næst á dagskrá er vitarsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hafsteinn Þór Hauksson lagfræðingur og dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Elskar að súkkulaði?
1: Já, ég elskar alveg súkkulaði, sko. Ég hámaði ekkert í mig.
0: Nei, kannski gastu heldur ekkert verið eitthvað að borða á mikið súkkulaði?
1: Nei, ég glímdi við sykursýki í 25 ár, þannig að maður þurfti svolítið að hugsa hvað maður létt ofan í sig.
0: Já.
1: En ég er aðeins frjálsari í dag.
0: Hvað varstu gamall, Hafsteinn, þegar þú greinist með sykursýkina?
1: Sko, ég er fæddur 1978 og greinist 2001 með sykursýki. Sett að afbrigði, en við getum sagt sykursýki 1, þannig að ég þurfti að byrja að sprauta mig með insulíni.
0: Og
1: framleiti ekki insulín.
0: Sko, breyttist lífið þitt bara sko mjög mikið?
1: Já, það breytist mikið við það að greinast með sykursýki. Þetta er mjög flókin sjúkdómur sem betur fyrir hafa framfærir í meðferð á honum að verið alveg stórkostlegar á undanförnum árum. En þannig að landslæðið er breytt frá því þegar ég greinist. En engað síður, þá er þetta sjúkdómur sem að í rauninni er þannig að hann tekur yfir líf þitt í þeim skilningi að þú þarft alltaf að vera með hann í huga í rauninni. Alveg sama hvað það er, og það snýst ekki bara eitthvað súkkulaði. Það snýst bara hérna í rauninni allt sem þú borðar, samsetningu þess sem þú borðar, hvernig þú hreyfir þig, hvert hitastigið er úti. Nei, skilur þig, ég geti haldið áfram. Vegna þess að þetta er í rauninni efnaskipti í líkamanum og þetta er tengist blóðflæði og insulínvirkni og öllu þessu. Þannig að já, þetta er í rauninni heilmikið dæmi, sko, hugsum og kannski vanmetur held ég fólk það oft hvað þeir sem að glíma við sjúkdóminn gangi gegnum vegna þess að þú getur ef þú leggur þig alla fram. Það getur þú náð mjög góðum tökum á meðferðinni og lifað mjög góðu lífi og svona og utanfrá séð í rauninni bara mjög, hvað við segja, eðlilegu lífi skilu. Það eru engar þannig hindrarinn sem þú getur ekki, eða sem að hindra því að, þú veist, ferðast og njóta lífsins og allt þetta, en það bara krefst mjög mikillar vinnu og svona, já, mikillar pælinga.
0: Já, sko, þegar þú greinist, varstu hissa á því að
1: Já,
0: það var bara komið sykursýki.
1: Já, í rauninni, ég tók sko, það var ekki þessi klassíska aðdragandi að þér er farið að líða illa og allt þetta, heldur í rauninni var þannig að það var svona rannsókn sem að í rauninni ég bara tók þátt í, sem var svona einhver hóp rannsókn og það var nú æskuvinni minn Gísli Björn Bergmann sem var þá bara í einhverju kandidatsnámi þarna loka árum sínum í þetta heima í læknanámi sem að tók þátt í þeirri rannsókn og hringdi í mig og sagði bara, heyrðu, þú veist, við þurfum eitthvað að skoða hvað er að gerast, sko. Þannig að hérna og Rabbi Benediktsson sem er núna Blóðspítala, hann var að stýra þessu öllu, þannig að já, ég greindur hann á þessum tíma og já, ég kom mér algjörlega í opna skjöldu, sko.
0: Hvað er þetta gamall hérna?
1: Ég er þá, hvað, 23, er þetta ekki?
0: Já, og tilbúin í bara alls konar, væntanlega, Hafsteinn, varst ekki bara komin á fullt í þitt nám og...
1: Jú, ég var alveg allt í öllu, sko, og hélt í svo sem alveg áframskilur, þú veist, þetta var ekki þannig að ég legðist í einhverja kör, sko, alls ekki, ég bara hélt mínu striki, en já, ég meina, ég var bara nýkomin með mína kærustu, hérna, Hrefna konan mín, við vorum nýburðu saman hana, hún fekk þetta bara hana í fyrsta, bara á fyrstu vikuna.
0: Já, það gefaði þetta hérna á þessu fyrsta teki.
1: Já, hún bara, hérna, fekk þessa fréttir og fangið og hérna, og já, ég var búin að vera á kafi í alls konar félagsstörfum og ungliðapólitík og í lögfræðinni í háskólanum og þannig að jú, þetta hafði alveg svona þau áhrif að maður þurfti svona aðeins kannski að sortira og skipuleggja og forgangsraða og allt það, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, þannig að þetta hafði mikil áhrif á líf mitt, sko.
0: Já.
1: Og í rauninni kannski einhverju leiti vaksandi, þetta er það fyrst þannig að þú þarft að svona setja því alls konar stellingar og læra alls konar hluti. Og síðan svona kemur vani, en síðan auðvitað í mínu tilfelli, þá átti ég bara í erfiðleikum með sykursýkinni í rauninni lék með grátt, sko. Þannig að með árunum að þá auðvitað fórum bara að taka mér og mér í tolla mér, sko.
0: Já, þannig í rauninni þá, þú veist, þannig að verður sjúklingur, eða hvað?
1: Já, ég held, þú veist, þú veist, ég hef aldrei litið á mig þannig
0: akkurat.
1: Og skilgreitt mér þannig, já, þú veist, þá glimti ég við alls konar fylgi kvilla og já, þetta var farið að hrjá mig mikið og í rauninni kannski meira heldur maður átti að sjá síðan eftir á. Nú kannski vita hérna, hlustundur ekki að ég hérna, er ekki að sagt, glíma við þetta með sama hætt í dag.
0: Nei, þú sagði sko, Hafsteinn, já, ég var með sykursýki og þá hugsaði maður, það er ekki hægt að lækna hana.
1: Akkurat, það er ekki hægt að lækna sykursýkina.
0: Nei.
1: og ég veit ekki hvort ég að nota alveg réttu hugtökin sko læknisfræðilega með tala að ég hafi verið með sykursýki menn kannski einhver að hringja núna inn á útvarpi og segja að hérna, ég sé það ennþá en ég semst með nýtt bris eða semst ekki nýtt í þeim skilningi að það kemur auðvitað úr látinni manneskju en ég semst með ígrætt bris og nýra í mér og nýja brisið ef við legum okkur að kalla það að það framleiðir insulín fyrir mig þannig ég hættur að sprauta mig eða að fá insulín í gegnum dælu, insulín dælur.
0: Já, já.
1: Þannig að ég er í raun laus við þetta, sko.
0: Og býtuð, er þetta algengt að fólk getur bara farið og fengið nýtt bris?
1: Nei, þetta er ekki algengt og þetta er á Íslandi náttúrulega mjög sjaldgæfa aðgerð og hún er svona frekar nýtilkomin. Þú veist, þá voru algjöra fréttir fyrir mig þegar ég heyrði af því fyrir nokkrum árum og mér bárust fregnir að því að einhver hefði farið í svona aðgerð. Ég taldi bara hérna, það var einmitt kona mín sem sagði mér frá því vegna sem hún þekkti til manneskjunar. Og ég hélt að það hefði eitthvað skolast til, þetta var einhver miskilningur sko. En hérna en þetta er semst þá aðgerð sem að svo aðgerð sem ég fór í var þannig að sykursýkin var byrjuð að herja á nýrun á mér. Og það endaði semst í nýrnabilun. Það sem bara nýrun í rauninni hætt að starfa, ég kann ekki að lýsa því nákvæmlega, en kannski komið niður í 5% virkna eða eitthvað svo leis.
0: Þannig út af sykursýkinni?
1: Í rauninni, já. Það má sko að það er örugglega frá ýmsum sjónaróttum, en það er alveg klárlega þannig að það er sykursýkin hún hefur, ekki tekst betur til en svo, þá getur hún aftur rosalega víttak áhrif og alls konar starfsemi í líkamanum.
0: Já.
1: Og eitt af því eru nýrun, þetta var algengur fylgikvilli við sykursýkina. Mm. Nýrna veiki.
0: Og hvenær sko, þegar þú, Hafsteinn, þegar þú uppgötar þetta, það er eitthvað meira að hjá þér?
1: Já, þetta í rauninni gerist yfirleitt ekki í svona einhverjum algjörum skellum, skilur, þú veist, þú farið símtal þar sem læknir sér nú voru að koma blóðpröfur, við sjáum að það er einhver hækkuð gildi hérna, ég ætla að hérna fá að vísa þér á nýrnadeildinu á Landspítalanum og þeir ætla að fylgjast með, skilur, eitthvað svona og sem fyrir maður í viðtöl þar og það er svona, jú, þetta eru gildi sem við þurfum að hafa í huga og svona, en í mínu tilfelli, jú, vissulega var það þannig að ég hvort sem það er einhver orsakatengsl eða ekki, ég get ekki fullist það, en í mínu tilfelli þá var það þannig að ég fæ COVID tvisvarsinnum og í bæði skiptin í rauninni í kjölfarið koma mér svona drastisk áhrif á nýrnastarfsemina. Þannig að í lokin getum við sagt að þá, hérna, þá gerist þetta svolítið rætt, sko. Þú veist, ég var alveg á fullu að bara reyna að vinna og gera góða hlutiskeljuru. Það sem þá bara allt í henni finn ég að það er eitthvað rosalegt að gerast, sko. Ég er að kenna við Háskóla Íslands og ég bara á erfitt með að komast á milli bygginga, skilur, og hérna, og mikil ógleði og eitthvað svona, og ég, já, var auðvitað í eftirliti, ég Landspítalanum alltaf og ég bara fer og hitti læknan og þá er komið svona skörp dýfa og ég bara settur í stellingar hefur nú er þetta bara að bresta, sko, og hérna, og er rauninni brostið, þannig að ég fer bara, það fer undirbúningur í skiluna meðferð og það er, já, það er mikill pakki.
0: Og byrju, það er þannig að þú þarft að, er það ekki mæta á spítala, hvað, 2 daga fresti eða eitthvað?
1: Já, þá er það yfirleitt þannig, sko, þetta er nú eitthvað misjæmt eftir fólki, en í mínu tilfelli þá var það þannig að þá er rauninni gengum meðfyrir undir það að þú þarft að fara í skiluna vel, nýrna svona vel, sem að er í rauninni ætla að sinna hlutverki nýrana einhverju leiti og þá þarft að vera í þeirri vel, sko, kannski 3 í viku, segir við í 3 klukkutíma senn, það er alveg rosalegt dæmi. Og þessar vélar geta í rauninni, þær kom ekki í staðinn fyrir nýru, þú veist, þetta er, ég veit ekki prósentu þetta nákvæmlega, en þetta er eitthvað svona eins og að þær kannski hýfa þetta upp í svona 15% nýrnastarfsemi, skilur eitthvað þannig, sko, þetta er ekki bara eins og þú sett komið með ný nýru í líkamann, sko, og síðan bara vildi það þannig til að ég var orðin þarna var alveg rosalega veikur og er mjög veikur í þessari meðferð og hérna, og menn svona að reyna að klóra sér svolítið í kollinum held ég, læknarnir sko, hvað þeir geta gert fyrir mig til að reyna að bæta líðan mína og þetta gekk ekki vel þarna hjá mér í skilunameðferðin, þannig að það er breytt um meðferð um svona áramótin og við erum þá að tala í rauninni áramótin 2024-2025 og ég færði mig yfir í svo kalla kviðskilunameðferð sem að gengur í raunin allt öðruvísi fyrir sig en hefur svipað áhrif og þá gerur þetta sjálfur heima hjá þér með svona kviðskilunar vökva sem er veitt inn í kviðarhólið og skolar út, getum við sagt, já. Efnum.
0: Og þá er þetta heima hjá þér og það er einhvern veginn betra, eða hvað?
1: Já, það er svona betra og verra að því leiti að þá ertu bara, þetta er, gerir við fjórum sinnum og sólarhring, þannig að þú gerir við ekkert mikið annað en að vera bara í skilunar meðferð, skilur við. Mm. Þú veist, þú kemst ekkert í purtu eða neitt þannig, sko. En betra að því leiti bara líðan mín, við batnaði mjög mikið.
0: Já.
1: Og ég gat verið heima hjá mér með fjölskyldum minni og þú veist bara að lesa bækur og horta sjónvarp og eitthvað, funkar eða eitthvað og tekið þátt í fundum og hérna
0: Já, unnið aðeins
1: Unnið aðeins heima. Þannig og allt það sem ég hafði svo sem geta líka einhverju leiti í hinni skilunameðferðin en þó ekki þannig að sumir fara bara í blóðskilunameðferð og bara þeir bara vinna á meðan þeir eru í njóta vilinni skilur og bara fara í vinnuna beint á eftir og eins og ekki þetta við í skor þetta bara leggst mjög mismunandi í fólk
0: Já.
1: Og í mig lagðist þetta mjög illa
0: Sko, hvernig var Hafsteinn svona þín andlega líðan á þessum tíma?
1: Þetta tekur heilmikið á þú veist, ég þriggja barna faðir og bara allt í gangi og mikill skellur en hérna en þó er þannig að ég náttúrulega stend ekki einn í þessu, ég var alveg rosalega massíft bakland og hérna bæði fjölskyldu og vinum og var mjög heppin, myndi ég segja, að vera starfsmaður Háskóla Íslands og lagadeildarinnar. Þú veist, það bæði líka þéttur hópur og rosalega góður vinnustafur til að vera á ef maður þarf að lenda í einhverju svona.
0: Mm.
1: Og síðan auðvitað fólki sem greip mig bara í heilbrigðiskerfinu Þannig að allt þetta hjálpar manni þetta til þess að takast á þetta og síðan líka hjálpaði náttúrulega mjög mikið að mér var sagt mjög fljótlega að þetta væri möguleiki að fara í þessa stóra aðgerð að þess að ég raunin bregðast við þessum að ég fara í aðgerð út í Svíþjóð þar sem ég fengi bæði nýra til þess að bjarga mér frá nýrnabiluninni og leið bris sem að stækkar aðgerðina umfangs mjög mikið í rauninni og var alveg opsjón að sleppa skiluru en ég svona hugsaði þetta svolítið og ráðfarið mig við vini mína sem að hafa þekkingu og svona og það var engin spurning í mínum huga að þykja þetta frábæra boð og fara í þessa aðgerð og reyna að losa mig við þetta tænt, sko, hérna bilun ósikur síkina í þessum skilningi, sko.
0: En þegar einhvern veginn, sko, þegar svona sjúkdómur tekur bara einhvern veginn yfir lífið og þú, allt í einu, þú veist, þú ert lögfræðingur og vinnur og ert að kenna, allt í einu ertu orðin sjúklingur. Þú veist að, varstu...
1: Já.
0: Fannst það erfitt?
1: Já, fannst það erfitt. En það er samt. Það er erfitt að lýsa svo, þetta er bara svo persónubundið, sko, milli fólks, sko, en þetta er einhvern veginn, þú tekur þetta svona skref fyrir skref og eins og ég sagði áðan, sko, það hjálpaði mér náttúrulega rosalega mikið að vita af því að það er verið að skipuleggja laust, skilur þessi mun hjálpa mér ef þetta, þú veist, alla líkur á því að ef allt fer eins og þeir eru að plana, læknarnir, þú veist, að þá muni ég fá rosalega drastiska laust.
0: Mm.
1: Það auðvitað heldur manni rosalega gangandi og síðan auðvitað eins og ég segi að þá er það nú samt þannig að ég, þú veist, ég vinn við lögfræði, þú veist, ég er ekki að vinna við það að bara, ég er ekki verkamaður eða eitthvað svona sem að bara kipta alveg þannig út, skilur þannig, ég gat ennþá alveg lesi skjöl og átt vídeofundi og eitthvað skjölu, þú veist það, ég var ekki alveg kipt út skjölu í þeim skilningi, en jú, líðaninn á tímabil í þessu var það slæm. Að í rauninni, sko, ég gat ekki einu sinni velt mér upp úr því, sko. Ég hafði í rauninni, þú veist, ég bara hugsaði ekkert neitt nema bara akkurat það moment, hverju sinni. Þú veist, þá voru alveg þannig tímabil sem kom inn í, sko, þannig að þá er rauninni, já, hefur maður ekki einu sinni orkuð að tíma til að velta sér upp úr því, sko.
0: Nei, hvað þá orkinu sér?
1: Já, þú veist, það er, nei, þú veist, það er ekki, sko. Þannig að hérna...
0: En Hafsteinn Þór, sko, þegar maður er komin á lista fyrir líffæri... Það er bara að þú ert komin á lista
1: Já.
0: Og að því að það enda að það mun einhver
1: það
0: gefa það. Þér þessi líffæri sem þið vantar. Þú veist, mér stundar svo, mér langar svo vita bara hvernig þið sú tilfinning
1: er. Já, þetta er rosalegt í rauninni, sko. Þetta er þannig að við erum í samstarfi á Norðurlöndunum og þessar aðgerðir eru framkvæmdar í Svíþjóð, semst í Gautaborg í Svíþjóð, háskólasjúkrahúsinu þar. Og það er sérst strax farið, þegar ég byrjaði þarna í nýrnarskilunum, þá er strax farið að vinna í því, að koma mér á þannig lista. Og það snýst í raunum það að þú þarft að vera bara í líkamlegu ástandi, til þess að geta farið í svona stóra aðgerð. Það er ekki allir sem geta það.
0: Já, þannig að það er sagt við þú þarft að vera svona og svona og svona.
1: Akkurat, þú veist, ég bara glimti vel rosalega blóðþrýsting, háþrýsting og líkt sem að bara, þú veist, þú getur ekki farið aðgerð í þessu ástandi, sko, þannig að það er verið að reyna að gera allt til að koma manni það. Og síðan eru líka bara mjög umfangsmikla rannsóknir á manni líffræðilega skiljuru til þess að þetta matsi allt rétt og bara fyrir þá til þess að vega og meta, þú veist, hvernig aðgerðina að fara fram, hvernig líffærin eigi að vera, sko, ég kann ekki að útskýra það, en maður fer alveg ótal skiljuru rannsóknir, það sem bara allt er skoðað.
0: En sko, þegar maður er komin að lista, hugsa maður þá eitthvað annað, eða þú veist, gastalveg fungerað bara í...
1: Já, maður verður
0: bara
1: það.
0: Ná í börnin og,
1: já,
0: og kenna og elda.
1: Já, ég, nei, ég kemdi ekkert á þessu. Konan mín sá bara allt, sko, maður var orðin þannig sjúklingur, sko, en maður hugsar alveg ýmislegt annað og sérstaklega er það þannig að ég sest á fund með til dæmis sænskum skurlækni sem að framkvæmdi aðgerðina, Jóhann Nordström, og á fund með honum með hérna, Ólafi Skúla nýrnalækninum mínum og þeir eru svona útskýra fyrir mér aðgerðina og hvað býði mín og mér er sagt í rauninni, nú ert þú bara, þetta er að fara að gerast, nú ert þú að komast á þannig að lista. Og ég spyr, hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að vera tilbúin hvenær sem er sólarhringsins, eftir því bara að kallið komi, vegna þess að líffærin í rauninni þetta snýst það að það er einhver einstaklingur sem er nýtt áin og það þarf að, skilur við, framkvæma aðgerðina strax. Og ég spyr, ok, og þeir segja við mig, þú ert svona, við spáum því að þetta verði ekki löng bið, sko, því að þú ert að, þú fittar einhvern veginn þannig á listan, skilur við. Þannig ég hérna segi,
0: ok, hvað þýðir?
1: Já, hvað þýðir ekki löng bið og þá er mér sagt að svona í þessum bransa, ef við leifum okkur að kalla það, að þá sé allt undir hálfa ári, sé í raunni talið stutt bið eftir líffærum. Þannig að við hjónin bara, við fáum tilkynningum það, ég sé orðin virkur á þessum lista og við meðum bara, þú veist, bara undirbúið okkur. Þannig að við hugsum okkur, ég held þetta að vera á fimmtudegi og við hugsum okkur bara, já, við bara förum strax eftir helgiskilur og kaupum bara flugfreyðutöskur og pakkum og verum bara tilbúin skilur. Nefnum að séðan bara þremur dögum setna á sunnudegi, þá ringir síminn bara, við erum bara sofandi en þá erum við að vakna, bara klukkan 6 um morguninn eða eitthvað. Og ég sé að það er Landspítalinn, við horfum bara hvort og annað byrju, hvað gæti erindi verið eða, sko. Og ég svara bara og það er Ólafur lækninu minn og hann segir mig bara, flugið sé að fara eftir 3 klukkutíma. Þannig að þetta er þremur dögum eftir að ég er í rauninni virkjar á þannig lista eftir að hafa náttúrulega beðið í marga mánuð eftir að komast á hann.
0: Komast á listan.
1: Þannig að aðdragandi var bæði langur og síðan mjög skammur.
0: Og hvernig var bara... sko, ég vil bara vita nákvæmlega hvernig einhver leið þetta eftir var, þetta símtal.
1: Þetta var surrealist, sko. Já. Við bara spruttum á fætur og löppum í ringi, þú veist, einhvern veginn hvað.
0: Hæfa að taka með okkur?
1: Já, og bara börnin eru sofandinn í herbyggjónum og það er bara ringt í afa og ömmur og sískinni og bara þetta er að gerast núna. Og þú veist, og það er bara, afa og ömmur koma bara heim og, þú veist, taka við börnunum og þetta var rosalegt, sko, og við förum út á... Hérna við keirum, pappi keirir okkur út á Reykjavíkurflugvöll, það býður flugvél eftir okkur og það vill reynda þannig til að semst, mikil fyrirmynd mín í þessu öllu saman, ég er ekki að ljóstræninu upp því að hann hefur komið í viðtöl sjálfur, Kári Heitran Guðmundsson, hann er maraþonhlaupari sem hefur gengið í gegnum þessu sömu aðgerð og ég.
0: Og já, þið þekkist
1: það. Já, ég setti mér í samband við hann bara í þessu ferli öllu, þannig að ég vissi af honum, ég hefði séð viðtal við hann og það var mér bara rosalega styrkur að fá að leita til hans. Og það vill þannig til að þegar við keirum síðan hann að flugvöllum, þá er hann að hlaupa einn af sínum löngu hlaupatúrum og bara við gefum hvort aðurum bara fimmu eða hnefaknús þarna. Hann er bara staddur þarna, sko, bara á hlaupatúrnum sínum og hérna, hann sendi mér bara burt, sko, þetta var alltaf ótrúlegt, sko, og hérna, og já, við bara í vél, hún flýgur til Svíþjóðar, við lendum bara á flugvöllunum í Gautaborg, einhverju sérstakri flugbraut sem að bara sjúkrabíll er bara staddur og bara inn á spítala, sko.
0: Varstu hræddur, Hafsteinn?
1: Já, pínulítið, sko, þú veist, en hérna, en já, þú veist, það er bara stutt að svara við því, þetta er maður pínur hrættur, sko, mér er aldrei, þú veist, ég hef alltaf, maður er gengið gegnum allan fjandan, sko, en svona einhver stór aðgerð þar sem maður er svæfður og, þú veist, já, þetta er bara mjög stór aðgerð, ég veit ekki hvað, hvort ég hafa verið í 7 tíma í uppskurðunum. Og séðan alltaf vakna seinna, sko, þannig að ég sérst fer þarna miðnætt í aðgerð 13. apríl fyrir rúm ári og síðan vakna ég á gjörgæslu þannig einhvern tímann hádegið eitthvað 14. apríl, bara nýr maður, sko, og bara líffærin byrjuði að virka. Við bara voru þeim var stungið í samband og byrjuðu að virka bara þá. Ég hef ekki sprautað mig með einni einingu af insulíni síðan að ég vaknaði 14. apríl.
0: Sko 14. apríl, þetta svona því að talandi sko hafst þetta svona tilviljanir, mm-hmm. eins og þú veist, félagiðin Kári er, þú veist, hlaupa í kringum flugvöllin, þá er þú að fara í flug. Svo þessi dagsetning, þegar þú vaknar Hafsteinn Þór Hauksson með ný líffæri og bara ekki lengur um sykursíki, eða þú veist, hvernig sem það er orðar. Þessi dagur og passin þinn.
1: Já, einmitt, ég var að nafna það við því að það var svolítið áhugavert að sko, þegar við fengum þessi skilaboð, ég væri orðin virkur og list og þyrfti að vera til í tuskið hvenna sem er.
0: Já.
1: Og fórum hún að kíkja á vegabrjón okkar.
0: Já. Það svona góðu grunnur.
1: Já, mitt var að, svona, við það að renna út svona næstu mánuðum, eða vikum, ég man ekki hvernig það var. Þannig að ég sendi strax póst sko og við sækjum strax nýtt vegabrjón. Ja, þetta var nú reyndir eitthvað fyrir, þetta var fyrir í ferlinu, við erum búin að undirbúa þetta, en allavega, þannig að það var búið að taka einhverja mynda mér svo síslumanni og okkur svona, og síðan höfðu við sett en umsókn, en það var ekkert búið að gefa það út sérst þegar við förum til Svíþjóðar, síðan kem ég heim eftir sko að hafa verið á spítalunum í Svíþjóð og hérna á landspítalunum sjúkrahótelinu hér, og bara ligg heima, þú veist, og bara ger ekki neitt nema bara, þú veist, jafna mig.
0: Já.
1: Og þá ég búinn að vera að fá einhverra pósta sko það að ég að sækja þetta nýja vegabréf mitt sko sem ég sinnti ekkert og síðan voru komnar einhverra hótanir þarna frá doktor Gunna eða einhverjum
0: heim. Nema verður að hlýða honum sko.
1: Já, nema það væri bara verið að fara að henda þessu og þannig að þá var bara í það að ná í það og mér fannst þú svolítið tákar en það útgáfa dagurinn 14. apríl.
0: Já.
1: Á vegabréfinu, þannig að ég bara með það skjálfest að ég þarna gefin út á nýju.
0: Þarna er hinn nýju Hafsteinn sem fættist 14. apríl. Já, en sko, þetta fari gegnum þetta og rauninni ekkit að undirbúið, þú gast ekkit undirbúið eða verið eitthvað að kvíða fyrir því að því, þú fegst bara þetta símtal og ert bara farin svo aðgerð bara um miðnætti. Sko, hvernig gekk svo bara að ná upp kröftum?
1: Þetta er rosalega, ég veit ekki hvað að segja, þetta er bara mjög stór aðgerð og þú ert algjörlega, náttúrulega bara straujaður, skilur við? Þú meina ég bara, þegar ég á sjúkrahúsinu svið þó bara þegar ég fæ skilaboðunum að ég sé að fara heim, þú veist, þá er ég ennþá í þeir stöðu bara að klósettu þeir við hliðin á sjúkrarúminu og ég þarf göngugrind til þess að reyna að komast að því, sko. Mm-hmm. Þannig að ég vil að vissi ekki alveg bara hvernig þetta gerast, sko.
0: Nei.
1: En auðvitað er það þannig að maður er svona, það er reynt að koma hann á lappir sem fyrst og það var mér mjög dýrmætt að semst að systir mín og mágur, þau flugu út til okkar og hjálpuðu í raun okkur heim, sko, sem var mikil styrkur af, bæði andlegur og líkamlegur styrkur af og hérna... Og svo tekur það í rauninni bara við að koma sér á fætur og reyna að vera virkur, það tekur alveg marga mánuði sko.
0: Já.
1: Þannig að ég í rauninni er þarna heima fyrst á sjúkrahótelunni í Landspítalunum og svo heima hjá mér og er í rauninni bara þar, þú veist, bara stikk frí skilur við, þú veist, það er bara einhver þægilegu stóllsettur, ég var náttúrulega rosalega heppi með dagsetningu, þetta væri inn í svona, við getum sagt, sænska vorinu þegar ég er út í Svíþjóð og kem heim í íslenska vorið. Og sit bara við um fallegan garð og ég sit bara skilur við opna hurð þar og í rauninni bara að reyna að taka eitt göngutúr á dag þegar ég fór að geta það.
0: En mátturðu nokkuð, þú veist, mátturðu hitta fólk? Hvernig var það?
1: Alveg rétt, þetta er, nú manni þetta.
0: Já, ég gat ekki hitt fólk.
1: já, ég var fyrstu sinn, þú ferði svona mikla lyfjagjöf í rauninni og fyrstum sinn er maður á rosalega mörgum lyfjum og mjög ónæmi spældur.
0: Já.
1: Og þá er manni settar svona stífa reglur um það, sko, þannig að ég var í svona COVID ástandi, getum við sagt. Þannig að ég hitti engan, ég kannski rætti um það að fá að gera undantekningu kannski um einn vin eða eitthvað svoleiðis og sem, maður kannski með grímu hitti mig eitthvað þannig.
0: Já.
1: En og svona síðan trappast þetta niður eftir því sem þeir eru ánæðir með virkni líffarana og þá eru lyfjaskammtar minkaðir og þá fer maður að fá gera meira og meira. Og í rauninni var ekki síðustu sko svona takmörkunum að þessu leiti aflétt fyrir bara svona fyrir mánuði síðan geti ég sagt. Ég fór í mína fyrstu utanlandsferði í síðustu viku. Vegna þess að þá er rauninni opnað fyrir það að ég geti svona farið að flakka á milli landa, sko. Þannig að núna getum við sagt að ég sé komin bara, nú eru svona æl allar þær hindrani sem annað borð, hérna, voru reistar, sko, farnar.
0: Já,
1: þannig að þú... 7.13, hver veit hvað verður og, þú veist, þetta er bara áfram fylst með manni og...
0: Eins
1: og
0: lífið er
1: gert bara, já, eins og lífið er hjá okkur öllum, sko, en svona samkvæmt planinu, sko, og já, þannig að fyrstu sinn var ég bara einn heima með fjölskyldunum þetta. Og svona var bara í raunin að einbytta mér að þessu og svona ein leið hjá mér var svo eftir miklar sjúkrahúslegur og veikindi skilur þar sem að maður hangi símanum og dúmskróla og samfélagsmiðlum og horfandi á einhverja þætti á Netflix og eitthvað sko þú veist þegar maður á annað borð gat það sko og var komin í nægilegt þrek andlegt sko til þess að bara höndla það að þú veist gera eitthvað svoleiðis að hérna að þá reyndi ég að rífa mig úr því og ég svona startaði prógrami sem ég svona í gríni kallaði Bókun 35
0: Bókun 35?
1: Já, ég dósent í stjórnskipunarétti og kjáðum stundum einhver svona stjórnskipuleg málefni en sérst að þarna voru 35 vikur til áramóta og ég setti það markmið að bóka mig upp sérst að lesa 35 bækur á þessum tíma þannig að ég hérna þetta var mikil heilun í því sko að ég sérst hérna fór mikið í bóklestur og í stað, að reyna að sleppa aðeins símanum og hérna og ég fann líka bara hvað athyglisk á mín burt sér frá öllum veikindum, bara eins og hjá okkur öllum er skert af þessu endalausa þú veist, hérna síma hangsi, það sem að þú veist, þetta allt í einhverjum stuttum reels og eitthvað svona og ég átti bara orðið erfitt með bara, þú veist, ég náttúrulega háskólamaður skilur ég á að lesa hluti og þarf að gera það en þú veist, ég fann alveg bara hvað maður átti orðið erfitt með að einbeta sér, sko oft, þannig að bækurnar eru náttúrulega frábær leið til þess að endur heimta athyglisgáfuna og, þú veist, auka forvitni manns og fræðamann og bara auka víðsýni, þetta er náttúrulega rosalega holt, ég veit ekki að segja neina frétti en hérna
0: en já, hvað, sko, tókst þér að lesa 35 bækur?
1: Heru, þetta hafðist, þetta byrjaði náttúrulega því að hérna, eftir því sem, þú veist, það sem þegar ég var á annað borð byrjaði að geta lesið þetta var svo þannig að kona mín gaf mér þegar ég var á spítalunum úti, hún gaf mér bók sem okkur fannst svolítið tákar en eftir á ég held hún að ég get verið hugsað eitthvað sérstaklega þannig kannski fyrst en hún gaf mér sérst bók eftir Stephen Fry ég er mikill aðdáandi hans Odysseif þetta er svona sem hann er að endur segja góðsögnun heimferð Odysseifs og ég hugsaði nú með okkur að ég þó sé ég sé nú kannski ekki einhver góðsögnakennt hetja þá var ég þarna út í Svíþjóð og hafði mitt stríð þar mitt tróju stríð þar og komst heim
0: og hérna bara þína ferð heim
1: já, svolítið sko og ég las þá bók og síðan hérna já, hélt þetta áfram og þetta voru bara bækur af ýmsu tagi, ég var með mjög svona góða hauka í horni Jón Karl Helgason, prófessor verið minn hérna hann gaukaði mér og hann og eiginkona hans gaukaði mér alls konar góðum hugmyndum og Viðar Pálsson sagfræðingur, æskuvinni minn sem er leiðis hann hérna eða sérst æskuvinni minn, hann hérna hann einnig og já, ég bara las alls konar og...
0: En var þetta orðið sko því að þú ætlaðir að, þú veist hafst einna að klára þetta, þú veist var þetta orðið svona kannski einhver kvöð nei, ég verða að klára þessa bók því ég ætla að láta þetta ganga upp
1: Já, sko nei, það var eiginlega bara unun, nema að því leiti að eftir því sem að mér síðan óks kraftur þetta og fór að geta orðið virkari, bæði heima og bara síðan aftur í vinnu sko að þá er þetta svona minka afköstin
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: Þá fór maður svona að renna mér tvær grímur sko. Og ég var svona aðeins farin að sveitnandi lokin sko. Þannig að jú, ég skal alveg viðkjanna það ég var farin að velja aðeins styttri bækur
0: tók hann nokkra þunnar
1: og, hérna, og þetta endaði í því að ég kláraði á gamla stag morgunin gamla stag
0: Marstu hvaða bók það var sem kláraðir?
1: Ég held að það hafi nú bara verið einhver úr jólabókaflóðinu
0: Já.
1: Ég var að lesa alveg massíft verk sem að hérna, heiti Sleepwalkers og erum aðdraganda fyrir heimstyraldar og ég sá bara, heyrðu, ég er ekki að ná að klára hana þannig að ég greip eina þægilega, hvort það hafi ekki bara verið jötunsteinn eftir andrasnæði ég maður það nú ekki, nei, það hafi nú örgulega verið eftir jól, en það var einhver svona mjög þægileg
0: sko, þegar maður fær þú veist, annað tækifæri eða þannig þú veist, Hafsteinn ertu bara, finnst þú vera einhvern veginn öðruvísi maður í dag?
1: Ég veit ekki hversu dramatískur ég á að vera í þessu, sko, en
0: þú þarft ekki að vera dramatískur,
1: nei,
0: þetta er samt
1: en þetta svona. Er, jú, þú veist, þetta breytir þetta sín manna, alls konar hluti, sko skilur, og eins og ég segi, ég vil ekki heldur vera á dramatískur, þannig að þú veist, fólk gengið gegnum starri hluti en ég og já, það er ekki þannig eins og mér finnist öll vandamál núna að vera smávæði,
0: nei,
1: þú veist, ég fæ bara eitthvað slæmt kvef og bara spyr bara er engin guð, En jú, þú veist, þetta breytir manni náttúrulega heilmikið, sko, og, en hérna, og ég fann náttúrulega bara, ég hef alla tíð bara frá því að ég var, hérna, lítill strákur, sko, ég verið mjög félagslindur, og hérna, mér var alltaf fundist vinátt að vera bara ofboðslega dýrmætt fyrirbæri og hérna og maður finnur það auðvitað veist, það dregur það auðvitað fram bara, þú veist, hvað er rosalega dýrmætt að eiga góða vini og hérna og svona bara þetta fjölskyldu og góða vini og þú veist, hvað það er bara skiptir öllu máli, sko
2: já.
1: Þannig að maður svona, hérna já, mann verið hugsað til þess
2: Ertu ekki alinu upp hvað í Garðabæ?
1: Jú, ég alinu upp í Garðabæ hérna flutti tveggjara gamall úr Breiðholtinu og í Garðabæin ég á tvö sískinni við erum þriggja sískinni hópur, ég yngstur Haukur Þór Hauksson og Dessa Hauksdóttir, eru sískinni mín og já, mamma og pabbi fluttu með okkur í Garðabæin og þar ég alinu upp bara og geng í allt skólakerfið sko þar og já, bara leiður óslega vel þar átti góða vinni, eignast góða vinni sem að ég held ennþá miklu sambandi bara þéttur vinna hópur endan dag í dag bara úr garðaskóla og flataskóla
2: Og hvað með pólitíkina? Varstu svona hafðiru áhuga á pólitíkina og þingri?
1: Já, ég var orðin mjög svona einhvern veginn, hafði mikinn áhuga á öllu svona tengt stjórnmálum og samfélagsmálum bara ótrúlega ungur í rauninu og þetta þótti alveg stundum svolítið furðulegt sko
2: þar
1: sem ég var bara eitthvað hneykslast á einhverju krökkum í nýjóra bekkskilu og þau skildu ekki hafa meiri áhuga á einhverjum sveitarstjórnarkosningum eða eitthvað sko og hérna já þannig að ég var svona mjög virkur í alls konar félagsstörfum og þar á meðal einhverju svoleiðis tíma ég var nú hérna ég fór síðan í Versló þar var ég dreginn af vini mínum Heiðar Erni Sigurfinnssyni sem þið kannist nú kannski við hérna Rúf fréttastjóri hér á Rúf, við vorum saman, við erum æskuvinir og hann dróð mig á ræðunámskið í Versló, bara á fyrstu vikum okkar í þar og þar voru nú þjálvararnir, ég var sérst valinn í ræðuliði þar í Versló og var þar öll árin sem ég var í Versló í því, keppandi í því, Morfís og svona og þar voru þjálvararnir mínu fyrstu, hérna Gísli Marteinn og Rúnar Freyr, Ólafur Teitur, ég held að þessi nú allir fyrrum eða núverandi starfsmenn þessara stofnunar.
2: Jú.
1: Og rosalega skemmtilegir mennskilur og klárir sem að ég leit mikið upp til og lít alveg upp til og hérna já, þannig að það bara upp á rosalega svona skemmtilegu kafli í félagsstörum bæði, þú veist, bara í félagslífi og í svona unglega pólitík og alls konar
2: þetta
1: bara rosalega fjöru
2: þetta alveg svo skemmt, þú veist, Morfís verið í ræðu liðinu og allt svona, þetta alveg klassíst
1: já. Akkurat og bara rosalega gefandi og skemmtilegt, það var rosalega gaman bara menntaskóla árin, ég nauti það rosalega mikið þú veist, ég þurfum þetta allt annar veruleiki skilur en í dag að því leita það voru engi, bara valla internet skilur og allt þetta maður kemur hann inn og ég fann bara rosalega sterkt þar að þú veist, maður fekk rosalega sterkt þau skilabá bara, heyrðu, við höfum not fyrir manni svo þig, skilur
2: En af hverju ferði í lögfræðina? Af hverju fórst ekki bara í stjórnmálafræði og fórst í svoleiðis?
1: Já, ég hafði mikinn áhuga á, já, ég raunin bara þannig málum, ég hefði alveg eins getað örgulega farið í stjórnmálafræðina en ég svona einhvern tímann ég man nú ekki hvernig það kom til nákvæmlega sko, en að ég valdi eitthvað þetta frekar annað, ég var bara mjög ungur held, ég byrjaði að pæla því að ég geti hugsað mér að fara í lögfræði síðan fer ég í lögfræðina og bara líkaði það mjög vel sko En svona eftir því sem ég var áfram í lögfræðinni þá óx svona fræðilegur áhugi minn á lögfræði getum við sagt mjög mikið sko og
2: þá meinarðu það að vilja kenna eða eitthvað slíkt
1: bara vilja bara hella mér út í hana á svona fræðilegum nótum sko ég var með kennara þarna sko Robert Spano og Skúli Magnússon sem eru svona þekktir lögfræðingar þeir voru kennara mínir þarna og vöktum svona mjög mikið áhuga hjá mér og ég fór að kenna mér svona réttar heimspeki til dæmis sem er svona mjög svona fræðileg umræðum svona grundvöllaga og réttar og þeir höfðu báður verið í Oxford háskóla, lært þar þannig ég fór svona að kenna mér það og var mjög svona spenntur fyrir þessu öllu og ég setti mig vel inn í þetta og í rauninni já, þannig að á þessum svona háskóla árum, þannig að ég mitt þegar ég er að greinast með sykursýkina, ég var að tala að ég hefði svona breytt forgangsröðun og endur skoða einhverja hluti og eitthvað þannig sko, að þá svona fer ég kannski þá kúplaði ég mig, ég hefði verið formað sambandsungra sjálfstæðsmanna og þá í rauninni eftir ég hætti þar og þá fyrir 20 árum síðan að þá í rauninni bara segi ég skili við það dæmi og bara helli mér út í lögfræði getum við sagt og hérna
2: Og hvað er það að kenna?
1: Ég að kenna í rauninni svolítið á þeim nótum sem ég læriði út í Oxford þar sem ég að kenna stjórnskipunarétt, almenna lögfræði, réttarheimspeki, þetta er svona mín aðal fög og það voru svona þessi fög sem ég lagði áherslu á þú veist, líka í námi og einmitt þarna úti þú veist, svona constitutional theory jurisprudence eða svona philosophy of law og svona
2: leys
1: og hérna, já
2: þannig og er, ég, sko, ertu, finnst þið gaman að kenna, Hafsteinn?
1: Ég elska að kenna, það er rauninni það eru til, þetta svo háskólastarfið svo fjölbreytilegt þú ert í stjórnum, þú ert í rauninni vegna að það svona jafningastjórnum í háskólanum þannig að þú ert að taka þátt í að stjórna stofnuninni og svo ert að kenna og þú ert að rannsaka þetta eru svona þrír kannski megin þættir í starfi og sömur eru bara þannig, þetta eru svolítið ólíknaflega í rauninni verkefni, sko, þannig að sömur eru þannig maður bara séð á, bara fagna þegar þau komu úr síðasta kennslustundinu, ég laus úr kennslu skilur, nú get ég bara að fara að grúska á bókasafninu eitthvað svo leið, skilur, og maður skilur það alveg þú sömur eru þannig típur, ég alls ekki svo típa ég rauninni, ég bara dreg orku af því að vera að kenna og umgangast nemendur, og það rauninni það svona ef að það, sá hluti af starfinu væri ekki til staðar, þá væri ég ekki, þú veist, eins gaman og ég hef af því að grúska og pæla, en þá myndi ég held ég ekki vera í háskóla ef ég var ekki að kenna, sko. Þannig að mér hefur alltaf, hérna, fundist það mjög svona heillandi þáttur í starfinu, sko.
2: Já, já. Hvert fórstu að því þú fegst að fara til útlanda? Þú skrafst út
1: hvernig
2: fórstu þá?
1: Já, það er einmitt annar hérna, það er annar þáttur í háskólastarfinu, við fáum svona rannsóknarleyfi sem kallað er, sabbatical, kallað öðrum tungumálum og hérna, já, þannig við ákvæðum til dæmis einu sinni að rífa okkur upp fjölskyldan eða, ég veit ekki hvað það sé upp dramatist orðað, en við sett fórum til Þýskalands, til Freiburgar, ég hef haft mikinn áhuga á Þýskalandi og við höfum og þýsku, ég hef svona verið að rembast við að læra þýsku og við hérna fórum til Freiburgar í Þýskalandi, ég fekk að vera gestur á stofnum sem heitir Max Planck Institute í Freiburg, sem er svona landamærum, þetta er Freiburg er alveg stórkostleg borg og ég bara mæli með henni fyrir hlustendur að kíkja á hana einhvern tímann. Hún er í suðvestur Þýskalandi, ég raun í horninu og því sem kallaði þriggjalanda hornið, það er þetta mörg þriggjalanda horn held ég í Þýskalandi en þetta er eitt vera og hérna og það er á horni, á landamærum í raun í Sviss, Frakklands og Þýskalands og flugvöllurinn í Freiburg er einmitt þannig bara ef þú labbar röngum megin við eitthvað plexiglir þá ertu bara komin til Frakklands sko, það er alveg hann á landamærunum og hérna og það var alveg dásanlegur tími sem við áttum þar bara strákaðir, stelpan okkar var ekki fætt við hefum sett þrjú börn og hérna Hrefna hefur gengið með tvö af börnunum sem stíð þessum reisum okkar í Englandi og inn í Þýskalandi og en strákaðir voru hérna þarna bara og sá eldri fótt bara í skóla í Þýskalandi og já, þetta var bara mikið ævintýri sko.
2: Bara gott líf sko, lagið sem þú valdir
1: Heyrðu, ég valdi lag, mér datt í hug vegna að eitt af þessum verkefnum mínu líka að reyna að koma mér aftur á lappir andlega og líkamlega og allt þetta sko,
2: já, já.
1: Var ekki bara bóklestur, heldur fór ég að rembast við þýskuna meira og líka píanó, ég fór að dusta ríkja því, ég hef aldrei verið neitt píanóleikar, ég tek það fram sko, Nei. Ég bara lærið á píanó sem krakki og hef svona sullað í því síðan, bara af algjöru áhuga mennsku á svona alveg þannig sko, en hérna en það er, hefur hérna, verið vals eftir Chopin sem hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá mér sem er í A-moll rosalega fallegur og það vildi svo skemmtilega til að hann er líka svona einfaldasta verki sem þú getur reynt við eftir Chopin
2: hann,
1: það passaði vel skilur, við skulum segja það, ég hef ekki sens í mörg þeirra held ég og mér datt í hug að spila á það sem ég hef verið svona glíma við sjálfur hérna að spila nema ég ætla að hlífa ykkur við því að þið þurfa að hlusta á mig hlustum frekar á Alice Sir Ott sem að er ótrúlegur píanuleikari ótrúlega hæfileikarík og sýnir hvað hægt er að gera við einfalt verk eins og þetta, tæknilega einfalt verk eða hvernig við vorum orða eins og þetta
2: Já, það er ekki nema tvær mínútur Hafsteinn
1: yes.
2: Hafsteinn Þór Hauksson, lögfræðingur og dósent við lagadeild HÍ Takk fyrir að koma
1: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar var Hafsteinn Þór Hauksson, lögfræðingur og dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Tónbil er næst á dagskrá. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Góðir áheyrendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. The Kinks áttu upphafslagið að sinni. Þetta var Waterloo Sunset eftir forsprakkan Ray Davies sem sveitin gaf út 1967, heilum 6 árum áður en ABBA samdi sinn Waterloo Oath. Við ætlum þó ekki að heyra það lag, heldur lag eftir chileskan aktivista, ljóðskáld og tónlistarmann sem tekin var af lífi af hersveitum Pinochets, haustið sem ABBA skrifuðu lag sitt fall Napoleons. Viktor Jara var mikið sameiningartákn andstæðinga Pinochets vegna texta hans sem fjölluðu ást, frið og jafnrétti. Heyrum lagið Solo frá 1967.

Þetta var Nocturna nr. 6 í F-dúr, iðulega þekkt sem vögguljóð eða Cradle Song eftir írska tónskáldið John Field. Alice Sarah Ott lék á píanó í hljóðritun frá 2024. Höldum okkur á ljúfu nótunum, heyrum satínrödd Billie Holiday flytja A Fine Romance.

Billie Holiday söng A Fine Romance eftir Jerome Kern og Dorothy Fields. Við kveðjum að sinni með öðru jazzsöngljóði. Hér það Ragnhildur Gísladóttir sem syngur við undirleik Tómasar R. Einarssonar sem jafnframt höfundur lagsins. En textan gerði Sveinbjörn E. Baldvinsson. Þetta Lending. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggjarsson stýrði tónbili. Næst á dagskrá er fréttaskýringa þátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er speilin, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum tímamóta ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna skyldu ríkja til að hamla gegn loftslagsbreytingum og verja borgaranna gegn afleiðingum þeirra og stöðu Vladimir Putin í sínu föðurlandi. En við byrjum á farsóttum. Grunur leikur á að yfir 600 manns í Kongo og Úganda hafi smitast af ebóluverin á síðustu dögum og óttast er að þeir séu jafnvel margfalt fleiri. Anna Kristín Jónsdóttir tekur við.
2: Skelving vegna ebólu hefur gripið sig í austurhluta lýðstjórna lýðveldisins Kongó, þar sem smituðum fjölgar og menn óttast að veiran dreifist hraðar en talið var í fyrstu þegar hún greindist fyrir tæpu mánuði.
3: I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
2: Sagði Tedros Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sem hefur lýst alþjóðlegu neyðarástandi en ekki heimsfaraldri vegna útbreiðslu ebólu í lýðstjórnarlýðveldunum Kongo og Uganda.
3: After consulting the ministers of health of both countries and because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
2: Þessi ákvörðun var tekin í vikunni eftir að Ghebreyesus hafði rætt við heilbrigðisráðherra beggja landa umfang faraldursins og hröð útbreiðsla vekur miklar áhyggjur. Óttast að það taki langan tíma að komast fyrir ebólufaraldurinn. Þetta sá 17. í lýðstjórnarlýðveldunum frá því að ebóluveran greindist fyrst 1976. Heilbrigðis yfirvöld þar lýstu yfir í desember að tekist hefði að hemja ebólu í landinu eftir á 7. tug smitust og 45 þeirra dóu. Afbrigði ebóluveiru sem nú herjar á fólk heitir Bundibugyo og við því að hvorki til bóluefni nýja sérstök lækning. Sóttvarnalæknir fylgist með ebólufaraldrinum í gegnum Sóttvarnastofnun Evrópu og Alþjóða heilbrigðistofnunina. Líkur á smiti hjá fólki sem býr í Evrópu og þar meðal Íslandi eru taldar mjög litlar. Á vorinu hafa líka borist fréttir af hópsýkingu af veldum handaveiru sem hefur valdið dauðsföllum. Sú sýking greindist í hollensku skemmtiferðaskipi sem hefur komingað og það var ráðgerður leiðangur norðurslóður með viðkomu Íslandi í lok maí. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, skilur að eftir COVID-faraldurinn vakni meiri áhyggjur hjá fólki hér af farsóttum út í heimi. Fólk meðvitaðar þar en var áður COVID breytti öllu.
4: Ebólusýking vissulega mjög alvarleg og bara með þeim alvarlegri með gríðilega háa dánartíðni og mjög alvarlegum veikindum. Að sama skapi smitast ebóla alls ekki eins og influensa einmitt eða COVID. Heldur þarf snertingu við vessa frá veikum einstaklingi. Þannig að þeir einstaklingar sko, smita ekki áðurni frá enginni þegar orðinni veikir. Að þá þarf að komast í snertingu við eins og blóð eða munnvatn eða þvílíkt frá veikum einstakling til að smitast. Þannig dreifist hún ekki út eins og þessar öndunarfærisýkingar. En veldur aftur móti svona mjög alvarlegum veikindum og það hafa komið upp faraldri endurtekið á þessu svæði sem umræðir núna og valdið bara miklum skaða. Handaveiru sýkingin er, já, ólík, hún getur valdið mjög vægum einkennum en hún getur líka verið mjög alvarleg og það er líka hátt ánatíðni að völdum þessara veikinda sem var að ræða hér, þessara andesveiru, þessum hjarta og lungna heilkenni. Þannig að þó hún sé kannski ekki eins á að ebóla hún samt mjög há dánartíðni þegar hún kannski tala 30% og ef ebóla kannski 50-60% það er þetta bara að við erum að tala mjög há að dánartíðni en ólík veikindi og þessi handaveira getur líka valdi mjög vægum veikindum og það er náttúrulega ekki takt að ætlasti þess að fólk þekki allt þetta og þetta er mjög sjálfgeft og mjög sjálfgeft að þetta varði okkur eitthvað þannig að skiljanlega er þetta kannski ekki svona allra vitorði og til dæmis hópsýkingar eða atbyrðu vegna handaveiru eru almennt bara sjaldgæfir og það má segja kannski líka með ebólu þó hann sé kannski hefði orðið fjölmargir faraldrar að hópsýkingar þessu svæði sem við erum að tala núna þá svona á heimsvísu myndum við ekki segja að þetta væri algengt.
2: Og mjög litla líkur á að handaveiru smitið dreifist frekar.
4: Búið að segja það og gögn styðja þar að greiningar á veirunni frá fólkinu sem sýktist að þetta hafi komið með fólki um borð, einu með að fleirum og svo dreifst þarna á takmarkaðan hátt innan skipsins. Því það voru þó þarna tæplega 150 manns. Þannig að þótt að sé vissulega hópur sem sýktist, þá er þetta minnhluti, það var ekki eins og allir í skipinu hafi smitast, alls ekki, það var í kringum þetta fólk sem að svo ofalveldi til að koma þetta með sér.
2: Mikil vinna sé í gangi í Argentínu við að rekja uppruna handaveiru smitsins.
4: Þetta fólk hafi verið á ferðalagi þarna Argentínu og Chile meðal annars, þar sem að þessi andisveira er landlæg. Hún er ekkit allstaðar og en hvaða nákvæmlega hún kom þaðan, það er ekki búið að rekja það nefnilega, en það er mikil faraldsræði vinna í gangi og þeir til dæmis í Argentínu hafa mikinn áhuga að reyna að koma staði. Það sýkingar spretta þarna upp og þeir eru svona nokkuð vanir að fast við þetta og hafa meiri reynslu en margir því að þessar, eins og ég segi, veirur eru þarna því þar eru í nagdýrum þarna. Þessi veira finnst til dæmis ekki og þessi sömu dýr finnast ekki í Evrópu. Og síðan eru aðrar handaveirur í Evrópu en dýr sem bera þær finnast til dæmis ekki á Íslandi.
2: Það sé þó ekki útilokað að smit berist með ferðamanni eða Íslendingi sem bæra hana hinga heim. Guðrún veit ekki hvort enn er von á skipinu Hondíusi sem kom til Hollands í vikunni. Áætlunum þess hefur verið breytt og það verður sótt hreinsað gaumgæfilega áður en það heldur áfram siglingum. Eins og áður sagðir hvorki til bólefnin ég sértak lækning við handaveiru eða búndibúkjó afbreiðunni af ebóluveirunni. Því er erfitt við faraldurinn nú að eiga og líkur á hann drægist á langin. Guðrún segir mis erfitt að þróa bólefni en aðstæður séu líka erfiðar á þessum slóðum.
4: Það er ótryggt ástand þarna. Það hefur verið alls konar stríðsástand og þetta, það gerir þetta allt miklu erfið að reyga við og hérna, þó að þessi fólk þarna inn er með mikla þekkingu og þekkir þetta og eins og ég segi faraldrar komið hann upp á því þá samt veldur þetta svona miklu musla því að það eru líka bara mikið af innviðum sem eru ekki í standi.
2: Og til að varast ebólusmitt eru leiðbeiningarnar kunnuglegar, handþvottur og að gæta hreinlætis.
4: Viðandi hlífðabúna er notaður ef hann er til staðar og hann þarf náttúrulega að vera þá til og til tækur og að þrif og handþvottur og annað að því sé seint. Þetta er oft það sem að klikkar. Og svo er í þessum löndum líka að vegna þess hvernig þetta smitast, þá getur líka smitast eða þú ert að borða allum hrátt eða illa elda kjöt frá villtum dýrum. Og það er ein smitleið sem er þekkt og þeir eru að stanslust að minna á í þessum löndum en því miður koma samt líka smit á leiðina. Og svo með þessa líkamsvessa, þetta er ekki svo smitleið sem við erum kannski oftast að hugsa en þegar fólk er orðið veikt og deyr vegna sjúkdómsins að þeir sem er að sinna sko líkinu, greftruna aðferðir og slíkt, að það er hægt að smitast líka þá. Ef að það er snerting við líkansvessa á því stigi.
1: Sagði Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Ég fagna ályktun allsherjarþingsins að gera ráðgefandi úrskurð Alþjóðadómstólsins í Haag loftslagsbreytingar að sínum, sagði Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í gær eftir að 141 aðildarríki samtakanna samþykkti tillögu Kyrrahafs eyríkisins Vanuatu þar að lútandi. Hann sagði þetta kröftuga áréttingu á gildi alþjóðalaga, loftslags réttlætis og vísinda og skyldu ríkja heims til að verja fólk fyrir afleiðingum æ alvarlegri loftslagsvár. Þau sem minnsta ábyrgð bera á loftslagsbreytingunum gjalda þær dýrustu verði, sagði Guterres, og því óréttlæti verður að linna. Í tímamóta úrskurði sem kveðin var upp í júli í fyrra og Guterres lýsti á sínum tíma sem sigri fyrir plánetuna jörð, lagði Alþjóðadómstóllinn þá skyldu á herðar allra heimsins ríkja að verja umhverfið gegn afleiðingum óhóflegra losunar gróðurhúsalofttegunda með því að draga úr þeirri losun eins og kostur er. Kveðið er á að ríki sem ekki gegni þessari skyldu sinni beri lagalega ábyrgð á þeirri vanrækslu og að skikka megi þau til að láta af ólögmætu framferði sínu, tryggja að það mun ekki gerast aftur og greiða fullar bætur þar sem það á við. Ráðgefandi úrskurðir Alþjóðadómstólsins eru ekki bindandi fyrir ríki heims og það eru ályktanir allsherjarþingsins ekki heldur. Slíkir úrskurðir hafa engu að síður töluverða vigt, jafnt lagalega sem siðferðislega og línurnar sem þar eru lagðar lagalega skyldur og ábyrgð ríkja eru gjarnan hafðar til hliðsjónar við hvoru tveggja túlkun og þróun alþjóðalaga eins og segir á heimasíðu Sameinuðu þjóðanna. Ályktun allsherjarþingsins að gera þennan ráðgefandi úrskurð dómstólsins að sínum gefur honum svo enn meira vægi. Með henni sendir þingið alþjóðasamfélaginu skýr skilaboð að aðgerðir til að hamla gegn loftslagsbreytingum og takast á við afleiðinga þeirra séu lagaleg skylda samkvæmt alþjóðalögum en ekki valkvæð pólitísk ákvörðun. Æðsti dómstóll heimsins hefur talað, sagði Guterres, og í dag hefur allsherjarþingið svarað. Í ályktuninni lagt að öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna forðast að spilla loftslagi og umhverfi jarðar með öllum tiltækum ráðum, þar á meðal með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og standa við þær skuldbindingar sem þau hafa þegar undirgengist samkvæmt Parísarsamningnum. Ríkisstjórnir eru hvatta til að vinna saman að þessum markmiðum af einurð og heilindum þvert á landamæri og samræma aðgerði sínar gegn loftslagsbreytingum af mannavöldun og hlýnun jarðar og tryggja jafnframt að stefna þeirra í loftslagsmálum miðið að því að tryggja rétt allra til lífs, heilbrigðis og viðunandi lífsskilyrða. Sem fyrir segir lagði Guterres áherslu á það óréttlæti sem fælist í því að yfirstandandi loftslagsbreytingar bitnuðu harðast á þeim ríkjum sem bæru minnsta ábyrgð á þeim. Og eina leiðin til að ná fram réttlæti í loftslagsmálunum, bætti hann við, felst í skjótum, réttlátum og sanngjörnum orkuskiptum úr jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýjanlega orku, enda hafi það sýnt sig að slíkir orkugjafar séu hvoru tveggja þeir ódýrustu og öruggustu sem völ er á. 141 aðildarríki samþykkti þessa mikilvægu ályktun, þar á meðal Ísland. 28 sátu hjá, en aðeins 8 greiddu atkvæði á móti. Belarús, Líbería, Jemen, Sádi-Arabía, Íran, Ísrael, Rússland og Bandaríkin. Vladimir Putin Rússlandsforseti snýri heim úr Kínaferði gær og kom þaðan tómhentur fyrir utan yfirlýsingum áframhaldandi vináttu og bræðralag þjóðana tvekja og þótt rússneskir fjölmiðlar kenni kínverjum árangursleysið kufvera sótt hart að Putin á heimavelli samkvæmt skýrslu evróskrar reynuþjónustustofnunar sem var lekið á ótrúlegan hátt til fjölda fjölmiðla nýlega óttast forsetin að veri sé að brugga honum launráð og hefur gripið til harkalegra aðgerða til að komast lífs af.
5: Það var mikið dýrðir í Moskvu laugardaginn 9. maí á árlegri sigurhátíð þar sem uppgjafar þjóðverja í seinni heimstyrjöldinu var minnst. Reyndar var minna dýrðir en oftast áður. Færri hermenn marseruðu Rauðatorgið, engin hertól voru dregin á flot. Það var skýrt ýmist með því að þau voru allir notkunn í Úkraínu eða að menn óttuðust drónárás Úkraínumanna á athöfnina og Pútín sjálfur var skemur sýnilegur á svölunum við Rauðatorgið en áður. Sýningin sem átti að sýna styrk og djörfung rússneska herablans og leið leiðtogalandsins varð að einhverju öðru. Tíðindin sem borist hafa frá Moskvu undanfarið hafa tæpast glatt Pútín, ekki síst meint skýrsla evróskrar leyniþjónustu sem lekið var til fjölmiðla. Rússneski rannsóknarmiðillinn Important Stories birti skýrsluna í heltsinni en CNN Financial Times og fleiri vestrænir miðlar hafa einnig komist yfir hana og skrifað fréttir. Samkvæmt skýrslunni hafa orðið umskipti í Kreml frá því í byrjun mars. Nokkrar ástæður eru nefndar, fyrst og fremst meint ráðabrug Sergeis Sjógjú, fyrirverandi varnarmálaráðherra sem er sagður leiðtogi hóp sem hefur fengið sig fullsattan af Pútín. Langdregið stríð í Úkraínu, vaxandi fjöldi drónaárása og mikilvæga innviði í Rússlandi, jafnvel í Moskvu og nokkur fjöldi háttsettara kremlverja sem Úkraínumenn eru sagðir hafa ráðið að dögum eru megin ástæður óanægunar. Þá skjálfti í mörgum í kjölfar aðgerðarinnar köngulóarvefs sem Úkraínumenn stóðu fyrir þegar tókst að ráðast á herflugvilli norðan heimskautsböks, langt frá Úkraínu. Og loks skaut það Pútín skelk í bringu þegar Bandaríkja her réðst inn í Venezuela og hrifsaði Nicolás Maduro forseta með sér. Upp úr sauð á fundi 25. desember síðastliðin í kjölfar tveggja morða. Innsti ríkur Pútins og öryggisþjónusta hans, sem stundum eru kallaðir Silovíki, hittist til að ræða ástandið. En fundurum braust út í deilur og gagnkvæmar ásakanir samkvæmt heimildum nokkura fjölmiðla. Að lokum Pútín sjálfur hafa stillt til friðar, ákveðið að FSO, sérsveit lífvarða forsetans, tæki fyrir kvæði, en ekki innanríkisleyni þjónustan FSB, sem arftaki gamla KGB, og ekki stóð á aðgerðum. Þeim sem nú eiga fund með Pútín gert að gangast undir tvöfalt öryggiseftirlit og líkamsleit. Gestum hefur einar fækkað, rétt eins og opinberum viðburðum forsetans. FSO stýrir birtingu upplýsingum þá viðburði sem forsetin sækir og iðulega dreift gömlum myndum til að breyða yfir fjarveru hans. Pútín og fjölskylda eru sagt dvelja mest megnis í neðanjarðarbyrgjum í Krasnodar við Svartahaf, en sjaldan eða aldrei í opinberum bústöðum í nánd við Moskvu eða sumarhöllinni í Valdæ á milli Moskvu og Pétursborgar, sem þó sögð vel varin, ekki færri en 27 loftvarnarkerfi eru þar, svo dæmi séu tekin, en það dugir ekki til. Financial Times hefur eftir heimildarmönnum að Pútín sé í vaxandi mæli einangraður í neðanjarðarbyrgjum, mjög upptekinn af minnstu smáatriðum í framgangi stríðsins í Úkraínu, en áhugalaus með öllum innanríkismál í Rússlandi. Vel fylgst með starfsfólki forsetans. Enginn sem nærjónu kemur má nota eða vera með farsíma. Einu heimilu tækin eru án nettengingar. Starfsfólkið má heldur ekki nota almenningssamgöngur, heldur sé FSO alla fólksflutninga. Kokkar, ljósmyndarar og lífverðir búa við það að eftirlitskerfum hefur verið komið fyrir á heimilum þeirra, samkvæmt skýrslunni sem sögðir hafa verið leki frá evróskri leyniþjónustustofnun. FSO ber ábyrgð á því að lokað hefur verið fyrir tvo vinsæla samskiptamiðla, WhatsApp og Telegram. Vestrænir samfélagsmiðlar eru að mestu bannaðir. Það var með öllu skrúfar fyrir netaðgang í sumum hverfum Moskvu með nokkuð reglulegu millibili. Hugsanlega það tengt dróna árásum Úkraínumanna, en það þó ekki víst. Velmegandi rússar í Moskvu og Sankti Pétursborg hafa látið ýmislegt yfir sig ganga frá því að rússar réðust inn í Úkraínu, en merkilegt nokk virðist sem þetta og fleiri aðgerðir FSO reyni meira á þolrif þeirra en margt annað. Efri stéttin hefur mikið til sloppið við áhrif stríðsins, en ýmsar refsi aðgerðir eru farnar að bíta. Þá segir fréttaritið Economist að á undanförnum þremur árum hafi verðmæti auðmanna að jafnverði 8,5 trilljónar króna fyrir þjóðunýtt eða komið í hendur vina og vandamanna kremlarbænda. Önnur eins eignatilfærsla hafi ekki sést síðan í einkavæðingaræði eftir fall járntjaldsins. Eins og gefur að skilja svona lagað ekki vanlegt til vinsalda hjá öðrum en þeim sem skyndilega auðgast. Financial Times segir að kannanir bæði opinberar og þær sem óháðir hafa gert í Rússlandi sýni þverrandi vinsældir Pútins. Þær eru minni en 2022 fyrst eftir þann tilkynnti herkvæningu. Og hann hafði braust út með áberandi hætti þegar rússneskur áhrifavaldur Viktoria Bonia gagnrýndi forsetan eða, réttara sagt, vakti athygli hans á því hvernig undirmenn hans hefðu brugðist.
6: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили.
5: Bonia býr mest megnis í Monaco og hefur ekki verið áberandi í pólitískri umræðu, en í apríl lok birt hún myndskeið á samfélagsmiðlum sem hlaut samstundis miklar undirtæktir. Þar sagði hún almenni krættan við Pútín. Múr væri milli hans og borgaranna og hún sakaði embættismönnum að fela sannleikan fyrir forsetanum. Undirtektirnar voru þannig að bæði Pútín og talsmaður hans urðu að bregðast við. Economist segir orðræðu annara valdamanna líka hafa breyst. Lengst af hafi þeir talað okkur þegar þeir rættu stríðið. Nú talið þeir frekar áherslur forsetans og aðgerðir hans og ganga jafnvel svo langt að segja þar skrýtnar. Blaðamaður Economist skrifar að lengi vel hafi kerfið keift hollustu almennings með þægindum, þjónustu og lífsgæðum. En hafi nú ekkert annað að bjóða en kúun, yfirgang og ritskoðun. Greinandi hugvitunar Carnegie Politica segir eitthvað hafa breyst í Rússlandi. Í fyrsta lagi hafi viðhorf til Pútíns breyst, í öðru lagi færi bjartsýnum hagþróun og blómstrandi efnahag þverrandi og í þriðja lagi sé almenningur að átta sig á því hversu ólíklegur sigur í Úkraínu sé. Hann vitnar í orð sem oft eru rakin til Stalins, sigurvera dæmir enginn. En, segir Alexander Bánoff hjá Carnegie, þeir sem tapa eru dæmdir og almenningur dæmi Pútín í vaxandi mæli.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Fleira ekki í speglinum. Umsjónum að frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi. Nú líður að fréttum klukkan 7, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Jón Ármann Gíslason fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Í Davíðssálum standa þessi orð. Drottinn, til himnanna er miskunn þín, til skýjanna trúfesti þín. Réttlæti þitt er sem hæstu fjöll, dómar þínir sem reygin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú drottinn, hversu dýrmætt er miskunn þín og Guð. Mannanna börn leita hælis í skugga vængja þinna, þau seðjast af nægtum hús þíns og þú lætur þau drekka úr lækjum unaðsemda þinna. Því að hjá þér er uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Amen. Þessi fallegu orð sálmsins vitna sköpunarmátt Guðs og trúfesti hans er aldrei þrýtur. Guð er skapari lífsins og gjafari í allra góðra hluta. Náttúran vitnar sköpunarmátt Guðs. Vetrar kvöldin geta verið svo undur fögur þegar norðurljósin leika stjörnum prýttan himinin. Og þessa dagana eru það undur vorsins sem næra sálina. Já, forsum Guðs er yfir öllu sem lifir. Hann lætur okkur sig varða, horfum stendur ekki á sama okkur. Og Guð hefur gengið inn í kjör okkar og hlutskipti Jesu Kristi. Guð veit og skilur hvernig það er að vera manneskja í brotlegum heimi. Í fjallræðinu segir Jesús, verið ekki áhyggjufullum lífiðar. Þau orð hvetja okkur til þess að treysta góðum Guði sem vakir yfir okkur allar stundir og hvetja okkur til þess að fela honum allt okkar og vinna okkar verk í trausti þess að hann muni vel fyrir sjá. Við skulum byrja, almáttu í Guð við þökkum þér þennan nýja dag, við þökkum fyrir hvíld næturinnar, þökkum þér náð þína sem nýjar á hverju morgni. Við biðjum þig að veita okkur blessun þín á þessum degi, verð þú með okkur í störfum okkar eða hvar sem við erum stödd á vegferð lífsins. Blessa þú þau sem horfa kvíðin eða óttaslegin fram á þennan dag. Við biðjum að blessa börn og ungmenn í landinu og gefa þau megi vaxa í trú á þig og haldast á hinum rétta vegi. Gef okkur sanna auðmýkt frammi fyrir þér og hjálpa okkur að leita þína leiðsagnar í lífi og starfi. Byðjum saman bærina sem drottinn hefur kennt okkur, faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

Séra Jón Ármann Gíslason fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 22. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að Bandaríkin ætlaði að senda 5.000 hermenn til Póllands. Þessi tilkynning kemur aðeins nokkrum dögum eftir að varaforsetin sagði að ákveðið hefði verið að bíða með að senda hermenn þangað.
1: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu sem hann birti á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands, Karol Navroki, sem hann hefði stutt í forsetakosningunum á síðasta ári. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. Tilkynning forsetans hefur vakið athygli því J.D. Vance, varaforseti, sagði á þriðjudag að ákveðið hefði verið að bíða með að senda 4.000 bandaríska hermenn til Póllands. Trump hefur áður sagt að Bandaríkin ætlaði að fækka hermönnum í Evrópu. Hann tilkynnti í byrjun mánaðar að Bandaríkin ætlaði að fækka 5.000 hermenn í Þýskalandi. Trump og Vance hafa báðir sagt að Evrópuþjóðir verði að axla aukna ábyrð á eigin öryggi. Ekki liggur fyrir hvort hermennirnir 5.000 verði fluttir frá Þýskalandi til Póllands eða hvort aðrir hermenn fari til Póllands.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftarás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunnar FSB í Kherson héraði í Úkraínu sem er að hluta til hernumið af rússum. Úkraínu forseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. 9 særðust í árásum Ísraels hers í Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eyðilagðist að hluta og sjúkrabílar sem voru þar nærri. 7 þeirra sem særðust starfa á sjúkrahúsinu. Árásir hafa haldið áfram milli Hezbollah og Ísraela þrátt fyrir vopnahlé. Það var framlengt 45 daga í síðustu viku. Hezbollah samtökin eru þó mótfallin þessum samningaviðræðum. Slökkvilið Fjallabyggðar var kallað út í gær eftir að tilkynnt var mikinn eld fyrir utan íbúðarhús á Siglufirði. Eldurinn hafði náð að læsa sér í klæðningu verund og svalir en húsið var mannlaust. Slökkviliðsmenn frá Siglufirði og Ólafsfirði tóku þátt í aðgerðum. Fréttalestri er lokið.

Komið í sæl, morgunvaktin heilsar á föstudagsmorgni. Það 22. maí í dag og umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bogadóttir. Öllu þungbúnara á höfuðborgarsvæðinu í dag heldur en undanfarna morgna. En nokkuð hlýtt, nýju stiga hiti og skýjað klukkan 6 í morgun í Reykjavík. Og allar hitatölur rauðar nema á Káranhjúkum þar var hitin við frostmark í morgun klukkan 6. Það var 7 stiga hiti við Stafoldsey og 6 gráður í Stykkishólmi, þar var skýjað og austan 5 metrar á sekundu. 6 stiga hiti á Vestfjörðum, á Patreksfjörði í Bólungavík og á Hólmavík, 5 stig og alskýjað í litlu Ávík. 4 stiga hiti á Blönduósi, 6 stiga hiti á Siglufjörði og 7 stiga hiti og logn á Akureyri. 5 gráður á Húsavík og 4 gráður á Húsavík og 5 á Raufarhöfn. 4 stiga hiti var á Egilsstöðum og alskýjað þar líka. 7 stiga hiti á Höfni Hornafirði og 6 stiga hiti á Kirkjubæjaklaustri. 7 stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum klukkan 6 í morgun og þar var hann sig hvasst. Svona miða við annað staðar á landinu, 16 metrar á sekundu og 22 metrar í mestu kveðu. 9 stiga hiti í Árnesi og hitin svona rétt nokkrar gráður víðast hvar á hálendinu fyrir utan Káranhjúka eins og ég nefndi. En það segir í hugleðingum veðurfræðings að næstu daga og fram á mánudag er útlit fyrir fremur vætusamt veður á landinu, einkum sunnun og vestan til, vegna lægðar sem stöddir suður af hvarfi, sem hann senda okkur nokkra úrkomi bakka yfir landið á leiðsynni norðvestur. Yfirleitt verður vindur fremur hægur víðast hvar, en á sunnudag gæti farið að hvessa við ströndina landið austanvert. Hitatölur verða á bylnu 4 til 14 stig, en á laugardag fyrir að hlýna norðaustanlands, en svo austanlands á sunnudag. Á þriðjudag ætti lægðin að vera komin norðvestur fyrir land og er þá útlit fyrir fremur mildt veður, hægar suðvestlægar áttir og dálitla vætu vestanlands, annars bjart með köflum. Og framundan auðvitað þau löng helgi, hvítasunnu helgin og frídagur á mánudag. En áfram svipaðar tilkynningar frá vegagerðinni og síðustu daga það er bara þessi tilkynning fyrir landið allt vinna við vegaframkvæmdir er fer fram víða land vegfarendur beðinir að sína aðgátt og virða merkingar. Þá því sem er framundan í þættinum í dag. Íslenskir kennarar eru ekki lakari en kennarar annarstaðar. Þeir fá bara minna til að vinna með. Því nærri 20 ár hefur fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni rýrnað verulega í íslenska skólakerfinu. Þetta er meðal þess sem kemur fram í skýrslu frá þróunarsjóði námsgagna. Hún var afhent Ingu Sæland menntamálaráðherra í gær. Og áhrifin eru mælanleg. Námsárangur er að falla. Munur milli sveitarfélaga og eftir félagslegum bakgrunni hefur meiri áhrif á það hvernig börnum gengur í skólanum. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, kemur á morgunvaktina upp úr klukkan 7:30 og við ræðum þessi mál. Og prestur Íslendinga í Danmörku, Sigfús Kristjánsson, lætur senn af embætti þar. Hann þjónar fyrir altari í síðasta skipti í Kaupmannahöfn á morgun. Sigfús ræddi þessi tímamót og það sem tekur við Guðrúnu Hálfdanadóttur í Kaupmannahöfn fyrir vikunni og við heyrum spjall þeirra. Og svo verður Magnús Lyngdal á sínum staði síðasta hluta þáttarins með umfjöllun sína sígilda tónlist. Í dag fjallar hann frægustu hljómsveitir veraldar, fílharmoníu sveitirnar í Vín og í Berlín. Og Morgunblaðið kemur út í dag, þar er umfjöllun á forsíðu þessa skýrslu sem við ræðum hér á morgunvaktinni eftir 20 mínútur eða svo. Námsgögn fjársvelt í ára tugi segir í fyrirsögninni hér. Og
Myndin á forsíðu Morgunblaðsins er svona loftmynd úr Ártúnsbrekkunni og segir þar að miðju akreinin í Ártúnsbrekkunni til austurs kemur illa undan vetri þar sem djúp hjólfur hafa myndast í götunni. Rætt við gef Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúa vegagerðarinnar sem að segir að þetta verði lagað í sumar. Ekki talið að undirlagið sé að gefa sig. Heldur ástæðan sögð að búið sé að leggja 15 til 20 cm þykkt malbyggslag ofan á sem grafist hafi niður og þessi akrin sé elsti hlutin á þessum vegakafla. Lengst sem sagt síðan að þessi miðju akrin var malbygguð og löguð og það sjást greinileg djúphjólfur í götunni en ýmislegt fleira á forsíðu morgunblaðsins við skulum skoða fleiri fréttir eftir smástund bæði innlendar og erlendar en hlustum á tónlist hér heyrum við Kristjönu Stefánsdóttur syngja Fagra veröld

Fagra veröld, söng Kristjana Stefánsdóttir. Þetta er lag Heimis Sindrasonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Kristjana söng, Sigurður Flosason, Sunna Gunnlaugsdóttir, Drew Grass og Scott McLemore voru þarna með henni. Og léku þetta. En já, Morgunblaðið kemur út í dag og það eru þetta umfjallanir líka bæði þar og víðar sveitastjórnarmál sem að áfram já, malla má kannski segja það misjönd eftir sveitafjölugum sumstaðar búið að tilkynna myndun nýra meiruhluta eins og við þekkjum þá þetta gerist ekki þörf á meiruhluta viðræðum allstaðar og en annarstaðar lítið að frétta það meðal annars sagt frá því auðvitað á vef víkur frétta að nýr meiruhluti hafi verið myndaður í Reykjanesbæ sjálfstæðarflokkur og miðflokkur skipa þann meiruhluta og Vilhjálmur Árnason verður bæjarstjóri Gunnlaugur Kárason frá miðflokki verður formaður bæjarráðs og Margrét Þórarinsdóttir forseti bæjarstjórnar það viðtöl við þau og umfjallanir það sem að málefnasáttmála þeirra fyrir næstu árin á vef víkur frétta Vilhjálmur Árnason auðvitað alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkin en hafði gefið þó dáður að hann myndi hætta á alþingi ef hann yrði bæjarstjóri og það mun hann gera hann mun láta af þingmennsku á næstunni til þess að snúa sér alfarða bænum segir hér í frétt, víkur frétta Nú en það var líka tilkynnt nýjan meiri hluta á Akureyri. Þar verða breytingar. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, hún kemur ný inn í bæjarstjórn, svo ég lesi hér upp frá frettakureyra.net og hún verður bæjarstjóri og gegnir því embætti á kjörtímabilinu. Það eru sjálfstæðisflokkur, framsóknarflokkur og ellistin sem að mynda meiri hluta í bæjarfélaginu. Og Ásthildur Sturludóttir hafði greint frá því að hún myndi hætta sem bæjarstjóri hefur verið bæjarstjóri og Akureyri í 8 ár. Og á vefnum vikublaðið þá er sagt frá því að staða sveitastjóra verði auglýst í Eyjafjarðarsveit og líka fréttir af því til dæmis í Súðavík sagt frá því á vefnum bb.is bæjarins besta þar er auglýst eftir sveitastjóra við rættum svolítið þessi sveitarstjóra störf fyrir vikunni með Ingimar Ingimarsinni sem hefur rannsakað þetta sem sagt það hvernig sveitastjórar eru ráðunir og svona réttindi þeirra og fleira samanborið við aðra æðstu embættismenn í sveitafélögum en hann sagði líka að það lægi fyrir það væru tugir manna sem að nú myndu missa sveitastjóra stöður sínar hvort sem er til frambúðar eða tímabundið það er yfirleitt bara samið rétt fram yfir kjörtímabil rétt eins og að sveitastjórna fulltrúar þeir eru enn þeir gömlu það að segja eru enn við störf það eru 15 dagar held ég eftir að kostningum líkur en fleiri fréttir sögðum frá því daginn einmitt af miðlunum á Akureyri þegar það var hópslysa æfing haldin fyrir norðan og svo núna sagt frá reglulegri æfingu sem að haldin verður á Ísafjarðarflugvelli þá nú reyndar ekki fyrir næstu helgi en þessa helgi þá er ýmislegt annað að gerast ekki ekki mikið
viðburði sem að ég sé hér út um allt en það verið að kynna alls konar og eins og við töluðum hér á miðvikudag við ja, til dæmis Íris Róbertsdóttur bæjarstjóri í Eyjum þá eru auðvitað viðburðir þar meir og minna í allt sumar og það á við víða landið en það líka fjallað það hér á vef Eyjafrétta að það ríki óvissa siglingar Herjólfs helgina, hvítasunu helgina. Kom fram í tilkynningu frá Herjólfi í gær vegna nýrar veður og ölduspár og þær spár benda til þess að aðstæður við landið geti orðið erfiðar. En þá eru allar ferðir á áætlun og ég sé ekki betur en að svo sé það. En þá, en áfram þessi vandræði, ekki alveg frá þessi vandræði varðandi bæði Landeyjahöfn og Herjólf. Og það kemur líka fram í tilkynningu frá forsvarsmönnum Herjólf að þeir hafa óskað eftir því að Baldur myndi hjálpa til við siglingar milli lands og eiga helgina. En það hef ekki reynst und að verða við þeirri beiðinni. Nú, það ýmislegt líka í erlendum miðlum nú í morgunsárið. Við heyrðum í fréttunum áðan af því að Donald Trump Bandaríkjaforseti lofar nú og segist alltaf senda 5.000 hermenn til Póllands og já, það sagt í fyrirsögn á Guardian breska blaðinu meðal annars að þetta sé einfaldlega uppeyja. Það eru bara mjög stutt síðan að sagt var frá því að fækkað yrði í herliði Bandaríkjana í Evrópu en þetta sett líka í samhengi við fundin NATO fundin í Helsingborg í Svíþjóð sem við rættum hér þegar að Bogi Ágústsson settist við heimsklukkan í gær og fleiri fréttir erlendar það sagt frá því að já, þessu tengt bandarískum stjórnvöldum að Marco Rubio utanríkisráðherra bandaríkjanna segi Kúbu vera ógn við bandaríkin en stjórnvöld í Havana hafa sakað hann lygar og sagt auðvitað eins og við rættum hér í gærmorgun að nýjustu aðgerðir bandaríkjamanna gagvart Kúbu að ákæra fyrirverandi forseta landsins Raúl Castro fyrir morð séu með öllu tilhæfu lausar en Marco Rubio sem sagt í viðtali og sagði að jú áfram væri svona vilji til þess að fara diplomatískar leiðir ræða málin en hann sagðist bara þurfa að vera hreinskilin við fréttamenn líkurnar á því að slíkt gerist séu ekki mjög miklar en fleiri fréttir og umfjallanir þessi mál líka víðar í fjölmiðlum en sömuleiðis umfjöllun hér á forsíðu breska ríkisútursins það að hundruð grænlendinga hafi komið saman til að mótmæla fyrir utan nýtt bandarískt konsulat í Nuuk á Grænlandi til þess að mótmæla öllum ummælum og aðgerðum bandarískra stjórnvalda kemur nú í lok viku þar sem að bandaríkjaforseti sendi sérstakan erindreka sinn gagnvart Grænlandi, Jeff Landry ríkisstjóra í Louisiana til svæðisins og rætt hér við skipuleggenda mótmælenna sem sagði stjórnvöld okkar hafa þegar sagt Donald Trump og hans stjórn að Grænland ekki til sölu og Grænland fyrir Grænlendinga var kyrjað en skulum segja þetta gott af erlendum fréttum í bili ýmislegt í miðlunum sem við kannski svona skoðum áfram þegar líður á morgunin
en það var auðvitað áfram fundað á alþingi í gær og búið að setja á þingfund nú í dag ekki alltaf sem að það eru þingfundir áformaðir á föstudögum

framhald viðræðina um aðild Íslands að Evrópusambandinu og það eru sex þingmenn sem að bíða þess að taka til máls áfram þessum já, umræðum haldið þær voru fram til miðnættis á miðvikudag og í fjöldamarga klukkutíma í gær frá rétt fyrir hádegi og til að verða níu í gærkvöldi var rætt þetta mál. Framundan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta, það kemur eftir þrjár mínútur það bil og svo ætlum við að ræða já, íslenska skólakerfið og sérstaklega námsgögn. Fjármagn til þess hefur rýrnað verulega og áhrifin eru mælanleg, það mjög forvitnileg þessi skýrsla og þessi samantekt sem að gerð var og afhent ráðherra í gær, seinnipartin í gær. Írisi Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, að koma sér fyrir hérna.

0: Ertu búinn að skrá þig í Mývatnsmaraþon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Veri velkominn í blíðuna, gistiheimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Laugavegur 170 er kominn í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stóðu draghálsi. Múprófestingar og festingakerfi, loftor af tæki.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30. Miðasala á harpa.is.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
8: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
10: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
11: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Starfsfólki Hilton Nordica og Hilton Natura hótelana var tilkynnt í gær að því yrði sagt upp í næstu viku í lok mánaðarins. Hótelin eru í eigu Berjaya sem hefur samið sölu þeirra til Íslands hótela. Formaður Eflingar segir að félagið reyna að afla upplýsinga uppsagnirnar og hvort lögum hópuppsagnir hafi verið fyllt. Leiðtogar Republikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gærum ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftarás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunnar í Kherson í Úkraínu.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30 þennan föstudagsmorgun. Það 22. maí í dag. Og löng helgi framundan, mánudagur frídagur, hvítasunnu helgin að hefjast. Það verður austlægða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, engum sunnan til, en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig, svalast austanlands. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings að næstu dag og fram á mánudag sé útlit fyrir fremur vætu samt veður á landinu, engum sunnan og vestan til. Úrkoma, fremur hægur vindur víðast hvar, en það gæti farið að hversa við ströndina landið austanvert á sunnudag. Hita tölur verða á bylinu 4-14 stig, en þetta af völdum lægðar sem ætti svo að vera komin norðvestur fyrir land á þriðjudag, þá útlit fyrir fremur mildt veður, hægar suðvestlægar áttir út á litla vætu vestanlands, annars bjart með köflum. Nú ég minni á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8 þá heyrum við frá séra Sigfúsi Kristjánssyni, presti Íslendinga í Danmörku. Hann messar í síðasta sinn á morgun í Kaupmannahöfn. Guðrún Halldónadóttir, dagskrárgerðarmaður, er í Danmörku og hefur verið í Danmörku og ræddi við Sigfús. Við heyrum það að spjalla á eftir. Og í síðasta hluta þáttarins það Magnús Lyngdal á sínum stað með umfjöllun sígilda tónlist. Hann ætlar í dag að fjalla fílharmóníu sveitirnar í Vín og Berlín. En nú að öðru. Undanfarna 2 áratugi hefur skort á áhuga og áherslu á gott námsefni í íslenska skólakerfinu. Fjármagnið hefur farið sífellt minnkandi. Önnur Norðurlönd verja töluvert meiri fjármunum í námsgögn heldur en Ísland gerir. En hér á landi þurfa kennarar iðulega framleiða eigið námsefni samhliða kennslu. Þetta bara svona nánast stikkorða setningar upp úr fjölmörgu því sem að kemur fram í skýrslu frá þróunarsjóðu námsgagna sem að var afhent í gær menntamálaráðuneytinu. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðsins er komin hingað á morgunvaktina. Góðan dag og velkomin.
1: Góðan daginn, takk fyrir að fá mig.
0: Takk fyrir að koma. Íris, það hreinlega svo margt athyglisvert og hreinlega sláandi í þessari skýrslu að maður veit eiginlega varla hvar á að byrja. Hvar eigum að byrja? Við eigum bara að fara aðeins yfir svona kannski í svona stuttu máli, svona reyfa þetta. Það er staðan bara slæm.
1: Staðan mjög slæm og þetta einhvern veginn svona vanrækt stóð sem hefur einhvern veginn bara svona flogið undir radarinn og lítið verið sett í samhengi við þau áhrif sem vanrækslan hefur haft og svona í stóru máli sagt að þá í rauninni hefur þetta verið ferli núna í svona 20 ár sem þetta hefur verið í gangi. Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninni kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Og þá erum við að tala það sem var sett í kerfi þá, það átt að tvöfalda það fjármagn árun eftir en það kom eitthvað svona efnagsrun hann í viltinni að það glemdist. Þannig að það í rauninni ætti þetta að vera langt meira fjármagn líka og svona til að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af því sem að er lægst annars staðar í Norðurlöndum. Ég held að gallin hafi verið þetta búið að vera í gangi svo lengi að það er einhvern veginn fólk tekur þessu bara sem svona náttúrulegum þætti. Það eru bara ekki til námsgögn. Íslenskunni oft kennt eins og það sé eitthvað litla tungumálun okkar að kenna að námsgögn verði ekki til hérna en að sjálfsögðu verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli eða þess aftur þættir en þetta er eitthvað sem að kennara sambandið benda áttur ekki eitthvað sem að þetta hefur verið mikið ákall frá kennurum mjög lengi þá var með þess að gerð rannsókn 2024 á álagsþáttum í starfi kennara og það hefur verið alltaf bara aukin kulnun, aukin brottfall á starfi, það eru fleiri nýnemar ekki að skila sér alveg inn í starfi og svo framvegis og það til dæmis sérstaklega eins og með þessa nýkennara að fyrstu árin eru erfiðust og því að þú þarft að byggja þér upp námsgagna bunkaninn.
0: Já.
1: Og þetta eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt. þetta er námsgögn er eitthvað sem er yfirleitt svona sýningar. Fólk mætir, það tekin ákvörðun hjá kennaranum eða hjá skólanum hvaða námsefni á að kenna fyrir ákveðna þætti sem í aðalnámskrá. Það fjölbreytt úrval, það hægt að taka þá til hvers konar nemendasamsetningu, þú ert með inn í þínum bekk og þar að leiðandi hægt að veita miklu betra nám til barnana út af því ef þú ert náttúrulega með bara alls konar einstaklika inn í stofunni hér og ég gjarnan bent á það að svona eini samnefnarinn milliði þessara barna sem er inn í bekk er árgangurinn sem það fættist í. En þarna félagslega aðstæða, geta, þroski, þetta er eitthvað sem er ekkit endilega alltaf eins þótt að maður segja upp gamall. Mm-hmm. Og ég hef stundum líka bent að þarna, ef þú ert að byrja að labba, að þá er það eðlilegt milli 9 mánuða, 18 mánuða. Barn sem 18 mánuða, þarna tvöfalt eldra heldur 9 mánuða barn. En síðan einhvern veginn er maður komin í skólakerfið og kennar ná að geta bara sett eitthvað fram og þá bara henda fyrir alla, þú ert ekki með neitt í höndunum. Mm. Þetta ómögulegasta starfslýsing sem ég hef nokkuð tíma er umsjóra kennarastarf, en þarna mér finnst þetta svo ósangjart gagnvart kennurum, þegar þeir einhvern veginn hafa oft lendeg sem einhvern svona blóra böglar í þarna, ástandi menntakerfisins. Og það var að bera þá saman við, þú veist, alþjóðlega kannanir, ég meina þeir eru ekki með það sama í höndunum, þetta er svo að bera saman hérna fiskvinnslu sem er enda bara með brýni og hníf og svo fiskverksmiði sem er með nýjustu mariltæki og svo ég bara býti fyrir ekki af hverju þú ekki að skila jafn miklum fiski út úr verksmiðinu á sama tíma. Þetta er náttúrulega ekki, þetta er ekki sambarlegt og þarna, mjög veist þetta ásangjast umræða og við viljum virkilega að það er svo sé kipt í liðin.
0: Já, og þið segið einmitt, íslenski kennarar eru ekki lakari en kennarar annars staðar, þeir fá bara vinna, minna til að vinna með. Og það einmitt kemur mjög skýrt hérna fram, sko, að hvað það eru 70% kennara eða hvað sem að nota, þurfa að búa til sitt eigin námsefni eða efni sem er búið til innan skóla.
1: 70% kennara segir sem sagt að notast oft eða mjög oft námsefni sem búið til inn í skólanum 90% af einhverju leiti, það er aðeins 10% kennar sem segist ekki gera það. Þannig að þetta er landslægt, þetta er alltægt, þetta er ekki eitthvað sem er undartekning. Og það sem versta er þar, er að þetta er mikið af þessum námsefni sem kennar eru að búa til, sumir kennar eru bara mjög færir. Og í svona venjulegum aðstæðum að þá væri þeir orðni bara námsgagna framleiðendur sem væri að styðja við aðra kennara og væri fannir að leggja inn alls konar námskeið og kennslur til þess að styðja fólk með sínu efni. Það er náttúrulega gerist ekki á meðan staðan í kerfinu eins og hún er í dag og þá nýtist þetta bara inn í þeim skóla sem að námsefnið er búið til. Nýtist engum öðrum skóla, þannig að við erum að búa til hjólir á hverjum einasta stað. Og þetta er eitthvað sem líka talis kennara, þetta verður alþjóðlega svona kennararannsókn hefur líka bent á, að kennarinn er okkar bæði bera miklum þyngri, svona umsýslu kvöð heldur en annars staðar. Það er meira sem fer í stjórnsýslu, það er meira sem fer í undirbúning og þetta er út af því það, þau eru ekki með eitthvað sem er tilbúið. Þau geta ekki gripið eitthvað og undirbúið bara kennslu. Og það er það sem kennar eru náttúrulega langfærastir í og ef þú tíma fyrir það, ef þú þarfst ekki vera að búa til námsgögn, það hefur tíma til að skoða ok, hvernig ætla ég að fá hérna Jón Palla og Siggu til að skilja þetta hugtak. Og þú ert þannig að leita þér alls konar að leiða, alls konar aðferða til þess að koma þekkingun inn hjá börnunum. Þú hefur ekki tækifæri til þess að þú ert að vera að búa til námsefni líka, sem er mismunandi erfileikastig, þú ert að reyna aðla eins og námskráin segir og lögin okkar segir við viljum vera með einstaklingsmiða nám. Hvernig áttu að gera það, þú ert að með ekkert í höndunum?
0: Og einmitt eins og þú segir ef að sko, svo er námsefni búið til í hverjum skóla fyrir sig, nýtist bara hverjum skóla fyrir sig, og það þýr þá líka þetta að kannski það sem að krakkar í skólum um land allt eru að læra og vinna með, það er ólíkt og getur verið misgott.
1: Algjörlega. Já. Og það er líka það sem hefur verið líka svona varandi námsárangurinn, að rannsóknir og alþjóðlega rannsóknir hafa sýnt fram á það að lélegt námsefni eða skortur og vöndu fjölbreyttu námsefni bitnar langvest á þeim börnum sem eru með einhvers konar undirliggjandi vanda eða þurfa bara meiri stuðning. Þetta er börn sem eru náttúrulega færið að læra, geta læst með hverju sem er. Hins vegar eru bara alls konar einstaklingar og það er ofbáslega ósangjart að einmitt þeir sem þurfa mesta stuðningum að halda, að þetta er minnst til fyrir þá. Og þetta líka birtast að því að jöfnunartólið íslenska skólakerfið sem hefur verið svona gull í íslensku þjóðasálinni og verið mjög mikið svona jöfnunar á milli að þarna stjætta og annað hér. Þetta bara að hverfa og þetta að mælast miklu verra. Þannig að félagslega aðstæða barnar var hann hafa meiri áhrif og það eitthvað sem að hana, rannsóknir á sviði námsgagna benda á að sé oft, gerist oft í þeim löndum þar sem ekki til nóg mikið að vöndum og fjölbreyttum námsgagnum því það erfiðar að ná til krakkana.
0: Já. Og kannski tómt mál að vera að tala að því sko, áherslan stundum í svona umræðunni, maður heyrir sko, það að vera að tala því að það vantar bara samræðuprófin aftur, það vantar svona eitthvað hitt eða þetta en ef að, það er ekki þessi námsgögn og það er ekki það sama allstaðar í skólakerfinu þá kannski tómt mál að tala eitthvað svoleiðis.
1: Já, ég meina þetta það er fjölþættu vandi hefur verið í skólakerfinu okkar og einhvern veginn hefur eina lausnin alltaf verið bara aukin sérkennsla og aukin stuðningur inn í bekk. 33% af nemendum á Íslandi farin í sérkennsla á einhvern tímapunkti. Það var 16% fyrir 20 árum. Þetta ríflega tvöföldun. Það er líka aukin stuðningsþörf. Einhver leit er það náttúrulega líka orsakað og alls konar þáttum öðrum, en þarna er líka við ætlum fara að vera með sérkennslu fyrir þriðja hvert barn það það ekki sérstaklega góð nýting á fjármunum, þetta ekki góð lausn, þannig sko auðvitað nauðsynlegt ef kerfi býður ekki upp á neitt annað en þetta er líka eitthvað sem við erum að benda á sig, kannski forsendur þess að það hafa ekki verið gerðar breytingar á sig, er að ríkið ber ótvírætt lagalega skildu gagnvart börnunum okkar með námsgögn. Hins vegar er allir áhrifaþættinir og allt sem kemur vegna vanrækslu námsgagna lendir á sveitafélögunum. Þannig að aðilin sem finnur fyrir byrðinu, aðilin er inn í skólakerfinu sem að finna fyrir því hvað er erfiðar að vinna í þessum aðstæðum, þeir hafa ekkert ákvörðunarvald námsgagna að gera. Og það er rosalega vond staða að vera í að þegar sá sem tekur ákvörðunir hefur bara ekkert að gera með það hver áhrif ákvörðunar eru.
0: Já. Og væri hægt að draga úr að því að sérkjensla og þau sko, úrræði kostavendanlega meira heldur en það sem að við erum að tala að þyrfti að verja í námsgögn. Væri hægt að lækka hlutfall þeirra sem þurfa á sérkjensla að halda ef að það væri betri námsgögn til?
1: Það væri hægt að lækka það verulega. Þetta væri mjög hagkvæm fjárfesting til lengri tíma og í rauninni til skemmri tíma og til við erum að sjá áhrifin þá sérstaklega að við erum að byrja á því að byrja á grunninum þar að segja að við myndum byrja á því að reyna að laga mest yngst fyrst að þá myndu áhrifin verða svo miklu safari og það væri hægt að sjá að þarna arðbarni eða þessar fjárfestingu, það er alltaf að tala með það samt í þessu hérna, samengi en það væri hægt að sjá arðbarni eða þessar fjárfestingu ríkisins bara á næstu 4 til 5 árum sko. Og þetta er líka eitthvað svona, OECD tók saman að ef að námsárangur heldur áfram að vestna eins og hann hefur verið að gera hér á landi, að þá er það hérna, er það nú þegar farið að vera svona 5% kólnun í hagvexti á Íslandi og þetta var, það var einhver önnur skýrsla sem kom út í vikunni og það var bent á að þetta mun kosta íslenska þjóðabúið 14.500 miljardar næstu 60 árum þetta er svona tölu sem er kannski erfitt að setja í samhengi en það er mjög gott að gera sér grein fyrir þessu að skortundir þess að ná til dæmis upp í lámarsviðmið á Norðurlöndum þetta er svona miljardur 1,2 í samhengi 14.500 miljardar er það kannski ekki endilega stór fjárfesting þannig ég held að þetta sé eitthvað svona grunnur sem við viljum virkilega að við leggja og við vitum öll að það er vandamál inn í menntakerfinu okkar, mér finnst ekkit endilega verið að búa að benda neitt uppbyggilega á eða reyna að finna lausnir sem geta virkilega að skila einhverjum árangri en námsgögn geta gert það og það er árangur fyrir námsárangur barna og það er líka eitthvað sem að mér finnst mjög mikilvægt að tala með þessu samhengi að við erum að oft er byggð falleg hús og þarna fallegir hangar en þarna þú getur verið með skóla úti eða skóla í þarna mjög svona frumstæðu húsi ef að kennslan og nám barna er gott að þá skiptir það meira máli og þetta er svona liður sem skiptir virkilegu máli
0: Grundvallaratriði.
1: Algjörlega.
0: Og, en þið segir það þarna, þetta sko grundvallaratriði og, og tengist öllu þessu hinu, öllum vandamálunum sem verður að ræðum í skólakerfinu. Og það bara hægt að bein tengja þetta, margt.
1: Algjörlega, og þetta var svo áhugavert líka þegar við varum að skoða könnunina álag á kennara. Að það voru, að námsgögn voru sérstaklega nefnd sem 50 þátturinn í því hvað var starfið var erfitt eða þungt. Hins vegar liðinni sem koma fyrir ofan er umfangstarfs. Aðlega námsefni að fjölbreyttum nefndahopp, þú veist, kennsluna. Þannig að þeir þætti sem ofan voru við þetta eru líka verri út af því að námsgögnin eru ekki rétt. Aðstæðan eru ekki góðar.
0: Já. Og sko, Íris, þið afhendið þessu skýrslu í gær og hún er og þið bendir líka á það og byggja á því að það er búið að skoða þessi mál, það er búið að kalla saman alls konar aðila að borðinu og ná samkomulagi en það hefur ekkit raungerst.
1: Nei og það lá fyrir satt, stjórnarfrumvarp hjá síðustu ríkisstjórn. Það var búið að fjármagna tvöföldun í kerfinu, svo bara sprakk stjórnin vegna annara mála og þetta mál dagaði uppi. Hins vegar var það nógu mikilvægt til þess að ný stjórn, hún leggur það fyrir og þetta frumvarp hefur lagt fyrir núna þing þrís og sinnum. Var á dagskrá núna í mars á þessu ári og þingmála skrá en var síðan bara ekki lagt fyrir og þarna, við hefum fengið staðfest að það er ekki áallanur að gera það. Þannig að einhver staðar þarna á milli var týndist þetta en þarna að þessu starfshópur inn í ráðuneytinu sem að undirbjó vinnuna fyrir að gera þessara frumvarps þar var komið 18 mismunandi hagðalar, það var aldrei verið jafn þver pólitískur hópur, það var aldrei verið jafn víður hópur inni sem að var að taka ákvarðanur þetta var virkilega verið að grafa ofan í alla mismunandi þætti. Þannig að það var, og það voru margir sem að byrja eftir þessu frumvarpi, það var mikil samstaða, það er ennþá samstaða. Þú veist, þegar það þróun og sjó námsgagn er að gefa út þessa, þetta plagg, en þetta byggir náttúrulega líka bara því að við erum alltaf í samtali við kennara fórustuna, við miðstöð menntun og skóla þjónustu, við alla þættir sem að eru að vinna þessum málum. Og það eru allir sammála aðgerðina sem þarf að leggjast í, þannig að þetta ekki mál sem það síðan aftur að búti stýrihópa og því að þessi stýrihópa 2024, hann var ekki fyrsti stýrihópa sem kom með svipaðar neðustur. Þannig að ég held að aðgerða sé bara orðið svolítið þörf og það væri mjög auðsótt að fara í þær.
0: Förum aðeins yfir í lokinu mitt, hvað þarf að gera, hvaða tillögur koma þarna fram og hverju þær myndu skila?
1: Já, við erum með svona helstu aðgerðir náttúrulega grunninn, það breytist ekkit án þess að það verði fjársfest eitthvað í þessu og það skiptir rosalega miklu máli. Annar þáttur er aðgengi, jafnt aðgengi að námsgögnum. Það er engin einn staður þar sem öll námsgögn eru inni. Þannig að það sé bara eitt miðlega staður þar sem að kennara geta farið inn og heyrðu ég að kenna starffræði fyrsta bekk hvað efni er til. Það myndi við þarna bæta rosalega mikið aðstöðumun og hafa mjög bein áhrif á þessa félagslega þætti líka og bara mismun milli þess hvað námsgögnir eru til í Kópavogi og hvað námsgögnir eru til á Ísafirði skilur. Það er ekki þarna, sem mér finnst óeðlilegt að sé ekki eins. og svo erum við líka höfum verið að benda á að gefa út útgáfa áætlun. Það er ekki til heldur bara einu svona hjá ráðuneytinu upplýsingar hvað er til. Þannig að það sé gefin út útgáfa áætlun. Og svo að kennarnir okkar fáið val, þeir standi frammi fyrir því að vera með vöndu fjölbreytt námsgögn sem þau getur valið fyrir þann hóp sem að þau eru með fyrir fram á sig.
0: Einmitt, og þá já, frumvarpið er til, stýruhóparnir búnir að skila öllu sínu þannig að það í rauninni einu sem þarf að gera er að klára þetta. Eigum við sko nægt fólk, er nægilega margt fólk og svona væri bara hægt að keyra af stað með gerð námsgagna?
1: Væri klárlega hægt að keyra, núna benda við fórum að þróun og sjós námsgagna við höfum aldrei fengið jafn margar umsóknir, jafn fjölbreyttar og jafn góðar umsóknir og það, við vorum raunverulega þurfum að segja nei við námsgagnir sem við virkilega var skortur á af höfundum sem voru hæfir eitthvað sem að yrði kæmist til framkvæmda. Það er líka við heldum námskeið í aðdraganda umsóknarferlisins þar sem við bauðum upp á bara fræðslu svona örerindi frá reynsluboltum í fæinu. Það mættu 125 manns á þetta eina námskeið sem var haldið og þannig vildi ekki það ekki, en það ekki endilega endurspegla alla sem hafa áhuga. Og þetta eitthvað sem að mér finnst mjög mikilvægt að halda til haga. Það ofboðslega mikið fólki sem hefur mikinn áhuga á námsgögnum, á gerð hvernig komum við námi til barna námsefni. Það verður til menntatækni fyrirtæki hérna í hverju viku. Þetta hins vegar mörg hver og það hefur ekkert með hversu góðar, hérna, góð hugverka, hversu góð námsefni þau eru að búa til. Þetta dagar uppi og verður úr engu út af því að fólk getur ekki brauðfætt fjölskyldur sínar á þessari vinnu og það náttúrulega bara alveg hrikaleg staða að vera í en áhugin samt sem áður til staðar og margir að vinna þetta bara í óborgaðari yfirvinnu kvöldvinnu út af því að þetta mikil passjón hjá fólki, Já. Mikil ástriða
0: Já, einmitt Ég held að við höfum náð að fara yfir fjölmargt af því sem kemur hérna fram en eins og við sögðum í byrjun, það ofboðslega margt athyglisvert í þessu er ykkur stær hægt að nálgast þessa skýrslu fyrir
1: Já, við sem ætlum hana upp líka bara svona, í, svona helstu atriði á íslensknámsgögn.is þar erum við líka búin að setja upp undirskriftasöfnun ef einhver hefur áhuga á því að skrifa undir og taka þátt í ákalli til stjórnvalda aðgerði þessum málum, þá er hægt bara að fara á íslensknámsgögn.is skrifa undir, sjá skýsluna, þetta hlaðan líka bara niður neðst á síðunni. Þannig að það, þetta málefni sem varðar mjög marga, þetta snerti flytið við allar fjölskyldur í landinu. Þannig að ég bara mælu með að kíkja á þetta, sjá hvernig staðan og við saman getum við kiftið sér liðin held ég.
0: Já. Og rétt að lokum mér er því ég veit að þið bæði kynntuð þetta afhenduð menntamálaráðuneytinu og hluta allsherjar- og menntamálanefndar þingsins. Fenguðu góð viðbrögð?
1: Fengum mjög góð viðbrögð. Það tóku allir sem ég hef rætt við þegar tóku sér tíma til þess að taka móti þessu og taka umræðu um málið. Fjármálaráðherra hefur búið mig á fund í dag til þess að taka líka við skýslunni. Og hann nefndi við hann þegar ég var að tjók hvort hann geti tekið á móti að það verði engar aðgerður án þess að hans ráðuneyti komi að því líka. Þannig að fólk er að taka tíma og þetta eitthvað sem að skiptur okkur um hjartans máli og ég held ekki að þetta ekki áhuga leysi á námsmenntakerfinu okkar sem að ástæða fyrir þessu. Það hefur bara einhvern veginn, það hefur flogið undir radarinn eins og ég sagði upphafi og þannig að En þegar það er búið að setja þessum samhengi og búið að taka saman áhrifin sem eru bara orðin mjög mælanleg, þá held ég að það sé að það er tilbúin að grípa í árarnar að róa í sömu átt.
0: Já, við vonum það þegar þetta eitthvað eins og segir sem varðar allar fjölskyldur á landinu og við sjáum gangið vel að þessum fundi í dag og áfram Írisi Gísladóttir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna. Takk fyrir komin á morgunvaktina.
1: Takk.

Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll, fiskispjót, melabúðin. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormokur og skjöldur. Sumarið er komið, garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóga byggð.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Stars
3: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Við keyrum garðsettið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
7: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
8: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
12: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
13: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
14: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
15: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
16: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir, morgun fréttir. Starfsfólki Hilton Nordica og Hilton Natura hótelana var tilkynnt í gær að því er þið sagt upp í næstu viku. Hótelin eru í eigu Berjaya en Íslands hótel hafa gert leigusamning við Reiti sem á fasteigninar 300 manns starfa á hótelunum. Vísir greindi frá því í gær að starfsfólki hefði verið tilkynnt yfirvofandi uppsagnir, fundað var með starfsfólki minnst annars hótelsins í gær og annar fundur hefur verið boðaður í dag. Starfsfólk sem fréttamenn Vísis rættu við lísti óvissu framtíð sína. Davíð Torfi Ólafsson er forstjóri Íslandshótela.
20: Já, það er náttúrulega þannig að við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur bara leigusamningurinn við Berjaya-runnin út og við erum með nýjan leigusamning við Reiti sem að eiga fasteignirnar og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi, þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkar og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkar.
21: Starfsfólk kvartar svolítið yfir óvissu og en þú sagði við mig á hann að þeir vilja gera þetta öðru sig, hvernig þeir vilja gera þetta?
20: Við höfum þetta sjálfsögðu vilja bara gera þetta bara svona saman með núverandi leigutöku þannig að það væri hægt að eiga þetta samtali starfsfólki bara á sama tíma en þeir velja það að gera þetta svona og hafa svo sem sínar ástæði fyrir því en við höfum þetta bara, munum þá bara vanda okkur og setja okkur í sambandi og erum í góðu sambandi við stjættafélögin, við erum í góðu sambandi við trúnaðamennina sem er á hótelunum Þannig að við reynum að koma öllum þessum upplýsingum eins fljótt og mögulegt er til allra starfsmanna.
19: Sagði Davíð Torfi Ólafsson í viðtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eblingar sagði í samtali við fréttastofu að stéttarfélagið væri að afla frekari upplýsinga frá trúnaðarmönnum. Þá reyni það að ná tali að forsvarsmönnum Berdjaja til að reyna að komast að því hvort lögum um hópuppsagnir hafi verið fyllt. Leiðtogar repúblikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gær ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins.
0: Samkvæmt CNN var atkvæðagreiðslan tekin skyndilega af dagskrá þegar ljóst varða repúblikanar myndu ekki ná að fella ályktunina vegna fjarveru nokkra þingmanna flokksins. Ef hún hefði verið samþykkt, hefði Bandaríkjaforseti þurft samþykki Bandaríkjaþings fyrir stríðinu í Íran. Næsta atkvæðagreiðsla ályktunina ráðgerð í byrjun júní. Demókratar hafa undanfari reynt að takmarka völd Bandaríkjaforseta til stríðsrekstursins, bæði á öldungardeildarþinginu og í fulltrúadeildinni. Demókratar voru því ósáttir við að atkvæðagreiðslan hafi verið tekin að dagskrá í gær og segja ákvörðunina huglausa. Nokkrið leiðtoga demókrata í fulltrúadeildinni sögðu að ef ályktunin hefði verið samþykkt, hefði hún náð samþykki fulltrúa beggja flokka og þá hefði Bandaríkjaforseti þurfti að binda enda á stríðið í Mið-Austurlöndum. Öldungadeildarþing Bandaríkjanna samþykkti samskonar ályktun á þriðjudaginn með naumum meirihluta eftir að hún hefði verið lögð fram 8 sinnum samkvæmt The Guardian. 50 þingmenn samþykktu tillöguna og 47 voru á móti en 4 þingmenn repúblikana kusu með henni og allir demókratar utan eins.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 100 rússneskir hermenn eru sagður hafa fallið eða særst í loftárás ukrainskra sérsveitarmanna SBU á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunar FSB í Kherson héraði í Úkraínu sem er að hluta til hernumið af rússum. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenar árásin átti sér stað. 9 særðust í árásum Ísraels hers í Líbanon í gær samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eyðilagðist að hluta. Árásir hafa haldið áfram milli Hezbollah og Ísraela þrátt fyrir vopnahlé. Það var framlengt 45 daga í síðustu viku. Og veður, austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, engum sunnan til en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig svalast austanlands fréttalestri er lokið.

0: Sælun í og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í 9. Og það föstu dagur í dag, 22. maí. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, var hér gestur fyrir fréttirnar og sagði frá nýrri skýrslu til barna og menntamálaráðuneytisins stöðu námsgagna á Íslandi og áhrif námsgagna skorts á menntakerfið, námsárangur og jafnrétti. Og fjölmargt forvitnilegt sem að kemur fram í þessari skýrslu. Fjármagnið til þess að búa til námsgögn hér á landi af mjög skornum skammti, fjórðungur þess sem að í næsta Norðurlandi. Örlítill hluti af rekstrakostnaði grunnskóla fer í námsgögn og mikill meiri hluti kennara notar kennsluefni, námsefni sem búið til í skóla þeirra skóla oft eða mjög oft sem því að undirbúningstími kennara fer í framleiðslu námsefnis í stað undirbúningskennslu og þetta er sett í samhengi við stöðuna annars í íslensku menntakerfi og segir að það sé bein tenging á milli annara vandamála lesturs hæfni barna og fleira. Það þetta nálgast þessa skýrslu og svona samantekt á henni inn á vefnum íslensknámsgögn.is. En þá að öðru í Kaupmannahöfn hefur verið starfandi prestur Íslendinga, Sigfús Kristjánsson. Hann lætur fljótlega af því embætti og á morgun laugardag þjónar hann í síðasta sinn fyrir altari í Kaupmannahöfn. Guðrún Hálfdanadóttir, dagskrárgerðarmaður, tók hús á Sigfúsi á skrifstofa hans í sendiráði Íslands í borginni fyrir vikunni og við skulum heyra spjall þeirra.
1: Séra Sigfús Kristjánsson hefur verið prestur hér í Kaupmannahöfn síðustu 6 árin en nú er hann að láta af störfum og ég ákvað að koma við hjá honum hér í íslenska sendiráðinu í Kaupmannahöfn. Sæll og blessaður.
2: Já, komdu sæl og velkomin hérna í íslenska sendiráði í sólinni í Kaupmannahöfn.
1: Og þú ert að láta störfum í lok maí, er það ekki?
2: Já, ég verð hérna þangað til í byrjun júli, þá ætlum við að fljúga heim við þrjú sem erum eftir hérna. Við vorum nú fjölskyldan 4 þegar við komum hingað, en eldri stelpa mín ákvað að fara í háskólinni í Reykjavík og er búin að vera núna, ef að segja, ein á Íslandi í einu vetur.
1: Og hvað, þetta eru 6 ár sem eru komin?
2: Já, 6 dásanleg ár. Manni finnst tíminn og svo fljótur að líða, en við vorum einmitt, ég og Ardís kona mín, að skoða myndir þegar við vorum nýkomin til Kaupmannahafnar. Og dótti mín, svo yngri sem núna að klára menntaskóla, GFJ menntaskólinni Kaupmannahafn, var 12 ára þegar við fluttum hingað og við sáum myndir þegar við vorum nýflutt og þá áttar maður sér svolítið á hvað tíminn hefur líður. Maður sér þetta á börnunum.
1: Og hvað tekur við?
2: Ég er sem sagt búin að þykja starf sem sjúkrahúsprestur við Landspítalann. Og hlakka mikið til að hefja störf þar. Ég var að mæta klukkan 8. 13. júli á slæginu. Og ég vona svo sannarlega að það verði farsælt alveg svo tíminn hérna er búin að vera í Kaupmannahöfn.
1: Og í hverju felst starf prests í Kaupmannahöfn? Eða í Danmörku réttara satt?
2: Góð spurning. Þetta er kallað sendiráðsprestur sem að mér finnst alltaf svona pínus bauðilegur titill. Það er kannski titillin segir ekki beilinis hvað er í starfinu felst, en þetta er samvinnaverkefni milli þjóðkirkjunar og utanríkisráðuneytisins. Þeir voru 2, það var hér í Kaupmannahöfn og svo í London. Þessi störf voru bæði lögð niður eftir hrun á Íslandi, en svo var ákveðið 2020 að endurvekja starfi hér í Kaupmannahöfn og ég stökk til. Við erum pínu ævintýragjörn fjölskyldan og þetta er sem sagt annars vegar að þjónusta íslenska söfnuðin í Danmörku og hins vegar að sinna borgaraþjónustu í sendiráðinu. Það er mjög skemmtilegt og fjölbreytt starf.
1: Og þetta er fjölmenn sókn?
2: Ég hef má segja það. Það er svolítið samt erfitt að tala það því að það engin beilinni skráður í söfnaðin. Það búa í Danmörku hátt í 13.000 Íslendingar og við reynum að þjóna þeim eins og við getum. En auðvitað þetta öðru vísi heldur en að vera á Íslandi. Það engin annar starfsmaður við íslenska söfnaðin í Danmörku en ég. Þannig að við getum ekki þjónust að fólk með sama hætt og við værum með kirkju og kirkjuvörð og fleira starfsfólk. En við gerum okkar best og við erum ábúðslega stolt af því starfi sem við hefum þó geta borið upp á.
1: Og hvar, þið haldið að það eru guðþjónustur haldnar?
2: Já, við erum sem sagt með, ég veginn voða góða vini í kirkju hérna í Kaupmannhöfn sem heitir Esaías kirkja og er rétt hjá Östurport lestastöðinni og við fáum að halda guðþjónustunar okkar þar og við messum einu sinni í mánuði yfir vetratíman yfirleitt síðasta sunnudag í mánuði og svo messum við erum svona annan í söfnuður, við messa annan í jólum og annan í páskum og vorum lengi vel annan í hvítasunnu með fermingamessu en höfum fært hana núna á laugardaginn fyrir hvítasunnudag af því að það er alltaf Royal Run sem er stórt marathon hérna í Kaupmannahafnarborg á annan í hvítasunnu og það er vonulegst að komast borgina á þeim degi. En við messum þetta 9-10 sunnum ári og svo höfum við verið með aukarlega helgistundir í Jónshúsi. Kaffihúsamessu og ég var með æðruleysismessu þar nýlega og svo reyndi að gera eitthvað öðruvísi þar. Svo messu sem eru meira á spjallformi.
1: Og ekki líka eitthvað krakkastarf þar?
2: Akkurat og það er nú, það er eitthvað sem ég elska við að vera presturinn og það er krakkakirkjan, þetta er nú aðeins fengið að láni frá RÚF þetta nafn, því að við erum með sunnudagaskóla sem við þurftum að færi yfir á laugardaga og þá fór ég hugsa hvað á hann þá að kallast, sko, við getum ekki kallað hann sunnudagaskóla og þá allavega var krakka RÚF eða krakka fréttir svo vinsæl, þannig að ég hugsa að krakka kirkjan, það er einhvað þannig að við fórum að kalla þetta krakka kirkjuna og hún er alltaf annarkvæmt laugardag, líka yfir vetratíman og í salnum í Jónshúsi og hún hefur vaxið svo skemmtilega. Við byrjuðum fyrir 6 árum, þá voru þetta kannski, já, við vorum glöðað að koma 10, en núna svona undarfærin 4 ár, þá erum við oft mjög mörg og er aldrei undir 30 og oft milli 50 og 60 sem að koma í krakkakirkjuna og þó stundin sé bara kannski 40 mínútur frá 11 til 20 mínútur í 12, þá fólk oft að langt fram eftir degi, því að foreldrarnir eru að spjalla og krakkarnir eru að leika og svo er bókasafn í kjallaranum Jónshúsi og margir fara þangað og halda áfram að leika og skoða bækur. Þannig að þetta er orðið ábúðslega stórt svona félagslegt fyrirbæri þessi krakkakirkja og bara ég gríðarlega stoltur af henni.
1: Já, þetta er svona, má eiginlega segja svona sameiningatákn fyrir fjölskyldur sem að búa hér.
2: Ég held það og margir hafa sagt við mig sko þetta er eina tækifærið okkar til að hitta aðra foreldra og tala íslensku og okkur finnst það rosa gaman og eins með börnin og þau koma þarna og syngja á íslensku, heyra sögur á íslensku og börn sem eru kannski í leikskóla hérna og tala dönsku allan daginn, þannig að ég mörgum finnst það mikilvægt að halda í þessi íslensku tengsl.
1: Og svo er það þessi messa núna að 2003, það er fermingarmessa.
2: Já, það er fermingarmessa okkar hérna í Kaupmannahöfn.
1: Og er þetta mörg íslensk börn sem er að fermast?
2: Sko, landsvar sem byrjar að sko. Þau eru 8 sem að fermast í þessari messu, en þau eru búin að vera 17 í fermingafræðslu hjá okkur í vetur. Og það skýrist af því að það er svo mörg sem að fermast svo á Íslandi, þó við hafi verið í fermingafræðslunni hér. Og þetta hefur verið öll ára mín hér, að það er alltaf drjúgur hluti sem að fermist heima á Íslandi. Og það er bara dásamlega skemmtilegt líka. En fermingafræðslan okkar er mjög skemmtileg og við byggjum hana svolítið á og við förum 2 svar á ári með hvert fermingaróp í helgarferð á stað sem heitir Óstiftskort. Þetta er rétt hjá Gautaborg, ég vona ég hafa nú sagt þetta rétt en ég er ekki mjög góður í sænska framburðinum. Þetta er staður sem minnir svolítið á Skálholt en ég er við hérna sjóin, svona klukkutíma ekstur frá Gautaborg, óbúslega fallegur og þar hittu við íslenska fermingarópa sem að eru í fræðslu hjá íslensku söfnunum í Svíþjóð og Noregi. Þannig við erum hann að 3 prestar með oft kannski þetta 50-70 fermingabörn og sjálfbóðaliða og það sem við kallum ungleit og það er yfirleitt krakkar sem hafa verið í fermingafræðslu hjá mér fyrir kannski 2-3 árum og koma með sem leiðtogar.
1: Og þetta er hvað, tvær ferðir, segirðu?
2: Já, við förum á hausti, við verum að byrja í september, við förum á föstudagsmorgni hérna frá Kaupmannahöfn, komum aftur á sunnudagskvöldi og svo endurtökum við leikinn rétt fyrir fermingar og vorum einmitt núna 8. til 10. maí í ferðin okkur og það var, hún var dásanleg, vorum í, já, 20 stiga hita og sólskini þarna og ég var með alla kennslutímana úti. Þannig að það er smá tilbreyting frá því að hitta krakka vikulega í kirkju heima í Reykjavík.
1: Og er eins og til dæmis í þessum messum, er tónlistin til dæmis, eru Íslendingar sem að koma þar að eða hvernig er það?
2: Já, það eru, bæðir við með íslenskan organista, þau eru þrjú sem að hafa spilað í messum hjá mér síðan í kominga, íslenskir organista sem öll eru starfandi við dönsku kirkjuna, eða fólkakirkjan sem er svona danska útgáfan á þjóðkirkjunni. Og mest hefur hann verið þannig til Kjartan Ognýbeni, hefur svona verið innan gæsalapa organistin okkar, þó að það séu þetta ekki fast stöðugildi. Við höfum spilað mest með mér í messunum hérna. Og svo eru fjórir íslenskir kórar sem allir æfa í Jónshúsi og þeir hafa svona skipt í milli sína að syngja í messunum hjá okkur. Og það er bara, já, virkilega gaman að starfa með þessum kórum. Mikið af íslensku tónlistafólki eða í Kaupmannu.
1: Hvað er þetta svona sem þú heldur muni sakna að þið fjölskyldan mest þegar þið flytið heim aftur?
2: Má tárast í útarpinu, það er það fyrir að hugsa mynda. Það er svo margt, sko, fyrir að fyrsta þá er dásanlega að búa í Kaupmannu. Okkur hefur liðið alveg svakalega vel hérna. Og stundum þegar ég segi frá því þá fer ég að hugsa bara sjálfur af hverju í óskupanum er ég bara að fara aftur til Íslands En það eru þetta líka frábært að búa í Íslandi og við lökum líka til að fara þangað. En við munum sakna borgarinnar, ég mun sakna fólksins hérna í safnaðanefndinni, hérna í sendiráðinu og bara í þessu íslenska samfélagi, þetta ásanlegt fólkina. Safnaðanefndin er einvala liða frábæri fólki og ég mun sakna þess líka sem er svo sérstætt hér að því að íslenski söfnurinn í Danmörku á ekki neitt. Við eigum ekki kirkju og erum ekki með starfsfólk, þannig að þegar ég hitti safnaðanefndina mína þá þurfum við ekkert að ræðum hvernig við eigum að hafa efna og laga leka gluggan á norðurhliðinni í kirkjunni eða einhver erfi starfsmannumál. Við erum bara að ræðum kirkjustarf og það er ótrúlegt frelsi og ótrúlega gaman.
1: Og svo er náttúrulega hinn liðin á starfinu að þú ert náttúrulega að sinna hérna borgaraþjónustu líka.
2: Já, það fylgir ég að vinna í sendiráðinu og ég er óskaplega þakkláttur fyrir það. Við erum svo gott að hafa vinnustað. Það sem ég hitti samstarfsmenn og konur og get hérna, ég bara það að borða allir með hádegismatinn með samstarfsfólki er mér ótrúlega dýrmætt, gott samfélag hérna og frábært fólk líka hér í sendiráðunum. Borgaraþjónustan er mjög fjölbreytt og getur verið allt bara frá því að fólk kemur inn alltaf endur nýja vegabréfi sitt og yfir í það að hér eru þetta deyja Íslendingar eins og annars staðar og maður getur þurft að aðstoða ég bæði sem prestur við dánabeð út fyrir alltaf en líka bara þessa praktísku hluti, hvernig komum við hennum látna heim og allt þannig á milli, þannig að þetta er fjölbreytt og gott starf fyrir einstakling sem að hefur eins og ég held að ég hafi áhuga á fólki.
1: Þannig já, þetta verður öðrisi starf sem þú ert að fara að taka þér á hendur þegar þú kemur heim en einmitt þá náttúrulega ertu að líka að vinna með fólki ansi mikið.
2: Já, já, heldur betur, ég er spenntur að byrja á Landspítalunum. Ég hef auðvitað heimsótt fólk á spítala en það hefur ekki verið mitt aðalstarf hinga til, þannig að ég er bæði spenntur og með smá nút í maganum að byrja þar og ég vona svo sannlega ég geti komið að gagni inn á Landspítalunum og verið góð viðbót í þann hóp sem að það starfar, það eru fleiri prestar þar og ég hlakka til að kynnast þeim og reyna að bæta einhver í þann hóp.
1: Takk fyrir þetta Sigfús Kristjánsson og gangi þér vel á nýjum stað.
2: Hjartans þakkir.
0: Guðrún Hálfdánardóttir ræddi við Sigfús Kristjánsson, sendiráðsprest í Danmörku sem að er að láta af störfum og það er búið að auglýsa eftir nýjum presti þar og kom fram á vef kirkjunar að það voru fjórir umsækjendur og á eftir að koma í ljós hver nýr prestur Íslendinga í Danmörku verður. En Íslendingar í Danmörku eru kvattir til að koma í vöflukaffi í Jónshús í Kaupmannahöfn á morgun laugardag klukkan 1 og kasta kveðja á Sigfús. Hlustum þá á smá tónlist. Þetta lag sem heitir Sumarlandið, Jón Jónsson og K.K.

Sumarlandið heitir þetta lag. Tónlistamennir Jón Jónsson og Kristján Kristjánsson KK sungu saman. En það líður yfirleitt í morgunfrétta hér á morgunvaktinni og að því loknu þá verður venju samkvæmt umfjöllunum sígilda tónlist hér á morgunvaktinni. Magnús Lyngdal að koma sér fyrir og umfjöllunarefni dagsins í dag fílharmoníu sveitirnar í Berlín og Vín frægustu sveitir heims Magnús segir okkur frá þeim og við heyrum nokkur tóndæmi en eins og ég nefndi hér áðan að þá hægt að nálgast þessa skýrslu sem að við Íris Gísladóttir rættum hér í morgun um stöðu námsgagna inn á íslensknámsgagn.is og skýrslan var afhent ráðuneytinu og þingmönnum í gær og Íris á leið hérðan úr útvarshúsinu og fer á fund fjármálaráðherra síðar í dag og afhendir skýrsluna líka honum. En næsta dagskrá yfirleitt morgunfrétta það kemur eftir 4 mínútur rúmar.

0: stóð draghálsi. Múprófestingar og festingakerfi loftor af tæki.
1: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
3: Hjólastillingar. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is
4: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir um land allt og AB.is.
9: AB Varahlutir.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
12: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
13: Má ég fá trommuslátt? Ég er með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
14: Sámur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is
15: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Gjafakort smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
17: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
0: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðum mörk, fegurð í hverju beði.
18: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forstjóri Íslands hótela gerir ráð fyrir að allt starfsfólk Hilton Nordica og Hilton Natura sem Bergjaja ætlar að segja upp verði ráðið til Íslands hótela sem hefur gert leigu samning hótelin. Fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu ekki nema fjórðungur af því sem lægst annarstaðar á Norðurlöndunum, segir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna. Fjármögnun á íslenskum námsgögnum hafi rýrnað verulega á undanförnum 20 árum. Leiðtogar republikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gærum ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, þið eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, síðasti hluti þáttarins framundan í dag og þessa vikuna, það föstu dagur í dag, 22. mæ. Og eins og áður hefur framkomið frídagur á mánudag, annar í hvítasunnu þá, hvítasunnudagur á sunnudag. En eins og iðulega á föstu dögum þá hingað í þáttinn komin Magnús Lyngdal umfjöllunum sígilda tónlist á dagskránni. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Og velkomin.
1: Þakkaði fyrir.
0: Fyrir, eða ekki fyrir vetur, það ekki lengur vetur, í vetur síðastliðin, þá töluðum við um hljómsveitir, hljómsveitir í Bandaríkjunum.
1: Bandaríkjunum, stóru fimm í Bandaríkjunum.
0: Já. Já, og við ætlum svona að fylgja því eftir en við förum yfir til Evrópu í dag.
1: Já, mér langaði að fylgja einmitt því spjallu liti eftir og tala um kannski tvær frægustu hljómsveitir veraldar sem eru Fílharmóníusveitirnar í Berlín og Vínaborg. Oft taldar bestu hljómsveitir í heimi en það eru þetta bara afstætt og fer kannski líka bara eftir dagsforminu en það spila alltaf vel á minnstakosti. Fílharmóníusveitin í Vín er eldri, stofnuð 1842 og sama ár og emitt New York Philharmonic eða Fílharmóníusveitin í New York og er þannig í hópi elstu hljónsveita veraldar sem enn starfa þar að segja. Stofnuð upp úr hljónsveit Hirðóperunar í Vínarborg sem er núna Ríkisóperan eða Statsóper og sker sig að einu leiti verulega frá öðrum hljónsveitum á því í því tilliti að hljónsveitin hefur aldrei haft fastan aðalstjórnanda. Hún framan af réð hún hljónsveitastjóra til þess að stjórna öllum áskriftatónlingum viðkomandi vetrar, kallaði þá áskriftastjórnendur eins og Mahler og Furtwängler og fleiri. En frá árinu 1933 þá hefur hljónsveitin einungis ráðið hljónsveitastjóra til þess að stjórna tilteknum tónleikum sem eru þó yfirleitt endurteknir tvisvar, það leikni sama efniskáni leikin þeirri svar. En hún hefur sem sagt aldrei haft aðalstjórnanda. Og sko flestir hafa heyrt um Fílharmóníusveitirnar í Berlín og Vín og ég nánast allir hafa séð Fílharmóníusveitirna í Vín leika vegna þess að hér í Ríkisofanbennu meðal annars er sjónvarpað nýjástónlingum sveitarinnar sem hafa verið fluttir frá 1939 og er nú útvarpað til eða sjónvarpað til 150 landa og ég held að síðasta mæling hafi verið sko yfir 50 miljón mann sem að horfði á hann í beinni útsendingum.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona langstæstu klassísku tónleika sem að komast í sjónvarpið. En sko framan af var það Clemens Krauss sem stjórnaði nýjastónleikunum, svo tók Jósef Krips við, en svo í tæp 30 ár var það konsertmeistari sveitarinnar, Willi Boskovski, sem að stjórnaði þessum tónleikum. Hann stjórnaði þeim fram til 79 og það hátta þannig til að 1982 kom hann emi til Íslands og stjórnaði nýjastónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem að reyndar fóru þá fram þrívegis í febrúar í Háskólabíóinu. Nú svo tekur Lorin Marcel við og stjórnar í nokkur ár en eftir að hvað var sér 1985 eða 6 að þá er yfirleitt skiptum stjórnanda á hvert ár. Og sumir fá kannski tvö ár í röð, en almennt er sem sagt, þegar að nýjastónleikum líkur, þá er alltaf tilkynnt hver stjórna næst. Og þetta er svona lottovinningurinn í klassika tónlistarheiminum, að minnsta kosti fyrir hljónsveitastjóra, þetta gerir menn heimsfræga, en þeir flestir, allir eru nú frægir í þessum business áður. Það er pínu Íslandstenging næst, því að sá sem stjórnar þar er Rússi, heitir Tukan Sokiev, og hann stjórnaði óperu í fyrsta skipti á Íslandi.
0: Jaha.
1: Sem ungu maður 2001 í gamla bíói þegar að Lab og Hem var sett upp hjá Íslensku óperunni og ég held að ég fer rétt með að Auður Gunnarsdóttir og Kolbeinn Ketilsson hafa verið aðalhlutverkum en það er í fyrsta skipti sem hann stjórnaði eiginlega svona professional og hann er sem sagt komin 25 árum setna á toppin.
0: Já, hann er lottovinning.
1: Já, hann var lottovinningin. Nú, Fílharmóníusveitin í Berlín er yngri, hún er frá, var stofnuð 1882 og hún hefur alltaf haft aðalstjórnanda, Hans von Bühl og Richard Strauss. Lengi í 30 ár, Arthur Nikki sem var ungverskur hljónsveitastjóri sem er svona erkitýpan af hljónsveitastjóranum í dag. Nú svo kemur auðvitað fúrt og englar en hún frægust fyrir að missa kosta 20. öldinni fyrir samstarf sitt í tæp 40 ár við Herbert von Karajan sem við höfum stjórnað sem við höfum minnst hér á í á morgunvaktinu auðvitað. Hann mótaði mjög svona dimman og agaðan hljóm og stjórna sveitinni fram til dauðadags frá, eða það segja frá 1954 fram til 1989 og maður að tala Karajan hljóminn í heimi klassiska tónlistar og við skulum bara hleypa að fyrsta tóndaminn á stað og heyra dæmi af honum.

Og hér heyrðum við upp að við að fyrstu symfóníu Brahms og eitt af því sem að Karajan gerði best var Brahms og kannski Strauss, Richard Strauss og það þessi dimmi agaði hljómur sem að engendi mest af því sem hann gerði sérstaklega setni ár. Þetta síðast upptökan sem hann gerði af þessari symfóníu, hann hljóður þetta eðar oft þessar fjórar Brahms symfóníur. Hann mjög kraftmikill hljómur og hann auðvitað eins og ég nefndi á hann agaður og en mjög fáað líka, það stundum sagt að Cleveland hljónsveitin í Bandaríkjunum sé svona tæknilega besta hljónsveit veraldar en það skortir ekki tæknin í Berlín en það þessi, hvað var að segja, evróski dimmi hljómur sem við heyrum þarna. Sko, Vína Fílharmonían öðruvísi að því leitinu til að hljómurinn pínulítið hlýri, meira syngjandi og það kemur til að því að af nokkrum ástæðum. Hljónsveitin leikur að hluta til á öllítið frábriðin hljóðfari, eldri gerð hljóðfara og ætla að koma öllítið að því á eftir en til þess að komast í Vínar Fílharmoníuna sjálfa, að þá þar eru hljóðfarileikar fyrst ráðnir í hljónsveit Vínar óperunar sem gríðarlega stór, 350-400 manna hljónsveit sem þetta leikur öll kvöld á vöktum. Þar þarftu að gangi gegnum 30 ára reynslutíma og eftir að þegar honum líkur og þú fær fastræningu þá ertu gjaldgengur í Vínar Fílharmoníuna. Þannig að Vínar Fílharmoníuna er í raun og veru konsert hljónsveitar ríkisóperunnar í Vínarborg. Skulum heyra dæmi af þessum mjúka hljómi. Heyrum hér upp af við að hæga kaflanum úr síðustu symfóníu sem er í mest kölluð 8-9 eftir Schubert. Ríkarda múti sem stjórnar, ég byrði hlustendur sérstaklega hlusta eftir óbóssólóðinu sem kemur.

0: Nú ég nefndi hér áðan að, að Vínar Filharmonían leikur að hluta til á annars konar hljóðfæri eða frábrunin hljóðfæri.
1: Já.
0: Það fyrst til að taka að hotnin eru það sem við getum kallað einföld, það segja í svona nútíma symfóníuljóðsveitum ef við getum orðað, notað orðið nútíma um symfóníuljóðsveitir og þá spila þau í F og B en sagt, geta skipt á milli en í Vínar Filharmonían er það bara F-horn og það semst flóknara og hérna treblástu sjófyrin eru líka á liti frá bröðu meðal annars óbóið sem við heyrðum hérna í að í Vínar leikið á svo kallað Vínar óbó, það aldrei eldri gerð og hljómun mikri og svo eru þetta fleiri dæmi það þessi franski og þýski bógi hjá kontrabassaleikurum sem eru þetta ekki bara bundin við í Vín að leika þýskan bó, hann eru litið það þarf að nota auðvitað meiri kraft þannig að hljómunum eru auðvitað meiri franski bógin eru þetta meira notaður í Fraklandi og Ítali og sem starf í Bandaríkjunum en svo leika trompetleikararnir í Vín á það sem kallað rótari trompet að svo, þegar fólk hugsa trompet þá sjáður þetta bara fyrir sér svona eitthvað eins og Miles Davis leikur á en það kallað þýskir trompetleikara jazz trompet en rótari trompet er eiginlega svona það er eins og mann sé haldi á hlið, þannig sé flatur en þeir hafa töluvert mikar hljóm og það eru þetta ekki bara bundið við Vínar Filharmoníu það eru svona þýskumælandi hljómsveit að spila eiginlega allt á rótari og flestar hljómsveitir í dag þegar þeir eru að leika austurrísk þýska prógrammið Brahms, Beethoven og jafnvel Wagner og það er kring að það er leikið á og Bruckner, það er leikið á rótari að margir hljómsveitastjórar gera kröfum það það er hins vegar með rótari trompeta að þeir fyrirgefa minna þar segja að það er auðvöldar að gera mistök og sko eitt að berskjaldast eða hún kannski orðað það fyrst þannig þegar að trompetleikari klikkar það heyra allir og það kannski ástæðan fyrir því að trompetleikarar eru sérstök manngjær þeir svona saman við gamla brandaran hvað það marga trompetleikarar til að skipta ljósaperi það eru þrír, það eitt til að skipta og tvo til að segja honum að þið geti gert það betur en sko eitt berskjaldast að trompetsólu í tónbókmyndunum er í sjöunda kafla tónaljóðsins svo mælti Sara Þústra eða svo sprakk Sara Þústra til strás og miðbygg þess að leika strengindir svona tremolo og flautan Holgeir Ostinato undir mjög veikt og trompetleikarinn kemur inn með sóló sem að er í raun bara áttund þar að segja hann leikur fyrst sé og svo háa sé áttund fyrir ofan og næsta eftir færa hann sér niður um þríund leikur A og svo A uppi áttund fyrir ofan og þetta er þú átt bara eitt séns og hérna þetta aldrei skondi með þetta sóló að flestir klikka á aðeinu þegar þeir komin aðeins læra sem er tæknilega eða á að vera tæknilega auðvildar og það er kannski vegna þess að þeir eru svo feignir að vera búin með hási þeir eru slum heyra þetta sóló af upptöku frá Berlín

0: Hér erum við prinsipal trompetleikarinn í Berlínar Filharmoníunni á þessum tíma Geir negla þetta sóló. Hann heitir Konradin Grott. Sólóður alls og spraksar að þústra og það var Karaja sem stjórnaði.
1: Já.
0: En eins og ég nefndi á þann að þá hefur Vínar Filharmonían engan aðal hljónsveitastjóra auðvitað við Berlín. En sko auðvitað við líka margar aðra hljónsveitir að þá kjósa hljóðfærileikar í Berlín sinn aðal hljónsveitastjóra sjálfur. Í leynilega atkvæðagreiðslu. Margar hljónsveitir í mörgum hljónsveitum er að greita atkvæði með einhver nöfn og svo bara teka stjórn ákvörðun. Þetta er ekki algilt en í Berlín er það bara hljóðfærileikar sem kjósa og það er önnur Íslandstenging þar eða því að við eigum fulltrúið þeim hópi, Stefán Ragnar Höskuldsson flautuleikara sem er annar af tveimur prinsipal flautuleikurum Berlínar Filharmoníunnar og hafði áður leikið í sömu stöðu í bæði Metropolitan Operinu og Sinfoníuhljómsveitinni í Chicago. En sko að því við vorum að hlusta á Herr Strauss og tónlist hans getur verið pínlítið köld en það var eitt af því besta sem að Karajan gerði um ævina þar að segja að stjórna Strauss en þessi hlýi hljómur Vínar Filharmoníunnar kemur ótrúlega vel í ljós í næsta tóndæmi.

0: Þetta er fallegt.
1: Afskaplega fallegt, já.
0: Hér heyrðu við sennilega frægasta setjef sem Jónis Brahms samdi um ævina. Þetta er hægi kaflinn úr þriðju symfóníunni, Allegrettoið, sem að lengra inn í kaflanum þá heyrðu við einmitt hotnið að leika þetta stef stórkostlegt og hljómunum verður ekki mikið hlýri. Ég reyndar ekki mikill bönnstann maður í Brahms en þetta gerða hann óskaplega fallega. En auðvitað dreymir alla hljómsveitarstjóra að stjórna í Berlín og Vín. Og það eru, hvað segir máltækið, margir tilkvættir en fáur útvaldir eða eitthvað svoleiðis.
1: Já.
0: Efnislega. Það eru auðvitað til frábæra hljómsveitir annar staðar, Amsterdam Konsertgebá og í Þýskalandi Leipzig og Dresden og München og svo auðvitað í Lundunum og París og Milan og auðvitað í Bandaríkjunum og það er stórkostlega hljómsveitir. En þessar eru frægastar og þegar ég hef séð tónleika með bæði með Berlínar Filharmoníunni og Vínar Filharmoníunni þá er ég eiginlega með gæsa hóð allan tíma, það er bara þessi hljómur og hann er ólíkur og það er líka eitt af því sem er að hverfa úr heimi klassikar tónlistar að hljóðfærileikar er að vera tæknilega betri, hljómsveitir er að vera tæknilega betri, það eru margar farnar að hljóma mjög líkt af frábær hljómur en það er þessi hljómur sem hún heyrir ennþá eima eftir af í Berlín og Vín og Amsterdam og fleiri stöðum Það eru nokkri stjórnendur sem hafa stjórnað mikið að báðum stöðum. Lauren Massel, Zubin Mehta, Claudio Abbado, Carlos Kleiber, Simon Rattle og Christian Thielemann, svo ég nefnir á mestakostu tvo sem eru á lífi. Fleiri og fleiri og það til þetta frægsa Carlos Kleiber þegar Karajan fellur frá 1989 að þá er Carlos Kleiber, fyrsti maður sem Berlínar Filharmoníunni hringir í og spyr hvort að hann sé tilbúin að taka hljónstuna, hann sagði bara nei hann var enda mikil enigma og það verið gaman að spjalla einhvern tíðan hann en hann stjórnaði bara þegar að vantaði fristikistuna og sögur hermdu að fristikistuna væri djúp en Karajan stjórnaði mikið á báðum stöðum og hann var einhvern tíma spurður að því hvort að það væri mikill munur á stjórna í Berlín eða Vín og hann hugsaði sig lítið og sagði svo að það væri ekki mikill munur en kannski lægjan helst í því að þegar að hann bæði hljóðfærileikar í Berlín að gera eitthvað á hengu og þá gerðu þið það umverða laust og ef hann bæði hljóðfærileikar í Vín að gera eitthvað á hengu að þá gerðu þið það að vísu en spyrðu svo alltaf hvers vegna varst að láta okkur gera þetta svona þannig hátta til að síðasta upptaka sem Karajan gerði var einmitt með fílharmoni í sveitinni í Vínaborg skömmu áður hann deyr hann í júli 1939 og þetta er einn besta upptakan sem til af 7. symfóníu Bruckners og við skulum ljúka spjallinu í dag á niðurlæðinu eða kóta úr fyrsta þætti með Karajan og fílharmoni í sveitinni í Vín
1: Kæra þakki fyrir í dag Magnús Lyngdal

síðasta tóndæmi frá Magnúsi Lyngdal í dag og þetta var vinar Fílharmóníanan en hún var viðfangsefni dagsins á samt Berlínar Fílharmóníunni og eins og Magnús kom inn á þá eiga Íslendingar sinn fulltrúa ef svo má segja í Berlínar Fílharmóníunni það Stefán Ragnar Höskuldsson flautuleikari og með langar að nefna það að það var páskana á dagskrá hér að rása eitt þáttur Stefán með þakklæti í hæstu hæðir heitir þátturinn Melkorka Ólafsdóttir dagskrárgerðarmaður hér talaði við Stefán það þetta að finna þennan þátt inn á spilara rúf á vefnum rúf.is en morgumaktinni að ljúka þennan föstudags morgun og verður ekki að skrá á mánudag en á þriðjudag verðum við hér á okkar stað eftir fréttir klukkan 7 ég vona að þið njótið dagsins og helgarinnar og þakka samfélgdina verið sæl

0: Almar Atlason með fjölskyldu vegna prentsmiðju í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 13, menning í Kópavogi. Listrænar útskriftagjafir fást í safnverslunum okkar, Listasafn Reykjavíkur. Framkvæmum skipaskoðanir um all land, BSI á Íslandi. Keppniskapið og gleðin fyrir aldrei og eftirlaun, sjáumst á landsmóti UMFI 50 plus í júní, skráning á umfi.is. Gamaldags rjómatertur, Nesbær Neskaupstað. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Sif Jakob Skartgripir og Úr, Halldór Úrsmiður, .is, Glerartorgi. Verið velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag klukkan 12 til 13. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, Kormákur og Skjöldur. Sumar eða komið, garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Stórð, Bláskóa byggð. Glæni í sending frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Nú er rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Norröna útivistafatnaður. Peloton, Klettagörðin. Peloton.is.
6: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
9: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
10: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me. Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
15: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
16: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
17: Förum saman í frí.
18: Verum saman í sumar.
17: Reykjum neistan á ný.
18: Förum í útinu. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
19: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir.
1: Fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu hefur rýrnað verulega á 20 árum, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, sem afhenti menntamálaráðherra skýrslu í gær.
19: Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninni í kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Það átta tvöfalda það fjármagn árun eftir.
1: Efnahagshrunið 2008 hafi sett strik í reikningin.
19: Það í rauninni ætti þetta að vera langt meira fjármagn líka og svona til að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af því sem er lægst annars staðar í Norðurlöndum. En sjálfsögðu verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hver ekki annars staðar eðlilegt.
1: Íris telur ósanngjarnt að gera kennara að blóraböglum ástand menntakerfisins.
19: Og það verða að bera þá saman við alþjóðlega kannanir. Ég meina þeir eru ekki með það sama í höndunum. Þetta er svo að bera saman hérna fiskvinnslu sem er enda bara með brýni og hníf og svo fiskverksmiði sem er með nýjustu mariltæki og svo ég bara býti fyrir ekki af hverju þú ekki að skila ja, miklum fiski út úr verksmiðinu á sama tíma. En þetta er ekki sambarlegt. Mjög veist þetta að ósanngjarnt umræða og við viljum virkilega að þessu sé kippt í liðin.
1: Og Íris segir 70% kennara segja að þeir noti oft eða mjög oft námsefni sem búið sér til í skólunum og nýtist á engum öðrum skólum. Starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana verður boðið starf hjá Íslands hótelum, segir Davíð Torfi Ólafsson forstjóri Íslands hótela sem hafa gert leigusamning húsnæðið við reyti. Starfsfólki hótelana sem eru eigu Berjaya var tilkynnt í gær að því erði öllu sagt upp í næstu viku.
20: Já, það náttúrulega þannig að við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur bara leigusamningurinn við Berjaya runnin út og við erum með nýjan leigusamning við reyti sem að eiga fasteignirnar og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkar.
1: Sagði Davíð Torfi Ólafsson. 100 rústneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða sæst í loftárás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rústnesku leyniþjónustunnar í Kherson héraði í Úkraínu. Árásin var nokkuð umfangsmikil og beindist gegn höfuðstöðum leyniþjónustunnar í Kherson héraði sem er að hluta til hernumið af rússum. Fréttalestri er lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 9:03, föstudaginn 22. maí. Næsta á dagskrá í ljósi sögunar í umsjón Veru Illugadóttur sem að þessu sinni fer með hlustendur langt suður í Atlantshaf

0: Líklega eru fáir staðir á jörðinni sem geta talist einmanalegri en eldfjallaeyjan Tristan da Cunha í sunnanverðu Atlantshafi. Hún tæpir 100 ferkilometrar að stærð, aðeins minni en Drangajökull, eiginlega hringlaga, 11-12 kilometrar stranda á milli. Og það bil eins langt úti í reginn hafi og hugsast getur. Beinustu leið í vestur 4000 kilometra sigling að ströndu Argentínu í Suður Ameríku til austurs þó ekki nema 3000 kilometrar að ströndum Suður Afríku. 2400 kilometrar í norðaustur að næsta byggða bóli eyju sem einnig þekkt fyrir að vera ansi afskekkt Santi Helenu. Hún þó eiginlega í alfara leið í samanburði við Tristan da Cunha. Portugalskur skipstjóri á leiðinni fyrir Suðurodda Afríku á leiðis í Indlandshaf varð fyrstur til að koma auga á þennan depil í hafinu mikla 1506. Hann gerði enga tilraun til að fara í land, taldi enda ólíklegt að þarna væri nokkuð æsilegt að finna, eiginlega bara stór klettur sem reis þarna nokkuð bratt upp úr sjónum. Skipstjórinn taldi þó við hæfi að nefna eyju þessa eftir sjálfum sér. Hann hét Tristan da Cunha og ber eyjan nafn hans enn í dag. Það liðu svo meira en 100 ár frá því að Portugalinn var þarna á ferðinni þar til nokkur steig á land í eyjunni svo vitað sé. Það voru hollendingar frá hollenska Austur-Indíafélaginu sem komu við á Tristan 1643 og fundu þar fersk vatn og talsvert af dýrum, seli og mörgæsir því eyjan ansi langt í suðri. Næstu aldirnar voru gestir á eyjunni fátíðir, enda strönd hennar mjög klettótt og í raun ekkert gott hafnarstæði. Af og til komu þó við einhverjir forvitnir sæfarar, en þeir stoppuðu jafnan stutt. Á 19. öld voru hvalskip allaleið frá Norður Ameríku farin að sigla sunnanvert Atlantshaf í leitað fangi og mögulega var það borði í einu slíku sem maðurannafni Jonathan Lambert fættur 1772 í Massachusetts á Nýja Englandi komst fyrst í kynni við Tristan da Cunha einhver tíman í byrjun 19. aldar. Þegar Jonathan Lambert svo komst í kast við lögin einhverju síðar ákvað hann að leita skjóls langt utan við lögsögu allra yfirvalda á heimsins afskektustu eyju Tristan da Cunha. Hann sigldi á litlu skipi frá Rio de Janeiro með jurtir og skepnur, gæsir, endur, hænur og svín og tvo ferðafélaga, annan bandaríkjamann og hinn írskættaðan Ítala. Í júli 1811 birtist svo í dagblaðinu Gazette í Boston í Bandaríkjunum.
1: Það hér kunngjört að ég, Jonathan Lambert frá Salem, borgari Bandaríkja Norður Ameríku, hef þann 4. febrúar á því herrans ári 1811 lagt algjörlega undir mig eyjuna Tristan da Cunha, einungis fyrir mig sjálfan og afkomendur mína að eilífu.
0: Auk aðal eyjunar Tristan da Cunha sló Lambert jafnframt eign sinni á tvær minni eyjur í grendinni ef grend skildi kalla. 35 kilometra í suðvestur minni eyja kölluð því lokkandi nafni Inaccessible Island eða eyjan Ókleifa og aðra eins vegalengd í suðsuðvestur Nightingale eyja nefnd ekki eftir fuglinum heldur breskum sæfaraða nafni Nightingale og hún enn minni. Á þessar eyjar enn minna að sækja en til Tristan da Cunha. En yfirlýsingu sína sendi Jonathan Lambert einnig á ráðamenn í helstu löndum Evrópu. Bretum sem voru þarna farnir að líta á stóran hluta heimshafana sem sitt áhrifasvæði fannst þetta ekkert sérlega fyndið grín hjá Kana þessum en Bretar höfðu í nógu öðru að snúast. Napóleónstríðin stóðu sem hæst svo Lambert fekk að vera í friði á Tristan da Cunha. Snemma árs 1812 bættist 4. maðurinn við á Tristan, bandaríkjamaður sem hafði verið borð í bresku skipi og var af einhverjum ástæðum skilin þarna eftir. En ári síðar, í mars 1813, þegar annað brest skip kom við á Tristan, var þar aðeins einn maður eftir. Það var hinn írskættaði Ítali Thomas Curry sem sagði skipverjum að félagar hans þrír hefðu nokkrum mánuðum áður farið til veiða á bát og aldrei snúið aftur. Skipstjórinn á breska skipinu kenndi brjóstum hinn einsamla Curry og gaf honum breskan fána til huggunar áður en hann sigldi á braut. Nokkru síðar skolaði á land á Tristan tveimur Ameríkönum til viðbótar, ekki er vitað hvaðan eða hvernig þeir komu, en einnig þeir lentu í sjávarháska og druknuðu, eða svo sagði Thomas Curry sjálfur nokkrum árum síðar. Þá var þessi mikli útnári Tristan allt í einu komin í hringiðu heimsmálana. Bretar höfðu 1815 ráðið niðurlögum Napoleons Bonaparte og ákveðið að koma honum fyrir í útlegð á afskektri eyju lengst úti í sunnanverðu Atlantshafi, Sandi Helenu. Þar ætti hann að vera til friðs. Bretar óttuðust þó að stuðningsmenn Napoleons gætu notað næstu eyju sem bækistöðvar fyrir áhlaup á Sandi Helenu til að reyna að bjarga korsíkumanninum knáa. Næsta eyja var reyndar sem fyrir segir meira en 2000 kilometra í burtu, það var Tristan da Cunha, og yrði alls engin barnaleikur að gera þaðan út björgunarleiðangur. En engu að síður ákvaðu Bretar nú að leggja Tristan undir sig til öryggis. Brest sjóherskip lenti á eyjunni í ágúst 1816 og hitti þar fyrir Thomas Curry sem þá hafði búið á eyjunni í rúm 5 ár ásamt ungum spánverja Bastiano sem einnig hafði lentar einhvern veginn og tekist að drukna ekki. Breska herliðið kom sér fyrir á Tristan og Curry var félagskapnum fegin. Hann drakk stíft með dátunum, söng og sagði sögur af eigin svaðilförum á sjó. Hann fabuleraði mikinn fjársjóð sem hann hefði falið á eigunni, silfur, gull og demanta og mun hafa íað að því að allir félagar hans sem áttu að hafa druknað við veiðar hefðu mögulega alls ekki druknað við veiðar heldur hefði hann komið þeim fyrir kattarnef. En ekkert vitað með vissu það. Ný heldur fjársjóðin. Því dag nokkurn í september 1817, rúmlega ári eftir komu Bretana til Tristan, þegar Curry var orðin vel hífaður af romdrykju og ætlaði loks að segja bresku dátunum sem hengu á hans hverju orði hvar fjársjóðurinn væri, sem hann lyfti upp hendinni til að benda þeim í rétta átt, þá fekk Thomas Curry fyrir hjartað og dó. Fjársjóður hans fannst aldrei og aldrei komin einir Napóleons sinnar siglandi og því var ákveðið nokkur mánuðum síðar að leggja niður bresku herstöðina á Tristan da Cunha. En þá vildu ekki allir fara. Einn dáti, ríflega þrítugur skoskur höfuðsmaður að nafni William Glass, baðum leyfi foringja síns til að verða eftir á eyjunni. Hann hafði komið þangað með fjölskyldu sína, eiginkonuna Maríu frá nýlendu Breta í Suður Afríku og 2 ára son og dóttir hafði bæst við á eyjunni snemma árs 1817. Hvað ætti ég að gera heima á Bretlandi, mun Glass hafa sagt spurður hvers vegna hann vildi eiginlega verða eftir. Ég kann enga iðn og of gamall til að læra og ég á unga eiginkonu, hvað geti ég gert betra en að vera hér? Einnig vildu verða eftir á eyjunni 2 enskir múrarar sem höfðu fyllt hersveitinni, Samuel Burnell og John Nankivell. Þeir hlóðu steinkofa með torfþökum undir klettum á norðvesturströndinni sem um það bil eina flatlendi eyjunnar, örlítið skjól og eina svæði þar sem hægt að rækta matjurtir með góðu móti. Þar gátu þeir dregið fram lífið en einangrun landnemanna var gífurleg. 2.5 ári eftir að breska hersveitin fór kom skiploks siglandi og annar múrarinn Burnell fór með því til höfðaborgar í Afríku þar sem hann átti að selja selskinn og aflavista. En freistingar fastlandsins reyndust of miklar, Burnell drakk fyrir allan selskinapeningin og sildi svo þegar rann af honum með næsta skipi heim til Englands frekar en að snúa aftur á Tristan. Íbúar á Tristan voru þá þrír fullornir, glass, hjónin og múrarinn eini sem eftir var og fjögur börn. María Glass hafði eignast tvö börn til viðbótar. En rúmu hálfu ári eftir að Burnell múrari lagði á flótta bættist í hóp eyjaskeggja. Í desember 1820 strandaði bandarist skip við Tristan og þrír skipverjar urðu eftir á einni. Og svona skolaði fólki til Tristan við og við næstu árin. Það var langt að fara til að komast burt af eyju þessari, svo fólk var umkýrt.

0: Þegar ég kom í þorpið sem samanstendur af sex húsum með torfþökum, fann ég þar tvær konur og nokkurn fjölda barna sem öll voru jafnglöð að sjá aðkomumann.
1: Í febrúar 1824 slóst enskur myndlistamaður Augustus Erl í för með skipinu Duke of Gloucester sem flutti varning frá Brasilíu til Suður Afríku. Skipið kom við á Tristan þar sem Earl fór í land með skissubók sína spenntur að kynnast þessu framandi samfélagi sem þó var kunnulegt.
0: Steinhúsin og allt umhverfi þeirra hafði yfirbragð þæginda, hreinlætis og gnækta og virtust svo sannarlega ensk sem veitti mér mikla ánægju.
1: Ekki fór þó betur en svo að Duke of Gloucester sildi áfram án listamannsins sem var þá strandaglópur á Tristan da Cunha, sem betur fer voru eyjaskeggjar gestrisnir.
0: Æðsti maðurinn í þessu litla samfélagi er herra Glass, skoti að uppruna, og hann kemur fram við mig af allri mögulegri góðvild. Ekkert sem á hans valdi látið ógert til að láta mér líða vel. Raunar virðist hver einasti einstaklingur jafn fús til að aðstoða mig og hjálpa mér og sætta mig við aðstæður mínar.
1: Mennirnir á Tristan, skrifaði Earl í ferðasögu sinni síðar, voru óheflaðir sjóarar, gengu gjarnan ataðir blóði og slori, fisk og selveiðar voru mikilvægasta afkomuleið eyjaskeggja, en annars var á Tristan orðið furðu fjölbreytt dýralíf.
0: Kýr, sauðfé og alifuglar dafna hér vel, en vegna þess hve svínin éta mikinn þara og þang er mikið og ólistugt fiskibragð af þeim.
1: Við litlu steinkóabyggðina á norðvesturströndinni höfðu eyjaskeggjar líka komið upp matjurtagarði og ræktuðu helst kartöblur. Það er bestu kartöblur sem Earl hafði smakkað. Hann sá minna til kvennana á einni. Auk Maríu Glass hafði önnur kona endað á Tristan eftir að skip hennar strandaði, Peggy White, hún hafði tekið saman við annan skipbrotsmann, Stephen White, en konurnar tvær komu sjaldan út úr eldhúskofanum. Börn þeirra glasshjóna virtust hraust og kát og Earl var látin kenna þeim eldri. Hann var líka látin taka þátt í guðsþjónustum sem eyjaskeggjar héldu að enskum sið. Að kvöldi hversdags söfnuðust mennirnir líka saman við eldstóna í einskonar samkomu kofa og sögðu sögur og sungu og var þar yfirleitt mikil gleði, skrifaði Earl þó ekkert vín væri að finna á Tristan. Honum sjálfum þótti kvöldin þó sérlega erfið.
0: Valla getur nokkur staður á jörðinni verið eyðilegri, sérstaklega á vindasömum kvöldum. Niður hafsins er næstum ærandi og vindurinn sem æðir tryllingslega niður hrjóstugar fjallslíðarnar hefur undarleg næstum yfirnáttúruleg áhrif. Nóttin er varla fyrr gengin í garð en loftin fyllast af næturfuglum sem kvaka hryggilega. Og þá sækir að mér svo sára hugsun að ég mörg þúsund mílur frá öllum mannabyggðum og langt frá öllum vinum mínum og fjölskyldu sem vita ekkert hvar ég niður komin.
1: Það liðu þó margir mánuðir. Það var komið fram í november 1824 þegar loks sást aftur skip við sjóndeildarhringin og eyjaskeggjum tókst að gefa merki að koma og pikka upp listamanninn sem þá var búinn með allan pappír í skissubókum sínum og var alveg búinn að fá sig fullsattan af lífinu á Tristan. Listamaðurinn hvarf á braut, Augustus Earl átti síðar eftir að taka þátt í frægum vísindaleiðangri á skipinu Beagle í Suðurhöf, en lífið á Tristan da Cunha hélt áfram. Einn stór galli var þó á samfélaginu á eyjunni, kynjahlutvöllin. Snemma árs 1826 gáfust skipbrotshjónin Stephen og Peggy White líka upp á eyjalífinu og slógust í för með skipi eitthvað burt og eftir það var aftur aðeins ein fullorðin kona eftir á Tristan, Maria Glass. Börn hennar og eiginmannsins Williams voru orðin sjö, en auk glasfjölskyldunar voru þá á Tristan fimm karlar, flestir þeirra bretar sem höfðu beðið skipbrot eða flúið þangað af skipum sínum. Glass fjölskyldan bjó í einum steinkofa í litlu byggðinni á norðvesturströndinni og karlarnir fimm bjóku saman í öðrum kofa. Vitaskuld leittist þeim piparsveinalífið og í mars 1827 sömdu þeir við skipstjóran á Duke of Gloucester sem sildi alltaf reglulega þarna framhjá að útvega þeim kvonfang á Santi Helenu og lofuðu honum 20 skeppum af Tristan kartöflum fyrir hverja konu sem hann kæmi með. Og viti menn Duke of Gloucester sneri aftur frá Santi Helenu með 5 konur um borð. Fjórar voru ungar, ljósdökkar á hörund, afkomendur hvítra manna og svartra og asískra þræla sem breska Austur-Indíafélagið hafði flutt á Santi Helenu. Og svo var ein allsvört miðaldra ekkja sem hafði með sér fjórar dætur. Elsti íbúi Tristan breytið að nafni Thomas Svein tryggði sér strax ekkjuna. Hinar fjórar röðuðu sér upp á ströndinni og piparsveinarnir völdu sér svo hver sína konu þá og þegar án þess að gefa sér mikinn tíma til að hugsa málin eða kynnast konunum. Kanski hefðu þeir betur gert það því sagan segir að fæst þessara hjónabanda sem efnt var til þarna í flæðarmálinu á Tristan hafi orðið sérlega hamingurík. Einungis einu pari mun hafa komið sæmilega saman. William Glass var víst líka talsvert í nöp við nýju konurnar og jafnvel aðkomumenn á Tristan lýstu þeim sem lötum og leiðinlegum. Kanski sáu konugreyin eftir því að hafa látið gappa sig borði skip sem flutti þær á heimsins afskektustu eyju í fangið á einhverjum undarlegum mönnum. En koma þeirra bar þó þann árangur að börn fóru að fæðast á Tristan í gríð og erg og næstu árin varð umtalsverð fólksfjölgun á eyjunni. Skip fóru svo áfram þarna framhjá við og við, mikið til hvalskip og af og til urðu einhverjir sjóarar eftir á einni af einni og annari ástæðu. Formlega séð tilheyrði Tristan breska heimsveldinu en eftir að hersveitin fórðaðan árið höfðu afskipti breskra yfirvalda af einni í raun engin verið. Í febrúar 1851 kom þó til eyjarinnar ungur enskur trúboði að nafni William Taylor eftir að Glasgamli hafði skrifað til kristinna samtaka á Englandi og beðum aðstoð við að mennta barnaskaran á eyjunni í kristinni trú. Þá byggu á Tristan 9 barnmargar fjölskyldur og slæðingur af öðru fólki, allt í allt 84 sálir.
2: Fyrstu kynni mín af eyjunni voru ánægileg, þó landslæðið væri hrjóstrugt og eyðilegt. Hópur barna hafði safnað saman á ströndinni til að taka mót okkur. Og þar sem það var sunnudagur voru þau öll í eins hreinum og fínum fötum og börn í almennilegu ensku þorpi eru á hvíldardaginn. Eldra fólkið kom svo allt að bjóða mig hjartanlega velkominn.
1: Ungi trúboðin Taylor hafði nóg að gera að kenna og messa yfir íbúum sem ætíð voru jafn trúræknir þrátt fyrir mikla fjarlægð frá öðrum kristnum mönnum. Íbúum á Tristan hafði fjölgað mikið á fáum áratugum og þarna upp úr miðri 19. öld voru eyjaskeggjar í raun farnir að ganga nærri lífríki eyjarinnar. Í hlíðum fjallsins sem gnæfði yfir litlu byggðinni á norðvestur hluta eyjarinnar höfðu vaxið einhver tré en nú voru fá eftir. Uppskeran úr litlu gróðurspildunni við byggðina var heldur ekki alltaf upp á marga fiska lengur og jafnvel kartöflurnar áttu það til að bragðast. Hvalskipin voru líka að verða sjaldséðari og umheimurinn allur fjarlægari. Stundum höfðu eyjaskeggjar lítið að éta annað en sjófugleg mánuðum saman. Biskupinn í Höfðaborg lagði á sig langa siglinguna til Tristan 1856, leit svo á að eyjan heyrði undir sókn hans og var það mat hans að þótt eyjaskeggjar væru sannarlega guðhrættir, yrði eiga þeirra líklegast senn óhæf til mannlegrar búsetu. Þegar brest herskip svo sótti trúboðan William Taylor eftir 6 ára dvöl á Tristan 1857 ákváðu hvorki meira enni minna en 45 manns, meira en helmingur eyjaskeggja, að fara líka. Þar á meðalnær allir afkomendur Williams Glass, upphafsmanns samfélagsins á eyjunni. Hann sjálfur hafði látist nokkrum árum áður. Eftir voru þá á eyjunni einungis fjórar fjölskyldur, Cotton, Green, Hagan og Svein, 28.

0: Rúmum áratug síðar, 1867, voru íbúar á Tristan þó orðnir 53. Í ágúst það ár kom til eyjarinnar bresk freigáta Galatea og borði henni Alfred Prins, næst elsti sonur Viktoríu Bretadrottningar, 23 ára gamall og heimsreisu. Þetta var í raun fyrsta heimsókn einhver sem talist gat fulltrúi breskra stjórnvalda til Tristan í hálfa öld. Talsmaður eyjaskeggja gamall kvalveiðimaður fættur í Hollandi, Peter Green, tók á móti prinsinum og leiddi hann byggðina, 11 steinkofa við ströndina, en 2 kofar höfðu hrunið í fárviðri fáeinum vikum áður.
1: Hans hátign heimsótti allar fjölskyldunar og Green kynnti hann fyrir öllum húsfreyjum. Taka má fram að þær voru allar mjög snyrtilega og virðulega til fara. Þær báru hvíta og svarta stráhatta, skreytta litskrúðugum borðum, klæddust stuttum jökkum og pilsum úr ýmsum öfnum í ýmsum litum. Allt var þetta smekklegt og krínolínum sem á eitthvað dulafullan hátt höfðu ratað alla leið á þennan afskekta stað.
0: Skipspresturinn á Galatea

0: Prinskoman var þó ekki undanfari aukinna afskipta breska heimsveldisins af sínum afskektasta útnára og fábreytilegt lífið í Edinborg á heimshöfunum gekk áfram sinn vana gang. Nema hvað skipakomur urðu ef eitthvað enn fátíðari. Tilkoma Suez skurðarins gerði það verkum að skip höfðu varla lengur nokkuð að sækja þarna lengst suðreftir. En eyjaskeggjar voru undir skipunum komnir með margt og lögðu talsvert á sig til að ná sambandi við þau fáu flei sem þó sildu hjá. Í november 1885 sildu 15 tristanmenn á árabát til móts við brest barkskip sem sást við sjóndeildarhringin. Það hafði verið erfiður vetur á tristan og eyjaskeggjar vildu komast yfir vistir hvernig sem þeir gátu. En árabátur þessi hvarf á hafi úti með öllum mönnum. 15 menn á besta aldri var mikil blóðtaka fyrir fámennt samfélagið á Tristan. Meðal ráðamanna í breska heimsveldinu kviknuðu þá hugmyndir að hreinlega yrði að flytja það fólk sem eftir var á eyjunni brott, enda stæði hún varla lengur undir búsetu. Og nokkrum sinnum í kringum aldamótin 1900 fengu eyjaskeggjar tilboðum að fara gegn því að fá land í Suður Afríku eða annar staðar, en alltaf hafnaði þessu meiri hluti eyjaskeggja, jafnvel eftir fleiri hörmungar eins og mikinn dauða búfjanaðar í byrjun 2000. Aldar og uppskerubresti. Þeir sem enn voru eftir á Tristanda kúna vildu vera. Sama hve erfitt það gat stundum verið.
1: We are in the South Atlantic, bound for Tristan da Cunha, the loneliest island in the world, just 2,000 miles from the nearest mainland.
0: Bresk fréttamynd Tristan frá 1933.
1: Physically, they are a big, sturdy people, free from many of the diseases, even income tax collectors, which beset civilization. Visiting medical officers say that Tristan da Cunha is possibly the healthiest place in the world.
0: Hraust fólk og laust við skattheimtu, segir fréttaþulurinn yfir myndum af eyjaskeggjum við daglegt líf og störf í Edinborg á heimshöfunum, sem þarna meira en einni öld eftir landnám eyjarinnar var enn bara þyrping steinkofa. Skipakomur voru þarna orðnar mjög fátíðar, En 5 árum síðar, 1937, kom þó undarlegur flokkur til Tristan. Hópur norskra fræðimanna á ýmsum sviðum, líffræðingar, jarðfræðingar, fugla og þörungafræðingar, komnir allaleið frá Oslo til að rannsaka hitt og þetta á Tristan. Meðal þeirra var félagsfræðingurinn Peter Munk, frændi málarans, sem síðar skrifaði kynni sín af eyjaskeggjum. Í búar á Tristan voru þá 180 talsins. Þeir virtust almennt traustir, fólk eignaðist mörg börn og náði háum aldri. Eyjaskeggjar voru furðu ólíkir í útliti með að við að talsvert varum sambönd milli ansi ná skildra á eyjunni, þau voru jú svo fá. En það virtist ekki hafa leitt til neitna hættulegra einkenna innræktunar að Munk taldi. Gápnafar eyjaskeggja virtist honum líka bara eðlilegt þó aðeins helmingur fullorðina kvenna og þriðjungur karla gætu lesið og skrifað var fólkið flest forvitið og fljótt að tilenga sér nýja tækni. Þau voru þó íhaldsöm á mörgum sviðum. Lifnaðarhættir höfðu að mestu verið þeir sömu frá landnámi. Eyjaskeggjar klæddu sig cirka eins og þeir höfðu gert síðan á 19. öld og kunnu illa við djassin sem norðmennirnir léku af grammofón, vildu heldur dansa við eldgömul ensk sjómannalög sem einn eyjaskeggja sargaði á fiðlu sem aðeins voru eftir á þrír strengir. En Tristan búar voru samrýmdir og stóðu flestir í þeirri trú að þrátt fyrir ýmsa erfiðleika væri

0: Væri lífið á Tristan da Cunha betra en annars staðar, eins og Munk hafði eftir einni eyjakonu?
1: Framar öllu var hún þess fullviss að lífið á Tristan væri hamingjuríkara en út í heimi. Hér væri hver sinn ein herra. Það voru engir peningar og enginn þurft að vinna fyrir annan til að hafa í sig og á.
0: Jafnvel þessi afskektasta eyja heims komst ekki hjá síðari heimstyrjöld. Breski sjóherinn settu fjarskiptastöð á Tristan 1942 til að fylgjast með ferðum þýskra skipa og kafbáta á Suður Atlantshafi. Það var lítið spennandi sem gerðist þar, dátunum leittist og herinn lét sig hverfa fljótlega eftir stríð og lífið á Tristan fór aftur í sama farið. Og þannig var það enn í ágúst 1961 þegar fjallið fór að láta á sér kræla. Fyrir utan flata landræmuna við norðvesturströndina þar sem Edinborg á heimshöfunum kúrir og matjurtarækt eyjaskeggja er Tristan da Cunha eiginlega bara eitt fjall sem rís 2062 metra yfir sjávarmál og var einhvern tíma nefnt Queen Mary's Peak til heiðurs Maríu drottningu Georgs V. Bretakonungs. Allt í einu á sunnudags síðdegi 7. ágúst 1961 nötraði allt og skalf í Edinborg á heimshöfunum. Eyjaskeggjar voru þá sumir fluttir úr steinkofunum í nokkuð nútímalegri hús með gluggum og gleri sem skyndilega léku á reiði skjálfi. Svona nokkuð hafði aldrei gerst á Tristan fyrr. Hann skalf aftur á þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag og þegar leið á ágúst voru margir skjálftar á hverjum degi. Yfirvöld í Lundúnum fullvissuðu eyjaskeggja að það væri ekkert að óttast, bara jarðflekarnir eitthvað að nuggast. Það var auðvitað vitað að eyjan sjálf hafði orðið til í eldsumbrotum einhvern tíman fyrir þúsundum ára, en síðan mannfólk fluttist á Tristan hafði engin orðið var við nokkra eldvirkni. Fjall Maríu drottningar sem tróndi yfir byggðinni hafði kannski einu sinni verið eldfjall en það var löngu dautt úr öllum æðum að talið var. En skjálftarnir héldu áfram og 8. oktober reiði við einn sérlega harður og fjallið eins og klofnaði beint fyrir ofan byggðina. Morgunin eftir hafði önnur gjá myndast við rætur fjallsins rétt utan við byggðina. Blásið var til íbúafundar þá kvöldið. Þannig byggu á Tristan 264 og þar var ákveðið að rýma byggðina snarlega. Það voru engin skip til reiðu strax sem ferjað gætu alla eyjaskeggja burt svo íbúar Edinborgar á heimshöfunum vörðu nóttinni í tjöldum í matjurtagörðunum utan við byggðina. Það var eins gott því aðfaranótt 10. oktober byrjaði fjall Maríu drottningar að gjósa. Eldglóandi hnullungar spýttust upp úr tindi þess og hraun flæddi niður hlíðar.
2: At this very moment, molten lava is flowing over this land. Rocks are being flung hundreds of feet into the air and black smoke is covering the island with choking fumes. The whole place is vibrating with earthquakes.
0: Eyjaskeggjar höfðu sendt neyðarkall til nálægra skipa kvöldið áður og von bráðar birtust tvö skip í grendinni, annað brest hitt hollenskt. Íbúum Tristan var komið borð, þeir voru óhultir allir sem einn og síðan var silt til Suður Afríku.
3: When the long sleeping volcanic island suddenly began to erupt, it was indeed the end of their world for the people of Tristan da Cunha.
0: Þaðan lá leið flóttafólksins og með enn einu skipinu allaleið til hafnarborgarinnar Southampton á Englandi. Var það mat breskra yfirvalda að þar sem ekkert væri vitað hve lengi gosið geti staðið og hver áhrifin yrðu á byggðina væri örgast að koma eyjaskeggjum fyrir annar staðar til langdvalar. Bresk yfirvöld höfðu gert tilraunir til að leggja niður byggðina á Tristan áður í kringum aldamótin 1900 og enn töldu margir embættismenn að best væri að losna við þennan mjög svo afskekta anga heimsveldisins. Eldgosið var jú ekki eina vandamálið sem byggðin hafði glímt við undanfarna áratugi.
4: Britain greeted her shyest citizens with a flattering but unwelcome battery of popping flashbulbs, television cameras. The refugees were possibly gratified and definitely confused.
0: Rýming Tristan da Cunha vakti mikla athygli. Fjölmiðlar fylgdust með forviða eyjaskeggjum stíga í land í Southampton og koma sér fyrir í nýjum húsakinnum sem búin voru ýmsum nútíma gæðum sem ekki var að finna á Tristan, sjónvörpum og allskins rafmagnstækjum og hvaðina. Íbúum var komið fyrir í gamalli herstöð flestum við sömu götu, börnin sett í skóla og fullornum útveguð störf við hæfi, en fæstir eyjaskeggja höfðu gert nokkuð áður annað en að róa til fiskjar og sinna skepnum og kartöflugörðum. Góðgerðasamtök og sjálfbúðaleðar lögðust á eitt að finna handa flóttafólkinu allt sem það gæti vanhagað og tristönsku börnin fengu ókjörun öll af leikföngum sem þau höfðu varla þekkt á eyjunni.
5: Quite rightly, the people of Tristan da Cunha are to live near the sea. Everything's been done to make them comfortable. Some things we take for granted are novelties to the islanders, but they're reported to be very grateful for the arrangements made for them and soon settled in.
0: Eitt hafði þó ekki breyst. Flestir íbúar Tristan vildu búa einmitt þar og hvergi annars staðar. Þeim var með eindæmum vel tekið í Bretlandi, en flestir þeirra kunnu aldrei nógu vel við sig þó. Þetta voru mikil viðbrigði, brest veðurfar fór illa í suma og aðrir máttu síns lítils gegn flensu og öðrum sjúkdómum sem ekki höfðu þekkst á eyjunni. Lífið á fastlandinu var svo flókið. Eyjaskeggjarnir voru vanir að þurfa að hafa fyrir lífinu en ekki vanir að þurfa að vinna fyrir aðra en sjálfa sig, þurfa að mæta til vinnu eða skóla á ákveðnum tímum dagsins og vera þar í ákveðin tíma, hugsa peninga og laun og útgjöld, ráða sér ekki fullkomlega sjálfir lengst úti á hjara veraldar.
4: On Tristan, money didn't matter much till the Royal Navy arrived there in 1942. For 150 years, life depended on the sea, on the potato patches and on the cattle, donkeys and sheep. Life was very simple and very hard.
0: Tristan var svo afskekkt, en var þarna margra daga sigling frá Suður Afriku, að það var hægara sagt en gert að fylgjast með framgangi eldgossins. Loks snemma árs 1962 gerði breska vísindafélagið út leiðangur til Tristan til að meta áhrif gossins. Í ljós kom að gossið var búið og byggðin á enni Edinborg á heimshöfunum hafði sloppið nær alveg við hraunströminn.
4: The scientists who went there found that the eruption had ended, that Tristan had changed but at least it was still there and so were the homes. The lava which had engulfed the canning factory had miraculously turned at the last moment and run into the sea.
0: Í ljósi þessa sóttu eyjaskeggjar í Southampton það stíft að fá að snúa aftur. Bresk nýlendu yfirvöld reyndu eitthvað að malda í móin, en eftir að yfirgnæfandi meiri hluti fullorðin að Tristan búa kusu í árslok 62 með því að snúa aftur, einungis 5 kusu á móti, var lítið hægt að gera en að verða við óskum þeirra.
3: The Royal Mail liner Amazon awaited at Tilbury some very special passengers, a party of 63, homeward bound for Tristan da Cunha.
0: Eyjaskeggjar sneru aftur í nokkrum hollum, fyrstu komu aftur í apríl 63 og 10. november sama ár. Rúmlega 2 árum eftir eldgosið í Maríutindi voru allir komnir aftur. Allnokkuð af því unga fólki sem sneri aftur til Tristan með fjölskyldum sínum 63 eftir að hafa fengið að kynnast hinum stóra heimi í Southampton áttu reyndar fljótlega eftir að hafa sig á brott, fara aftur til Englands eða annað út í heim.
6: Outside her cottage I talked to Mary Swain, Big Mary as she's known to the rest of the islanders.
7: The younger one she knows, England has spoiled them.
0: England spilti þessu unga fólki, fullyrti Mary Swain, 66 ára eyjaskeggi, í viðtali við breskan sjónvarpsmann nýlega komin aftur á eyjuna sína.
8: How has it spoiled them now?
7: Well, you see, there were too much on shops and televisions and pubs and all sorts of dances and all sorts of things like that. So you see.
0: Á Englandi voru ómargar búðir og sjónvörp og pöppar og dansleikir, sagði Mary Svein þar sem hún satt fyrir utan kotið sitt og prjónaði í gríð og erg.
9: Would you say you were pretty contented to be back?
7: Yes, rather. They wouldn't part with my little Highland home for anything, too quiet and lovely.
0: En sjálf var hún ánægð með að vera komin aftur. Hún myndi ekki skipta á kyrrlátu, yndislegu eiginu sinni og neinu í þessum heimi.

Ellie Williams söng Allt mitt líf eftir Umberto Bindi og Tino Paoli. En Ólafur Gaukur Þóraldsson höfundur af íslenskum texta. En nú komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp að venju og göngum á staðnum, hver veitn á sínum hraða. Slökum vel á í herðum, sveiflum örmónum með og horfum beint fram. Finnum okkur á göngu hraða. Og við stækkum skrefin smá saman. Og við lyftum hnjánum hátt upp. Alltaf hærra og hærra, sveiflum örmónum með, höfum hreyfingarna stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo minnkum við skrefin og göngum og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott og við draugum djúftin andan. Og öndum rólega frá okkur. Og í dag ætlum við að leggja áherslu og æfingar fyrir jafnvægið og þá mæli ég með því að við séum berfætt eða á sokkunum. Þannig við fáum góða tilfinningu í iljarnar. Og við byrjum á gönguæfingum og við göngum á staðnum. Eða fram og aftur, allt eftir því hvort okkur þykir betra. Og við göngum bara létt. Sveiflum örmónum aðeins með og finnum aðeins taktinn. Og síðan göngum við með lokuð augun í nokkra sekúndur. Og við opnum augun og höldum áfram að ganga. Og svo lokum við augunum og við göngum með lokuð augun. Og svo opnum við augun aftur, göngum með opin augun. Og einu sinn enn þá lokum við augunum og tökum nokkuð skref með lokuð augun. Og svo opnum við augun aftur og slökum aðeins á, gott að hrista aðeins fætur. En við höldum áfram með gönguæfingarnar. Nú ætlum við að ganga á staðnum eða fram og aftur. Og leiðum við göngum að þá lítum við yfir til hægri og til vinstri alltaf til skiptis. Göngum á staðnum og lítum yfir til hægri og vinstri og yfir til hægri. Og vinstri og yfir til hægri og vinstri og yfir til hægri og vinstri og einu sinni enn yfir til hægri og vinstri og áfram göngum við en nú lítum við niður og síðan upp í loft og við lítum niður og upp í loft áfram göngum við og lítum niður og upp í loft og niður og upp í loft og einu sinni enn niður og upp í loft og svo stöðum við og slökum aðeins á gott að draga núna djúftin andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá ætlum við að standa og hafa þægilegt bil á milli fóta og ætlum að lyfta okkur upp á tábergið og líka mann alveg beinn og við byrjum á því að horfa beint fram og við lyftum okkur upp á tær hátt upp og sígum rólega niður á hælana Og endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður á hælana. Og einu sinni enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Þetta gott og nú ætlum við að gera sömu æfingu en við lokuð augun. Stundum alveg bein, lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana. Og við finnum að það heldur erfiðar að gera æfinguna og halda jafnvæginu með lokuð augun. Og í næsta æfingu þá stígum við í hægri fótinn, finnum jafnvægið á hægri fæti. Og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti. Og sígum rólega niður á hælinn og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og svo skiptum við stígum núna í vinstri fótinn finnum jafnvægið á vinstri fæti og síðan lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti
og sígur rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp að tær og sígur rólega niður. Þetta gott. Og svo kemur erfið hlutin, við ætlum að gera sömu æfingu enn með lokuðugun og við stígum í hægri fótinn, lokum augunum og ef þetta mjög erfitt að þá bara stíðum okkur en við reynum að prófa ánstuðnings með lokuðugun þá lyftum okkur upp að tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp að tábergið og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp að tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður og einu sinni enn, lyftum okkur upp að tábergið og sígum rólega niður. Þetta gott og svo skiptum við. Flytjum þungan yfir í vinstri fótinn og þegar við búin að finna jafnvægið þá lokum við honum og lyftum okkur upp að tábergið og vinstri fæti og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp að tábergið og sígum rólega niður. Og lyftum okkur upp að tær og sígum rólega niður og einu sinni enn, lyftum okkur upp að tábergið og sígum rólega niður. Þetta gott og við hristum að svætur. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að standa með þægilegt bilum milli fóta og finnum hvernig þungin hvílir á iljunum og við ætlum aðeins að færa okkur fram á tábergið og þá finnum við að tærnar þurfa að grípa aðeins í og svo höllum okkur aðeins aftur á hælana þá finnum við að tærnar hafa tilhneigingu til að lyfta aðeins upp og við höllum okkur örlítið fram og síðan lyftu eða færum okkur aftur og við höllum okkur fram þungin fer fram á tærnar og tærnar grip í og svo höllum okkur aðeins aftur á hælana og tvisvar í viðbót höllum okkur örlítið fram á við og svo aftur og einu sinni enn höllum okkur fram og svo höllum okkur aðeins aftur og svo komum við upp af stöðu og nú ætlum við endurtaka þessa æfingu með lokuðugun og við höllum okkur fram á við og þannig tærna að grípa og við förum eins langt og treystum okkur til aðeins að missa jafnvægið og síðan höllum okkur aftur á hælana og tærna lyftast aðeins upp og við höllum okkur fram á við með lokuðugun og höllum okkur örlítið aftur og við höllum okkur örlítið fram á við og aftur og við færum þungan fram á við og aftur og opnum augun og stöndum og finnum vel fyrir þunganum dreifast jafnt yfir iljarnar og í næsta æfingu þá ætlum við að halla okkur yfir til eða flytja þungan yfir til hægri eins langt og við getum án þess að lyfta vinstri fætunum frá gólfi og svo höllum við okkur yfir til vinstri eins og við getum og flytjum þungan án þess að lyfta hægri fætunum frá gólfi og við flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og einu sinni enn flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og komum svo upp á stöðu og endurtökum svo æfinguna með lokuðugun. Með lokuðugun þá flytjum þungan yfir til hægri eins langt og við getum án þess að lyfta vinstri fætunum frá gólfi og svo flytjum þungan yfir til vinstri eins langt og við getum án þess að lyfta hægri fætunum frá gólfi og áfram með lokuðugun flytjum þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og yfir til hægri og yfir til vinstri og yfir til hægri og yfir til vinstri og slökum á. Þetta gott að opna augun, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá stöndum við höfum þægilegt bil á milli fóta og við stöndum alveg bein og við stöndum og við sveiflum örmunum fram og aftur eins og við gerum þegar við göngum slökum vel á í herðunum og horfum beint fram og svo bætum við aðeins hnébeygjum við þetta þannig að við beygjum alltaf hnén þegar hendurnar koma með frá síðunum beygjum hnén, finnum taktin
sem er svolítið svipað eins og við sem að ganga á gönguskíðum nefnum við stöndum alveg jafnfættis og alltaf þegar hendurnar að koma með frá síðanum og þá gefum við eftir í njónum og smá sama þá stækkum við sveifluna í handleggjónum og finnum hvernig þetta losanum spennuna í öxlunum og síðan gerum við æfinguna aðeins erfiðari og við lokum augun og gerum æfinguna með lokum augun finnum taktin Þetta gott og slökum á og opnum augun, gott að hrista hans fætur og síðan ætlum við að tegja vel að lokum á öllum líkamannum með því að tegja báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, tegjum hendur í átt til himins, aðeins lengra. Þetta gott og við slökum á og ég þakku samfélgin í dag, fyrir sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleik 5 rásar 1 á þessum ágæta föstudagsmorgni.
1: Fjöldi nýrra þátta hljóma nú alla virka daga á rás 1 klukkan 1.
2: Trúmál, heimspeki og vísindi eru til umfjöllunar í þáttunum meiningu með Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur. Við heyrum áhugaverðar sögur úr raunveruleikanum úr smiðju Þóru Tómasdóttur og Gía Hólmgeirsdóttir ferðast landið í þáttunum Víðsvegar. Hún kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynir sér þau málefni sem brenna á íbúum.
1: Guðrún Hálfdánardóttir heldur áfram að skoða menntamálin, betrun og biðlista frá ýmsum hliðum í þáttaröðinni Kerfinu. Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðuleikum hvers konar gróður og grænsvæði í gulli og grænum skógum og Pétur Magnússon verður á ferðinni á föstudögum og hittir fólk þar sem það statt í þáttunum meðal fólks.
2: Allir þessir þættir eru á dagskrá Rásar 1 á virkum dögum klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
1: Rás 1 fyrir forvitna.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hjá Hrafnildi. Hertsens dagar hjá Hrafnildi. Lindin Selfossi. Buxnadagar. Lindin Tískuverslun Selfossi. Jarðvegsgrindur. Jóhannhelgi.is Jakkaföt og stakir jakkar. Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna. Meiri hluti kennara notar að miklu eða einhverju leiti námsefni sem búið til innan hvers skóla, efni sem nýtist þá ekki í skólum annarstaðar. Í viðtali á morgunvaktinni sagði Íris að stór hluti af tíma kennara færi í að útbúa námsefni í stað þess að sinna einstökum nemendum.
2: Núna staðan þannig að við erum 39% af því fjármagninni kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakkinnar. Það átta tvöfalda það fjármagn árun eftir og svona til að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af því sem er lægst annars staðar í Norðurlöndum. En að sjálfsögðu verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt.
1: Segir Íris E. Gísladóttir, skortur á vönduðum námsgögnum bitni mest á þeim sem mest þurfi á stuðningi að halda, auka þurfi gerð námsgögna og tryggja jafnt aðgengi að þeim. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftarás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunar í Kherson héraði í Úkraínu.
3: Árásin var nokkuð umfangsmikil og beindist gegn höfuðstöðum FSB Kherson héraði sem að hluta til hernumið af rússum. Panzer S1 loftvarnarkerfi var einnig eyðilagt í árásinni en það metið á alltaf $20 million samkvæmt Kyiv Independent. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlunum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. Mikil átök hafa verið milli Rússa og Úkraínumanna í Kherson héraði og samnefndri höfuðborg héraðsins allt frá upphafi innrásarinnar í febrúar 2022. Rússar réðu stórum hluta héraðsins fyrst um sinn en Úkraínuher náði aftur borginni í nóvember sama ár. Úkraínski herinn gerði einnig drónaárásir á byggingu FSB á Krímskaga í byrjun mánaðarins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti ætlar að senda 5.000 hermenn til Póllands. Hann greinir frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands sem hann hefði stutt í forsetakosningunum í fyrra. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. J.D. Vance varaforseti sagði á þriðju dag að ákveðið hefði verið að bíða með að senda 4.000 bandaríska hermenn til Póllands. Fréttalestri er lokið.
4: Útvarp Reykjavík, klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veður fregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnætti sána kvöld. Austan 3-8 metra á sekundu síðdegis, skýjað og svolítil væta öðru kvoru. Austan 5-10 og rigning seint á morgun, suðlægir annað kvöld, hiti 8-13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, austan 3-8 metrar á sekundu en 8-13 síðst. Skýjað og dálítil væta af og til, bætir heldur í vind seint á morgun með rigningu, snýst í sunnan 5-10 annað kvöld, hiti 8-13 stig. Faxaflói, austan 3-8, skýjaða mestu og svolítil væta öru kvoru. Austan 5-10 og rigning seint á morgun, suðlægir annað kvöld, hiti 8-14 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir, norðaustan og austanátt lengst af á bylinu 5-13 metrar sekundu. Bjart með köflum, en skýjaði kvöld og á morgun og sumstað smávegis væta. Hiti 7-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustlægi eða breytilega 3-8 en 8-13 aðnesjum og ströndum. Skýja með köflum og sumstað lítilsáttar væta í kvöld og á morgun. Fyrir að rigna annað kvöld, hiti 6-14 stig, hlýjast einsveitum. Norðurland eystra. Austlægi 3-8, skýjaða mestu og dálítil til súld í kvöld, hiti 6-12 stig. Hæbreytilega 8 morgun, skýja með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 8-14 stig. Fyrir að rigna seint annað kvöld. Austurlanda glettingi og austfirðir. Norðaustan 3-8 og súld eða dálítil rigning með köflum, hiti 4-8 stig. Hæbreytilega 8 á morgun og þurft að kalla, hiti 6-12 stig. Sunnan 3-8 annað kvöld og fyrir að rigna. Suðausturland, norðaustan og austan 5-13 og súld eða rigning með köflum. Bætir í úrkomi setnipartina morgun. Hiti 6-11 stig. Miðhálendi, austlæga 3-10, skýjaða mestu og dálítur væta með köflum en 5-13 seint á morgun og bætir í úrkomu. Hiti 2-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, hvítasunnudagur, suðvestan og sunnan 5-10 metrar sekundu, skúrir og hiti 7-12 stig, en bjartviðri á austfjörðum með hiti að 15 stigum. Á mánudag, annari hvítasunnu, vestlægi eða breytilega 3-8 en 8-13 með suðuströndinni síðdeis. Skúrir víða land, einkum síðdeis, hiti breytist lítið. Á þriðdag, suðvestan 5-10 og dálítil væta en bjartviðri austanlands. Hiti 7-14 stig, hlýjast á austfjörðum. Á miðvikudag, suðlægi 8 með súld eða rigningu en úrkomlítið á norður og austurlandi. Hiti 7-14 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, útlit fyrir suðaustan og austan 8 með rigningu víða land. Minstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,7 stig. Úrkoma var vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mæltist ekki. Ekkert sólskin mæltist í Reykjavík í gær. Mest frostalandin í nótt var 0,3 stig á hólum í Dýrafirði. Mesta úrkomalandinu síðasta sólarhring var 1,9 mm á Kálfafelli. Mesti vind hraði klukkan 9 var 17 metrar sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austan 4, skýjað, hiti 11 stig, loft þrýstingur 1008 millibar fallandi. Stafholtsey, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Bláfeldur, suðaustan 2, hiti 10 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 8, hiti 10 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 6, létt skýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, austnorðaustan 4, hiti 10 stig, Reykhólar, austnorðaustan 8, hiti 10 stig, Lambavatn, vestnorvestan 1, hiti 11 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 3, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 6, hiti 10 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Ísafjörður, austsuðaustan 1, hiti 9 stig, Æðey, suðaustan 2, hiti 8 stig, Horbjörgsviti, austsuðaustan 4, hiti 5 stig, Litla Ávík, norðan 4, þokumóða, sjólítið, hiti 5 stig, Hólmavík, norðnorvestan 7, hiti 8 stig, Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 6, hiti 6 stig, Blöndós, austnorðaustan 1, hiti 6 stig, Hveravellir, norðvestan 2, hiti 6 stig, Skatá, austan 9, hiti 6 stig, Nautabú, austnorðaustan 2, hiti 10 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 11, létt skýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig. Akureyri, austan 4, hiti 8 stig. Grímsey, austan 8, hiti 5 stig. Mývatn, austan 5, hiti 6 stig. Staðarhóll, suðaustan 3, hiti 8 stig. Mánarbakki, austan 5, hiti 7 stig. Ásbyrgi, austan 3, hiti 9 stig. Grímstaðir, suðaustan 5, skýjað, hiti 4 stig. Raufarhöfn, austan 5, hiti 5 stig. Fontur, norðaustan 5, hiti 4 stig. Miðfjaranes, austnorðaustan 4, hiti 4 stig. Skjaldþingstaðir, norðnorðaustan 8, hiti 5 stig. Bjarnarey, norðaustan 3, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, allskýjað, hiti 5 stig. Káranúkar, austnorðaustan 4, hiti 1 stig. Hallamstaðir, norðaustan 2, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 6, þoka, skyggni 500 metrar, dálítið sjór, hiti 4 stig. Loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Kollaleira, vestvestan 2, hiti 7 stig. Seley, norðnorðaustan 8, hiti 4 stig. Mattarnes, austnorðaustan 6, hiti 4 stig. Kampanes, norðaustan 7, hiti 4 stig. Papey, norðnorðaustan 9, hiti 4 stig. Höfni Hornafirði. Höfni Hornafirði, austan 1, hiti 8 stig. Farólsmýri, austan 11, hiti 7 stig. Skaftafell, norðvestan 1, hiti 7 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 4, hiti 7 stig. Skarðsfjörviti, austan 13, hiti 8 stig. Maskarsólar, austan 10, súld, talsverð sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, austan 17, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 9, hiti 8 stig. Hella, austan 1, hiti 10 stig. Árnes, austan 5, hiti 10 stig. Hjarnaland, norðaustan 5, hiti 10 stig. Þingvellir, austan 5, hiti 11 stig. Eyrarbakki, austan 5, hiti 10 stig. Grindavík, austan 5, hiti 9 stig. Garðskaviti, norðnorðaustan 3, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, austnorðaustan 2, skýjað, hiti 10 stig. Næst vera viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verið sæl.
4: Ágætu hlustendur, mannlegi þátturinn verður á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar sem í dag taka móti ekki einum heldur tveimur föstudagsgestum. En það eru þau Helgi Björnsson og Ragnhildur Gísladóttir sem hafa frá mörgu merkilegu og skemmtilegu að segja. Matarspjalli með Sigurlaugu Margréti verður líka á sínum stað, hlustendum til fróðleiks og skemmtunar. En nú hins vegar komið á óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur.

Fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir Elínu í Garðabæ og heitir Hinn elskulegi garðyrkjumaður. Kristjana Stefánsdóttir syngur.

Þetta var lagið hinn elskulega garðyrkjumann og það var Kristjana Stefánsdóttir sem að söng og það var Torfi Önundarsson sem að samdi bæði lag og texta og þetta var óskalag fyrir Elínu í Garðabæ. Og mjög dykkur hlustandi í Kópavogi eftir því sem að hann sjálfur segir, hlustar alltaf þegar hann getur en vill ekki láta nafnsins getið hér og nú en langa til að heyra lagið gamla góða Blame It on the Bossa Nova og helst flutt af leik- og söngkonunni Karen Valentine.

Þetta var lagi sem heitir Blame It On The Bossa Nova og það var leik og söngkonan Karen Valentine sem að flutti það og þetta var óskalag fyrir diggan hlustanda í Kópavogi eins og hann segir. Og hér kemur óskalag fyrir annan diggan hlustanda í Kópavogi, hann og Soffíu, sem langar til að heyra Guðmund Ó. Þorláksson eða Guðmund Gauta syngja lagið sem Lindin Dær.

sem Lindin Tær heiti lagið og það var Guðmundur Gauti sem að söng. Lagið Erlend, Bjarki Árnason gerði textan og þetta var óskalaga fyrir Hanna Soffíu í Kópavogi. Og þá kemur afmæliskveðja. Halldór Már á Bólungarvík fær hamingjóskir og kærar kveðjur frá Ölmu og Áslaugu. En Halldór Már átti afmæli 9. maí og lagið sem að fylgir afmæliskveðjunni flytur mannakorn sumar hvern einasta dag.

Sumar hvern einasta dag heiti lagið og það var Mannakorn sem að flutti lag og texta Magnúsar Eiríkssonar og það var Halldór Már á Bolungarvík sem ég fekk afmæliskveðju frá Ölmu og Áslaugu með laginu. En með næsta lagi sendur hún María Ingólfsdóttir í Kópavogi, yngstu systur sinni, henni Svandísi Ingólfsdóttur í Kópavogi, líka innilegar afmæliskveðjur. En Svandís á einmitt afmæli í dag, hinn 22. maí núna þegar þessi þáttur er frumflutur. En lagið flytur írska hljómsveitin U2, það heitir With or Without You.

Það var 1987 sem að írska hljómsveitin U2 fór í hljóðver og hljóðrætaði þetta lag sem heitir With or Without You. En hér var það Svandís Ingólfsdóttir í Kópavogi sem að fékk einnilega afmæliskveðjur frá henni systur sinni, Maríu, með laginu. Og óskalag hérna næst fyrir Guðrúnu og Pálma í Keflavík, morgun í maí, Guðmundur Jónsson syngur.

Það var hann Guðmundur Jónsson sem að söngu lagið um morgun í maí. Lagið heitir Morgun í maí. Það erlend, Ólafur Gauku gerði textan og þetta var óskalag fyrir Guðrúnu og Pálma í Keflavík. En hún Guðrún Erlingsdóttir hefur þetta að segja. Rúna heiti ég. Hinn fyrsta maí átti ömmustelpan mín Bjartey Ósk Sæþórsdóttir 17 ára afmæli og í tilefni dagsins hennar mun ég gefa út á streymisveitum lagið My Soul. Nafn lagsins My Soul kemur til af því að hún fættist í byrjun maí og kom sem sól inn í líf afa og ömmu. Lag og texti eru saman af mér og ég syng lagið með dóttur minni Jóhannu Björk Gylfadóttur, segir Guðrún Erlingsdóttir.

Þetta lag heitir My Soul og það var Guðrún Erlingsdóttir sem höfundur lags og texta sem að söng á samt Jóhannu Björk Ylfadóttur og lagið kemur út á vínilplötunni Sólarlag í lok júní. Öll lög og textar eftir Guðrún Erlingsdóttur og hljóðfæraleikararnir eru Jóhann Ásmundsson, Sigur Geir Sigmundsson, Ásmundur Jóhannsson og Arnór Valgeirsson og það var Sísí Ástórsdóttir sem að söng bakrödd. Og þá kemur hér óskalag fyrir vinkonurnar Dísu, Daniels og Jóhönnu Bjarnadóttur. Þær tóku oft sporið við dillandi tóna hljómsveita Ragnars Bjarnasonar á Hótel Sögu á sínum tíma og langa nú til að heyra eitthvað með Ragga.

0: έξα ο αναφίστ.
1: Ragna Bjarnason og Jón Bassi Sigurðsson voru út í Hamborg, heitir lagið eins og kunnut er. Og það var Jón Sigurðsson bankamaður sem að samdi í lagið og textan líka. Og þetta var leikið fyrir Dísu og Jóhönnu. Og afmæliskveðja kemur hér. Finnbogi Finnsson fagnaði stór afmæli 17. maí og fær nú kærar kveðjur og hamingjóskir frá stelpunum í Einholtinu með laginu Vor í Vatnsmýrinni. Það Bjartmar Guðlaugsson sem syngur.

Þetta var lagið sem heitir Vor í Vatnsmýrinni og það var Bjartmar Guðlason sem að söng lag sitt og ljóð og það var Finnbogi Finnsson sem að fékk afmæliskveðjur með laginu frá stelpunum í Einholtinu með þessu. Og aftur lag sem að minnir á vorið, Vor í lofti heitir það og Pálmi Gunnarsson syngur og það er óskalag fyrir hana Guðrúnu í Keflavík.

Vor í lofti heiti lagið og það var hann Pálmi Gunnarsson sem að söng. Lagið eftir Ómar Ragnarsson og textin líka. Þetta var óskalag fyrir Guðrún í Keflavík og það var Þórir Úlfarsson sem að sá undirleikinn í laginu. Og þetta verður síðasta óskalagi hjá okkur í dag. Símatíminn byrjaður, sími 5153582, 5153582 og hann stendur til klukkan 11:30-12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com, utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Og tæknimaður í dag var Lídía Grettarsdóttir. Við þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu næstu viku. Verið sæl.

Pálmi Gunnarsson söng Vor í lofti eftir Ómar Ragnarsson og það var lokalagið í óskastundinni umsjón Svanhildar Jakobsdóttur að þessu sinni.

0: Marína Ósk Þórólfsdóttir söng Vorhugsun. Lag píanuleikarans Sunnu Gunnlaugsdóttur við kvæði eftir Jón úr Vör. Hljóritunna að finna plötunni Ástin Bjartsininn og anskotans blaðri í fólkinu sem Sunna sendi frá sér árið 2024 og þar spiluðu með henni þeir Nicholas Louis Christian Moreau á kontrabassa og Scott McLemore á drömmur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Allt fyrir hótel og gistiheimili, Bako og verslunatækni, Draghálsi 22. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Hjá Hrafnildi, Hertsens dagar, hjá Hrafnildi. Ís og pilsur, hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Allt fyrir strandveiðarnar, hampiðjan, verslun.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Helmingslíkur eru á því að Bandaríkin og Íran komist að samkomulagi að opna Hormúsund. Þetta segir Anwar Gargas, ráðgjafi forseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Hann varar við ófullnægjandi vopnahléi milli ríkjanna tveggja. Evrópuríki eigi að hans mati ekki að líta á stjórn Írana yfir Hormúsundi sem fjarlægt vandamál heldur vandamál sem tengist orku og viðskipta öryggi þeirra beint. Gargas segir umferðum Hormúsund verða að snú og aftur til þess sem hún var fyrir stríð sem hófst 28. Febrúar. Þetta ætti að vera alþjóðleg siglingaleið. Á friðartímum fer fimmtungur allrar olíu og jarðgas heims sundið. Íranski byltingarvörðurinn tilkynnti í morgun að 35 skip hefðu farið sundið með þeirra leyfi síðasta sólarhringin, bæði olíuflutningaskip og gámaskip. Fyrir stríð fóru að jafnaði 130 skip þarna daglega. Forstjóri Íslandshótela gerir ráð fyrir að allt starfsfólk Hilton Nordica og Natura sem Berjaya ætlar að segja upp verði ráðið til Íslandshótela sem hefur gert leigusamning hótelin. 300 manns verður sagt upp hjá Berjaya í næstu viku.
1: Við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur bara leigusamningurinn við Berjaya runnin út og við erum með nýjan leigusamning við Reiti sem að eiga fasteignirnar. Og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi, þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkar.
0: Segir Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela, þau hafi verið í góðu sambandi við stéttarfélögin og trúnaðarmenn á hótelunum.
1: Þannig að við erum að koma öllum þessum upplýsingum eins fljótt og mögulegt er til allra starfsmanna.
0: Landsréttur staðfesti í gær dómi yfir tveimur mönnum vegna stórfelldra tolla lagabrota. Tveggja ára skilorðsbundin refsing þeirra var staðfest en sektargreiðslur þeirra voru lækkaðar til muna. Þeir voru dæmdir í Héraðsdómi Reykjavíkur til að greiða 1,1 miljard króna hvor en Landsréttur lækkaði sektina í tæpa 741 miljón á hvorn. Tóbak og sígarettur sem flutt voru til landsins fyrir verslanir þeirra voru skráð sem aðrar vörutegundir og þannig komust þar hjá því að greiða rúmar 740 miljónir króna í lögbundið tóbaksgjald. Fréttalestri er lokið. Morgunverkin á Rás 2.

Sko, þemað grænt og lagavalið eftir því. Þetta algjör kokteill af alls konar tónlist hinga og þangað. Þetta bara eins og setja sko lakrís og appelsín á pítsu, sko. En allt þetta gúmilagi. Fyrsta lagið græna byltingin auðvitað og þetta frá 1978, spilverk þjóðana af plötunni Ísland.

Góðu hlustendur, við byggjum ykkur að afsaka þessa tæknilegu örðuleika sem hér kom upp og þessa óvæntu innkomu rásar 2. En nú klukkan að verða bráðum 5 minútur gengin í 12 og komið að mannlega þættunum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag.
1: Loksins.
0: Já, ég smá móð að ég hafa hlaupið hér gangana að finna hérna, að finna út úr þessu.
1: Við hefum aldrei lent í þessu áður.
0: Nei, við hefum aldrei lent í þessu.
1: Bara rás tvö tók við eftir frétt.
0: Já, það var eitthvað svona tæknilegt en við náðum í tæknimann sem lagaði.
1: Já.
0: En hér erum við komin og það 22. maí í dag.
1: Já, föstudagur, tveir föstudagsgestir í dag. Það þau Helgi Björnsson og Ragnhildur Gísladóttir en þau sameina krafta sína á tónleikum sem þau kalla Helgi og Ragga, syngja og spjalla. Það rýmar næstu því.
0: Já.
1: Það búið að setja á þrenna tónleika til að byrja með þar sem að þau munu flytja mörga þeim lögum sem að Íslendingar þekkja með þeim og hafa tekið ástfóstri við auk þess sem þau rifja upp eftirminnileg augnablík úr litríkri vegferð þeirra í tónlist. Þau auðvitað skipa bæði stóran sess í íslenski tónlistasögu sem verður gaman að rifja upp með þeim hér á eftir og ferðast með þeim svona í gegnum tíman frá æskuslóðunum þar sem að rætur þeirra liggja og til dagsins í dag.
0: Já, svo það mataspjalli með Sigurlaugu Margréti í dag að það Sigurlaugu að ræða lyktina sem fyllir loftið í byggðum landsins þegar sólin skín.
1: Já.
0: Og svona bara á þessum ástíma og þá hún kannski ekki að meina ilmenna nýst leiknu grasi eða hvað
1: og
0: við ætlum líka, já, við ætlum líka glugga hans í bókin okkar eldúsbókin, það að segja í heftin í möppunni, gömlu heftin sem voru gefin hér út frá 1958 til 71-2 við erum allavega með heftin frá þeim tíma
1: Já, það stendst svona misvel tímanstönn það
0: já,
1: sem það er
0: alls konar ráð
1: Já, en við byrjum á Lífsgleði, læginu sem að var með hljómum eða ekki upphaflega.
0: Jú, jú.
1: Já, og hér það í flutningi Moses Hightower, lag eftir Gunnar Þórðarson og text eftir Þorstein Eggertsson.

0: Já, þetta var auðvitað lífsgleði með Moses Hightower, gamla hljómalagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggertsson.
1: Já, og við erum með tvo föstudagsgesti í dag. Það undantekning, en hún alltaf svo ánægjuleg.
0: Já.
1: Og ég tala ekki þegar bara við erum með stórskota dúo hérna, það Helgi Björns og Ragnhildur Gísla. Velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Það ekki á sem þið sitið saman hér í hljóðstofu Rásar 1.
3: Þetta svo mikil heiður.
1: Já.
0: Þetta bara fyrir. Fyrir.
1: Svo mikil heiður fyrir okkur.
3: Þetta algjör heiður. Okkur.
0: Ég bara þegar við sáum líka sko að þið varum saman með tónleika og spjall.
1: Akkurat.
0: Það hefði þetta bara briljant blanda.
3: Já. Spjall.
1: Já. Spjall.
2: Við mörgum að voru að spjalla, sko.
1: Já, já, er það ekki.
2: Og rifja upp eitthvað að vesinn, sko.
1: Já. Já, og veitu, þetta þín hugmynd, Helgi.
2: Já, já, það nú ekki aðalatrið, en hérna, það var svo gaman að, neða, það var svo gaman bara að brjóta upp, sko, og gera eitthvað öðruvísi, og hérna, við erum alltaf búin að þekkjast lengi, og já. Við erum búin að fara í gegnum alls konar, og bæði bíó og leikhús, og sungi saman við ýmis tækifæri.
1: Já, einmitt. Segja okkur frá þeim, verkefnum, þar sem þið hafi verið saman.
2: Að syngja.
1: Það var alltaf Kistu mig kata.
2: Já, Kistu mig kata.
1: Á Akureyri.
2: Já, þar sem þú varst líka.
1: Jú, jú.
2: Og við vorum alveg svakalega skemmtileg.
1: Já,
3: við vorum rosalega skemmtileg. Þetta var góður úpur.
2: Já, þetta var mjög góður.
3: Þú varst frábær.
1: Já, og þú varst frábær. Og við erum enn svo frábær.
0: Hvað finnst ykkur frábærast við Guður?
3: Guðurum bara... ógeðislega fyndil og skemmtileg.
2: Já,
1: en segja bara þannig. Þið voru að leika þetta par.
2: Já, já, við voru skassið það með, þetta náttúrulega byggt á Shakespeare leikritinu, þannig að við vorum að rífast svolítið allan tíman.
3: Og syngja Cole Porter.
2: Já, og þetta var alveg rosalega skemmtilegt og svo var hópurinn náttúrulega alveg ótrúlega góður.
1: Já.
2: Og mikið af talentum, það var bara í hverju rúmi og, hérna, og síðan man ég sko svona disaster sögur sko, ég fekk sko blæðandi magasár.
3: Ég man eftir því.
2: Já, það
0: var að við vorum að sýna.
2: Já, já, að neða, við vorum að sýna og við vorum með tvær sýningar, þetta var einhverja helgi, lögat.
3: Mm-hmm. Hvú, og þú varst svo veikur.
2: Já, og ég hérna var bara að koma með blæðandi og ég fór sko upp á spítala og hann sagði bara, en ég verð að leika þessa sýningar og ég hekk bara eila, þú hélst
3: mér. Á öxlinu á mig.
2: Já, bara,
3: þú hélst. Hann átti að vera ógíslega vondu við mig, sko, og svona mikið, hérna, að reyna að temja mig, veist, og þú skapir til. Ég var að reyna að lappa upp á hann.
2: Já, þetta var eila svolítið.
0: Bara hald honum á fótum.
3: Já, já.
2: Og svo bara fór ég beint upp á spítalett í það og það bara, og láð þær í vingu.
1: Nei,
2: jú, jú.
3: Manst þið þetta?
1: Ég man ekkert eftir
0: þetta. Þetta eru auðvitað að vera á þeim tíma sem að þeirra leikararnir þurftu sjálfur að segja af eða á að það segir engin leikari nei en það fullu salur.
2: Já.
1: Nei, mitt. En þetta andra gengur bara of langt svo oft, fólk að fara á svið með 40 stiga hita og...
0: Já, eða blæðandi magasár.
1: Já, eða blæðandi magasár.
2: Guppu pestina hafi ekki upplifað það þegar maður var með fötuna bara við hliðina á kantinum.
0: Ég veit tvo leikar sem ég ætla ekki að nagreina sem að mun ekki einu eftir sýningum sem voru í því að þau voru svo lasnir.
1: Já.
0: Það er eitthvað ekkert sniðut, sko.
2: Nei, ég leik svona sýningu, það sem að ég bara fór bara á 5 tími svona fresti bara út í, það var sem betur verið iðn og þannig að það var stutt að fara.
1: Já,
2: ekki. Og það var bara... það bara og ældi og inn aftur bara.
3: Þetta er svona, ég var í sjónvarsþætti einhvern tíðan hérna viðtalsþætti rosalant síðan með sko svaka flensu og maður, þú veitir, maður svona með syndandi augu og það bara, vau, hvað var dópuð og það fólk bara hérst það að ég væri bara svakalega sko illa
2: Ítla haldin.
3: Haldin,
1: já.
2: Sem þú varst.
3: Af nýslu.
2: Af nýslu.
1: Alltaf þessu fólki að versta í hug. En þetta er bara ekki óalgengt. Það fólk bara landur svo mikið í húfi. Já.
2: En við verðum hress á morgun.
1: Já.
2: Við rosa hress.
1: Ég sé það.
0: Þið eru þetta
1: líka. Þið eru orðin það, sko, öldru að þið eru búin að fá allar pestar.
2: Þið eru bara að ná okkur.
3: við erum svo þjálfur í að verða ykkur.
0: Hvernig er þetta sko sett upp hjá okkur að því að hvað tala og nei, hvernig er þetta?
2: Já, við erum nú ekki með, Gunni, við erum ekki með skrifa handrið.
0: Nei, þannig að það verður engi sýning eins.
2: Nei, engi sýning eins. En jú, sko, við erum náttúrulega með lagalista.
1: Já.
2: Og hérna, sem er náttúrulega bara fyrstu lögin er bara, það er 1000, mannst ekki eftir mér, Land Rover, Draumaprinsinn, ekkert mál, síðan hittust þið aftur.
0: Þetta er bara
2: smellir á færibandi og svo ætla ég náttúrulega að reyna að komast að því af hverju Sísi saumaði aldrei að húskvarna?
3: Ó, þú hefur svo mikla áhyggjur að þessu ekki og þetta er
2: verða vandralegt sko.
3: Ég veit að, og þú spurir okkur ekki Toyota eða eitthvað, þú veist það, frekar en Suzuki.
2: Já.
3: Ertu Toyota saumavélar?
2: Það ekki, Panasonic saumavélar.
3: Já. Og, já.
2: Sony saumavélar.
3: Já.
0: En Suzuki en bara rýmar að vel eða ekki.
3: Suzuki.
0: Já. Og það var
3: svo mikið það. Svolítið svona. Já. Þetta sound of ekki betur. En ertu eitthvað, hefur eitthvað verið að sauma?
1: Ég er alltaf svolítið að sauma.
3: Í alvöru?
1: Já.
2: Á, sér það nú á. Ég. Þú sauma hérna.
3: Já. Og ég, nei, mér er gaman að sauma. Ef ég er að vinna á, hú veist, kannski að semja, hú veist, á tölvuna og þá og er kannski búin að vera í tvo tíma eitthvað svo leis, þá finnst mér gott að breyka og taka hlé og annarkort að hérna, máli eitthvað, föndur eitthvað, saum eitthvað, skilji, gera eitthvað allt annað.
1: Já, eitthvað með höndunum.
3: Með höndunum, hú veist, það sem að, og þá einhvern veginn fer hausinn í annan gír og hvílist líka á
2: Svo bara svo aðdána verð hvað Ragga er góður hönnur sko, hún tekur eitthvað flíkur og bara snýrið möfugt og hefna, saumar eitthvað á þær þú veist, og af annari flík og eitthvað
1: Já, ertu svolítið að hanna svona sjálf
2: á
3: því fyrir? Já,
1: það er bara alveg
3: Ekki allt, nei en ég er gaman að því að láta sauma bara rissa upp og láta sauma fyrir mig
1: Já,
3: viðst það skellit
1: Já, en það, þú hefur stíl sem er bara geggjaður og engin annar
2: Ekki hefur. Mjög margir
1: Nei, bara engin,
3: sko, engin Hvert okkar hefur sinn stíl Við erum öll með okkar stíl
0: Já, þinn stíl er þannig að eftir honum er tekið, sko
2: Já, og erfitt að hérna herma eftir honum
0: Já, við meginum
2: Ég er þetta að vera svolítið að spá, ég reyna að vera svolítið svona, Ég var alls svona hefstum á tímabili
0: Já, að hvað að verða hvernig
2: Að svolítið að reyna að taka stílinn hennar, þú veist bara,
3: Man, já Munið eftir, hérna, gömlu vídeónu með grafík og allt þessu
1: Helgi, er það sími
3: Hann er svo flottur
0: Já, það Helgi var náttúrulega, plus. Sko, 9. áratugurinn, 80s.
3: Já.
0: En þú varst alveg með þitt eigið svona tvist á það, því það voru alls konar, hérna, litir í gangi og stemning í já, 80s.
3: Já, já. Óvíslega flott.
0: Ég man eftir stilnum.
2: Hef, já. Já, það var sko, það var mjög...
3: Vistu, hérna á reyfinga, þetta náttúrulega. Ég, þetta séu við Helg, fyrir ekki gríp frá við.
1: Þetta er sjúklega kúl, sko.
3: Greip, hérna, þegar maður hélt alltaf að maður bara detta fram af sviðinu, skilja, hann var með svona hættulega sviðsframkomu skilja, og bara og nei, hann náði og bara aftur fyrir sig alveg á röndin skilja, kanturum á sviðinu alltaf langt niður, jafnvel þú veist, nei, hann rettaði sér,
1: já.
3: Og svo fór hann upp á, hérna, ykkur hátalara og hélt í ykkur lampa þú veist, bara og bara svo brotnaði datt, hérna, slitt Veglampin, já, hann bara fór af og hann bara fer bara head down en nær sér á fætur eða sem sagt, fer ring
0: Dastu sem sagt af hátalarn
3: Já, hvað allir þetta séu margi metrar
2: Þetta eru þetta þrýr metrar eða eitthvað
3: Já,
2: Þið munið eftir hérna þegar hátalarnboxin voru svo stór
0: Já
2: Það var alveg tvær stæður, sko hérna bassabotnin og svo kom on á hann svona alveg risa box sko.
3: Já.
2: Og hérna ég var komin upp á þetta rásla var hann að rugga þess öllu og eitthvað
0: eins og maður gerir
2: og svo hekk ég svona vegglampa sem var þetta og svona nema vegglampin, hann bara brotnar af sko, festingarnar og ég fer bara beint fram fyrir mig
1: á hausinn bara?
2: Já, nei, bara fer bara en fer í heilan ring og lendi á fótunum og held bara beint áfram
0: eins og þetta átt að vera
3: bara áfram. Í milli kaflanum bara gerist þetta
2: já.
3: Og fólk getur þetta
2: að
3: vera svona
0: Hvað, hvenar er þetta?
2: Þetta er sko, þetta var á hlöðum ég maður þetta var á, en, þetta var á hlöðum að, já, og þetta er svona já, þetta er svona 90 og 91
0: þetta er eins og atrið bara og með alltaf reynið þeirra stinni endar með því að hanga í loftinu og veit ekki hvernig hann á komast niður
1: Var þetta lúkslampi sem að
2: Það var eitthvað bara svona vegglampi í félagseimilinu, þú veist.
0: Hann var líklega ekki
2: gerður. Nei, svona sem var skrúaðar á
0: ekkin, sko. Hann var líklega ekki gerður til að hangi í honum.
2: Nei.
3: Þetta er svo gott
2: að það er svo mikið að hangi í honum.
0: Það eru ótal svona sögur, það ekki, bransin bransasögur og þetta er svo skrítin bransi líka, það er svo margt öruglega skemmt.
2: Svo hérna þegar ég var að sko, hérna, við gerum þarna verktu sjálfur, þá gerum við svona myndband það sem að við vorum með svona mótmælaspjöld, eitthvað svona, endur ekki eitthvað gamla hippastemningu og fórum hérna yfir miklu braut og eitthvað, vídeo var þannig, sko, svona flower power eitthvað og stoppum fyrir að gáum öllum blóm og vorum eitthvað. Og svo ætla ég endur vekja þetta á tólikum í Húnaveri, þannig að ég fekk eitthvað að krakka til að mála eitthvað skilti fyrir mig, bara rétt fyrir gig. Ragnhildur Gísladóttir.
3: Býttu þú við, þú stillir þessu upp við vegginn í backstage tjaldinu.
2: Nei, nei, þetta var, já, já, eitthvað stað.
3: Hægði því, raðar...
2: Þau voru bara mála þetta.
3: Já, já raðar rigning, þessu upp.
2: Það var rigning út í.
3: Hallst áfram.
0: Og hvað gerðist?
2: Ragnhildur Gísladóttir komin í geðveikan búning. Ég man nú ekki alveg að, þú veist, eitthvað kjól eða eitthvað rosa flott á tvitt, sko. Geggjað á tvitt, sko. Veit náttúrulega ekki að því að það eitthvað rennblöitt málning, hann, þú veist.
0: Ó.
3: Ég var að ræða það.
2: Her, hún var bara rjál.
1: Já, ég skil það.
3: Ég urlaðist.
2: Já.
3: Gjössamlega.
2: Ég skildi það mjög vel. Það stóð aftan á henni, við viljum ekki.
0: Það stimpluðist bara á því skildin.
3: Aftan á.
0: Á kjólinn.
3: Ég bara, þú veist, að býða þarna og bara eitthvað að fara yfir hérna, settlistan og eitthvað. Og svo bara, finn ég bara, þú veist, það er aðeins tógast í mig, skilu, við erum að tala sko, lakk. Og, aðeins, og þannig að það tegist á kjólnum, skilur, aftur, aftan á mér. Þá er það náttúrulega bara klessast við lakkið. Illa skrifað.
1: Já, ekki eins og vel skrifað.
3: Nei, ömulegt. Jésus. Þetta var...
2: Þetta var rosa. Ég er bara alltaf að hverfa ofan í jörðina, sko, ég bara...
3: Ég minn einst rándýrstress. Sko, þetta var... ömulegt.
2: Já, þetta var ömulegt.
1: Þannig að þú skuldar henni svolítið helgi.
2: Ég veit það, þetta er bara að ég er að reyna að bæta upp fyrir það.
1: Heyrðu, við báum ykkur að velja lög og þú valdi lög lamir okkur og rakka lag með þér, ef ég skilja rétt.
2: Já, við, já.
0: Við byrjum á laginu sem þú valdir með henni, helgi.
2: Já.
0: Það er?
2: Það er draumaprinsin.
0: Já.
2: Mér langar svo að verða að draumaprinsin en að rækja.
3: Já, guð, en sætt.
0: Já. Heyrum þá, svo höldum við áfram með föstaskestina Ragnhildi Gísladóttir og Helga Björnsson.

0: Jæja.
1: Já.
0: Draumaprinsinn með Röggu Gísla og lagið og textin eftir Magnús Eiríksson, okkar yndislega. Þú ert ennþá að syngja þetta, það hef verið að byggja þetta alltaf því að þú ert að koma framraka.
2: Já, ég sko byrjaði að syngja þetta mörgum árum eftir að koma út, sko. Ég held að setja í gang, sko, svona eitthvað 2005 eða eitthvað.
0: Já.
2: Þannig að það var, veist, það svona sum lög sem að ég, og líka þetta hvað mig og þig, sem nýbyrjaði að syngja það.
0: Já. Skilur,
2: og svona lög sem að, eitthvað.
1: Já, þú eru rosa vinsæl og mikið spilu
2: en ég aldrei búin að syngja svona live sko.
0: Nei,
1: það eru svo lag sem þú ætlar að taka núna sem þú hefur, ég heldur sett bara að flytja þetta Já, ég man aldrei eftir að hafa
2: hitt Hvað með þig?
1: Hérna
2: Ástarsorg
1: Ástarsorg, já
0: Þannig alla mína daga
2: Já
0: Það er æðist
3: Þú hefur ekki flutt það sem sett lifandi
2: Nei, ég hef ekki
3: Á tónlistum
2: kannski einu sinni.
1: Já, já, en já. Ekki svona verið standart í prógrammi.
0: Nei. Vá.
1: En það mjög gaman að heyra það.
0: Já.
1: Ég sit að ná æfingu og bara ræðislegt.
2: Já. Þess svo fyndin unglinga hérna texti.
0: Já. Veitu, hver samti það?
2: En hérna...
1: Jóhann Helga.
0: Jóhann Helga, já. Enni. Þetta eru bara einhverju svaka smelli sem ég

0: Ég lék sem sagt svona miklu læri stíðum, sko. Ragga lék sem sagt ungfruna í húsinu.
1: Yfirstéttar,
0: sko. Ég var náttúrulega bara verkamaður eitthvað. En við fórum út í skúr og kistumst. Mm. Úr, því kom bara.
1: Já, það getur gerst nefnilega.
2: Eins og gerðist að þessum tíma.
0: En maður kyssist vel. Það var náttúrulega skandal.
2: Já.
0: Og þá ert þú send í burtu, í myndinni.
1: Í myndinni, já.
2: Til köpen þá.
3: Já, í nám.
0: En þetta var ótrúlega skemmtilegu tími af því við vorum þarna bara allur hópurinn í
2: bara nokkra vikur.
0: 5-6 vikur sko.
1: En sko þú ert lærður leikari Helgi, en Ragga þú hefur búin að leika mjög mikið.
3: Ég hef búin að leika fullt. Ég fór í eitt ár í sem sagt leiklist í Lambda.
1: Já, í London.
3: Já, í London.
0: London Academy.
3: Eftir það er sem sagt ég að það undan þessu.
1: Já.
3: Bara já, þegar ég fyrir út eftir kötu og það var rosa gaman, það er, þú veist
1: Já Var fyrsta skipti sem þú lékst, var það í með allt á hreinu eða?
3: Já
1: Já
2: Já, fórst í Lambda, ég já. Bara hafði ekki hugmyndu það
3: Ógeðslega gaman
1: Svilsleikur
3: Það var bara Shakespeare, það var bara uppgötaði Shakespeare ég skildi ekki hvað, ég var svo vanþróska alltaf ég var svo mikið svona late bloomer Þá svona uppkvitaði ég Shakespeare hvað það geggjað allt saman.
1: Já.
3: Það unit.
2: Já.
3: Og allt þau leikrit og bara, hú veist, bara sing, hú veist, maður syngur þetta mál.
0: Já.
3: Shakespeare textan, sko.
0: Já.
2: Og fannst þú svona taka mikið með þér þaðan í
3: bókan? Já, og rosalega, hú veist, og svo fór ég hérna í svona Lugó, hérna, tíma fór, tók þrjá eða sem þrisasunum tvær vikur eða eitthvað svo leið sko svona námskeið
1: í
3: leiklist þá lær hann hérna Philip Goulier sem var svona franskur trúður sem tók svona fólk í og var með svona
2: látbragð
3: já alls konar, bara trúða og Buffon og Lussu sem sagt leik bara þegar hún byrtist á sviði hvað bara leið hún byrtist á sviðinu
1: trúðtæknin svo mikið grunnur í leiklist sko.
3: Það var rosa gaman ég átti erfitt með trúðin ég gafst upp sko, og en ég fekk að fylgjast með og ég fór gráta bara en það var svolítið magnað merkileg reynsla
1: Og Helgi, þú hefur alltaf leikið bara jöfnum höndum með tónlistinni.
0: Já.
1: Þú útskrifast hvenær, 83, já.
0: Svo leik ég alveg bara stíft, sko var bara í leiku svona mjög mikið í hérna fyrstu tíu árin.
1: Mm-hmm.
0: Og svo hérna, svo náttúrulega kom eikið. Já, ég var alltaf að spila með, sko.
1: Já.
0: Ég var alltaf með bara grafík og síðan með, hérna, síðanski sól. Allan tíma, sko, ég var til dæmis að leika sko ljós heimsins í borgarleikusinu og svo bara stökki út í bíl og kerði bara í hagljeli bara upp á Skaga, sko, og spila það til fjögur og svo sýningdæðin eftir og svo þá eftir þá sýningu fór maður að kempla skilinu bara á Volvónum bara
2: Vá.
0: Þetta var náttúrulega fara
2: Harki,
0: sko, á heim tíma, sko
3: Það er ekki borgavel í leikusinu
0: Nei, nei, en hérna, já, svo kom meikið, það átti að meika það, sko Þá, hérna, sagði ég Nei, við mjög flottum hlutverkum í þjóðleikhúsinu til dæmis sem að bjó nú til ýmsa leikara eins og
2: Nokkra
1: Þú ert að meina hlutverkin sem þú hafnaði
2: Ísa fræktir
1: Já.
0: Fröken Jelena til dæmis átti að var mér bóðið
1: Já, kæra Jelena
0: Kæra Jelena
1: Já.
0: Þá var bara London og hérna og heimsfræðin
1: Já.
0: Og þá bara, nei, ekki tíma ég gerði það bara setna
2: Já, þú þurftir að velja
0: Já.
2: Sérðu eftir því?
0: Nei, það ekki hægt að sjá eftir neinu ég bara, þú veist, ég ekki þannig sko. Mér finnst bara, það fyrir svo ákvörðin sem maður tekur að þeim tíma sem maður tekur, hún bara rétt og ef þú ert með einhverja eftir sjá fyrir einhverju sem þú hefur ákveðið einhver tíman það bara eðilegur hérna sálatetrið.
3: Já, þú ert ekki ábyrðið á þessu, sko.
0: Já.
3: Og líka, þetta ekki bara núna einhvern veginn. Maður þarf ekki að klára eitthvað.
0: Nei.
3: Skilu, þú getur aldrei klára neitt. Þú getur aldrei fullkomnað í einhverju eða farið einhvern veginn hérna, að klára eitthvað. Þannig að ég hugsa alltaf bara, ég geri bara mitt besta hérna og svo bara hugsa þetta svolítið svona eins og á og svo geturðu svo

0: ferð í annar reikister, annar sólkerfi, þú veist, og...
1: Að koma hlutir til þín í áni og þú bara tekur
0: þetta.
2: Já, og stund, og hún bara rennur þangað og rennur.
0: Já, og reyna að stípla hann ekki, sko.
2: Já, sko, er það rétt muna hjá mér, þú varst í Iðnó, allir mínir sinir, nei, það er hérna, landmínsföður, meina ég.
3: Landmínsföður,
0: já. Allir mínir sinir.
3: Landmínsföður, við lékum það í, sko...
2: Mörg ár?
3: Já, sko, tvö ár.
1: Já.
3: Tvó vetur, sex sinnum í viku.
2: Já, þetta var svaka. Það
3: var rosalegt, ég hef aldrei lent í öðru einu, sko. Nei. Ég meina, ég lék mamma mía 200 eitthvað sinnum. Það var ekki alveg stíft á þetta, sko. Þetta var, sko, bara, þú átti frí á mánudagskvöldum.
2: Já.
3: Og svo bara leikið alla daga vikunar.
1: Það var ekki, inn og var ekki það stórst. Ef það var,
3: lítið, sko.
1: Ef það var gangstykki, þá var bara gert
3: það enda. Það var bara keist þetta alveg út í eitt, sko.
1: Já.
3: Það var ekkit annað sem var í leikhúsinu á þessum tíma.
2: Nei, þetta var alveg svakaleg vins að sýning.
3: Já, já.
2: Og góð, hún var frábæð.
3: Hún var mjög vel
2: gert.
3: Og ótrúlegt, sko, á þessum, í þessu litla húsi, sko, það voru þeirra mest var, sko, 20 eitthvað manns á sviði.
1: Já, hljómsveit og...
3: Hljómsveit fyrir aftan og þeirra var að vera, og svo var endast
1: þeirra skiptum... Pínu lítið svið.
3: Svo var endast þeirra skiptum, hérna, búninga.
2: Já.
3: Ég, það var bara hver einasta hotni, þú veist, var fólk bara, hérna, ég bara...
1: En að því þú sagði líka að vera með fötuna á hliðasviðinu eða þú durftir að þú varst bara með gubbupest.
3: Já.
1: En hliðasviðir er nánast ekki neitt annað.
3: Nei, það er bara, það er bara hálfum neitt.
2: Svona fötu.
1: Var þetta skipt
3: lengt? Var þetta fötu stærð?
1: Var þetta skipt leikmynd eða?
3: Nei, þetta var meira minna bara opið svið, sko.
1: Já, já.
2: En þetta hefur ekki verið sett upp aftur?
1: Landsmýnföld.
2: Er það gerðið?
3: Mér hefur sínst að það hefur verið sett ykkur stær út á landi.
1: Já, út á landi,
3: já. Ekki í bænum,
2: nei.
1: En talandi um það, sko, tónleikarnir sem þið verið með, þið eruð ekki að fara að spila í Reykjavík. Þið eruð, það er Selfoss,
2: Hafnarfjörður,
1: og Akranes. Hvað, hérna, af hverju veljið þessar staðsetningar?
3: Þetta eru kannski bara þessi hús sem eru svona lítil og nett og gott samband við áhörundur og...
0: Drála það,
3: já, og svona,
0: það búir í tengingu.
3: Já, og svo bara ákveða að vera ekkert að gera alltaf mikið, bara við tökum þessar tvær helgar núna og síðan bara sjá við til, eða bara er gaman og gengur vel og fólk vill meira, þá bara getum við kannski gert eitthvað meira.
2: Þannig að þið eru að morgun á Selfossi, er það ekki?
3: Já.
2: Og hvað svo?
3: Næst? Á morgun á Selfossi og bæja bíó á föstu daginn í næstu viku, 29. og bíóhallin Akranes í 30. mæ, lögataskvöld.
1: Og það er með ykkur á sviðinu, hvað, tveir tónlistamenn?
0: Já, það er Tommy Jóns, Tómas Jónsson,
3: sem hljómborð,
1: er hljómborð,
0: hljómborð og bara og múk og trommeli og allt bara mjög skemmtileg nálgun hjá honum, náttúrulega alltaf bara að fylgjast með honum, er náttúrulega bara alveg æðislegt.
2: Svo
0: er hérna Stefán Magnússon sem er náttúrulega alveg úldra
1: gítar og bassi
3: og trommur, sko, þetta er nefnilega þér heil hljómsveit á tveimur mönnum, það er alveg magna. Hann er eitthvað, Tommi kannski með trommuheilan og svo hljómbor og orgel og rót, skilur þú veist. Og,
1: þeir hafa fleiri en tvær hendur.
3: Já, og Steppi er með bassan kannski og líka trommu kassa, þú veist, og hérna, þetta er alveg magna, sko, að fylgjast með þessu.
0: Krútlegið, það er alveg æðislega.
2: En þið, allir þið að vera með eitthvað í handunum?
3: Við verum með Helenu Stokk.
0: Já. Og blævæng
2: Blæ.
3: Ég verð kannski með hreyfingar.
2: Já.
3: Og kannski líka rakka
0: Detta fram af sviði
1: Kannski með hreyfingar.
3: Hver veit
1: já. En fullt að sögum.
3: Já, já, ýmislegt.
0: Eitthvað af þeim, já.
1: En eru þá með einhvað tíma? Ég meina, hvað má kvöldi vera langt? Því það er þetta að tala endalaust.
3: Við erum nú með bara svona venjulegt prógram, sko, uppstilt bara þetta, yfirleitt
0: er ekki með hlé?
3: Jú, hlévættana og hérna, og svo sjáum við bara til hvað er, við erum komið langt á lagalistanum hvað við
0: þarf að hætta?
3: Hvað þarf að taka út lög eða eitthvað? Nei, þetta er nú bara tveir svona tíma, cirka
2: og þið erum með punkta eða bara er þetta flæði?
3: Þetta er bara flæði
2: já, stundi, sko, að við Hvað ég ætla að segja?
3: Já. Nei, ég
2: veit ekki. Nei, það kemur, sem sagt, þegar
3: við þurfum
1: ekki. Ekki ákveða það, nei.
0: Við þurfum bara svolítið að vinna með, með fólkinu.
3: Já, og bara fara í sóninn og þetta er bara svo gaman. Það er, nóg, það er svo gaman að láta bara að lifa þessu bara að flæða og við náttúrulega erum, vitum alveg hvað við, það er ýmislegt þarna sem að er í minninu og já. Svona heitt og þetta. Og,
2: það er stór pottur að veiður.
3: Já. Já.
2: Og mikil reynsla.
1: Við endum á lagi sem að Ragnhildur valdi með Helga.
0: Já, ég held ég velji hérna Landrúður lagið. Mér finnst það rosalega skemmtilegt.
1: Það er vænt að láta dagskránni.
3: Já.
1: Já. Já. Já.
0: Ég fer á Landrúður.
3: Þú mér verðni að kópa allir.
1: Ragnhildur Gísladóttir og Helgi Björnsson, takk fyrir að vera föstudagsgestir í mannlega þættinum í þetta sinn.
3: Takk fyrir
0: að taka móti okkur.

0: Já, þá erum við komin að stað í matarspjall dagsins. Sigurlaug Margrét, velkomin.
1: Takk fyrir. Hvernig, sko, lyktin sem er búin að vera núna því að búið vera svo gott veður?
0: Vorið.
1: Já, nei,
0: sólin,
1: vorið, alls ekki.
0: Sumarið.
1: Grillið.
0: Grill.
1: Maður finnur bara grilllyktina og það er eitthvað hvort það er, það er bara að ítir við manni, þetta er eins og standa í birkiskógi, skiljiði.
0: Já, grillskógi.
1: Grillskógi, það er eitthvað við það að maður er að hlaupa á milli húsa eða er einhver nágranni að grilla. Veistu hvað það ekki?
0: Jú.
1: Og þá er það vorið, það er sumarið, þú veist, og þetta, núna við erum búin að vera svo þakklátt síðustu daga því að það var gott veður.
0: Já.
1: Og svo sem núna og núna er náttúrulega
0: mesta,
1: já, fyrsta ferðahelgin núna er bara að ganga í garð og við þurfum kannski að gera eitthvað skemmtilegt og smyrja næsti og
0: draga fram stígvélin
2: já, og regnkápuna
1: en maður getur grillað í hvaða veðri sem er.
2: Já.
0: Það er alveg rétt.
1: Já,
0: ef maður hefur smá skýli yfir höfðu.
1: Já, ef maður er með skýli og maður, það er bara, það er góð skemmtun, en við hljum kannski, ég veit það ekki.
2: Já, mér finnst sko, ég veit að sumarið er komið þegar þetta hljóð byrjar.
1: Hvað hljóð þetta?
2: Fólk með rámas, hérna, sláttuvélar.
0: Já,
1: ég veist ekki góðast.
0: Og rámas orfið.
1: Rafmagnsorfið, já, það er náttúrulega mjög pirrandi.
2: Já, það er mjög pirrandi helgar.
1: Já.
2: Þegar það er bara svona
1: algjörlega
2: rólegt og maður vill upplifa kannski þögn í sólinni.
1: Já.
0: Já, ferðu þá og kallar, viljið hætta þessu?
2: Já, finnst þetta ekki líklegt?
0: Jú, nei, líklegt. Finnst ekki
2: líklegt. Nei, ég bara keiri eitthvað bara upp í heiðmörka eitthvað.
0: Já, en bara til að setja smá jákvætt spinn á það, þá elska ég lykt af nýslegnu graf.
1: Já,
0: það er líka bara svo stór hluti af einhvern veginn.
2: En þetta eru sem allt, það eru allir með sláttu orf
0: já.
2: og rafmagnsvélar og eitthvað.
0: En sko, að gera fín.
1: Að því að núna, þegar allt er einhvern veginn, að bara hefur vaknað.
2: Nei, fyrir þau ekki rafmagnsvélar, það væri betra ef þetta væri allt rafmagnsvélar.
1: Já,
0: þá myndi heyrast minna. Já, þú meina bensín orf og bensín sláttu vélar.
1: Mm-hmm. En svona allt sem að svona færa okkur til að hugsa eitthvað, þú veist, eins og grilllykt, ný sleik gras, og sko ég minni að sko örglega þér líka Rúna,
2: nei, var, það miklu yngri.
1: Ég, miklu yngri, já, að það var þegar við erum alltaf að byrja að skýta á túnið í Jæskilíð öllum blokkanum, þá bara alltaf það var bara að vera að byrja að skýta á öllum húsum og lyktin, hún var einhvern veginn samt svo stórkostleg.
0: Þegar þú segir við vorum að vera skýta
1: á... Ekki við, heldur það kom einhverju sem
0: var... Það kom einhverju aðri.
1: Já,
0: þú varst ekki að gera það sjálf.
1: Og talandi um sko rababarinn í dag, hann er núna hefur stækkað allhressilega.
0: Já.
1: Og þeir sem að voru það sniðugir að geta sett skýt á rababarinn, það er happy fólk.
2: Já.
1: Því að skýturinn er frábær.
2: Já. Í gamla daga vissum við að þetta lífræna væri málið.
1: Já.
2: Nú er allir með eitthvað bara tilbúin ábyrgð.
1: Já.
2: En núna fær maður bara hrossaskít.
1: Já.
2: Hann er ekki kúaskítur hérna.
1: Nei, í borginni. Það er engin kúadalla hér.
2: Nei. Það var allt betri í gamla daga, Gunnar, eins og því.
0: Já, ég er að reyna að vita.
2: Meira segja skíturinn.
1: Já, og rababarinn var eiginlega stærri þar, þá, að því út af skítnum,
2: já,
1: sko.
2: Og rauðari. Heyrðu, ég er með þessa bók, eldhúsbókin sem hún Ellendur Björnsdóttir lánaði okkur og þetta eru hefti frá 1958 til 1971 minni mig og að því við ætlum alltaf að byrja á einhverjum
0: svona
2: móla úr þessu, unga konan og heilsufræðileg vandamál hennar. Og hér er sko fyrst verið að tala um ungu móðuruna og hérna og mjög svona bara góð innsýn inn í svona hvernig þetta er. Það eru mjög fáar ungar mæður sem sleppa við þunglindis tímabil eftir fæðinguna. Venjulega byrjar það það bil 3 dögum eftir barnsburðinn en stundum ekki fyrir allmörgum dögum seinna og það getur staðið yfir hátt í 2 mánuði eða meira að segja lengur. Mm. Og það er verið að tala um hér að sko þegar barni sefur þá á unga móðurinn að sofa, ekki vera að hugsa um eitthvað að laga til eða elda mat, heldur hlaða batteríin og auðvitað er hún uppgefin eftir langvarandi áreynslu. Og það er bara að vera að skrifa um þetta nokkuð góðum skilningi hér. Svo kemur hérna heilræði lækna til ungra mæða. Og það er verið að tala hér um, þú veist, ekki gera á stranga kröfur, vert ekki alltaf yfir börnunum, gerðu samkomulag við ungar vinkonu þína sem einnig eiga lítið börn, þannig þið getið skipst á og gæta allra barnana og hver ykkar eigi frí einn eftirmiðdag í viku. Númer 3. Sko númer 1 var sko gerðu ekki of strangar kröfu til sjálfrað þín. Var númer 1. Þetta með að vera ekki alltaf yfir börnunum númer 2 og númer 3.
0: Tala við vinkonurnar alls ekki föðurinn.
1: Nei, hann er ekki þetta inn í
2: númer 3. Talandi föðurinn. Vanræktu ekki eiginmann þinn. Hinn raunverulega orsök höfuverkja, magaverkja og brjóstsviða oft versnandi samlíf hjónanna. Konan má aldrei verða svo upptekin af börnunum að hún gleymi manninu sínum. Það getur leitt til óbætanlegs tjóns. Gleymdu ekki að halda þér til, númer 4.
1: Ég brjála, ég ætla
0: að búst. Þetta orsök, fæðinga þunglindis er að því að þetta
2: úrst ekki sinna Þetta er annar dálkur. Hér er svona verið að tala svona finnst mér eins og þegar, þú veist, þegar barni orðið nokkar mánaða gamalt. Já, glemt ekki að halda þér til. Gefst ekki upp þó sett þreytt og lasin og illa útlítandi. Gefðu þér tíma til að snyrta þig vandlega og greiða þér áður en maður þinn kemur heim úr vinnunni.
1: Ég get ekki hlustað á það.
2: Vertu látlaus og smekklega klædd og sýndu honum að hann enn númer 1 þó að börnin hafi bæst í hópinn.
0: Þetta er...
2: Nei, þetta er svakalegt. Ja, ég reyna að finna út hvaða...
0: Ja, akkurru hafa konur glimt þessu.
2: Hvaða ár er það?
0: Nei, en hugsa ykkur, ég hugsa að fyrsta sem þú varst að lesa upp og segja, já, þetta
2: já,
0: er bara nokkuð...
2: Já, bara nokkuð framsýtt.
0: Já, eldist bara ágætlega.
1: Nei, svo bara breytist.
0: Svo fórst í næstu línu bara.
1: En er ekkit verið að benda á, af því þetta nú matarspjall, er ekkit verið að benda á hvað hún á að elda fyrir mannin fyrir
2: mann. Vandamál þreyttra ungra mæða venduði ekki á að sleppa morgunverðinum þó þú hafi mikið að gera setna daginn stóðum svo banhungruð og þá farðir aukabita sem eru fljótlegir og fitandi já, þrjár máltíður á dag borðað mikið ávústum og græmmeti minnst af sætu, feitu og kolvetnaríku fæði, jú, þetta svo sem allt í lagi
0: en að segja
2: svo stendur sko tvær af hverjum fimm konum verða of feitar eftir þær ala fyrsta barn sitt þær eru hirðulausar mataræði sitt og orðnar vanar að ganga í víðum tækifæriskónum og stoppum
0: wow.
2: þannig að ekki
0: passa það, ber. Passa upp á mannin þetta, og þá fer ykkur að líða líka betur sjálfu
2: og þetta svolítið góð setning hérna áður en að vita af er það ekki lengur ungar og grannar stúlkur heldur feitar matrónur sem sínast mörgum árum eldri en þar eru
0: ok, þarna fórum við
2: Já, þetta er sem sagt að við komum við við tökum það fram að við erum að lesa hér úr heftum frá sko
1: 2025
2: miðja síðustu öld
0: já, þetta frá 60 eitthvað
2: já, þannig að þetta bara eins og en, bara skemmt efni
1: þetta svaklega, og hvað á þá þessi unga kona hvað á hún elda fyrir hann eiginmann sinn helgina hvað eigum við að senda út í daginn hvað finnst ykkur að Já, nei, ég fá eftir
2: nú hennan. Kemur þú sterkinn, sér fræðingurinn.
1: Ég er bara svo æstu eftir hennan pristil, en ég algjörlega...
0: En ætli þetta sé skrifa, þetta er skrifað af kallmannum eða ekki?
2: Jú, þetta er Jónas Læknir.
0: Já.
2: En ég veit ekki hvort að hann er sko til, eða hvort þetta er sko þýtt og endursagt.
1: Já, já.
0: Líklega, já. Já.
2: Og hann hefur verið kannski þýskur, ég veit það ekki.
0: En þetta er svakalegt.
2: En það er svo skemmtilegt, svo, það er svo margt hérna, sko. Það eru súpur, sósur, tartalettur og brauðbotnar. Hangi kjötsjafningur í tartalettum, sveppajafningur, humarjafningum. Jafningur segir aspargus hænsnakjöt og sveppa jafningur
0: hænsni, það var stundum á mínu heimili, var held ég bara soðið, getur það ekki verið
1: það, fyrir mér er það bara martröð að horfa á soðin
0: Svoðin kjúkling
1: Svoðnar hænur
2: Nei, þetta
0: er gekk Hún var ekkit vond, sko
1: Nei, þetta er ekki fallegt að horfa út í pottum Ég er meina það En þetta er þetta gott kjöt Og þetta búið til kraftmikla súpu
0: Já, en minnir hafi verið bara Hrísgrón og karrísósa En það er mjög góð minning
2: Já, samalæðir
0: Já, en tartalettur að því hún nefndi það
2: Já
0: notiði einhver tíman tartalettu fyrir annað en afganga af einhverjum að þú veist þar að segja búa til einhver nei. Svona
1: já, ég,
0: veist, eins og rjúpu afgangar eða ekki hangi kjöts og eitthvað svona
1: Nei, en það eru til eins og bara ef maður flettir frönskum kokkabókum þá eru þeir mjög framalega í alls konar gúmulaði
0: Tartalett
1: sem er þetta í tartalettur
0: já,
1: þú veist
0: já.
1: Og það er alls konar hérna, humar og læti sko.
0: Já, þannig er tannhirðu
2: Já, alls konar
0: Já
2: Já, já, en hvað segirðu, með hverju mælurum með helgarmatinn?
1: Já, ég bara að því fólk er að fara ferðast, það ekki?
0: Já.
1: Á það ekki bara að smyrja...
2: Hvítasunu helgin?
1: Það hvítasunu helgin, krakka mínir, þannig að við þurfum að leggjast í ferðalag.
2: Já.
0: Já, þá er það grill.
1: Þá er það bara grillin.
0: Lokum hringnum og erum að tala líktina.
1: Það er alls ekki tjald.
2: Nei, nei, nei, það alls ekki tjá.
1: Nei.
2: Er, já, mamma passa sig, maður bara alveg sogast inn í þessa eldhúsbók hérna. Þetta svo skemmtilegt. En hérna, já, ég held að það væri bara sniðugt að grilla til dæmis brokkolíni með öllu mat sem við ætlum að grilla helgina.
1: Já.
0: Það rosalega gott.
2: Það ágætis tilbreyting frá salati, maður alltaf með salat.
0: Já, já, já.
2: Og hvað, grilla grænmeti.
1: Já, bara grilla þangað til að það eiginlega svart.
0: Svart.
2: Já, þá hérna kemur ægilega gott bragði. Það já. Segir Sola í, hérna, í gló.
1: Já.
2: Sola Eiríks, hún já. Segir að ég grilla þetta þangað til að nánast brenn.
1: Brennur, já, þá það ótrúlega gott. Já, ég sammála. Mm-hmm.
0: Sko, eins mikil gjökkvallið þá finnst mér grilla grænmeti alveg svakalega gott grillaður laukur og, og sveppir og, og paprikur og allt þetta bara, það verður eitthvað alveg sérstaklega gott bragð af því, sko
1: og þá einmitt hægt að hafa grillveislu helgina fyrir alla fjölskylduna og það má vera kjöt og svo er þetta að gera alveg fullt af flottu grænmeti þú getur alveg þess að fara bara eins og til bara Grikklands og haft hvítasósu og
0: Fiskur er nú æðislegur oft á grilli, sko.
1: Já, já, já það er nóg framundan.
0: Lúðu, steik.
2: Ertu að meina jógurtsósu?
1: Jógurtsósu, það er bara já, með svo já. Góð með öllu og melónan og, og allt þetta, með lauk
2: Gjörlega,
1: og þetta.
2: Mm. Svona góð grísk hérna jógurtsósa er bara gulli betri
1: já, já.
2: Og, og bara passa með öllu.
1: Já.
2: Og fyrir þá sem eru bara, vita ekkit hvað ég að setja í hérna, þá bara smá sítrónusafi, smá hunang, smá hvítlaukur.
1: Já, ólífólía.
2: Ólífólía, jafnvel dill, smá dill. Eða kóriandir.
0: Hún svakalega góð en hún samt uppspretta að augnablik sem var einn mín mestu vombriði lífsins. Mm. Það var eftir ég hafði kynst pítunni á Bergþórugötu sem að var svo góð og ég heyrði að þetta væri bara grískur réttur og eitthvað svona. Svo fór ég til Grikklands og bara sé píta á einhverjum mat sem bara já, píta, frábært. Og hún var sko ekkert eins og að Bergþórugötu.
1: Nei, hún var miklu, miklu betra á Bergþórugötunni.
0: Já, já, miklu betra og sósan sérstaklega.
1: Já,
0: gríkja, gríkja. Pítusósa sem bara búin af, var ekki Finnsson sem bjóð hana bara til.
1: Jú, jú, jú,
0: eða þeir bara á hana pítunni.
1: Já, já.
0: Að því að pítusósan sem var í Gríklandi, hún var bara einhver svona...
1: Hún var bara rosalega fersk og góð.
0: Já, sem að mér finnist voða góð í dag. En allt þarna ég bara, ég næsti, við spýtis ég næsti út um mig bara.
1: Þeir veit ekki neitt, gringinni.
0: Þetta var mikil vanbrið.
2: Heiðan, þú varst að segja Bergþórugata. Ég já. Sá mitt, það var miði hér á, á vegg í nágrenninu.
0: Já.
2: Kötturinn Bergþóra er týnd.
0: Já, við auglýsum það bara heim með.
2: Hún týnd hérna ykkur staðar í hverfi
0: 103. Í rúf.
2: Heiti Bergþóra, mér það alveg.
0: Já.
2: Vonum að hún finnist, hún svona rauð, rauðbyrkin svolítið.
1: Já, við erum þetta frábært, við töluðum eiginlega minnstum mat, mestum hvernig við eigum að huga, hvernig við konur eigum að hugsa um veselingsmennin okkar sem eru örfreittir þegar við komum heim úr vinninni.
0: Já, við mátt kveðja bara okkar kæru hlustundur eftir þetta.
1: Kæru hlustundur, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Hrafnhildur Frímannsdóttir, Mýrarvegi 113, Akureyri, lést sunnudaginn 10. maí í faðmi fjölskyldunar á sjúkrahúsinu á Akureyri. Útförennar fer fram frá Akureyrar kirkju þriðjudaginn 27. maí klukkan 13. Jónína Dagmar Sigurbergsdóttir, Sigurður Sigurbergsson, Halldór Sigurbergsson og fjölskyldur. Elskuleg móður okkar, amma og langamma, Inga Skarphéðinsdóttir, Víðilundi 20 Akureyri, lést þriðjudaginn 19. maí á sjúkrahúsinu á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Akureyrar kirkju, föstudaginn 5. júní, klukkan 13. Björk Jónsdóttir, Ingi Björk H. Jónsdóttir og fjölskyldur. Áskær sonur okkar, bróðir, mágur og frændi, Henning Jóhannesson, sjómaður, neðri Sandvík, Grímsey, lést laugardaginn 16. maí. Útför hans fer fram frá Miðgarðakirkju í Grímsey, miðvikudaginn 3. júní, klukkan 14. Jóhannes Henningsson, Ída Jónsdóttir, Alexander Jóhannesson, Rósika Gestóttir, Aron Amor Alexandersson, Adam Helgi Jóhannesson, Anita Hafliðadóttir, Anton Máni Sigursson og Birnir Leó Adamsson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Dómurinn í plastbarkamálinu í gær er ekki aðeins áfellisdómur fyrir Landspítalann og Íslenska ríkið, heldur einnig fyrir læknadeild Háskóla Íslands, segir Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldu Andi Marians Beyene sem lést eftir plastbarka ígræðslu fyrir milligöngu Tómasar Guðbjartssonar læknis.
1: Þegar þar hafa menn innan dýra reynt að verja þetta mál.
0: Oddviti sjálfstæðismanna í borginni hefur boðað oddvita miðflokksins, viðreistnar og framsóknar á sinn fund í dag þar sem ræða á mögulega meiri hlutamyndun. Sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin hefja formlegar viðræður í Hveragerði um meiri hlutasamstarf. Í Borgarbyggð handsöluðu sjálfstæðisflokkur og Borgarbyggðar listins meiri hlutasamning í gær. Meiri hlutamyndun er komin langt á veg víða um land. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnarformaður Þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á þeim sem þurfa mikinn stuðning. Rúmlega 500 manns mótmæltu í gær við nýja ræðismannsskrifstofu Bandaríkjana í Núk á Grænlandi. Fólkið krafðist þess að Bandaríkjamenn færu til síns heima og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossin hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Neyðar skýli samtakana fyrir fólk sem hefur fengið neitun við umsókn um alþjóðlega vernd var lokað í morgun. Jón Brynjar Birgisson, sviðstjóri aðgerðasviðs Rauða krossins, telur lokunina tengjast fyrirhugaðri brottfararstöð stjórnvalda.
2: Því þessi hópur eru ekki umsækjendur alþjóðlega vernd lengur. Þetta er fólk sem hefur lokið allri slíkur þjónustu og hefur þá ekki verið brottvísað af ýmsum ástæðum.
0: Fulltrúar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins hafa fagnað ákvörðun bandaríkjamanna um að snúa við ákvörðun um að fækka hermönnum í Póllandi. Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta skömmu áður en utanríkisráðherra NATO-ríkjana hófu fund sinn í Helsingborg í Svíþjóð. Reiðir mótmælendur kveiktu í tjöldum sem voru notuð til að einangra sjúklinga með ebólu á spítala í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Veðurhorfur austlæg átt 5-13 metrar á sekundu síðdegis og dálítil væta með köflum en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld, hiti 4-14 stig, svalast austanlands, áfram austlæg átt á morgun, úrkomulítið framan af deginn fyrir að rigna seinni partinn, fyrst á sunnanverðu landinu, hiti 7-15 stig, hlýjast á vestur og norðurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er hjálp. Séra Vigfús Bjarni Albertsson, forstöðumaður sálgæslu og fjölskyldu þjónustu þjóðkirkjunar.
1: Hugur okkar geymir ótal minningar, bæði þær sem eru góðar og eru krefjandi. Hann er stöðugt að bregðast við, hugsanir þjóta sem og tilfinningar. Í raun er hann órólegur. Við þekkjum öll hvernig tilfinningar geta komið og haft mikil áhrif á líðan okkar og hegðan. Bak við þennan óróleika virðist vera þó hægt að nálgast kyrrð, en þangað þarf að fara með einbeittum hætti og vilja. Einhvers konar iðkun. Það er hjálpa að finna eigin huga á bakvið ókyrðina kyrrð. Ég ætla mér í þessari stuttu huglingu að huglega orðið þakklæti. Kannski er hjálp þar að finna. Þakklæti skapar kyrrð. Menning okkar er í eðli sinu ekki þakklátt. Umhverfi okkar þó ekki síst á Vesturlöndum er drifið áfram af skort. Okkur vantar sífellt eitthvað og skilaboðin eru mjög oft það að það sé eitthvað að finna sem við höfum ekki nú þegar. Slík menning gelur af sér samanburð þar sem við aðgreinum okkur frá hvert öðru. Mörg okkar finna fyrir því að það er alltaf hægt að gera betur og ef mér tækist eitthvað, hefði eitthvað sem ég hef ekki nú, gæti mér farnast betur og það sem er meira væri, liði betur. Birtingamynd þessa skorts gæti verið kapplup við veraðlega nauð, starfsframa eða annað sem á að færa okkur svo kallaða farsælt. Með þeirri hugleðingu er ekki verið að gera lítur elli og dugnaði. Einungis vera huglega hvernig margt í menningu okkar getur hugsalega að skapa okkur óróleika, þannig að stundin sem við lifum í glatist. Það verður því þannig að við lifum einungis í fortíð og framtíð. Hinn svokallega stund sem við eigum hér og nú verður ekki. Hugarangrið verður aðsetur okkar og við erum einungis í framtíð og fortíð. Það verður seintalið hjálplegt, kannski raun skaðlegt. Tilfinninga okkar skapa ákveðna hegðun, við bregðumst við tilfinningum. Óttinn skapar okkur hugsanir og oft bregðumst við þeim. Við finnum fyrir þeim bæði líkama og sál. Skömmin sem býr svo oft í mannfólkinu getur oft birst hjá okkur sem hegðan þar sem við verðum dæmandi á okkur og annað fólk. Það getur leitt til hegðunar þar sem við beitum hroka til að fela vanmátt okkar. Það eitthvað sem skildi aldrei rugla saman við sjálfsöryggi. Tilfinningar sem þessar geta verið mikilvægar og það er mikilvægt að þekkja þær en þær geta líka tekið stjórn og verið óhjálplegar. Enn og aftur staðsetja þær okkur annar staðar enn í núinu. Við erum staðsett í framtíð og fortíð í því sem við höfum ekki. Þakklæti er svo tilfinning sem virðist hjálpa okkur til að skapa ákveðna hugaró og gera þá stund raunverulega sem er hér og nú. Rannsóknir sýna að þessi tilfinning getur verið svo sem breytir okkur einna mest og hefur það margoft verið rannsakað. Hún virðist geta gert okkur kleift að vera sem mest í núinu, þeirri stundi sem við lifum og öndum í, hér og nú. Hún skapar ákveðið frelsi gagnvart fortíðinni, tengir okkur þangað, skapar ákveðna sátt. Það er ekki verið að tala þakklæti gagnvart atburðum sem eru óendanlega sárir, heldur ákveðna sátt gagnvart þeirri úrvinnslum sem hafa átt sér stað í kjölfar ýmislegg sem á hefur gengið í fortíðinni. Þakklæti fyrir það sem við erum þrátt fyrir allt og það er góð og hjálpleg staða. Hún gefur okkur því ákveði frelsi í nútíðinni. Hvað merkir orðið þakklæti? Það er svo afstæð að finna og sjá það sem við höfum þrátt fyrir allt. Hún hjálpar okkur að eignast ákveði dýrmæti innra með okkur. Hið ytra sem við huglutum hér á ofan og segir okkur og okkur vandi stöðut eitthvað víkur fyrir því að við sjáum, finnum og upplöfum að við höfum nú þegar. Jafnvel eitthvað mun dýrmatar en við gerðum okkur grein fyrir. Við sjáum jafnvel og upplöfum allt á nýjan hátt. Sátt okkar gagnvart umhverfinu eykst, þetta þýðir ekki að við séum sátt við allt í umhverfi okkar, en gerir okkur kleift að boða frið með friði en ekki frið með innri ófrið. Við verðum því mun marktækara fólk. Þakklæti verður ekki til með ákvörðun, við þurfum að iðka þakklæti. Iðkun merkir að við tökum ákvörðun að skynja það augnablik sem er hér og nú. Stöldrum við og drögum andan og skynjum að stundin sem er hér og nú er raunveruleg gjöf. Ég þakka fyrir þessa stund. Takk fyrir.

Séra Vigfús Bjarni Albertsson, forstöðumaður sálgæslu og fjölskyldu þjónustu þjóðkirkjunnar, fjallað hjálp í uppástandi dagsins.

0: Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóðu djass með lagið Þú og ég eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritunna er að finna á plötunni tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóðu sendi frá sér á síðast ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Sólrún Bragadóttir söng Sáu þið hana systur mína, lag eftir Atla Heimi Sveinsson, við ljóð eftir Jónas Hallgrímsson. Margaret Singer lék á piano, Franz Búmann á klarinettu, Ladislaus Kósak á fiðlu og Jürgen Norma á kontrabassa. Hljóðritunin var gerð árið 1998.
1: Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunu helgina verða þau lokuð, sem hér segir, frá klukkan 20.30, sunnudaginn 24. maí, til klukkan 6 á mánudagsmorgun, frá klukkan 20.30 mánudaginn 25. maí, til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun. Þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma 21-6, þangað til að morgni 29. maí, Vegagerðin. Minnum á rafræna kosningu til stjórnalífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lifibank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna. Iðanfræðslusetur býður fólki í iðngreinum á Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu. Hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16.30, léttar veitingar, skráning á iðan.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Vantan í dekk, drífa.is. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón, KPMG. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Allt fyrir strandveðarnar, Hampiðjan verslun. Útileiktæki, útileiktæki jóhannhelgi.is. Velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag, klukkan 12 til 13. Sumarið er komið, garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Glæni í sending frá Jerry Weber, Laxdal, Skipholti.
2: Gleðilegt veiðisumar, Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is.
5: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
6: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á hyundai.is. Hyundai kauptúni.
7: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
8: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
9: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
12: Framtíðarvinnu vandi.
11: Veistu hvort þú getur valið að lífverisjóð?
12: Ég bara ekki viss.
13: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölur eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
15: Förum saman í frí. Fengjum neistan á ný.
16: Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
17: Markmið okkar er skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
18: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns. Með þér í liði.
19: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:00 gengin í 1, fréttir.
0: Lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Spajen sem lést eftir barka í græðslu segir dóm yfir íslenska ríkinu vegna stórfelld skáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis mikinn sigur fyrir fjölskylduna. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík ræðir við framsókn viðreisn og miðflokk í dag. Dregið gæti til tíðinda í borginu helgina. Pattstaða í Hafnarfirði eftir viðræðuslit sjálfstæðisflokksins og framsóknar. Nýr meirihluti í burðaliðinum í Hveragerði. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnaformaður þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á þeim nemum sem þurfa mikinn stuðning. 500 grænlendingar mótmæltu opnun svæðiskrifstofu Bandaríkjana í Núk í gær og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossin hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi, neyðarskýli samtakana var lokað í morgun. Fulltrúar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins hafa fagnað ákvörðun bandaríkjamanna að hætta við að fækka hermönum í Póllandi. Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta skömmu áður en utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hittust í Svíþjóð í morgun. Mótmælendur kveiktu í tjöldum á sjúkrahúsi í Austur-Kongó þar sem að sjúklingum með ebólu sinnt. Yfir 130 hafa látist úr ebólu í landinu. Og Pep Guardiola hættir í lok leiktíðar sem þjálfari Manchester City. Ragnhildur Thorlacius segir hádegis fréttir. Lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Spajen sem lést eftir barka í græðslu segir dóm í málinu ekki aðeins áfellist dóm yfir Tómasi Guðbjartssyni lækni. Landspítalanum og Íslenska ríkinu heldur einnig yfir læknadeild Háskóla Íslands og Læknafélagi Íslands.
19: Íslenska ríkið var dæmt bótaskylt vegna stórfelds skáleysis Tómasar sem að mati hér að stóms leiddi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti til tjóns og andláts Andi Mariams tæpum þremur árum eftir að plastbarkin var grættur í hann. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldumannsins, segir dómin mikinn sigur fyrir fjölskylduna en hann gerir ráð fyrir að ríkið áfríi.
20: Hann lést í janúar 2014 og hérna síðan lét ríkið að Háskóla Íslands og læknadeild Háskóla Íslands og landsbyrðin létu vinna skýrslu og svo skýrsla varpaði ljósi og allt það misferli sem hefur átt sér stað og enga síður þá töldu þáverandi stjórnendur landsbyrðalans og þeir sem fara fyrir heilbrigðis yfirvöldum ekki sérstaka ástæði til þess að hér greiða bætur og hafa verið andsnúmi. Það bara fyrst eftir að núverandi forstjóri kemur að spítalnum að hann fer að velta því fyrir sér sko hvort að það ekki þurfa að ljúka þessu máli með einhverjum hætti þannig að sómi sér að fyrir íslenska læknastétt eða fyrir landspítalan og háskóla íslensk.
19: Því hann segir dómin ekki aðeins áfellisdómi yfir Tómasi, Landspítalanum og Íslenska ríkinu, heldur einnig yfir Læknafélagi Íslands og Læknadeild Háskóla Íslands.
20: Þegar þar hafa menn innan dýra reynt að verja þetta mál. Það hefur sannað sig að þeir getur verið erfitt að brjóta á bakattur andstöðu sérfræðinga þó að þeir eftir að gera sér grein fyrir því að það sem átti sér stað var ekki í lagi.
0: Þetta var Sigurður G. Guðjónsson. Lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Spajen. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík hefur boðað oddvita miðflokksins við reisnar og framsóknar á sinn fund í dag þar sem að ræða á mögulegar meirihluta myndanir eða meirihluta myndun Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður. Hvað veitum við?
21: Já, við vitum að Hildur sendi þeim Ara Edvald oddvita miðflokksins, Björgu Magnúsdóttur oddvita viðreisnar og Einari Þorsteinssyni sem oddviti framsóknar fundabáði í morgun. Nú í morgun satt Hildur fund hafnarstjórnar fram að hádegi og það búist þegar þessi fundir hefist innan skams. Nú við vitum að Hildur fundar einslega með hverjum og einum. Við fengum ekki upplýsingar hvar fundirni verða, aðra en það að þeir verða á mismunandi stöðum.
0: Má búast við að það dragi til tíðinda eftir þessar fundasirpu.
21: Já, sko þau sem við höfum talað við eiga nú síður von á því. Heldur að Hildur muni fara yfir niðurstöður þessara funda með sínu baklandi og það yrði þá helgina, já líklega morgun, sem þá yrði tilkynnt einhverjar formlegar meirihlutaviðræður.
0: Já.
1: En það verður að reyna að mynda meiri hluta víðar á höfuðborgarsvæðinu.
21: Jú, svo sannarlega og allra augu hafa verið að hafna fyrir síðan í gær. Þar sem ásakan eru svik og trúnaðabrest hafa gengið á milli eftir að slitna upp á formlegum viðræðum sjálfstæðisflokks og framsóknar sem á sama tíma átti viðræðum við viðreisn og samfylkinguna. En Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti samfylkingarnir hafna fyrir því, hún segist hafa átti óformlegum samtölum bæði við oddvita sjálfstæðisflokks og viðreisnar síðan í gær, en hún segir samstarfi miðflokkin sem fekk einn bæjarfulltrúa kjörin ekki koma til greina og það sama gildum framsókn sem hafi brugðist trausti.
1: Hvað segja oddvitar annara flokka í Hafnarfirði?
21: Já, Karolína Helga Símonardóttir oddviti viðreisnar, hún segist búist við að heyra í oddvitum sjálfstæðisflokks og samfylkingar seinna í dag. Nóri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins sagði samtalið fréttastofu að menn væru svona að átta sig á atburðum gærdagsins og það væri nú litla líkur að meiri hlutir þið myndaður helgina, já, eða tilkynntum einhverjar formlegar viðræður. Og Valdimar oddviti framsókna, hann sagðist tilbúin til samtals við alla flokka og sagðist ekkert útiloka.
1: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Og góður gangur í meiri hluta viðræðum víð á landsbyðinu og farða sjá fyrir endan á þeim sem staðar. Sigur Óli Sigursson, fréttamaður á Akureyri. Þú veit ekki púlsin á þessu morgun, gengur þetta eitthvað hraðar en hérna á höfuðborgarsvæðinu?
2: Já, við höfum verið að taka stöðuna vísvegar landið í morgun. Á Suðurlandi nýr meiri hluti sjálfstæðisflokksins og samfylkingarnar óháðra í burðarliðunum í Hveragerði. Það var María Rún Þorsteinsdóttir fulltrúi sjálfstæðisflokksins er staðfesti það í morgun. Annars þar á Suðurlandi eru víða hreinu meiri hlutar og þarf þar að leiðandi ekkit að ræða neitt meiri hlutasamstarf. Á Vesturlandi í Borgarbyggð náðu sjálfstæðisflokkurinn og Borgarbyggðalistinn saman meiri hlutasamstarfi í gær eins og fram kemur í tilkynningu á Facebook. Í Ísafjarðarbæ miðar viðræðum Framsóknar og Viðreisnar vel áfram en við náðum tali að Gylfa Ólafssyni oddvita Viðreisnar áðan. Stemt er að því að meiri hlutu samkomulag verði klárt fyrir fyrsta fund nýrrar bæjarstjórnar 4. júní.
1: Við flutum fréttir af góðum gangi í viðræðum fyrir austan er eitthvað nýtt að frétta þaðan.
2: Nei, raunin ekkert nýtt. Fyrir austan eru viðræður komnar vel á veg, bæði í Múlaþingi og Fjarðabyggð ræða sjálfstæðisflokkur og framsóknum áframhaldandi samstarf. Jónína Brynjólfsdóttir, oddviti framsóknar í Múlaþingi, sagði í morgun að stemt væri að undirritun samkomulags í næstu viku. Þuríður Lillý Pétursdóttir, flokkssystir hennar í Fjarðabyggð, segir að staðan sé svipuð þar og niðurstaðan gæti legið fyrir bara helgina.
1: Já, en á Norðurlandi.
2: Já, tíðindin voru auðvitað hér í gær þegar að fyrsti meiri hluti landsins svona í stærri sveitafjölunum allan var myndaðar á Akureyri. Í Skagafirði halda viðræðu byggðalistans og sjálfstæðisflokksins áfram að krafti. Það staðfesti Eyþór Fannar Sveinsson, oddviti byggðalistans í morgun. Og í Fjallabyggð segir Helgi Jóhannsson, oddviti hálistans, búast við að nýtt meiri hluta samkomulag við samfylkingun og óháða. Verði tilbúið strax eftir helgi. Þá var einnig góðu gangur í fjögur að flokka viðræðum í Norðurþingi milli sjálfstæðisflokksins samfylkingar, framsóknar og óskalistans þó að ekkit sjórið staðfestar.
1: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigursson. Og allt öðru, fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu hefur rýrnað verulega á 20 árum. Þetta segir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna sem að afhendi menntamálaráðherra skýrslu í gær.
22: Skortur á vönduðum námsgögnum bitnar helst á þeim sem mest þurfa á stuðningi að halda, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna.
23: Núna staðan

0: að fara í að útbúa námsefni í stað þess að sinna nemendum. Ósanngjarnt sé að gera kennara að blóraböglum fyrir því sem aflaga fer í menntakerfinu.
1: Og það verða að bera þá saman við alþjóðlega kannanir. Ég meina þeir eru ekkert með það sama í höndunum. Þetta svo að bera saman hérna fiskvinnslu sem enda bara með brýni og hníf og svo fiskverksmiðið sem með nýjustu mariltæki og svo ég bara býti fyrir ekki af hverju þú ekki að skila ja, miklum fiski út úr verksmiðinu á sama tíma. En þetta ekki sambarlegt. Mér finnst þetta að ósanngjarnt umræða og við viljum virkilega að þessu sé kippt í liðin.
2: Þetta var Íris Gísladóttir og morgunvaktin á Rás 1 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir tók saman. Rúmlega 500 manns söfnuðust saman til að mótmæla í gær við nýja ræðismannskrifstofu Bandaríkjana í Núk á Grænlandi. Nýja skrifstofan sem á þremur hæðum var opnuð í gær.
3: Hypið ykkur Bandaríkin kölluðu mótmælendur fyrir utan nýju ræðismannskrifstofuna. Margir voru með grænlenska þjóðfánan og spjöld sem ástóð Make America Go Away eða fáið Bandaríkin til að fara í burtu og We are not for sale eða við erum ekki til sölu. Það hefur verið mikil spenna milli Bandaríkjana og Grænlands og Danmerkur vegna ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland sem náði hámarki í lok janúar. Kenneth Hári sendi herrar Bandaríkjana í Danmerku sagði í samtali við grænlenska sjónvarpið við vígslu nýju ræðismannskrifstofunar að Bandaríkjaforseti ætli ekki að beita valdi til að taka yfir landið. Framtíð Grænlands sé í höndum grænlendinga. Hvorki formaður landstjórnar Grænlands né fulltrúar dönsku ríkisstjórnarinnar mættu á opnun skrifstofunar. Bandaríkin hafa frá 2020 haft skrifstofa að láni frá danska hernum í snotru rauðu húsi en sú nýja 3000 fermetrar á þremur hæðum í miðborg Núk. Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins kom fram að hátíðleg stemming hafði verið inn á nýju skrifstofunni. Boðið hefði verið upp á sauðnautapilsur, rétti undir bandarískum og grænlandskum áhrifum og þjóðsöngvar beggja þjóða fluttir. Fyrir utan hafi andrúmsloftið verið allt annað. Skipuleggjandi mótmælina flutti ræðu þar sem hann sagði grænlendinga ekki til sölu. Eftir ræðuna snýru mótmælendur baki í nýju skrifstofuna og stóðu þögglir í 2 mínútur.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Íbúar neyðarskýlis Rauðakrossins í Borgartúni voru fluttir á brott þaðan í morgun. Umsóknum fólksins alþjóðlega vernd hefur verið hafnað en ekki hefur hægt að vísa íbúanum úr landi af ýmsum orsökum.
4: Samningur dómsmálaráðuneytisins og Rauðakrossins rekstur neyðarskýlisins rann út mánaðamótin. Jón Brynjar Birgisson, sviðstjóri aðgerðasviðs Rauðakrossins, segir samningnum hafa verið komið á fyrir 3 árum í kjölfar lagasetningar að fólk sem neytaði samstarfið við stjórnvöld eftir að hafa verið synjað alþjóðlega vernd yrði svift rétti á opinberi þjónustu.
5: Og það sem blasti við á þeim tímapunkti var að hópur fólks yrði bara beinlinni settur á götuna, komast ekki heim til sín og í raun eigi ekki nokkur hús að venda. Þannig að Rauði krossinn ásamt fleiri félögum ákvað að pressa á stjórnvöld að minnstakosti sko þau myndu sæta njóta sömu réttinda og fólk sem að býr við heimilisleysi.
4: Við lokun neyðarskýlisins var íbúum boðið upp á sambærilega þjónustu í húsnæði á vegum dómsmálaráðuneytisins í Hafnarfirði. Rauði krossinn hefur nú hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Samtökin No Borders segjast hafa áhyggjur af örlögum fólksins og telja lokununa tengjast fyrirhugaðri brottfararstöð stjórnvalda. Jón Brynjar telur svo einnig vera.
5: En dómsmálaráðherra hefur nú þegar sagt að þessi hópur falli ekki endilega að þeim hópi sem að hérna mun verða dvelja í brottvarastöð því þessi hópur eru ekki umsækjendur alþjóðlega vernd lengur. Þetta fólk sem hefur lokið allir slíkur þjónustu og hefur þá ekki verið brottvísað af ýmsum ástæðum. Það geta verið aðstæður í heimalandi, lönd sem að bara Ísland getur ekki brottvísa fólki til, skortur á skilríkjum og ýmist svona ýmislegt sem gerir það verkum að þau eru unni að sitja hér föst.
2: Þetta var Jón Brynjar Birgisson Ástrós Signýjadóttir tók saman. Varnar viðbúnaður Bandaríkjana í Evrópu var í deiglunni á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Svíþjóði morgun. Fulltrúar aðildarríkjana fagna ákvörðun Bandaríkjastjórnar að snúa við ákvörðun fækkun hermana í Póllandi.
6: Allt gott sem endar vel, sagði Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands í morgun þegar hann fréttaði að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefði ákveðið að senda 5.000 hermenn til Póllands. Í síðustu viku sagði varnarmálaráðherra bandaríkjana að hættirði við að senda þangað 4.000 hermenn. Ákvörðun Trumps kom þess vegna

0: mörgum á óvart, ekki síst utanríkisráðherrum NATO-ríkjana sem koma saman í Helsingborg í Svíþjóð á fundi sem lauk nú hádegisbil. Varnarviðbúnaður Bandaríkjanna í Evrópu hefur verið í deiglunni að undanförnu, ekki síst vegna yfirlýstrar óánægju Trumps með hinn aðildarríkin og viðbrögð þeirra við hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran. Það nokkuð sem Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, staðfesti í morgun.
1: The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. It won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
0: Markmið þessa fundar var ekki síst að undirbúa leiðtogafund NATO sem verður í Tyrklandi snemma í júlí. Þar verður rætt útgjöld til varnarmála, möguleikana á að auka framleiðslu hergagna og stuðningin við Úkraínu, en væntanlega ekki síður þá bresti sem margir telja vera að myndast í samstarfi aðildarríkja bandalagsins.
2: Björn Malmqvist sagði frá. Reiðir mótmælendur kveiktu í gær í tjöldum sem voru notuð til að einangra sjúklinga með ebólu á spítala í liðstjórnarlýðveldinu Kongo. Mótmælin brutust út þegar fjölskylda manns sem lést úr ebólu var neita að fá lík hans til greftrunar. Sjónarvottur sagði við breska ríkisútvarpi BBC að mótmælendur hefðu kastað hlutum að spítalanum og að tvö sjúkratjöld sem notuð voru til að einangra sjúklinga hefðu brunnið til kaldra kola. Ringulreið hafi skapast og lögreglan skotið viðvörunarskotum að mótmælendum til að dreifa hópnum. Sjúkrahúsið nærri borginni Búnia í austurhluta landsins þar sem flest smit hafa greinst. Hermenn komu starfsfólki til varnar á meðan lögreglan náði stjórn á mótmælinum. AFP fréttaveitan hefur eftir starfsmanni á sjúkrahúsinu að einn hafi særst þegar mótmælendi kastaði í hann grjóti. Maðurinn sem lést var vinsæll í samfélaginu, að sögn Jean-Claude Mukendi sem stjórnar viðbrastheimi við faraldrinum á svæðinu. Hann segir mótmælendur hafa verið í miklu uppnámi og ekki gert sér grein fyrir alvarleika sjúkdómsins. Stjórnmálamaður sem BBC ræddi við sagði mótmælendur ekki trúa að ebóla væri raunverulegur sjúkdómur. Yfir 130 hafa látist úr ebólu í landinu síðan faraldurinn braust út.
3: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Umhverfis orku og loftslags ráðherra segir stjórnarandstöðuna í uppgjöf gagnvart Evrópusambandinu en þingmaður Miðflokksins segir ríkisstjórnina kasta steinum úr glerhúsi.
4: Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu hélt áfram á alþingi í morgun. Við upphaf þingfundar voru óundirbúnar fyrirspurnir. Í svari við fyrirspurn Sigríðar á Andersen, þingmanns miðflokksins, samningsmarkmið Íslands í orkumálum, varaði Jóhann Páll Jónsson hverfis orku og loftslagsráðherra við nálgun stjórnarandstöðunar, sem hann sagði fara í uppgjöf fyrirfram gagnvart Evrópusambandinu.
5: Erum við ekki stolt þjóð? Viljum við ekki bera höfuðið hátt í mögulegum samningavirðan? Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd í strönd í mögulegum samningavirðan við Evrópusambandið? Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann.
4: Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður Miðflokksins, fór hörðum orðum þingsályktunartillögu ríkisstjórnar í ræðu sinni. Hún sagði vinnubrögð meirihlutans ótraustvekjandi og sakaði ríkisstjórnina blekkingar.
6: Hér hefur stjórnarandstaðan verið sökuð hræðsluáróður vegna þess að hún vogar sér að spyrja spurninga og gera athugasemdir. En ég spyr, hver beitir hræðsluáróðri? Það ekki stjórnarandstaðan, það meirihlutinn.
3: Sagði Ingibjörg Davíðsdóttir, Mist Grönvöld tók saman. Ensku fótboltafélagið Manchester City tilkynnti í morgun að Josep Pep Guardiola léti af störfum hjá félaginu í lok leiktíðar. Aðeins Alex Ferguson sigursæll en Guardiola í sögu úrvalsdeildarinnar.
7: Þrálátur orðrómur hefur verið síðustu vikur að Guardiola ætlaði sér að axla sín skinn og halda á nýjar slóðir í sumar og nú það staðfest. Hann tók við liðið sitt í sumari 2016 og á þeim 10 árum sem hann hefur stýrt liðinu hafa 17 stórir titlar unnist. Sex sinnum hefur hann stýrt sitt til sigurs í úrvalsdeildinni og aðeins Sir Alex Ferguson hefur unnið enska meistaratitilinn oftar eða 13 sinnum. Hápunktur tíma Guardiola með City var vorið 2024 þegar liðið vann þrefalt, ensku deildina, bikarinn og meistaradeild Evrópu. Guardiola segir í yfirlýsingu í dag að það sé engin ein ástæða fyrir því að hann hverfi á braut nú, önnur en svo að hann finni að það sé tímabært. Ekkert endist að eilífu nema tilfinningar, minningar, fólkið á leiðinni og ást mín til Manchester City, segir hann. Guardiola verði nú sendiherra City Football Group sem í eigu konungsfjölskyldu Abu Dhabi og eigandi Manchester City og 10 annarra liða víða veröld. Það liggur ekki fyrir hver tekur við af Guardiola, en Enzo Maresca fyrir stjóri Chelsea og áður aðstoðarþjálfari Guardiola efstur hjá enskum veðböngum. Stórþjóðir Evrópu eru jafnt og þétt að tilkynna leikmannahópa sína fyrir heimsmeistaramóti í fótbolta sem hefst í júní. Á sama tíma og Manchester City tilkynnti brotthvarf Guardiola satt Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, á blaðamannafundi að tilkynna sinn hóp fyrir HM. Mesta athygli þar vekur hverjir eru ekki í hópnum, en þar má finna nöfn á borði við Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire og Trent Alexander-Arnold. Ivan Toni, Jordan Henderson og Noni Madueke eru hins vegar allir í hópnum. Þýskaland tilkynnti sinn leikmannahópi í gær og þar má finna markvörðinn Manuel Neuer. Hann nýorðinn fertugur og hætti með landsliðinu eftir Evrópumótið fyrir tveimur árum. Julian Nagelsmann, þjálfari Þýskalands, hefur þó náða sannfara Neuer að snúa aftur og leika á sínu fimmta heimsmeistramóti sem aðalmarkvörður Þýskalands. Nánar má lesa leikmannahópa HM á rúf.is.
2: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Og veður horfir. Austlæg átt, 5-13 metrar á sekundu síðdegis og dálítil væta með köflum, en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 4-14 stig, svalast austanlands. Áfram austlæg átt á morgun. Úrkomu lítið framan af degi en það fyrir að rigna seinnipartinn fyrst á sunnanverðu landinu. Hiti 7-15 stig, hlýjast á vestur og norðurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Spæjan sem lést eftir plastbarka í græðslu segir dómi við íslenska ríkinu vegna stórfelds gáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis mikinn sigur fyrir fjölskylduna. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík græðir við framsókn viðreist nú miðflokk í dag. Dregið gæti til tíðinda í borginu helgina. Pattstaða í Hafnarfirði eftir viðræðuslit sjálfstæðisflokksins og framsóknar. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnar formaður þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á nemum sem þurfa mikinn stuðning. 500 grænlendingar mótmæltu opnun ræðiskrifstofu Bandaríkjana í Núkíkjær og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossinn hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Neyðarskýli samtakana var lokað í morgun. Bandaríkja stjórn hefur hætt við að fækka hermönum í Póllandi. Bandaríkja forseti tilkynnt þetta skömmu áður en að utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hittust í Svíþjóð í morgun. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Lín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hættir að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestir lokið.
8: Allt fyrir hótel og gistiheimili, Bako og verslunatækni, Draghálsi 22. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Hjá Hrafnildi, hertsens dagar, hjá Hrafnildi. Ís og pilsur, hjá Línu, Ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan, Verslun.
9: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
10: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
12: Emil þjónar þér.
11: Emil byrjaðverkstæði.
13: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is
14: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
15: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafavogi.

0: 7 Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7 Up Pink.
1: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
6: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
7: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.

0: að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst föstudaginn 22. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Hvaða áhrif hefur það á lítið samfélagi eins og Vopnafjörð og Austfjörðum? Þegar eitt ríkasti maður heims hefur stundað fjárfestingar þar í heilan áratug. Þetta fjallar þátturinn í dag. Aðal söguhetjan Jim Ratcliffe. Hann enskur milljarðamæringur sem sennilega bæði ríkasti og þekktasti athafnamaður sem hefur stundað fjárfestingar á Íslandi. Samkvæmt lista tímaritsins Forbes hann í 153. sæti yfir ríkustu menn í heimi í dag. Hann ná rúmlega 2200 milljarða íslenskra króna. Ratcliffe leigutaki Hofsár og Selár í Vopnafirði og eins landeigandi jarða við Árnar. Verða Vopnfirðingar mikið varir við Jim Ratcliffe í sveitafélaginu?
1: Það lýsir held ég svo vel þessari dýnamík sko milli Ratcliffs og Vopnfirskrar allsýr saganaði þegar eitt góðu drengur var hérna í sunnudagsfjallgöngu með fjölskyldunni og þau stoppuðu var sér nesti og dóttir hans var að berjast við að reyna að tróða papparörunni ofan í kókumjölkuferðuna og meðan að þau horfðu á Ratcliffe taku upp á þyrlunni sinni inn í ytirhlíð og fljúga nokkra kílómetra út eftir á skotsvæði sitt og ég held að segja kannski alla söguna um hvernig þetta í heiminum í dag þeir ríkustu þeir komast upp með allt saman en það er allsýðan sem þarf að borga brúsan
0: Þetta Bjartur Aðalbjörnsson rúmlega 30 vopnfirðingur og sveitastjórnarmaður til 8 ára sem ræðir þarna stöðu Jim Ratcliffs í bænum Milljarðamæringurinn hefur eðlilega sett mark sitt á samfélagið í bænum sem á í nærliggjandi sveitum á þeim tíma sem hann hefur stundað fjárfestingar þar Þetta ekki síst vegna mikilla byggingaframkvæmda sem Ratcliffe hefur staðið í við einkahús sitt á jörðinni Ytrihlíð í Vesturárdal og eins vegna fyrirhugaðara framkvæmda við nýtt veiðihús við Hofsá. Í aðalskipulagi sveitafélagsins Vopnafjarðar frá því nú í mars listi yfir þar framkvæmdir sem Ratcliffe stendur fyrir og hefur staðið fyrir við veiðihús í sveitafélaginu. Framkvæmdir Ratcliffs eru stór hluti af þeim framkvæmdum sem standa yfir og hafa staðið yfir sem snúast verslun og þjónustu í sveitafélaginu. Bjartur Aðalbjörnsson sagði hér á undan frá fjölskyldunni sem var í fjallgöngu upp á hina svokölluðu sjónvarpshæð við kauptúnið á Vopnafirði þegar Ratcliffe flaug nokkura kílómetra leið frá húsinu sínu og á enga skotsvæði sitt sem utar í firðinum.
1: Hann flaug frá Ytrihlíð þarna og út eftir við Skógarlón svo kallað, það svæði sem að hann á landjörð sem hann á sem að það sem hann með skotsvæði það nú eitt þarna gátu nú vopfinning að fara og eftir sig að skjóta en hann búin að eftir að hann keypti jörðina þá breytti hann þessi enga svæði fyrir sig
0: Og hvað skýtur hann þarna?
1: Hann bara að æfa sig, hann fer þarna og æfir sig áður en hann fer á rjúpnaveiðar
0: Já
1: Og það þannig að hann fer á rjúpnaveiðar Þá passað upp á að auðlýsa að jarðirnar hans séu ekki, þangað sér fólk ekki velkomið að rjúfna við þar. Eftir að Ratcliffe keypti jörðina sem þetta skotsvæði var á, þá var loka fyrir það að almenningu færi þarna og þarna hann með sitt einka skotsvæði og æfir sig þarna fyrir að hýta sig upp áður en hann fyrir að rjúfna við þar. Grenadier í appin hefur ekki verið nógu góður fyrir þessu nokkra kilometra, það betra að fara á þyrlunni.
0: Bjartur vísar þarna til þess að það hefði gerst að fyrirtæki Ratcliffs hafi birt auglýsingar í sveitafélaginu þar sem fólki bannað að stunda rjúpnaveiði á jörðum sem í eigu milljarðamæringsins. Í gegnum tíðina hafi það tíðkast að rjúpnaveiðimenn hafi fengið leyfi til að ganga til rjúpna á þeim jörðum sem í dag í eigu Ratcliffs í sveitafélaginu. Nú gerist það hins vegar að fyrirtæki Ratcliffs leggi blátt bann við þessu. Þá talar Bjartur einnu það að Ratcliffe noti stundum frekar þyrluna sína en bíla til að fara styttri vegalengdir þegar hann staddur á Vopnafirði.
1: Já, það náttúrulega þannig satt best að segja að við vitum rosalega lítið af sjálfum Jim Ratcliffe. Hann einhvern veginn svífur bara skýjum ofar hérna og hérna, það svona helst að maður heyri í þyrlunni þegar hann að fara hérna yfir þorpið sko. En fyrir allsýðu vopnaferðar þá hefur hann rosalega lítil áhrif á þeirra daglega líf.
0: Til að setja auðlegð Jim Ratcliffs í samhengi við fjárhagsstöðu sveitafélagsins vopnaferðar þá voru tekjur þess rúmlega 1500 miljóni króna í fyrra og íbúarnir rúmlega 600. Tekjur fjárfestingafélags Jim Ratcliffs í Neos eru hins vegar á milli 80 og 90 miljardar dollara á ári eða tæplega 10 til rúmlega 11.000 miljardar íslenskra króna. Ineos fjárfestir fyrst og fremst í hvers konar iðnaði, efna- og plastiðnaði sem og olíu og gasvinnslu. Þekktasta fjárfesting Jim Ratcliffs er hins vegar stór eignarhlutur í enska fótboltafélaginu Manchester United. Gísli Áskilsson er framkvæmdastjóri fyrirtækis Ratcliffs, Six Rivers á Íslandi. Það yfirleitt Gísli sem talar máli fyrirtækisins í fjölmiðlum hér á landi. Í viðtali við þetta helst fyrir árinu sagði Gísli stöðu Jim Ratcliffs og umtalið hann í sveitafélaginu Vopnafirði.
2: Já, hann tók semst í notkunum síðast ári hús sem hann byggði í Vesturadal sem að öllum er þekkt þarna svæðinu. Það var glálega að fara að vera meira á Íslandi. Honum finnst mjög gaman að vera hérna og gott að vera hérna. Hann hefur alltaf sótt töluvert í heimskauta umhverfið og hérna er ekki svona sólalandaferðir eru kannski ekki hans uppáhald þótt hann búið við Miðjarðarhafið. Hann hefur gaman að því að vera hérna og hérna nýtur þess sem okkar land hefur upp á að bjóða og mér finnst það bara að hinu góða.
0: En hver eru þá efnahagslega áhrif Jim Ratcliffs í sveitafélaginu Vopnafirði? Bjartur Aðalbjörnsson hefur setið í minni hluta í sveitastjórninu á Vopnafirði í 8 ár en ákvaða bjóða sig ekki fram aftur í sveitastjórnarkosningunum sem voru haldnar nú fyrir í maí. Einungis einn listi var í framboði á Vopnafirði. Hann heiti Sterk stoð og var því sjálfkjörið í sveitafélaginu. Bjartur segir að þrátt fyrir mikla auðlegð Ratcliffs séu efnahagslega áhrif hans í sveitafélaginu Vopnafirði ekki mikil en mennirnir á vegum hans Þið ljótið að verða vör við í allt þetta umstangi kringum hann.
3: Jú, maður verður alltaf vel var við alltaf inni ás Grenadier 6 við að spílana hérna allt og það alltaf kannski það góða sem við komið að þessu verkefni, hann þessu 6 við verkefni er að það var svona skapast svona först störf í kringu það sem var kannski ekki áður í þessum lagsveði business þannig að Það má alveg tala jákvæmt það.
0: Bjartur vísa þarna til þess að í sveitafélaginu sjást starfsmenn Ratcliffs og fyrirtækis hans, Six Rivers, stundu fara og svo kallum Grenadier jeppum, en það bíltegund sem í eigu Jim Ratcliffs. Bjartur segir að efnahagsleg áhrif Jim Ratcliffs í Vopnafirði séu fyrst og fremst óbein og afleitt. Iðnaðar menni svo smiðir, pípulagningamenn, rafverktakar og fleiri vinni verk fyrir hann, en þetta yfirleitt sem undirverktakar.
3: Og það alveg þannig að verktakar á staðnum hann var alveg notið góðs af hans umsvegum þó hann hefur kannski ekki verið að semja við þá þessa stóru pósta í hans byggingum en hérna erum við með pípulæningamenn og smiði og rafverktaka og jarðverktaka og fleiri sem hafa fengið vinnu í tengslu við hans umsveg. Það alveg á hreinu.
0: En hann hefur verið að byggja heilmikið hús þarna sem hann ætlar að bara fyrir sig persónlega í Vesturárdal.
3: Mm-hmm. Já.
0: Hvernig myndirðu lýsa þeim framkvæmdum og hvernig svona urðið þið vitni að þeim í sveitafélaginu meðan á byggingunni stóð?
3: Já, ég man nú fyrst þegar þessi höll kom til umræðan og bara inn í sveitastjórn, þá hafði ég nú orðað því að ég hefði nú bara engan áhuga að samþykja einhverja höll fyrir einhvern milljarðamæring hérna í bakarinn hjá mér og satt nú hjá, held ég, að mér minnir á þeim tíma. En svo náttúrulega öll framkvæmdi við þá byggingu var mjög skemmtileg því að það, maður heyrðist náttúrulega sögur frá iðnaðarmönnum um allt hérna pening á austri þarna upp í hæstu hæðum og hérna breytingar fram og tilbaka og hérna og mann fann svolítið sérstætt og ákveðin vinkil sem Manchester United stuðningsmaður og jafnaðarmaður og svona fylgjast með því að skera niður hjá þeim lægst settu hjá starfsmönnum Manchester United og sama tíma og hann er að bruðla með peninga þarna upp í þessari höll í Vesturárdal.
0: Fréttist mikið byggingu þessa hús meðan á henni stóð?
3: Já, það voru alls konar sögur til lágkút hjá þeim sem voru þarna að vinna upp frá. Og það voru sögur af því að menn varu stoppaðir af við að taka ljósmyndir og þess að það væri harðbanna og mátti ekkert fréttast og alls konar svona einhverjir stjörnustælar ef svo má orðið komast.
0: Hvaðan kom innu aflið?
3: Já, íslenskir aðalverktakar voru með verkið og réðu sér þá einhver undirverktaka hérna, eða það voru þá einhverjir fleiri verktakar sem koma að þessu hérna og einhverjir hérna staðnum en aðalega voru þetta íslenskir aðalverktakar og þeir voru nú bara hérna já þetta voru já, 2, 3, 4 ár það náttúrulega dróst á langin allt saman þeir tóku hóteli á leigu hérna í einhver 2, 3 ár þannig að það var enga ferðaþjónustu já það var ekkert gistir í mig að fá í sveitafélaginu á þeim tíma
0: Það það mat íbúana að hann skilji mikið eftir sig í sveitafélaginu, hann og hans fyrirtæki?
3: Nei, það fólk var alltaf að vonast eftir því að hann myndi skilji eitthvað meira eftir sig hérna og setja peninga inn í samfélagi fyrst hann komin hérna eitt ríkasti maður brella að segja og bara svona, þú veist, það ekki hverjum degi sem hann kemur einhver miljardamælingur í 600 manna byggðalega á Íslandi og fyrir að hérna kaupa upp jarðir og framkvæma þannig að fólk var nú vonast til þess að myndi setja ykkur peninga beint inn í samfélagi en það hefur nú verið allt og lítið, finnst flestum
0: En hvað hefur hann gert?
3: Hann hefur náttúrulega ég kosti að láta, kalla þetta brauðmóla eða bara brauðmylsnu það náttúrulega bara eitthvað runið niður í íþróttafélagið og ég veit ekki hvað á að telja upp. Það náttúrulega, jú, alls konar svona einhverjir minni styrkir til einhverja samfélagsverkefna, en ekkit sé ekki tala upp stórt.
0: Nei. Keifti hann ekki rútu fyrir ungmennafélagið?
3: Jú, ég held að sé bara að vera toll afgreða þá rútu núna fyrir ungmennafélagið Einherja. Þannig að, hún var keiftaði kannski að fyrsta svona stóra sem kemur. Stóra, en það getur stórt í samhengi við hans fjármagn.
0: Hún verður þú tengið til notkunnar í bráðu eða hvað?
3: Já, ég veit ekki betur en hún verður bara í notkunni í sumar og vonandi hérna kemur þetta félaginu vel.
0: Og hafa notar til að keyra leikmenn, já ég leiki og slíkt.
3: Já, ég gerir ráð fyrir því.
0: Bjartur minnist þarna á það að fyrirtæki Six Rivers hafi nýlega fjárfest í rútu fyrir ungmennafélagið Einherja og vopna fyrir því. Rögnvaldur Þorgrímsson formaður Einherja. Hvað segir hann þessi rútukaup Six Rivers fyrir ungmennafélagið? Ungmennafélagið Einherji var stofnað árið 1929 á Vopnafirði. Félagið verði 100 ára eftir 3 ár.
4: Það passar, það, rútan lent á landinu og hérna, það bara verið að tóllafgræðina í þessum töluðu orðum og því eftir ég vissi, þannig að bara alveg dásanlegt frábært að hérna, bara mikið búbót fyrir samfélagið náttúrulega að hérna, að fá svona faratæki og sérstaklega bara líka sparnaður fyrir okkur raun og veru að flytja liðin okkar landshlutana á milli og tala nú ekki líka með hérna meiri samgang til Þórshafnar og svona samfélagsrúta og við erum alveg hrikalega þakklátt fyrir þetta sko.
0: Hvernig rúta er þetta?
4: Þetta er Ford 16 manna rúta.
0: Hefur Six Rivers mikið verið að styrkja Einherja gegnum tíðina?
4: Já, Six Rivers eru bara einur af okkar aðal styrktaralega en þetta er Brim og þetta er Hreppurinn og svo hefur Six Rivers komið mjög sterkt inn núna undanfarin ár og við erum alveg gríðarlega þakklátt fyrir hennar stuðning bæði frá Brim, Hreppnum og Six Rivers og það, eftir því sem ég hef flera og þá er Six Rivers rosalega svona viljur í að styrkja íþrótt æskulýs og forvarnamál og þeir eru að sína það klálega verki með þessum rútu kaupum sko.
0: Og í hvað verður rútan notuð?
4: Hún verður notuð í náttúrulega ferðalöti, keppnisferða, fótbolta og blaki og svo verður náttúrulega líka elli heimilið og alls konar þetta er svona community bus þannig að í raun að veru hvort sem eru skólaferðalög eða er náttúrulega aðalega íþróttafélagi þetta eru rosalega, við náttúrulega búum svolítið langt í burtu og hérna, þetta hjálpar okkur í þessu samgöngumálum öllum að hafa aðgang að svona tæki þannig að þetta er nú fyrst og fremst íþróttamiðað og hérna, hjálpar okkur að komast frá A til B og jafnvel C
0: og stendur til að merkja rútuna Six Rivers
4: já, það í hönnu núna og hún er að ég best veit á leiðin í merkingu núna næstu dögum það verður í Einherja litunum og Six Rivers það nú bara skemmtileg tilvíðun að appelsinningur liturinn ríkjandi í báðum merkjum þannig að ég vona að þetta verði svolítið flott sko.
0: Hvernig umtalið Radcliffe í sveitafélaginu og eru vopnfyrðingar mikið að velta því fyrir sér hvað verði þessar eignir Jim Radcliffe í sveitafélaginu í framtíðinni? Bjartur aftur
3: Þetta kemur í svona bylgjum, það er svo ég sagði áðan, við vitum svo lítið af honum og hérna, svo heyrast bara sögur að já, hann er búin að kaupa þetta, hann er búin að kaupa þessa jörð og hérna, og það fer ekkert vel í fólk, alls ekki, þannig að ég held svona heilt yfir, sé að fólk ekkert endilega, er ekkert voðalega hrifið af þessu öllu saman, fólk hefur náttúrulega bara áhyggjur að eitthvað, erfingjar hans gera í framtíðin hvort þau, þú veist, jú, kannski hafa einhverjir að þeim áhuga á að feta sömu braut og hann og halda þessu við og vendina lax og svo leis en ég minna þetta er illa að fara með þessar jarðir og ég held að fólk hafi mestar áhyggjur að hvað verður um þetta sko.
0: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þetta helst eða vilt koma með ábendingar einhver fréttamál, þá er þér bent á netfangið. Þetta helst að drú.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á þriðjudaginn í næstu viku. Góða helgi!

0: Næsta á dagskrá meðal fólks í umsjón Péturs Magnússonar sem hittir fólk þar sem það statt og færi hlustendum forvitnilega sögur og hugmyndir.
1: Þú ert að hlusta á meðal fólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Á þessum tíma árs, í maí, þegar skólarnir að klárast, eru haldnir viðburðir sem finnst áhugaverðir. Þetta eru viðburðir þar sem nemar í háskólum kynna eða verja lokaverkefnin sín. Kannski hljómar þetta ekki sérstaklega áhugavert fyrir mörgum, en þetta eru samt viðburðir sem mér finnst svolítið spennandi. Þetta er á eitthvað hátt gluggi inn í heim sem að við höfum almennt ekki aðgangað, inn í hversdag þeirra sem að stúdera eitthvað mjög spesifíst, inn í heim þeirra sem að reyna að verða verkfræðingar eða arkitektar eða stjórnmálafræðingar eða bókmenntafræðingar. Og mér finnst það spennandi. Það miklu leiti það sem við gerum í þessum þætti, reynum að fá innsýn inn í hversdag fólks á ýmsum sviðum. Þannig á þessum tíma árs þá skoða ég dagskrá þessara viðburða og stundum finn ég eitthvað áhugavert sem ég langar að fræðast um. Þetta yfirleitt opið öllum, þannig ég mæti. Og stundum, jafnvel, fjalla ég það í útvarpinu. Og það það sem ég ætla að gera í dag. Í dag fann ég viðburð sem mér fannst athyglisverður að því leiti að þetta er í fyrsta skipti sem nemendur útskrifast af þessari námsbraut. Þetta eru nemendur sem hafa fengist það að reyna að opna eitthvað svona dyr milli listar og velferðar, samfélags. Og mér langaði að vita meira. Þannig ég hjólaði niður í húsnæði Listaháskóla Íslands til að mæta á þeim.
2: Ég verð aðeins bara rétt að gefa innsýn inn í að því að svona verður ekki til í tómarúmi og vel að segja sko að það verður, það tekur tíma og hugsun og það tekur líka orku og hugvit marga og bara í bara svona öðskuldu máli þá kannski var hugmyndin fyrst til 2014.
3: Ég heiti Kristín Valsdóttir og ég prófessor í listkennslu deild og núna og fagstjóri námsbrautarinnar listir og velferð.
4: Ég heiti Hrefna Lind Lárusdóttir og sviðslistakona mennt en einmitt lektor hérna við Listaháskólans og starfandi kennari við brautina listir og velferð.
1: Hvað um að vera?
3: Já, þegar stórst spurt, það er margt að vera. Í dag erum við að útskrifa fyrstu nemendur úr þessu mestranámi, fyrstu listamennina sem að er að sinna eða nýta sér þekkingu sína og list út í svona víðara samfélagslegum, hvað segir maður, tengingum.
4: Já, nemendur koma með ólíkan bakgrunn inn í þetta emmanóm og hafa áhuga á því að nýta sína listsköpun inn í bara velferð og sem velferð, jafnvel inn á sjúkrósum, fangelsum, að vinna með viðkvæmum hópum, samfélagslist, svona, já, það er svona kannski að helsta.
3: Já, það er svona bara áhersla í náminu eða markmiðið er að finna leiðir til þess að vinna að listsköpun að skapandi verkefnum með hópum sem oft ekki hafa aðgengi að hvort sem það eru myndlistarsýningar, tónleikar eða bara námskeiðum og að því að við deilum þeirri trú að þetta sé eitthvað sem skiptir okkur máli. Og við höfum öll, það er ekki bara listamenn sem að hafa þörf fyrir að finna útrás í einhvers konar sköpun. Mm-hmm. Og það opnar oft á eitthvað sem að annars sæti inni og gerði hvað maður segja? Já, þetta
5: óskunda.
3: Já, gerði óskunda, hinn innri óskunda.
1: Já, er... Nú eru þið að útskrifa fyrsta hópin úr þessu meistaranámi.
3: Já.
1: Þessu meistaranámi sem heitir listir og velferð. Mm. Getið þið talað eins um hvaðan þetta nám kemur? Hvaða pælingar búið þarna baki?
3: Sko, pælingarnar eru hérna, ég hef oft sagt það sko að hérna, ég fyrirverandi deildarforseti, listkennslu deildar, listkennslu, með minn bakgrunn í tónlist og tónlist og dansi, tónlistakennslu og ég hingað komu inn nemendur 2009 var hún stofnuð og þegar við fórum í gegnum endurskoðun eftir 5 ár sem er bara reglubundin endurskoðun námsbrauta eða deilda hérna innan áskólans, að listaháskólans, að þá hérna, var þetta eitt af markmiðunum sem komið settum fram í lokin en við ætlaum að bæta við einhvers konar svona braut sem væri meira svona samfélagstenglist og þetta var ekkit alveg ómótað en hugmyndin raunverulega sko kviknar svolítið út frá áhuga þeirra nemenda sem höfðu verið þessi 5 ár í náminu sem höfðu svo mikinn áhuga á að kenna listir en einnig að nýta þar í starra eða sem sagt öðru samhengi og voru jafnvel að því svo líður bara býður og maður allar svona hugmyndir þurfa svona svolítið að þroskast og maður þarf að finna leiðir og við leittum það ég sótti með hópa fólki hérna innan hús að hérna til Erasmus styrk sem við fengum svo 2018 veglegan 2 ára styrk og þá vorum við komin í samstarfi þá vorum við að leita samstarfsaðilum, samstarfsskólum við vorum með 5 háskóla og net tónlistarskóla þetta voru 6 erlendir aðila sem við þróum þetta með og markmiði var þetta þróa nýja námslínu og margir sögðu líka byrja hvað er það að gera, hvað er það að gera þú veist það eru allar listgreinar að inni og er þetta þerapía nei, þetta er ekki þerapía þannig þetta var það eitthvað sambærilegt kannski til ég örfá sem ég hef séð en ég meni það svona community based music hef ég séð þessum háskólum og en bara við þurftum að hanna þetta í samræmi við okkar litla land og það var eins og listkennslu deildin þannig að við bara nýtum sko hvað ég segja við bjóðum þetta fyrir alla listgreinar eins og Hrefnalind sagði áður og fólk kemur inn með áhuga á ólíkum hópum þannig að nákvæmlega það samtal er svo dýrmætt þannig að þú deilir bæði þekkingu þinni á fæinu og kannski innsægi og reynslu af því að vinna með ólíkum hópum við erum búin að vinna með nefndra að fara út og unni með ljósinu hérna
5: Norðurbrún, með eldri borgurum inn í fangelsum Litla-Hrauni og Hólmsheiði
3: Já, seglunni sem fyrir svona Alzheimer, fólk með Alzheimer við getum, þú veist hugarafli það bara, það svo ólíkir hérna staðir sem þau hafa farið inn á, en já, hugmyndin hún kviknar bara í vinnu innan deildar og í samtali við nefendur þeir eru alltaf hérna, góð hugmynda uppspretta og næring
1: þú kemur inn á svolítið Kristín sem svona ég velti líka svolítið fyrir mér sem sko þessi hugmyndum listina í samfélagin og snertifliti listar og samfélags þar sem þetta hvernig list hvernig letur og líða og ítir undir velferð, þetta er eitthvað sem mjög margir listamenn og þeir sem kenna listir velta fyrir sér, en þetta er líka svolítið svona abstrakt pælingar og ég forvitin að heyra hvernig þið svona nálgist að verkefni að taka eitthvað sem er svona svolítið abstrakt list í samfélaginu, áhrif list á okkur og svona kenni það og eru svona einhverju dagstaglegri í starfsemi þar sem þið eru að reyna einhvern veginn að mennta fólk í þessu hvernig hugsaðu þetta?
5: Til dæmis sko, þá einn áfangi, svo svolítið stór áfangi sem heitir samfélag, listir og líðan og þá erum við að fá inn listamenn sem að starfa á vettvangi eða með samfélaginu á einhvern hátt og bara svona fá inn ólíkar listrænar raddir til að gefa einhvers konar hérna, hvað segir maður, input eða þú veist, já og síðan erum við líka að læra hjá Sigrúnu Sigurðardóttir sálræna áföll og ofbeldi en allir sem eru og öll sem eru í náminu eru náttúrulega með sína fagþekkingu og það brunnurinn sem að, hérna, að því þau eru í mastersnámi þannig að síðan sko eru nemendur kvattir til að taka þátt og móta í svona starfstengdri rannsókn og svona lokaverkefni þar sem að þau eru að skoða sína listsköpun og hvernig þau miðla henni með ólíkum hópum þannig að það svona kannski grunnurinn
3: Já, og ég held að sko hérna, það lög mikil áhersla á það að því að nefndir starfstengda rannsóknir sko, það eru, þau mistra nemar koma inn í svona stóran áfanga í aðferðfræði rannsókna og ég að kenna það meðal annars og þar bara leggjum við strax áherslu á að þú ert að sko leitað einhverju sem að tengist áhuga sviði þínu og þekkingu þú veist, þetta ekki eitthvað abstrakt og þannig að við reynum einhverjum strax bara frá fyrsta degi í námi að hvetja nemendur til þess að finna sínar leiðir út frá eigin reynslu, út frá eigin leskari og jartengja það eins og þetta, við tölum alltaf starfstengdar rannsóknir að þú ert að pröfa eitthvað og þú notir þessi þennan tíma alveg bara frá fyrsta verkefni í rannsóknsmeitt til þess að pröfa eitthvað einhverja hugmynd og athuga hvernig hún virkar og skráða hjá þér og svona þræða sér þannig áfram þannig sem þú byggir upp svona setur kjöt á beinagrindina sem námið
5: einmitt og mér langaði líka að segja að það hérna oft svo margir töfrar sem gerast í kennslustundinni þar sem að nemendur fara á bara svona þvílíkt hugarflug að því nú þessi námsbraut ný og það bara mikinn jarðveg að ryðja og þau að gera það einhvern veginn með, svona í samtali við okkur og það verða til svo mikið af ótrúlega flottum hugmyndum og samtölin og tengslin á milli að það verða oft til svona samsköpunar verkefni sem að hérna, gefur þessu svolítið mikinn byr. Já.
1: Ég ímynda mér líka að þeir sem sækja þetta nám frekar til dæmis hefðbundnara listkennslunám séu í þá kannski einhverjum svona ég veit að aðeins öðru sér pælingum það vilja þetta, það felst einhver afstæði því frekar en að fara að læra bara einhvern listkennslu hvernig upplýðu það? Er eitthvað til í því?
3: Já, ég meina þau velja þetta ég meina ég var að tala við hérna einn umsakjanda sem var hérna á kynningu á þann og hún sagði ég átti mjög erfitt með að velja sko, og þær voru tvær saman önnur hafði sótt listur og velferð núna fyrir haustið og hinn greinlega tvær saman vinkonur hafði sótt listkennsluna en töluðum að það væri erfitt hefði verið erfitt að velja og ég veit ég get ekki sem sagt, það eitthvað áhugi þannig fyrir oft þetta reynsla fólk hefur verið að fara í verkefni eins og þeir sem voru kynni hér í morgun hafði verið að kenna inn á ákveðnum hjá hugarafli og svo framvegi sem það leiklista námskeið og það kveikir áhuga maður veit aldrei alveg hvað ítir undir áhugan en og það bara alveg eins og þeir sem að sækja með listkennslun það eru oft fólk sem hefur bara farið að kenna kannski óvart eins og sumir segja og fundist það bara alveg ríkalega skemmtilegt og gefandi en fyrir mér og þá er svo stutt á milli við erum bara að vinna með fólk og við erum að vinna með að hérna opna á leiðir fyrir fólk sama hvað aldrei það eða í hvað stöðu það eða hvernig, þú veist hvort það hafið lent í ykkur eða ekki við vitum ekkert það, svona dagstælega við viljum bara og þessir einstaklingar sem koma hér í nám ég held hvort sem þeir í listkennslu eða í listar og velferð það bara áhuga fólki og áhuga á listum og áhuga því að hérna, já finna leiðir til að láta ykkur líða betur
5: og bara í kjarnan held ég bara áhuga á miðlun já. Miðlun og að halda rými og já, að kenna í rauninni á einhverjum stað eða miðla listsköpun sinni En annarkvort ertu að tala að fara alveg inn í skólakerfi mm-hmm. eða aðeins meira út í samfélagið. Þannig,
3: en sko, við erum að útskrifa fyrstu meistarana en við höfum útskrifa fólk með diplómagráðu bara, eða er núna og áramótin og það eru tveir einstaklingar sem að þú veist, eru komnir í diplóma, voru með mastersgráðu áður önnur í verkfræði það er unum ekki í þróunarhjálp og hinn er með mastersgráði í myndlist og það eru báða búið með diplómi í listir og velferð og nú eru það að taka diplómi í listkennslu þannig að Leiðirnar eru, þú veist, þetta, svona þræðist þetta saman mm-hmm. og reyndar, hérna, einn sem er útskrifast hér hún útskrifast með meistargráði listir og velferð hún er að mun útskrifast með diploma í hún í kennslufræði líka, var búin að taka hluta af því áður þannig að, já, þetta fléttast eins og ég segi já
6: Líkin innblástur sótti ég í kennslupanga á vegum Listasafn Íslands sem heitir Sjónara þjálfun í myndlæsi og byggði spurningar mínar úr honum eins og hvað sérðu, hvað færði til að segja það og hvað sérðu meira. En hvers vegna fór ég að rannsaka hæghorf í Listasafni? Kveikjan af verkefninu kom úr ein reynslu minna safnastarfi. Ég hef starfað hjá Listasafni Reykjavíkur í tæpan áratug.
1: Meðal þeirra sem voru að kynna lokaverkjum sitt á þessum viðburði var Maríanna Eva Dúfa Sævarsdóttir, kölluð Dúfa. Hún kynnti verkefni sem fjallar hæg horf og ber titilinn Staldra við og lykta af blómunum. Eftir viðburðin settist ég niður með henni til að vita meira. Hvað hæg horf?
7: Sko, hæg horf eða slow looking, það felur raunin í sér að gefa sér lengri og meðvitaðri tíma með listaverki eða hlut og markmiðið í rauninni er að komast svona smám saman út fyrir sinn fyrstu hughrif og leifa athyglinni og skynjun sinni að bara svona dýfka smám saman.
1: Sko, þegar ég var að hlusta á kynninguna þína,
7: þá
1: svona varð ég ótrúlega meðvitaðri það
7: Já.
1: Að þegar ég fyrir að söfn.
7: Já.
1: Þá bara náðast hleypi ég gegnum þau eða svona þegar það varst að tala um hæghorf
7: Já.
1: Að ég bara svona eitthvað stoppa fyrir að fara lista verk og svo bara næsta
7: eitthvað,
1: kannast þú við þetta?
7: Ég kannast 100% við þetta og þetta bara mjög eðlilegt og ég held líka bara að það oft bara þannig svolítið tempo inn á söfnum og með þetta að fólk gengur rosalega hratt í gegnum þau og gefi sér í raun og veru ekki kannski tíma í að taka inn listaverk og mér finnst líka trufla oft að það stendur stundum eitthvað listaverki við liðin að því og ég vildi að það geti verið bara svona lítil gluggatjöld sem að geti bara dregið fyrir og út af því að í rauninni hef ég komið staði út að ég er búin að vinna á listasafni núna í 10 ár og þetta er náttúrulega bara mín skoðin að taka inn listaverk bara sjálfur og fá bara að, þú veist, njóta sinna hana, hughrifa fyrst er miklu betra heldur en að reyna að kynna sér verkið og reyna að skilja það út af því að það pointið með listaverkinu er í raun og veru ekki að skilja það heldur að listamenn vilja líka oft bara ekkit segja mjög mikið listaverk og það er vegna þess að þau vilja gefa áhorfendunum tækifæri bara á að fara í sitt ferðalag og hæghorf er sko í raun og veru hana, bara svona leið til þess að sleppa væntingum og sleppa pressu út af því að það getur líka verið mjög bara stressandi að fara inn á listasafn út af því að þetta er svona voðalega fínt og það eru oft hvíti veggir og hana, þetta er svolítið svona eins og mann er líðið stundum að fara inn í rosalega fína búð eða eitthvað, maður er svona, má ég anda hérna? En í raun að veru þá er þetta bara svona, eiga að vera bara svona staður sem maður getur komið og nærst. Og það er náttúrulega allt í góðu að hlaupa gegnum sýningu ef maður langar bara að þess að kíkja. En svo eru einfalda leiðir til þess að staldra aðeins við og eiga svona smá bara moment með sér og listaverkum.
1: Þessi hugmynd, þetta koncept hæghorf er bara, mínum að þetta bara í sjálfu sér mjög áhugavert.
7: Já.
1: Það sem ég finnst kannski hlaða utanunda og ástæðan okkur mann að tala við þig er hvernig þú beitir þessari hugmynd, hvernig þú notar þessari hugmynd í námskeiði og í svona pælingum um að svona pæli kvíða og eitthvað svoleiðis.
7: Akkurat.
1: Getur þú sagt meira frá því?
7: Já, sko þegar ég byrjaði á listanur Reykjavíku fyrir tæpum 10 árum, þá hérna var ég eiginlega að byrja svona á hérna, byrja upp og nýtt í lífinu sjálf. Ég hafði verið utan skóla í svona cirka 7 ár. Ég hérna mér bara leið ekki vel í grunnskóla og svo mætti ég einhvern veginn í menntaskóla hálf óundibúin út af því ég hafði bara svona dregið mig hlé í grunnskóla til þess að bara svona passa upp á mig og þá byrjaði kvíðin að einhvern veginn að magnast og svona einhvers konar skólaforðin og bara forðin tengt lífinu og þegar ég hérna sótti að vinna hjá listanum Reykjavík og þá var ég 25 ára og mamma kom með svona auglýsingu úr Morgunblaðinu og sýndi mér bara hey, það, hérna, þú ert svo listræn langar ekki að pröfa að sækja mig á safni og ég eitthvað svona nei, þau vilja bóta þetta eitthvað sem veit rosa mikið listadala og þá sem nei, lestu bara hérna og ég las hérna, auglýsinguna en ég vissi ekki að mamma var búin að klippa út neðsta partur sem stóð eitthvað svona æskilegt að vera með menntun eða drála í þessum fögum. Og ég pröfaði bara að sækja út að ég hafði alltaf haft mjög mikið yndi að list og listasöfnun og sama tíma fór ég aftur í nám hana, að reyna að klára stúdentinn hjá Myndlistaskóla Reykjavíkur og þá bara þess að núna því ég lítið baka þá byrjar þetta ferðalega út af því að partur að vinna safni er að sita í Lónadón inn í sal og passa upp á listaverkin eða bara vera með þeim og þá byrjaði ég einhvern veginn ómeðvitað að stunda einhvers konar hæghorf í vinnunni og ég fann samhliða námi mínu út af því að ég hérna, er líka með ADHD og dyslexíu þá einhvern veginn ef ég sat inn í sal og hérna og tók inn listaverk þá einhvern veginn var eins og ég væri að þjálfa athyglanum mína í leiðinni út af því að hérna maður má ekki gefast upp fyrir þú veist því að vera með ADHD og vera bara já þetta er bara ég er bara svona maður getur alveg þú veist þjálfa viss einkenni út og hérna já, og bara það tvennt saman fór að hafa rosalega góð áhrif á kvíða minn og skólaforðun og bara allt svona sem, þú veist, bara einhvern veginn að hindra mig í að verða bara það sem ég langaði raun að verða. Og núna, 10 árum setna, þá einmitt er ég í meistaranámi og er að klára núna við listum og velferð í Listaháskóla Íslands sem ég aldrei ímynda mér að ég myndi farið nám á þessu stigi fyrir 10 árum og já, bara fekk að vinna með einmitt hópi af ungmennum sem hafa bara verið að ströggla við svona svipaða hluti og þá sérstaklega kvíða og mér finnst eitthvað það sem virkar rosalega vel á kvíða eru tengsl og tengja sjálfu sér og umhverju sínu og þeim sem eru í kringum hann og það er í raun og veru það sem ég gerði á þessu námskeiði sem ég held að þetta var bara svona leið til þess að tengja á mjög marga vegu.
1: Getur þess farið með mér inn í hvernig þessi námskeið líti út hvað það varst að gera?
7: Já.
1: Þetta var hlutið að meistaraverkefninu.
7: Akkurat, sko þetta var 8 vikna námskeið sem ég hélt í samstarfi við Víðsjá sem er hana, virkni úrræði á vegum Hringsjáar sem er skóli sem er búin að starfa mjög lengi hana, sem með svona starfsendurhæfingu og já, ég setti mig í samband við þau út af því ég hafði tekið á móti einum hópi frá þeim á hérna, Kjarvalstæði og ég var bara vá, þetta bara skemmtilegasta hópi sem ég tekið á móti, það allir eitthvað svo hérna, á einhverju svona stað þar sem þau eru bara tilbúin að taka svona stórt skref og byrja nýtt ævintýri í lífinu og sama tíma svolítið viðkvæm og ég einhvern veginn sá mig svolítið í þessum krökkum og ungmennum og hafði þá einmitt samband við þau og, hérna, og var þá bara svona að byrja þetta konsept að vera með áttavikna námskeið þar sem ég myndi bjóða þáttökundum að koma einu sinni viku, við myndum verja tveim tímum saman og við myndum stunda hæghorf á eitt listaverki viku frá sýningunni Kjarval og 20. öldin þegar nútími leiðir að og já þarna og basically þá var þetta þarna já bara svona svo óþvinguð samvera á safni og ég var með leiðir og ég var með svona opnunabunda og alls konar spurningar til þess að svona kveikja á bara svona þeirra túlkun á listaverkunu að hverju sinni og ég lindi með það fyrir titilin á verkinu þar er að þau fengu ekki tækifæra á að einu sinni lesa sig eitthvað til það já og ég komst bara að því yfir þetta námskeið að, og yfir þetta tímabil að, hérna, að fólk vannmeti sér svolítið hvað hérna, líður svolítið svona já, má ég segja að þetta er þetta rétt túlkun hjá mér þegar að þau bara eru furðulega mikið að tala um það sem listamaðurinn er að fjalla um ómeðvitað og svo líka gaman þau tala um eitthvað allt annað en hann var að spá í. Þannig að já.
1: Það komur svolítið, ég hjóð svolítið eftir því í þessum neðurstöðum hversu margir tölum um svona, já, mér fannst gott að fá svegrum til þess að geta talað list án þessa líðin svo ég verið stúbilt.
7: Nákvæmlega, ég held að allir tengi við þetta og ég held að þetta sé svolítið svona

0: fannst þið mun á þannig ertu kannski ekki verið leita að pæla í áhrifum listaverka á líðan fólks
1: Já.
0: Var munur á hvernig mismunandi verk hafði áhrif á
1: þess
0: að þátt ekkert
1: algjörlega út af því að maður náttúrulega oft með svona smá fyrirfram ákveðna væntingar og sum verk sem ég held að gæti stuðað voru bara stuðið alls ekki og voru bara rosalega gefandi upplifun sem voru kannski falla einhver svona þungefni og snerta einmitt á kvíða og alls konar en svo voru önnur verk sem stuðuðu eins og svona abstrakt impressionísk verk og hana, og mér varst það svo áhugavert hvað þegar maður út af því að já, eitt sem maður langar að mynda að nefna að smám saman yfir námskeið yfir þessu 8 vikur við byrjaðum á því að horfa á listaverkið í hljóði í 1.5 mínútu og svo bættu við 30 sekundum alltaf þegar leið á þannig við endum í 5 mínútum og þessi sýning hana, svona kronologisk hvernig þá
0: í tímaröð
1: takk fyrir þannig að við byrjum á verkum á svona aldamótunum 1900 og endum í hana, kringum 70s þegar allir voru byrjar að flippa rosa mikið þannig að við vorum að horfa í 5 mínútur á mest krefjandi verkin og hana, já og mér fannst einmitt ofbáslega áhugavert að þegar maður gefið þessi tíma þótt að þetta sé bara tvívið miðill, þetta er ekki eins og hana, manstu eftir hana, fyrsta vídói þegar var eitthvað lest að keira og fólk hjælt að voru að fara að keira yfir sig hana, svona fyrsta myndbandið þetta, það hefði einhvern veginn svoleiðis áhrif að þetta var bara of stimulating þannig mér veist það líka mjög áhugavert hvað það tekur okkur kannski ekki einslóku tíma við höldum að svona já, ég veit ekki hvað ég ætla að segja er bara svona já, eins og þegar maður er að skrolla í símanum þá svo mikið áreiti en maður getur samt bara svona út þegar maður að gera það en svo getur listaverk einhvern veginn verið ómikið áreiti mjög veist það rosa áhugavert
0: já, þetta spennandi hugmynd sko, eitthvað svona hvaða áhrif tími hefur á áreiti eða eitthvað svona skinn áhrif sko.
1: Já, akkurat vel orðað
0: Það sem mér finnst þeim svo hérna, stundum ég svona þannig stuði og kannski mín list nýsla þannig að mér finnst abstrakt svona, þau sem valda með smá kvíða ef að þau eru of realísk og fyrirsjánleg þá finnst mér kannski bara pínum boring
1: Já, einmitt
0: En það er kannski eitthvað í minni list nýslu sem kannski þyrfti ég að taka svona hæg horf á svoleiðisverk líka til að athuga hvað áhrif það hefur
1: Einmitt Rákalega Já, svo getum við líka gert þetta bara við hana, hæghorf rauninu við hvaða hlut sem er sko. Maður getur æft hana, þessa tegund af einbyttingu, tengingu bara með boxið í strókleiru og skrifborðinu og þá getum maður bara haft þannig æfingu að maður hana, ef við gerum bara núna við erum með svona glas á borðinu
0: Pappamál
1: með svona hana, já, einhverju mið á og hana, við getum í hljóði og við sleppum kannski að hafa hljóði hana, hort á pappamálið og virt því fyrir okkur og þegar við erum alveg búin að taka það inn á kannski svona 15-30 sekundum þá getum við lokað augunum og reynda að sjá það fyrir okkur og virða því fyrir okkur í huganum og svona telja upp það sem við tókum eftir á málinu og svo opna augun séð hvort að við höfum mistað einhverju að glemt einhverju og endurtekið þessa æfingu og þetta er til dæmis eina æfingunum sem við gerðum fyrir fram að listaverk og þetta er bara í raun og veru bara aðeins svona skerpa og þjálfa athyglina og svo var einmitt spurt mig hana, eftir kynninguna mína hvernig getur bara svo nýtt þetta lífinu, er eitthvað svona veganesti sem maður getur tekið út og

0: sagði ég einmitt að þáttakendurnir voru að lýsa fyrir mig meðan á námskeiðinu stóð að þegar þau fóru í göngutúr eða fóru hérna niður í fjöru eða hvað sem þau voru að gera þá einhvern veginn voru þau byrjuð að taka eftir litlu hlutunum meira og mér finnst einhver galdur í því og ég man að þegar ég var inni miklum kvíða þá var ég einmitt ekki að taka eftir litlu fallegu hlutunum eða þú veist þá allt svona svolítið blör og það pínu sem að segja með eitthvað svona fyrir skynjuninni sinni og þegar maður byrjar að opna á þetta þá eitthvað svona einhver fallari ringrás sem fer í gang og maður hoppar yfir á svona aðra tímalínu lífinu sínu í stað fyrir að vera svona inn í þessum litla ramma sem kvíðin býr til fyrir mann.
1: Næst setjumstu niður með Silju Þórðardóttur sem var líka að kynna sitt meistaraverkefni. Hún lyfjafræðingur að mennt og í sínu verkefni leitar hún í aðferðafræði lyfjafræðinar þar sem við fjallar listaseðla sem eru svona eins og lyfseðlar nema fyrir menningu. Þú ert lyfjafræðingur.
0: Ég lyfjafræðingur.
1: Og varst að klára listnám. Hvernig eru tengslin á milli þessar að tökja sviða?
0: Einmitt, já, hvað er að ég byrja? Sko, ég hérna, já, ég master í lyfjafræði og hef unnið sem lyfjafræðingur í mörg ár og með einhverjum hléum og sem lyfjafræðingur þá maður auðvitað sko maður þekkir vel bara hvernig lyf geta þú veist meðhandla sjúkdóma og haldið einkennum skefjum og læknað og svona og ég fór svolítið svona einhvern veginn frá því að hugsa sko hvernig hvað getum við meira kannski gert til að sjálf til að þú veist að efla fólk í raunni til þess að hérna skapa eigin heilsu skiluru og hérna verandi vel meðvitið hvað líf getur gert mikið og hérna en þetta svona aðeins annar vinkill í staðan fyrir að fara frá þessari svona pathogenísku nálgun þar sem við erum að skoða þú veist hvað er það sem gerir okkur veik og reyna meðvitið það að fara yfir í þessa svona salútogenísku nálgun þar sem að þú veist hvernig sköpum við eigin heilsu og í fórirunni frá lyfjafræðinni yfir í sko jóka og svo jákvæðasálfræði og þar eru náttúrulega rosalega mikið að vinna með bara þrautseigju og styrkleika og tengingu og svona og þegar ég var að klára þetta námi í jákvæðri sálfræði að þá sá ég auglýst nám listir og velferði listaháskólanum og fannst það algjörlega vera málið og sé ekki eftir því þar sem að hérna þar hef ég náði eitthvað neginn að tengja dálti sko já, meira er eða þú sé, kannski komið með bara svona miklu breiðari heilsu sín kannski orðað þannig þar sem að listirnar geta gert svo ofbáslega margt fyrir okkur sem að, hérna kannski kosta lítið og við erum ekki endilega að, þú veist bara meðhundla eitthvað sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis, heldur bara að skapa eigin veljiðan Þannig að hérna, já, og svo í þessu lokaverkefni mínu núna í listaháskólanum að þá er ég náttúrulega svolítið að skoða hvernig er hægt að skrifa upp á list til þess að efla veljiðan. Þannig að það er svolítið svona negli ég það sko, þú veist, bara verandi með alltaf listsæla fyrir fram að mig og hérna og fá fólk í apóteki sem er að leysa út kannski kvíða og þunglindisleif og annað vitandi hvað það erfitt að fá kannski tíma á sálfræðing eða geðlækni eða hérna og bara fær stuttan tíma á heimilislækninum í eftirfyld kannski og svo leis að þá hérna hugsa ég oft hvernig er fólk að fá eitthvað svona samhliða lyfja meðferðinni sem að geti stutt jafnvel við lyfja meðferð og þar kemur það koma þessi listaseðlar svo stertin
1: Þetta er kannski að einhverju liti sko, þú ert að nota aðferðafræði lífafræðinnar til þess að skrifa upp á list og fólk sem fer og leysir út list.
0: Já, já.
1: Hvað kemur þessu hugmynd?
0: Einmitt, sko, þegar ég var að hérna bara uppálega að sækjum þetta nám í listir og velferð í listaháskólanum að þá man ég að ég skrifaði mitt sko um það að ég var í lyfjafræðingur og hefði svona áhuga á að sjá sko hvernig við gætum sko já, í rauninni að bel skrifa upp á list ég hafði sjálffarið á námskeið hjá yndislegri konu sem heitir Kristín Berta og er með svona netnámskeið í hérna, það sem að maður er að í rauninni kveikja á listagiðjunni á sjálfur af því að öll náttúrulega bara fæðumst við mjög skapandi og svo kannski eitthvað staðar á lífsleiðinu og jafnvel eitthvað staðar hérna, þegar við erum í skóla eða eitthvað þú veist að þá svona kannski halda sumir áfram en ekki allir og hérna svo stundum áttam að sjá því þegar maður er búin að eiga börnið eitthvað að hérna að fer að lita með þeim að bara hefur vákvæði gaman og maður gleymist það stund og eitthvað svona og hérna Þannig að mér fannst svolítið áhugavert svona hvort að við gætum í rauninni skrifað upp á list. Það síðan bara gekk ég með þessa hugmyndi í þessi, það kannski eitt árið eitthvað svo leis. Og hérna, svo velsælda þingi hérna, sem var haldið á Íslandi fyrir ári, að þá var ég svo heppin að hitta konu sem að, hérna, sem hafði verið að stýra innleiðingu á Arts on Prescription, sem að er þá enska heitið, á hérna listasæðlið og upp á skrifu list hún hafði verið að stýra þessu verkefni stórt verkefni þar sem að Danmörk, Svíþjóð og Eystrasaltslöndin voru að hérna rannsaka þessa aðferð að skrifa upp á list og þar voru þau svona aðalega einblýna á fólk sem að er með milda til miðlungs svona geðraskanir kvíða þunglindi og einmanaleika síðan og hérna og fólk í kulnun og hérna og þá svona svolítið fór boltinn að rúlla hún bauð mér að vera í svona alþjóða samstarfi sem að hérna var bara að byrja á þessum tíma núna fyrir kannski tæpu ári og þannig að ég svona var bara eiginlega svolítið heppin kannski bara rétt manneskja á réttum tíma og réttum stað og hérna datt inn í svona alþjóðlegt samstarf þar sem að listaseðlar er í rauninni bara eitthvað svona vaksandi svið sem er að springa út á alþjóðavísu sko. Og hérna til dæmis í Bretlandi að þá þeir eru svona svolítið fyrirmynd á þessu sviði og þeir innleitu svona listaseðla árið 2019 inn í sitt bara heilbrigðiskerfi þannig að hérna þannig að við erum bara vonandi getum við eitthvað farið að hérna kanna innleiðingar möguleika á svona á Íslandi.
1: Ég veit að hluta af því sem þú varst að gera í þessu meistarverkefni var að skoða hvort þetta væri físilegt hér á landi og hvernig þetta gæti litið út. Segðu mér, hvernig gæti svona fyrirkomulag litið út með að við þær aðstæðar sem við erum í núna með það kæru þessu umboðið?
0: Emmett. Góð spurning og stór. Hérna, það sem að ég hef gerði í þessu verkefni fyrir utan að reyna að sanka mér endalösta upplýsingum um hvernig svona er gert erlendis og hérna, svo ég segi það, þá er þess að þjóðir bæði hérna í kringum okkur og aðeins fjær eru marga hverjar byrjaði með alls konar svona pilot verkefni og jafnvel komna lengra eins og Bretarnir til dæmis. Þannig að það er einhver rammi komin um hvernig er hægt að nýta þetta sem hægt var að horfa til bæði hvað var þar fjármögnun og bara svona að setja þetta inn í okkar kerfi og svoleiðis en það er samt líka mjög mikil sveigjanleiki að aðlaða þetta eftir okkar þörfum og ég er bara mjög áhugasum að það væri kannski hægt að prófa á einhverju sveitafélagi eða eitthvað svoleiðis að þá myndi maður í raunni hitta mismunandi hagsmunahópa sem að væri þá ykkur frá heilbrigðisgeiranum og svo félagsbatterínu og menningar, listar og menning og þú veist, kennarar og náttúrulega mögulegi notendur og allir þyrfti að koma borðinu og það þyrfti að verða eitthvað svona hérna, samráðsfundur, eitthvað svona workshop þar sem að við værum að hérna, kasta á milli hugmyndum um hvaða mögulegir hópar getur nýst eða getur nýtt þetta hverju væri kannski líklegasti til að nýta sér þetta svo framvegis og reyna svolítið að svona móta hugmyndina betur að, bara svona, að okkar veruleika hér og síðan í rauninni bara að fá að prófa og þú veist og það, þetta mikið talað það hérna, erlendis að þetta eru auðvitað svona þverfaglegt og þú veist þarf að ganga þvert á kerfin í rauninni heilbrigðiskerfið og svo menningar hérna batterið og félagsþjónustuna þannig að það þarf að vera svona svolítið skýr ábyrðaskipting og eins fjármögnunin hvaðan kemur hún að því að öllum þú veist þetta er þarf að vera meira heldur bara frábær hugmynd sko og hérna þannig að ég sagði kannski fyrir mér að hérna það er einhver ég veit ekki hversu hérna vel ég get útskýrt þetta en listaseðill er í rauninni sko svona tilvísun inn í list og menningarstarf þannig að þetta er í rauninni þetta er ekki litað á þetta sem einhverja meðferð eitthvað slíkt en þetta er svona utan þessa klíniska ramma þannig að einstaklingur sem er með svona heilsutengdar félagslega þarfir er þá tengdur inn í svona þáttöku í skapandi starfi innan samfélagsins til þess að reyna að efla heilsu hans og velíðan og Þannig að þetta á ekki komið stað einhverja hefðbundina meðferða eins og lyfja meðferða eða samtalsmeðferða eða eitthvað svoleiðis heldur á að vera bara svona viðbótsu stiðu við bætta heilsu og þannig að listin í sjálfu sér sko vettungu fyrir tengsla milli fólks og virkni og merkingu og velíðan og þannig að það er hægt að nýta sér þá menningarstarfsemi sem þegar til staðar þetta á ekki vera viðbót við kerfið heldur kannski segjum að einstakling sem að líður kannski ekki alveg nóg vel hann fer til oft það fyrsta stopp að fara til heimilislæknis heimilislæknin hefur oft ekki drosalega mikinn tíma til að taka móti fólki og hérna og hann er greinir þannig kannski einhverja svona félagslega þörf hjá einstaklingnum sem ekki verið að mæta og þá gæti hann skrifa þennan listaseðil og vísa viðkomandi áfram til svo kallast linkworker eða tengiliðar og tengiliðurinn svolítið svona hjartað í þessu þar sem að hérna, þar sem að tengiliðurinn getur tekið á móti einstakling og gefi honum góðan tíma og í staðis að vera að spurja þú veist hvað að þér að þá hann svolítið að segja skiluru á hverju hefur þú áhuga þú veist hvernig getur við stutt við þína velíðan Og þessi tengiliður líka svona svolítið sérfræðingur í þeim úrræðum sem í boði í samfélaginu. Og segjum að þetta sé einhverju sveitafélagi þá hann svona veit þau menningatengdu úrræði sem í boði í samfélaginu og getur þá skrifað upp á einhvers konar hérna, svona listaseðil með einstaklingnum eða með skjólstæknum. Og inn í þá kannski það getur verið kór eða eitthvað svona frjálsskrif, teikning, bara hvað sem skilur við. Eitthvað sem við vitum að efli velja, eitthvað gönguferðir í náttúrunni og svo framvegis. En yfirleitt, ef við værum að fylgja módelinu sem út í heimi, að þá er þetta yfirleitt allt eitthvað sem gert í hópi. Og hérna, já, og síðan er þá færi einstaklingurinn að gera þessa hluti og það kannski einu sinni til tvisvar í viku í kannski svona 10-12 vikur og árangurinn sem að hérna hefur skilað sig þess að út í heim allavega og í þessum rannsóknum sem að maður hefur lesið alveg ótrúlega flottur og mjög hérna bara skilað sér í betri veljan eða betri líðan minni einkennum af kvíða og þunglindi bættum tengslum aukinni virkni og þannig að það svona mjög margt gott sem hefur verið að koma út þessu fyrir einstaklinga og það auðvitað gott fyrir nærumhverfið og samfélagið og allt það sko þannig að hérna þannig að það væri eiginlega bara mjög spennandi að fá að prófa eitthvað staðar
1: Eitt sem ég að velta fyrir mér sem að þú reynda komst aðeins inn á það eru þessar pælingar virkni listar á þessu sviði til að bæta velíðan til þess að auka tengsl Getur þú farið að snána út í hvað við vitum um hvernig þetta virkar, hvort þetta virkar, skiljum við hvað ég meina, þetta það flókin spurninga því það kannski mismyndi hvað við meinum þegar við segjum að list virkar til þess að bæta velliðan. Hvernig hugsar þú um þetta?
0: Já, við erum alltaf með rosalega mörg mismyndi listform og þau geta haft ólíka áhrif á okkur og við getum notað þetta mismunandi þú veist, list hefur líka bara ólíka áhrif á okkur og þú veist, alveg eins og við bara fílum mismunandi hluti og mismunandi tónlist eða mismunandi stíla dans eða eitthvað svo leis þannig að maður þarf alltaf að hugsa svolítið svona hvaða persónulega fyrir maður sjálfan svona eins og hérna bara, já, hvernig áhrif listin hefur á hvert okkar. En mér langar að benda á konu sem að heiti Professor Daisy Fancourt og hún er alveg rosalega flottur professor í rauninni og hún er algjör maskína bæði svona taugavísinda og faraldsfræðilegum rannsóknum og áhrifum lista á heilsu og hún vil svolítið meina að listi séu svona the forgotten fifth pillar of health sem ætti að vera staðsett bara hreinlega við liði næringu, sveps, hreyfingar og tíma í náttúrunni. Og hún segir líka svo skemmtilega að if a pill had the same benefit as the arts do for our health, we would all be taking it. Mest þarf fórsalega.
1: Ef að pilla, ef þú sumi áhrif og list, þá myndum við taka þú hverjum deg.
0: Já, til þess að efla veliðan okkar. Og hérna, og hún sem sagt er nýlega búin að gefa út bók sem er bara stútfull af upplýsingum einmitt þetta, hvaða áhrif listir hafa okkar heilsu. Og stutt af fjölmöngum rannsóknum hljómar að skila sér vel hvað ég kem úr svona hérna þessum lyfjafræði bakgrunni að ég vil alltaf hafa allt stutt af rannsóknum ég bæl þótt að maður kannski geti fundið það líka bara á eigin skinni hvernig listir hafa áhrif á mann en hérna en þá erum við að tala bara þú veist það bara var ég búin að segja hvað bókin heitir hún heitir Art Cure endilega lesið hann og hún frábær en þetta áhrifin í rauninni þú veist bara það streitulækkun og það bætt geðhilsa og betri tilfinningastjórnun og aukin félagsleg tengsl minni einmanaleiki getur haft mikil áhrif á sjálfsmyndina og bara upplifun af tilgangi og merkingu og líka bara alls konar hérna alls konar varandi verkjastjórnun þú veist, að nota það hefur verið sýnt fram á það að með rannsóknum að fólk þarf minni verkjalif eftir til dæmis bara aðgerðir ef að hérna það er að hlusta okkur tónlist sem að hérna hjálpa þeim og svo framvegis þannig að já, þetta eru svona það er svo rosalega mörg hráefni í listinni þannig að það er hægt að aðlaða svolítið að bara sér sjálfum og hverjum einstakling fyrir sig finna út hvaða er sem að mann vantar ef að ég upplifi ykkur að streitu að þá geti ég kannski sótt í ég veit ekki að púsla eða að hérna lita ykkur að mynd ef að ég finna ég þarf að vekja líkamann dáltið að þá væri kannski gott að hlusta á hressandi lag eða dansa og hérna þannig að það er svo ótal margi möguleikar og maður þarf eiginlega kannski bara byrja náttúrulega að vera bara svolítið meðvitaður hvað er það sem ég þarf og hverju stundu og einmitt ef að hérna ef að ég þú veist ef mér vantar eitthvað félagskap skilur þá getur verið rosalega gott að ef ég upplifum eitthvað smá innmanna eitthvað getur verið gott að taka þátt í einhverju samsköpun með öðru fólki fara í kór eða eitthvað slíkt og síðan getur listin verið náttúrulega rosalega mikil speglun ef að fólk kannski já glými við eitthvað þingsl að hlusta á lag sem að það sem að einhver annar er kannski að tjá það sem að þú í rauninni ert að upplifa og þá getur það verið mjög sterkt og upplifur þetta kannski ekki einan í þínum tilfinningum og bara, já, þetta svo opaslega marglaga og það er hérna það rosalega ört vaksandi mitt, þú veist, rannsóknir akkurat núna, þú veist, mér finnst það eins og að sé að koma út bara í hverju mánuði margar rannsóknir, það sem að hefur einmitt verið kallat alltaf mikið eftir þessu, ok, við vitum að listinar að virka til þess að efla velja fólks, en á hvað hátt að gera það, skilur við? Þannig að það bara ongoing einhvern veginn núna, bara fullt af rannsóknum þetta, en líka mjög margt komið út.

0: Meðal fólks var í umsjón Péturs Magnússonar. Viðmælendur hans í þættinum voru Kristín Valsdóttir, Hrefna Lind Lárusdóttir, Maríanna Eva Dúfa Sævarsdóttir og Silja Þórðardóttir.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars er liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum víðsvegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum heyrum við frá tónleikum sóbransöngkonunnar Álfeyðar Erlu Guðmundsdóttur og píanuleikarans Kunal Lahiri í Hörpu og frá einleikstónleikum austuríska sellóleikarans Valeri Fritz í konserthúsinu í Vínarborg. Frá Gulbenkian listamiðstöðinni í Lissabon koma tónleikar með portugalska mat saxofónkvartetinum og ungverski simbalómleikarin Aron Horvath leikur á hljóðfæri sitt á tónleikum í Mupa tónlistarhúsinu í Budapest. Georgíski píanuleikarin Georgi Gigasvili leikur á tónleikum í Philharmonie tónlistarhúsinu í Luxemburg og tónleikaröðinni líkur með tónleikum ítalska píanotríosins Trio Concept sem framfóru í tónlistarhúsinu í Stokkólmi. Efniskrá allra tónleikana er afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæni í tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendurna. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf þegar þeir hentar.

0: listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Útskriftagjöfina ferði í safnverslun listasafns Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum, Ásmundasafni og Hafnarhúsi. Sumarið er komið, garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin stórð, Bláskógabyggð. Brönns um helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. Hefur þú sé leikföngin í kaupfélaginu, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Speyenne, sem lést eftir plastbarka í græðslu, segir dóm í málinu ekki aðeins áfællisdóm yfir Tómasi Guðbjartsinni lækni, Landspítalanum og Íslenska ríkinu, heldur einnig yfir læknadeild Háskóla Íslands og Læknafélagi Íslands. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldunar, gerir ráð fyrir að ríkið áfrýi dóminu.
2: Hann lést í janúar 2014 og síðan lét ríkið að Háskóla Íslands og læknadeild Háskóla Íslands og Landspítalinn létu vinna skýrslu og svo skýrsla varpaði ljósi á allt það misferli sem hefði átt sér stað og enga síður þá töldu þáverandi stjórnendur Landspítalans og þeir sem fara fyrir heilbrigðis við völdum ekki sérstaka ástæði til þess að hér greiða bætur og hafa verið ansnúmi. Það er bara fyrst eftir að núverandi forstjóri kemur að spítalnum að hann fer að velta því fyrir sér sko hvort að það ekki þurfa að ljúka þessu máli með einhverjum hætti þannig að sómi sér að fyrir íslenska læknastétt eða fyrir Landspítalann og Háskóla Íslands.
1: Sagði Sigurður G. Guðjónsson. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, sendi Ara Edvald oddvita miðflokksins og Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar og Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknar fundar boði í morgun þar sem ræða á myndun nýs meirhluta í borginni. Búist er við að Hildur ræði einslega við hvern og einn og þykir ólíklegt að tilkynnt verði verulegt tíðind í dag. Hún er sögð ætla að fara yfir stöðuna með sínu baklandi síðdegis og í kvöld og það er þá helgina, líklega á morgun, sem tilkynnt yrði formlegar viðræður. Engar viðræður hafa verið milli oddvita bæjarstjórnarflokkana í Hafnarfirði síðan í gær þegar tilkynnt var að slitnað hefði upp úr viðræðum sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem á sama tíma átti í viðræðum viðreist og samfylkinguna. Í Mosfellsbæ hefur sjálfstæðisflokkurinn boðið viðreist til meiri hluta viðræðuna. Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkurinn í bæjarstjórn með 5 bæjarfulltrúa af 11 og viðreist 1. Einn úr áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondíusar hefur greinst með handaveru smitt. Hann var í hópi þeirra sem fóru í land á Tenerife 10. maí og þaðan til Hollands, þar sem hann hefur verið heima í sóttkví síðan. Hann er nú á sjúkrahúsi. Í Hollandi hafa allir sem voru á skipinu verið skimaðir einu sinni í viku og greindist maðurinn í dag. Staðfest eða grunuð smitt eru því 12, segir Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Yfir 600 manns séu undir eftirliti í 30 ríkjum yfirvöld í Hollandi segja enga ástæðu til að óttast að smit breiðist út þar í landi. Fréttalestri er lokið.
3: Nú er klukkan leiðilega 3 mínútur gengin í 3 og komið að heimsreisu veröld tónlistarinnar því Glóbalía er næsta dagskrá. Jelena Tsirits hefur umsjón með þættinum.

Góðir áheyrendur, heimstónlistar þátturinn Globalía lagður af stað. Ferðalag vikunar hófst í Rúmeníu. Virgil Músur fiðluleikari, Marius George harmoníkuleikari og Baland Petrovici gítarleikari fluttu lag frá Karas héraðinu í suðvestur hluta landsins við landamæri Serbíu. Hoppum nú yfir landamærin til að heyra annan líflegan dans fluttan á Sekkjapípu.

I'm not going to be able to do it.

Globalía fór frá Serbíu til Indónesíu í gegnum Grikkland. Fyrst hljómaði hringdans frá Urtany í Austur-Serbíu, Voja Milosavljevic lék hann á sekkjapípu. Svo heyrðum við kammerhópin Sirtos flytja gríska þjóðlagið Poulaki Heno. Andreas Lehoudis Buzuki-leikari og Katalín Juhás fiðluleikari stofnuðu Sirtos í Budapest árið 1980. Við Grikkland eru allt að 6.000 eyjar en í Indónesíu eru þær yfir 17.000. Meðal þeirra stærstu Sumatra. Þaðan barst lagi sem hljómaði hér, Pegi Sakarín Pang, eftir til Hang Oberlin Gultom. Flytjandi var hljómsveitin Úning Úningan. Lagið tilheyrir óperuhefð Batak ættbálksins sem sameinar tónlist, dans og söng. Það eru fleiri hefðir víða heim sem sameina þetta þrennt, til dæmis flamenco.

Frá Spáni fór Globalía til Mali með stuttustoppi á Kúbu. Paco de Lucía gítarleikari flutti Llanto a Cádiz eða Tár fyrir Cádiz eftir José Torregrosa og Francisco Sánchez. Svo hljómaði lagið El Manicero eða Jarðnetusalinn. Moises Simons tónskáld frá Kúbu samti þetta lag 1928 og það hrindi af stað latín tónlistaræði víða heim. Hér heyrðum við El Manicero í flutningi kvartettsins Patria frá Kúbu og Manus Dibango saxofónleikara frá Kamerún. Loks heyrðum við lagið Children Go Round eða Demsenwe af plötunni Red Earth A Malian Journey sem söngkonan Didi Bridgewater sendi frá sér árið 2007. Bridgewater á rætur að rekja til Mali og kannar þær nánar á þessari plötu á samt úrvals tónlistarfólki frá því landi. Lagið sem hljómaði hér áðan samti hún með Baseko Kuyate. Næsta stopp Globalíu Úrugvæ. Við heyrum nú verk eftir Luis Di Matteo, tónskáld og bandoneonleikara sem heitir Kando Tang. Því þar blandað saman tveimur tónlistarhefðum, Candombe og Tango.

Luis Di Matteo, tónskáld og bandoneónleikari frá Úrugvæ, óf saman Candombe og tangóhefðirnar í laginu Cando Tang. Lagið kom út á plötunni Candombe Uruguayo árið 2001. Næsta stopp Globalíu mið Austurlönd.

Söngkonan Nahawa Dumbia frá Mali flutti lagið Mogoya eftir söngkonuna og samlanda hennar Umu Sangare. Á undan heyrðum við lög frá Mið-Austurlöndum og Indlandi. Fyrst flutti Afif Alvarez Bulos lagið Ar Rosana. Lagið þekkt og sungið þvert yfir löndin fyrir botni Miðjarðarhafs í Líbanon, Sýrlandi og Palestínu meðal annars. Upprunni þess ekki þekktur en samkvæmt einni þjóðsögu fjallalagið ítalst skip að nafni Rosana sem bar mat til Líbanons í mikilli hungursneið snemma á 20. öld. Eftir að Rosana hljómaði indverska þjóðlagið Varnam í flutningi Umayalpuram Sivaraman og Raghunath Mane. Sivaraman lék á mridangan trommu og Mane á strengja hljóðfærið Vína en bæði hljóðfæri eru kennd við klassíska tónlist frá Suður Indlandi. Glóbalíu líkur á þjóðlagi frá Mali, Manamani eða Sjarmerandi maður. Sungalo Kulibali flýtur. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tírit sagði um sjó með Glóbalíu og lauk reisunni með þjóðlagi frá Mali.
1: Leiðin Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Sex sýningar, listasafn Árnesinga Hveragerði. Sólin og jólin, alla daga, jólagarðurinn. Laugavegur 170 er komin í sölum, heklureitur.is. Hertsens dagar, luxus, litir, silki og kasmír hjá Hrafnhildi. Opið, það er opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Buxnadagar, Lindin, tískuverslun Selfossi. Michael Kors og Boss Arbantúr, haldorúsmiður.is, Glerartorgi. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, kormókur og skjöldur.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Mengunar frá borvinnu veitna í Skammadal hefur orðið vart í Varmá í Mosfellsbæ. Vinnan var stöðvuð fyrir í vikunni meðan veitur leituðu lausna. Áin gruggug og gráleit að lit. Mengunin berst úr Skammadal þar sem veitur eru að bora eftir heitu vatni. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri hjá heilbrigðis eftirlitinu, segir að mengunin sé bor svarf sem komist hefur í gegnum mengunarvarnir. Þegar fyrirtækið taldi sig vera búið að bæta mengunarvarnir nægilega, var því leift að hefja borun á ný. Þá kom í ljós að enn barst mengun í Varmá. Veitur fá frest fram á þriðjudag. Sjálfstæðisflokkurinn hefur í dag viðræður við Viðreisn myndun meirihluta í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa af 11 og Viðreisn 1 í kosningunum síðustu helgi. Hilmar Gunnarsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ, segir markmiðið að mynda traustan og málefnalegan meirihluta sem geti hafist handa við að vinna að þeim verkefnum sem framundan séu í bænum. Viðreisn var í meirihluta samstarfi við Framsóknarflokkinn og Samfylkinguna á síðasta kjörtímabili. Sá meirihluti féll í kosningunum. Og meira af meirihluta viðræðum því engar viðræður hafa verið milli oddvita bæjarstjórnarflokkana í Hafnarfirði síðan í gær, þegar tilkynnt var að slitnað hefði upp úr viðræðum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem á sama tíma átti samtöl við Viðreisn og Samfylkinguna. Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti samfylkingarinnar, segist hafa átt í óformlegum samtölum bæði við oddvita sjálfstæðisflokksins og viðreisnar síðan í gær. Hún segir samstarfið miðflokkin sem fekk einn bæjarfulltrúa kjörinn á laugardaginn ekki koma til greina. Það sama gildi framsók sem hafi brugðist trausti sem hafi leikið tveimur skjöldum með því að vera í viðræðum við fleiri en einn flokk. Einn úr áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondíusar hefur greinst með handaveirusmit. Hann var í hópi þeirra sem fóru í land á Tenerife 10. maí og þaðan til Hollands þar sem hann hefur verið heima í sóttkví síðan. Hann núna á sjúkrahúsi. Í Hollandi hafa allir sem voru á skipinu verið skimaðir einu sinni í viku og greindist maðurinn í dag. Staðfest eða grunuð smit því 12, segir Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Þrír hafa látið lífið eftir að hafa smitast, sá síðasti annan maí. Yfir 600 manns undir eftirliti í 30 ríkjum. Yfirvöld í Hollandi segja enga ástæðu til að óttast að smit breiðist út þar í landi. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá sögur af landi, endurlit. Þar heyrast aftur sögurnar sem voru sagðar í þáttaröðinni sögur af landi sem var á dagskrá Rásar 1 frá árinu 2015 til 2023. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.
3: Komið í sæl. Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti úr útastáttaröðinni sögum af landi sem var á dagskrá Rásar 1 frá 2015 til 2023. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá apríl 2017, þar sem dagskrágerðar fólk vann viðtölin út frá ákveðnu þema. Umsjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
4: Í dag ætlum við að skríða ögn út úr skelinni. Með hækkandi sól er kjörið að gera það. Þema þáttarins er skel og við skulum sjá hvernig fréttamenn og dagskrárgerðarfólk Ríkisútvarpsins ringin í kringum landið hafa tekið á þessu efni. Það ekki eftir neina að bíða. Við skulum opna skelina og sjá hvað leynist í henni. Skelfiskur þykir nefnilega herramannsmatur og er ekki sá ódýrasti sem hægt að fá á veitingastöðum. Hráefnið dýrt, við vitum það, og því þurfa kokkar sérstaklega að vanda til verka þegar þeir reiða fram sjávarrétti, hvort sem það í súsí eða rækjukokteil. Kokkarnir á Röpp 23 á Akureyri þekkja þetta vel, enda staðurinn þekktur fyrir góða sjávarrétti. Rögnvaldur Már Helgason fór í heimsókn þangað og endaði eldhúsinu hjá kokkinum Jónasi Jóhannssyni sem sagði honum meðal annars frá einu verstu mistökunum sem hann hefur gert í eldhúsinu þegar hann eldaði sitt uppáhald, humar.
5: Við erum á Röfn 23 hérna á Akureyri, sjávarréttastaður meðal annars. Og þemað er skel, svo að það líka bara beinast að ég spyrir þig, hvað það sem svona sérstakt við skelfisk?
6: Það náttúrulega bragðið. Það náttúrulega besta við skelfiskinn, það náttúrulega þetta sérstaka skelbragðið sem já, kemur úr flestu skeljum af þessu sjávarfangi.
5: Þetta svona, þetta ekki herramannsmatur, þetta svona með því svona dýrara hráefni sem að hægt er að fá hvort sem það er á veitingastöðum eða bara út í búð. En af hverju er svona vinsælt? Það þú segir þessi gott en þetta svona vinsælt?
6: Þetta bara herramannsmatur eins og það segir og það náttúrulega hægt að selja hann dýrari út af hvað hann góður. Vinsældin náttúrulega bara klassíkin sko. Klassíkin hefur alltaf sýnt að skelfiskurinn er bara þannig standart mat.
5: Og þetta mertur íslenska fánanum á kragarum hjá þér, íslensk hráefni, er það langbest að kemur þessu?
6: Sko, já, íslenski humarinn til dæmis er mjög góður. Þessi langustín humar sem við erum með hérna á Íslandi er bara topp hráefni. En á mörgu leiti þá margar erlendar skelja líka góðar.
5: Hvað finnst þið besta hráefni koma hérna á Íslandi?
6: Af skel þá er það humar.
5: Hvaðan?
6: Sjónum. Sko, ég vesla bara við ákveðna byrgja og þeir náttúrulega eru bara einhverstaðarinn út fyrir landamörkina að veiða. Það er ekki alveg nákvæmlega hvar þið veiða þetta en...
5: Skiptir ekki máli hvað þú sé þá til þú sotna fyrir einhverju öðru?
6: Nei, ég held ekki. Ekki á mínum mat allavega.
5: En hvað er að við skelfisk sem er skemmtilegast að elda? Hvað er svona... Hvað er mesta áskorun til þess, skulum við segja, að elda skelfisk?
6: Sko, það er náttúrulega ákveðin áskorun að grilla. Það er svo rosalega auðvelt að grilla nú mikið og leið og grilla nú mikið þá verður hann bara vondur. Þannig að fyrir mér að ná 100% grillun á humar er alveg mjög merkilegt.
5: Er það eitthvað sem að fólk ætti að reyna heima á þessu?
6: Það ætti allir að reyna það. Og það er auðvelt að ná því þegar þú ekki getur það. Þannig að það er merkilega gott. Þú komið vel grillaðan humar og kryddaði rétt. Það var þetta bara eitt af betra sem við eftir að fá.
5: Er einhver setja okkur ráð til þetta sem er að hlusta?
6: Já, það er þegar þú grillar humar á að best að vera með hann á mjög háum hita og grilla neila svona 80% á skilinni svo bara rétt flipp honum. Það er bara nokkra sekundur á kjöthliðinni og hann má vera pínu læri með þínu. Þetta er að hitinni það mikill að hann á eftir að dragast upp í gott. Gott hitastig.
5: Nú einmitt að koma þetta grill tímabil yfir sumar en það eru margir sem að hafa til dæmis humar um jólin. Þá er oftast alltaf því sem ég hef séð bara þessi einfalt aðferð að setja inn í ofn með hvítlauk og smjöri. Það gerur þú svoleiðis hér?
6: Já, við gerðum það áður en við fengum hérna grilluð okkar hérna. Þá var það bara á kryddu var bara með salt og pipar og settum svona kryddjórt og olíu og við settum hérna svona brauðrasp svona til að draga í sig bragðið og svo bökum við hann bara í ofninu.
5: Það er ekki bara skelfiskur, hörpudiskur til dæmis þekktur, það er humar náttúrulega, það er líka rækja, það er kræklingur og krabbi jafnvel. Hvað finnst þér best?
6: Sko, bláskilin er alltaf mjög góð. Hún er alveg, ef hún er rétt eldið þarf að segja.
5: Sem er ákveð áskorun?
6: Já, þetta er sko, hún er eldið. Við höfum tekið hann á tvo vegu. Við höfum tekið hann í hérna, íslenskum bjór, dökkum bjór. Og svo höfum við bara tekið hann í hvítvinni. Soðan upp á hvítvinni, náttúrulega með salt og pipar, kryddjurtum og smá sítrónusafa og alltaf gott að setja smá smjör inn í soðið.
5: Þau eru hér að framræða sushi. Þetta er ekki bara þessi hefðbundu sjávarættir íslenska sem er svona íslendinga kannski þekkja. Sushi-menningin hefur nú svo sem verið að reyðið sér til rúms á síðustu árum. Hvað er best að nota af þessum skeldýrum í sushi?
6: Sko, það krabbin, linskjelskrabbin, hann er rosalega góður. Tökum hann í djúrstekjan upp á tempura degi. Og setjum hann inn í rullu og skerum niður og servirum með svona hvítlöksmöðan. Það er alveg mjög gott. En svo er náttúrulega humarinn. Hann er líka settur í tempura dag og djúkstektur settur inn í rullu. Það vinsalasta rullan hjá okkur er hann að servir törn. Það er djúkstektur humar, salat, rullað upp, svo er sett þurrka nautakjöt á hann og servir með hvítlöksmöðan eins og ónægi.
5: Hversu miklu máli skiptir að fá þetta sko fest, fá þetta frosið eða fest?
6: Við fáum þetta frosið. Þetta er bara, það er náttúrulega ekki eða munur, en það er bara svo erfitt að reikna út hvað getur farið. Þannig að við fáum þetta frosið.
5: Þannig að það er ekki hægt að fá hér fest skeldir?
6: Nei, ekki hér á þessu veginn.
5: Þú hefur verið í þessu námið og lærðir þessa inn hér á þessum veitingastaf. Er mikil áhersla lögð á að menn læri fljótt að elda svona fisk?
6: Já, við bara kennum strákunum okkur sem fyrsta að meðhöndla svona dýrhráfni. Að það er auðvitað náttúrulega skemma og það er mjög slæmt fyrir staðinn þegar svo liðið skuldið skerast. Þetta er það dýrhráfni. Þannig að við reynum að kenna þeim snemma að miðhöndla svona hráfni.
5: Við sem að verka humar þurfa að þekki það að það fara að hreinsa hann og allt svoleiðis. Er það eitthvað hættur?
6: Nei, það er náttúrulega engin hætta. Þetta er náttúrulega bara óhreinindi í humrinum sem er hreinsaður í burtu. Og hann er algjörlega skaðlaus, hann er bara óheillandi gagnvart fólki sem er alveg skilulegt. Þetta er náttúrulega ekki alveg fallegt að sjá svona dökka rönd í humrinum. Þannig að við hreinsum myndi burtu, en þetta er alveg skaðlaust.
5: Og svo með við annað sjávarmyndi hérna hjá ykkur, þeir eru væntanlega með allskyns fiskrétti, svona sjávarréttir sem byggja á skeldýrum. Hversu vinsælir eru þeir með við annað?
6: Þeir eru mun vinsælari, heldur en til dæmis náttúrulega þessi hefðbundi fiskur sem við erum með. Hann er náttúrulega bara betri í bragði og fólki kannski dekkjara svona sem hýtni mat. Það er náttúrulega mínum mati betri.
5: Nú ertu búin að vera svona lengi í þessum bransa. Hver er þinn uppáhaldsréttur með skeldfiski?
6: Er það ekki auðvitað? Það er humarinn held ég. En svo finnst mér hérna að við erum með tígrisækjur líka. Fennist eitt af tígrisækjur. Við erum bara eiga mjög nálægt því að vera jafn góður á humarinn. Það er bara merkilegt, miklu ódýrra hráefni, en samt nær alveg að komast upp á þeim standart eins og humarinn.
5: mikið beðið um ykkur svona sérstaka rétti þegar fólk kemur hingað inn?
6: Nei, ekkert ykkur að sérstaka, bara það sem við máttum að beða um upp á matseilinum. En við reynum alltaf eins og við erum með svona mystery seðil. Á kannski tökum við einhvern skelfiskinn, krabban og eldumann öðru sig eða gefum hörpuskil í sashimi og sverfum með sítrónu. Við reynum að nýta þetta og gera svolítið skemmtilegt úr þessu, með þessum skeldýrum sem við erum með.
5: Við berum einhvern tíma fram með skel, ekki bara hráefni sem kemur úr skelinu?
6: Jú, við berum humarinn í skel. Það er eina skeldýr sem við berum fram í skelinu sjálfur.
5: Nú er hérna eins og þeir sem stöndum hérna í eldhúsinu á Rögg. Þú sagði þér á hann að þetta er svona hráefni sem að það þarf að vanda vel til verka þegar þú ert að vinna með það, en nú sérstaklega vel. Það lítur að taka svolítið á í svona eldhúsi þar sem að er alveg á fullu.
6: Já, já. Þetta þarf mikla þolinmæði að læra á þetta og það þarf virkilega að passa sig þegar maður er að fara með svona hráefni í svona miklu geislu. Og maður þarf, eins og ég, maður þarf að fylgjast með undirmönnum sínum að sé að gera hlutina rétt.
5: Geturðu rifið upp ykkur á sögu þar sem að þetta er illa farið á þínu ferli?
6: Já. Það var eitt skipti sem var alveg fullt hús hjá okkur og það voru held ég 6 stykki pantaðar í forrétt af humar. Það var held öll á grillinn maður og svo var huginn við eitthvað annað og þetta var bara bólamúlum. Leðilt að segja.
5: Dýrt hráefni til spillis.
6: Það vill helst ekki segja frá þessu.
5: En þú hefur náðu að redda því og allar hafa farið sáttur út?
6: Já, ég hef náðu að redda þessu. Ég er náttúrulega bara þetta er nýtt á stað og fylgdust vel með því og allir voru ánægðir.
5: Þegar þú ferð erlendis, ertu dulluð að panta þér svona rétti og bera saman það sem þið eru að gera hér?
6: Já, maður vill alltaf fá að pröfa eitthvað nýtt. Þess að glemma að ferð erlendis. Já, það er mjög gaman að fara og skoða, mjög veist. Skemmtilegt að skoða öðrisi skeldýr heldur en til dæmis á Íslandi. Kóngakrabba eða eitthvað svona sem er ekkert mikið hér á Íslandi.
5: Þú fer ekkert að fara að standa því að fleytja svoleiðis inn?
6: Nei, við erum ekki ekkur núna allavega, en ef að veiðist og við fáum í hendunar, þá finnst okkur þetta ekki leiðilegt að fáum við allavega svona.
5: Sama börðurinn, hvað með hann? Er hann betra eða verri eða búðum?
6: Alltaf best heima, held ég. Það íslenskt hráefni finnst mér bara magna. Það er alveg fólk máli taka grein að því að þetta er gott hráefni sem við erum í Íslandi. Ég farið borða mikið erlendis og það er bara ótrúlegt að mér finnst íslenskt hráefni bara frábært.
5: Veistu að máttu fleiri staðið bjóðu upp á meira en þessu sjáumöndi?
6: Já, ég er alveg sammálað því. Íslenski staðir máttu alveg bjóða meir upp á svona og mér á svona kannski exotic stilfisk og fyrir að gera eitthvað spennandi.
5: Með hverju mælur með fyrir fólk sem er að hlusta og langa kannski og orðið svangt við að hlusta okkur tala hérna mat, hvað geti allmest haft í matinn í kvöld af skeldinu?
6: Sko, það er alveg bara mjög gott að til dæmis að fara í sælgerabúð og kaupa hráar tíkarsækjur. Það er gott með, kannski líka. Kaupa bara einn pakka af hráum tígrisækjum og snöggsteikja þetta upp úr hvítlaukssmjöri og kryddjurtum. Dassa sítrun og safa, kannski snöggvítvín. Snöggsteikt upp úr því, enda þetta alveg gegn. Svo ef að fólk er til í það, þá getur að sett saman við þetta hérna hörpuskel. Steikt þetta saman með það. Það var að koma með dýrindir, skerfiskvata.
5: Smá brauð með og kannski hvítvín.
6: Hvítlisbrauð og hvítvín. Klikkar ekki.
5: Takk fyrir þetta, Jónas Jóhannsson, kokkur á Rögg 23.
6: Takk fyrir þetta.

0: Einu sinni voru leggur á skel. Þau lágu bæði í gullastokki innan barnagull og svo sagði leggurinn við skelina. Eigum við ekki að taka saman fyrst við á annað borð líkjum hér í sama stokknum? En skelin var úr sjó og þóttist töluvert rétt eins og ung heima sæta og vildi ekki gegna því neinu. En svo kom drengurinn sem átti gullastokkin og tók leggin og batt um hann rauðum þráðarspotta og reið honum pallin og seinast lét hann látum spólu í endan á honum. Það var ekki mjög ljótt að sjá skína á bóluna þegar að leggnum var riðið. Líttu nú á mig, sagði við skelina, hvernig líst þið nú á? Ættu við nú ekki að taka saman, hjónasvipur er með okkur, þú ert úr sjó og ég úr lambsfæti. Ég sé ekki betur að það geti farið vel á með okkur. Á, haldið þér það, sagði skelin. Þér muni líklega ekki eftir að ég er rekin úr fjöru og ég er orðin forfrömuð. Kaupmaðurinn hefur fundið mig sjálfur og getið þú mér fiskin og ég hef komið á meira en einn postulins disk. Satt er það, sagði leggurinn, en ég er líka úr golmögottum lambsfæti og hefur verið súrsaður blessuð mín og presturinn hefur borðað að mér sjálfur og nú er búið að setja bólu í endan á mér, eins og þú getur séð. Er það nú víst, sagði skelin. Svei mér ef far ég þá sem skammi mig ef ég skrökva, sagði leggurinn. Þér getið komið fyrir yfir orði, sagði skelin, en ég má það nú ekki samt. Ég er hálf lofuð að kalla má. Það er fývill í hlaðbrekkunni eins og þeir vitir og þegar drengurinn ber okkur gullin síl út hefur hann oftar en einu sinni lagt mig niður hjá fýblinum og þá hefur fývillin sagt viljið þær koma til í það og ég hef þá sagt já svona í huga mínum innan brjósts og það álít ég hálfgildins lofun en því lofa ég yfir ég skal aldrei gleymiður já það er nú til nokkurs sagði leggurinn og svo töluðu þau aldrei saman. Daginn eftir kom drengurinn, sá sem átti gullastokkin, tekur hann og fer með allt saman út í hlaðbrekku. Það var sólskin og sunnan vindur, skýskuggar flugu yfir engin og fífan hneigði sig á mýrinni í hvert sinn og hún döknaði og það gekk eins og bárur yfir puntin á túninu, dalurinn skein allur í grösum og blómum. Skelin lenti hjá fíflinum eins og vant var. Hann leit á hana stundarkorn og sagði, viltu eiga mig, hróið mitt? Það vil ég fegin, sagði skelin, en fývillin sagði, þú farða nú samt ekki, góða mín, og svo horðan aftur í sólina brosandi eins og áður. Þá kom sláttumaðurinn með orf og ljá og fór að bera út. Drengurinn varð að flýta sér burtu með gullin sín og skelin varð óvart eftir í hlaðvarpan. Hvað er orðið af skelinni minni, sagði drengurinn. Ég var með hann út í varpa þegar farið var að slá, en fólkið sagði, hún hefur farið í heið, hún finnst ef til vill þegar gefið er kúnum eða þá í móðinu í vor. En leggurinn heyrði allt sem fólki sagði. Húnum sveiða sárt. Hann hugsaði með sér. Nú hefur skelin átt fývilinn í heiðinu. Það er útséð það. Og því lengur sem hann hugsaði þetta, því meira sárnaðan. Og það kom til að því að hann gat ekki fengið skelina sjálfur. Svo óx ástin dag frá degi. Þetta að eiga annan, það var svo óbærilegt. Leggurinn lá og kurði og vildi fegin geta sofið en það gat hann ekki og ekkert nema hugsa skelina alltaf varð hún fallegri og fallegri veturinn leið og svo voru það orðnar fornar ástis því leggurinn hafði elst og var nú farin töluvert að framast drengurinn hætti einu sinna ríðunum og fleygði honum út í skot en ein vinnukonan fann hann og litað hann fagur grænan og vatt upp á hann þráð og nú fekk hann bæði embætti og nafnbót og var kallaður þráðarleggur já það var nú ofurlítill munur en svo hvarf hann vorið og enginn vissi hvað af honum varð það var leitað og leitað af því hann var þráðarleggur en hann fannst hvergi. Hvað var þá orðið af þessum embættislegg með nafnbót sem engin lifandi maður gat fundið? Það skal ég segja þér. Hann lá út á haugi. Hann hafði óvart við borin út í sorpinu. Þar var nú lítið dýrðir gamlir í leppar og skóvarp og annað þaðan að vera. Leggurinn gaut hornuga til þessa samsafnaður og sagði eins og von var. Jú, jú, ég er fallega settur innan allan þennan hróða. En svo sér hann skel, ef skel mætti kalla, kolmórauða og skörðóta og gott ef ekki rifna og það var sama skelin sem árin og áður hefði legið í sólskininu fram í varpa og ætla sér að eiga fývilin og farið í heið. Fegin verð ég, sagði skelin, að einhver kemur hér sem talandir við, komið sælir, sá hún, og virti leggin fyrir sér. Ég er raunar úr sjó og rekin á fjöru og hef verið forfrömuð. Kaupmaðurinn hefur fundið mig sjálfur og borðað úr mér fiskin og ég hef komið á meir en einn postulíns disk. En nú er það ekki á mér að sjá. Ég var rétt komin að ég að eignast fífil en svo var slegið túnið og ég lenti í heginu og svo í móðinu og fjóshögnum og var borin á völl og borin af aftur þegar hreinsað var. Já, það er löng bíð eins og þið skiljið fyrir unga stúlku. En leggurinn svaraði engu. Hann var að hugsa unnustu sína sem verið hafði og eftir því sem hann heyrði skelin að tala lengur sá hann alltaf betur og betur að þetta væri sama skelin og sé að það er nú komin. Þá kom vinnukonan að kasta úr sorptrogi. Nú hér er þá leggurinn minn, sá hún. Og svo tók hann upp og bar hann inn í bæ og hann var allur þveginn og þótti fallegur enn og varð aftur þráðarlegur og var gengdur lengi og bólan sat alltaf í endanum á honum. En skeljarinnar er ekki getið og leggurinn nefnd hana aldrei á nafn. Ástin fyrnist þegar unnustan hefur farið í móðið og fjóshauginn og verið borin á völl, maður þekkir hann ekki aftur þegar maður rekst á hana í sorpinu.
1: Ævar R. Kvaran las þarna sögu Jónasar Hallgrímssonar um legg og skel og einnig mátti heyra samnefnt lag eftir Rafn Jónsson. Leggur og skél voru algengustu barnagullin allt fram á 7. áratug síðustu aldar. Hvað merkti skélin í því samhengi? Við fengum Símon Jón Jóhansson, þjóðfræðing, til liðs við okkur og spurðum hann um skélina. Það er alveg ljóst í mínum kolli að leggurinn er hestur og kjálki úr kind er einhver hlutu vegna er kýr, svona sviða kjammi. En hvaða hlutverki þjónar skelin í þessu leggur og skel? Er þetta bara eitthvað ljóðskáld sem hefur fundið þarna poetíska lausn?
2: Nei, alls ekki, vegna þess að krakka náttúrulega hér í gamla samfélaginu þau hérna leku sér að öllu sem þau náðu í, eins og reynda krakkar gera svo sem í dag ennþá, þau leka sér að ýmsu. En skeljar sérstaklega hjá sko kaupstaðabönnunum voru dýrgripir og voru leikvöng og bæði leggurinn og skelin tilheyra þessi sko leik sem að kalla þeir gjarnan búleikur og þá var verið að herma náttúrulega eftir hérna bústörðum í sveit og eins og sagði réttilega þá var leggurinn hérna hafður fyrir hest og skeljarna voru þá gengdu þá öðru hlutverki en voru líka sem sagt dýr í þessum búleik. Og það er á stundum talað sko að krakkar byggju til skeljabú, það sem notuðu eingöngu skeljar í þessi bú. Og eins og segið, þá sérstaklega kaupstaðabönnin sem gerðu það og skeljar voru fá síðar í hérna sveitum. Og þá voru til dæmis kúskeljar voru hafðar sem kýr og svo voru öðu skeljar hafðar sem hestar. Og svo voru til skeljar sem heita gimburskeljar og þær voru náttúrulega hafðar sem kindur. Og svo eftir sem að skeljarnar voru smærri, þess smærri dýr táknuðu þau og gátu verið þá lömb eða ennþá smærri skeljar, gátu verið hérna hænur eða hundar eða eitthvað slíkt. Og svo var þetta alltaf þessum beinum og hodnum og svo þessum skeljum blandað saman í þessum búum þar sem að því varð við komið.
1: Hvenær svona fjarað þetta út, hvenær hættum henni að leika sér með svona funna hluti?
2: Sko, það heimildir börnum allir ennþá leika sér með skeljar og svona ímislega sem þau hérna finna til en svona heimildir svona reglulega svona búleiki ná alveg eða börnum virast að leika sér að þessu alveg langt fram á 7. áratugin á síðustu öld svona árunum milli 60 og 70 er þetta kannski að byrja að fjara út og þá voru krakkar ennþá í kaupstöðum að fara í sláturhúsin og ná sér í hotn og annað til þess að leika sér í þessum leikjum.
1: Já, hotnin hafa náttúrulega verið mjög dýrmætt.
2: Já, hotnin eru kindunar og voru mjög dýrmætt og náttúrulega lambahotnin voru að sjálfsögðu lömb og hrútshotnin voru hrútar. En svo að því vorum að tala skelin að hérna, þá voru skelja líka sko, það var líka snúið við og notað sem bátar á litlum lækjum og tjörnum og slíkt sko, þannig að það hlutverk höfðu skeljarnar líka.
1: Þessar skeljar hafa væntanlega verið þá eitthvað sem að börnin fundu í fjöruferðum og slíkt. Svona skelfiskur var náttúrulega ekki mikið á borðum landsmanna.
2: Nei, við borðum náttúrulega ekki skelfisk fyrir bara á allra síðustu árum. Já, já, börnin er náttúrulega er að þvælast út allt og ekki síst í fjörunum, það sem að byggð var við sjó og tíndu þessi barnagull og tóku með sér heim. Munurinn líka á sko skeljum og svona kannski hreinum leggjum og svona minni beinum í þessum leik var að sko þau gotu fengið að fara með þessa hluti inn í bæ á haustin og leikið sér að þessu allan veturinn meðan að hotnin og þessi svona grófari leikfung þeim var yfirleitt sett, þau voru yfirleitt sett í póka og hengt út í skemmu og geimt sem sagt við veturinn en skeljurnar fengur semst að fara inn.
1: Já, það hafi kannski verið lykt af hinu.
2: Já, væntanlega.
1: Já, svo áttu með náttúrulega svona sérstakar kistur fyrir gullin sín, ekki sagt?
2: Jú, það er talað það. Geimt þessa hlut í gullna kistum. Og hérna væntanlega hafa þá bæði verið leggur og skeli

0: hvernig krakkar meðhöndluðu þessi leikvöng því svo var náttúrulega ýmislegt gert þessi leikvöng eins og leggin að það var að bóra gat og sett bandi í leggin til þess að beisla náttúrulega hestin og svo voru allavegna leggirnir settin með gjarnan þegar það var verið að hérna, lita band og fengu krakkarnir þegar búið var að lita bandi og fengu restin af litnum og gattu sett leggina í og það var þetta búið til sko rauðan hest og bláan hest og grænan hest og þetta þótti mikið sport
1: Já og þarna eru það er einhver svona kenning það að börn séu að leika sér að heimi fullorðina að þau séu að undirbúa sig undir fullorðinsárin og þarna eru þau svona svolítið að líka eftir búskaparháttum
0: Já, þetta er ein tegund að leikjum og sem sagt grunn, getum við sagt, eðli leikja er gjarnan einmitt fólki í þessu að krakkar eru sem sagt að herma eftir þeim fullorðnu og til þess að undirbúa sig undir fullorðinsárin sko og svona, já, þessir leikir eins og mömmuleikir og búðaleikir og þessir búleikir og allt þetta er unni bara eftiröpun af veröldina fullónu
1: Hefur þetta eitthvað breyst?
0: Já, ég held að það er breyst talsvert og börnin alltaf eru meira að leika sér alltaf í talningum tölvuleiki og slíkt sko, sem það er það sem eru allt aðrar veraldir heldur en þau koma svo til með að starfa og lifa í þeirra framlega stundir sko.
1: Já, svona öðruvísi fantasíur og eldast við Pokémon á eitthvað svo leiðis
0: Já, nákvæmlega og hérna en þarna alltaf voru svona kannski sjónarhótt barna alltaf þrengra þau svo sá ekkert nema bara það sem þeir fullotnum voru að gera og vissu að þetta var eitthvað sem að þau komu til með að gera þegar þau eru stærri og svona, já, þannig að sá ekkert mikið út fyrir þennan heim sem að fullandi liði í sko þarna.
1: Já þannig að það hafa verið hérna, þú talar að skilin hefur verið snúið og henni breytt í bát þannig að það voru börn kannski í svona útgerðarleikjum einhverjum
0: Já, það voru það líka þannig að það voru byggun alltaf til svona einhverja litla bryggjur við litla tjarnir og þar voru alltaf voru skeljarnar settar bara við bryggju og svo silt náttúrulega út á hérna pollinum og að sjálfsögðu, alveg eins og með hérna búleikin og svo náttúrulega er með sko, þessi leikvöng gömlu að ef maður myndi láta krakka í dag hafa legg og skel að þau myndu mjög fljótt fara að gera eitthvað við það og jafnvel keira skeljarnar eins og bíla og svo framvegis sko
1: Já, það er kannski verðugt rannsóknarefni.
0: Já, að gera rannsókn á börnum og sjá hvað það gera við þessu leikvöng fylgjast með þeim.
1: Já, ég heyrði eina sögu af hérna af barnaheimili þar sem að uppeldisfræðingar voru hrifnæmir og náðu í leggi og skelnir í sláturhús og létu börnin hafa og þetta var á 8. áratugnum og þau breyttu þessum sviða kemur sérstaklega umsvegalust í byssur og hérna og þetta snýri svolítið í höndunum á þeim sem að stýriðu þarna já. Þannig að það var ekki falleg sveitarómantík heldur verið það bara blóðut við namstríð
0: Já, einmitt, þetta er alveg dæmi gert sko og hérna og náttúrulega svo tölum þetta er bara endur spegluna heimi hérna fullofnu og það sem þau hafa fyrir augunum og þannig að líkur beint við að taka kemman og gera hana byssu
1: Já, kannski hérna það var gaman að gera tilraun hérna. Það hafa náttúrulega verið framleitt svona gull úr plasti held að sé þetta að kaupa svona á þjóðminjasafninu getur það ekki verið?
0: Jú, ég sé þetta þar eru svona gömul leikvöngu einmitt úr einhverju plasti og einhverju gullakistur sem hættir að kaupa sko. Og ég veit ekki alveg hvernig er svo sem börn jú, börn myndu náttúrulega bara eins og ég segi börn leika sér að öllu þannig að þeim örgulega, og eru örgulega leika sér að þessu Já. Það er bara þannig
1: það er kannski, sniðugt að fara í vettvangskönnun og á barnaheimili en hérna hvert heldur að við stefnum svo, hver er þróun hérna skeljarinnar hvað gerist næst
0: Já, með skeljina ég veit það ekki ég held að bara ég séum að hérna æ færri börn síðan að hérna að tína skeljar úr fjörum og leika sig með þetta
1: það er bara tannur
0: Já, það er svo margt annað sem kemur í staðinn og

0: alls konar dót og drasli kringum okkur og börnin sem að glepur hugann sko. En hérna en það alltaf þannig að maður fer með börnum í eitthvað fjörulabba þá er það mjög fljótlega að farin að tína það sem fyrir fótunar að liggur sko.
1: Já, það svona einhver söfnunar eðli.
0: Já, skeljar eru fallegar á litin og þetta eitthvað sem svona gleður augað og fangar athyglina og hérna og börn náttúrulega taka oft miklu meira eftir þessu heldur við fullornu þannig að þau eru strax farin að hérna að tína þetta eins og ég segi svo reyndar þannig að kannski kemur þess ekki við en náttúrulega þegar að Jónas Hallgrímsson skrifar þessa frægu sögu sína sem heitir Leggur og skil það sem hann er að hérna lýsa þessum leikvöngum og þessum veruleika íslenskra barna þá er hann í raun að stæla eða heimfæra sögu eftir H.C. Andersen sem heitir náttúrulega alls ekkert Leggur og skil á dönsku heldur skoppar í kringlan og boltinn.
1: Já, þannig að það er svona staðfært yfir á Íslands strendur.
0: Já, vegna þess að þeim tíma er alltaf skilja börni eða ekkert hvað það er að leika sem er bolta og skoppar í kringlu og Jónas tekur þennan kostinn að þýða þetta í Leggur og skil.
1: Hvað ætli börn hafi leikið sér að legg og skil í mörg hundruð ár komu var þetta strax með landnámsmönnum?
0: Já, alveg örugglega og það var fundist náttúrulega bara í uppgröftum það var fundist náttúrulega bara bein og ímislegt sem að greinlega hefur verið tálgað og gert að leikvöngum og leikvöng tálguð úr einhverju og tré og einhverju slíku sko, sem hefur fundist og þannig þetta er örugglega fyllt okkur algjörlega frá upphafi og síðan einhver hundruð ár þar á undan sko. Og kannski bara algjörlega frá upphafi sennilega hafa allra fyrstu börn bara farið að tína eitthvað í kringum sig og gera sér leika því.
1: Það er svolítið merkilegt að lifa þá á þessum tímum þegar þetta bara hættir.
0: Já, það er það.
1: Og ert þú nógu gamall til að hafa leikið þér að leggja og skil sjálfur?
0: Já, ég er það. Sko, einmitt á þessum árum, milli 60 og 70, þegar ég er svona 7-8 ára gamall leggja og svolítiðs, að þá erum við mitt krakkatinn í mínu hverfi, þá fórum við nýra á Sláturhúsið og Akureyri og sóttum okkur hérna hotn og bjuggum til svona búleiki og lekum okkur að því. Og svo þegar ég var í sveit, einmitt á svipuðum aldri, að þá var bara, ég var í sveit hafinu þremmar bæjum og á þeim öllum voru svona bú og krakkarnir það léku sér að þessu. Þannig þetta er alveg ljóslefandi, sko, alveg framöndu 1970.
1: Já, það voru oft svona aðeins frá sveitabæjum, svona upp í brekku, jafnvel, svona litlir bustabæir og oft mjög fallegir og haganlega smíðaðir.
0: Já, það var það og hérna og einmitt að það voru svona einhverjar lautir einhverjir svona utan í einhverjum hólum eða einhverjar sem var bötgátt algjörlega verið í friði því þetta var náttúrulega það voru byggingaframkvæmdir og annað þannig að þetta þurfti að fá standa allt sumarið og svo þurfti svolítið pláss í það þurfti að taka náttúrulega búsmalan og reka hann á fjall það þurfti að dreifa úr honum sko, daldi svæði og svo náttúrulega þurfti að fara á smala og tína þetta saman og þannig að þetta og það var svona allan sem ég þekkti til, það var svona ákveðin svæði sem fengu að vera alveg í friði og krakkni fengu að vera með þetta þar.
1: Þakka ég kærlega fyrir spjallið og fræð okkur um skilina og leggin.
0: Já, takk. Mín var ánægðin.
2: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp umfjöllun frá apríl 2017, þar sem þemað var skel. Og áfram höldum við.
3: Á Ísafirði er starfrækt rækjuvinnslan Kampi í húsi þar sem rækja hefur verið unnin áratugum saman. Halla Ólafsdóttir hitti Jón Guðbjartsson, stjórnarformann Kampa, í spjall rækju og rækjuskel við höfnina á Ísafirði. Þá heyrum við einnig í Írisi Ingvarsdóttur sem starfar í gæða eftirliti vinslunar og sérum verkstjórn.
4: Við erum stöðnuna í helgidómi rækjuvinnslunar þar sem að pillunin sjálf fer fram. Hér er eftirlitið með hvernig pilluna vélarnar og eftirpillararnir og kettlingabanarnir svo kölluðu. Hér er þetta allt fyrir framan. Mann sem sér þetta bæði með augunum út úr gluggana hérna og á skjánum sem að eru myndir sem taka myndir af þessu öllu saman.
5: Það kannski margir sem vita hversu mikið vægi rækjan hefur haft hérna á Ísafirði. Ertu til að rekja það aðeins í stuttu máli?
4: Ja, það nú erfið sko því að rækjan var bara partur af sjávarútökum hérna lengi vel. En ég hef haft gaman að því að rifja það upp að 1936 þegar kom hérna normaður Símon Olsen og prófað að veiða rækju hér eins og hafði þá verið gert í Nóri á hans heimaslóðum að það raunlega upp af rækjuveiða á Íslandi þannig að Ísafjörður má sé höfuðstaður rækjunar á Íslandi rækjan kom hérna með nafnið Kampi og að því það var einhver hár fram úr rækjunu þá bættu Íslendingarnir við Kampa Lampi og við ólustum upp við það hérna púkarnir á Ísafjörði sérstaklega á þessu svæðis þar sem þessi versmiða að kalla rækjuna Kampa Lampi og þess vegna skýrði ég að þetta fyrirtæki þegar við keyptum það hérna eftir gjaldþrot Miðfells og skýrði ég að þetta fyrirtæki Kampi til að halda í þessa gömlu minningu rækjuveiðarnar jukust svo og fóru að veiðast rækja á fleiri fjörðum innfjarðar hérna kringum landið aðallega hérna við Vestfirðina Bíldudal eða Arnarfirði og svo á Ströndum þar sem var veitt út frá Hólmavík og það ekki fyrir 1970 að þar bil sem að rækjuveiðar verða mikið meiri fara að veiða fyrir djúft út af Norðurlandi Bolvíkingar og Dalvíkingar stóðu það fyrir þeim rannsóknum og því þeim tilraunum að reyna að finna rækju rækjuveiðar jukust svo alveg upp í 1994-5 allt land voru rækjuveiðsmiður alveg frá Keflavík til Austfjarða þar var svo rækjuveiðsmiður sem var austast þarna Eskifirði Hér í Ísafirði voru 5 rækjuveiðsmiður innan bæjarins, ein í Súðavík, hérna, næsta fjörð fyrir innan og fyrir fyrir innan og eins í Bólungavík, ein þar, hérna, það voru 7 rækjuveiðsmiður til þess að gera stórar hér við Ísafjörðardjúp. Núna eftir ein og við höldum svolítið í það, okkur dauði langar til þess að halda hérna áfram á fullum krafti sem að gerir það að verkum að við erum að kaupa núna rækju allstarað úr heiminum, eins og mætti kalla, því að rækjuveiðar við Ísland hafa dregið saman alveg úr því að vera eitthvað 90.000 tonn þegar held ég þegar best var þarna 92-3 og í það að vera núna innfjarðar og með öllu saman þetta sé ekki 6-7.000 tonn en þessi vestmiða hjá okkur hér á Ísafirði bara í heilsin að vinna milli 7 og 8.000 tonn þannig að ein vestmiða eins og þessi getur annað öllu sem veiðist við Ísland
5: Þannig að skýring á því af hverju henni hefur fækkað?
4: Nei, fyrsta lagi höfum við gagnrýnd allar rannsóknir verulega því að við fáum ekki út úr neinum þessum rannsóknum á rækju og þá með kvótunum sem eru gefnir til að veiða neina skýringu á því heldur. Það hefur verið talað að fiskur jétana, hún sé fæða fyrir þorskinn til dæmis, okkur finnst það skrítið því að rækju veiði hefur ekki fylgt eftir því, það voru mikla þorskgengdir hérna í Ísafjarðardjúpi áður fyrr og hafði engin áhrif á rækjuna að þér virtist. Sama við bæði Grænland og hérna við Ísland að rækjuveiði virðist hafa dregið saman af einhverjum ástæðum sem við erum ekki með á. Sumir talað hitan í sjónum, sjórun hafi verið að hitna en það hefur eitthvað á móti sér til dæmis núna gaus upp rækjuveiði eldi, þar sem að sjórun heitastur við Ísland. Þannig að ég held við höfum ekki neina alvöru skýringar á því. Norðmenn hafa sagt að það væri mjög erfitt að rannsaka rækjuna, mjög erfitt að fá fullnaðar vitneskju um hana. En hún góð, það vitum við.
5: Ég heiti hana Írisi sem að leiddi mig aðeins starfsemi verslunar. Hér svo aðal stjórnstöðin, hér gæða eftirlitið. Og hér fylgist við með hvað að gerast og tökum sýni að afurðinni við flokkum hana og tökum sérst allar merkingar og göngum frá brettum og setjum inn skoðanur á öll bretti og fylgist með ísúðaninni og saltinu og bara allt sem kemur gæða eftirlitinni eða bara frá allir
6: En þegar við horfum hérna á skjáin, geturðu útskýrt fyrir mér í hvaða röð?
5: Já, eins og lítur út núna þá þetta svona í belg og beðu en hérna sérst móttakan og hér kemur hráefnið upp í suðu
6: og sést nú reyndar ekki á vélandirinn í suðu þar sem mikil
5: gufa.
6: Hér er sérst móttakan og hér er innmötunarkarið og sem fer þaðan upp í vog sem virtar inn á hvert pott fyrir sig. Og við erum með 5 potta og þegar sem sagt afurðin kemur úr pottan og þá kemur hérna pillunarvélarnar. Hún pillast hér.
5: Og þá fer rækjan úr skelinni.
6: Já, sérst, meir hittu fyrir hérna bara á keflin, úr hérna keflin pillana. Og svo erum við með alls konar eftirpillara og blásara og hérna, þvælara og ýmislegt sem hjálpa til að hreinsa.
5: Svo hérna við hliðina og þar sjáum við rækjuna, hversu langt
6: hún komið þarna? Þessi hérna vel er inn í suðu, þetta er sem sagt úr innmötunarkarinu og hún fer upp í vogina sem vigtar inn á pottana.
5: Já, í suðuna.
6: Já, inn í suðuna og hér er eftir komin inn í pillunina. Þetta eru sérst tveir fælar sem sérst sjáum að losa aðeina lappir af rækinu og hér fer hún inn á, þetta fer hún upp og svo kemur hérna aftur niður og fer þá inn eftir pillaranna og blásara og þaðan fer hún inn á hreinsivélar, hér getur við önnur hreinsivélin og það sérst er laser og myndavélar sem sérst
5: hérna. Og þarna sjáum við að það standa nokkur starfsmenn við hreinsiband og hvað eru þau þá að hreinsa þarna?
6: Aðalega ef er einhver auka afli eftir í afurðinni og eins ef er einhver skel eða lappir þá sést er það svona loka hreinsun á afurðinni. En ef það eitthvað eftir þá taka þær það í burtu.
5: Og svo kemur hann hingað í pökkun.
6: Já, og svo kemur hann sést fer hérna og dettur ofan í salthækil þannig hérna. Og hér dregur hann í sig salt og hækillinn er kældur niður alveg í mínus 2-3 gráður. Þannig að hún er orðin köld, hún kemur inn í frystingu sem gera verkum að frystingin verður mikið betri og mikið sem svona betra að frystana. Og saltpækillin er hérna, við sést sjáum styrkin á honum. Það eru reglur hvað salt, eða rækja má innihalda mikið salt. Hún má innihalda 1,3-1,7% salt og það er aðalega að reyna að vera með svona 1,5% salt. Og við sjáum sérst að styrkjan og veikjan eftir hvað þarf. Já, og svo fer hún bara í hérna frystingu, inn í lausfrystingu. Og þaðan kemur hún út og við glasurum hana hérna. Og það er einmitt reglur það hvað það mátt setja mikið vatn á afurðina. Og þaðan kemur hún í svona smá herðingu, veist vera að herða glasurinnuna, inn í eftirfrystirinn. Og svo fer hún bara í pakka.
5: Rækjan sjálf er væntanlega á markað, en hvað með hina afurðina, skelina?
0: Já, rækjan fer á breska markaðin mest, langt mest, en við erum verið að reyna að tróða okkur inn á aðra markaði. Rækjun skelin fór öll í sjóin hérna áður fyrir og til skamms tíma, en við skömmuðustum okkar fyrir það þegar hún fór að koma upp ræsin hérna í kringum húsi, þegar stífluðust ræsin frá vestmiðinni og fórum þá að leiða til að gera eitthvað úr rækjuskelinni. Og við keyptum þurrkverksmiðju sem var sér hönnuð til þess að þurrka rækjuskel frá Ástralíu og settum upp í húsnæði sem við eignuðustum í Bolungarvík og þar þurrkum við rækjuskelina og flokkum hana svo í það sem við köllum fóðurmjöl og grófa efnið sem er þá hólkurinn utan af rækjuvöðunum og kinnarnar af hausnum, það fer til lyfjagerðar og matvælafóðurs fyrir fólk til heilsubótar á Siglufjörð. Þannig að við vinnum þetta efni út í Bolungarvík eftir að við keyrum inn í strax ferskri leið og við búum að vinna hana hérna og keyrum inn til Bolungarvík og þurrkum hana þar. Þessi fóður efni, við fengum upplýsingar það að fóður búið til og rækjuskel væri óhemju gott fyrir skepnur sem eru að vaxa hratt. Það eru í rækjuskelin, rækjufóðurinn okkar svo mikið að snefilefnum sem að skepnur fá ekki úr venjulegu kornfóðri. Og sama er með prótíni, þetta er 40% prótín sem að hentar mjög vel, mikið selamín sem að skepnum á Íslandi til dæmis vantar. En okkur hefur gengið illa að selja þetta rækjumjöl hérna á Íslandi þó aðeins verið að batna. En við erum búin að selja nokkru sinnum góða farma til nýju Kaledóníu og hún er akkurat hinum megin á hettinum, þannig að það eru fleiri heldur en þessi bandaríkjamenn sem voru að rannsaka skelin og gáðu þetta út hérna fyrir nokkrum árum að sem vita það að rækjuskel er mjög góð til fóðrunar. En við stefnum að því að skoða það að vinna skelina svolítið öðruvísi og betur því að á Siglufirði er í gangi tilraunir til þess að fara menni í betri vinnslu alveg í lyf
4: og við erum tilbúin til þess að já og þykjumstum vera að vinna í þá áttina að, að hún verði mjög verðmætt en ekki samt kannski eins og vöðvinn sjálfur því að þetta er svo fá kíló sem að koma út úr, úr skelinni í, í lyfjavinnslu ef að það gerir sig og gengur vel
6: Í minningu margra þá voru fjörir oft svona hálfbleikar út af rækjuskel kannski einmitt af hverju þessum tímum sem að þú sagðir að, að rækjuvinnslan hefði verið sem mest hefur Er það ennþá leyfilegt að setja hann út í sjóin?
4: Já, við sjáum ekki neinstaðar neina reglur sem banna það í sjálfum sér, frekar en annan úrgang frá sjávarútvegs fyrirtækjum almennt. Þegar að þetta var sem mest, þá var þetta ábyggilega eitthvað á fjörum. Venjulega er þetta nú mest vinslan í rækjunni á veturnar, þegar að bára eða sjór, sjórhreyfing er sem mest og þá verður þetta leið. Þá leysi setta fljótlega upp og og hverfur en að þetta hefur aldrei verið til vandræða þetta hefur kannski myndað einhverja lykt við og við en þá var það bara eins og þar sem að beina með smjörnir úr þá var þetta beiningalykt
6: En sjáuð þið hafið þið að nýta þetta annan bara það að þetta fari ekki í sjóun eru koma verðmæti út úr þessari þurrkun?
4: Já sko þurrkunin hjá okkur hefur staðið undir sér en ekkert meira en það þess vegna erum við nú að spá í hvað við getum gert til þess að fá meiri verðmæti út úr þessu og ætlunin auðvitað að nýta betur úr rækjuskelinni bæði litin sem að hefur vantað inn á markaðinn fyrir þetta þessi náttúrulegi litur sem að rauðu fiskarnir þurfa á að halda við þurfum að ná honum úr og við þurfum líka að ná próteininu úr sem ekki fer til lífja eða annar að nota þannig að við höldum áfram að reyna einin sjensinn að við lifum af með fyrirtæki eins og þetta hjá okkur hérna það að við höldum áfram að þróast til þess að gera meiri verðmæti úr því sem við erum með fyrir framan okkur og, og ekki má detta niður gæðin það er alveg á, það, það er toppurinn hjá okkur
6: að fullnýta afurðina
4: og komin í sem hæðsta verðmæti á hverjum tíma
3: Halla Ólafsdóttir ræddi þarna við Jón Guðbjartsson og Írisi Ingvarsdóttur
2: Þá endurliti okkar lokið Að þessu sinni heyrðum við þátt frá apríl 2017 þar sem þemað var skel.

0: Þetta var Samara Joy með Someone to Watch Over Me eftir George Gershwin við texta eftir Ira Gershwin. Hljóritunna að finna á plötunni Linger a While sem hún sendi frá sér árið 2022.
1: Síðasta sýningarhelgi Ragnar Fróða, Veronika Balzerak og Lukas Bjúri aðgangur ókeypis Hafnarborg. Kæru Boccia hetjur og Ringo drottningar komið að keppa á landsmóti UMFI 50 plus í Eyjafirði í júní, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð alla daga skriðu klaustur. Sigrid Korta Veski, Haldorúrsmiðu.is, Glerártorgi. Hítastýrði lokar, loftor aftæki. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúla Tómasar. Brúter, leikföng, KB.is. Veri velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag klukkan 12 til 13. Fiskispjót, fiskispjót, melabúðin. Gjafabréf glæsileg útskriftagjöf, Kormákur og Skjöldur.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Formaður Læknafélags Íslands gagnrýnir að Tómas Guðbjartsson hafi ekki fengið að bera hönd fyrir höfuð sér fyrir dómi. Hún segir lækna sammála að mál eins og plastbarkamálið megi aldrei endurtaka sig.
3: Hérastómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að ríkið væri bótaskylt vegna stórfellds skálesis Tómasar Guðbjartssonar læknis sem hafi leitt til andláts Andemariams bæjenni. Andemariam fekk ígrætan plastbarka í Svíþjóðari 2011 fyrstur manna fyrir milligöngu Tómasar og lést 3 árum síðar. Dómur hérastóms mjög afdráttarlaus ábyrgð Tómasar á málinu. Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, segir tvennt hafa komið á óvart.
4: Það niðurstaða dómsins að einhver leit á skjön við plastbarka skýrsluna frá árinu 2017, rannsóknar skýrslu Páls Hreinssonar, að því varðar ábyrgð íslenska lækna á því að þessi tiltekni sjúklingur fór í plastbarka aðgerð í Svíþjóð. Rannsóknar nefndin hún komst að þeirri niðurstaða að mistökin hefðu fyrst og fremst átt sér stað í Svíþjóð á Karolinska og ábyrðin lægi fyrst og fremst þar. Þannig að þetta svolítið önnur niðurstaða heldur en rannsóknarnefndin komst að. Annað sem kom okkur svolítið óvart að í þessum dómi þá einmitt fjallað með mjög ítarlegum hætti ávirðingar á einn nafngreindan lækni og settar fram fullyrðingar hans ábyrgð án þess að hann hafi verið kallaður fyrir dóm og hafi fengið tækifæri til að tjá sig áður en dómur fjall.
3: Læknar hafa hingað til staðið mjög þjætt við baki á Tómas í þessu máli. Nýtur hann enn stuðnings læknafélagsins?
4: Við munum að sjálfsögðu, við erum stéttafélag Tómasar Guðbjartssonar og hann félagi í læknafélaginu. Þannig að sem okkar félagi þá munum við þetta stuðjan bara eftir því sem við á og með eðlilegum hætti. Og líka svo mikilvægt að því sé haldið til haga bara hversu mikið allir harma að þetta hafa átt sér stað. Og hversu mikilvægt það er að mál sem þetta endurtökið sig ekki.
2: Sagði Steinunn Þórðardóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir talaði við hana. Stjórnarmyndunar viðræður í Danmörku eru í uppnámi eftir að Lars Løkke Rasmussen, formaður miðjuflokksins Moderaterne, neitaði að styðja hægri stjórn undir stjórn Trolls Lund Poulsen, formanns venstri. Hann missir því líklega stjórnarmyndunar umboðið.
5: Poulsen fékk stjórnarmyndunar umboðið eftir að ekki hafði gengið hjá Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formanni jafnaðarmanna, að mynda stjórn. Hann hóf formlegar tilraunir til að mynda ríkisstjórn 11. maí og hefur fundað með leiðtogum allra flokka. Íbúar Danmerkur hafa verið án ríkisstjórnar í 58 daga frá því að kosið var til nýrra ríkisstjórnar í lok mars. Í dag dróðst því hann til tíðinda þegar Poulsen og Rasmussen hittist á fundi. Eftir fundin sagði Rasmussen við fjölmiðla að hann geti ekki stutt svo kallega Waff-LAK-stjórn mynda af venstre flokki Poulsen, frjálslindabandalæginu og íhelsflokknum konservatífi. Með þessari fullyrðingu hans er líklegt að Pólsen missi stjórnarmyndarar umboðið. Friðrikur Danakonungur kallar þá formenn allra 12 stjórnmálaflokkana á sinn fund í þriðja skiptið til að veita einhverjum öðrum stjórnarmyndarar umboð. Danska ríkisútvarpið DR telur líklegast að Friðriksen fái það aftur og reyni að mynda stjórn til vinstri og yfir miðju með moderatinni flokki Rasmussen.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Síðari umræða um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu hélt áfram á Alþingi í morgun. Þingfundi var slitið klukkan 3. Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, segir miður að ráðherrar hafi ekki verið viðstaddir umræðana í gær og í dag.
6: Ég tel til dæmis mjög mikilvægt að þeir upplýsi það hvernig þeir ætli að halda hagsmunum Íslands til haga í tilteknum málaflokkum og með hvaða hætti það verði sett fram fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna því að það auðvitað mikilvægt og nauðsynlegt auðvitað fyrir almenning áður en að gengur til atkvæðagreiðslu þetta mál að almenningur viti hverjar samningsforsendur eru í tilteknum málum.
2: Sagði Sigríður Á. Andersen, Sigmar Guðmundsson, þingflokks formaður Viðreisnar, segir umræðinu haldið áfram á þriðjudag. Þá sé stefnt á að greiða atkvæði á miðvikudag. Veður austlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum. Austan 5 til 13 síðdegis á morgun og fer að rigna á sunnanverðu landinu og einnig norðan til annað kvöld. Fréttalestri lokið.
7: Komiði sæl. Þetta Vínill vikunar og ég heiti Una Margrét Jónsdóttir. Í þessum þætti verður leikinn platan Ómar Ragnarsson, gamanvísur og annað skemmtiefni. Platan kom út hjá SG Hljómplötum árið 1966. Ómar var þá tæpra 26 ára gamall en hafði á stuttum tíma haslað sér völl sem einn fremsti skemmtikraftur þjóðarinnar. Úthöfðu komið með honum nokkrar 45 snúningaplötur með gamanvísum og ein stór plata með jólasveinasöngum. Þessi nýja gamanvísnaplata hafði þá sérstöðu að hún var hljóðrituð í sal að við stöddum áheyrendum og var það í fyrsta skipti sem slíkt var gert á Íslandi. Í áheyrendasalnum voru nemendur Menntaskólans í Reykjavík og Verslunarskóla Íslands. Allir textar plötunar er eftir Ómar Ragnarsson og er í þeim sumum minnst á stjórnmálamenn þessa tíma svo sem Bjarna Benediktsson eldri, Gylfa Þór Gíslason og Finnboga Rút Valdimarsson. Fyrir hlið plötunar hefst með laginu Kappakstur sem er eftir Ómar sjálfan. Þá kemur Hjólabragur, tónlist eftir Richard Welts, Tsiakarka og Pana. Þar næst Vrafvirkjavísur við lag eftir Graham. Fjórðalagið Bjargráðin eftir Bagdasarian, fimmtalagið Greið Jón eftir Berlíni og Takkani og sjöttalagið Halló Dagni eftir Jerry Herman. Hér kemur fyrirhlið plötunar, það Ómar Ragnarsson sem flytur öll lögin. Pianoleikari með Ómari Haukur Heiðar Ingólfsson, en hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar leikur í lögunum Kappakstur og Halló Dagni.

þér. Það var dýrasti bíllinn í bænum og með best og stærstu vél.

Beep, beep. Beep, beep. Han flöjta, beep, beep, beep. I bræði ég steig á bensínið og

fekk mér hjól og fór að hjóla og hjóla og hjóla. Ég hjólað upp holt og hóla, drakk Coca-Cola og kál og njóla. Ég át og vildi ekkert annað sjá en þótt ég væri að hjóla og hjóla holt og hóla. Á grenri vexti vildist ekki bóla, ég reyndi að róla og

eins og fjóla Ég hvergi af lagði Og konan sagði Þú ert ótækur til ásta Æst í bráði Ég gerist fremstur allra fóla Með fjölda tóla Í lyftingum og júdói til jóla Braut borð og stóla Bara át njóla Þá lagðist ég á sveikur með óráð Og loks ég líktist grönnum sjóla Og ljótum njóla Fárveikur ég fór til læknistrjóla

Yankee, Batman, Batman, Ping Pong.

0: Strunga für Amazon Christi!
1: Hey! Nei, minjón, það annað sem þú átt að gera hér. Þú átt að kunna skrúa fyrir annan krana því er. Elsku jón, elsku jón, elsku jón.

Komið í sæ. Við erum stödd hérna á alkóhóli. Fyrirgefið Arnarhóli. Og hér er margt um mannið því að nú fer ég fram fyrsta alþjóðlega dægulagasöngkeppni á Íslandi. Keppendur eru allt heimsfrægir dægulagasöngvarar. Það eru þeir Elvis Presley, Nat King Cole, Louis Armstrong og Haukur Mortens. Nú er fyrsti keppandinn komið fram, það er Elvis Presley úr KR. Það er að segja kokspyrnufélagi rocksöngvara. Hann er nú í þann veginn að leggja stað.

Þetta var Elvis Presley og K.R. Hann söng mjög vel og söng á 2:03.4 sekúndum sem er ágætis tími. Nú er næsti söngvar að leggja af stað, það er Haukur Mortens sem syngur á annari braut. Haukur keppir fyrir SGT, þar að segja samband gervi tenóra. Og nú mun hann vera í það meina leggja af stað.

0: pietre sunt mamadur.
1: Þá er komin hér þriði keppandi, Nat King Cole, sem syngur á þriðju braut og keppir fyrir UMSG, en það er útbreiðslu og menningarsamtök gaulana. Halló, Dagný, þetta er Nat King Cole, Dagný. Ég hef leitað þínum allar heimsins álfur. Ég er svo glað, Dagný, að hafa hitt þín, Dagný, að ég hopp og skopp og skvett upp rassinu eins og kálfur. Ég geri hvað sem er til vensla. Þú mátt kreist á mér, fíla pensla. Ég geri allt fyrir því sem ekki er gefið upp til skatts. No more will I go on around the world, for I have found my world in you. Og þá er komin hér fram síðasti keppandi. Það er Louis Armstrong sem keppir hér fyrir BSRB. Það er að segja bandalag sargara og rámra bassasöngar. Louis hefur verið mjög góður í þessari grein langt árabil og mér sýnist að vera að fara staðið mitt núna.
2: Top and new, mid-top and top.

Þetta var fyrri hlið plötunnar Ómar Ragnarsson, gamanvísur og annað skemmtiefni frá 1966. Seinni hlið plötunnar hefst á laginu Hot Hot á hesti, en þar er tónlistin eftir Allan, Hill, Newman, Hoffman, Kent og Curtis. Þá kemur lagið Karlarnir heyrnalausu eftir Medley og Russell. Þriðja atriðið er talað og heitir Skíðakeppnin, þar bregður Ómar sér í gervi íþróttafréttamanns. Fjórða lagið heitir Amma húlar og er eftir Carasone. Þá kemur Stjórnmálasirpa sem er sungin við ýmis lög. Meðal lagahöfunda eru Helgi Helgason og Friðrik Bjarnason, en flest lögin eru eftir ókunna höfunda. Sjötta lagið er Ökuferðin eftir Ómar sjálfan. Sjöunda lagið heitir Halló mamma og þar er tónlistin tekin úr stundadansinum eftir Amilcare Ponchielli. Allir textar eru sem fyrr eftir Ómar Ragnarsson og hann flytur öll atriðin. Píanóleikari er Haukur Heiðar Ingólfsson nema hvað Magnús Ingimarsson leikur á píanó í Stjórnmálasirpu og hljómsveit Magnúsar leikur í lögunum Karlarnir heyrnarlausu og Amma húlar. Thank you.

upp frá nesti. Því ég heilsu veik og það hot að stunda hesta mennsk og öðlast reist og stolt. Ég síg á hlið, mig sundlar við. Það gengur herfilega, hangar hrossið við. Hott, hott á hesti, hott, hott á hesti. Það kemur bíl með ljósum brunandi frá nesti. Og púströðsbrak og hávaða og ég á hesti. Hott, hott á hesti,

besti Ókvið mér besti Nú gerir skepnan tryggt Hann stekkur til baka Og svo beint út á hlið Ég rúlla hringin Og hangi á kvið Ég horf á naflan Ég man ekki meir En mánuðirnir Í rúminu urðu tveir Ég ætla að lífa Uns ég dey

Hvað með þið sæl? Við erum stödd hérna að Kolviðarhóli fyrir ofan Reykjavík og hér eru ekki margir áhorfendur því að nú fer hér fram skíðakeppni. Áhorfendur eru eins og ég sagði áðan mjög fáir og veðrið er ekki mjög gott. Ég hafði satt að segja dálítið vont. Það er þokuslæðingur hér með fjallahlíðum og ég sé ekki efri hluta brautarinnar. Þetta er svigbraut sem að liggur hér upp eftir hlíðinni. En það mætti nú kannski frekar segja hún lægi niður eftir. Já, það skipti nú víst ekki neinu máli. Jó, hún liggur niður eftir þeir renna sér þá leiðina, já. Keppendur eru all margir og fyrsti maðurinn sem á að renna hér, við skulum nú sjá hérna keppni skráin, er Eysteinn Þórðarson úr Reykjavík. Hann mun nú vera lagður af stað en ég sé bara ekki efsta hluta brautarinnar fyrir þokunni en hann hlýtur að vera lagður af stað því að þetta er mjög góðu skíðamaður eins og ég sagði að við skulum vona að sé lagður af stað. Við skulum nú sjá, ég sé nú ekki nema þokuna núna, ég skal segja ykkur frá því undir eins og ég sé eitthvað, ég sé bara ekkert þessa stundina. Jú, býðum við, þarna kemur Eysteinn, það er greinilegt því að þetta er húfan hans, hún er keypt á Ella Müller, hann rennir sér þarna mjög vel, hann rennir sér og er á brautinni og alveg á réttu stað og rennir sér þarna mjög hratt og vel niður eftir brautinni og þarna rennir hann sér, já, og hann rennir sér og hann rennir sér, já. Þetta er mikið rennsli hjá honum, hann kemur núna í fyrsta hliðið og fór í gegnum það mjög vel, alveg sérstaklega vel, hann rennir sér að mikið í mýkt og fimi er núna komið niður fyrir miðjabraut og hann fer núna í gegnum hvert hliðið að fætur öðru af alveg frábærum hraða og öryggið alveg frábært, það er unun að horfa á Eysteinn, hann er eins og köttur að mús, hann nálgast markið núna, áhorfendur eru ekki með markið eins og ég sagði hann, hann kemur í markið núna og tíminn var laust ágætur. Augnablik, hérna kemur tíminn. Það er að segja tími Eysteins. Já, Eysteins Þórðarssonar, ég er sagt af hann. Og hann var mjög góður 60 sekundur réttar. Ein mínúta mjög góður tími hjá Eysteini. Nú mun næsti maður vera lagður af stað því að mér skilst að þeir renni sér hver á eftir öðrum. En veðrið hefur versnað mjög mikið, það er ekki nærrið því eins gott að það var í upphafi og ég sé nú bara ekki nema neðsta hluta brautarinnar þannig að maðurinn er að renna sér hérna einhverstaðar inn í þokunni. Ég sé nú bara illa hér í keppnisgrána, þokan er mjög mikil eins og ég sagði áðan. Þetta mun vera Jóhannes Axelsson úr Reykjavík, ég kannast nú ekki við hann, við skulum nú sjá, hann hlýtur að vera að koma núna. Jú, þarna kemur hann, það er greinilegt, hann er þarna á hreyfingu ykkur svört þústa og mun vera Jóhannes, hann renni sér þarna, ekki mjög hratt en hann renni sér nú dálítið hægt en hann er nú bara alveg kjur núna. Hvernig stendur á þessu, ekki að það er að snúa við, nei. Fyrirgefi, þetta var steit sem ég sá hana. Já, þarna kemur Jóhannes, nú sé ég það greinilega að hann kemur þarna á fullri ferð út úr þokunni og núna tókst honum að komast út úr þokunni, það var mjög vel gert hjá Jóhannes.

þessi og nú kemur hann að steininum og hann er bak við steinin núna og býði nú við, jú það er steinni sem er kjör, Jóhannes heldur áfram, þetta er allir kjörlegi og hann kemur núna í fyrsta liðið mjög vel, sveifla sér ekki að gegnum það að mikilli mýtt og fimi, það er unun að horfa á hann, hraðin er mjög góður, öryggið alveg frábært, þetta fór hann á hausinn. Þetta var mjög sviplegt áfall sem að Jóhannes var þarna fyrir. Hann hefur farið á höfuðið og hann er ennþá á því. Og hann hefur rekið annað skíðið ofan í gjótu og hreyfi hvorki legg né lið. Já, hann lítur að vera farin úr liðinum. Hann verður sennilega hætt að keppni, en þó, nei, býðu nú við, það er eitthvað reyfing á honum þarna núna. Þannig er eitthvað að brambolta núna og nú er hann að rísa upp. Þetta var mjög vel gert hjá Jóhannesi. Honum tókst að standa upp og nú heldur hann áfram. Hann heldur núna áfram ennþá meiri hrað en áður. Hann virðist ekki taka sér nærri þetta áfall. Að vísu sýnist mér annað skíðið vera dálítið bogið. En hitt skýð er nú líka bogið. Já, þau eru bæði bogin undan fremst, þetta ávist að vera svona. Já, þetta er alltaf fína lagi. Hann rennir sér núna og kemur í markið núna og tíminn vafalaust ágætur. Augnablik, hérna kemur tíminn. Hérna kemur tími Ebenezer. Ebenezer. Afsakið þetta hefur verið vitlaus maður. Það hlaut líka að vera því að það rendi sér svo illa. Þessi maður var nefnilega Ebenezer Ebenezersson frá Súðavík. En ég skil þetta nú ekki, Jóhannes Axelsson, hvar er hann? Já, hann er nú með tvö í undirbúningsnefnd, það er alveg rétt. En tími Ebenezer var mjög góður. Hann fekk mjög góðan tíma, 7 mínútur 56,8 sekúndur.

hysast um löndin létt eins og börn. Gylfi hótt skoppar, hjalar og hoppar inn og út úr landi, inn og út úr landi, inn og út úr landi og allt af sömu leið. Eflaust myndu hér allir honum

0: hérna, þú veist.
1: Daldi hallar.
0: Æ, ég í klandri. Nei, en svo snella, ég ætla bara suður, mér að skella. Og ég gæti ekki, þótt ég sé kendur. Eða það sko bíllinn sem er ekki ökufær sem stendur. Sko ég fór út af austri flóa, ekkit mikið, bara út í móa. Það skemmtist ekkert, ég bara önnur hurðin. En það var afleitt að við skildu stípla skurðin. Ég var ekkert ofur ölvi, en að lendi samt á kvolfi. Ekki reyðast út af þessu, allir hinir voru miklu meiri klessu. Ha, voru þeir margir? Já, ég straujaði fjóra og spældi bjúkan að sóra stóra. Það myndist engin af öllu skrýlum, en Siggi frænd er ennþá fastur undir bílnum.

0: Aloha, ma. Aloha, me.
1: Þetta var seinni hlið plötunnar Ómar Ragnarsson, gamanvísur og annað skemmtiefni frá árinu 1966. Flytjandi var Ómar Ragnarsson og hann var einnig höfundur allra textana. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
2: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með Vínil vikunnar.

0: Þetta var meditasjón fyrir fiðlu og hljómsveit eftir James Levine í flutningi Anne-Sophie Mutter á fiðlu og fílharmóníu hljómsveit Vínaborgar undir stjórn Jules-Emile Frédéric Massenet. Hljóritunin er frá árinu 1993.
1: Sumarið komið, garplöntúrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Glæn í sending frá Jerry Weber, Laxdalski Pólti. Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG. Opið laugardaga, það opið laugardaga 12-16, Bílabúð Benna. Fiskur og franskar, melabúðin.
2: Markmið okkar skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
8: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
9: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
10: Notaðu barnabílstól frá Brítax fyrir barnið þitt. Þeir eru fyrla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is.
11: AB Varahlutir.
12: Sportís Outlet, Skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
13: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
14: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Formaður Læknafélags Íslands gagnrýnir að Tómas Guðbjartsson hafi ekki fengið að bera hönd fyrir höfuð sér fyrir dómi. Hérastómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að ríkið væri bótaskylt vegna stórfells gáleysis Tómasar sem hafi leitt til andláts Andi Mariam Speyjeni. Andi Mariam fekk ígrætan plastbarka í Svíþjóð árið 2011, fyrstur manna, fyrir milligöngu Tómasar og lést þremur árum síðar. Læknar hafa staðið þétt við bakið á Tómasi síðan málið kom upp. Steinun Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands.
16: Við erum stéttafélag Tómasar Guðbjörnssonar og hann félagi í Læknafélaginu. Þannig að sem, hans, sem okkar félagi þá munum við þetta stuðjan bara eftir því sem við á og með eðlilegum hætti. Og líka svo mikilvægt að því sem haldið til haga bara hversu mikið allir harma að þetta hafa átt sér stað og hversu mikilvægt það að mál sem þetta endurtökist ekki.
15: Sagði Steinun Þórðardóttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði einslega með oddvitum Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknar í dag þar sem möguleg myndun meirihluta var rædd. Öllum fundunum lokið en oddvitarnir vildu ekki veita viðtöl að þeim loknum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Hildur ekki boðað fulltrúa sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn til fundar en að öllum líkindum dregur til tíðinda formlegar meirihluta viðræður helgina. Vísindamenn við Oxford-háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum við að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það gæti verið tilbúið fyrir klíniskar rannsóknir innan 2 til 3 mánaða. Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. Fimm afbrigði eru til af ebólu en þrjú þeirra hafa valdið faraldrum. Ebóluveira, Súdanveira og Bundibujoveira. Faraldurinn sem í gangi núna vegna Bundibujoveiru. Sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki til lyf né bóluefni gegn afbreiðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford Háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki öruggt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6 og við minnum á fréttavefin okkar rúf.is. Fréttalestri.

0: Komið í sæl, í dag er föstudagurinn 22. mæ og við erum komin að endastöð. Ég heiti Pétur Magnússon og hérna hjá mér eru þrír gestir sem ætla að fara með okkur í gegnum liðina menningarviku. Það eru þau Unnur Steina K. Karls, bóksali og bókmyndafræðingur, Einar Kári Jónsson, bókaútgefandi hjá Benedikt bókaútgáfu og Ragnheiður Birgisdóttir, menningarblaðamaður hjá Morgunblaðinu. Hjartalega velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir það.
0: Það verður kannski svona smá bókmyndahalli hjá okkur í dag, ýmislegt að frétta þeim vettvangi. Búkgerinn, það eru ýmis, það er svona gervigreindar fár í bókmyndaheiminum þessa vikuna. Við ætlum að fara hans yfir bókmyndahátíð sem haldið var í Kópavogi í vikunni. Hef mér langar nú að byrja á að bara fá að heyra frá menningarvikunum ykkar, persónulegum menningarvikunum ykkar, hvaða svona menningar hvaða menningar afurðum þið voruðu tíma með í vikunni. Unnur Steina, viltu segja mér aðeins frá hvað þú vorst að fást við í þessari viku?
2: Já, ég hef verið að lesa mikið eins og venjulega. Byrjaði á bókarverðlaunahafanum í vikunni og svo hef ég aðlega verið hlusta tónlist líka, bara eins og oft áður.
0: Eitthvað sérstakt?
2: Nei, ég hef verið að leikum mér að því að bara skrolla og leifa sem sagt Spotify að velja fyrir mig plötu og hlusta svo áningi.
0: Einar Kári.
1: Herri, já, ég er hérna alltaf að lesa handrit. Ég starfa sem ritstjóri hjá Benedikt, svo á þessum tíma er maður að lesa bækuna sem kom út í haust. Annars er ég líka að lesa svona sjálfur fjórða bindi hjá Solveig Balle, rúmmálsreikningum á ensku sem var að koma út í apríl á ensku. Við gáum út fyrstu þrjár og það er svona óvíst hvort við höldum áfram. Þetta er hérna við ákveðum að gefa út fyrstu þrjár bækuna sem fengur Norðurlanda verðlunin á sínum tíma. Og svo er ég búin að lesa Kæri fáviti eftir Virginie Despentes frá Frakklandi og svo fór ég líka á ljóð og vini á miðvikudaginn og hlustaði á ansi mikið að skemmtilegum ljóðskáldum lesa, það var í mengi frábær viðbörður sem að hérna Brynja Hjálms og Fríða Ísbergur með svona þrisvar á árum kannski.
0: Það er skemmtileg viðbörður.
1: Já.
0: Balle, þetta er, hvað er þetta ekki, sjö bindi sem að er þetta sex eða sjö?
1: Þetta er nú eiginlega svona kannski staðsta samtíma verk svona í bókmyndum Norðurlanda eru margir byrjar að tala um þetta sem hún vann sest hérna Norðurlanda velunin fyrir nokkrum árum fyrir fyrstu þrjú bindin og þau verða sjö, hún er að skrifa sjöunda bindi, gefur þetta út sjálf, þetta er verkefni sem hún er búin að vinna í 20 ár og þetta er sest hérna konu sem vaknar upp í 18. nóvember og byrjar að endurtaka sama daginn aftur og aftur og aftur og með hverju bók þá stækkar einhvern veginn heimurinn og það eru fleiri fastir í þessum degi og þetta er líka rosalega mikið sko hvað við tökum frá heiminum. Það er að segja hvert skipti sem hún borðar epli í supermarkaði þá er þetta epli ekki til staðar næsta dag. Og svo framvegis.
0: Sækir ég eitthvað svona kunnulegt minni þegar við kvikmyndina Groundhog Day, það er svolítið, svolítið djúsi tvist.
1: Mjög svo, rosalega heimspekilegt og hérna og hún fer alveg svona aftur til Rómaveldi, svo er bara pæli einhvern veginn neist okkur sem verum sem neita og hvað það þýðir í heiminum.
0: Það er spennandi, ég hérna, einmitt, er búið með þessar þrjár og svona vona að þær koma út í íslenskri þýðingu en annars það maður bara...
1: Já, við erum að reyna, við erum að sækja styrki og alls konar til að halda áfram.
0: Ragnheiður, hvað segir þú?
2: Já, ef ég halda bóka þemanu gangandi þá hérna hef ég verið í frí, er venjulega eins og eina korifest ég að lesa handrit og nýjar bækur og svona en hef verið í smá fríi og ákvaða að taka þátt í þessu Laxnesfári sem hefur verið í gangi og ég vil meina að við getum eignað Elinborgunu kollega mínum á mokanum einhverju leiti. Þannig að ég ákvaða að dempa mér sjálfstætt fólk, kannski smá vandræld að vera bæði bókmyndafræðingur og bókmyndagagnrýnandi og hafa aldrei lesið sjálfstætt fólk, þannig að ég hérna og ég viðurkenni það bara hér en já, ég, það er búið að koma skemmtilega óvart, ég nú ekki búið með hana en hún svona sem eiginlega hefur sleið mest sko, hún er miklu fyndnari og svona miklu meiri grallara skapur í henni en ég bjóst við svona ímynda sér svona að hann þunga Bjart í sumarhúsum, að sé allt einhvern veginn svo ótrúlega niðurdrepandi en það alls konar einhvern veginn, það mikið glettni og já, þannig það hefur komið skemmtilega á óvart.
0: Já, þetta er fyndibók, áttu þeir uppáhald persónu hingað til?
2: Nei, mér fannst rosalega skemmtileg, hérna, skemmtileg kafli það sem að, sem er svona með því tvisti að þetta er sagt út frá sjónarhóli yngri satt, stráks. Bjart í sumarhúsum. Maður einhvern veginn tekir ástusólilju vel í gegnum svona einhvern minni en þarna er lítill strákur að segja í rauninni söguna og mjög svona skemmtilega tvist á sjónarhóðni þar sem ég þar komið svona skemmtilega óvart. Mm.
0: Ég veit líka að þið eru öll búin að vera glugga í bók sem að liggur hérna fyrir framan okkur sem heitir Taiwan Travelogue sem var að vinna bókirinn í svona hálfpartinn setti fyrir svona smá heimanám að allavega kynna sér aðeins úr bókinni. Mér langast að kannski áður við förum í þessa tilteknu bók bara að tala um Bookerinn sjálfan. Þetta hétt áður Man Booker Prize en heitir nú bara Booker verlaunin. Þau eru tvisvar ári annars vegar fyrir bækur sem eru byrtar á að gefnur út á ensku og síðan er þetta þýðingaverlun, alþjóðlegu bókaverlun en það eru þau sem voru tilkynnt núna á miðvikudaginn, var það ekki? Þriðjudagskvöld, miðvikudag. Einar Kári, hvernig er svona þitt samband við
1: sko, Booker? Þetta eru uppáhalds verlaunin mín, þessi Booker International, kannski fyrir utan Nobel. Þau eru bara tiltölulega nýja nálinni, sko, vegna þess að þau byrjuðu sko 2016 og þau verðlega sérst eina þýtta bók á ári í Bretlandi og það er mjög áhugavert við Bretland og við sem erum kannski svona, ég býst við því að við hérna fjögur sem sitjum við þetta borð við lesum kannski svolítið mikið á ensku og fylgjast með því sem kemur út í Englandi en sko, enski bókamarkaðurinn er alltaf langt á eftir flestum evróskum bókamörkum og meiri sé að oft íslenskum bókamarkaði þegar það kemur á þýðingum þannig að það er í rauninni bara 3% af því sem gefið út í Bretlandi og Bandaríkjunum sem eru þýðingar og hérna þessir heimar eru svolítið bara uppteknir af sjálfum sér og svona og þessi velun hafa skipt alveg gríðarlega miklu máli fyrir bara bókmyndaheimin og hérna fyrsta velunabókin er til dæmis hérna Grammetisætan eftir Han Kan 2016 og ég meina hún fekk Nobelin núna hvað, fyrir 2-3 árum Han Kan og Olga Tokarczuk fekk líka fyrir Flights og hún hefur fengið Nobelin líka og svona svo að þessi velun skipta heldur betur máli en það er svona það er áhugavert að fylgjast með þessu líka vegna þess að ef ég má tala eins og útgefandi sko þá eru oft mjög svona litlir útgefendur sem vinna þessi velun og það er vegna þess að stórir útgefendur í Bretlandi er ekki droslega uppteknir af sko bókmöntum, bókmöntaverkum frá til dæmis hérna Evrópu og ég var sko síðastu bókmöntahátti hérna á Íslandi kom Sjakk sem stopnaði Fitzgeraldo Editions sem er svona byrjaði bara sem mjög lítið forlag en hann sagði þú veist þér, hann er hálfur frakki og hann stopnaði þessa útgáfu og hann sagði ég gat bara valið alla bestu höfunda Evrópu og byrjaði að þýða á vegna þess að Bretar bara vissi ekki hvað þetta var svo hann byrjaði að gefa út Jón Fosse, Olga Tokarczuk bara alla þessa stóru höfunda sem fengu svo Nobelsverðlaun næstu árin og hann hefur bækur hjá, frá honum hafa unnið þessi verðlaun alveg oft svo að hérna og það er talað núna í Bretlandi að þessi verðlaun hafi haft áhrif á það að það er verið að gefa út meira af þýttum bókmyndum. Mm,
0: og þetta er svaka aðdreðandi, það er byrtur þarna langlisti nokkru mánuðum fyrr sem er nokkuð stór og yfirgripsmikill. Svo eru yfirleitt, er ekki 6 eða 7 bækur sem eru síðan á stutt lista og það er, þetta er alltaf byrt með svona nokkuð góðum fyrirvara þannig að fólk getur kynnt sér þetta. Ragnheiður, Unnur, hafa þessi velun einhver áhrif á ykkar lestarvenjur fylgist þið með þeim?
2: Já, ég myndi segja að þetta er örugglega svona það sem hefur einna mest áhrif á það sem ég les fyrir utan íslenskt efni sko eða þýðingar sem kom út hér mm-hmm. ef ég að velja mér bækur á ensku þá þessi stimpill mjög mikilvægur sko og svo fer líka svo mikil umræða af stað eins og þú talar hennan aðdraganda kemur langlistin, stuttlistin og fólk sem kannski með einhvern fylgjendahóp að pæla í bókum erlendis í Bretlandi, ég fylgir svolítið með bara YouTube og Instagram og TikTok og einhverjum svoleiðis að þetta fólk að keppast við að lesa spá í spilin, þannig að já, ég myndi segja að þetta náði til manns og hafa alveg mjög mikil áhrif bæði svona í undirmeðvitundinni og að maður fylgist svona með.
3: Já, samanlega, já, ég fylgist mjög vel með og maður, þú veist, vill skoða þetta því að maður er svona treysti að sé verið að velja áhugaverðar bækur og mér finnst það líka alltaf svona áhugaverðar.
0: Ég er þetta sko þeirra skoðunar eða það hefur byrst mér þannig að ég er talsvægt spenntar alltaf fyrir alþjóðlegu viðst einhvern veginn betri bækur sem að byrtast þá sem listum kannski er út af því sem þú talar innan Kári að það bara miklu stærri heimur sem að verið að veljur.
1: Já, algjörlega, ég valla fylgist með búkarunum breska sko, hann getur verið ansi breskur en hérna en þeir eru reynda búin að opna fyrir önnur svæði svona enskumælandi svæði en mér finnst þetta miklu meira spennandi listi en það sem er áhugavert og segir margt þýðingamarkaðin í Bretlandi að það eru oft verið að sko velnuna bækur sem að eða tilnefna bækur sem komu út kannski fyrir 20 árum í heimalandinu sko en það eru loksins að koma út í þýðingu og þá fá þeir allt í unni þennan svona hérna alþjóðlega stimpil sko.
0: Stuttlistin í ár vakti þess að þetta þarna voru bækur sem að þóttu segjur stranglegar ég ætla bara svona að fá okkur sem fara aðeins yfir listan það er þarna bókur þýsku sem heitir The Nights Are Quiet in Tehran sem að þessum sögusviði er Íran á ýmsum tímapunktum, það er búlgursk bók sem heitir See Who Remains kannski svo sem vakti kom mest aðtekli að mistu kosti hjá þeim sem ég hef rættið var bókin The Director sem þótti mjög segjur strangleg mjög margir, að minnst þú kannski kringum mig sem að lásu þessa, að völdu þessa bók af stuttlistanum On Earth As It Is Beneath þetta er úr portugalsku og svo var ein frönsk bók sem heitir The Wits síðan var sigurinn Taiwan Travelog eftir Yang Xiang Shui í þýðingu Lin Kang úr mandarín kínversku skoðuðu þið eitthvað þessar bækur sem voru tilendur
1: sko, hérna þú nefnir hérna direktor eftir Daniel Kelman hann er kannski þekktasti höfundurinn á listanum og hérna hann hefur komið út á íslensku Mæling heimsins sem var alveg svona alþjóðleg metsölu bók fyrir 20 árum eða eitthvað slíkt annars er þetta oft bara höfunda sem maður er að rekast á í fyrsta skipti ég hef nú ekki náð að lesa marga en það voru tvær bækur á langlistanum sem ég hélt með og hérna og það er The Wax Child eftir Olgu Rán mm-hmm. frá Danmörku Já. Og svo The Deserters eftir Matthias Ennard sem ég finnst nú kannski besti núlegandi höfundurinn einn af þeim allana frá Frakklandi en það er alveg sko klárt mál að í fyrra var valið bara algjörlega obskúr hlutir á þennan lista og það var mjög spennandi við enduðum á að kaupa eina bók sem heitir Perfection eftir hérna, Latronico frá Ítalíu sem kemur út í haust en í þetta skipti er sko áherslan klárlega á pólitíska bækur og direktor eftir Kelman er svona fasískan tíma það eru, voru á langlistanu tvær frá Íran það er þessi bók um Taiwan sem við ætlum að ræða mm. en svo er líka hérna já, það er sko The Deserter sem ég talaði um það er líka svona bók sem tengist kannski Úgrænustríðinu svo að þetta er klárlega hápólitískur listi mm. í ár
0: Það tekið þetta?
2: Já, ég vissulega hef ekki blaðað í mörgum af þessum bókum ég hérna, fór í skáldu leið að þetta var tilkynnt og ætlaði að stökkva á sá á netinu að þau ætti að eiga til eintaka mm-hmm. af bókinni en hún var uppselt.
0: Ég held að þetta sé hérna síðasta eintaki sem liggur fyrir fram.
2: Og ég var ekki svo eina sem hafi fyrir fíluferð sko, þannig ég keypti í staðinn hérna, See Who Remains Já. Eftir René Karabas og sem er búlgarskur höfundur og er að skrifa um samfélagi í Albaníu sem er, ég hef aldrei heyrt um og þau fylgja þarna mjög ströngum lögum þar sem að kynjahlutverkin eru rosalega skýr og þetta er raunni hins einn saga og það er, þarna er sko blóðhemdin enn við líði og þessi saga gerist það ekkert mjög langt síðan þessir atbyrjur eiga sér stað og þetta er mjög brútal frásögn og mjög áhugaverðin að fá kynja umræðuna inn í þetta samhengi og líka bara heyrum samfélag sem einhvern veginn hugsar svo allt öðru sem við og það sem að bara sem karlmaður þá það sem þú þráir til einhvern veginn halda í þinn heiður er að vera skotin að einhver komi og hefni sín og þú verði fyrir byssuskoti allt annað er skammalegt
4: Þannig að þetta er Íslendingu sem
2: Já, einmitt, nema þetta er að gerast í kringum 2000 eða eitthvað, þannig að og þetta er fjölskyldusaga og mjög ljóðræn og stundum komið mér rosalega mikið ljóðræn en mér fannst þú mjög áhrifarík og áhugavert, þannig að þannig að það var gott dæmi um vel og valið verk fannst mér og ekki kannski beint pólitískt en mjög körrent myndi ég segja
0: Þessi bók sem segir að þið Taiwan Travelog þetta er fyrsta skáldsagan sem hlýtur þessu velun sem er þýtt úr mandarín kínversku þetta er ferðasaga en það er svona smá tvist í formgerðinni hún hefst þá á svona skálduðum formála þar sem talað er að þetta sé gömul þýðing úr japönsku þetta sé gömul bók sem hefur farið gegnum alls konar þýðingar Þetta var óvænt, ekki síst vegna þess að þetta er jú lítið forlag and other stories og þetta er núna í annað skipti í röð þar sem þetta tiltekna forlag fær þessi velun fyrir, já, ég getur ykkur satt lítið þekkta höfunda frá Asíu.
1: Já, í fyrra vann sérst höfundu sem heitir Banu Mashtag sem fyrir bók sem heitir Heartlamp hún frá Indlandi, skrifar á svona örtungumáli þar eða það kannski ekki örtungumál í samanburði íslensku, ég veit það ekki en hérna, það kom líka mjög óvart og kannski þessi líka sko. Ég held það já, ég sko er komið svona búið með svona 4-5 kafla og hérna já, þetta er þessi ferðasaga og hún er sko gerist 1938 í Taiwan þegar Taiwan er undir nýlenduveldi Japana og hérna það sem sló mig kannski fyrst er að við erum að fylgja konu sem rosalega nútímaleg og mér finnst hún eins og svona 21. aldar ferðamaður hún er mætt einhvern veginn til þess að upplifa eitthvað rosalega lokal hún vill bara, þú veist, hún er spurð á einu stað, sko, þú vilt ekki fara á veitingastæðina þú vilt fara á götu hérna, þú vilt kaupa eitthvað á götunni eitthvað, og er leita sérst alltaf þessum eitthvað svona rosalega sko, þjóðulegum réttum og einhverju sérstökum mat og hún minni bara svona hana, hvað heitir hann, Anton Bourdain eða hérna og þessa sko þessa þörf okkar til að fara eitthvað og hérna upphefi eitthvað rosalega lokal en samt til leið breyta því sko gera það einhvern veginn að einhverju sem hendar okkar forsendum
0: það er svona nánast eitthvað krafa að þetta sé sett á svið fyrir þennan rithund
1: já og meðinni er þessi túlkur sem að sko þessi ferðalangur heillast alveg gífulega að og hún einhvern veginn verður tákgerfi allt sem er tæfanst og þar að leiðandi forn Og svo hreint og hérna ómengað og spennandi en þessi túlkur verist ekki heillast jafn mikið af hérna ferðalangnum sem að í inngangi er alveg bent á hún er líka nýlenduherra svo að hérna sko frásögnin er í rauninni rosa saklaus í eðli sínu en undir niðri kraumalum bara mjög svona pólitíski straumar og ég nú ekki komin í gönnum bókina en ég veit að það eitthvað svona þú nefndir hennan skálda inngang og það eru víst eitthvað skáldaðir eftirmálar það sem eru eitthvað endurútgáfur og endurlit á þessa sögu sko.
0: Annað í þessu það eru neðan málsgreinar svona frá, athugasemdir frá hennum ýmsu þýðendum eða annars vegar frá sko höfundibókarinnar sem er sagður þýðandi úr japansku og síðan er það þýðandinn hún Lynn King sem að þýði bókin yfir á ensku og þannig eru neðamálsgreinar sem að einmitt, svona, veita menningilegt samingi það er mér sjálfgjart að sjá svona í enskum þýðingum og það er svona smá djús líka í þessum neðanmálsgreinum með það svolítið skemmtilega, það svona oft kannski þýðendur svona stundum takast smá á í þessum neðanmálsgreinum. Unnur Steina, komst þú eitthvað inn í þessa bók eftir að hún?
3: Já, ég las nokkra kafla og já, mér finnst þessa bók líka bara að vera svo mikið þýðingar og þýðendur og þú veist, eru þeir hluti af bókinni, hversu mikið mega að vera sýnilegir en svo þarna eru þeir náttúrulega rosalega sýnilegir og verða náttúrulega í rauninu persónur í bókinni líka sem að mér finnst rosalega áhuga það svo rosalega skemmtilegt að mitt svona kom mér mjög óvart þessi bók að vinni en samt leið maður að byrja að lesa hana þá mega fyllt mér sens að þetta er þýðingarvelun og þetta er akkurat bók þýðingar.
0: Já, á alls konar hátt, eins og segir, þetta er formgerðar tvistið í þessari bók er að þetta er framrétt sem þýðing af þýðingu, þýðandi er önnur aðalpersónan í bókinni, eða svona kannski helsta viðfang aðalpersónunar. Ég er mjög spenntur fyrir þessu sögusviði, ég hef ekki lesið bók sem gerist það með því í Taiwan þegar það er nýlenda Japans sem er spennandi og þetta er ennþá bók um mat það er langar og svona mjög yfirgrif miklar lýsingar á mat sem að sem bara mjög fyrirfæra mikið í bókinni Ragnar, náðu þú eitthvað að kíkja á þetta?
2: Nei, ég, eins og ég segi, hún var uppselt og ég átti í stökustu vandræðum með að finna hana, þannig ég meira að lesið hana og ég veim tími skipta skoðanir þessar matarlýsingar sem finnast þar allt og langar, en aður er svona heillast af þessu sko.
1: Það eru flóknar, maður þekkir svo fátt sem hefur verið að tala
2: Einmitt.
0: Og jafnvel þegar maður skilur þá oft er þetta svona eitthvað er hérna plöntur sem að þarf að vinna á eitthvað ótrúlega flókin hátt og svona eitthvað hlutar af dýrum sem að tíðkast ekki hér að nota.
1: Já, en þessi bók er, þú veist, þessa þýðingu og túlkun á öðrum menningaheimin, hvað þetta þýðir, þú veist, að vera ferðalangur og túlka heim og skrifa heim og hún segir sko í bókinni ég er komin hingað til þess að kortleggja þetta svæði sem er svona ómengað fyrir framtíðina vegna þess að í bráðum verður það allt horfið og þið verður nútímavætt eins og Japan og það er svo mikið synd en svo er þetta líka þá þýðingu og bókmenntum og þýðingu og menningarefni svo að það eru margir leiðar í þessu bók sem að hérna en það er svo spennandi hvernig hún er sett fram sem bara svona þægileg ferðasaga, þetta er næstu bara eins og eitthvað svona þú veist, hérna, hvað hétu metsölubækurnar konur sem ferðast Tuscany og finnur þú veist, Eat, Pray, Love næstu sko.
0: Já, þetta er svolítið svoleiðis ég náði ekki alveg að klára hana það er stutt síðan hún vann þessi velun, ég er svona kannski þabil hálnaður mjög læsileg eins og bentir á þetta aðal persónan mjög svona einlæg og svolítið næf svona hennar samband við mat er mjög svona einlæg, þú erum svona mjög mikið að tala svona, ég elska mat rosa mikið og fólk er alltaf að segja mér hvað ég elska mat svona einhver viðlitni sem að maður finnast í svona einhver svona YouTube ferðamindbönd en mjög læsileg og spennandi sögusvið ég hefði hlakka til að halda áfram með hana eitthvað að lokum þessa bók voru fyrir mér næsta uppfyldrefni
2: Nei kannski bara kannski að við bara við má skjóta inn að lokum með þessi verðlun að eins og þú sagði bentir á að þetta eru þýðenda verðlun önnur og hérna og það er kannski og ekkit alltaf sem að þýðendur fær svona mikið vægi, hann fær helmingin af verðlun af fjöinu og þá einhvern veginn mjög skemmtilegt að velja bók þessum að það er svona þetta er svo bókmyndaverlun vilja verðluna bókmyndir bókmyndir þannig að þetta er svona þýðingaverlun vilja verðluna bókmyndir þýðingar, ég veit ekki.
0: Og svolítið gaman að fylgjast með að bæði höfundurinn og þýðandi þessar bókar eru svona verðast svona túr þar sem það er að flakka milli og halda smá fyrirlestir á árita bækur að svona, maður einhvern veginn það er svona mjög mikil speglun þarna á milli að þetta sé annars vegar að þetta sé svona svipu dýnamiku og í sögunni sjálfri.
2: Einmitt.
0: Mér langar að tala næst bókmyndahátíð sem var haldin í Kópavogi melgina Queer Situations er hins einn bókmyndahátíð sem var haldin í annars skipti svona mestu leiti í salnum í Kópavogi en líka aðeins víðar Unnur Steina, þú hefur verið sjálfbúðalið á þessar hátíð og svona hefur verið aðeins verið enni í þessu tvö skipti viltu segja ykkur aðeins bara koma fólki inn í hvað þetta er?
3: Já, þetta er bara bókmyndahátíð þar sem að við erum bara beina sjónum að hinseginleikanum bara í öllum þeim myndum sem að hann er til í og núna fengum við rosalega skemmtilega og flotta höfunda aðalega frá Evrópu en líka frá Bandaríkjunum og hérna bara vorum rosalega heppin með gesti og hérna og vorum líka náttúrulega með íslenska höfunda og flytjendur, vorum með skemmtileg form núna, ekki bara rithöfunda heldur vorum með sviðsverk, vorum með gjörninga og ýmislegt
0: Carmen Maria Machado bandarsku rithöfundur og svona hún er smá stórstjarna að minnstu kosti á tilteknum sviði bókmyndana, hún var hér hélt var með erindi og smá viðburð og hélt má svona masterclass fyrir rithöfunda, það sem fallið að varum hvað var það, einhver svona spekulatívar bókmyndir óskaldaðar,
3: já.
0: Sem er svona kannski það sem hún hefur fengið svolítið við í æfisögu skrifum og öðru slíku. Náðu þið að kíkja á þennan viðbyrð?
5: Já, ég náði tveimur dögum af fjórum, þannig að varst bara mjög gaman. Ég fór ekki þegar þetta var haldið í fyrsta sinn, þannig að var frábært að sjá hvernig þetta er útfært og heyra spennandi fyrirlestra og höfunda og bara þetta samfélag líka sem myndast í kringum þetta, svona góð stemning frammi og einhvern veginn fólk að spjalla og hitta mann og annan og þannig að já, þetta er bara mjög, mjög áhugavert og skemmtilegt.
0: Voru einhverir gestir hátíðarinnar sem að stóðu upp úr fyrir?
5: Mér fannst Lí Langvað mjög áhugavert.
0: Mm-hmm, danskur hvað höfund og þýðandi?
5: Já, sem er að meðal annars að skrifa hérna, ættleiðinga ferli. Hún er sjálf ættleitt og hefur svona verið gaggrínin á það. Þannig að það var svona mér sett svo umræði ekki að hafa farið mér hátt hér á Íslandi. Þannig að það var svona áhugaverið vinkill greinilega eitthvað sem hefur verið áberandi í Danmörku þar sem er kannski stærri hópur. Þannig að já, mér finnst það mjög skemmtilega svo hérna, hvað heitir hún? Alicia?
1: Alana
5: Portero. Já, ég keypti strax bókina hennar hann í mjög spennt að heyra meira eða lesa meira um hana sko, eða frá henni.
1: Já, ég fór líka og mér finnst þetta frábær hátíð og hérna Eva Rún og Halla Þorlaug eiga

0: og hérna Porter voru líka frábærar. Hérna það kom mér aðeins óvart. Ég farið á ansi marga svona bókmyndaviðburði og hérna bókmyndahátíð og svona hátíðir og hérna og það rosa mikið af svona kannski svipaða fólkinu sem mætir á þetta og ákveðnum aldri og það oft svona svolítið gráhært þegar maður svona lítur yfir salin ef ég má segja það, en þarna var ykkur svona alveg nýrhópur sem spennandi en minnst það líka svona, það segir eitthvað við megum ekki bara jaðar setja hinsegin bækur svo mikið að við þórum ekki inn á viðburði þegar að kemur að þú veist, hinsegin sögum og hinsegin bókmæntum og þú veist Mér leiði allavega mjög velkomin þarna og ég held að þetta sé opið fyrir alla svo að hérna þú veist, mér fannst eiginlega áberandi hvað fáir svona af fólk já, fátt fólk sem ég veit að sækir venjulega svona viðburði var þarna
1: mm-hmm. Og þótt að gestirnir hafi, eða svona stærstu gestirnir hafi verið erlendir þá líka mikill fókus á hinsegin bókmæntir íslenskar
2: Já, þetta annars vegar oft verður þetta bara sinn svona eigin bara bókmænta tegund, þú veist bara eins og romantiska skaldsögur glæpasögur og þá svona eins og hinsegin bókmæntir verða sér flokkur og fólk kannski, þú veist annarkvist hefur ekki áhuga að lesa þeir að finnst það ekki vera fyrir sig En við höfum náttúrulega, hátíðin fyrir öll sem vilja koma og bækurnar eru sjálfsögur líka fyrir öll sem hafa áhuga. En já, eins og á Íslandi, það kannski, annars vegar finnst mér að hafa verið rosalega mikil aukning í því að það vera að skrifa hinsegin persónur, en kannski, kannski ekki mikið af hinsegin höfundum. Ég held að það sé kannski eitthvað sem við erum ekki mjög sterkir hér að kannski að hins einn höfundar fá ekki nóg mikið rými hér
0: En það svona pínu varhugavert að flokka þetta of mikið auðvitað vill maður taka utan það að þetta sé svona bók en maður hefur séð sko að stundum eru bækur flokkar fá stimpilinn þetta er hins einn bókmyndir og þá eiga þær kannski ekki heima í á forsíðum stóru blaðana og heldur það kemur svona lítill dálkur sem segir, þú veist, new in queer fiction, eða eitthvað svona nýtt í hinsegin bókmyndum hérna maður sá þetta til dæmis með ég horfði þetta aðeins gerast með Mánastein þegar hún kom út á Íslandi var ekki til alveg flokkurinn þetta hinsegin bók kannski, en erlendis þá var hún alltaf sett með svona queer fiction Og ég held að þessi líka bara holta að horfa á þetta sem bara hér ný skáldsaga. Mm-hmm. Og vissulega persónan hinsegin, en hún á samt erindi til allra.
3: Já, og þetta eru líka oft marglega bækur og það fjallaði margt annað en hinseginleikan sem líka kannski til umfjöldunar. Mér finnst líka mjög áhugaverð fyrirlestur hjá henni Ástu Kristínu Benediktsdóttur sem svona talaði kannski til mín af því ég hef verið að skrifa bókmynda gagnrýni þar sem hún var að veltaði fyrir sig hverjir mættu skrifa hinsegin bókmyndir svona viðtökurnar og var í raunin að hvetja til þess að maður ætti ekki að takmarka sig ekki að finna eina hinsegin gagnrýnandan til að skrifa hinsegin hérna, bókmyndirnar og svo framvegis það væri hættulegt sko. Þannig að það var ekki gott að flokka þetta allt of stíft og hafa einhvern veginn takmörk og eins og ég segi, ég gagði henni sýst kona og mér fannst, ég mjög velkomin þannig og ekki, velti ekkit fyrir mér hvort að ég ætti erindi inn að sátti eða ekki
2: Nei, það verður oft þannig á bókmyndahátíðum að það kannski fengið einn hinsegin höfundur og fjallaði bókina út frá því að hún sé hinsegin en ég held að svona eitt af markmiðum með hátíðinu var að reyna að gefa svo nýtt samhengi og nýtt rými en svo, þú veist, bara eins og þegar við vorum að hérna hlusta á erindin hjá til þeim slíð langa þá veist, vorum við mest að tala ætlaðingar vorum að skoða líka bara hvernig bækur eru hinsegin og annan hátt en að höfundurinn er hinsegin eða persónan er hinsegin líka bara formið önnur viðfangsefni í bókuna
1: Fleiri gestir hátíðarinnar voru meðal sænska fræðikonan og prófessorin Jenny Björklund sem prófessor í kynjafræði við háskólinni Uppsala það voru gjörningalistamöndir Eddie Poppy og Julian Blau og síðan var færist skáld sem ég svolítið spennt fyrir sem heitir Beinir Bergson

0: sem að ég náði að sjá í bínu hérna hliðin á, en ég með lítið barn sem sefur úr að illa þannig, ég náði því miður ekki að kíkja á eins mikið að ég vildi, náði þið ykkur að þessum?
1: Nei, en ég hef lesið bókina sem Beinir gaf út hérna á íslensku, en ég mista honum á laugardaginn. Þú hefur væntalega séð.
2: Já, mér fannst Beinir alveg frábær, hann emitt talaði alveg bókina sína Sólgarðinn, en líka litli drengur nú Beinagrandinn sem að kom út, sem að fyrsta ljóðbókir hans og hérna hann rættir rúslega mikið þetta samband færeyja við Danmörku og líka bara svona hvernig það að vera frá færeyjum og vera hinsegin en líka bara svona þetta hugmynd þjóðernishyggju, þú veist, þú vilt fá sjálfstæði og vilt vera þín ein þjóð án þess að samt fara út í einhvers konar þjóðernishyggju sem útilokar til dæmis hins einn fólk eða innflytjöndur og maður stróð sláhvers hvernig hann tala að fólk eins og hann sagði sjálfur að hann þurfti rauninni að flytja frá færum til að geta búið þar þannig að hann flutti til Íslands fór í nám og flutti svo aftur til færja og býr þar núna og eitthvað svona rosalega áhugast hvernig já bara hvernig sambandið bara við landið sjálft og svo Danmörku og svo líka Ísland sko.
0: Þetta er já bara ég get alveg sagt mér þetta aðeinslega hátíð og ég mjög ánægður að hún sé komin úr vondi bara til að vera, þetta er gott inn í bókmenntaflóruna ef sem við halda áfram með þáttinn, mér langaði aðeins að tala gervigreind bara vegna þess að samfélagsmiðlandi mínir sem svona, þeir eru svolítið bókmennta með þeir oft á tíðum og þar var mikið verið að ræða tvö mál, önnur tengist höfundi sem er búin að minnast á einsunni sem heitir Olga Tokarczuk sem er bæði Nóbelsverðlauna hafi og hlaut alþjóðlegu Booker-verðlaunin fyrir sína skáldsögu Flights, var 2018 minniði það?
1: Minniði það, já.
0: Hún var á bókmennta eða svona menningarviðburði í Poznan í Póllandi og hún hélt þar erindi á pólsku þannig að við þurfum að treysta á þýðingar sem hafa birst í hinum ýmsu fjölmiðlum en þar talaði hún hvernig hún notar gervigreind í sinni vinnu hún sagðist fleyja hugmyndum í vélina og byrðinum að greina þær og spyr hvernig hún getur þróað hugmyndir að falla hann hátt þar sagðist þú vera meðvituð alls konar ofskynjanir sem er þegar gervigreind bullar og meðvituð þar staðreyndavillur sem kunna leynast í texta frá þessum stóru mállíkunum en hún segir samt að þetta sé hjálplegt og jafnvel fer þetta í smá að svona syrgja það sem hún kallar svona hefðbundnar bókmenntir hins vegar á áritið hún að hún notaði þetta ekki til að skrifa skáldverk það er koma núna bók kom út bók eftir hana á pólsku á þessu ári, hún segist ekki að nota þetta til að skrifa hana á neitt hátt, bara til þess að fletta upp staðrendum og rannsaka ýmislegt eru þið vör við þetta, get ég spurt?
2: Já, heldur betur.
1: Já, ég hérna, ég var ekki sérstaklega viðkvæmur fyrir því sem að Olga var að segja sko, mér finnst það í rauninni bara svona nútíma kona að segja hvernig hún nota töluna sína sko, en hérna auðvitað eru siðferðislega spurningar hann undir þegar kemur að því að framlega sjálft verkið en að hugsa eitthvað og nota gervigreind til rannsókna og annað það finnst mér ekki truflandi það bara eins og nota Google eða fletta í bók nema maður veit bara að þú ert með fyrirvaran á að gervigreindin er takmörkuð ég er enda sko nýbúin að sitja fund sem að var á vegum Félags íslenskra bóka útgefenda sem var í litlum sal í Hörpu og þar komu hérna bóka útgefendur frá Norðurlöndum saman til þess að ræða málin og þá var gervigreindin mikið rædd og í Danmörku er umræðan komin langt eins og með margt og hérna þar hafa til dæmis verið búni til svona hópar, umræðuhópar og til dæmis var hópur að held í 20 höfundum og einhverjum tveimur útgefundum sem að rættu sér saman það að það væri kannski gott að búa til einhvers konar merkingar á bækur voru að hugsa þetta og líka byrjuð að tala sko, kannski eigum við bara að byrja að tala jákvætt gervigreindina sem hjálpar tæki en við viljum samt ekki að það sé vera að framleiða bara eitthvað sem tölva framleiðir og tölva lesi jafnvel sko svo að en ég á bara mjög erfitt með að tala þetta við erum að einhvers konar algjöru byrjunastigi gervigreindin sem við erum með í höndunum er lélegasta útgáfuna gervigreind sem mun nokkuð tíma að vera til hún mun aldrei aftur vera svona léleg og það fer einhvern veginn alltaf út í það hvað hún léleg en ég meina við erum bara á upphafinu þetta eins og að tala hvað það tekur langa tíma að opna mynd á internetinu 93 þú veist núna í dag tekur það engan stund sko ég held að þetta muni bara hafa mjög mikil áhrif að við sjáum það strax að það eru bara á metsölulistum í Þýskalandi eru bara AI drastlbækur fyrir börn eða eitthvað komnar á metsölulista sem er bara mjög sorgleg þróun en hvað gerum við er hægt að sko skamma alla eins og virðist vera stefnan við erum búin að prófa að vera samfélag sem skammar alla sem gera eitthvað og þá verða einhvern veginn þeir samviskulausu að súperstjörnum þannig virka samfélagsmiðlar svo að hérna, þetta er bara mjög flókin umra
0: Þú hefur verið að hugsa um þetta líka undur steina?
2: Já, ég hefur að hugsa mikið þetta bæði, þú svo þetta er já, hvað sé mér líst ekki droslega vel á þessu þróun alltaf til að með sér svo bara með þýðingar sem við varum að tala þú veist, það hefur verið bara þýða bækur velrænt eða eins og þú segir, bara bækur sem eru bara skrifaðar einungis af gerðugreind sem að mér finnst einhvern veginn ég raunum bara ekki vera bókmenntis þegar þú veist, þetta er alltaf bara er ekki bara texti á blaði heldur, þú veist, eitthvað mennst sko, þannig að mér finnst eitthvað svona, já svona varhugavert að kannski að tala vel um gerðgrindina allan á þessu stíði líka
3: Já, ég, hérna, við erum einmitt á þessu skrýtna byrjunastíði og erum einhvern veginn öll sem samfélag að reyna átt og gráði hvað við erum tilbúin að samþykja og það var svo ótrúlega greinlegt þarna eins og þú segir Einar, að bókafólk, lesendur voru svo innilega ekki til í gervigreind það er samfélagshópur sem er ekki til í þetta og Olga fær þessu rosalega viðbrögð við þessu sem manni kannski finnst ekkert mjög skrítið og maður gerir eiginlega ráð fyrir að mjög margir séu farnir að fykta við þetta og prófa að setja eitthvað þarna inn þó að þeir kannski sé ekkert að nýta þetta í einmitt að skrifa bókina en einmitt nýta til að fá hugmyndir og er betra að fólk sé að pukrast með þetta og ekki hreinskili með þessa notkun af því að þorri ekki viðkenna það eða er þessi heiðarleiki mikilvægur að við fáum bara skýr svör ég hérna, kannaði hvað hestvagn var notaður árið 1830 en þú veist en mér fannst þetta rosa áhugaverði punktur þetta sem hún sagði sko fyrst þá segir hún eitthvað að hún nýti þetta til að gera hluti fallegri og það fannst manni einhvern veginn svo skrítið en svo þegar hún fer að bakkar einhvern veginn með það og segist meira notið í rannsóknarvinnu, maður er einhvern veginn tilbúnari til að samþykja það að því einhvern veginn finnst manni eitthvað mennst og fegur einhvern veginn eiga haldast í hendur, ég veit það ekki
1: Við verum bara að spurja leikslokum bara hvernig er þessi nýja skáldsaga hennar
3: Já
1: en hérna, já, þetta er mjög erfitt umræðefni vegna þess að maður veit ekki, þú veist eftir 10 ár verður allt sem við segjum mjög heimskulegt en hérna mist áhugavert til dæmis í Danmörku þá eru þeir að búa til hennar stimpilegur allavega að ræða þann möguleika og hann einskorðast við skáldskap vegna þess að það er bara gengið út frá því að fræða fólk noti gervigreind til að finna heimildir og þá erum við ekki að tala að spyrja gervigreindina gerðist þetta og fór svar heldur sem er mjög þægilegt og ég hef gert sem er bara, er búið að skrifa fræðigrein þetta og þetta út frá þessu og þessu og gervigreindin finnur það er bara basic og hérna, geðum við punktan úr þessu eitthvað svona það er ég held að fræða fólk sé almennt að gera það á fullu. En ég hugsa til dæmis núna, annars staðar eru sko akademían eitt og svo eru oft svona það sem kallast popular historians til dæmis sem að skrifa þá svona taka kannski þú veist nútíma sagfræði og sagfræðirannsóknir og skrifa sko frásögn úr því og reyna ná til almennings og ég held til dæmis að Íslendingar hafi gífurlega mikinn áhuga á sinni fortíð og sögu en sagfræðingar hér eru að vinna í akademisku sko umhverfi og það er ekkit endilega áherslan á að miðla þessu áfram gæti gervigreind til dæmis hjálpað sagfræðingi sem er mjög sko fer eftir öllum reglum og veit nákvæmlega hvað hann er að segja til að búa til betri frásögn og svo treystum við honum til að, sko meta það að allt sem að er sagt er sér rétt myndum við, þú veist, fordæma það hvar byrjar þetta og hvar endar þetta sko það eru einhverju jákvæði punktar í þessu og það eru einhverju mjög neikvæði punktar í þessu
0: það er jafnvel þannig að, það sem er hægt sko í, það skiptir hún ekkert alltaf máli í umræðunni, það var önnur áhugaferrætt sem að ég líka verið að hugsoldið sem er smásagnarverlun sem að haldin voru þetta eru smásagnarverlun sem heita Commonwealth Short Story Prize sem er haldin í samanum við Granta sem er útgefandi og tímarit þar er saga sem vann eitthvað flokk þessara veluna sem er núna sökuð eða höfundurinn sakar hafa skrifað hana með gervigreind, eða nota gervigreind til að skrifa þessa sögu. Höfundurinn hafnar þessu en samt virðast eitthvað er alveg sannfærður að þetta sé skrifa gervigreind og eitthvað svona stílbröð sem að gervigreindin hefur tilengjað sér. Við erum veitum ekkert hvað er rétt þarna. Þetta er kannski líka eitthvað sem að er aukaverkun sko, það virðist vera frekar erfitt að einhvern veginn komast að því rétta í þessu, hvort að eitthvað sem skrifa gervigreind eða ekki, þetta er svolítið flókið líka, flækir einhvern veginn ennþá meira, þegar við búum ekkert endalega í heilbrigðasta umræðu umhverfinu hvað þetta var.
3: Nei, mér fannst mjög áhugaverð þessi dæmi sem voru tekin, einmitt úr þessari sögu af lýsingum sem, nei líkingum, myndlíkingum sem væri þannig að engri manneski gæti dottið í huga þegar væri svo fáránlegar, það var eitthvað svona stúlkan var eins og sólargeisli yfir vaski og þú veist, en svo hugsaði líka hvar eru mörkinni, ef maður sagði þetta í ljóðabók eftir nýjan íslenskan höfund, myndi maður ekki bara finnst þetta ótrúlega skapandi og færa að reyna að lesa eitthvað í þetta og þannig að það sem er einhvern veginn það absúrt að bara gervigreindin gæti skrifa, er það ekki líka það absúrt að bara listamaður gæti gert það, mér finnst það mjög svona einhvern veginn Já, örugglega mjög flókið að reyna að greina þessum
1: þetta. Þessum rittstunum myndi örugglega að setja kommentið.
3: Já.
1: Hvað meina?
0: Já, sko það er þetta að finna þessa sögu á netinu. Hún er svona mjög uppskrúfuð og ljóðræn og ég átti svolítið svona erfitt, þetta var mjög svona overstimulating sko að lesa þessa sögu, en það er kannski bara hérna einhver stíl. Það er svolítið forvitnilegt að reyna átt að segja því hvers konar myndlíking er gervigreinda myndlíking og hvað ekki.
1: Mm-hmm. En ég held að bara, þú veist, það þýðir ekkit að vera hneykslaður á netinu, það þýðir bara, það skilar okkur engu. Við verðum þá bara búa til einhverja stefnur, ég meina verðlaun eins og þessi verða það bara að segja, við viljum ekki að eitthvað sé að skrifa með gervigreind og hvernig svo sem er hægt að fylgjast með því er flókið, en ég mynd að bara að setja sér stefnuna er allan að fyrsta skrif. Og útgefundur og ritstjórar og höfundar bara, við verðum bara að setja okkur einhverja stefnur hérna.
3: Já, ég veit að menningaráðuneytið er náttúrulega, það er í sama ráðuneytið sem fer með menningamál og gervigreindarmál hérna á Íslandi og ég heyrði svona útundan mér að það væri verið að kanna þetta, að hvaða marki íslenski listamenn væri að nýta sér gervigreind og það er verið að reyna að ná einhvern veginn utanum þetta og átta sér á því en það fólk er örglega á sama byrjunarreit og við sko með að við vitum ekkit hvert við erum að fara.
0: Mm-hmm. Áður að við ljúka þessu þætti, það er ekki mikið eftir, þá langum við aðeins að fara yfir kannski leitt þín Ragnheiður, það eru grímu tilmyngar, maður langur aðeins að fara yfir þær, þetta er alltaf stórt Já, svona mjög stórt augnablik í svislistar sinni á Íslandi þegar grímu tilnefningarnar eru tilkynntar sýning ársins, það eru nokkrar sýningar þar, það er eitthvað svona stærsti flokkurinn, þetta er Ormstunga eftir Hafsteinn Níelsson og Ólöf Þorstensson, Og Orris Dea eftir Bendik Andrús sem eru sýndir í Þjóðleikhúsinu, þarna er ein sýning sem var flutt í Landnámssetrinu sem heitir Salka, ástun og dauðin, sem kannski tala líka svolítið inn í þetta Laxnesæði sem við vorum að tala hérna í byrjun þáttar. Þetta er byggt af skáldsögunni Sölku Völku, en leikgerð eftir Unni Ösp. Svo var ein sýning í Tjarnabíó sem fekk hérna sérstæðan eftir Rósu Ómarsdóttur og svo er að söngleikurinn Kabarett sem er hérna í kjallaranum í Þjóðleikhúsinu, eitthvað sem þau kalla leikhús ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikhúsið. Hvernig lestu þessar tilnefningar og hérna?
3: Það sem ég náttúrulega vakti athygli kannski strax er það fyrsta sem maður gerir sem blaðamaður þegar maður fær svona lista í hendunar rétt áður en þetta er gert ofinbert að fara að telja. Og þar er það hérna Ormstunga með 12 tilnefningar og Orris Dea með 10 sem að þannig að það eru kannski svona sigurvegararnir í tilnefningunum. Þannig að verður forvitnilegt að sjá hverju það skilar Þjóðleikhúsinu, þessar sýningar eru báðar þar og það hefur svolítið svona skipst á hvort af stóru leikhúsinu er að fá meira borgarleikhúsi og var með fleiri tilnefningar í fyrra eða fleiri sýningar sem fengu marga tilnefningar. Þannig að það verður spennandi. Mér finnst það náttúrulega mjög svona kæmi kannski ekki á óvart ef að Orris Dea er þið valin sýning ársins, það hefur verið svona leikhús sýningin í ár, svona leikhús fyrir leikhús fólk en líka nær til allra sko mjög flott stykki og hugað að hafa jólasýningu sem er svona löng og þung og dramatísk og svo er náttúrulega gaman að sjá hérna Ormstungu að það er þetta unga fólk sem kemur inn í Þjóðleikhúsið og færað spreita sig, þannig að það eru örugglega innspýting fyrir leikhúskrakka allstaðar að sjá og það er kannski sama um þessa kabarett sýningu að það er líka, það er svona svolítið sjálfsbrottið verkefni hjá ungu leiklista fólki sviðs höfundum.
0: Ef ég man rétt þá var þetta mest gert bara í sjálfboðavinnu, sú sýning kabarett, en Ormstunga Orris Dea þetta eru sigurverðir mjög ólíkar sýningar, það er óvægt að segja það. Ormstunga, hérna, segðu mér aðeins frá því, meðan það er svona koncept sem hefur tala mjög til margra, en ég veit líka að sumum finnst þetta er svona kannski örlítið umdelt alltaf að meðal svona kannski fólksins hérna á rás eitt eða svona rás eitt fólksins. Hvað er þetta? Þetta er söngleikur úr Íslendingasögum?
3: Já, þetta er akkurat, það er rauninni bara Gunnlaugs saga Ormstunga sett upp í söngleik með frumsaminni tónlist og á stóra sviðinu og þetta byrjaði sem skólaverkefni í Listaháskólanum og var síðan stækkað og bætt við lögum og Gísli Örn leikstýrir. Mér finnst þetta bara skemmtilegt framtak og maður sá, þú veist, þegar ég allavega fór á sýninguna þá var þetta að brúa þetta kynslóðabil, það er alveg eins og með bókmyndaháttíðnar að það er svolítið gráhært publikum. En þarna var maður að sjá sko ömmunar af hana með unglingara með sér, þannig að þetta náttúrulega er leið til að ná til breiðari hóps sem hefur náttúrulega kannski vantað að brúa, það eru barnasýningar og svo eru fullorðin sýningar en þarna er kannski eitthvað sem að höfða til fleiri, en svo hef ég líka heyrt að þetta sé svolítið mikil Hamilton styling, sá sönglingur er svona ákveðin fyrirmynd allavega í upphafi sem náttúrulega færi þetta sínar eigin leiðir, þannig að það má kannski segja að þetta sé svolítið poppuð versjón af menningunni, en það er alveg rétt á sér, finnst mér, og verðskuldaða tilnefningar.
0: Bara örstnöttur lókum, náðu því að sjá einhverjar sýningar sem að voru þessum listaði eða Orris Dea eða Ormstungu?
1: Orris Dea er mjög fín, já, ég hef búin að sjá hana, en var ekki rómantísk gamamynd eftir hérna Sigur Ámundarson líka tilnefnd fyrir...
0: Í sýningu, og ég man að það var í leikrit ársins?
1: Leikrit ársins, já, já, það, en ég mjög ánægði með þá sýningu líka.
0: Unnstæna, kannski reynræktaðir í bókmænta manneski heldur en Ragnheiður, fórst í leikhús?
3: Ég hef ekki komist mikið í leikhús, nei, því miður.
0: Það verður spenntið að sjá niðurstöðunar, þarna nú manni hvenær Grímur eru mannstúðar?
3: Þau eru á þriðjudagskvöld, held ég, 2017.
0: Eflust verður það rætt í endastöð næstu viku, en já, nú erum komin að lokum. Nú komum við að lokum hjá okkur. Ég þakka gestum endastöðurinn í dag. Þakka kærlega fyrir Unnur Steina K. Karls, Einar Kári Jónsson og Ragnheiður Birgisdóttir. Takk fyrir komuna.
3: Takk.

0: Pétur Magnússon stýrði endastöðinni. Gestir hans í þættinum voru Unnur Steina K. Karls, Einar Kári Jóhansson og Ragnheiður Birgisdóttir.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunnu helgina verða þau loku sem hér segir frá klukkan 21.30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun frá klukkan 21.30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma þangað til að morgni 29. maí Vegagerðin Minnum á rafræna kostningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lifebank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóðu bankamanna. Verið velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag klukkan 12 til 13. Svartfuglsegg betra verð sælgerafélagi í Kolaportinu.
1: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
2: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
4: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
5: Gott kvöld. Stærstu sjávarútvegsfyrirtæki landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði yfir 400 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir eiga næstum 2/3 upphæðarinnar. Útlit fyrir að Mette Frederiksen forsætisráðherra, fyrirverandi forsætisráðherra og formaður í jafnaðarmanna fái aftur stjórnarmyndunarumboð eftir að Truls Lund Poulsen mistókst að mynda nýja ríkisstjórn. Lars Løkke Rasmussen sagði óráðlegt að verja borgaralega minnihluta stjórnfalli. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík hitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Tíðinda að vænta á morgun. Stendur á að greiða atkvæði tillögu ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu á miðvikudag. Skólastjóri Laugarnesskóla segir skort á námsgögnum auka álag á kennara og að of mikill tími fari í undirbúning námsefnis sem geti komið niður á kennslu. Hann kallar eftir að ríkið hefja á ný útgáfu námsefnis. Stærstu útgerðir landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði 406 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir áttu næstum 2/3 þeirra raupaðar.
6: Þegar eignarhald útgerðafélaga borið saman má sjá að brim á mestar eignir í öðrum útgerðum og fyrirtækjum bæði íslenskum og erlendum. Þetta kemur fram í skýrslu atvinnuvegaráðherra eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífi árið 2025 sem unnin var af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að beiðni Alþingis. Á eftir brimi eiga mestar eignir í öðrum fyrirtækjum útgerðarfélaga Reykjavíkur sem í eigu forstjóra brims, þá Fisk Seafood og síðan Síldarvinnslan. Útgerðirnar fjórar eiga á bilinu 63 til 73 milljarða í öðrum fyrirtækjum. Tvær útgerðir áttu langmest í erlendum fyrirtækjum undir lok árs 2024, Brim sem átti 18,9 milljarða og Síldarvinnslan 17,9. Stærstan hluta í fyrirtækjum í íslensku atvinnulífi utan útgerða átti Fisk Seafood eða 30,2 milljarða. Fyrirtækið í eigu Kaupfélags Skagfirðinga. Í skýrslunni tiltekið hve mikið 20 stærstu útgerðirnar fjárfestu árin 2014 til 2024. Sér rýnt í þær tölur má sjá að fjárfestingar í öðrum útgerðum, íslenskum fyrirtækjum og erlendum fyrirtækjum námu 240 milljörðum á tímabilinu.
5: Ragnhildur Helgadóttir tók saman nánöverður fjallaðum málið í speglinum. Truls Lund Poulsen formaður Venstri fer á fund Danakonungs í kvöld og skilar stjórnarmyndunarumboðinu. Hann misti það í dag eftir að Lars Løkke Rasmussen neitaði að styðja hægri stjórn Poulsen.
7: Poulsen hefur reynt að mynda borgarlega ríkisstjórn Venstre með frjálslynda bandalaginu og íhaldsflokknum. Moderaterne flokkur Rasmussen myndi verja hann af vantrausti. Þeir funduðu síðdegis og eftir það sagði Rasmussen við fjölmiðla að óráðlegt væri að mynda minnihlutastjórn úr bláu blokkinni.
8: Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for, heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i.
7: Þetta ekki það sem Danmörk þurfi, sérstaklega ekki varandi öryggismál og stöðu Danmörkur núna. Stjórnin verði það langt til hægri að áhrif moderatarnir verði lítil og takmörkuð. Rasmussen segist hafa vilja sjá Poulsen reyna að tegja sig meira yfir miðjuna, en augljóslega hafi hann og flokkur hans ekki vilja það.
8: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
7: Þeir hafa einnig hafið sig þannig að þeir vildu ekki einu sinni hafa miðjuna með í þessu ríkistjórnarverkefni. Svo auðvitað getum við ekki stutt það, sagði Rasmussen við blaðamenn. Troels Lund Poulsen sagði á blaðamannafundi á sjötta tímanum að hann færi á fund Danakonungs í kvöld til að skila stjórnarmyndunar umboðinu. Rasmussen sagði í viðtali við TV2 að hann ætla á fund konungs á morgun og byggði að Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna, fengi stjórnarmyndunar umboðið.
5: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismenna í Reykjavík, fundaði einslega með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar í dag þar sem myndun meirihluta var rædd. Öllum fundunum lokið en oddvitarnir vildu ekki veita viðtöl að þeim loknum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Hildur ekki boðað fulltrúa sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn til fundar en að öllum líkindum dregur til tíðinda formlegar meirihluta viðræður helgina. Stemt á að ljúka síðari umræðu tillögu ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu á þriðjudag og greiða atkvæði hann á miðvikudag. Gangi það eftir getur þjóðaratkvæðagreiðsla málið farið fram 29. ágúst líkt og stjórnvöld stefna að. Síðari umræðu tilluguna var haldið áfram á Alþingi í dag en hún hófst í fyrradag. Þingfundi var slitið síðdegis og þing kemur næst saman á þriðjudag. Stjórnarandstaðan sem fyrir algerlega ansnúin tillögunni og gagnrýnir ríkisstjórnina harðlega fyrir hraða málsins. Umhverfisráðherra spurði hvort stjórnarandstaðan hefði gefist upp fyrirfram gagnvart ESB.
9: Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd í strönd í mögulegum samningaviðræðum við Evrópusambandið? Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann. Við erum ekki að fara með í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu vonlausan samning við Evrópusambandið.
5: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands, þakkaði í dag Donald Trump forseta Bandaríkjanna fyrir tilkynningu hans að bandarískum hermönnum í Póllandi yrði fjölgað 5,000. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlasafs bandalagsins, fagnaði líka yfirlýsingunni. Bandaríkjamenn höfðu áður sagt að þeir væru hættir við að senda 4,000 hermenn til Póllands. Það var túlkað sem viðbrögð Trumps við ofvitlum varnarviðbúnaði Evrópuríkja. Skortur á námsgögnum tekur tíma frá kennslu og veldur álagi á kennara, segir skólastjóri í Laugarnesskóla. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þið voru fyrir tveimur áratugum.
10: Þetta fyrst og fremst veldur bara álagi á kennara sem að þurfa annarkort í besta falli að vera uppfæra efni sem í námsbókum eða finna til nýtt efni semja jafnvel sjálfur námsefni og verkefni og í það fyrir tími sem að gæti verið varið í allt annað og betra.
11: Segir Björn Gunnlaugsson, skólastjóri Lauganesskóla. Í nýrri skýrslu þróunarsjóðs námsgagna kemur fram að framlög til þróunar námsgagna innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum. Meiri hluti kennara notar að miklu eða einhverju leiti námsefni sem búið til innan hver skóla. Þannig fer stór hluti af tímakennara í að útbúa námsefni sem annars væri hægt að nýta betur í kennslu. Björn kallar eftir að ríkið hefji á ný útgáfu á námsefni.
10: Það þyrfti að mínum mati hreinlega að setja aftur upp stofnun sem hét í gamla daga ríkisútgáfa námsbóka. Það var meðvituð pólitísk ákvörðun á sínum tíma að leggja þessa stofnun niður og menn heldur kannski að hinn ósýnilega hönd markaðurins myndi láta hér rigna kennslubókum yfir okkur. Það raungerist bara ekki og námsgagnagerð þarf hreinlega að mínum mati að vera á höndum hins opinbera.
5: Sagði Björn Gunnlaugsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Bengunar frá borvinu veitna í Skamadal hefur orðið vart í Varmá í Mosfellsbæ. Vinnan var störður fyrri vikunum meðan veitur leituðu lausna. Áun gruggu og grálit. Mengunin berst úr Skamadal þar sem veitur eru að bora eftir heitu vatni. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri hjá Heilbrigðis eftirlitinu, segir að mengunin sé borsvarf. Það sé mulningur sem verður til þegar borað er jörðu. sem komist hefur í gegnum mengunarvarnir. Þegar veitur töldu sig hafa bætt mengunarvarnir nægilega var fyrirtækinu leift að hefja borun á ný. Þá kom í ljós að enn barst mengun í Varmá. Veitur fá frest fram á þriðjudag. Íbúar í Portugal, á Spáni, Frakklandi og Bretlandi búa sig undir fyrstu hitabylgju sumarsins. Hiti átti að fara yfir 30 stig í París, Lundunum og 35 stig í suðvestur Frakklandi. Hiti fór upp í tæplega 40 stig á suðvestur Spáni. Veðurstofa Frakklands sagði nánast örugt að hitamit yrðu slegin fyrir maímánuð. Veðurstofa Bretlands hefur gefið út viðvaranir vegna hita fyrir helgina. Hiti gæti náð 33 stigum á mánudag sem að sá hæsti sem mælst yfir í maí. Síðasta met frá 1944 þegar 32,8 stiga hiti mældist. Veður horfur hér heima. Austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum. Austan 5-13 síðdegis á morgun og fer að regna á sunnanverðurlandinu og einnig norðan til annað kvöld. Hiti 7-15 stig, engin hitabylgja, hlýjast á vestur og norðurlandi. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það hryktir í stoðum NATO og þungt var í utanríkisráðherrum bandalagsins á fundi í Svíþjóð í dag. Við heyrum í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og eftir. Stjórnarmyndun í Danaveldi í hnút. Lars Løkke Rasmussen neitaði síðdegis að styðja hægri stjórn Trólslund Pólsen, menn formanns venstri og nú gæti komið að Mette Frederiksen á ný. En við byrjum á digru eignasafni stærstu útgerðafyrirtækja landsins.
12: Umsvif stærstu útgerðafyrirtækja landsins og eigenda þeirra í ótengdum rekstri hafa aukist gríðarlega á síðasta áratug. Þetta kemur fram í samantekt hagfræðistofnunar á eignum 20 kvótahæstu útgerða landsins. Þær eru sagðar eiga ríflega 400 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Stærstu hluti eignana eða 230 milljarðar eru í öðrum útgerðafélögum. Tæplega 130 milljarðar eru svo í öðrum íslenskum fyrirtækjum og 50 milljarðar í eignum erlendis. Megnið af þessum eignum tilheyrir fjórum útgerðarfyrirtækjum. Síldarvinnslan, Fisk Seafood, útgerðarfélag Reykjavíkur og Brim standa undir tveimur þriðju hlutum þessara eigna eða 270 milljörðum króna. Alþingi samþykkti skýrslubeiðnina síðastliðið haust að tillögu Dags B. Eggertssonar og fleiri þingmanna stjórnarflokkana. Samkvæmt henni var markmiðið að fá heildarmynd af þætti stærstu útgerða landsins í íslensku atvinnulífi. Það sem bjóað baki var augljóslega að sjá hvort útgerðafyrirtækin væru að hafa meira út úr því að nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar en gefið væri í skinn af fulltrúum útgerðana í umræðum veiðigjald. Orðrétt segir að upplýsingarnar sem kallað væri eftir ættu að nýtast til að upplýsa umræðu mikilvægi þess að þjóðin fái eðlilegan arð af auðlindum sínum. Vísbendingar voru þar jafnframt sagðar að aukin hagnaður útgerðana hefði orðið til þess að fyrirferð þeirra á öðrum sviðum atvinnulífsins hefði aukist. Það sögðu þingmennirnir jákvætt í því skyni að dreifa áhættu í rekstri fyrirtækjana. En það gæti að samaskapi leitt til verulegar uppsögnunar eigna og áhrifa á fárra hendur, sem skert gæti samkeppni í litlu hagkerfi sem væri sérlega viðkvæmt fyrir fákeppni. Ástæðan fyrir að fela hagfræðistofnun verkið sem annars byggði á upplýsingum sem finna má í opinberum gögnum var að sögn flókin úrvinnsla sögum fjölda hlutafélaga og flókina krosseignatengsla. Lykil atriði við samantekt eins og þessa var því að ná utanum öll eignatengsl og kortleggja þannig eignir fyrirtækjana. Hagfræðistofnun studdist við opinbera skilgreiningu fiskistofu á hvað teljist til tengdra aðila. Sú skilgreining sótt í túlkun ákvaða í lögum stjórn fiskveiða sem umdeild ekki síst vegna þess hversu rúmun Samkvæmt lögunum verður ein útgerð að eiga yfir helming í annari til þess að teljast tengdur aðili. Hort framhjá því þótt raunveruleg stjórnunarleg yfirráð síðu hinn sömu og í jafnvel hefur verið fullirt að samkvæmt reglunum geti sískinni og börn og foreldrar talist ótengdir aðilar. Þessar forsendur þrengja því óhjákvæmilega samantektina strax í byrjun þegar félög sem hafa nokkuð augljósa tengingu eru sögð ótengt í upptalningu á 20 stærstu útgerðunum. Dæmi þetta eru félögin Brim og útgerðafélag Reykjavíkur, sem samanlagt eru sögð eiga 150 miljardar króna í óskildum fyrirtækjum. Guðmundur Kristjánsson á útgerðafélag Reykjavíkur að fullu. Það félag á svo 43% hlut í Brimi, þar sem Guðmundur jafnframt forstjóri. En vegna þess að hluturinn undir 50% teljast þessi tvö risa fyrirtæki ekki tengdir aðilar í kerfinu. Enn meiri athygli vekur svo að á lista yfir 20 stærstu útgerðirnar sem lagður til grundvallar hjá Hagfræðistofnun eru Síldarvinnslan, Vísir HF og Bergur Huginn öll listuð upp eins og ótengt fyrirtæki sé að ræða. Jafnvel þó þau séu raun eitt og sama fyrirtækið enda á Síldarvinnslan hinn tvö að fullu. Þessi þrönga skilgreining á hvað teljist til tengdra aðila sker sig úr í íslensku regluverki. Samkeppnislög og lögum fjármálafyrirtæki miða einfaldlega við það hvort félag hafi úrslita áhrif á annað. Lögum raunverulega eigendur miða við 25% hlut og ársreikningalög við 20%. Erlendis eins og í Bandaríkjunum og innan ESB farið allt niður í 10% ef sýnt fram á veruleg áhrif á ákvarðanatöku. Öll þessi lög líta líka sjálfkrafa á nánustu fjölskyldu sem tengda aðila, meira að segja hálsískinni. Þessi rúma skilgreining og uppröðun 20 stærstu útgerða landsins á grunni hennar að því virðist notuð áfram þegar verið að meta hvaða eignir skuli telja til eigna útgerðafyrirtækjana í úttekt hagfræðistofnunar. Þar eru stórar og verðmætar eignir sem mörgum kæmi eflaust á óvart að væru ekki taldar með. Hagfræðistofnun segir til að mynda að í árslok 2024 hafi innlendar eignir Samherja, eigenda þess og tengdra félaga, verið tæpir 9 miljardar króna. Þar vantar hins vegar alveg 26 miljardar króna hlut í Eimskipafélaginu. Það þriðjungs hlutur í skipafélaginu sem í höndum félagsins Seljar sem var sagt í eigu Samherja í tilkynningum í tilefni þess að annað Samherjafélag seldi Eimskipshlutin til Seljar sem aftur í eigu stofnenda og eigenda Samherja. Eignir Ísfélagsins í Vestmannaeyjum og tengdra aðila í íslenskum fyrirtækjum utan sjávarútvegs eru sagðir 6,3 miljardar í samantekt Hagfræðistofnunar. Þar ekki reikna með eignarhaldsfélaginu Kristni EHF sem á 55 milljarða króna eignir í matvælaframleiðslu, heildsölu og fasteignum. Eigendur Kristins EHF eru Guðbjörg Matthíasdóttir og fjölskylda. Þau hinn sömu og eiga tæp 50% í Ísfélaginu. Sömu sögu að segja eigendur útgerðarinnar Gjögurs sem eiga að ætla mætti 2 miljardar króna hlut í tryggingafélaginu Sjóvá í gegnum annað félag í þeirra eigu. Tveir eigendur Gjögurs sitja nú í stjórn Sjóvár, þar af annar sem stjórnarformaður. Þessar 2 miljardar eignir ekki að finna í mati hagfræðistofnunar eða samantekt á eignum íslenskra útgerðafélaga.
5: Helgi Seljan tók saman.
13: All right, let's go. I didn't even want to talk to you guys. They told me you have to talk to the press. All right, let's do it.
5: Þannig hófst fréttamannafundur Marcos Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna eftir fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins í Svíþjóð í dag. Drífum í þessu eiginlega langar mig ekkert að tala við ykkur en sögðu að ég yrði að tala við blaðamenn. Sagt í hálfkæringi en endurspeglar óneitanlega viðhorf bandarískra ráðamanna gagnvart bandalaginu og bandalagsþjóðunum undanfarið. Og þó hafði Rubio til þess að gera góðar fréttir að færa. 5.000 bandarískir hermenn yrðu sendir til Póllands, þvert á það sem sagt var fyrir nokkrum dögum. Boðskapurinn að vestan hefur breyst ítrekað eftir því hver var næst hljóðnema og í hvaða skapi að þér virtist. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sat fundinn og segir að andrúmsloftið hafi verið þungt.
14: Dregið dula það einmitt að í aðdraganda þá fundarins að þá hefur þetta verið svona ákveðin spenna og bara síðustu vikur og missir kannski verið engjart sambandi þvert yfir Atlantshafið með þeim hætti. Það verið að undirbúa leiðtoga fundin í Ankara sem hefur verið gríðarlega mikilvægur og hann í byrjun júlí og það var náttúrulega fyrst og síðast sameldi að styðja við Úkraínu auka framlegu Evrópu. Þetta er ekki bara einhver frasi, sterkara Evrópa eða sterkara NATO, heldur er raunverulega verið að vinna að því.
5: Fréttaritið Economist er meðal þeirra sem hafa gagnrýnt Mark Rutte í vikunni og svona gefið í skinni eða bara sagt reynt út að hann sé eiginlega bara blekkja sjálfa sig þannig að hann vil ekki horfast í augu við að NATO sem bandalag séri nú voru að liðast í sundur svona í praktík það verði að fara að tala opinberlega trúverðugt plan B er það tímabært og hvernig litið svo leiðis plan út?
14: Það sem fyrst og síðast núna og við væri nú að skemmta skrattunum ekki síst Rússlandi ef að við færum sjálfa taka þátt í því að liða NATO í sundur. Þetta er þetta erfitt hlutverk sem að framkvæmdastjóri NATO gegnir á þessum tímum og það er hans hlutverk að halda NATO saman. Það sem að er að gerast á undir hans forustu meðal annars að hafa önnur ríki, bæði Evrópa og Kanada verið að bæta mjög í sem hlut í þessu öllu og styrkja sínar varnir og efla sitt öryggi. Þannig að hvað sem menn segja verski nálgum bandaríkjaforseta, þá erum þó að skila því að Evrópa er að axla meiri ábyrgð á sínu eigin öryggi og til þess var leikurinn gerður.
5: En þú talar trúverðugleika NATO, er hann ekki daldið laskaður þegar bandaríkjamenn tala og bandaríkjaforseti talar bandalagi niður og bandaríkjamenn segjast vera að beina sjónu sínum annað og til lengri eða skemmri tíma meiri segja við ekki henni rútti að það sé verða að draga úr herafla bandaríkjana í Evrópu?
14: Já, það eru auðvitað ýmsar áskorunar og sumum tilfellum nokkuð miklar. En varðandi það að dragur hefla í Evrópu að leið þá var tilkynntum að fækka í Þýskalandi að þá líka búið að tilkynnum fjölgun í Póllandi. Það sem að skiptir máli er að Evrópa og NATO hafi getur til þess að bæða verja álfuna en líka ef að það verða árásir eða ógnir hvað sem er sem að stæðja þá að aldaríkjunum og það er fyrst og fremst að það getan hverju sinni og það er ekkit ennþá þannig að sem segir að svo geta muni fara minkandi allavega næstu vikum. En eins og ég segi, það eru áskorunir leyni því ekki.
5: Og á sömu nótum talaði Marco Rubio í raun. Bandaríkin þyrtu eðlimál samkvæmt að meta liðstyrk sinn og dreifingu vopna með liðsjón að stöðu heimsmála hverju sinni. En markmiðið væri sterkara Atlantshafsbandalag.
15: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted. That work was already ongoing. But I think there's a broad recognition that there are going to be eventually less U.S. troops in Europe than there has historically been for a variety of reasons.
5: Ég held að aðildarríkin átti sig á að liðsfjöldin verður aðlagaður og að öllum sé ljóst að hermönnum fækki miðað við það sem lengi hefur verið sagði Rubio. Bandaríkjamenn tala að draga úr hefðbundni hernaðar getu í Evrópu, halda kjarnorkuvopnunum hérna, allavega hefur ekki talað að tala þau, taka þau í burtu, en ef að þetta er raun og veru stefnumörkum bandaríkjanna, því það ekki líka einhverja breytinga fyrir okkur sem að höfum í raun og veru engan her tristum og varnarsamningin við þar, en þurfum við ekki aðeins að fara að horfa til þess að annað þurfi til, svona meira konkrétt þá.
14: Já, ég vil undirstreka þessu að varnarsamningurinn er sem fyrir mjög mikilvægur fyrir okkur, varnarsamningurinn frá 51 og það sama að vera bandalagsþjóð í NATO en það er nákvæmlega það sem að meðalans ríkisstjórnin hefur verið að gera núna á umliðnum vikum, mánuðum og missurum að það er að breyka samstarf og samkomulag við önnur ríki. Við höfum verið að gera tvíhliða samkomulag við til að mynda Finnland, Þýskaland, við höfum gert samkomulega við Evrópusambandi, við erum að uppfæra varnar samkomulega sem að við gerum á sínu tíma við Kanada. Þannig að já, við erum að fjölga eggjónum í körfinni og efla okkar varnir í ljósi þess nýja veruleika sem að við stöndum frammi fyrir. Við ætlum ekki að vera með einhverja einfaldlega nálgunni því. Við erum að brekka út samstarfi við önnur ríki og ætlum að halda því áfram og ég bara í síðustu viku þar síðustu viku og þá skrifa ég undir með tvíhliða yfirlýsingu við Noreg.
5: Hvað með samtal við Bandaríkin? Hefur átt sér eitthvað samtal við bandaríska ráðamenn um varnarsamstarfið, um samskipti ríkjana á þessu sviði?
14: Já, samstarfið við einmitt, það er svolítið veitt á það nefnilega í svona ýmsum málum núna sem ég ætla ekki að telja öll upp, en það sem að hefur eins og verið undirstrikar er að sama hvað hver segir að þá er samstarf okkar, Bandaríkjanna og Íslands á sviði varna og öryggismála, það mjög gott og ef eitthvað þá hefur það styrst. Já, við erum í samtali við Bandaríkin, við varandi það hvað hægt að gera, en við gerum þetta líka náttúrulega á innan bandalagsins, innan NATO, þar sem er náttúrulega okkar helsti grundvöllu til samtala.
5: Er þetta að segja eitthvað konkrétt þetta samtali við Bandaríkin?
14: Já, við erum náttúrulega, ég fór til Bandaríkin og aftur meðal annars samtöl við Colby, ég var samtöl núna bara hitti ég Marco Rubio áðan þar sem að dró fram að það skipti máli að varnar öryggismálin síðu góðu lagi og það hefur verið mjög mikið samstarf á sviði milli embættismanna yfir þeim sem að eru yfir herafla Bandaríkjana og við okkur og það er ekki hægt að segja annað heldur en að það samstarf það hefur verið afar gott og eins og ég segi það er mér finnst vera meira upp á borðum núna heldur en oft hefur verið áður í þegar kemur að samstarf á sviði varnar og öryggismála breytir ekki því að við þurfum að fjölga ekkjunum í korunni, undirstrika, samstarfi við Bandaríkin er gott, samstarfi við aldaríki NATO, það er framúskarandi og það sama gildur það samstarf sem við höfum verið að byggja upp á sviði með tvíhliða samkomulegum.
16: Ekki hefur enn tekist að mynda ríkisstjórn í Danmörku nær tveimur mánuðum eftir kosningar. Tilraun Troels Lund Poulsen formans venstri til að mynda starfhæfa minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslindum fór endanlega út þúfur síðdegis í dag þegar Lars Løkke Rasmussen hafnaði því að styðja slíka stjórn. Það lítið því út fyrir að Poulsen verða að skila stjórnarmyndunarumboðuna aftur til kóngsins í kvöld. Enn á eftir að greina frá því á hverju strandaði helst. Ólíklegt þó að það hefði verið stóra vassverndarmálið sem líka má kalla stóra úðunarbannsmálið og snýst að vernda danskt drykkjarvatn með allsherjarbanni við úðun skordýraeiturs í landbúnaði og miklum takmörkunum á notkun tilbúins áburðar. Það var hins vegar eitt helsta átakamálið í kosningabaróttunni. Svo veiga mikið að í loka umræðum flokksleiðtogana kvöldi fyrir kosningar sagði Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna að innleiðing allsherjabanns við notkun skordýraeiturs í dönskum landbúnaði væri ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir stjórnarsamstarfi. Poulsen var harður á móti og sagði að frekar ætti að leita samninga við bændur en mögulega banna úðun á afmörkuðum og sérstaklega viðkvæmum svæðum. En fyrir viku eftir að hann tók við stjórnarmyndunarumboðin af Frederiksen, hélt Poulsen blaðamannafund þar sem hann sagðist vilja segja nokkur orðum það hvernig hann teldi best að tryggja gæði dansks drykkjarvatns til framtíðar.
17: Og der er det en klar prioritet at det skal vi gøre. Derfor vil jeg også gerne slå fast i dag, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
16: Það er skýrt forgangsmál að gera það, sagði Poulsen, og þess vegna vil ég lýsa því yfir í dag að Venstre mun styðja úðuna banna á landsvísu, einmitt til að tryggja að við pössum upp á grunnvatn framtíðarinnar og þá ekki síst hvernig við verndum grunnvatni sem dóttir mín og komandi kynslóður eiga rétt á að fá. Kranavatn í Danmörku að öllu jöfnu vel drykkjarheft og allsendis hættulaust fólki og skepnum, en það ferða í gegnum mikla hreinsun hvar sem minnsta hætta talin á mengun grunnvatns. Hins vegar hafa ítreka greinst leifar af nítrat áburði og skordýraeitri í sínum sem tekin hafa verið af kranavatni á síðustu árum. Slík mengun hefur líka fundist í meir en helmingi allra grunnvatnsborhóla sem rannsakaðar voru í tengslum við gerð ný útkomunarskýslu umhverfisráðuneytisins og í rúmlega 14% tilfella var mengunin yfir heilbrigðismörkum. Vandamálið vel þekkt allar götu síðan 1998. Það ár gaf ráðuneytið líka út mikla skýrslu grunnvatnsbúskap Danmerkur og mengandi áhrif landbúnaðar og iðnaðar á hann. Til að tryggja landslíð hreint drykkjarvatn var mælt með róttækum aðgerðum til að vernda þekkt vatnsból og grunnvatnssvæði á 6000 ferkilometrum lands, ýmis með algjöru banni eða miklum takmörkunum á notkun skordýraeiturs og tilbúins áburðar. Samkvæmt nýju skýrslunni hefur lítið sem ekkert þokast í rétta átt síðan svo fyrir kom út fyrir 28 árum. Einungis 1,5% af þessu landsvæði nýtur slíkrar verndar í dag og því virðist full reynt að bæta ástandið með samningum eða banni á stöku stað. Allsherjabann sé einfaldasta, öruggasta, skilvirkasta og ódýrasta leiðin til að tryggja það hvernig sem á það er litið. Nýju tillögurnar miða þó ekki við úðunar og ábyrðabanna á 6000 ferkilometrum lands eins og áður var lagt til, heldur aðeins 1600 ferkilometrum ræktarlands á mikilvægustu grunnvatnsslóðunum. Niðurstöður nýju skýslunar urðu til þess að vinstri flokkarnir lögðu enn meiri áherslu á úðunabann fyrir þessar kostningar en þær næstu á undan og líka til þess að hægri flokkarnir virðast nú líka að meiri eða minna leiti hafa sæst á að þetta sé rétta leiðin þótt enn sé deilt útfærsluna. Þannig vill íhaldsflokkurinn að bannið gangi ekki gildi fyrir eftir 2 ár til að auðvelda bændum umskiptin og Danmerkur demokrátar segja allt velta á því hvernig bændum verður bættu skaðin. Og fjárhagslegu skaði bænda verður vissulega talsverður í það minnsta til skamst tíma eða þar til vistvætni en jafn skilvirkar leiðir finnast til að verja uppskeruna. Stjórnvöld fullir það að bændur fái tjónið bætt og áætla að það nemi jafnvirðum 7 miljardar króna á ári. Samtök bænda og matvælaframleiðenda segja þetta stórkostlegt vanmat. Úðunarbann jafngildi í raun ræktunarbanni. Án áburðar og skordýra eiturs hrynji uppskeran og það skjóti skökku við að grípa til slíkra aðgerða á sama tíma og fæðu öryggi landsins og heimsins fari minnkandi. Þessu svara formælendu bannsins með því að ómengað grunnvatn sé grundvallar forsenda heilbrigðis og velferðar í landinu og landbúnaðar. Jafnvel þótt bætur til bænda reynist margfalt hærri en áætlað muni það fjármagn aldrei komast nálægt kostnaðinu við að hreinsa allt mengað grunnvatn. Hann þið 6-18 miljardar danskra króna, 120-360 miljardar íslenskra á ári. Og þá séu enn ótalin þau dauðsföll sem rekja má til krabbameins valdandi efna í drykkjarvatni og kostnaðurinn við meðhöndlun allra þeirra sem veikjast af þeirra völdum.
5: Ævar Örn Jósepsson lauk spekli kvöldsins. Umsjónumaður frétta var Erla María Markusdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson veriði sæl.
18: Útvarp Reykjavík, gott kvöld. Næsta á dagskrá brot úr morgunvaktinni frá síðastliðnum miðvikudegi. Umsjón hefur Þórunn Elísabet Bogadóttir.

0: En núna á línunni Þórhildur Ólafsdóttir í Úganda. Góðan dag, Þórhildur.
1: Já, komið þið sjálf blessuð.
0: Við ætlum að tala um spillingu áfram. Við höfum undanfari tala svolítið spillingu í lögreglu og dómskerfinu, annars konar spilling kannski á dagskránu og eftir, en við ætlum að byrja á fréttunum af ebólu.
1: Já, það er talsverður viðbúnaður hér í Úganda vegna ebólu faraldur sem er komin upp í austurhluta lýðstjórna lýðveldisins Kongó. Þar náttúrulega hefur alþjóða heilbrigðismálastofnunin bara lýst yfir alþjóðlegu neyðarástandi í heilbrigðismálum vegna útbreiðslu ebólu sem er svona smitandi, blæðandi hitasótt og þar hefur ebóla ja, allar svona síðustu misserinn kostað alveg hátt í 200 mannslíf. Þetta hefur hins vegar haldi sig meir og minna þarna í Kongó og bara fyrir þau sem ekki vita þá bara rosalega erfitt að lýsa einhverju ljósi inn í Kongó af því að það bara þannig ástand í landinu að það hefur eiginlega engin almennilega yfirsýn yfir stöðu mála þar. Já. Kongó mjög sérstakt lýsturna lýðveldi Kongó bara mjög sérstakt land en allavega það hefur sem sagt þetta orðið að máli hérna í Úganda enn og aftur, þetta nú ekki fyrsta sinn sem við flutum sem að þetta kemur upp á

0: þetta er ekki fyrsta sinn sem að svona kemur upp og síðan við fluttum hingað. Allir eru varin góður og ebóla er óskemmtilegur sjúkdómur sem er ekki búið að finna nein lækning við eða bólusetningar. Þannig að við tökum þessu bara eins og hverju öðru. Þetta bara eitt af því sem að fylgir því að búa hérna í miðri Afríku við miðbaug.
1: Já.
0: En mér langaði svona að segja ykkur frá öðrum málum og fjalla hérna að mínum að þetta einn aðteklingsverðasti stjórnmálamaður Úganda, valda mikil umdeild kona, að nafni Anita Among sem hefur verið aðal fréttaefni landsins síðustu daga og ég hef legið yfir fréttum um hana. Among er þingforseti úgandíska þingsins og hefur risið til hæstu metorða síðasta áratugin og framganga hennar var ekki mikla athygli. En það eru sem sagt nýlega kaup hennar á Rolls Royce bifreið sem hafa hrundið af stað atburðarás sem að eiga sér töluverðan aðdraganda og mér langar til þess að fara yfir þetta allt saman.
1: Já.
0: En Anita Among var sko ekki fætt til valda og peninga eins og enn og oft með áhrifa mikla pólitíkus að hér í Úganda. Hún var tvítugt þegar hún fekk vinnu sem skúringakona í banka í miðborg Kampala og tókst svo á nokkrum árum að vinna sig upp í að verða gjaldkeri og svo varð hún deildarstjóri og loks útibusstjóri. Og meðfram þessu náði hún sér í háskólagráður bæði í viðskiptum og lögum. Þannig að þetta er allt saman mjög athyglisvert í rauninni hennar bakgrunnur. Og já, þessi velgengni sem hún hefur náði bara þarna ungað árum en þrátt fyrir að ganga svona vel inn á bankakeirans þá snýr hún sér að stjórnmálum, byrjaði í lýðræðisflokknum og var gjaldkeri hans og reyndi að komast inn á þing undir hans formerkjum sem að tókst ekki. En þá færði hún sig yfir til NRM-flokksins sem National Resistance Movement sem flokkur Museveni forseta og sá flokkur sem að fer hér með mest völd en það fjölmennastur á þinginu og það undir formerkjum NRM sem að Among kemst til miklar áhrifa. Það var hann mjög ötulega innan síns kjörsvæðis, safnaði svona fjölda fólks í kringu sig, var meðal annars með því að vera mjög gjafmild og gjörn á ýmis konar framlög til ýmis konar málefna, gaf til dæmis ríkulega í kirkjusjóði og lagði til fé í heilsugæslur og skóla og styrkingar innviða og náði bara fljótt miklum áhrifum innan flokksins og loks kostningu til þings og styrti síðan stöðu sína bara enn frekar með því að halla sér mjög að og tala miklum krafti fyrir Museveni forseta og hans fólki. Og hún fekk síðan í kjölfarið stórt tækifæri árið 2022 þegar þáverandi forseti þingsins lést frekar skyndilega og hún náði óvænt að margar mati kjöri í það sæti með stuðningi NRM og helstu valdastofnana hans, ekki hvað síst forsetars sem að ræður náttúrulega öllu því sem hann vill, hvort sem að innan eða utan þings. Og sem forseti þingsins er Among bara þarna orðin ein valdamesta manneskja Úganda af því hún náttúrulega í þeirri stöðu að hafa mikið að segja störf þingsins en líka einnig mikið að segja fjármál þess og útlutun peninga í ýmis konar verkefni. Og í rauninni þarna orðin algjört líkil atriði í því hreyfihafli sem að ríkisstjórnin og er.
1: Já.
0: Sko áðurna Among varða þingforseta þá fór nú af henni þá orða hún ítti hvert tækifæri sem að gæfist til þess að skara eldað eigin köku. Og þessi orðarómur varð enn háværir eftir að hún var forseti þingsins. Það hefur alveg lengi loðað við úgandíska stjórnsýslu orðrómur ýmis konar undanskot, spillingu og almennt frjálslega meðhöndlun á almannafé og ég hef heyrt ræður sem eru bara eiginlega nánast fyndnar, bara það sem að ráðafólk er að tala þessa meinsemd, spillinguna, en sum þeir að hafa í raun bara tjá þá skoðuna að spillingin stuðli í raun að mikilli framþróun og skapi alls konar tækifæri og skili bara ekkert minna fyrir niður og við í samfélagið en ef hér væri verið að fylgja eftir einhverjum ströngustu reglum og viðmiðum og eftirliti.
1: Mm.
0: Og já, Among er svona eina þeim sem hefur svona slegið í og úr með annarkort

0: gagnsemi eða vandamálspillingar. Það allan að ljóst að hún mjög rík kona en hún segir að það sé alls ótengt annars mjög óeigingjörnum störfum sínum í þágu almennings. En hvort ef það heppni í fjárfestingum eða eitthvað annað, þá hefur auðsöfnun Anindu Among síðustu árin vakið mikla athygli, en það nú ekki beinlínis að fara inn einar grafgötur með peningana sína. Hún á risastór glæsi hísi bæði hérna innan og utan Kampala, höfuborgar Úganda. Hún á sveita óðul og í miklum búrekstri. Hún kerur á glæsi kerrum og yfirleitt sérstelanar með skarkgripi og hönnunatöskur og fylgihluti sem eru metið á milljónu króna. Og síðan hafa nú sögur farið af inn eftir hún var forseti þingsins, til dæmis byrjaði hún vist fyrst á því að stækka og endur hana skrifstofur þingsins og tryggði til dæmis að það væri sérstök svona snirti og hárgreiðslustofa fullmönnu starfsfólki sem að væri að sinna þörfum hennar og hennar nána samstarfsfólks innan þingsins. Þetta nú kannski ekki það sem almenningur til í að borga fyrir, hárplástur og nutt og naglasnýrting fyrir þingfólk, en það fréttist líka af því að Among væri á miklum faralsfæti, mögulega í tengslum við störf sín í þinginu sem að náttúrulega ekkert óðarlegt, nema hún fór vist aldrei nema í enga flugvélum og gisti á dýrustu hótelum allra landa sem hún heimsótti og tók óð, auk þess með sér fólk sem er kannski, var ekki að störfum fyrir þingið, heldur bara einhverja fjölskyldu sína og engaþjóna. Það hefur víst engin þingmaður fengið jafn háar fjárhæðir greittar í dagpeninga og Among og þá nú mikið sagt að því að dagpeningakerfi opinbera starfsmanna hér nú þekkt fyrir að vera hreyplegt og án alls eftirlits og gal opnaðist í sjálfi eftir að Among tók yfir þingið. En það fór á endanum enga síður svo að Among náði að ganga svo langt í notu á þessu öllu að það nú sleikur þessislega á puttana á henni þegar skrifstofa hennar var farin að innheimta dagpeninga fyrir ferðir sem hún gat ekki sýnt fram á að hafa að. En já, hvernig komst Among upp með að nýta fjármunni þingsins á þennan eiginlega fyrir framan alla? Hún nýtti nefnilega peningana líka í eitt og annað, eins og til dæmis að veita þingmönnum og völdu starfsfólki þingsins svo kallað service award sem að eða þjónustu verðlaun, þjónustu bónuð, svona, þetta voru fjárminnir sem að þetta fólk fekk fyrir að vera duglegt í vinnunni og þetta voru víst alveg umtalsverðar fjárhæðir fólknar í þessu öllu saman og svo bara var hún ekkert mikið að flækjast fyrir eða setja rosalega fast á ríkiskassanum þegar þingmenn voru að nýta fjárminni úr honum. Þannig að það búið að vera glatt að hjalla í höllinni hennar Among. Já. Og forsetin virðist bara umbera þetta allt saman að einhver leiti. Pólitískir skýrendur segja að það að því að Among hefur gagnastónum afskaplega vel. En þá kemur upp alveg svakalegu skandal sem að vekur heimsa athygli. Það bárujárnsplötu skandalinn svo kallaði. Það nefnilega þannig málum vegt að úgandíska ríkið í samráði við mörga sínum helstu stuðningslöndum í þróunaraðstoð réðist í það verkefni að byggja félagsleg húsnæði í Karamoja héraðinu hér í Úganda sem eru norðaustur hluta landsins og er lang fátækasti hluti landsins. Þar eru svona fjölmenn hirðingja samfélög sem að loftlagsbreytingar og nútíminn hefur hitt allharkalega fyrir. Þannig að sverfur fátæktin inn að beini og ekki bætir á að þar er líka fjöldi flóttafólks meðal annars frá Suður-Súdan og allt þetta fólk flakkar þarna heimilis og allslaust og ástandið vægasagt bágborið og það var sem sagt gert til að ná betur utanum hópin ákveðið að byggja húsnæði og koma á fótum einhverjum svona byggðum þar sem að fólk gæti komið sér fyrir. Og þannig væri þá hægt að styðja hópin betur. Og hlutu af þessar aðstoð fólksansat í því að úgandíska ríkið kefti þúsundir bárujárnsplatna. Og bárujárnsplöturnar skiluðu sér hins vegar, alls ekkert þarna, allavega ekki allar norður eftir, heldur hvarf meiri hluti þeirra. Og þegar það var farið að skoða það nánar, þá fundust hundruðir af þessum bárujárnsplötum inn á landareign ýmissa þingmanna úgandíska þingsins og langflestar á landareign téðrar Anindu Among. Og þetta var náttúrulega alveg svakalegt hneykslismál, enda bara eitthvað svo ömurlega auðvirðilegt að ræna svona þakinu sem átti að setja yfir höfuðið að fátakast og veikast á hóp landsins og það var náttúrulega upp fótur fyrir innan þingmannahópsins og aftur fóru upp á reyðarsplututnar á flakk meðan að fólk reyndi að koma þeim fyrir einhverstar annar staðar heldur en á sínum landareignum og svo það var ekki hægt að benda þau við að hafa stóliði og svo bentu allir á hvern annan og reyði alminningsrauk hérna upp úr öllu valdi og endunum fóru þannig að Erlend ríki blönduðu sér í málin og tóku náttúrulega þessu ekki vel eins og til dæmis bæði fyrir Bandaríkin og Bretland sem að hafa nú ásamt fleiri vestrænu þjóðum gert ýmsar athugasemdir í gegnum tíðina við spillingu og misnotkun opinbera fjármuna hér innanlands fyrir þessu tvö ríki var þetta bara korni sem að fyllti mælin og þessu tengt var í rauninni sett á viðskiptabann við nokkra einstaklinga háttsetta í ugandískri stjórnsýslu sem að tengdust þessu máli og Anita Among var þar á meðal komin á svartan lista þannig var verið að beita sannsast líka svona alþjóðlegum lögum gegn spillingu en Among þóði hendur sínar algjörlega að þessu öllu saman og tók til mikilla varna sagðist ekkert vita hvernig á því stæði að plöturnar hefðu endað sinni landaregn og talaði mikið að viðskiptabannið væri nú aðalega bara pólitískar ofsóknur og hendur sér vegna þess að hún studdi eindregið lög sem að voru umdeild lög sem að voru settir árið 2023 sem að banna samkynhneigð. Þannig að Bárjóðsplötumáli endaði svo lokum fyrir dómstólum hér og það voru einhver sem að voru sviftir titlum sínum og dæmdir en það voru allt minni spámennin Among Já. Sem að slappi raun frekar vel frá þessu öllu saman þó þetta væri náttúrulega mikill álit snekkir. En þetta dró hins vegar dilk á eftir sér af því að viðskiptabannið var síðan líka til þess að enn og aftur kom upp ákveðin, var ljós ákveðin handvöm í storfum Among því að það kemur upp úr krafsunu að hún var skrefið fyrir mörgum verðmætum eignum og fjármunum meðal annars í Bretlandi. Það voru þarna hús í miðri London og ég veit ekki hvað og hvað og hún hafði bara algjörlega gleymt að minnast á allt þetta í hagsmunaskráningu sem að þingmönnum er gert að skila inn. En áfram hélt hún þó embætti sínu og stöðu og talaði enn ákafar hversu frábær forsetin er og nýtti hvert tækifæri til þess að lofa hann og lýsa sem miklum landsföður og ævarandi leiðtoga landsins. Og forsetinn, þó að hann hafi nú lýst yfir þungum áhyggjum af spillingu hér innanlands og lofað miklum umbótum þeim tengdum, var hann nú aldrei að nefna nafn Among eitthvað sérstaklega í tengslu við það. Enda stóð hún líka fast með sínu manni í nýja afstæðan í kostningabaráttu sem að hann náttúrulega vann enn og eftir, hann búin að vera náttúrulega forseti hérna í meirinn 40 ár.
1: Já.
0: En það hefur greinlega eitt og annað verið að gerast bak við tjöldin. Among hefur náttúrulega verið gagnrýnd af þingmönnum innan síns flokks líka og steinin tók úr þegar elsti sonur forsetans sem hátt settur hersöðingi og oft nefndur sem arftaki pappa síns fór að tala opinberlega gegn Among og lýsti því yfir og hún ætti ekki lengur að vera þingforseti. Þessi sonur forsetans, hersöðingin, er að vísu þekktur fyrir að fara mikinn og víðan völl í yfirlýsingu sínum sem að birtast helst að nóttu til á samskiptamiðlunum X sem fyrir Twitter og svo virtist nú til að byrja með að þessi litla tiltrú hans og Among snýrist nú helst að því að hún væri kona og það ætti ekki að testa þeim fyrir mikilvægum stöðum, en allavega það allavega búið að fjara undan Among og mitt í þessu öllu saman á eiginmaður hennar sem að formaður afríska fótboltasambassins afmæli. Og hvað gefur Among sínum heitt elskaði afmælisgjöf? Jú, Rolls Royce kúlinan, lúksusbíl sem að kostar hátt í 100 miljónir og það varð allt vitlust af því að þessi Rolls Royce þó að þessi örugglega ekki það dýrasta sem að Among hefur keypt sér í gegnum tíðina og hún var nú svo sem ekki frekar en fyrir daginn að fela það að hún hefði keypt þetta það byrtust á samfélagsmiðlum tengdi henni og fjölskyldu hennar myndir af því þegar bílnum var keypt í hlað við eitt glæsihísi þeirra hjóna
1: Já.
0: Með svona gjafaslaufu á sér og eigimaðurinn alveg í skýjunum og allir klappandi en það fór að stað einhver snjóbolti
1: Einmitt.
0: Og allt í henni var her og lögreglum lið mætt í hennar hús búið að gera upptakar eignar hennar Og hún búin að gefa út yfirlýsingu að hún sækist ekki áfram eftir þingforseta embættinu.
1: Já.
0: Og yfirvöld hafa ekki gefið neina skýringar á þessum húsleitum.
1: Nei.
0: Það tengist eflaust þessum spillingum.
1: Þórhildur.
0: En það búið að vera að segja svo mikið af sögum þetta.
1: Einmitt.
0: En ég veit ekki,
1: ekki hvað gerist næst. Þórhildur. Sko. Nei, við þurfum að vita það næst. Kæra þakki fyrir í dag.
0: Takk.

0: Þórun Elísabet Bogadóttir ræddi við Þórhildi Ólafsdóttur síðastliðin miðvikudags morgun í þessu broti úr morgunvaktinni. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,5 stig. Í Reykjavík mældist 1,4 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 15,7 stig á Löngumýri. Mesta úrkoma á landinu í dag var 3,6 mm á Keflavíkurflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 18 var 13 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 18. Reykjavík, suðaustan 3, rigning, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1008 milibar fallandi. Stykkishólmur, suðaustan 6, skýjað, hiti 10 stig, Bólungarvík, austan 6, hiti 8 stig, Litla Ávík, norðnorðaustan 6, þokumóða, dálítið sjór, hiti 5 stig, Suðurnesviti, austnorðaustan 12, hálfskýja, dálítið sjór, hiti 6 stig, Grímstaðir, austan 5, rigning, hiti 5 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 7, rigning, hiti 5 stig, Dalatangi, norðan 5, rigning, skyggni 2 km, dálítið sjór, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1012 milibar fallandi. Höfni Hornafirði, austan 4, hiti 8 stig, Vaskarsólar, austan 9, súld, talsverð sjór, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 6, rigning, hiti 9 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg átt 3-10 metra sekundi í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum. Austan 5-13 síðdegis á morgun og fer að rigna á sunnanverðu landinu og einni norðan til annað kvöld. Hiti 7-15 stig á morgun, hlýjast á vestur og norðurlandi. Sjóveðurspá 600 km suðsuðaustra hvarfi er við áttu mikil 984 milibara læð sem hreyfist lítið. 400 km norður af Skorpusundi er 1024 milibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austlæg átt 8-15 metra á sekundu en suðlægri seint á morgun, rigning eða súld. Faxaflóa mið, austan 8-13 en hægjari norðan til fram á nótt. Snýst í sunnan 10-15 annað kvöld. Breiðafjara mið, austan og norðaustan 5-10 en 8-13 síðdegis á morgun. Vestfjaramið, norðaustan 10-15, norðvesturmið, austan og norðaustan 8-15, norðausturmið, austan og norðaustan 8-15 en 5-13 í nótt, hvassast vestan til. Austurmið, norðaustan 5-10, breytilega átt 3-8 fyrir hátti á morgun en suðaustan 5-10 annað kvöld. Súldið þókumóða. Austfjaramið, norðan og norðaustan 8-13 en 5-10 seint í kvöld. Breytilega átt 3-8 í fyrramálið. Suðvestan 10-15 seint annað kvöld. Súldið þókuloft. Suðausturmið, austlæga átt 8-15 en 5-13 miðnætti. Bætir í vind síðdegis á morgun, suðvestan 10-15 annað kvöld, súld eða rigning. Vestur djúp, norðaustan og austan 10-15 metra á sekundu, en suðlægri sunnan til annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 10-15 en hægjari norðan til. Norður djúp, norðaustan 8-13 en hægjari norðan til fram á morgun. Austur djúp, breytilega átt 3-8, suðvestan 5-13 eftir hátti á morgun, hvassast austan til. Færeyja djúp, suðlæg átt 3-10, gengur í suðvestan 10-15 annað kvöld. Suðaustur djúp, suðaustan 5-10, sunnan og síðar suðvestan 10-15 á morgun. Suður djúp, suðaustan 10-15 en 8-13 í nótt. Suðvestan 10-15 á morgun. Suðvestur djúp, austan og norðaustan 8 til 15 en 15 til 20 vestan til. Breytileg átt 5-13 eftir hádegi morgun en norðan 13 til 18 vestast. Næst verður veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Bjarni Oddgeir Vestmann Þóroddsson, byggingatæknifræðingur, sem lést 5. daginn 21. maí, verður jarðsungin frá Akraneskirkju, 5. daginn 4. júní, klukkan 13, Kristín Jórunn Dýrmundsdóttir, Þóroddur Bjarnason, Rúnar Dýrmundur Bjarnason, Freyr Bjarnason, Valur Oddgeir Bjarnason, tengdadætur, barnabörn og barnabarn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta var Jónas Þórir með Ljósbrá kvöldljóð eftir Eirík Bjarnason og Jónas Jónasson. Hljóritunna er að finna á plötunni Sveitin milli sanda sem Jónas Þórir sendi frá sér árið 1978. En næsta dagskrá eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar sem leikur fyrir hlustendur forvitnilegar dægurflugur og skemmtilega söngva.

Komiði sæl. Við höldum áfram að draga fram lög sem hafa verið sami með ljóð Davíðs Stefánssonar en mörg kvæðana í annari ljóðabók hans sem gefin var út árið 1922 hafa verið tónsett og nokkur þeirra hljómuðu í síðasta þætti. Nú komið að þriðju ljóðabókinni sem var gefin út árið 1924 og einnig ljóðum sem birtust í bókum skáldsins sem kom út eftir það. Áhrifin frá Ítalíudvölinni birtast að nokkru í þriðju bókinni sem kom út undir heitinu Kveðjur. Þar á meðal eru ljóðin Napoli, Messalina, Feneyjar, Klusturvín, tvær ellendar götumyndir og Lapi, listamanna knæpa í Flórens, sem eru öll beintengd Ítalíudvölinni. Eitt þeirra ljóða sem eru prentuð í þessari bók er Til eru fræ. Þetta ljóð jafnan sungið við ellend lag og upprænlegt heiti þess Mustalainen. Það eftir ungvest tónskáld sem hétt Elmer Sentimai. Þetta lag til í fjölmörgum útgáfum en einna þekktust upptaka sem að Hugo Mortens gerði árið 1954.

Haukur Mortens söng með hljómsveit danska gítarleikarans Jón Gravengård til eru fræ. Kvæðið eftir Davíð Stefánsson en lagið eftir ungverska lagasmiðin Elmer Sentimay. Sá sem lék svona listavel á fiðlu var Paul Olsen. Jón Jónsson frá Hvanná var í hópi þeirra lagasmiða sem dáðu skáldi Davíð Stefánsson. Hann samti nokkur lög við ljóðin hans og frægast lagið Capri Katarínu. Jón samdi einnig lag við kvæði sem birtist í þriðja ljóðabók Davíðs, en það ljóðabókin kveðjur. Þetta ljóðið Ég vildi að ég væri vín á þinni skál. Altagerðisbræður syngja, Daniel Þorsteinsson leikur á píanó og Jón Sigursson á kontrabassa.

Álftagerðisbræður sungu Ég vildi að ég væri lag eftir Jón Jónsson sem hann samti við samnefnd ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta er eittra kvæða sem birtust í þriðju ljóðabók hans sem kom á markað árið 1924. Davíð dvaldi í Noregi veturinn 1923-24 og þar var mikill snjór og mjög kalt. Davíð sagði í bréfi sem að sendi til vina síns að hann hefði heldur viljað vera á Ítalíu en í Noregi. En skýrði ekki nánar hvers vegna hann hafði ákveðið að dvelja þennan vetur í kuldanum í Noregi en ekki í ilnum suður á Ítalíu. Davíð kom aftur heim að þessari dvöl lokinni og sendi þá frá sér þriðju ljóðabók sína. Hún kom út fyrir jólin 1924. Sjálfur taldi Davíð bókin ekki jafn góða og fyrri bæku sínar en hún fekk engu að síður fínar viðtökur og festi Davíð í sessi sem eitt vinsalasta ljóðskáld þjóðarinnar. Með að ljóða í þessari bók er nú sigla svörtu skipin. Karl Ó. Runarsson samti magnað kórlag við þetta kvæði en það er líka til yngra lag eftir Ingól Steinsson sem Arnþrúður Ingólfsdóttir og Ingólfur syngja saman. Ingólfur leikur á gítar, Ásgeir Óskarsson á trommur og Vilhjálmur Guðjónsson spilar á bassa, saxofón og orgel og sér jafnframt umslagverksleik.

Arnþrúður Ingólfsdóttir og Ingólfur Steinsson fluttu lag sem að Ingólfur samdi við kvæðið Nú sigla svörtu skipin. Þessi hljóðritun var gerð árið 2011. Það frekar merkilegt hvað kvæði Davíðs hafa höfða til margra ólíkra lagahöfunda og það virðist sífellt bætast í þann söngvasjóð eftir því sem árin og áratugirni líða. Sem dæmi má nefna það að árið 2009 þegar tvíburasysturnar Jófríður og Ásthildur Ágadætur voru á 15. ári stofnuðu þær saman hljómsveitina Pascal Pinion og gaf út fyrstu plötu sína. Með þeim í þessari hljómsveit voru Halla Kristjánsdóttir og Kristín Ylfa Hólmgrímsdóttir. 10 af 11 lögum og textum plötunar voru frumsamin en einn texta fengu þær úr ljóðabókinni Kvæði eftir Davíð Stefánsson. Það er lagið En þú varst ævintýr sem er lokala plötunar.

Hljómsveitin Pascal Pinion og lag sem heitir En þú varst ævintýr. Jófríður Ágadóttir samdi lagið við samnefnd ljóð Davíðs Stefánssonar. Það kvæðið sem kom einna mest á óvart er að ljóðabókin Kvæðjur kom út var litla kvæðið litlu hjónin. Fólk vissi ekki alveg hvort skáldið var að gera grína litlu fólki eða alþýðu fólki sem hafði ekki mikið á milli handana. Sennilega var ekki neins slík hugsun að baki kvæðinu. Það hefur líkast til verið samið í þeim tilgangi að skemmta lesendum frekar en nokkuð annað. Páll Ísólfsson samdi grípandi lag við þetta kvæði en hann samdi nokkuð mörg lög við kvæði Davíðs Stefánssonar en þeir voru góði vinir.

Country hljómsveitin Klaufar flutti lag Páls Ísólfssonar litla kvæðið litlu hjónin en það kvæði eftir Davíð Stefánsson. Þau sem að sungu voru Guðmundur Annas og Helga Möller. Þessi hljóritun var gerð árið 2007. Guðmundur Annas leik á kassagítar, Birgir Nilsen á trommur, Herbert Viðarsson á banjó, Leifur Viðarsson á bassa, Magnús Kjaran á rafgítar, Dan Dungeon á stálgítar, Glenn Duncan á fiðlu og Þórir Úlfarsson á píanó. Þetta lag til í alls konar útsetningum en það oftast sungið sem einsöngslag við píanóundileik. Davíð samti annarkvæði svipuðum anda sem kom út í ljóðabókinni Nýkvæði árið 1929. Það kvæði sem heitir Bréfið hennar Stínu. Steingrímur M. Sigfússon samti lag við þetta kvæði árið 1956 og óskaði eftir leyfi Davíðs til að koma lagin á framfæri. Ári eftir að Steingrímur sendi bréf til Davíðs hafði hann ekki fengið neitt svar frá honum. Þannig að Haraldur Ólafsson í Fálkanum hringdi til Davíðs þar sem ættinu var að gefa lagið út á hljómplötu. Davíð sagði þá að hann kannaðist ekkit við þetta bréf Steingríms sem hefði sennilega farið í rusli hjá sér og að hann liti á kvæði sem æskubrek og að það væri ekki þess vert að settir væri tónar við það. Þar með var nótunum pakka niður. Árið 1969 sendu þjóðlóðasöngvarnir Heimir Sindrason og Jónas Tómasson frá sér stóra plötu sem heitir Fyrir sunnan fríkirkjuna og fyrsta lagið á þeirri plötu er lag Heimis við þetta kvæði Davíðs Bréfið hennar Stínu. Þóra Kristín Jóhansen syngur með þeim Heimi og Jónasi.

Þetta var lag Heimis Sindrasonar við kvæði Davíð Stefánssonar sem heitir Bréfið hennar Stínu. Þetta lag kom út á hljómplötu 5 árum eftir að Davíð Stefánsson lést og sennilega vissi enginn af því að honum hafi ekki þótt ástæða til þess að þetta ljóð yrði tónsett. Lagið kom út á plötu árið 1969 og einu ári setna var Ríki dustað á nótum Steingríms M. Sigfússonar þegar hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar frá Selfossi gerði 4 laga plötu fyrir Eskil hljómplötur. Og meðan laga á þeirri plötu er bréfið hennar Stínu eftir Steingrím M. Sigfússon.

Hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar eða Steina Spil eins og hann var gjarnan kallaður flutti lag sem að Steingrímur M. Sigfússon samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar bréfi hennar Stínu. Þetta lag samdi Steingrímur miðjan 7. áratug síðustu aldar en kvæði birtist í ljóðabók Davíðs árið 1929. Þá hafði Davíð Stefánsson verið í föstu starfi norður á Akureyri í 4 ár. Því stuttu eftir að þriðja ljóðabók hans var gefin út síðla árs 1924 fekk Davíð vinnu sem amtbókavörður á Akureyri. Hann flutti þá norður á Akureyri og bjó næstu árin upp á lofti í samkomuhúsinu en amtbókasafnið var þar til húsa. Eitt af þekktari ljóðum Davíðs frá árinu 1929 heitir Konan sem kyndir opnin minn. Þjóðlagasöngvarinn Sverrir Helgason samti lag við þetta kvæði sem kom út á plötu sem var nútímabörn gerðu árið 1969. Ágúst Atlason syngur og leikur á gítar, Sverrir Ólafsson leikur á gítar og raddar, Snæbjörn Kristjansson leikur á bassa og raddar og Drífa Kristjansdóttir syngur bakrödd. Þar að auki kemur strengja sveit að flutningi lagsins.

Davís er kvæðið örlög. Þar lýsir skáldið ævi manns sem hefur farið víða veröld og lent í alls konar raunum en líka notið lífsins listisemda. Þar til tvö mismunandi lög við þetta ljóð. Og við ætlum að heyra Jóhann Sigurðarson leikara og söngvara syngja lag sem er eftir Svein M. Sveinsson. Hilma Sverrisson leikur á píanó og bassa, Tryggvi Hübner á hljómgítar og Sigurður Flosason leikur á þverflötu. Og svona hljóma lagið Örlög.

Jóhann Sigurðarson söng lag sem heitir Örlög eftir Svein M. Sveinsson samið við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2020. Það hafa mjög margir spreytt sig á að semja lög við ljóð Davíðs. Einn þeirra er Guðmundur Rúnar Lúðvíksson sem er tónlistar og myndlistarmaður. Guðmundur Rúnar og gítarleikarinn Hlöðver S. Guðnason

og reis konar húsljónsveit á Kringlukránni veturinn 1997 til 98. Þeir komu fram undir nafninu í hvítum sokkum og gerðu eina hljómblutu sem vek nafnið undir norðurljósum. Þar fenguðu til liðsvisig píanoleikaran Kristján Guðmundsson, bassaleikaran Jón Ingólfsson, trommaran Odd F. Sigurbjörnsson og Kjartan Valdimarsson sem leikur í þessu lagi sem heyrir hér á eftir á harmoniku. Lagið í sveiflustíl og heitir Bærinn frægur og þetta ljóð að finna í ljóðabókinni Ný kvæði sem var gefin út árið 1929.

Guðmundur Rúna Lúðvíksson og Hlöðver S. Guðnason ásamt fleirum eða dúettinn í hvítum sokkum fluttu lag eftir Guðmund Rúnar sem heitir Bærin frægur ljóðið eftir Davíð Stefánsson Við ljúkum þættinum á því að Jóhanna Linnett syngur vorljóð sem Torfi Ólafsson samdi og var hljóðritað árið 1995 þegar öld var liðin frá fæðingu Davíð Stefánssonar frá Færaskógi Lagið kom út á plötu sem heitir Aldaminning og var gefin út af þessu tilefni Takk fyrir að hlusta, verðið sæl

Jónatan Garðarsson stýrði flugum og lék fyrir hlustendur tónlist sem var samin við þriðju og fjórðu ljóðabækur Davíð Stefánssonar. En nú komið að upprifjun úr uppástandi sem að þessu sinni kemur frá því í október árið 2022.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því óktóber 2022. Umfjöllunarefnið botninn. Emily Lethbridge.
1: Oft gripið til orðasambanda eins og að vera í skýjunum eða á botninum þegar verið þeir að lýsa sterkum tilfinningum eða afstæðum. Og ég týndur, og ég týndur, ég týndur á botni alheimsins, syngur Tom Waits á plötu sinni Orphans, Brawlers, Ballers and Bastards frá 2006. En Karen Carpenter lýsir andstæðunni við þetta í poplagi frá 1972. Ég á toppi alheimsins og horfi niður á sköpunuverkið, söng hún, meðan hún sveif af vangjum ásturinnar. Með slíku orðvali staðsetjum við tilfinningar okkar á Upsilon ásnum í hinu veraldlega rými. Þetta eru eins konar tilraunir til að kortleggja og tengja vitund okkar við tilverustig okkar. Trúarbrögð eða hjátrú himinn sem fyrir ofan okkur og helvíti neðar eða neðanjarðar mynda lóðrétt kerfi í ýmsum menningasamfélögum. Af praktískum og trúarlegum ástæðum voru klaustur og einsetumannahús á fyrir tímum stundum byggð á fjallstindum eða klettum. Aðkoma að þessum stöðum var ekki auðveld en íbúa þeirra töldu sig vera í meiri nálægð við guðsinn eða guði. Á Íslandi hefur það freistað fára að búa í mikilli hæð yfir sjávarmáli. Það var nógu erfitt að kreista fram lífið á láglendinu. Staðfræðilega séð merkir nafnorði botn í eintölu innsti hluti fjarðar, dals eða gils eða lítið dalverpi eða skvompa. Í flertölinni eru botnar annarkort mýradrög, það sem lækur myndast úr uppsprettum, eða neðstíflötur eða grunnur einhvers, til dæmis sjávabotnin eða vassbotn. Í staðbundnu máli getur botn einnig vísað í skál eða kvílft í landslæginu. Við finnum dæmi notkun orðana botn og botnar í takt við þessa skýringar, í íslenskum fornritum, svo og í öðrum heimildum frá síðari öldum. Botn og botnar koma því fyrir sem örnefni í hundruðum tilvika og vísa í samskonu kennileiti allt land. Sem bæjana koma botn og botnar fyrir í öllum landslutum. Eitt þekkt dæmi botnar eða lækjubotnar í landsveitt í Rangárvallasýslu, það sem gissu bondi á botnum bjó samkvæmt þjóðsögunni og slapp naumlega frá tröllskessu sem ætlið sér að sjóða hann í potti. Annar frægur botn jörðin innst í Hvalfirðinum. Samkvæmt landnámabók var Ískumaður að nafni Ávangur sagði hafa byggt fyrstumanna þar. Það var meira að segja svo stór skógur að hann gerði þar af hafskep. Jörðin var síðan keift af Geir Grímssyni, fósturbróðu Harðars Grímkelssonar og bærin spilaði þannig hlutverk í Harðarsögu og Hólmverja. Í Harðarsögu jörðin stundum kallu botn en í nokkum tilvikum neðri botn. Ætli það hljómi svolítið þversagnukent, enda ekki hægt að komast neðar en á botnin, en þarna var verða aðgreina bossbæjana tvo. Neðri botn var yfirleitt talin vera bærin sem seinna hét litli botn og gamli efri botn heiti stóri botn á síðari tímum. Litli botn og stóri botn eru innlega í Bossdal, áin Bossá rennur vestur og Hvalvatni, niðurdalin í Hvalfjarðabotn og út í Bossvog. Bossskógurinn teygir sig yfir svæðið milli Brunnár og Selár. Fjallgarðurinn Bossúlur gnæfir yfir svæðið sunnamegin af Hvalvatni og Bossheiði liggur uppi milli Hvalfjarðarstrandar og Skorradals. Fyrir utan tengslin sem þetta svæði býr yfir við hörð, geir og viðburðrík og ofbeldisfull æviskeið þeirra, framkalla kennileiti á svæðinu ýmis tilfinningaþrungin viðbrögð. Landfræðileg og jarðfræðileg fyrirbæri verða því tilfinningalandslag, eins og lýst í örnefnisgrám sem tilheyrir litla og stóru botni og mynda hluta örnefnisapps stofnuna Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Í einni skrá má til dæmis lesa að á milli heiðabrúnurinnar og Hvalfells djúft og ógnvekkjandi gljúfur í fjallinu og ofin í það fellur glimur hæsti foss á Íslandi. Þó glimur sig ekki lengur talin vera hæsti foss á Íslandi hann engu að síður stórkostleg náttúru undur sem veitir ferðamönnum jafnt sem heimamönnum innblástur þegar litið upp frá botninum eða klöngrast upp göngustígin og horft niður. Sigða Helgason frá Jörfa orti glim. Boss í fláum, brúnum, háum, breytin þrimur. Vatni bláu fleitir fimur fossin sá heiti glimur. Krafturinn í þessari vísu felst kortvekja í líkamlega og andlega sjónahotni ljóðmælinda og í hráu afli nátturu. Hér ægilegt nátturu fyrirbæri sem tengir láglendið við hálendið. En hvar sem við erum, þurfum við að geta horft niður og vitað hvað botnin til að stikla okkur leið áfram og upp. Eins og Björk Guðmundsdóttir og Sjón koma orðum að í laginu Yoga á plötu Björkar Homogenic frá 1997. Emotional landscapes, they puzzle me, confuse, then the riddle gets solved. Uns við stöndum frammi fyrir þeirri næstu.
0: Tómas Jóð Knútsson.
2: Það skal fúslega viðurkennast að orðið botnin hefur mjög sterkar tilfinningar í mínum huga. Auðvitað halda þeir sem ég þekkja sem kafara að ég muni aðeins segja frá botninum eins og hann hefur birst mér á löngum köfunarferli öll heimsins höf. Botnin matakista, botnin lifandi, botnin dauður, botnin allskonar. Botnin hefur þann eiginleika að vera dularfullu staður og hefur að geyma ógrinni af leyndarmálum jarðar. Tali að eingöngu 10% af botni jarðar hafi verið kannaður. Fyrsta tilraun til þess að kanna botn Kyrrahafsins var gerð árið 1521 af Ferdinand Magellan, en línan sem hann notaði komst ekki niður á botn. Fram til dagsins í dag hafa ótal faratæki og tól verið hönnuð og smíðuð til þess að kanna botnin. Frægasta faratækið í mínum huga hann Alvin sem Robert Ballard stjórnaði. Ég hitti Robert fyrir nokkrum árum síðan þegar hann kom til þess að kafa í henni silfru á Þingvöllum hjá sporkhöfunarskólanum sem ég stofnaði 1997. Robert fann Titanic og allur heimurinn fylgdist með. Ég var alveg límdu við sjónvarpið þegar þessum viðburði var lýst. Ég fekk Robert til þess að gefa mér eiginhandar áritun í tímariti Time þar sem fjalla var þennan merka fund. Ég gaf svo honum árita Time tímarit með mynda mér á forsíðinni tekin í silfru. Þetta var mikil upphefð fyrir mig þegar öllu var á botnin kvolt. Heimurinn stendur núna fyrir botnlausum áróðri mengun hafsins. Í nýlegri skýrslu Hafró mengun á hafsbotninum og sem unnin var á mörgum árum og spannaði rannsóknir og myndatökur á völdum stöðum kringum landið kom í ljós mikil mengun af allskins drasli, aðlega veiðafærum og drasli, drykkjarumbúðum og plasti. Ekki kom þetta mér á óvart síðan 1973 þegar ég aðeins 16 og fór fyrst á hafsbotn Keflavíkurhafnar hefur blundað í mér botnlaus áhugi á hafinu og öllu sem því fylgir. Mínar fyrstu minningar í köfun voru þær að hafnirnar voru fullar af rusli, hálgerður öskuhaugar. Köfunaferillin voru 37 ár og kafanu mínar alls 6800 út allan heim. Í heitu löndunum alveg ofboðslega fallegt að litast og botnin þar einn ævintýra heimur af lífi og litum. Hér við Íslandsstrendur eru mjög margir áhugaverðir staðir þar sem botnin hefur að geyma ótal útgáfur af mismunandi samsetningu. Það eru kórallar, hraunbreiður, hvítir sandar, svartir sandar, leirbotnar, hverastrýtur og þara skóar, svo eitthvað sé nefnt, já, botnin er alls konar. Botnin er viðkvæmur fyrir allskyns raski, hvort sem það eru veiðafæri sem plæja botnin eða hverskyns námugröftur sem verður æ fyrir meiri vegna skorts á hráefni til mannvirkjagerðar eða vinnslu á eðalmálmum. Friðun hafsvæða orðið mikið hagsmunamál og þjóðir heimsins deila það hvar skuli vernda og hvar ekki. Oft sagt að regnskóarnir séu lungu jarðar. Ég kalla hafið móðurlíf jarðar og botnin þar í mínum huga uppspretta fæðunar sem móðurlífi þarnast til þess að líf lifi og dafni. Ekki skal það deilt hvort eða hvenar botninum verður náð í að eyðileggja búsvæði hafsins. Það eingöngu við jarðabúar sem getum afstýrt þeirri vá sem því myndi fylgja. Þess vegna eru núna að fara í hönd gríðalega metnaðfullar aðgerðir mjög víða í hinum stóra heimi til þess að sporna við ofveiði, röskum búsvæða, umhverfisvænni veiðarfæri og margt fleira. Mannskepnan má alls ekki skemma botnin meira en búið að gera. Víða erlendis eru kafarar að veiða veiðarfæri til að hreinsa botnin. Veiðarfæri á botninum og allskyns drasl heldur áfram að veiða og drepur sjávarlífverur í ómældu magni. Plastmengun á botni sjávar orðin svo mikil að tala að það verði meira plastmagni í hafinu en fiskur árið 2050 ef ekki verður snúið við þessari ömurlegu þróun. Þegar öllu verður á botni hvolft þarf alheims átak til að snúa þessu við. Margar hendur vinna létt verk þegar á hólminn komið. Þau verkefni sem hvað brýnast til að sporna við þessari vanþróun fyrst og fremst fræðsla, eldri kynslóður vissu ekki betur en að lengi tekur sjórinn við máltækið væri alveg skotelt þannig að leið og rusli var horfið að þá var allt orðið svo fínt. Síðastliðin 27 ár hafa samtök sem ég stofnaði hreins að rusli og drastlu fjörum Íslands og opnum svæðum. Það mjög fróðlegt að skoða fjörurusl sem rekur á fjörur Íslands, til dæmis eftir mjög krappar lægðir og mikinn öldugang, skilar hafið af hafsbotni allskins veiðarfærum og rusli sem annars væri á botninum áfram af valda skaða. Þess vegna mjög mikilvægt að hreinsa strandleikin okkar ef við viljum eiga hreint haf. Fyrir 31 ára síðan fann ég minn botn og breytti lífstíl. Það var mikið gæfuspor.
0: Hrönn Egilsdóttir.
3: Við getum ekki annað en dáðst að landslagi á jörðinni. Fjöll, dalir, sléttur, eyðimerkur. Allt landslag hefur sinn sjarma og öll eigum við okkar uppáhalds landslag. Óteljandi landslagsmálverk hafa verið framleitt og ótal margar ljósmyndir sína landslagið á landi. Ég endurtek. Á landi. Sjá nú til. Ég heldi fram með mikilli vissu að okkar upplifun af landslagi hlýtur að vera ansi takmörkuð. Landið að þurrlendi er sá hluti jarðskorpunar sem ekki er undir vatni. Þurrlendi er okkar megin búsvæði. Við vitum að þar að finna fjölbreytt landslag sem þekkjum misvel af ein raun en flest höfum sé ljósmyndir frá öllum heimshornum sem sína okkur þennan fjölbreytileika. Í þessu samhengi gott að átta sig á því að 70% jarðar eru undir sjávarmáli. 70% af plánetinu geymir landslag sem við höfum takmarkað að getu til að sjá og upplifa. Hafsbotn eða sjávarbotn er framhaldið af því þurrlendi sem við þekkjum. Nema neðansjávar. Og eins og landslag ofansjávar er landslag neðansjávar langt frá því að vera einsleitt og tilbreytinga laust. Mið Atlantshafshryggurinn liggur í gegnum Ísland. Í raun er hægt að segja að Ísland sé eini staðurinn á mið Atlantshafshryggnum sem liggur ofan sjávarborðs. Við erum með mikið af eldfjöllum á hryggnum og reglulega eiga sér stað eldgos á hafsbotni. Sum þeirra gerast alfarið án okkar vitundar en stundum gefa jarðskjálftar okkur vísbendingar eldvirkni á hafsbotni. Einstaka sinnum leiðir eldgos á botni af sér nýtt þurrlendi. Surtsey er nærtækt dæmi eyju sem var til á þennan hátt. Surtsey var til vegna eldgos á 130 metra dýpi. Á og við Atlantshafshrygginn er líka að finna stórkostlegt fjallendi. Þar er einnig að finna nokkur þekkt hverasvæði og án efa óþekkt hverasvæði. Eitt slíkt svæði er suðvestur af Reykjanestánni og er kennt við steinahól og liggur um 250 metra dýpi. Á því svæði er að finna þó nokkuð af hverum þar sem heitur jarðsjór flæðir upp úr jarðskorpunni. Kannski má líka þessu við geysisvæðið nema neðansjávar. Og neðansjávar mynda hverinir litlar strýtur vegna efna sem falla út þegar heiti jarðsjórinn blandast kaldari sjó. Þið Grímsey er einnig hverasvæði á 400 metra dýpi. Þar er fjöldi hvera sem hafa mynda strýtur sem ná alltaf 12 metra hæð og í Eyjafirði, maður lifandi. Þar er að finna alltaf 50 metra háa strýtur sem myndast hafa vegna neðan sjávar hvera. Strýtunar í Eyjafirði eru einstakar á heimsvísu. Til eru hverasvæði á Mið-Atlantshafshryggnum sem geyma stórkostlegt sérhæft lífríki sem nýtir ekki sólina og ljóstillífun á neinn hátt sér til framdráttar heldur svo kallað efnatillífun. Leitar hafa verið líkur að því að líf hafi fyrst orðið til á jörðinni við þannig aðstæður, þar segja á hafsbotni. Og talandi líf, landslagi sem við þekkjum að landi mótast að miklu leiti af lífríki. Sumstaðar, tré, skógar, grastegundir, berjaling og jafnvel dýr setja mark sitt á landslagið. Botndýr eru dýr sem finna má á hafsbotni og geta þau móta landslagið. Svampar og kóralar geta móta landslagið á hörðum botni og mjúkum botnir er til dæmis hægt að finna sæfjaðrir sem standa upp úr setlaginu eins og 30 metra há strá. Setleg og hafsbotni eru ótrúlega þykk, það geta verið það, alltaf nokkura kílómetra. Í setlögu í Atlantshafinu eru 1000 metrar eða 1 kílómetr. Þar sem landgrunnið mætir landgrunnshlíð eykst dýpi nokkuð skart. Landgrunnshlíðin geymir dali og dældir. Suður á landinu geymir landgrunnshlíðin stórkostleg kóralrif sem bera með sér litadýrð og fjölbreytileika lífs. Ég nokkuð viss að ekki séu allir á Íslandi meðvitaðar það að hér við landir kóralrif en það nú samt svo. Dýpsti hluti hafsbotnsins á jörðinni er á 11.000 metra dýpi, 11 kilometra dýpi, í hinni stórkostlegu Marianne djúpsævar rennu. Við þyrftum að bæta rúmum 2 kilometrum ofan á Everestfjall til að myndi ná að fylla upp í gjána. Næst hefur dáumst að fallegu landslagi, má veltaði fyrir sér að við þekkjum ekki nema lítið brot af landslagi hafsbotnsins. En ég get lofa því að ef við getum fjarlægt sjóin af hafsbotni í örskama stund, myndum við sjá að það er ekki síður stórkostlegt landslag á hafsbotni eins og er á landi.
0: Svandís Svavarsdóttir.
4: Eitthvað tíma var sagt að við vissum meira geiminn en hafið. Hafið sem svo dulúðugt og stórt, kyrrlátt en ógnandi í senn. Gjöfult og fullt af lífi en líka fullt af myrkri og sárum sögum. Stæsti botnin þar, sjávarbotnin. Endalaus og dulafullur, þar sem enginn sér, undir öllu, djúft og falið, grýttur og sendin, nakin en líka iðandi af lífi. Sjórinn geymir flókið landslag og flókin vistkerfi. Þar eru endalausar lífkeðjur sem leggja sitt að mörkum til að næra mannkynið, fólk og fugla og dýr. Fyrir flest okkar þetta landslag óþekkt, en hafsbotnin við Ísland hefur að geyma neðansjávarfjöll, gil, eldsumbrotasvæði, uppstreymi af heitu vatni, sandbreiður, malarhalla, jökulgarða og uppstreymis op. Í þessu fjölbreytta landslagi má finna kóralsvæði, sæfjaðragarða, ormamottur, skeljabreiður, þaraskóa og svampbreiður. Þessi svæði eru grundvöllurinn að öflugu lífkerfi hafsins. Til þess að við getum áframnotið gjafa hafsins, þurfum við meira en áður að gæta að viðkvæmum vistkerfum þess og venda þar dýrmætt svæði sem eru mikilvæg til að tegundirnar verði áfram til og að líffræðilegri fjölbreytni sé ekki ógnað. Heimshöfin eru óumdeilanlega ein mikilvægasta forsenda lífs á jörðinni. Helmingur súrefnis jarðar kemur úr sjónum, hafið bindur líka mikið koltvíoxíð úr andrúslofti og geymir mikið magn kolefnis. Þá treysta rúmlega 3 miljardar jarðarbúa á vistkerfisþjónustu hafsvæða og meir en 80% af vöruflutningum til verslunar fer fram á sjó. Úthöfin gegna stóru hlutverki í viðleitninni við að útrýma fátækt, viðhalda hagvexti og fæðuöryggi. Rannsóknir á hafinu hafa aldrei verið mikilvægari, en þó það svo að fjármagn til hafrannsókna smávægilegt í samanburði við þau efnahagslegu gæði sem hafið gefur af sér. Ísland stendur framarlega, en við viljum og ætlum að gefa í. Verður núna að smíða nýtt hafrannsóknaskip fyrir Ísland sem ég bend vonir við að ná að fleita okkur enn framar á sviði hafrannsókna. Við viljum nefnilega skilja hafið betur, samhengið þess, vistkerfi, þróun, áhrif loftslagsbreytinga á samsetningu þess og skilja betur lífríkið sem það geymir. Við höfum undirgengið stóra alþjóðlega samninga og lofað okkur sjálfum, öðrum þjóðum og komandi kynslóðum að venda viðkvæm vistkerfi í hafinu. Það mikilvægt að setja þessi mál á dagskrá að fullri alvöru, hefja undirbúninga á ákveðnum skrefum í þessu efni, Ísland á hafinu mikið að þakka og nú tímabært að gefa tilbaka. Í samstarfi við Hafrannsóknastofnun nú unnið að undirbúningi þeirra svæða sem fyrst verða fyrir valinu. Undirbúningur að þessum skrefum hefur staðið langt skeið og löngu tímabært að stíga þau. Áformin verða kynnt á samráðsgátt stjórnvalda nú síðar í þessum mánuði og þegar því mikilvæga skrefi lokið verður farið í að marka svæði nær landi á grunnslóð til verndar í samstarfi við Hafrannsóknastofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands. Markmið verndarráðstafana í sjó hafa einhver verið þau að vernda smáfisk helstu nytjategunda. Þau markmið eru vissulega mikilvæg, en á seinni tímum hafa líka alþjóðasjónarmið verndun heilla vistkerfa til að tryggja fjölbreytni lífríkis og orðið áberandi í umræðinni. Með það markmið að leiðarljósi full ástæða til að meta hvort vernda eigi önnur svæði en hér hafa verið tiltekin og þá á þeim forsendum sem gilda fyrir viðkvæm og mikilvæg svæði eða vistkerfi. Á grunnsævi eru einnig mikilvægar hrygningar, uppeldis eða fæðuslóðir ýmissa nytjafiska. Þessi svæði hér við land hafa ekki verið kortlögð, né stefna mótuð umgengni við þau. Við þurfum að halda áfram að kortleggja sjávarbotnin, bæði með hliðsjón af þessum nytjastofnum, en ekki síður til þess að leggja okkar að mörkum til að varðveita viðkvæm vistkerfi í þágu líffræðilegrar fjölbreytni. Hafsbotnin geymir grundvöllinn. Grundvöll flókinna vistkerfa og full ástæða til að leiða hugann að því hvernig það sem dulið og ósýnilegt getur á sama tíma verið forsenda hins sýnilega, mikilvæga og nauðsynlega. Í dagsins önn leiðum við ekki hugann af því sem við höfum ekki fyrir augunum alla jafna. Það holl hugvekja að ræða í dag mikilvægi hafsbotnsins fyrir okkur öll, bæði hvert og eitt, en ekki síður samfélagið allt og mannkynið. Alþjóðlegur samningur líffræðilega fjölbreytni samningur hinna Sameinuðu þjóða að venda vistkerfi heimsins svo komandi kynslóðir megi njóta lífs á jörðinni ókomna tíð. Nú líffræðileg fjölbreytni á dagskrá, vendun vistkerfa og varúðarnálgun í umgegni við náttúruna. Í þeim anda undirbúum við nú vend viðkvæmra vistkerfa í hafinu í kringum Ísland. Við eigum að leggja okkar að mörkum og við ætlum að gera það, við ætlum að venda mikilvæg svæði á botninum.
0: Bjarni Þór Kristinsson
5: Þegar mér á dögunum bauðst að flytja pistil í hádegis útvarpi Rúf, þá fylltist ég óstjórnlegri gleði. Gamall draumur var að rætast, ég var orðin að útvarpsmanni. Var ég loksins að komast á toppinn? Nei, svo gott var það nú ekki. Það var botnin sem beið mín. Ég fekk þau fyrirmæli að fjalla botnin í nokkra mínútur. Botnin? Ég og botnin, hvaða botn? En svo skildi ég þetta betur. Nú gæti ég verið sniðugur. Botn og borgarfjörður, var það ekki eitthvað? Komast til boss í einhverju, í hverju þá? Var ekki einhver skipstallur sem hét Botnía? Er hann kannski núna á sjávarbotni? Áður en ég vissi af, þá var ég komin á flug. Ef mér tækist nógu vel til, þá yrði mér boðið í handritsteymi vikunar hjá Gísla Martini þar sem orða og pappabrandarar hafa aftur komist í tísku. Ekki myndi ég líða á löngu þar til ég erði síðan fenginn til þess að fara sjálfur með fréttir vikunar og sennilega erði mér boðið að setjast í sófan innan hinar dægur stjörnur landsins. Velkomin í settið, segir þáttarstjórnandi. Hvar varstu áður en þú komst hingað, Bjarni? Ég var á botninum. Nei, ég löngu hættur að láta mig dreymum fræði í fjölmiðlum. Ég orðin of gamall og svo ég búin að prófa þetta allt saman. Í COVID las ég mína eigin dagbókin og hlaðvarpsveitu, íslenska hlaðvarpsveitu sem reyndar ber erlend nafn. Þar að segja veit hann ekki bókin. Þetta var skemmtileg reynsla og nánustu ættingjum og einstaka vinum fannst ég stundum vera sniður, sérstaklega þegar ég gerði grína sjálfum mér. En svo hætti ég þessu, því þó að það sé vissulega ljótt að stríða öðrum, er leiðilegt til lengdar að stríða sjálfum sér. Það drepur að endingu allt sjálfstraust og fyrr en varði var ég komin á botnin. En í mínu starfi þarf að fara vel með botnin og þá meina ég auðvitað raddbotnin því ég bassasöngvari. Við þarna niðri fáum að tjá tilfinningar okkar í óperum og sönglögum með djúpum tónum og þeir verða að heyrast. Við notumst ekki við neina hljóðnema. Raddir okkar verða að berast tónleika sali og óperuhús heimsins eins og jarðskjálta drunur. Helst þannig að það fari áheyrendur. Það eru ýmsa leiðir til þess að passa upp á raddbotnin og svo eru til nokkur á til þess að reyna að dýfka hann enn frekar. Kalt fótabað getur hjálpað en þá eru maður kannski veikur og missir röddina. Svo botnin alltaf betri snemma á morgnana. Það þekkjum við all. Hvað klukkan, spyr konan og ég svara. Við megum sofa lengur. Já, þessi pistill minn botnin á hraðri niðurleið og ég þori ekki að reyna að segja eitthvað gáfulegt. Diggir hlustendur rásar eitt eru líka búnir að heyra nokkra góða og vandaða pistla botnin síðustu daga og það eru örugglega búið að segja ósköpun öll af skemmtilegu boss gríni. Það má hins vegar ekki gleyma því að við Íslendingar höfum margir hverjir gaman að ferskeitlum og sumum finnst skemmtilegt að botna fyrriparta. Það síðan kaldhæðni kveðskapar örlagana að það finnst ekkert orð í íslensku sem rýmar við orðið botn. Þeir sem af einhverjum ástæðum álpast til þess að læra tungumálð okkar eig oft í vandræðum með mjög svo sérkennilegan framburð. Hafið þið reynt að skýra það út hvernig á að bera fram orðin svo til dæmis kalt, kalt. Það er ekkit venilegt elli kalt, það er bara eitthvað sem minnir óneitanlega á það þegar vindur blæsinum illa lokaðan glugga. Og úti er dimmt og kalt. Takist manni að kenna útlendingum ellið, þá er þetta ekki búið, því mörg skrítin hljóð eru eftir. Dæmi orð sem erfitt að bera fram er einmitt orðið botn. Botn. Það hvorki té, nýheldur enni, botn. Það bara botn. Og síðan eitthvað einkennilegt hljóð sem eins og það sé að losna kvef í nefhóli. Prófið bara að skipta orðinu botn í tvennt og segja hvort hluta sig þrisvar í röð. Bo, bo, bo. Kæru hlustendur, neðar en þetta verður ekki komist í pislagerð. Ég á botninum og þar á ég heima. Takk fyrir að hlusta.

Þetta var upprifjun úr uppástandi. Emily Lethbridge, Thomas J. Knudson, Hrönn Egilsdóttir, Svandís Svavarsdóttir og Bjarni Tór Kristinsson fjölluðum botnin en það var viðfangsefni þáttaraðurinnar í október árið 2022. En nú gefst tími fyrir tónlist og við fáum að heyra píanosónötu opus 1 eftir Alban Berg í flutningi Alison Brewster Francetti. Hljóritunin er frá árinu 2007.

0: Þetta var Píanósónata opus 1 eftir Alban Berg í flutningi Alison Brewster Francetti. En nú endurflytjum við meðal fólks frá því skömmu eftir hádegið í dag. Umsjónarmaður Pétur Magnússon.
1: Þú ert að hlusta á meðal fólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Á þessum tíma árs, í maí, þegar skólarnir að klárast, eru haldnir viðburðir sem finnst áhugaverðir. Þetta eru viðburðir þar sem nemar í háskólum kynna eða verja lokaverkefnin sín. Kannski hljómar þetta ekkert sérstaklega áhugavert fyrir mörgum, en þetta eru samt viðbrugðir sem mér finnst svolítið spennandi. Þetta er á eitthvað hátt gluggi inn í heim sem að við höfum almennt ekki aðgangað, inn í hversdag þeirra sem er að stúdera eitthvað mjög spesifíst, inn í heim þeirra sem er að reyna að verða verkfræðingar eða arkitektar eða stjórnmálafræðingar eða bókmenntafræðingar. Og mér finnst það spennandi. Það er að miklu leiti það sem við gerum í þessum þættir, erum að fá innsýn inn í hversdag fólks á ýmsum sviðum. Þannig á þessum tíma árs þá skoða ég dagskrá þessara viðburða og stundum finn ég eitthvað áhugavert sem ég langar að fræðast um. Þetta er yfirleitt opið öllum, þannig ég mæti. Og stundum, jafnvel, fjalla ég það í útvarpinu. Og það er það sem ég ætla að gera í dag. Í dag fann ég viðburð sem mér fannst athyglisverður að því leiti að þetta er í fyrsta skipti sem nemendur útskrifast af þessari námsbraut. Þetta eru nemendur sem hafa fengist við það að reyna að opna eitthvað svona dyr milli listar og velferðar, samfélags. Og mér langaði að vita meira. Þannig ég hjólaði niður í húsnæði Listaháskóla Íslands til að mæta þetta.
2: Ég verð aðeins bara rétt að gefa innsýn inn í að því að svona verður ekki til í tómarúmi og vel að segja sko að það verður, það tekur tíma og hugsun og það tekur líka orku og hugvit margar og bara í bara svona öðskötu máli þá kannski var hugmyndin fyrst til 2014.
3: Ég heiti Kristín Valsdóttir og ég prófessor í listkennslu deild og núna og fagstjóri námsbrautarinnar listir og velferð.
4: Ég heiti Hrefna Lind Lárusdóttir og sviðslistakona mennt en mitt lektor hérna við Listaháskólans og starfandi kennari við brautina listir og velferð.

0: nýta sína listsköpun inn í bara velferð og sem velferð jafnvel inn á sjúkrósum, fangelsum að vinna með viðkvæmum hópum, samfélagslist svona, já það svona kannski að helsta
1: Já, það svona bara áhersla í náminu að markmiðið að finna leiðir til þess að vinna að listsköpun að skapandi verkefnum með hópum sem oft ekki hafa aðgengi hérna, að hvort sem það eru myndlistarsýningar, tónleikar eða bara námskeiðum og að því að við deilum þeirri trú að þetta sé hérna, eitthvað sem að skiptir okkur máli og við höfum öll, það ekki bara listamenn sem að hafa þörf fyrir að finna hérna, útrás í einhvers konar sköpun og það opnar oft á eitthvað sem að hérna, annars sæti inni og gerði hvað maður að segja já, þetta
2: óskunda
1: já, gerði óskunda, hinn innri óskunda
3: já, nú eru þið að útskrifa fyrsta hópin úr þessu meistaranámi sem heitir listir og velferð getið þið talað eins um hvaðan þetta nám kemur hvaða pælingar búið þarna baki
1: Sko, pælingarnar eru hérna, ég hef oft sagt það sko að hérna, ég fyrirverandi deildarforseti, listkennslu deildar, listkennslu, með minn bakgrunn í tónlist og tónlist og dansi, tónlistakennslu og ég hingað komu inn nemendur 2009 var hún stofnuð og þegar við fórum í gegnum endurskoðun eftir 5 ár sem er bara reglubundin endurskoðun námsbrauta eða deilda hérna innan náskólans, að listaháskólans, að þá hérna, var þetta eitt af markmiðunum sem komið settum fram í lokin en við ætlaum að bæta við einhvers konar svona braut sem væri meira svona samfélagstenglist og þetta var ekkit alveg ómótað en hugmyndin raunverulega sko kviknar svolítið út frá áhuga þeirra nemenda sem höfðu verið þessi 5 ár í náminu sem höfðu svo mikinn áhuga á að kenna listir en einnig að nýta þar í starra eða sem sagt öðru samhengi og voru jafnvel að því svo líður bara býður og maður allar svona hugmyndir þurfa svona svolítið að þroskast og maður þarf að finna leiðir og við leittum það ég sótti með hópa fólki hérna innan hús að hérna til Erasmus styrk sem við fengum svo 2018 veglegan 2 ára styrk og þá vorum við komin í samstarfi þá vorum við að leita samstarfsaðilum, samstarfsskólum við vorum með 5 háskóla og net tónlistarskóla þetta voru 6 erlendir aðila sem við þróum þetta með og markmiði var þetta þróa nýja námslínu og margir sögðu líka byrja hvað er það að gera, hvað er það að gera þú veist það allar listgreinar að inni og er þetta þerapía nei, þetta ekki þerapía þannig þetta var það eitthvað sambærilegt kannski til ég örfá sem ég hef séð en ég meni það svona community based music hef ég séð þessum háskólum og en bara við þurftum að hanna þetta í samræmi við okkar litla land og það var eins og listkennslu deildin þannig að við bara nýtum sko hvað ég segja við bjóðum þetta fyrir alla listgreinar eins og Hrefnalind sagði áður og fólk kemur inn með áhuga á ólíkum hópum þannig að nákvæmlega það samtal svo dýrmætt þannig að þú deilir bæði þekkingu þinni á fæinu og kannski innsægi og reynslu af því að vinna með ólíkum hópum við erum búin að vinna með nefndra að fara út og unni með ljósinu
2: Norðurbrún með eldri borgurum inn í fangelsum Litla-Hrauni og Hólmsheiði
1: seglunni sem fyrir svona Alzheimer's, fólk með Alzheimer við getum, þú veist hugarafli það bara, það svo ólíkir staðir sem þau hafa farið inn á en já, hugmyndin hún kviknar bara í vinnu innan deildar og í samtali við nefendur þeir eru alltaf hérna, góð hugmynda uppspretta

0: og næring.
1: Þú kemur inn á svolítið Kristín sem svona, ég velti líka svolítið fyrir mér sem sko þessi hugmyndum listina í samfélaginu og snertifleti listar og samfélags þá sem þetta hvernig listi, hvernig letur okkur líða og ítir undir velferð þetta er eitthvað sem mjög margir listamenn og þeir sem kenna listir velta fyrir sér, þetta er líka svolítið svona abstrakt pælgar og ég forvitin að heyra hvernig þið svona nálgist að verkefni að taka eitthvað sem er svona svolítið abstrakt list í samfélaginu, áhrif list á okkur og svona kenni það og eru svona einhverju dagstaglegri í starfsemi þar sem þið eru að reyna einhvern veginn að mennta fólk í þessu hvernig hugsaðu þetta?
2: Til dæmis sko þá er einn áfangi, svo svolítið stór áfangi sem heitir samfélag, listir og líðan og þá erum við að fá inn listamenn sem að starfa á vettvangi eða með samfélaginu á einhvern hátt og bara svona að fá inn ólíkar listrænar raddir til að gefa einhvers konar hérna, hvað segir maður, input eða þú veist, já og síðan erum við líka að læra hjá Sigrúnu Sigurðardóttir sálræn áföll og ofbeldi en allir sem eru og öll sem eru í náminu eru náttúrulega með sína fagþekkingu og það er brunnurinn sem að, hérna, að því þau eru í mastersnámi þannig að síðan sko eru nemendur kvattir til að taka þátt og móta í svona starfstengdri rannsókn og svona lokaverkefni þar sem að þau eru að skoða sína listsköpun og hvernig þau miðla henni með ólíkum hópum þannig að það er svona kannski grunnurinn.
3: Já, og ég held að sko hérna, það er lög mikil áhersla á það að því að nefndir starfstengda rannsóknir sko, það eru, þau mistranemar koma inn í svona stóran áfanga í aðferðfræði rannsókna og ég er að kenna það meðal annars og þar er bara leggjum við strax áhersla á að þú ert að sko leitað einhverju sem að tengist áhuga sviði þínu og þekkingu, þú veist þetta er ekki eitthvað abstrakt og þannig að við reynum einhverjum strax bara frá fyrsta degi í námi að hvetja nemendur til þess að finna sínar leiðir út frá eigin reynslu, út frá eigin leskari og jartengja það eins og þetta, við tölum alltaf starfstengdar rannsóknir að þú ert að pröfa eitthvað og þú notir þessi þennan tíma alveg bara frá fyrsta verkefni í rannsóknsmeitt til þess að pröfa eitthvað einhverja hugmynd og athuga hvernig hún virkar og skráða hjá þér og svona þræða sér þannig áfram þannig sem þú byggir upp svona setur kjöt á beinagrindina sem er námiðið
2: Einmitt, og mér langaði líka að segja að það er hérna oft svo margir töfrar sem gerast í kennslustundinni þar sem að nemendur fara á bara svona þvílíkt hugarflug að því nú er þessi námsbraut ný og það er bara mikinn jarðveg að ryðja og þau eru að gera það einhvern veginn með svona í samtali við okkur og það verða til svo mikið af ótrúlega flottum hugmyndum og samtölin og tengslin á milli að það verða oft til svona samsköpunar verkefni sem að hérna, gefur þessu svolítið mikinn byr. Já.
1: Ég ímyndi mig líka að þeir sem sækja þetta nám frekar til dæmis hefðbundnara listkennslunám séu í þá kannski einhverjum svona aðeins öðru sér pælingum það vilja þetta, það felst einhver afstæði því frekar en að fara að læra bara einhvern listkennslu hvernig upplýðu það? Er eitthvað til í því?
3: Já, ég meina þau velja þetta ég meina ég var að tala við hérna eitt umsækjanda sem var hérna á kynningu á þann og hún sagði ég átti mjög erfitt með að velja sko, og þær voru tvær saman önnur hafði sótt listir og velferð núna fyrir haustið og hinn greinlega tvær saman vinkonur hafði sótt listkennsluna en töluðum að það væri erfitt hefði verið erfitt að velja og ég get ekki sem sagt það er eitthvað áhugi þannig fyrir oft er þetta reynsla fólk hefur verið að fara í verkefni eins og þeir sem voru kynni hér í morgun hafði verið að kenna inn á ákveðnum hérna, hjá hugarafli og svo framvegi sem það leiklistanámskeið og það kveikir áhuga maður veit aldrei alveg hvað ítir undir áhugan en og það bara alveg eins og þeir sem að sækja með leyskjænslum það eru oft fólk sem hefur bara farið að kenna kannski óvart eins og sumir segja og fundist það bara alveg hrikalega skemmtilegt og gefandi en fyrir mér og það, þá er svo stutt á milli við erum bara að vinna með fólk og við erum að vinna með að hérna opna á leiðir fyrir fólk sama hvað aldrei það eða í hvað stöðu það eða hvernig, þú veist, hvort það hafið lent í ykkur eða ekki, við vitum ekkert það svona dagstælega við viljum bara, og þessir einstaklingar sem koma hér í nám, ég held hvort sem þeir í listkennslu eða í listar og velferð, það bara áhuga fólki og áhuga á að listum og áhuga því að hérna já, finna leiðir til að láta ykkur líða betur
2: og bara í kjarnan held ég bara áhuga á miðlun, já. Miðlun og að halda rými og já, að kenna í rauninni á einhverjum stað eða miðla listsköpun sinni en annarkvort ertu að tala bara að fara alveg í skólakerfi eða aðeins meira út í samfélagið þannig,
3: en sko, við erum að útskrifa fyrstu meistarana en við höfum útskrifa fólk með diplómagráðu bara, eða er núna og áramótin og það eru tveir einstaklingar sem að þú veist eru komnir í diploma, voru með mastersgráðu áður, önnur í verkfræði það unum mikið í þróunarhjálp og hinn með mastersgráðu í myndlist og það eru báða búið með diplomi í listur og velferð og nú eru það að taka diplomi í listkennslu, þannig að
2: leiðirnar
3: eru með, þú veist þetta, svona þræðist þetta saman og reyndar, hérna einn sem og einn sem útskrifast hér hún útskrifast með mestargráðu í listur og velferð hún að mun útskrifast með diploma í hún í kennslufræði líka, var búin að taka hluta af því áður þannig að, já þetta fléttast sem ég segi já.
0: Líkin innblástur sótti ég í kennslupanga á vegum listasafn Íslands sem heitir Sjónara þjálfun í myndlæsi og byggði spurningar mínar úr honum eins og hvað sérðu, hvað hlætti til að segja það og hvað sérðu meira. En hvers vegna fór ég að rannsaka hæghorf í listasafni? Kveikjan af verkefninu kom úr ein reynslu minna safnastarfi. Ég hef starfað hjá listasafni Reykjavíkur í tæpan áratug.
4: Meðal þeirra sem voru að kynna lokaverkefni sitt á þessum viðburði var Maríanna Eva Dúfa Sævarsdóttir, kölluð Dúfa. Hún kynnti verkefni sem fjallar hæg horf og ber titilinn Staldra við og lykta af blómunum. Eftir viðburðin settist ég niður með henni til að vita meira. Hvað hæg horf?
5: Sko, hæg horf eða slow looking, það felur raunin í sér að gefa sér lengri og meðvitaðri tíma með listaverki eða hlut og markmiðið í rauninni að komast svona smám saman út fyrir sinn fyrstu hughrif og leifa athyglinni og skynjun sinni að bara svona dýfka smám saman.
4: Sko, þegar ég var að hlusta á kynninguna þína, þá varði ég ótrúlega meðvitaðri það.
5: Já.
4: Að þegar ég fyrir að söfn.
5: Já.
4: Þá bara náðast hleypi ég gegnum þau eða svona þegar það varst að tala um hæghorf að ég bara svona eitthvað stoppa fyrir að fara að lista verk og svo bara næsta
5: eitthvað,
4: kannast þú við þetta?
5: Ég kannast 100% við þetta og þetta bara mjög eðlilegt og ég held líka bara að það oft bara þannig svolítið tempo inn á söfnum og með þetta að fólk gengur rosalega hratt í gegnum þau og gefi sér í raun og veru ekki kannski tíma í að taka inn listaverk og mér finnst líka trufla oft að það stendur stundum eitthvað listaverki við liðin að því og ég vildi að það geti verið bara svona lítil gluggatjöld sem að geti bara dregið fyrir og út af því að í rauninni hef ég komið staði út að ég er búin að vinna á listasafni núna í 10 ár og þetta er náttúrulega bara mín skoðun að taka inn listaverk bara sjálfur og fá bara að, þú veist, njóta sinna hana, hughrifa fyrst er miklu betra heldur en að reyna að kynna sér verkið og reyna að skilja það út af því að það pointið með listaverkinu er í raun og veru ekki að skilja það heldur að listamenn vilja líka oft bara ekkit segja mjög mikið listaverk og það er vegna þess að þau vilja gefa áhorfendunum tækifæri bara á að fara í sitt ferðalag. Mm. Og hæghorf sko í raun og veru hana, bara svona leið til þess að sleppa væntingum og sleppa pressu út af því að það getur líka verið mjög bara stressandi að fara inn á listan út af því að þetta er svona voðalega fínt og það eru oft hvíti veggir og hana, þetta er svolítið svona eins og að fara eins og manni líðist stundum að fara inn í rosalega fína búð eða eitthvað, maður svona, má ég anda hérna en í raun að veru þá eru söp hana, bara svona eiga að vera bara svona staður sem maður getur komið og nærst og það er náttúrulega allt í góðu að hlaupa gegnum sýningu ef maður langar bara að þess að kíkja en svo eru einfalda leiðir til þess að staldra þess við og eiga svona smá bara moment með sér og listaverkum
4: Þessi hugmynd, þetta koncept hæghorf mm-hmm. er bara, mínum að þetta bara í sjálfu sér mjög áhugavert.
5: Já.
4: En það sem ég finnst kannski hlaða utanunda og ástæðan okkur í mann að tala við þig er Já. Hvernig þú beitir þessari hugmynd, hvernig þú notar þessari hugmynd í námskeiði og í svona pælingum um að svona pæli kvíða og eitthvað svoleiðis.
5: Akkurat.
4: Getur þú sagt meira frá því?
5: Já, sko þegar ég byrjaði á listanur Reykjavíku fyrir tæpum 10 árum, þá hérna var ég eiginlega að byrja svona á hérna, byrja upp á nýtt í lífinu sjálf. Ég hafði verið utan skóla í svona cirka 7 ár. Ég hérna, já, mér bara leið ekki vel í grunnskóla og svo mætti ég einhvern veginn í menntaskóla hálf óundibúin út af því ég hafði bara svona dregið mig hlé í grunnskóla til þess að bara svona passa upp á mig og þá byrjaði kvíðin að einhvern veginn að magnast og svona einhvers konar skólaforðin og bara forðin tengt lífinu og þegar ég hana, sótti að vinna hjá listanum Reykjavík þá var ég 25 ára og mamma kom með svona auglýsingu úr Morgunblaðinu og sýndi mér bara hey, það, hérna, þú ert svo listræn langar ekki að prófa að sækja mig á safni og ég eitthvað svona nei, þau vilja bótt þetta eitthvað sem veit rosa mikið listatala og þá sem nei, lestu bara hérna og ég las hérna, auglýsinguna en ég vissi ekki að mamma var búin að klippa út neðsta partur sem stóð eitthvað svona æskilegt að vera með menntun eða drála í þessum fögum. Og ég prófaði bara að sækja út að ég hafði alltaf haft mjög mikið yndi að list og listasöfnum og sama tíma fór ég aftur í nám hana, að reyna að klára stúdentinn hjá Myndlistaskóla Reykjavíkur og þá bara þess að núna því ég lítið baka þá byrjar þetta ferðalega út að því að partur að vinna safni er að sita í Lónadón inn í sal og passa upp á listaverkin eða bara vera með þeim og þá byrjaði ég einhvern veginn ómeðvitað að stunda einhvers konar hæghorf í vinnunni og ég fann samhliða námi mínu út af því að ég hana, er líka með ADHD og dyslexíu þá einhvern veginn ef ég sat inn í sal og hana, og tók inn listaverk þá einhvern veginn var eins og ég væri að þjálfa athyglunum mína í leiðinni út af því að hana, maður má ekki gefast upp fyrir þú veist því að vera matjátti og vera bara já þetta er bara ég er bara svona maður getur alveg þú veist þjálfa viss einkenni út og hana, já og bara það tvennt saman fór að hafa rosalega góð áhrif á kvíða minn og skólaforðun og bara allt svona sem, þú veist, bara einhvern veginn að hindra mig í að verða bara það sem ég langaði raun að verða. Og núna, 10 árum setna, þá einmitt er ég í meistaranámi og er að klára núna við listum og velferð í Listaháskóla Íslands sem ég aldrei ímynda mér að ég myndi fara í nám á þessu stigi fyrir 10 árum og já, bara fekk að vinna með einmitt hópi af ungmennum sem hafa bara verið að ströggla við svona svipaða hluti og þá sérstaklega kvíða og og mér finnst eitthvað það sem virkar rosalega vel á kvíða eru tengsl og tengja sjálfu sér og umhverju sínu og þeim sem eru í kringum hann og það eru raun og veru það sem ég gerði á þessu námskeiði sem ég held að þetta var bara svona leið til þess að tengja á mjög marga vegu.
4: Getur þess farið með mér inn í hvernig þessi námskeið líti út hvað það varst að gera?
5: Já.
4: Þetta var hlutið að meistaraverkefni.
5: Akkurat, sko, þetta var áttavikna námskeið sem ég hélt í samstarfi við Víðsjá sem er aðna virkni úrræði á vegum Hringsjáar sem er skóli sem er búin að starfa mjög lengi aðna, sem er með svona starfsendurhæfingu og já, ég setti mig í samband við þau út af því ég hafði tekið á móti einum hópi frá þeim á hérna Kjarvalstæði og ég var bara vá, þetta er bara skemmtilegasta hópi sem ég hef tekið á móti, það er allir eitthvað svo hérna á einhverju svona stað þar sem þau eru bara tilbúin að taka svona stórt skref og byrja nýtt ævintýri í lífinu og sama tíma svolítið viðkvæm og ég einhvern veginn sá mig svolítið í þessum krökkum og ungmennum og hafði þá einmitt samband við þau og, hérna, og var þá bara svona að byrja þetta konsept að vera með áttavikna námskeið þar sem ég myndi bjóða þáttökutum að koma einu sinni viku, við myndum verja tveim tímum saman og við myndum stunda hæghorf á eitt listaverki viku frá sýningunni Kjarval og 20. öldin þegar nútíminn leiðir að og já þarna og basically þá var þetta þarna já bara svona svo óþvinguð samvera á safni og ég var með leiðir og ég var með svona opnunabunda og alls konar spurningar til þess að svona kveikja á bara svona þeirra túlkun á listaverkunu að hverju sinni og ég lindi með það fyrir titilin á verkinu þar er að þau fengu ekki tækifæra á að einu sinni lesa sig eitthvað til það já Og ég komst bara að því yfir þetta námskeið að, og yfir þetta tímabil að, hérna, að fólk vannmeti sér svolítið hvað hérna, líður svolítið svona já, má ég segja er þetta rétt túlkun hjá mér þegar að þau bara eru furðulega mikið að tala það sem listamaðurinn er að fjalla ómeðvitað. Og svo líka gaman þau tala eitthvað allt annað en hann var að spá í. Þannig að já.
4: Það komur svolítið, ég hjóð svolítið eftir því í þessum neðurstöðum hversu margir tölumynd svona, já, mér fannst gott að fá svegrum til þess að geta talað list án þessa líðin svo ég verið stúbilt.
5: Nákvæmlega, nákvæmlega, ég held að allir tengi við þetta og ég held að þetta sé svolítið svona, einmitt, sem ég er svona sorglegasta við það að koma á söfn er að það fólki líður stundum eins og hana, því sé einhvern veginn hafnað af listaverkunum eins og bara nei, ég skildi ekki og ég ekki að segja öllum líður svona en bara ég hef heyrt að bara svona að fólku verið svolítið pirrað bara já, nei og þetta er heimskulegt kannski og fara bara í svona stundum í vörn eða bara svona uppgef og gefa sér einhvern veginn ekki tækifæri bara á því að vera hana og sínum fórstundum og ég, það er bara stór miskilningur fyrst mér
4: Fannstu mun á þannig ertu kannski ykkur leita pæli í áhrifum listaverka á líðan fólks
5: Já.
4: Var munur á hvernig mismundi verk höfðu áhrif á
5: þess
4: að þáttekandi
5: algjörlega Það, þarna, út af því að maður er náttúrulega oft með svona smá fyrirfram ákveðna væntingar og sum verk sem ég held að gæti stuðað voru bara stuðið alls ekki og voru bara rosalega gefandi upplifun sem voru kannski falla einhver svona þungefni og snerta einmitt á kvíða og alls konar en svo voru önnur verk sem stuðuðu eins og svona abstrakt impressionísk verk og hana, og mér varst það svo áhugavert hvað þegar maður út af því að já, eitt sem maður langar mynd að nefna er að smám saman yfir námskeið yfir þessi 8 vikur við byrjaðum á því að horfa á listaverkið í hljóði í 1.5 mínútu og svo bættum við 30 sekundum alltaf þegar leið á þannig við endum í 5 mínútum og þessi sýning er hana, svona kronologisk
4: Í tímaröð,
5: takk fyrir Þannig að við byrjum á verkum á svona aldamótunum 1900 og endum í hana, kringum 70s þegar allir voru byrjar að flippa rosa mikið. Þannig að við vorum að horfa í 5 mínútur á mest krefjandi verkin. Og hana, já, og mér fannst einmitt ofbáslega áhugavert að þegar maður gefið þessi tíma þótt að þetta sé bara tvíviðu miðill. Þetta er ekki eins og hana, manstu eftir hana, fyrsta vídeoi þegar það var eitthvað lest að keyra og fólk hélt að voru að fara að keyra yfir sig hana, svona fyrsta myndbandið. Það hefði einhvern veginn svoleiðis áhrif að þetta var bara of stimulating. Þannig mér finnst það líka mjög áhugavert hvað það tekur okkur kannski ekki einsláku tíma við höldum að svona já, ég veit ekki hvað ég ætla að segja. Það bara svona Já, eins og þegar maður er að skrolla í símanum þá er svo mikið áreiti en maður getur samt bara svona út þegar maður er að gera það en svo getur listaverka einhvern veginn verið ómikið áreiti mjög veist það er rosa áhugavert
4: Já, þetta er spöndi hugmynd sko, eitthvað svona hvaða áhrif tími hefur á áreiti eða eitthvað svona skinn áhrif sko.
5: Já, akkurat, vel orðað
4: Það sem mér veist svo Hérna, stundum ég svona þannig stuði og kannski mín list nýst þannig að mér veist abstrakt verður svona þau sem valda með smá kvíða ef að þau eru of realísk og fyrirsjánleg þá finnst mér kannski bara pínum boring
5: Já,
4: en það er kannski eitthvað í minni list nýstlu sem kannski þyrfti að taka svona hæg horf á svoleiðisverk líka til að athuga hvað áhrif það hefur
5: innmitt rákalega já, svo getur maður líka gert þetta bara við þarna hæghorf raunum við hvaða hlut sem er sko, maður getur æft hana, þessa tegund af innbyttingu, tengingu bara með bóksið í strókleiru og skrifborðinu og þá getur maður bara haft þannig æfingu að maður hana, ef við gerum bara núna við erum með svona glas á borðinu
4: pappamál
5: með svona hana, já einhverju mið á og hann að við getum í hljóði og við sleppum kannski að hafa hljóði hann að hort á pappamálið og virt því fyrir okkur og þegar við erum alveg búin að taka það inn á kannski svona 15-30 sekundum þá getum við loka augunum og reynda að sjá það fyrir okkur og virða því fyrir okkur í huganum og svona telja upp það sem við tókum eftir á málinu og svo opna augun séð hvort að við höfum mistað einhverju, glemt einhverju og endurtekið þessa æfingu og þetta er til dæmis eina æfingunum sem við gerðum fyrir fram að listaverk og þetta er bara í raun og veru bara aðeins svona skerpa og þjálfa athyglina og svo var einmitt spurt mig þarna eftir kynninguna mína hvernig getur fyrir svo nýtt þetta lífinu er eitthvað svona veganesti sem maður getur tekið út og þá sagði ég mitt að þáttökundinni voru að lýsa fyrir mig meðan og námskjörnum stóð að þegar þau fóru í göngutúr eða fóru hérna niður í fjöru eða hvað sem þau voru að gera þá eitthvað neginn voru þau byrjuð að taka eftir litlu hlutunum meira og mér finnst einhver galdur í því og ég man að þegar ég var inn í miklum kvíða þá var ég einmitt ekki að taka eftir litlu fallegu hlutunum eða þú veist þá er allt svona svolítið blör og það pínu sem að segja með eitthvað svona fyrir skynjuninni sinni og þegar maður byrjar að opna á þetta þá er eitthvað svona eitthvað fallegu ringrás sem fer í gang og maður hoppar yfir á svona aðra tímalínu lífinu sínu í stað fyrir að vera svona inn í þessum litla ramma sem kvíðin býr til fyrir mann.
4: Næst setjumstu niður með Silju Þórðardóttur sem var líka að kynna sitt meistaraverkefni. Hún er lyfjafræðingur að mennt og í sínu verkefni leitar hún í aðferðafræði lyfjafræðinar þar sem fjallar listaseðla sem eru svona eins og lyfseðlar nema fyrir menningu. Þú ert lyfjafræðingur.
6: Ég er lyfjafræðingur.
4: Og varst að klára listnám. Hvernig eru tengslin á milli þessar að tökja sviða?
6: Einmitt, já, hvar að ég byrja? Sko, ég, hérna, já, ég er master í lyfjafræði og hef unnið sem lyfjafræðingur í mörg ár og með einhverjum hléum. Og sem lyfjafræðingur þá er maður auðvitað sko, maður þekkir vel bara hvernig lyf geta þú veist meðhandla sjúkdóma og haldið einkennum skefjum og læknað og svona. Og ég fór svolítið svona eitthvað neginn frá því að hugsa sko hvernig, hvað getum við meira kannski gert til að sjálf, til að, þú veist, að efla fólk í raunni til þess að, hérna, skapa eigin heilsu, skilur við, og hérna verandi vel meðvitið hvað líf geta gert mikið. Og hérna, en þetta er svona aðeins annar vinkill, í staðan fyrir að fara frá þessari svona pathogenísku nálgun, það sem við erum að skoða, þú veist hvað er það sem gerir okkur veik og reyna meðanlega það, að fara yfir í þessa svona salútogenik nálgun, það sem að þú veist hvernig sköpum við eigin heilsu. Og í fórirunni frá lyfjafræðinni yfir í sko jóka og svo jákvæða sálfræði og þar eru náttúrulega rosalega mikið að vinna með bara þrautseigju og styrkleika og tengingu og svona. Og þegar ég var að klára þetta námi í ákværi sálfræði að þá sá ég auglýst nám listir og velferði listaháskólanum og fannst það algjörlega vera málið. Og sé ekki eftir því þar sem að hérna, þar hef ég náði eitthvað neginn að tengja dálítið sko já, meira í rauninni, eða þú sé, kannski komið með bara svona miklu breiðari heilsu sín, kannski orðað þannig, þar sem að listirnar geta gert svo ofbáslega margt fyrir okkur sem að hérna kannski kosta lítið og við erum ekki endilega að þú veist bara með höndla eitthvað sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis heldur bara að skapa eigin veljan. Þannig að hérna já og svo í þessu lokaverkefni mínu núna í listaháskólanum að þá er ég náttúrulega svolítið að skoða hvernig er hægt að skrifa upp á list til þess að efla veljan. Þannig að þannig að svolítið svona negli ég það sko, þú veist, bara verandi með alltaf lyfseðla fyrir fram að mig og hérna, og fá fólk í apóteki sem að er að leysa út kannski kvíða og þunglindisleif og annað vitandi hvað það er erfitt að fá kannski tíma á sálfræðing eða geðlækni eða hérna og bara fær stuttan tíma á heimilislækninum í eftirfylgd kannski og svo leys að þá hérna hugsa ég oft hvernig Er fólk að fá eitthvað svona samhliða lyfja meðferðinni sem að geti stutt jafnvel við lyfja meðferð. Og þar kemur, það koma þessi listaseðlar svo stertinn.
4: Þetta er kannski að eitthvað liti, sko, þú ert að nota aðferðafræði lyfjafræðinnar til þess að skrifa upp á list og fólk sem fer og leysir út list.
6: Já, já.
4: Hvaðan kemur þessu hugmynd?
6: Einmitt, sko... Þegar ég var að hérna bara uppalega að sækja þetta nám í listir og velferð í listaháskólanum að þá man ég að ég skrifaði mitt sko það að ég væri lyfjafræðingur og hefði svona áhuga á að sjá sko hvernig við gætum sko já í rauninni jafnvel skrifa upp á list. Ég hafði sjálffarið á námskeið hjá yndislegri konu sem heitir Kristín Berta og er með svona netnámskeið í hérna þar sem að maður er að í rauninni kveikja á listagiðjunni á sjálfur af því að öll náttúrulega bara fæðumst við mjög skapandi og svo kannski einhvers staðar á lífsleiðinu og jafnvel einhvers staðar hérna þegar við erum í skóla eða eitthvað þú veist að þá svona kannski halda sumir áfram en ekki allir og hérna svo stundum átta maður sig á því þegar maður er búin að eiga börn eða eitthvað að hérna að fer að lita með þeim að bara hefur vákvætti gaman og maður gleymist það stund og eitthvað svona og hérna þannig að mér fannst svolítið áhugavert svona hvort að við gætum í rauninni skrifað upp á list. Þannig að síðan bara gekk ég með þessa hugmyndi í þessi það er kannski eitt árið eitthvað svo leis og hérna svo velsælda þingi hérna, sem var haldið á Íslandi fyrir ári að þá var ég svo heppin að hitta konu sem að hérna sem hafði verið að stýra innleiðingu á Arts on Prescription sem að er þá enska heitið á hérna listasæðlið og upp á skrifulist hún hafði verið að stýra þessu verkefni stórt verkefni þar sem að Danmörk, Svíþjóð og Eystrasaltslöndin voru að hérna rannsaka þessa aðferð að skrifa upp á list og þar voru þau svona aðalega einblýna á fólk sem að er með milda til miðlungs svona geðraskanir kvíða þunglindi og einmanaleika síðan og hérna og fólk í kulnun og hérna og þá svona svolítið fór boltinn að rúlla hún bauð mér að vera í svona alþjóða samstarfi sem að hérna var bara að byrja á þessum tíma þannig núna fyrir kannski tæpu ári og þannig að ég svona var bara eiginlega svolítið heppin kannski bara rétt manneskja á réttum tíma og réttum stað og hérna datt inn í svona alþjóðlegt samstarf þar sem að listaseðlar er í rauninni bara eitthvað svona vaksandi svið sem er að springa út á alþjóðavísu sko. Og hérna til dæmis í Bretlandi að þá þeir eru svona svolítið fyrirmynd á þessu sviði og þeir innleitu svona listaseðla árið 2019 inn í sitt bara heilbrigðiskerfi þannig að við erum bara vonandi getum við eitthvað farið að hérna kanna innleiðingar möguleika og svona á Íslandi.
4: Ég veit að hluta af því sem þú varst að gera í þessu meistarverkefni var að skoða hvort þetta væri físilegt hér á landi og hvernig þetta gæti litið út. Segðu mér, hvernig gæti svona fyrirkomulag litið út meða við þær aðstæður sem við erum í núna með það kæru þessu umboðið?
6: Emmett. Góð spurning og stór. Hérna, það sem að ég hef ekki gerði í þessu verkefni fyrir utan að reyna að sanka að mér endalösta upplýsingum hvernig svona er gert erlendis og hérna, svo ég segi það, þá er þess að þjóðir bæði hérna í kringum okkur og aðeins fjær eru marga hverjar byrjaði með alls konar svona pilot verkefni og jafnvel komna lengra eins og Bretarnir til dæmis. Þannig að það er einhver rammi komin hvernig er hægt að nýta þetta sem hægt var að horfa til bæði hvað var þar sagt, fjármögnun og bara svona að setja inn í okkar kerfi og svoleiðis en það er samt líka mjög mikil sveigjanleiki að aðlaða þetta eftir okkar þörfum og ég er bara mjög áhugasum að það væri kannski hægt að prófa á einhverju sveitafélagi eða eitthvað svoleiðis að þá myndi maður í rauninni hitta mismunandi hagsmunahópa sem að væri þá ykkur frá heilbrigðisgeiranum og svo félagsbatterínu og menningar, listar og menning og þú veist, kennarar og náttúrulega mögulegi notendur og allir þyrft að koma að borðinu og það þyrft að verða eitthvað svona hérna, samráðsfundur, eitthvað svona workshop þar sem að við værum að hérna, kasta á milli hugmyndum hvaða mögulegir hópar getur nýtt þetta, hverju væri kannski líklegasti til að nýta sér þetta svo framvegis og reyna svolítið að svona móta hugmyndina betur að okkar veruleika hér og síðan í rauninni bara að fá að prófa og þú veist og það, þetta er mikið talað það hérna, erlendis að þetta eru auðvitað svona þverfaglegt og þú veist að þarf að ganga þvert á kerfin í rauninni, heilbrigðiskerfið og svo menningar, hérna, batterið og félagsþjónustuna þannig að það þarf að vera svona svolítið skýr ábyrðaskipting og eins fjármögnunin hvaðan kemur hún að því að öllum þú veist þetta er þarf að vera meira heldur bara frábær hugmynd sko og hérna þannig að ég sagði kannski fyrir mér að hérna það er einhver ég veit ekki hvernig, hversu hérna vel ég get útskýrt þetta en listaseðil er í rauninni sko svona tilvísun inn í list og menningarstarf þannig að þetta er í rauninni, þetta er ekki litað á þetta sem einhverja meðferði eitthvað slíkt en þetta er svona utan þessa klíniska ramma þannig að einstaklingur sem er með svona heilsutengdar félagslega þarfir er þá tengdur inn í svona þáttöku í skapandi starfi innan samfélagsins til þess að reyna að efla heilsu hans og velíðan og en þetta á ekki komið stað einhverja hefðbundina meðferða eins og lyfja meðferða eða samtalsmeðferða eða eitthvað svoleiðis heldur á að vera bara svona viðbótsustiðu við bætta heilsu og þannig að listin er í sjálfu sem sko vettungu fyrir tengsla milli fólks og virkni og merkingu og velíðan og þannig að það er hægt að nýta sér þá menningarstarfsemi sem þegar er til staðar það þarf ekki, þetta á ekki vera viðbót við kerfið heldur er kannski segjum að einstakling sem að líður kannski ekki alveg nóg vel hann fer til oft er það fyrsta stopp að fara til heimilislæknis heimilislæknin hefur oft ekki drosalega mikið tíma til að taka móti fólki og hérna og hann er greinir þannig kannski ykkur svona félagslega þörf hjá einstaklingnum sem er ekki verið að mæta og þá getur hann skrifa þennan listaseðil og vísa viðkomandi áfram til svo kallast linkworker eða tengiliðar og tengiliðurinn er svolítið svona hjartað í þessu þar sem að, hérna, þar sem að tengiliðurinn getur tekið á móti einstakling og gefið honum góðan tíma og í staðis að vera að spurja þú veist hvað er að þér að þá er hann svolítið að segja skiluru á hverju hefur þú áhuga þú veist hvernig getur við stutt við þína velíðan Og þessi tengiliður er líka svona svolítið sérfræðingur í þeim úrræðum sem er í bóði í samfélaginu. Og segjum að þetta sé einhverju sveitafélagi þá er hann svona veit um þau menningatengdu úrræði sem er í bóði í samfélaginu og getur þá skrifað upp á einhvers konar hérna, svona listaseðil með einstaklingnum eða með skjólstæðingnum. Og inn í þá kannski það getur verið kór eða eitthvað svona frjálsskrif, teikning, bara hvað sem er, skilur við. Eitthvað sem við vitum að efli veljan, eitthvað gönguferðir í náttúrunni og svo fram með þess. En yfirleitt, ef við værum að fylgja módelinu sem er út í heimi, að þá er þetta yfirleitt allt eitthvað sem er gert í hópi. Og hérna, já, og síðan er þá færi einstaklingurinn að gera þessa hluti og það er kannski einu sinni til tvisvar í viku í kannski svona 10-12 vikur og árangurinn sem að hérna hefur skilað sig þess að út í heima allavega og í þessum rannsóknum sem að maður hefur lesið er alveg ótrúlega flottur og mjög hérna bara skilað sér í betri veljan eða betri líðan minni einkennum af kvíða og þunglindi bættum tengslum aukinni virkni og þannig að það er svona mjög margt gott sem hefur verið að koma út þessu fyrir einstaklinga og það auðvitað er gott fyrir nærumhverfið og samfélagið og allt það sko þannig að hérna þannig að það væri eiginlega bara mjög spennandi að fá að prófa eitthvað staðar það
4: Eitt sem ég er að velta fyrir mér sem að þú reynda komst aðeins inn á það eru þessar pælingar um virkni listar á þessu sviði til að bæta velíðan til þess að auka tengsl getur þú farið að snána út í hvað við vitum um hvernig þetta virkar hvort þetta virkar skiljum hvað ég meina, þetta er bara flókin spurninga því það er kannski mismunandi hvað við meinum þegar við segjum að list virkar til þess að bæta velíðan hvernig hugsar þú um þetta?
6: Já við erum alltaf með rosalega mörg mismunandi listform og þau geta haft ólíka áhrif á okkur og við getum notað þetta mismunandi þú veist, list hefur líka bara ólíka áhrif á okkur og þú veist, alveg eins og við bara fílum mismunandi hluti og mismunandi tónlist eða mismunandi stíla dans eða eitthvað svoleiðis þannig að maður þarf alltaf að hugsa svolítið svona hvaða er persónulega fyrir maður sjálfan svona eins og hérna bara, já, hvernig áhrif listin hefur á hvert okkar en mér langar að benda á konu sem að heiti Professor Daisy Fancourt og hún er alveg rosalega flottur professor í rauninni og hún er algjör maskína bæði í svona taugavísinda og faraldsfræðilegum rannsóknum og áhrifum lista á heilsu og hún vil svolítið meina að listi séu svona the forgotten fifth pillar of health sem ætti að vera staðsett bara hreinlega við hlið næringu sveps, hreyfingar og tíma í náttúrunni og hún segir líka svo skemmtilega að if a pill had the same benefit as the arts do for our health we would all be taking it mest þar fórsalega
4: ef að pilla ef þessum áhrif og list þá myndum við taka það hverjum deg
6: já, til þess að efla veliðan okkar og hérna og hún sem sagt er nýlega búin að gefa út bók sem er bara stútfull af upplýsingum einmitt þetta hvaða áhrif listir hafa okkar heilsu og stutt af fjölmöngum rannsóknum hljómar að skila sér vel hvað ég kem úr svona hérna þessum lyfjafræði bakgrunni að ég vil alltaf hafa allt stutt af rannsóknum ég bel þótt að maður kannski geti fundið það líka bara á eigin skinni hvernig listir hafa áhrif á mann en hérna en þá erum við að tala um bara þú veist það er bara var ég búin að segja hvað bókin heitir hún heitir Art Cure endilega lesið hann að hún er frábær en þetta áhrifin er í rauninni þú veist bara, það er streitulækkun og það er bætt geðhilsa og betri tilfinningastjórnun og aukin félagsleg tengsl, minni einmanaleiki getur haft mikil áhrif á sjálfsmyndina og bara upplifun af tilgangi og merkingu og líka bara alls konar hérna alls konar varandi verkjastjórnun þú veist, að nota það hefur verið sýnt fram að það að með rannsóknum að fólk þarf minni verkjalif eftir til dæmis bara aðgerðir ef að hérna það er að hlusta okkur tónlist sem að hérna hjálpa þeim og svo framvegis þannig að já, þetta eru svona það er svo rosalega mörg hráefni í listinni þannig að það er hægt að aðlaða svolítið að bara sér sjálfum og hverju einstakling fyrir sig finna út hvaða er sem að mann vantar ef að ég upplifi ykkur að streitu að þá geti ég kannski sótt í ég veit ekki að púsla eða að hérna lita ykkur að mynd ef að ég finna ég þarf að vekja líkamann dálítið eða þá væri kannski gott að hlusta á hressandi lag eða dansa og hérna þannig að það er svo ótal margi möguleikar og maður þarf eiginlega kannski bara byrja náttúrulega að vera bara svolítið meðvitaður hvað er það sem ég þarf og hverju stundu og einmitt ef að hérna ef að ég þú veist ef mér vantar eitthvað félagskap skilur þá getur verið rosalega gott að ef við upplifum með eitthvað smá innmanna eitthvað getur verið gott að taka þátt í einhverju samsköpun með öðru fólki fara í kór eða eitthvað slíkt og síðan getur listin verið náttúrulega rosalega mikil speglun ef að fólk kannski já glými við eitthvað þingsl að hlusta á lag sem að þar sem að einhver annar er kannski að tjá þar sem að þú er rauninni ert að upplifa og þá getur það verið mjög sterkt og upplifur þau kannski ekki einan í þínum tilfinningum og bara já, þetta er svo opaslega marglaga og það er hérna það er rosalega ört vaksandi mitt, þú veist, rannsóknir akkurat núna, þú veist, mér finnst það eins og að sé að koma út bara í hverju mánuði margar rannsóknir, það sem að hefur einmitt verið kallat alltaf mikið eftir þessu, ok, við vitum að listinar að virka til að segja efla velja um fólks, en á hvað hátt að gera það, skilur við? Þannig að það bara ongoing einhvern veginn núna, bara fullt af rannsóknum þetta, en líka mjög margt komið út.

Meðal fólks var í umsjón Péturs Magnússonar. Viðmælendur hans í þættinum voru Kristín Valsdóttir, Hrefna Lind Lárusdóttir, Maríanna Eva Dúfa Sævarsdóttir og Silja Þórðardóttir. Þátturinn var áður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.

0: Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur þriðja lestur af öðru bindi í Sálarháska.
1: Góð hlustendur haldur nú áfram lestri á frásögn Þórbergs Þórðarsonar og Séra Árna Þórarinssonar. Bókin í Sálarháska, senast var sagt frá árum þeim er Séra Árni var fingsveinn á unglingsárum sínum. Hann sagði frá kynnum sínum af fingmönnum og sagði senast frá Grími Thomsen. Þegar Séra Árni orðin prófastur fyrir Snæfellinga hittir hann Grím Thomsen á götu í Reykjavík, þá segir Grímur nei, eru það þér elskan mín, ég held þeir væru búnir að ég tæður þarna vestur frá, eru þetta ekki tómar mannætur, þetta var nú álítið á Snæfellingum. Nei, ég held að væri nú eitthvað annað. Öllum þótti ánægjulegt að heyra Grím halda ræðu, hann talaði hratt og ræðan streymdi af vörum hans einkar áheyrilega, hann talaði töluvert hátt og hafði mjúkan og ívið fláan málróm. Ég heyrði Grím lesa upp kvæði eftir sig á stúdentafundi, þá voru þýfingar sem hann hefði gert úr grísku, hann las vel og leikaralaust og var gerður góður rómur að flutningi hans. Grímur var trúmaður mikill eins og sum kvæði hans sína. Hann las sjálfur húslestra eftir að hann kom að Bessastöðum, hann las á hverjum sunnudegi og hverjum degi alla föstuna og hlýtti allt heimilisfólki lestri. Á sunnudögum las hann alltaf í Árna postillu, hann hafði mikill dálæti á Árna biskupi, hann útskrifaði Grím á stúdentsprófi. Sigmundur hétt piltur Ketilsson frá hausthúsum í Eyjahreppi, hann var fermingarbarn mitt, hann var fríður sínum, bráðgáfaður og talsvert höfðingjadjarfur. Hann var bróðir Kristrúnar þeirrar, er áður var sagt að hefði verið vinnukona hjá Grími. Sigmundur fór einhverju sinni síðla vorst til Reykjavíkur og skrappum leiðað Bessastöðum á fund við systur sína. Þar var hann kyrkt í tvo daga. Grímur tók honum ágætlega, gekk með honum út tún og ræddi við hann mikilli alúð. Annan daginn lágu þeir stund í lítilli brekku í túninu og töluðu saman. Skammt í burtu þaðan var sóti á beit inn að nafnfrægi reiðhestur Gríms. Grímur sagði Sigmundi sögur af sóta og mælti að lokum. Maður getur fengið ást á skepnum eins og sóta. Þá segir pilturinn, yður gildi líkast til einu þó að hann fylgdist með yður í eilífðina. Já, svarar Grímur, að því hef ég oft hugað. Maður heyri nú margt talað ódauðleika kenningarna nú á tímum og ekki alltaf einn veg, segir þá pilturinn. Satt er það, svarar Grímur, en ekki skal þú leggja eyrun að slíku hjali, vinur minn. Það er háttur heimskunnar að hverfa frá trúnni. Þessa sögu sagði mér Sigmundur sjálfur þegar hann kom heim. Grímur mun hafa látist úr lúnabólgu, Kristrún var yfir honum í banalegunni, kona Gríms var ofið sóttarsæng mannsins, svo vildi til fáum mínútum fyrir andlát hans að hún gekk í burtu til að fá sér lítinn blund. Hanna mun þá ekki hafa grunað að svo skammtirði til umskipta sem raun varð á. Þegar hún var nýgengin út, þyngdi Grími skyndilega og hann spurði, hvar er konan? Hún lagði sig, svaraði Kristrún. Þá segir Grímur þetta sem minnir á orð Krists í grasgarðinum. Gat hún ekki vakað þessa litlu stund? Og rétt í því gaf hann upp böndina, áður en náðirði til húsfreyjunnar. Þetta sagði Kristrún mér, og þó konu Gríms ekki til ávirðingar. Hún hvað Grím hafa tekið döða sínum rólega. Þessir þingmenn sem ég hef nú vikið að í stuttu máli voru mér kærastir. Það var vegna þess að mér fannst mest til þeirra koma og að þeir auðsýndu okkur þingsvenunum mesta alúð. Mér féll líka vel við Séra Guðmund Einarsson prófast á Breiðabólstað á Skógarast

0: Bertrand. Hann var þingmaður Dalamanna 1851 til 1857 og 1867 til 1881. Hann var mælskur og tók oft til máls. Á þinginu 1881 kynntist ég fyrst Jóni Ólafssyni þingmanni Sunnmýlinga. Mér fannst mikið til hann og var svo jafnan síðan. Hann var mjög mælskur, glettinn og fyndinn. Hann ritaði palladóma þingmenn og komuður í þjóðólfi. Þeir voru ægilega ósvífnir og þess vegna mikið lesnir og komu mörgum til að hlæja. Miklar mætur höfðum við þingsveina líka á séra Páli Pálssyni sem þá var þingmaður skattfellinga og þjónaði stafafelli í Lóni og síðan þingmúla í Skriðdal. Viðmót Páls var á þann veg að hann laðaði alla að sér sem nærri honum komu. Hann var alltaf blíður og ástúðlegur við okkur þingsveinana. Ég kynntist honum tölvert á þingunum 1877 og 1879 en eftir það sat Páll ekki á alþingi. Ég beið oft heima hjá honum á meðan hann skrifaði bréf. Stundum var hann að tala við mig leið og hann ritaði bréfið. Einu sinni sagði ég við hann. Hann ruddi heldurinn ekki úr sér, þessi þingmaður sem ég nefndi. En svo er ástæða að ég ferði þetta í tal við Pál, að mér hafði þótt ræða þingmannsins harla ósvífin í hans garð. Já, svaraði Pál. Slíkt verður oft á sæ hvað selur. Ekki ámælti hann þingmanninum einu orði. Valgerður, hálfsystir Páls, sagði mér þessa sögu af ætterni bróður síns. Ég sel hann ekki dýra en ég kefti. Einhver tíma fyrir langa löngu bar það við á ofanverðum slætti að piltur kom einhver staðar inn að fjöllum niður á síðu, sá nefndist Jón Magnússon. Hann var illa til reika, skólaus orðin og gekk á sokkaleistunum. Hann kvaðst vera norðan úr landi og hafa vilst í smalamennsku. Honum var vel tekið af síðumönnum. Hann staðfestist þar í sveit, náði þroska, varð ágætlega vitiborinn og vel skrifandi, fekk hátt kaup í vinnumennsku og grætist fé. Síðan giftist hann og hlaut kirkjubæjarklaustur til ábúðar og bjó þar í mörg ár. Svipaleiti og drengurinn kom á síðu, bárust þær fréttir norðan úr landi, að piltar tveir í Eyjafirði hefðu smalað kvífé saman þetta sumar. Einn dag hefði brugðið svo við að horugur kæmi heim til bæja, þeirra verið leitað og annar fundist örendur með áverka. Svo liðu langir tímar, þá bar það eitt sinn til á efri árum Jóns að einhverjir kunningjar hans gerðu heimsóknað klaustri, veitti hann þeim vel og urðu allir góð glaðir. Þegar komumenn voru farnir satt Jón nokkra stund einn út í skemmu, heyrðist hann þá talaði sjálfan sig og segja, þetta hefur nú gengið vel fyrir þér Gunnlaugur. Þá myndust einhverjir þessa smalin sem hvarf á Norðurlandi fyrir mörgum árum hafði einmitt heitið Gunnlaugur. Svona sagði frú Valgerður Pálsdóttir mér þessa sögu. Þá datt mér í hug, hvort það stytti frásögn hennar, að Jón Pétursson segir það eitt móðrætt séra Páls í ættartölum þingmanna að Jón á klaustri hafi verið eyfirskur eins og hann viti ekkert frekar uppruna hans. Þó taldi ég víst að hann hefði leitað sér þar fræðslu eftir föngum. Þessi Jón á klaustri var afi séra Páls því faðir hans Páll prófastur í Hörgsdal átti fyrir síðari konu Guðríði dóttur Jóns og með henni eignaðist hann Pál. Ef til vill er þessi frásögn af suður komi Jóns á klaustri aðeins þjóðsaga eða ruglingur úr einhverri annari sögusögn. Margir brostu að því og undruðust hve Páli gátu dottið furðulegi hlutir í hug og gengum það ýmsar sagnir. Sú saga gerðist eitt þingsumar að Benedikt Sveinsson fór heim til Páls og átaldi hann fyrir atkvæðagreiðslu í einhverju máli. Ógst þar orð af orði, þanga til úr urðu stóriði svo að báðir reiddust. Þá skipar Páll Benedikt út. En Benedikt kvaðst hvergi fara fyrir hann hefði tekið betur í lurgin á Páli. Í því dettur Páll steindauður á gólfið. Benedikt verður hvert við sem síst var að furða. Það var trúmaður og líkrættur og þótti því vissast að inn af hendi allar fær skildur við Pál dáinn sem kristnum mann í bæri, áður en hann færi út úr herberginu og það því fremur sem Páll hafði orðið bráðkvattur í reiði hug til samþingismannsins. Benedikt bisar því líkinu upp á gólfinu og leggur það til í rúmi, signir yfir það með andakt og virðuleik, lítur niður að því og kyssir það fyrir hann skilst við herbergið. Þá langaði mig til að skirpa í helvítið, sagði Páll. Að þessu búnu snýr Benedikt til dyra, lætur hurðina aftur á eftir sér og gengur niður stigan, en þegar hann kominn niður í neðstu tröppurnar opnast herbergishurðin að baki honum upp á loftinu og fram að stigagatinu kemur Páll Pálsson og kalla niður á eftir Benedikt. Þarna gat ég komið rútbólfaður kjafturinn og skildi þar með þeim. Þessa sögu sagði Páll hverjum sem ávildi hlýða. Eitthver þingsumar bjögguðir saman sér að Páll og Arnljótur Ólafsson og höfðu herbergi einhver staðar í Lækjargötu. Þeir munu sjálfir hafa ræst herbergið því að víst var það að sjálfir urðu þeir að hella á næturgagninu en innihaldi þess voru þeir vanir að koma af sér í lækin sem fjall úr tjörninni og norður með austur jaðri Lækjargötu til sjávar. Í þá daga var Lækjargatan fáfarnari en nú á tímum og lækurinn opinn. Þessu verki skiptu þeir með sér þannig að annar heldi úr en hinn stóð útkikk við götudyrnar og kallaði lagið. Nú er það einn dag að Arnljótur á að hella úr en Páll stendur vörðinn. Þá kallar hann inn í dyrnar til félaga síns, nú er lagljótur. Arnljótur grípur þegar tækifærið og skýst út með næturgagnið í hendinni en vill það óhapp til að brana beinti í fasið á Pétri biskupi sem rétt í þessu gekk fyrir dyrnar. Ljótur lætur sér hvergi bregða, tekur virðulega ofan fyrir biskupi með þeirri hendinni sem laus er og heldur áfram verki sínu. Eitt hvert sumar eftir þinglausnir reið Páll heim í för með þingmönnum Rangæinga, Austurskaftfellinga og Múlsíslunga. Segir ekki að ferð þeirra fyrir þeir koma austur í Landeyjar. Þá er öllu fljótandi nesti lokið og flöskur tómar. Hefur þá einhver í hópnum orða á því að tómlegt sé nú að hafa ekkert til að dreipa á austur yfir Sólheimasandi í kvöld. Það er nóg að því heim á bænum þarna, segir annar og bendir niður að Hemlu, en það liggur kannski ekki á lausu. Þá spyr séra Páll, hvað heitir bóndinn? Hann er dáinn, svarar þingmaðurinn. Hvað hétan, spyr Páll? Andrés, svarar þingmaðurinn. Hver býr það nú? Ekkjan, ansar þingmaðurinn. Og engu spillir, þó að heilsa sig upp á hana, segir Páll. Ríðið þið hérna svolítið lengra, ég ætla að tala einn við hana. Síðan ríður Páll heim að Hemlu, en hindir halda lítinn kippa áfram. Þegar Páll ríður í hlað, kemur kona út úr bænum. Páll heilsar henni virðulegu og spyr, er þetta ekki húsfreyjan? Jú, svo á það að heita, svarar konan. Er hann Andrés minn heima, spyr Páll. Nei, hann er nú ekki heima. Nú, er hann í ferð? Já, hann er nú í þeirri ferð sem enginn kemur úr aftur. Hvað segirðu? Er hann dáinn? Já, hann er dáinn. Hann Andrés vinur minn dáinn, hæ, hvernig getur staðið á þessu? Að ég skuli ekki hafa frétt láta hans eins besta vinnar míns. Ég heiti Páll og er prestur á Kálfafelli í Fljótskerfi og er að koma af alþingi. Samferðamenn mínir hingra við hér fyrir austan bæinn. Ég skrapp hingað heim til að helsa upp á hann Andrés. Og þá segir þú mér þessa sorgar frétt. Já, allt er hverfult í þessari veröld. Aðrir voru tímarnir þegar við vorum síðast á ferð saman og nú er hann dáinn. Þá verður Páli svo mikið hann leggst fram á garð sem hann stóð hjá, felur andlitið í höndum sér og fer að gráta. Ömingja ekkjan kem svo við að þessari heyrn og sín að hún fellur líka fram á garfin og bæði gráta stundarkorn yfir fallvalt leika lífsins. Já, svona þetta skamvinn að líf okkar í þessum táradal. Það var bjartar eyfi þegar við andrismið skildum síðast. Þá bað hann mig að skilna því. Það voru hans síðustu orð. Að fara hér ekki svo framhjá að ég kæmi ekki við hjá honum og það hefði meira að segja ekki illa tekið upp þó að ég hefði meðferðist tóma flösku. Jafnvel tvær. En ég held maður hugsi nú ekki um þess konar munað þegar yfir mann þyrmir svona tíðindum. Þá léttir húsfreyja andlitinu nýtið eitt frá garðinum og svarar kjökrandi. Ég veit nú ekki nema einhver ráðverði með það, samt sem áður ég býst við honum þetta er leiðinleg. Ef ég leti yfir fara erindisleysu, hafið þeir tóma flösku? Já, og meira segja tvær. Þá réttir húsfreyja sig upp frá garðinum og tekur við flöskunum, skreppur með þar inn og kemur með þær fullara brennivínu og færpresti. Hann þakkar henni blíðlega og kveður hana með virtum, stígur síðan á bak og ríður til félaga sinna og segir við á skelli hlæjandi Bölvaðir aumingjarnir ykkar! Þið kunni til einskis ráð, þetta lá þú laust fyrir sjáiði nú og sýnir þeim flöskurnar og segir þeim alla söguna. Þessa sögu sagði Skúli Gíslason prófastur á Breiðabólstað okkur Bjarna bróður mínum þegar við gistum þar í september mánuði 1885 og hann bætti við ég gerir ráð fyrir að séra Páll hafi borgað ekkjunni flöskurnar ríflega þar af allt laust hjá séra Páli þegar hann hafi peninga séra Páll druknaði 4. október 1890 í Grímsá á Völlum Þorvaldur læknir í Kerúlf orti eftir hann hendingar og þetta ein og rétt lýsing á Páli Vígmóður í volki heims var þó jafnan glaður, öllum veitti án auðs og seims, afbræðs gáfum aður. Næsti kafli heitir, nú fíflið komið. Móður mín tók að impra á því við mig, eftir að ég var komið suður til Reykjavíkur, hvort ég vildi nú ekki reyna að ganga menntavegin, en ég galt fljótt nei við því og sagði, ég hef engar gáfur til þess. Þá svaraði mamma, þú ekkert vit á því, Þú veist það ekki fyrir reynt er, það þarf ekki miklar gáfur til. Þannig Jens rektor sagði við mig einu sinni, þeir sem nota tíman vel, fókast hérna gegnum skólan, þó að þeir hafi litlar gáfur. Þegar ég var þingsveinn 1877 og 1879, hafði ég alltaf komið forstofu megin inn í skólan og gengið í gegnum hann á kamarinn. Og nú var mér nautni að geta svarað mömmu til. Ef ekki fara meira en að fara gegnum skólan, þá ég gengi það nokkrum sinnum. En hún þreyttist aldrei á að færa þetta í tala við mig sumarið og gerði alltaf orð á því hvað ég var í gáfaður. En dóma sína gáfur mínar studdi hún alla við ferminguna fyrir austan og gætti ekki þess að þar skildi ég ekkert. Þetta var tómt minni og næmi, ég neitaði alltaf að eiga nokkuð við skólanám. Þingi lauk og þá fór mamma til Magnúsar Andréssonar og bað hann að kenna mér latínu. Hann var þá orðin kandidat í guðfræði og biskupsskrifari. Magnús lofaði að veita mér tilsögn og hana ókeipis. En ég satt fastur við minn keip og þvert tók fyrir að koma nærri námi. Svo kemur fyrst í október, mamma linnir aldrei látum að nutta í mér með skólavegin og segir Magnúsi að mér langi óskup mikið til að læra. En drottinn minn það var nú eitthvað annað. Einn dag gerir hún sér lítið fyrir og kaupir hjá Einari Þórðarsinni prentara latneska orðmyndafræði eftir einhverja latínukennara lærðaskólans, lammar sig með hana heim til Magnúsar og byður hana merkja við fyrstu leksíuna. Síðan kemur hún heim með bókina, fær mér hann og segir Hann Magnús byður við að koma í tíma klukkan 8 í fyrramálið. Ég tek við skruttinni og send henni í gólfið og geng út. Mamma kemur á eftir mér grátandi. Þá gekkst mér alveg hugur. Ég gat ekki hort á hann að gráta. Sný aftur inn og sest við að læra fyrstu beyingu nafnorðana forma, formam, forme, forma, forme, formas, formarum, formis. Þetta virtist óviðráðanlegt. Ég var óskaplega lengi, gekk í raun og veru ekkert, sem allar var heldur við að búast, nýkomin af smala þúfunni og mega aldrei hugsa. Ég andvarpaði svo krakkarnir á Snæfellsnesi. Æ, þetta get ég ekki. Næsta morgun lalla ég í tímalli Magnúsar. Hann bjó í húsi Geirs kaupmann svo eka við Vesturgötu, næstir norðanmegin gangsins á neðri hæð. Hann hlíti mér yfir beyinguna, en það gekk tregt. Með mér voru þarna í kennslu Magnús Bjarnarsson, síðar prófastur á Prestbakka, Moritz Finnsen, sonur Óla P. Finnsens póstmeistara, Kristján Jónsson, frændi minn frá Ármóti og Pétur Hjaltested. Nokkru síðar bættist við í lærisveinahópinn, hávaxin maður, 28 ára gamall. Það var Árni Jónsson, síðar prófastur á Skútustöðum. Hann hafði verið 3 ár í Vesturheimi og kunni ensku eins og innfættur. Jólaföstu komu höfðum við lokið við að læra höfuðbeigingar nafnorðanna en sleppt þó ýmsu úr sem ekki þótti eins nauðsynlegt að nema í bili. Þá vorum við látnir fara að spreita okkur á latneskum stíl, hafa nú ekki margbrotnar í byrjun en að setja saman eitt lýsingarorð og eitt nafnorð í sömu tölu og sama kyni og falli. En það tókst nú samt ekki björgulegar hjá mér en svo að þegar ég átti að þýða þáuföllin í fleirtölu viltum björnum úrsís ferís var það á latínunni að þáufalli fleirtölu og nefnufalli eintölu viltur björnum úrsís ferus. Með jólaföstu fórum við að lesa svolítið í dæmisögu Esops á latínu. Það gekk engu síður styrlega og Magnús sagði við okkur, ykkur gengur öllum illa. En við mig sagði hann sérstaklega í lokast tíma eftir að hann sá hvernig ég stóð mig í stílnum, blessaðu láttu mig ekki sjá því oftar. Ég kom þó alltaf aftur, þéttur fyrir og þegjandi, mamma rak mig af stað með harðri hendi, hvenar sem ég ætlaði að láta skútirði Magnúsar draga úr mér kjark. Þó átti ég það kannski mest 2 götustrákum að þakka að ég gafst ekki upp í þessu stríði sem mér fannst orðið harla vonlaust upp á tæki. Einn morgun, litlu eftir að stílarnir byrjuðu, lallaði ég norður aðalstræti í tíma til Magnúsar, þá spóka sig þar fram hjá mér 2 strákar og góna á mig og annar segir Þess er nú fann að læra latínu hjá Magnúsi Andrésinni. Þá hrópa ég upp með sjálfum mér, Guð almáttur, þetta er þá komið út allt. Nú má ég aldrei gefast upp, því að þá er því sagt, hann var svo villus að hann gat ekkert lært. Að læra latínu var í þá daga eins og að leggja stund á æðistu speki. Svona gekk ég þessu þófi fram til jóla, ég kom vafrandi í tímana til Magnúsar og var alltaf jafn vitlaus og hann tók mér oftast með þessum sömu orðum. En þá ertu komin, hvað ertu að vilja? Og sagði þegar ég fór, blessaður, láttu mig ekki sjá þig oftar. Ég kunni ekki að skammast mín og kom eftir sem áður röltandi í tímana og það er einhver mesta mikilmennska sem ég við sýnti í lífinu að láta aldrei bugast í þessari baráttu. Nú kom jólaleyfið, þá segir Magnús við okkur leið og hann gefur okkur fríið. Þið getið litið í stílabækunar og rifjað upp fyrir ykkur bölvaðar vitlisunar sem þið hefði gert og farið yfir það sem ég búin að lesa með ykkur í lestrarbókinni. Og enn þá einu sinni brýndi hann fyrir okkur hvernig við ættum að fara því að læra og verða menn. Þið eigið aldrei að lesa öðruvísinni með spenntum huga. Sumum hættir við að dotta yfir lestrinum og vakna svo upp við það að þeir eru með athyglina einhversta langt frá bókinni. En þið kunnið ekki að læra fyrir þið getið lesið í herbergi sem í er 2 frost og verðið eftir klukkutíma að fara úr jakkanum vegna svita. Þið verðið að æfa ykkur þyndalaust í þeirri íþrótt að læra og það er eftir vill mesta gáfan.
1: Pétur Pétursson las 3. lestur af Í sálarháska Öðru bindi af ævisögu Árna prófast Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var aður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. 20 kvótahæstu útgerðir landsins áttu ríflega 400 milljarða eignir í öðrum fyrirtækjum í lok árs 2024 samkvæmt nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar. Fjórar útgerðir eiga nær 2/3 eignanna. Vegna umdeildra túlkunar á skilgreiningu tengdra aðila eru í skýrslunni ótaldar stórar eignir sem tengdar eru meðal annars Samherja, Brimi og Ísfélaginu. Ítarlega umfjöllun um málið má finna á rúf.is. Vísindamenn við Oxford-háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum við að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það gæti verið tilbúið fyrir klínískar rannsóknir innan 2-3 mánaða.
3: Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur um 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. Fimm afbrigði eru til af ebólu en þrjú þeirra hafa valdið faröldrum, ebóluveira, sútanveira og búndibútsjóveira. Faröldurinn sem í gangi núna vegna búndibútsjóveiru, sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki til lif né bóluefni gegn afbrigðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford-háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki örugt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Kakkalakkinn hefur nýlega orðið að ólíklegum tákngervingi fyrir óanægju ungra indverja með stjórnvöld þar í landi.
4: Kakkalakkaflokkurinn Janta hefur nýlega slegið í gegn á samfélagsmiðlinum Instagram. Aðgangurinn bætti við sig rúmlega 19 milljón fylgjendum á miðlinum og eina við viku sem næstum tvöfaldur fjöldi fylgjenda ríkistjórnarinnar. Nafn flokksins bjögun á nafni ríkistjórnarflokksins Bharatiya Janata. Janta þó ekki raunverulegur stjórnmálaflokkur. Upp á tækið á rætu sínra að rekja til ummæla Surya Kant forseta hæstaréttar Indlands. Hann sagði í dómsal fyrir mánuðinum að sum ungmenni væri eins og kakkalakkar, ófærum að verða sér úti vinnu. Þrátt fyrir að skýra síðar að hann hefði átt við fólk sem nýtti sér falsaðar gráður til að fá störf í tilteknum starfsgreinum, vöktu ummælin hörð viðbrögð einkum á netinu. Atvinnuleysi viðvarandi vandamál meðal ungs fólks á Indlandi og það brást við ummælum Kants með því að upphefja kakkalakkann. Gervigreindarmyndir af dýrinu hafa farið í mikla dreifingu á indverskum samfélagsmiðlum, fréttamiðlum og dagblöðum.
2: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Íslendingur vann 336 milljónir í Eurojackpot í dag og var meðal þeirra 10 sem skipta með sér öðrum vinningi. Miðin var keyptur í N1 við Austurveg á Selfossi. 9 voru með þriðja vinning og fær hver þeirra rúmar 35 milljónir. Engin hlaut fyrsta vinning. Fréttalæstri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 3-8 metrar á sekund á morgun skýjað og fer að rigna síðdegis. Suðlægri vindur annað kvöld hiti 8-13 stig. Suðurland. Austan 3-8 en 8-13 syðst. Skýjað og dálítil væta af og til. Bætir heldur í vind seint á morgun með rigningu. Snýst í sunnan 5-10 annað kvöld hiti 8-13 stig. Faxaflói. Austan 3-8 skýjað að mestu og svolítil væta öðru hvoru. Austan 5-10 rigning seint á morgun, suðlægri annað kvöld, hiti 8-14 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Norðaustan og austanátt lengst af á bylnu 5-13 metrar á sekundu. Skýjað og sumstaðar smávegis væta, hiti 7-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 3-10 á morgun skýjað með köflum og skúrir á stöku stað en súld á ströndum. Fyrir að rigna annað kvöld hiti 6-13 stig. Norðurland eystra. Fremur hæg breytileg átt á morgun, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7 til 14 stig, fer að rigna seint annað kvöld. Austurland að glettingi og austfirðir. Hæg breytileg átt og þurrt að kalla á morgun, hiti 6 til 13 stig. Sunnan 3 til 8 og fer að rigna annað kvöld. Suðausturland, norðaustan og austan 5 til 13 og súld eða rigning með köflum. Bætir í úrkomu, seinnipartin á morgun, hiti 6 til 11 stig. Miðhálendið, austlæg átt 3 til 10, skýjað að mestu og dálítil væta með köflum, en 5 til 13 seint á morgun og bætir í úrkomu, hiti 2 til 10 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, hvíta sunnudag, suðvestan og sunnan 5 til 10 metrar á sekundu skúrir og hiti 7 til 12 stig, en bjartviðri á austfjörðum með hita 15 stigum. Á mánudag, annar í hvítasunnu, vestlæg og breytileg átt 3 til 8 en 8 til 13 með suðurströndinni síðdegis. Skúrir víða land, engum seinnipartin, hiti breytist lítið. Á þriðjudag suðvestan 5 til 10 og dálítil væta en bjartviðri austanlands. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á austfjörðum. Á miðvikudag suðvestlæg eða breytileg átt og lítils háttar rigning með köflum. Hiti 7 til 13 stig. Á fimmtudag norðaustanátt og kólnandi veður, dálítil él á norður og austurlandi en rigning með köflum suðaustan til. Á föstudag norðaustanátt og smá skúrir eða él norðanlands en þurft á sunnanverðu landinu. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góður hlustendur, nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin í dag.
1: Loksins.
0: Já, ég smá móða við hafa hlaupið hér gangana að finna hérna, að finna út úr þessu.
1: Við hefum aldrei lent í þessu áður. Mann.
0: Nei, við hefum aldrei lent í þessu.
1: Bara rás tvö tók við eftir frétt.
0: Já, það var eitthvað svona tæknilegt en við náðum í tæknimann sem lagaði.
1: Já.
0: En hér erum við komin og það 22. maí í dag.
1: Já, föstudagur, tveir föstudagsgestir í dag. Það eru þau Helgi Björnsson og Ragnhildur Gísladóttir en þau sameina krafta sína á tónleikum sem þau kalla Helgi og Ragga, syngja og spjalla. Það rýmar næstu því.
0: Já.
1: Það búið að setja á þrenna tónleika til að byrja með þar sem að þau munu flytja mörg af þeim lögum sem að Íslendingar þekkja með þeim og hafa tekið ástfóstri við auk þess sem þau rifja upp eftirminnileg augnablík úr litríkri vegferð þeirra í tónlist. Þau auðvitað skipa bæði stóran sess í íslenski tónlistasögu sem verður gaman að rifja upp með þeim hér á eftir og ferðast með þeim svona í gegnum tíman frá æskuslóðunum þar sem að rætur þeirra liggja og til dagsins í dag.
0: Já, svo það mataspjalli með Sigurlaugu Margréti í dag að það Sigurlaugu að ræða lyktina sem fyllir loftið í byggðum landsins þegar sólin skín.
1: Já.
0: Og svona bara á þessum ástíma og þá hún kannski ekki að meina ilmenna nýst leiknu grasi eða hvað
1: og við ætlum
0: líka, já, við ætlum líka glugga hans í bókin okkar eldúsbókin, það að segja í heftin í möppunni, gömlu heftin sem voru gefin hér út frá 1958 til 71-2 við erum allavega með heftin frá þeim tíma
1: Já, það stendst svona misvel tímanstönn það sem það er
0: Alls konar ráð
1: Já, en við byrjum á Lífsgleði, læginu sem að var með hljómum eða ekki upphaflega.
0: Jú, jú.
1: Já, og hér það í flutningi Moses Hightower, lag eftir Gunnar Þórðarson og text eftir Þorstein Eggertsson.

0: Já, þetta var auðvitað lífsgleði með Moses Hightower, gamla hljómalagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggertsson.
1: Já, og við erum með tvo föstudagsgesti í dag. Það undantekning, en hún alltaf svo ánægjuleg.
0: Já.
1: Og ég tala ekki þegar bara við erum með stórskota dúo hérna, það Helgi Björns og Ragnhildur Gísla. Velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Þannig ekki á sem þið sitið saman hér í hljóðstofu Rásar 1.
3: Þetta svo mikil heiður.
1: Já.
0: Þetta bara fyrst. Fyrir.
1: Svo mikil heiður fyrir okkur.
3: Þetta algjör heiður. Og okkur.
0: Ég bara þegar við sáum líka sko að þið varum saman með tónleika og spjall.
1: Akkurat.
0: Það hefði þetta bara briljant blanda.
3: Já. Spjall.
1: Já. Spjall.
2: Við verum að voru að spjalla svo
1: þetta. Já, já, það ekki.
2: Og rifja upp eitthvað að vesen, sko.
1: Já. Já. Og veitu, þetta þín hugmynd, Helgi.
2: Já, já, það nú ekki aðalatriði, en hérna, það var svo gaman að, nei, það var svo gaman bara að brjóta upp, sko, og gera eitthvað öðruvísi og hérna, við erum alltaf búin að þekkjast lengi og já. Við erum búin að fara í gegnum alls konar og bæði bíó og leikhús og sungi saman við ýmis tækifæri.
1: Já. Já, einmitt. Segja okkur frá þeim, verkefnum, þar sem þið hafið verið saman.
2: Að syngja.
1: Það var alltaf Kistum í Kata.
2: Já, Kistum í Kata.
3: Á Akureyri.
2: Já, þar sem þú varst líka.
1: Jú, jú.
2: Og við vorum alveg svakalega skemmtileg.
3: Já, við vorum rosalega skemmtileg. Þetta var góð rúpur.
2: Já, þetta var mjög góð rúpur.
3: Þú varst frábær.
1: Já, og þú varst frábær.
3: Og þú varum þetta svo frábær.
0: Hvað finnst ykkur frábærast við
3: Guður? Ógeðislega fyndin og skemmtilega.
1: Já, já. Bara þannig. Þið voru að leika þetta par.
2: Já, já, já við voru að skassi tamið. Þetta náttúrulega byggt á Shakespeare leikritinu. Þannig að við vorum að rífast svolítið allan tíman.
3: Og syngja Cole Porter.
2: Já, og þetta var alveg rosalega skemmtilegt. Og svo var hópurinn náttúrulega alveg ótrúlega góður.
1: Já.
2: Og mikið af talentum, það var bara í hverju rúmi.
1: Já.
2: Og hérna, og síðan man ég sko, svona, disaster sögur, sko. Ég fekk sko blæðandi magasár.
3: Ég man eftir því.
2: Já, það var
0: bara að við vorum að sýna.
2: Já, já, að neða, við vorum að sýna og við vorum með tvær sýningar, þetta var einhverja helgi í laugardag.
3: Hvú, og þú varst svo veikur.
2: Já, og ég hérna var bara kom með blæðandi og ég fór sko upp á spítala og hann sagði bara, ég verð að leika þessa sýningar og ég hekk bara eila þú hélst
3: þér
2: já bara
3: þú hann átti að vera ógeðslega vondur við mig sko og svona mikið hérna að reyna að temja mig veist, og þú skapir til ég var að reyna að lappa upp á hann
2: já þetta var eila svolítið
0: bara hald honum á fótum
3: já, já.
2: Og svo nei, bara fór ég beint upp á spítala eftir það og það bara og lá þar í viku
1: Nei,
2: jú, jú.
3: Manst þið þetta?
1: Ég man ekkert eftir
0: En þetta eru auðvitað verið á þeim tíma sem að þeirra leikararnir þurftu sjálfur að segja af eða á að það segir engin leikari nei en það fullu salur
2: Já.
1: Nei, mitt En þetta andra gengur bara of langt svo oft fólk að fara á svið með 40 stig að hita og...
0: Eða blæðandi magasár
1: Já, eða blæðandi magasár
2: Guppupestina hafði ekki upplifað það þegar maður var með fötuna bara við hliðina
0: á
2: kantinum
0: Ég veit tvo leikar sem ég ætla ekki að nagreina sem að muni ekki eins og eftir sýningum sem það voru í því að þau voru svo lasnir
1: já.
0: Það er eitthvað ekkert sniðut sko.
2: Nei, ég lék svona sýning það sem að ég bara fór bara á 5 tími fresti bara út í það var sem betur verið iðn og þannig að það var stutt og það
1: já,
2: og það var bara bara og ældi og inn aftur bara.
3: Þetta svona, ég var í sjónvarsþætti einhvern tíðan hérna, viðtalsþætti rosalant síðan með sko, svaka flensu og maður, þú veitir, maður svona með syndandi augu og það bara, vau, hvað hann var dópuð og það fólk bara ég veist hérst að ég væri bara svakalega sko, illa
2: haldin
3: sem þú varst af neyslu
1: alltaf þessu fólki að versta í hug en þetta er bara ekki óalgengt að fólk bara það er svo mikið í húfi
2: en við verðum hress á morgun við erum rosa hress
1: ég sé það
0: þið
1: eru orðin það sko öldru að þið eru búin að fá allar pesta
2: þið eru búin að ná okkur
3: við erum svo þjálfu í að verða ykkur
0: hvernig er þetta sko sett upp hjá okkur því að hvað tala og Nei, hvernig þetta?
2: Já, við erum nú ekki með, Gunni, við erum ekki með skrif, við erum ekki með skrifa handrið.
0: Nei, þannig að það verður engi sýning eins, eða?
2: Nei, engi sýning eins. En jú, sko, við erum náttúrulega með lagalista.
1: Já.
2: Og hérna, sem er náttúrulega bara fyrstu lögin eru bara, það er 1000, manns ekki eftir mér, Land Rover, Draumaprinsinn, ekkert mál, síðan hittust þið aftur.
0: Þetta er bara
2: smellir á færibandi og svo ætla ég náttúrulega að reyna að komast að því af hverju Sísi sauma aldrei að húskvarna.
3: Ó, þú hefur svo mikla áhyggjur að þessu ekki og þetta er
2: að verða vandralegt sko.
3: Ég veit að, og þú spurir okkur ekki Toyota eða eitthvað, þú veist það frekar en Suzuki.
2: Já.
3: Það er Toyota sauma vel.
2: Það er ekki Panasonic sauma vel.
3: Já. Og, já.
2: Sony saumavélar.
3: Já.
0: En Suzuki en bara rýmar að vel eða ekki.
3: Suzuki.
0: Já. Það
3: er svo mikið
0: það.
3: Svolítið svona.
2: Já.
3: Þetta sounda miklu betur.
1: Já. En ertu eitthvað, hefur eitthvað verið að sauma?
3: Ég er alltaf svolítið að sauma.
1: Í alvöru?
3: Já.
2: Já, þú sér það nú á. Ég er sauma hérna.
3: Já, hann er. Já, og ég, nei, mér er skaman að söma, ef ég er að vinna á, hú veist, kannski að semja, hú veist, á tölvuna og þá og er kannski búin að vera í tvo tíma eitthvað svo leis, þá finnst mér gott að breyka og taka hlé og annarkort að hérna, máli eitthvað, föndur eitthvað, söma eitthvað, skilji, gera eitthvað allt annað.
1: Já, eitthvað með höndunum.
3: Með höndunum, hú veist, það sem að, og þá einhvern veginn fyrir hausinn í annan gír. Og hvílist líka á mann svo kemur betur
2: svo,
3: að því.
2: Svo bara svo aðdáinu verð hvað Ragga er góður hönnur, sko, hún tekur eitthvað flíkur og bara snýrið möfult og hefna, saumar eitthvað á þær, þú veist, og af annari flík og eitthvað. Og,
1: já, ertu svolítið að hanna svona sjálf
2: á
3: því fyrir? Já,
1: já, það er bara alveg.
3: Ekki allt, nei, en ég er gaman að því að láta sauma, bara rissa upp og láta sauma fyrir mig.
1: Já,
3: viðst það skellit.
1: Já, en það, þú hefur stíl sem er bara geggjaður og engin annar
2: ekki hefur. Mjög margir.
1: Nei, bara engin.
3: Sko, engin. Hvert okkar hefur sinn stíl.
2: Já.
3: Við erum öll með okkar stíl.
0: Já. Þinn stíl er þannig að eftir honum er tekið, sko.
2: Já, og erfitt að hérna að kópa og herma eftir honum.
0: Já, við meikum
2: það. Ég finnst að þessi verið svolítið að spá, ég reyna að vera svolítið svona, ég var alls svona hefstum á tímabili.
0: Já, að hvað að verða hvernig?
2: Að svolítið að reyna að taka stílinn hennar, þú veist. Bara,
3: Mann, já. Muniði eftir hérna, gömlu vídjónu með grafík og allt þessu.
1: Helgi er
3: þetta
0: sí Já, það Helgi var náttúrulega, Pius. Sko, 9. áratugurinn, 80s.
3: Já.
0: En þú varst alveg með þitt eigið svona tvist á það, því það voru alls konar, hérna, litir í gangi og stemning í 80s.
3: Já, já.
0: Ég man eftir stilnum.
2: Já. Já, það var sko, það var mjög...
3: Hústu, hérna á reyfing, þetta náttúrulega. Ég mynd að segja við Helgi, fyrir ekki gríp frá mér.
1: Það sjúklega kúl, sko.
3: Greip, hérna, þegar maður hélt alltaf að hann væri bara detta fram af sviðinu, skilja, hann var með svona hættulega sviðsframkomu skilja, bara og nei, hann náði og bara aftur fyrir sig alveg á röndin skilja, á kanturum á sviðinu
0: dalti
3: langt niður, jafnvel veist, nei, hann rettaði sér
1: já.
3: Og svo fór hann upp á hérna ykkur hátalara og hélt ykkur lampa, veist, bara og bara svo brotnaði datt hérna slitt veglampin, já, hann bara fór af og hann bara fer bara head down en nær sér á fætur eða sem sagt, fer ring
0: dastu sem sagt af hátalaran
3: já, hvað er þetta sem margi metrar
2: þetta er þetta þrjir metrar þið munið eftir hérna þegar hátalaraboksin voru svo stór
0: já.
2: Það var alveg tvær stæður sko hérna bassabotnin og svo kom on á hann svona alveg risa box sko.
3: Já.
2: Og hérna ég var komin upp á þetta ráðslega bara hann að rugga þess öllu og eitthvað
0: eins
2: og
0: maður gerir
2: og svo hekk ég svona vegglampan sem var þetta og svona nema vegglampin, hann bara brotnar af sko, festingarnar og ég fer bara beint fram fyrir mig
1: á hausinn bara?
2: Nei, ég bara fer bara en fer í heilan ring og lendi á fótunum og held bara beint áfram.
0: Eins og þetta átt að vera.
3: Bara í milli kaflanum bara gerist þetta.
2: Já.
3: Og fólk getur þetta að vera svona.
0: Hvenær er þetta?
3: Þau lægt.
2: Þetta er sko, þetta var á hlöðum, ég maður þetta var að, þetta var á hlöðum. Já, og þetta
3: í kaldri.
2: Já, þetta er svona 90 og 91. Já.
0: Þetta er eins og atrið, bara og með alltaf reynu þeirra stinni endar með því að hanga í loftinu og veit ekki hvernig hann á komast
2: niður.
1: Var þetta lúkslampi sem að...
2: Það var eitthvað bara svona vegglampi í félagseimilinu, þú veist.
0: Hann var nei, svona
2: vegglampi sem var skrúaðar á
0: ekkin, sko. Hann var líklega ekki gerði til að hangi í honum.
2: Nei.
3: Þetta er svo gott að
2: það er svo mikið að hangi í honum.
1: En ég, hvern, já, fyrir
0: ekki. Er, það eru ótal svona sögur, er það ekki? Bransin, bransasögur og þetta er svo skrítin bransi líka. Það er svo margt öruglega skemmtilegt
2: að tala. Svo hérna, þegar ég var að sko, hérna, við gerðum hann að vertu sjálfur, þá gerðum við svona myndbanda sem að við vorum með svona mótmælaspjöld, eitthvað svona, endum ekki eitthvað gamla hippastemningu og fórum hérna yfir Miklubraut og eitthvað, vídeo var þannig, sko, svona flower power eitthvað, og stoppum fyrir að gáum öllum blóm og vorum með eitthvað. Og svo ætla ég endur vekja þetta á tólikum í Húnaveri, þannig að ég fekk eitthvað krakka til að mála eitthvað skilti fyrir mig, bara rétt fyrir gig. Ragnhildur Gísladóttir.
3: Býttu þú við, þú stillir þessu upp við vegginn í backstage tjaldinu.
2: Nei, nei, þetta var, já, já, eitthvað stað.
3: Hægði því, raðar...
2: Þau voru bara mála þetta.
3: Já, já raðar rigning, þessu upp.
2: Það var rigning út í.
3: Hallt áfram.
0: Hvað gerðist?
2: Ragnhildur Gísladóttir komin í geðveikan búning. Ég man nú ekki alveg að þú veist eitthvað kjól eða eitthvað rosa flott outfit, sko. Geggjað á tvitt, sko. Veit náttúrulega ekki að því að það eitthvað rennblöitt máling, kannar, þú veist.
0: Ó.
3: Ég var ræða það.
2: Herri, hún var bara rjál.
1: Já, ég skil það.
3: Ég urlaðist.
2: Já.
3: Gjössamlega.
2: Ég skildi það mjög vel. Það stóð aftan á henni, við viljum ekki.
0: Það stimpluðist bara á því skildin.
3: Aftan á.
0: Á kjólin.
3: Ég bara, þú veist, að býða þarna og bara eitthvað að fara yfir hérna, settlistan og eitthvað. Og svo bara finn ég bara, þú veist, það er aðeins togast í mig, skilu, við erum að tala sko, lakk. Og, aðeins, og þannig að það tegist á gjólnum, skilu, aftur, aftan á mér. Þá er það náttúrulega bara klessast við, lakkið. Illa skrifað.
1: Já, það kemst henni vel skrifað.
3: Nei, ömulegt. Jésus.
2: Þetta var rosa, ég bara alltaf að hverfa ofan í jörðina, sko, ég bara...
3: Ég minn einst rándýrstress sko þetta var ömulegt
2: Já, þetta var ömulegt
1: Þannig að þú skuldar henni svolítið helgi
2: Ég veit það, þetta er bara að ég er að reyna að bæta fyrir það
1: Heyrðu, við báðum ykkur að velja lög
0: Já.
1: Og þú valdi lög Lamiröku og Ragga lag með þér, ef ég skilur rétt
2: Já, við, já,
0: já. Við gerum á laginu sem þú valdir með henni helgi
2: Já.
0: Það er
2: Það er draumaprinsin.
0: Já.
2: Mér langar svo að verða að draumaprinsin en að rækkið.
3: Ó, guð, en sætt.
0: Já. Heyrum það, svo höldum við áfram með föstaskestina Ragnhildi Gísladóttir og Helga Björnsson.

0: Jæja.
1: Já.
0: Draumaprinsinn með Rögnu Gísla og lagið og textin eftir Magnús Eiríksson, okkar yndislega. Þú ert ennþá að syngja þetta, það verið að byggja þetta alltaf þegar þú ert að koma framraka.
2: Já, ég sko byrjaði að syngja þetta mörgum árum eftir að koma út, sko. Ég bara, ég held að setja í gang, sko, svona eitthvað 2005 eða eitthvað.
0: Já.
2: Þannig að það var, veist, það svona sum lög sem að ég, og líka þetta hvað er mig og þig, sem nýbyrjaði að syngja það,
0: Já. Skilur,
2: og svona lög sem að, eitthvað.
1: Já, þú eru rosa vinsæl og mikið spilu
2: Já. En ég aldrei búin að syngja svona live sko.
0: Nei.
1: Já, það eru svo lag sem þú ætlar að taka núna sem þú hefur, ég heldur sett bara að flytja þetta Já, ég man aldrei eftir að hafa
2: hitt Hvað með þig?
1: Hérna
2: Ástarsorg
1: Ástarsorg, já
0: Þannig alla mína daga
2: Já
0: Það er æðið
3: Þú hefur ekki flutt það sem sett lifandi
2: Nei, ég hef ekki
3: Á tónlistum
2: kannski einu sinni
1: Já, já, en já. Ekki svona verið standart í prógrammi
0: Nei, vá
1: Þannig að það mjög gaman að heyra það Ég sita þannig á æfingu og bara ræðislegt
2: Það svo fyndin unglinga hérna, texti
1: Já
0: Fyndu, hver samti það?
2: En, hérna,
1: Jói
0: Helga
1: Jói Helga
0: Jói Helga, já, enni Þetta eru bara einhverju svaka smelli sem ég ætla að
1: geta þarna Já, þetta er bara smelli
0: Á þessum tónleikum
3: Er þetta 8 klukkutíma tónleikar?
1: Nei, nei, en það verður nóg af hitt Þetta er bara hittara
0: Já
1: Þetta er bara svo leið sko.
0: Já
3: Og samt getið örugglega ekki einu sinni tekið allar
1: Nei,
2: það fullt þessum ekki
0: Við erum rétt búin að tala þarna sem sagt leikritið á Akureyri Kistu mig kata, þar sem þið leku par Svo er það ungfrún góð á húsið Kvikmynd sem er tekin upp í Flatey Og þar eru þið líka, er það ekki svona leynilegt par
2: Eða svona æsku ástin æsku Það var eitthvað svoleið sko.
1: Einmitt, hérna Ég var náttúrulega
2: Í myndinni
1: Ég lék sem sagt svona Miklu læri stíðum, sko Raka lék sem sagt ungfrúna í húsinu
3: Yfir stjættar
1: sko. Ég var náttúrulega bara verkamaður eitthvað En við fórum út í skúr og kistumst. Úr, því kom bara.
3: Já, það getur gert
0: nefnilega. Eins og gerðist það sem tíma.
1: En maður kyssist vel. Það var náttúrulega skandal.
2: Já.
1: Og þá ert þú send í burtu, í myndinni.
3: Í myndinni.
0: Til köpen þá.
2: Já, í nám.
1: En þetta var ótrúlega skemmtilegu tími af því við vorum þarna bara allur hópurinn í
2: bara nokkrar vikur,
1: 4-5-6 vikur sko.
3: En sko, þú lærður leikari Helgi, en Ragga, þú hefur búin að leika mjög mikið.
2: Ég hef búin að leika fullt ég fór í eitt ár í sem sagt, leiklist í Lambda.
3: Já, í London
2: Já, í London.
1: London Academy
2: Eftir það, það er undan þessu
3: Já.
2: Bara já, þegar ég fyrir út eftir kötu og það var rosa gaman, það er þú veist
3: Var fyrsta skipti sem þú lékst, var það í með allt á hreinu eða?
2: Já,
0: fórst í Lambda ég
2: já.
0: Bara hafði ekki hugmyndu það
2: Ógeðslega gaman,
3: Svilsleikur.
2: Það var bara Shakespeare, það var bara uppgötaði Shakespeare, ég skildi ekki hvað ég var svo vanþróska alltaf og ég svo mikið svona late bloomer Þá svona uppkvitaði ég Shakespeare hvað það er geggjað allt saman.
3: Já.
2: Það unit.
0: Já.
2: Og öll tölulegrið og bara, hú veist, bara sing, hú veist, maður syngur þetta mál.
1: Já.
2: Shakespeare textan, sko.
1: Já.
0: Og fannst þú svona taka mikið með þér þaðan í
2: já,
0: bókan?
2: Já, rosalega, hú veist, og svo fór ég hérna í svona Lugó, hérna, tíma, tók þrjá eða sem þrisasunum tvær vikur eða eitthvað svo leið sko svona námskeið leiklist þá lærum hann hérna Philip Goulier sem var svona franskur trúður sem tók svona fólk í og var með svona
0: látbragð
2: já, alls konar, bara trúð á Buffon og Le Jeu sem sagt leik bara þegar hún birtist á sviði hvað bara leið hún birtist á sviðinu
3: trúðtæknin er svo mikið grunnur í leiklist sko.
2: Það var rosa gaman ég átti erfitt með trúðin ég gafst upp sko, en ég fekk að fylgjast með og ég fór gráta bara
0: já
2: en það var svolítið magnað merkileg reynsla
3: Og Helgi, þú hefur alltaf leikið bara jöfnum höndum með tónlistinni.
1: Já.
3: Þú útskrifast hvenær, 83, já.
1: Svo leik ég alveg bara stíft, sko var bara í leiku svona mjög mikið í hérna fyrstu tíu árin. Mm-hmm. Og svo hérna, svo náttúrulega kom eikið. Já, ég var alltaf að spila með, sko.
3: Já.
1: Ég var alltaf með bara...

0: mjög flottum hlutverkum í Þjóðleikhúsinu til dæmis sem að bjó nú til ýmsa leikara eins og
1: nokkra
2: þú varst að meina hlutverkin sem þú hafnaði
1: eins og fræktir
0: fröken Jelena til dæmis átti að var mér bóðið
2: já, kæra Jelena
0: kæra Jelena
2: já.
0: Þá var bara London og hérna og heimsfræðin
2: já.
0: Og þá bara, nei, ekki tíma ég gerði það bara setna
1: Já, þú þurftir að velja
0: Já
1: Sérðu eftir því?
0: Nei, það ekki hægt að sjá eftir neinu Ég bara, þú veist, ég ekki þannig sko Mér finnst bara, það bara svo ákvörðin sem maður tekur að þeim tíma sem maður tekur, hún bara rétt Og ef þú ert með einhverja eftir sjá fyrir einhverju sem þú hefur ákveðið einhver tíman það bara eðilegur hérna sálatetri
1: Já, þú verður að ábyrða á þessu sko
0: Já.
1: Og líka, þetta ekki bara núna einhvern veginn, maður þarf ekki að klára eitthvað
0: Nei
1: Skiluðu, þú getur aldrei klára neitt, þú getur aldrei fullkomnað í Nei. Einhverju eða farið einhvern veginn hérna, að klára eitthvað Þannig að ég hugsa alltaf bara ég geri bara mitt besta hérna og svo bara hugsa þetta svolítið svona eins og á og svo getur svo ferði annað reikistir annað sólkerfi
2: að koma hlutir til þín í áni og þú bara tekur
1: já,
3: já og stund og hún bara rennur þangað
1: já.
3: Og rennur
1: já. Og reyna að stípla hann ekki sko.
0: Já,
3: sko það rétt muna hjá mér þú varst í Iðnó allir mínir synir nei, það hérna landmínsföður, meina ég
0: já.
1: Allir mínir synir
0: landmínsföður, við lékum það í sko
3: mörg ár?
0: Já, sko tvö ár
2: já.
0: Tvo vetur, sex innum í viku
3: Já, þetta var svaka
0: Það var alveg rosalegt, ég hef aldrei lent í öðru eins sko. Ég meina, ég lék mamma mía 200 eitthvað sinnum Það var ekki alveg stíft á þetta sko. Þetta var sko, bara, þú átti frí á mándagskvöldum og svo bara leikið alla daga vikunar
2: Inn og var ekki það stórsta ef það var,
0: sko.
2: Var gangstykki þá var bara gert
0: það enda þetta alveg út í eitt sko. Það var ekkit annað sem var í leikhúsinu á þessum tíma
3: Nei, þetta var alveg svakalega vinsæða sýning og góð, hún var frábæð
0: var
3: ekki,
0: Kjartan
3: Ragnars setanum
0: og ótrúlegt sko á þessum í þessu litla húsi sko það voru þeirra mest var sko 20 eitthvað manns á sviðin
2: já, hljómsveit og
0: hljómsveit fyrir aftan og þeirra var verið og svo var endalist þeirra skiptum hérna búninga ég, það var bara hver einasta hotni þú veist, var fólk bara hérna bara,
2: en að þú sagði líka að vera með fötuna á hliðasviðinu eða þú þurftir að þú varst bara með gubbupest
0: já.
2: En hliðasviðir er nánast ekki neitt annað.
0: Nei, það er bara hálfum neitt.
3: Svona fötu.
2: Var hægt að skipta
3: lengt.
0: Var hægt fötu stærð.
2: Var hægt að skipta leikmynd eða?
0: Nei, þetta var meira minna bara opi svið, sko.
2: Já, já.
3: En þetta hefur ekki verið sett upp aftur?
2: Landsmýrflöður.
3: Er það gerir þetta?
0: Mér hefur sínst að það hefur verið sett ykkur stær út á landi.
2: Já, út á landi,
0: já. Já, ekki í bænum,
3: nei. Nei.
2: En talandi um það sko tónleikarnir sem þið verið með, þið eruð ekki að fara að spila í Reykjavík. Þið eruð það er Selfoss,
3: Hafnarfjörður,
2: og Akranes. Hvað, hérna, af hverju veljið þessar staðsetningar?
0: Þetta eru kannski bara þessi hús sem eru svona lítil og nett og gott samband við áhörundur og...
1: Það búður í tengingu
0: Já, og svo bara ákveð að vera ekkert að gera allt á mikið gefin, bara við tökum þessar tvær helgar núna og síðan bara sjá við til, ef bara er gaman og gengur vel og fólk vill meira þá bara getum við kannski gert eitthvað meira
3: Þannig að þið eru að morgun á Selfossi og hvað svo?
0: Næst? Að morgun á Selfossi og bæjabíó á föstudaginn í næstu viku 2009. Og bíóhallin Akranesi 30. mæ, lögataskvöld.
2: Og það er með ykkur á sviðinu, hvað, tveir tónlistamenn?
1: Já, það er Tommy Jóns, Tómas Jónsson.
2: Hljómborð
1: og bara og múk og trommeli og allt bara mjög skemmtileg nálgun hjá honum. Já. Náttúrulega alltaf bara að fylgjast með honum er náttúrulega bara alveg æðislegt.
3: Já.
1: Svo er hérna Stefán Magnússon sem er náttúrulega alveg úldra
2: gítar og bassi
0: og trommur sko, þetta er nefnilega þetta er heil hljómsveit á tveimur mönnum, það er alveg magna hann er Tommi kannski með trommuheilan og svo hljómborð og orgel og rót, skilur þú veist
2: þeir hafa fleiri en tvær hendur
0: já, og Steppi er með bassan kannski og líka trommu kassa þú veist, og hérna, þetta er alveg magna sko, að fylgjast með
1: þessu
3: en þið,

0: Ætlið þið að vera með eitthvað í handanum?
1: Við verum með Helenu stokk.
2: Já, og blævæng.
0: Og blævæng. Blævæng.
1: Ég verð kannski með hreyfingar.
0: Já.
1: Og kannski líka rakka.
2: Þetta fram á sviði.
3: Kannski með hreyfingar.
0: Já.
3: Hver veit.
1: Hver veit.
3: Já, en fullt að sögum.
1: Já, já, ýmislegt.
2: Eitthvað að þeim, já.
3: En eru þá með einhvað tíma? Ég meina, það að segja, hvað má kvöldi vera langt? Af því það að tala endalaust.
1: Við erum nú með bara svona venjulegt prógram sko uppstillt bara þetta yfirleitt
2: er ekki með hlé?
1: Jú, hlé væntanlega og hérna og svo sjáum við bara til hvað við erum komið langt á lagalistanum hvað við
2: hvað þarf að hætta?
1: Hvað þarf að taka út lög eða eitthvað? Nei, nei, þetta nú bara tveir svona tímar
0: já.
1: Cirka,
0: já. Og þið eru með punkta eða bara er þetta flæði?
1: Þetta er bara flæði
0: já, spurning, þið vitið sko, að við Hvað ég ætla að segja?
1: Já. Nei, nei, ég
0: veit ekki. Nei, það kemur, sem sagt þegar,
1: við þurfum ekki.
3: Ekki ákveða það, nei.
2: Við þurfum bara svolítið að vinna með fólkinu.
1: Já, og bara fara í sóninn og þetta já. Er bara svo gaman. Það er svo gaman að láta bara að leifa þessu, bara að flæða og við náttúrulega erum, vitum alveg hvað við, það er ýmislegt þarna sem að er í minninu og já. Svona hittu þetta. Og,
0: það er stór pottur að veiður.
1: Já.
0: Já. Og mikil reynsla.
3: Við endum á lagi sem að Ragnhildur valdi með Helga.
2: Já, ég held ég velji hérna Landrúður lagið. Mér finnst það rosalega skemmtilegt.
3: Það vænt að láta skrifni.
1: Já.
3: Já. Þá endur
2: við... Ég fer á Landrúður.
1: Þú mér vatni á kópa.
3: Ragnhildur Gísladóttir og Helgi Björnsson, takk fyrir að vera föstudagsgestir í mannlega þættinum í þetta sinn.
1: Takk fyrir
2: að taka móti okkur.

0: Já, þá erum við komin að stað í matarspjall dagsins. Sigurlu Margrét, velkomin.
1: Takk fyrir. Hvernig, sko, lyktin sem er búin að vera núna því að búið vera svo gott veður?
0: Vorið.
1: Já, nei,
0: sólin,
1: vorið, alls ekki.
0: Sumarið.
1: Grillið.
0: Já, grill.
1: Maður finnur já, bara grilllyktina og það er eitthvað, hvort það er, það er bara, það ítir við manni, þetta er eins og standa í birkiskógi, skiljiði.
0: Já, grillskógi.
1: Grillskógi, það er eitthvað við það að maður er að hlaupa á milli húsa eða er einhver nágranni að grilla. Veistu hvað það ekki?
0: Jú, jú, jú.
1: Og þá er það vorið, það er sumarið, þú veist, og þetta, núna, við erum búin að vera svo þakklátt síðustu daga því að það var gott veður.
0: Já.
1: Og svo sem núna og núna er náttúrulega
0: mesta,
1: já, fyrsta ferðahelgin núna er bara að ganga í garð og við þurfum kannski að gera eitthvað skemmtilegt og smyrja næsti og
0: draga fram stígvélin
2: og regnkápuna
1: en maður getur grillað í hvaða veðri sem er.
2: Já.
0: Það er alveg rétt.
1: Já,
0: já, já, ef maður hefur smá skýli yfir höfðu.
1: Já, ef maður er með skýli og maður, það er bara, það er góð skemmtun, en við ætlum kannski, ég veit það ekki.
2: Já, mér finnst sko, ég veit að sumarið er komið þegar þetta hljóð byrjar.
1: Hvaða hljóð þetta?
2: Fólk með rámas, hérna, sláttu vélar út um allt.
0: Já,
1: ég veist ekki góðast.
0: Og rámagsorfið.
1: Rafmagnsorfið, já, það er náttúrulega mjög pyrrandi.
2: Já, það er mjög pyrrandi um helgar.
1: Já,
2: þegar það er bara svona
1: algjörlega
2: rólegt og maður vill upplifa kannski þögn í sólinni.
1: Já,
0: já, já, já, ferðu þá og kallar viljið hætta þessu.
2: Já, finnst það ekki líklegt?
0: Jú, nei, líklegt. Finnst ekki
2: líklegt. Ég bara keiri eitthvað bara upp í heiðmörk eða eitthvað.
0: Já, en bara til að setja smá jákvætt spinn á það, þá elska ég lykt af nýslegnu graf.
1: Já,
0: það er líka bara svo stór hluti af einhvern veginn.
2: En þetta er út um allt, það er allir með sláttu orf
0: já, já,
2: og rámasvélar og eitthvað.
0: En við erum sko, að gera fín.
1: Að því að núna, þegar allt er einhvern veginn, að bara hefur vaknað.
2: Nei, fyrir þau ekki rámasvélar, það væri betra ef þetta væri allt rámasvélar.
1: Já,
0: já, það myndi heyrast minna. Já, já, þú meina bensín orf og bensín sláttuvélar.
1: En svona allt sem að svona færa okkur til að hugsa eitthvað, þú veist, eins og grilllykt, ný sleigras, og sko ég minni að sko örglega þér líka Rúna,
2: nei, var, miklu yngri.
1: Ég er miklu yngri, já, að það var, þegar við erum alltaf að byrja að skýta á túnið í Eskihlíð öllum blokkanum, þá bara alltaf það var bara að byrja að skýta á
2: öll tún,
1: öllum húsum og lyktin, hún var einhvern veginn samt svo stórkostleg.
0: Þegar þú segir við vorum að vera skýta á...
1: Ekki við, heldur það kom einhverju sem
0: var... Það kom einhverju aðri.
1: Já, já,
0: já, þú varst ekki að gera næringi. Það sjálf.
1: Og talandi um sko rababarinn í dag, hann er núna hefur stækkað all hressilega.
0: Já, já.
1: Og þeir sem að voru það sniðugir að geta sett skýt á rababarann, það er happy fólk.
2: Já.
1: Hugsi já, skýturinn er frábær.
2: Já. Í gamla dag vissum við að þetta lífræna væri málið.
1: Já.
2: Nú er allir með eitthvað bara tilbúin ábyrgð.
1: Já, já.
2: En núna fær maður bara hrossaskít.
1: Já,
2: hann
1: já, já.
2: Hann ekki kúaskítur hérna
1: nei,
2: í borginni.
1: Nei, það er engin kúadalla hér.
2: Nei. Það var allt betri í gamla dag, Gunnar, eins og því.
0: Já, já, ég er að reyna að vita.
2: Meir að segja skíturinn.
1: Já, og rababarinn var eiginlega starri þar, þá, að því út af skítnum, sko.
2: Og
1: rauðari.
2: Heyrðu, ég er með þessa bók, eldhúsbókin sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir lánað okkur og þetta eru hefti frá 1958 til 1971 minni mig og að því við ætlum alltaf að byrja á einhverjum
0: já, já,
2: svona móla úr þessu unga konan og heilsufræðileg vandamál hennar og hér er sko fyrst verið að tala ungu móðuruna og hérna og mjög svona bara góð innsýn inn í svona hvernig þetta er það eru mjög fáar ungar mæður sem sleppa við þunglindis tímabil eftir fæðinguna venjulega byrjar það það bil þremur dögum eftir barnsburðinn en stundum ekki fyrir allmörgum dögum seinna og það getur staðið yfir hátt í tvo mánuði eða meira segja lengur og það er verið að tala hér að sko þegar barni sefur þá á unga móðurinn að sofa,
1: já, já.
2: Ekki vera að hugsa eitthvað að laga til eða elda mat, heldur hlaða batteríin og auðvitað er hún uppgefin eftir langvarandi áreynslu. Og það er bara að vera að skrifa þetta nokkuð góðum skilningi hér. Svo kemur hérna heilræði lækna til ungra mæða. Og það er verið að tala hér þú veist, ekki gera á stranga kröfur, vert ekki alltaf yfir börnunum, gerðu samkomulag við ungar vinkonu þína sem einnig eiga lítið börn, þannig þið getið skipst á að gæta allra barnana og hver ykkar eigi frí einn eftirmiðdag í viku. Númer þrjú. Sko, númer eitt var, sko, gerði ekki of strangar kröfu til sjálfrað þín, já, var númer eitt. Þetta með að vera ekki alltaf yfir börnunum, númer tvö. Og númer þrjú.
0: Tala við vinkonunnar, alls ekki föðurinn.
1: Nei, hann er ekki tatt inn í.
2: Númer þrjú, talandi föðurinn. Vanræktu ekki eiginmann þín. Hinn raunverulega orsök höfuverkja, magaverkja og brjóstsviða er oft versnandi samlíf hjónana. Konan má aldrei verða svo upptekin af börnunum að hún gleymi manninu sínum. Það getur leitt til óbætanlegs tjóns. Gleymdu ekki að halda þér til, númer fjögur.
1: Ég er brjála, ég
0: tala bútt. Þetta er þetta orsök, hérna fæðinga þunglindis magaver... er að því að þú ert ekki sinna mann.
2: Nei, þetta er annar dálkur. Þetta er annar dálkur, já. Hér er svona verið að tala um svona finnst mér eins og þegar, þú veist, þegar barnið orðið nokkar mánuða gamalt.
0: Já, já,
2: já. Já, glemt ekki að halda þér til. Gefst ekki upp þó sett þreytt og lasin og illa útlítandi.
1: Já.
2: Gefðu þér tíma til að snyrta þig vandlega og greiða þér áður maður þinn kemur heim úr vinnunni.
1: Ég get ekki hlusta á það.
2: Vertu látlaus og smekklega klædd og sýndu honum að hann er enn númer eitt þó að börnin hafi bæst í hópinn.
0: Þetta er...
2: Nei, þetta er svakalegt. Já. Ég er reyna að finna út hvaða...
0: Akkur
2: er
0: hafa konur glimt
2: hvaða þessu. Hvaða ár er þetta?
0: Nei, en hugsa ykkur, ég hugsa að fyrsta sem þú varst að lesa upp og segja, já, þetta
2: já,
0: er bara nokkuð...
2: Já, bara nokkuð framsýtt.
0: Já, eldist bara ágætlega.
1: Nei, svo bara breytist.
0: Svo fórst í næstu línu bara.
1: En er ekkit verið að benda á, af því þetta nú matarspjall, er ekkit verið að benda á hvað hún á að elda fyrir mannin
2: fyrir þegar vandamál þreyttra ungra mæða venduði ekki á að sleppa morgunverðinum þó þú hafi mikið að gera seinna daginn er stóðan svo banhungruð og þá farðir aukabita sem eru fljótlegir og fitandi já, þrjár máltíður á dag borðaði mikið ávústum og græmmeti minnst af sætu, feitu og kolvetnaríku fæði, jú, þetta svo sem allt í lagi
0: en að segja
2: þetta stendur sko tvær af hverjum fimm konum verða of feitar eftir þær ala fyrsta barn sitt þær eru hirðulausar mataræði sitt og orðnar vanar að ganga í víðum tækifæriskónum og stoppum þannig að ekki
0: passa það, ber. Passa upp á mannin þetta, og þá fer ykkur að líða líka betur sjálfur
1: ég, þetta er alveg rétt,
2: og þetta er svolítið góð setning áður en að vita af er það ekki lengur ungar og grannar stúlkur heldur feitar matrónur sem sýnast mörgum árum eldri en þar eru.
0: Ok, þarna fórum við.
2: Já, þetta er sem sagt að við komum við. Við tökum það fram að við erum að lesa hér úr heftum frá sko
1: 2025.
2: Miðja síðustu öld.
0: Já, já, þetta er frá 60 eitthvað.
2: Já, þannig að þetta er bara eins og en, bara eitthvað skemmt efni.
1: Þetta er svaklegt og hvað á þá þessi unga kona, hvað á hún elda fyrir hann eiginmann sinn helgina? Hvað eigum við að senda út í daginn? Hvað finnst ykkur að Já, nei, ég fá eftir
2: nú hennan. Kemur þú sterkinn, sér fræðingurinn.
1: Ég er bara svo æstu eftir hennan pristil, en ég er algjörlega...
0: En ætli þetta sé skrifa, þetta er skrifað af kallmönnum eða ekki?
2: Jú, þetta er Jónas Læknir.
0: Já.
2: En ég veit ekki hvort að hann er sko til, eða hvort þetta er sko þýtt og endursagt.
1: Já, já.
0: Líkja, já, já.
2: Og hann hefur verið kannski þýskur, ég veit það ekki.
0: En þetta er
2: svakalegt. En það er svo skemmtilegt, svo, það er svo margt hérna, sko. Kjötsjafningur í tartalettum sveppajafningur, humarjafningum jafningur segir aspargus hænsnakjöt og sveppajafningur
0: hænsni, það var stundum á mínu heimili var held ég bara
1: soðið
0: getur það ekki verið
1: það, fyrir mér er það bara martröð að horfa á soðin
0: Svoðinn kjúkling,
1: svoðinnar hænur.
2: Nei, þetta er
0: geggjáð. Hún var ekkit vond, sko, hún
1: var
0: mjög góð.
1: Nei, þetta er ekki fallegt að horfa út í bakum, ég er að meina það, en auðvitað er þetta gott kjöt og það er þetta búið til kraftmikla súpu.
0: Já, en minnir hafi verið bara, þú veist, hrísgrón og karrísósa og eitthvað svona. Það var það, en það er mjög góð minning.
2: Já, samalæðir, sko.
0: Já, en tartalettur, að því hún nefndi það.
2: Já.
0: Notiði einhvern tímann tartalettu fyrir annað en afganga af einhverju mat, þú veist það að segja búa til einhver svona,
1: já,
0: eins og rjúpu afgangar eða ekki hangi kjöts og eitthvað svona.
1: Nei, en það eru til eins og bara ef maður flettir frönskum kokkabókum, þá eru þeir mjög framalega í alls konar gúmulaði
0: tartalett
1: sem er þetta í tartalettur,
0: já,
1: þú veist,
0: já.
1: Og það er alls konar hérna humar og læti, sko.
0: Já, þarna eru tannhyrðu.
2: Já, já, alls konar.
0: Já.
2: Já, já, en hvað segirðu, með hverju mælur með helgarmatin?
1: Já, ég bara að því fólk er að fara ferðast, er það ekki?
0: Já.
1: Á það ekki bara að smyrja...
2: Hvítasunni helgin?
1: Það er hvítasunni helgin, já. Krakka mínir, þannig að við þurfum að leggjast í ferðalag.
2: Já.
0: Já, þá er það grill.
1: Þá er það bara grillin.
0: Lókum hringnum og erum að tala um lyktina.
1: Það er alls ekki tjald.
2: Nei, nei, nei, það alls ekki tjá. Er, já, mamma passa sig, maður bara alveg sogast inn í þessa eldhúsbók hérna. Þetta svo skemmtilegt. En hérna, já, ég held að það væri bara sniðust að grilla til dæmis brokkolíni með öllu mat sem við ætlum að grilla helgina.
1: Já.
0: Það rosalega gott.
2: Það ágætis tilbreyting frá salati, maður alltaf með salat.
0: Já, já, já.
2: Og hvað, grilla grænmeti.
1: Já, bara grilla þangað til að það eiginlega svart.
0: Svart.
2: Já. Þá hérna kemur ægilega gott bragði. Það já. Segir Sola í hérna í Gló.
1: Já.
2: Sola Eiríks, hún segir að ég grilla þetta þangað til að nánast brenn.
1: Brennur, já, það ótrúlega gott. Já, ég sammála. Mm.
0: Sko, eins mikill gjökkalli ég þá finnst mér grilla grænmeti alveg svakalega gott. Grillaður laukur og, og sveppir og paprikur og allt þetta bara, það verður eitthvað alveg sérstaklega gott bragð af því, sko.
1: Og þá einmitt hægt að hafa grillveislu helgina fyrir alla fjölskylduna og það má vera kjöt og svo er þetta að gera alveg fullt af flottu grænmeti. Og getur alveg þess að fara bara eins og til bara Grikklands og haft hvítasósu og
0: Fiskur á, nú æðislegur oft á grilli, sko.
1: Já, já. Já það nóg framundan.
0: Lúður, steik.
2: Ertu að meina jógurtsósu?
1: Jógurtsósu, það bara já, með svo góð með öllu og melónan og, og allt þetta, með lauk.
2: Gjörlega.
1: Þetta.
2: Mm. Svona góð grísk, hérna, jógurtsósa bara gulli betri
1: já, já.
2: Og, og bara passa með öllu.
1: Já.
2: Og fyrir þá sem eru bara, vita ekkit hvað ég að setja í hérna, þá bara smá sítrónusafi, smá hunang, smá hvítlaugur.
1: Já, ólífólía.
2: Ólífólía, jafnvel dill, smá dill. Eða kóriandir.
0: Hún svakalega góð en hún samt uppspretta er augnablik sem var ein mín mestu vombriði lífsins. Mm. Það var eftir ég hafði kynst pítunni á Bergþórugötu sem var svo góð og ég heyrði að þetta væri bara grískur réttur og eitthvað svona. Svo fór ég til Grikklands og bara sé píta á einhverjum mat sem bara já, píta, frábært. Og hún var sko ekkert eins og að Bergþórugötu.
1: Nei, hún var miklu betra á Bergþórugötu.
0: Já, miklu betra og sósan sérstaklega.
1: Já, gríkja,
0: gríkja. Þessi pítisósa sem bara búin af, var ekki Efinsson sem bjóð hana bara til.
1: Jú, jú, eitthvað, jú,
0: eða þeir bara á hana pítunni.
1: Já, já.
0: Að því að pítisósan sem var í Gríklandi, hún var bara einhver svona...
1: Hún var bara rosalega fersk og góð.
0: Já, sem að mér finnist voða góð í dag. En þarna ég bara, ég næsti, við spýti svo næsti út um mig bara.
1: Þeir veit ekki neitt, gríkinn.
0: Þetta var mikil vonbrigði.
2: En þú varst að segja Bergþórugata. Ég sá mitt, það var miði hér á vegg í nágrenninu.
0: Já.
2: Kötturinn Bergþóra er týnt.
0: Já, við auglýsum það bara heim með.
2: Hún týnt hérna einhverstaðar í hverfi
0: 103.
2: Heitir Bergþóra, mér það alveg.
0: Já.
2: Vonum að hún finnist, hún svona rauðbirkin svolítið.
1: Já, við þetta frábært við töluðum eiginlega minnstum mat, mestum hvernig við eigum að huga, hvernig við konur eigum að hugsa um vesalingsmennin okkar sem eru örfreittir þegar við komum heim úr vinninni.
0: Já, við mátt kveðja bara okkar kæru hlustundur eftir þetta.
1: Kæru hlustundur, góðar stundir.

Kristjana Stefánsdóttir söng Flest er afstætt eftir Sigur Flosason sem jafnframt spilaði á saxafón með eigin kvartett. Textin er eftir Aðalstein Ásberg Sigursson en hljóritunna er að finna á geisladisknum Hvar er tunglið sem kom út árið 2006. En nú endurflytjum endastöðina frá því síðdegis í dag. Umsjón hefur Pétur Magnússon.

0: Komið í sæl, í dag er föstudagurinn 22. mæ og við erum komin að endastöð. Ég heiti Pétur Magnússon og hérna hjá mér eru þrír gestir sem ætla að fara með okkur í gegnum liðina menningarviku. Það eru þau Unnur Steina K. Karls, bóksali og bókmyndafræðingur, Einar Kári Jónsson, bókaútgefandi hjá Benedikt bókaútgáfu og Ragnheiður Birgisdóttir, menningarblaðamaður hjá Morgunblaðinu. Hjartalega velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir það.
0: Það var kannski svona smá bókmyndahalli hjá okkur í dag, ýmislegt að frétta þeim vettvangi. Búkirinn, það eru ýmis, það er svona gervigreindar fár í bókmyndaheiminum þessa vikuna. Við ætlum að fara hans yfir bókmyndahátíð sem haldið var í Kópavogi í vikunni. Hef mér langur nú að byrja á að bara fá að heyra frá menningarvikunum ykkar, persónulegum menningarvikunum ykkar, hvaða svona menningar hvaða menningar afurðum þið voruðu tíma með í vikunni. Unnur Steina, viltu segja mér aðeins frá hvað þú vorst að fást við í þessari viku?
2: Já, ég hef verið að lesa mikið eins og venjulega. Byrjaði á, á bókarverðlunahafanum í vikunni og svo hef ég aðlega verið hlusta tónlist líka, bara eins og oft áður.
0: Eitthvað sérstakt?
2: Nei, ég hef verið að leika mér að því að bara skrolla og leifa sagt, Spotify að velja fyrir mig plötu og hlusta svo án í gegn.
0: Einar Kári?
1: Herri, já, ég er hérna alltaf að lesa handrit. Ég starfa sem ritstjóri hjá Benedikt, svo á þessum tíma er maður að lesa bækuna sem kom út í haust. Annars er ég líka að lesa svona sjálfur fjórða bindi hjá Solveig Balle, rúmmálsreikningum á ensku sem var að koma út í apríl á ensku. Við gáum út fyrstu þrjá ár og það er svona óvist hvort við höldum áfram. Þetta er hérna við ákveðum að gefa út fyrstu þrjá bækuna sem fengur Norðurlanda velunin á sínum tíma. Og svo er ég búin að lesa Kæri fáviti eftir Virginie Despentes frá Frakklandi og svo fór ég líka á ljóð og vini á miðvikudaginn og hlustaði á ansi mikið að skemmtilegum ljóðskáldum lesa, það var í mengi frábær viðbörður sem að hérna, Brynja Hjálms og Fríða Ísbergur með svona tvisvar, þrisvar á árum kannski.
0: Nei, það er skemmtilegum viðbörður.
1: Já.
0: Balle, þetta er, hvað er þetta ekki, sjö bindi sem að er þetta sex eða sjö?
1: Þetta er nú eiginlega svona kannski staðsta samtíma verk svona í bókmyndum Norðurlanda er margir byrjar að tala um þetta sem hún vann sest hérna Norðurlanda velunin fyrir nokkrum árum fyrir fyrstu þrjú bindin og þau verða sjö, hún er að skrifa sjöunda bindi, gefur þetta út sjálf, þetta er verkefni sem hún er búin að vinna í 20 ár og þetta er sest hérna konu sem vaknar upp í 18. nóvember og byrjar að endurtaka sama daginn aftur og aftur og aftur og með hverri bók þá stækkar einhvern veginn heimurinn og það eru fleiri fastir í þessum degi og þetta er líka rosalega mikið sko hvað við tökum frá heiminum, það er að segja hvert skipti sem hún borðar epli í supermarkaði þá er þetta epli ekki til staðar næsta dag og svo framvegis.
0: Sækir ég eitthvað svona kunnulegt minni þegar mjög kvikmyndina Groundhog Day, það er þetta svolítið djúsi tvist.
1: Mjög svo, og rosalega heimspekilegt og hérna og hún fer alveg svona aftur til Rómaveldis og er bara að pæla í einhvern veginn neist okkur sem verum sem neita og hvað það þýðir í heiminum.
0: Það er spennandi, ég hérna, einmitt, er búin með þessar þrjár og svona vona að þær koma út í íslenskri þýðingu en annars þeim var bara...
1: Já, við erum að reyna, við erum að sækja styrki og alls konar til að halda áfram.
0: Ragnheiður, hvað segir þú?
2: Já, ef ég halda bóka þemanu gangandi þá hérna, hef ég verið í frí, er venjulega eins og eina korifest ég að lesa handrit og nýjar bækur og svona en hef verið í smá fríi og ákvaða að taka þátt í þessu Laxnesfári sem hefur verið í gangi og ég vil meina að við getum eignað Elínborgu unnu kollega mínum á mokanum einhverju leiti. Þannig að ég ákvaða að demba mér sjálfstætt fólk, kannski smá vandræld að vera bæði bókmyndafræðingur og bókmyndagagnrýnandi og hafa aldrei lesið sjálfstætt fólk, þannig að ég hérna, og ég viðurkenni það bara hér en já, ég, það er búið að koma skemmtilega óvart, ég nú ekki búið með hana en hún er svona sem eiginlega hefur sleimi mest er sko, hún er miklu fyndnari og svona miklu meiri grallara skapur í henni en ég bjóst við maður svona ímynda sér svona að hann þunga bjart í sumarhúsum að sé allt einhvern veginn svo ótrúlega niðurdrepandi en það alls konar einhvern veginn það mikið glettni og já, þannig það hefur komið skemmtilega á óvart
0: Já, þetta er fyndibók, áttu þeir uppáhald persónu hingað til?
2: Nei, mér fannst rosalega skemmtileg hérna, skemmtileg kafli það sem að sem er svona með því tvisti að þetta er sagt út frá sjónarhóli yngri stráks bjartir sumarhúsum. Maður einhvern veginn tekir ástusóljulju vel í gegnum svona eitthvað minni en þarna er lítið strákur að segja í rauninni söguna og mjög svona skemmtileg tvist á sjónarhóðni þar sem ég þar þannig að það komið svona skemmtilega óvart. Mm.
0: Ég veit líka að þið eru öll búin að vera glugga í bók sem að liggur hérna fyrir framlökkur sem heitir Taiwan Travelogue sem var að vinna búkirinn í svona hálfpartin setti fyrir svona smá heimanám að allavega kynna sér aðeins úr bókinni með langast að kannski áður við förum í þessa tilteknu bók bara að tala um búkirinn sjálfan þetta hét áður Man Booker Prize en heitir nú bara Booker verlunin þau eru tvisvara ári annars vegar fyrir bækur sem eru byrtar á Það gefnur út á ensku og síðan er þetta þýðingarverlun, alþjóðlegu bókaverlunin. Það eru þau sem voru tilkynnt núna á miðvikudaginn, var það ekki? Þriðjudagskvöld, miðvikudag. Einar Kári, hvernig er svona þitt samband við
1: sko, búkarinn? Þetta eru uppáhaldsverlunin mín, þessi Booker International, kannski fyrir utan Nobel. Þau eru bara tiltölulega nýja nálinni, sko, vegna þess að þau byrjuðu sko 2016 og þau verðlega sérst eina þýdda bók á ári í Bretlandi og það er mjög áhugavert við Bretland og við sem erum kannski svona, ég býst við því að við hérna fjögur sem sitjum við þetta borð við lesum kannski svolítið mikið á ensku og fylgist með því sem kemur út í Englandi en sko, enski bókamarkaðurinn er alltaf langt á eftir flestum evróskum bókamörkum og meiri sé að oft íslenskum bókamarkaði þegar það kemur á þýðingum Þannig að það er í rauninni bara 3% af því sem er gefið út í Bretlandi og Bandaríkjunum sem eru þýðingar. Og hérna, þessir heimar eru svolítið bara uppteknir af sjálfum sér og svona. Og þessi velun hafa skipt alveg gríðarlega miklu máli fyrir bara bókmyndaheimin. Og hérna, fyrsta velunabókin er til dæmis hérna Grammetisætan eftir Han Kan. 2016 og ég meina hún fekk Nobelin núna hvað, fyrir 2-3 árum hann kann og Olga Tokarczuk fekk líka fyrir Flights og hún hefur fengið Nobelin líka og svona svo að þessi velun skipta heldur betur máli en það er svona það er áhugavert að fylgjast með þessu líka vegna þess að ef ég má tala eins og útgefandi sko þá eru oft mjög svona litlir útgefendur sem vinna þessi velun og það er vegna þess að stórir útgefendur í Bretlandi er ekki droslega uppteknir af sko bókmöntum, bókmöntaverkum frá til dæmis hérna Evrópu og ég var sko síðastu bókmöntahátti hérna á Íslandi kom Sjakk sem stopnaði Fitzgeraldo Editions sem er svona byrjaði bara sem mjög lítið forlag en hann sagði, þú veist þér hann er hálfur frakki Og hann stopnaði þessa útgáfu og hann sagði ég gat bara valið alla bestu höfunda Evrópu og byrjaði að þýða á. Vegna þess að Bretar bara vissi ekki hvað þetta var. Svo hann byrjaði að gefa út Jón Fosse, Olga Tokarczuk, bara alla þessa stóru höfunda sem fengu svo Nobelsverðlaun næstu árin. Og hann hefur, bækur hjá, frá honum hafa unnið þessi verðlaun alveg oft. Svo að hérna... Og það er talað núna í Bretlandi að þessi velun hafi haft áhrif á það að það er verið að gefa út meira af þýttum bókmyndum.
0: Og þetta er svaka aðdragandi, það er byrtur á það langlisti nokkrum mánuðum fyrr sem er nokkuð stór og yfirgripsmikill. Svo eru yfirleitt, er ekki 6 eða 7 bækur sem eru síðan á stutt lista og það er, þetta er alltaf byrt með svona nokkuð góðum fyrirvara þannig að fólk getur kynnt sér þetta. Ragnheiður, Unnur, hafa þessi velun einhver áhrif á ykkar lestrar venjur fylgist þið með þeim?
2: Já, ég myndi segja að þetta er örugglega svona það sem hefur einna mest áhrif á það sem ég les fyrir utan íslenskt efni sko eða þýðingar sem kom út hér mm. ef ég að velja mér bækur á ensku þá þessi stimpill mjög mikilvægur sko og svo fer líka svo mikil umræða af stað eins og þú talar um hennan aðdraganda kemur langlistin, stuttlistin og fólk sem kannski með einhvern fylgjendahóp að pæla í bókum erlendis í Bretlandi, ég fylgir svolítið með bara á YouTube og Instagram og TikTok og einhverjum svoleiðis að þetta fólk að keppast við að lesa spá í spilin, þannig að já, ég myndi segja að þetta náið til manns og hafa alveg mjög mikil áhrif bæði svona í undirmeðvitundinni og að maður fylgist svona með.
3: Já, samanlega, já, ég fylgist mjög vel með og maður, þú veist, vill skoða þetta því að maður er svona treysti að sé vel að velja áhugaverðar bækur og mér finnst það líka alltaf svona áhugaverðar.
0: Ég er þetta sko þeirra skoðunar eða það hefur einhvern veginn byrst mér þannig að ég er talsvægt spenntari alltaf fyrir alþjóðlegu einhvern veginn betri bækur sem að byrtast þá sem listum kannski er út af því sem þú talar inn að Kári að já, það bara miklu stærri heimur sem að verið þeirra veljur.
1: Já, algjörlega, ég valla fylgist með búkarunum breska sko, hann getur verið ansi breskur en hérna en þeir eru reynda búin að opna fyrir önnur svæði svona enskumælendi svæði en mér finnst þetta miklu meira spennandi listi en það sem áhugavert og segir margt þýðingamarkaðin í Bretlandi að það oft verið að sko velnuna bækur sem að eða tilnefna bækur sem komu út kannski fyrir 20 árum í heimalandinu sko en það eru loksins að koma út í þýðingu og þá fá þeir allt í einu þennan svona hérna alþjóðlega stimpil sko.
0: Stuttlistin í ár vakti þess að þetta gleðu þarna voru bækur sem að þóttu segir stranglegar ég ætla bara svona að fá þess að fara aðeins yfir listan það er þarna bókur þýsku sem heitir The Nights Are Quiet in Tehran sem að þessum sögusviði er Íran á ýmsum tímapunktum, þetta er búlgursk bók sem heitir See Who Remains kannski svo sem vakti kom mest aðteklega, mistu kosti hjá þeim sem ég hef rættið var bókin The Director sem þótti mjög segir strangleg mjög margir, að minnst þókast kringum mig sem að lásu þessa, að völdu þessa bók af stuttlistanum On Earth As It Is Beneath þetta er úr portugalsku og svo var einn frönsk bók sem heitir The Wits síðan var sigurverðin Tæfan Trálok eftir Yang Xiang Shui í þýðingu Lin Kang úr mandarin kínversku skoðuðu eitthvað þessar bækur sem voru tilendar
1: og hérna þú nefnir hérna direktor eftir Daniel Kelman hann er kannski þekktasti höfundurinn á listanum og hérna hann hefur komið út á íslensku Mæling heimsins sem var alveg svona alþjóðleg metsölu bók fyrir 20 árum eða eitthvað slíkt annars er þetta oft bara höfunda sem maður er að rekast á í fyrsta skipti ég hef nú ekki náð að lesa marga en það voru tvær bækur á langlistanum sem ég hélt með og hérna og það er The Wax Child eftir Olgu Rán mm-hmm. frá Danmörku Já. Og svo The Deserters eftir Matthias Ennard sem ég finnst nú kannski besti núlifandi höfundurinn einn af þeim allana frá Frakklandi en það er alveg sko klárt mál að í fyrra var valið bara algjörlega obskúr hlutir á þennan lista og það var mjög spennandi við enduðum á að kaupa eina bók sem heitir Perfection eftir hérna Latronico frá Ítalíu sem kemur út í haust en í þetta skipti er sko áherslan klárlega á pólitíska bækur og direktor eftir Kelman er svona fasískan tíma það voru á langlistanu tvær frá Íran það þessi bók Tævan sem við ætlum að ræða mm. en svo líka hérna já, það er sko The Deserters sem ég talaði það er líka svona bók sem tengist kannski Úgrænustríðinu svo að þetta er klárlega hápólitískur listi mm. í ár
0: Það tekjum þetta?
2: Já, ég vissulega hef ekki blaðað í mörgum af þessum bókum ég hérna fór í skáldu leiði þetta var tilkynnt og ætlaði að stökkva á sá á netinu að þau ætti að eiga til eintaka mm-hmm. á bókinni en hún var uppselt.
0: Ég held að þetta sé hérna síðasta eintaki sem liggur fyrir frá.
2: Og ég var ekki svo eina sem hafi fyrir fíluferð sko, þannig ég keypti í staðinn hérna See Who Remains Já. Eftir Rene Karabas og sem er búlgarskur höfundur og er að skrifa um samfélagi í Albaníu sem er, ég hef aldrei heyrt og þau fylgja þarna mjög ströngum lögum þar sem að kynjahlutverkin eru rosalega skýr og þetta er rauninni hins einn saga og það er, þarna er sko blóðhemdin enn við líði og þessi saga gerist, það er ekkert mjög langt síðan þessir atbyrjur eiga sér stað og þetta er mjög brútal frásögn og mjög áhugaverðin að fá kynja umræðuna inn í þetta samhengi og líka bara heyrum samfélag sem einhvern veginn hugsar svo allt öðru sem við og það sem að bara sem karlmaður þá það sem þú þráir til einhvern veginn halda í þinn heiður er að vera skotin að einhver komi og hefni sín og þú verði fyrir byssuskoti allt annað er skammalegt
4: Þannig að þetta er íslendingu sem
2: Já, einmitt, nema þetta er að gerast í kringum 2000 eða eitthvað og þetta er fjölskyldisaga og mjög ljóðræn og stundum að komið mér rosalega mikið ljóðræn en mér fannst þú mjög áhrifarík og áhugavert þannig að þarna alltaf var gott dæmi um vel og vali verk fannst mér og ekki kannski beint pólitíst en mjög körrent myndi ég segja
0: Þessi bók sem segir að þið Taiwan Travelog þetta er fyrsta skáldsagan sem hlýtur þessi veljun sem er þýtt úr mandarín kímasku þetta er ferðasaga en það er svona smá tvist í formgerðinni hún hefst á svona skálduðum formála þar sem talaður að þetta sé gömul þýðing úr japönsku þetta sé gömul bók sem hefur farið gegnum alls konar þýðingar Þetta var óvænt, ekki síst vegna þess að þetta er jú lítið forlag, End Other Stories og þetta er núna í annað skipti í röð þar sem þetta tiltekna forlag fær þessi velun fyrir, ég getur ykkur satt lítið þekkta höfunda frá Asíu.
1: Já, í fyrra vann sérst höfunda sem heitir Banu Mashtag sem fyrir bók sem heitir Heartlamp hún frá Indlandi, skrifar á svona örtungumáli þar eða það kannski ekki örtungumál í samanburði við íslensku, ég veit það ekki en hérna, það kom líka mjög óvart og kannski þessi líka sko. Ég held það já, ég sko er komið svona búið með svona 4-5 kafla og hérna já, þetta er þessi ferðasaga og hún er sko, gerist 1938 í Taiwan þegar Taiwan er undir nýlenduveldi Japana og hérna það sem sló mig kannski fyrst er að við erum að fylgja konu sem er rosalega nútímaleg og mér finnst hún eins og svona 21. aldar ferðamaður hún er mætt einhvern veginn til að upplifa eitthvað rosalega lokal hún vil bara, þú veist, hún er spurð á einu stað sko, þú vilt ekki fara á veitingastaðina þú vilt fara á götu hérna, þú vilt kaupa eitthvað á götunni eitthvað og er leita sérst alltaf þessum eitthvað svona rosalega sko, þjóðulegum réttum og einhverjum sérstökum mat og hún minni bara svona hana, hvað heitir hann, Anton Bourdain eða hérna og þessa sko þessa þörf okkar til að fara eitthvað og hérna upphefi eitthvað rosalega lokal en samt til leið breyta því sko gera það einhvern veginn að einhverju sem hendar okkar forsendum
0: það er svona nánast eitthvað krafa að þetta sé sett á svið fyrir þennan rithund
1: já og meðinni er þessi túlkur sem að sko þessi ferðalangur heillast alveg gífulega að og hún einhvern veginn verður tákgerfi allt sem er tævanst og þaralegandi form Og svo hreint og hérna ómengað og spennandi en þessi túlkur verist ekki heillast jafn mikið af hérna ferðalangnum sem að í inngangi er alveg bent á hún er líka nýlenduherra svo að hérna sko frásögnin er í rauninni rosa saklaus í eðlisinu en undir niðri kraumalum bara mjög svona pólitíski straumar og ég er nú ekki komin í gönnum bókina en ég veit að það er ykkur svona þú nefndir hennan skálda inngang og það eru víst ykkur skáldaðir eftirmálar það sem eru einhverja endurútgáfur og endurlit á þessa sögu sko.
0: Annað í þessu það eru neðan málsgreinar svona frá athugasemdir frá hennum ýmsu þýðendum eða annars vegar frá sko höfundi bókarinnar sem er sagður þýðandi úr japansku og síðan er það þýðandinn hún Lynn King sem að þýði bókin yfir á ensku og þannig eru neðamálsgreinar sem að einmitt, svona, veita menningilegt samingi, það er mjög sjálfgætt að sjá svona í enskum þýðingum og það er svona smá djús líka í þessum neðanmálsgreinum með þess að svona skemmtilega, það svona oft kannski þýðendur svona stundum takast smá á í þessum neðanmálsgreinum Unnsteina, komst þú eitthvað inn í þessa bók eftir að umann?
3: Já, ég las nokkra kafla og já, mér finnst þessa bók líka bara að vera svo mikið þýðingar og þýðendur og þú veist, eru þeir hluti af veist, bókinni hversu mikið mega að vera sýnilegir en svo þarna eru þau náttúrulega rosalega sýnilegir og verða náttúrulega í rauninu persónur í bókinni líka sem að mér finnst rosalega áhuga það svo rosalega skemmtilegt að mitt svo kom mér mjög óvart þessi bók af unni en samt leið að byrja að lesa hana þá megar fylgum að sens að þetta er þýðingarvelun og þetta er akkurat bók þýðingar
0: Já, á alls konar hátt, eins og segir, þetta er formgerðar tvistið í þessar bók er að þetta er framreitt sem þýðing af þýðingu, þýðandi er önnur aðalpersónan í bókinni, eða svona kannski helsta viðfang aðalpersónunar. Ég er mjög spenntu fyrir þessu sögusviði, ég hef ekki lesið bók sem gerist með þetta í Taiwan þegar það er nýlenda Japans sem er spennandi og þetta er alltaf bók um mat það er langar og svona mjög yfirgripsmiklar lýsingar á mat sem að sem bara mjög fyrirfæra mikið í bókinni Ragnar, náðu þú hvað að kíkja á þetta?
2: Nei, ég, eins og ég segi, hún var uppselt og ég átti í stökustum vandræðum með að finna hana, þannig ég meira að lesið hana og ég hef einn tími skipta skoðanir þessar matarlýsingar sem finnast þar allt og langar en aðrir svona heillast af þessu sko.
1: Það eru flóknar, maður þekkir svo fátt sem hefur verið að tala sko.
2: Einmitt.
0: Og jafnvel þegar maður skilur þá oft er þetta svona eitthvað er hérna plöntur sem að þarf að vinna á eitthvað ótrúlega flókin hátt og svona eitthvað hlutar af dýrum sem að tíðkast ekki hér að nota.
1: Já, en þessi bók er, þú veist, þessa þýðingu og túlkun á öðrum menningaheimum, hvað þetta þýðir, þú veist, að vera ferðalangur og túlka heim og skrifa heim og hún segir sko í bókinni ég er komin hingað til þess að kortleggja þetta svæði sem er svona ómengað fyrir framtíðina vegna þess að í bráðum verður það allt horfið og því verður nútíma vætti eins og Japan og það er svo mikið synd en svo er þetta líka þá þýðingu bókmenntum og þýðingu menningarefni svo að það eru margir leiðar í þessu bók sem að hérna en það er svo spennandi hvernig hún er sett fram sem bara svona þægileg ferðasaga, þetta er næstu bara eins og eitthvað svona þú veist, hérna, hvað hétu metsölubækurnar konur sem ferðast Tuscany og finnur þú veist, Eat, Pray, Love næstu sko.
0: Já, þetta er svolítið svoleiðis ég náði ekki alveg að klára hana það er stutt síðan hún vann þessi velun, ég er svona kannski þabil hálnaður mjög læsileg eins og bentir á þetta aðal persónan mjög svona einlæg og svolítið næf svona hennar samband við mat er mjög svona einlægt, hún er svona mjög mikið að tala svona, ég elska mat rosa mikið og fólk er alltaf að segja mér hvað ég elska mat sem svona einhver viðlitið sem að maður finnast í bara svona einhver svona YouTube ferðamindbönd en mjög læsileg og spennandi sögusvið ég hef lagt til að halda fram með hana eitthvað að lokum þessa bók að fyrir næsta uppfyldrefni
2: Nei kannski bara kannski að við bara við má skjóta inn að lokum með þessi verðlun að eins og þú sagði bentir á að þetta eru þýðenda verðlun önnur og hérna og það er kannski ekkit alltaf sem að þýðendur fær svona mikið vægi, hann fær helmingin af verðlun af fjöinu og þá einhvern veginn mjög skemmtilegt að velja bók þessum að það er svona þetta er svo bókmyndir verðlun vilja verðlun að bókmyndir bókmyndir þannig að þetta er svona þýðinga verðlun vilja verðlun að bókmyndir þýðingar, ég veit ekki.
0: Og svolítið gaman að fylgjast með að bæði höfundurinn og þýðandi þessara bókar eru svona smá, verðist eru smá svona túr þar sem það er að flakka milli og halda smá fyrirlestir á árita bækur að það er svona, maður einhvern veginn það er svona mjög mikil speglun þarna á milli að þetta sé annars vegar að þetta sé svona svipu dýnamiku og í sögunni sjálfri. Mér langar að tala næst bókmyndahátíð sem var haldin í Kópavogi melgina Queer Situations er hins einn bókmyndahátíð sem var haldin í annars skipti svona mestu leiti í salnum í Kópavogi en líka aðeins víðar Unnur Steina, þú hefur verið sjálfboðalið þessar hátíð og svona hefur verið aðeins viðrað henni í þessu tvö skipti viltu segja okkur aðeins bara koma fólki inn í hvað þetta er?
3: Já, þetta er satt bara bókmyndahátíð þar sem að við erum bara beina sjónum að hinseginleikanum bara í öllum þeim myndum sem að hann er til í og núna fengum við rosalega skemmtilega og flotta höfunda aðalega frá Evrópu en líka frá Bandaríkjunum og hérna bara vorum rosalega heppin með gesti og hérna og vorum líka náttúrulega með íslenska höfunda og flytjendur vorum með skemmtileg form núna, ekki bara rithöfunda heldur hún með sviðsverk, hún með gjörninga og ýmislegt
0: Carmen Maria Machado bandarsku rithöfundur og svona hún er smá stórstjarna að minnstu hvort í á tiltöknum sviði bókmyndana, hún var hér hélt var með erindi og smá viðburð og hélt má svona masterclass fyrir rithöfunda, það sem fallið að var hvað var það, einhver svona spekulatívar bókmyndir óskaldar
3: já.
0: Sem er svona kannski það sem hún hefur fengið svolítið við í æfisöfu skrifum og öðru slíku náðu þið að kíkja á þennan viðbrið?
5: Já, ég náði tveimur dögum af fjórum þannig að varst bara mjög gaman ég fór ekki þegar þetta var haldið í fyrsta sinn þannig að hafum frábært að sjá hvernig þetta er útfært og heyra spennandi fyrirlestra og höfunda og bara þetta samfélag líka sem myndast í kringum þetta, svona góð stemning frammi og einhvern veginn fólk að spjalla og hitta mann og annan og þannig að já, þetta er bara mjög, mjög áhugavert og skemmtilegt.
0: Voru einhverir gestir hátíðarinnar sem að stóðu upp úr fyrir?
5: Mér fannst Lý Langvað mjög áhugavert.
0: Danskur hvað höfund frá þýðandi?
5: Já, sem er að meðal annars að skrifa hérna, ættleiðinga ferli. Hún er sjálf ættleitt og hefur svona verið gaggrínin á það. Þannig að var svona mjög sett svo umræði ekki að hafa farið mér hátt hér á Íslandi. Þannig að var svona áhuga verið vingill greinilega eitthvað sem hefur verið áberandi í Danmörku það sem er kannski stærri hópur. Þannig að já, mér varst það mjög skemmtilega svo hérna, hvað heitir hún? Alicia?
1: Alana
5: Portero. Já, ég keypti strax bókina hennar hann í mjög spennt að heyra meira eða lesa meira hana sko, eða frá henni.
1: Já, ég fór líka og mér finnst þetta frábær hátíð og hérna Eva Rún og Halla Þorlaug eiga hrósskilið og hérna mér fannst líka Lý Langvað eiginlega standa upp úr sko. Þetta er hérna, já, þetta er umræða sem við höfum ekki alveg heyrt. Hún tala bara bara nútíma mannsal og nýlenduhyggju að hérna já, lítur á ættleiðingar þannig og fer svo aftur til Suður Kóreu það sem hún var ættleitt á sínum tíma og er að reyna að komast aftur inn í það samfélaga en er náttúrulega vestræn, er dönsk, alinn upp í því samengi og það er bara, já, margt mjög spennandi sem hún var að tala Machado og hérna, Portero voru líka frábærar. En það kom mér aðeins óvart. Ég hef farið á ansi marga svona bókmyndaviðburði og hérna, bókmyndahátíð og svona hátíðir og hérna og það er rosa mikið svona kannski svipaða fólkinu sem mætir á þetta og ákveðnum aldri og það er oft svona svolítið gráhært þegar maður svona lítur yfir salin ef ég má segja það en þarna var ykkur svona alveg nýrhópur sem er spennandi en minnst það líka svona það segir eitthvað við megum ekki bara jaðar setja hinsegin bækur svo mikið að við þórum ekki inn á viðburði þegar að kemur að þú veist,

0: oft verður þetta bara sinn, svona eigin bara bókmynda tegund, þú veist, bara eins og romantiska skaldsögur glæpa sögur og þá svona svo hins einn bókmyndi verða sér flokkur og fólk kannski, þú veist annarkvist hefur ekki áhuga að lesa þeir að finnst það ekki vera fyrir sig en við höfum náttúrulega, þú veist, hátíðin fyrir öll sem vilja koma og bækurnar eru sjálfsögur líka fyrir öll sem hafa áhuga en já, eins og á, já, á Íslandi það kannski annars vegar finnst mér að hafa verið rosalega mikil aukning í því að það vera að skrifa hins einn personur en kannski já, kannski ekki mikið af hins einn höfundum ég held að það sé kannski eitthvað sem við erum ekki mjög sterk í hér er að kannski að hins einn höfundar fá ekki nóg mikið rými hér
1: En það er svona pínu varhugavert að flokka þetta of mikið auðvitað vill maður taka utan um það að þetta sé svona bók en ég, maður hefur séð sko að stundum eru bækur flokkar fá stimpilinn þetta er hins eigin bókmyndir og þá eiga þær kannski ekki heima í, á forsíðum stóru blaðana og heldur það kemur svona lítill dálkur sem segir þú veist new in queer fiction eða eitthvað svona nýtt í hins eigin bókmyndum hérna maður sá þetta til dæmis með ég horfði þetta aðeins gerast með Mánastein þegar hún kom út á Íslandi var ekki til alveg flokkurinn þetta er hins eigin bók kannski en erlendis þá var hún alltaf sett með svona queer fiction og ég held að þessi líka bara holt að horfa á þetta sem bara hér er ný skáldsaga og vissulega er persónan hins eigin en hún á samt erindi til allra
2: Já, og þetta eru líka oft marglega bækur og það er fjallað margt annað en hins eginleikan sem er líka kannski til umfjöldunar. Mér finnst líka mjög áhugaverð fyrirlestur hjá henni Ástu Kristínu Benediktsdóttur sem svona talaði kannski til mín af því ég hef verið að skrifa bókmynda gagnrýni. Það sem hún var að veltaði fyrir sig hverjir mættu skrifa hins egin bókmyndir, svona viðtökurnar og var í raunin að hvetja til þess að maður ætti ekki að takmarka sig ekki að finna eina hins eigin gagnrýnandann til að skrifa hins eigin hérna, bókmyndunar og svo framvegis heldur að það væri hættulegt sko. Þannig að það er, já, það var ekki gott að flokka þetta allt of stíft og hafa einhvern veginn takmark og eins og ég segi, ég gagnrýni sýst kona og ég er mjög velkomin þannig og ekki velti ekkit fyrir mér hvort að ég ætti erindi innan þess að hátíð ekki
0: Nei, það verður oft þannig á bókmyndahátíðum að þú veist, það er kannski fengið einn hinsegin höfundur og fjallaðum bókina út frá því að hún sé hinsegin en ég held að svona eitt af markmiðum með hátíðinu var að reyna að gefa svo, þú veist, nýtt samhengi og nýtt rými en svo, þú veist, bara eins og þegar við vorum að hérna hlusta á erindin hjá til þessu langa þá, þú veist, vorum við mest að tala ættleðingar þú veist, vorum að skoða líka bara hvernig bækur eru hinsegin og annan hátt en að höfundurinn er hinsegin eða persónan er hinsegin líka bara formið önnur viðfangsefni í bókuna
3: Fleiri gestir hátíðarinnar voru meðal sænska fræðikonan og prófessorinn Jenny Björklund sem prófessor í kynjafræði við háskólinni Uppsala það voru gjörningalistamendir Eddie Poppy og Julian Blá og síðan var færist gald sem ég svolítið spennt fyrir sem heitir Beinir Bergson sem að ég náði að sjá ég býr nú hérna hliðin á en ég er með lítið barn sem sefur og svo illa hann að ég náði því miður ekki að kíkja á eins mikið að ég vildi Náðu þið ykkur þessum?
1: Nei, en ég hef lesið bókina sem Beinir gaf út hérna á íslensku en ég mista honum á laugardaginn. Þú hefur væntanlega að segja.
0: Já, mér fannst Beinir alveg frábær. Hann, einmitt, talaði alveg bókina sína Sólgarðinn en líka litli drengurinn og Beinagrandinn sem að koma út, sem að fyrsta laugabókina hans. Og hérna, hann rættir rúslega mikið þetta samband færeyja við Danmörku og líka bara svona hvernig það er að vera frá færeyjum og vera hinsegin en líka bara svona þetta hugmyndu þjóðernishyggju þú veist, þú vilt fá sjálfstæði og vilt vera þín einn þjóð án þess að samt fara út í einhvers konar þjóðernishyggju sem útilokar til dæmis hinsegin fólk eða innflytjöndur og maður stróðslega áhverk hvernig hann tala að fólk eins og hann sagði sjálfur að hann þurfti rauninni að flytja frá færum til að geta búið þar. Þannig að hann flutti

0: flutti til Íslands, fór í nám og flutti svo aftur til Færeyja og býr þar núna og eitthvað svona rosalega áhugast hvernig já, bara hvernig sambandið bara við landið sjálft og svo Danmörku og svo líka Ísland sko.
1: Þetta já, bara ég get alveg sagt mér þetta aðeinslega hátíð og ég mjög ánægður að hún sé komin úvandi bara til að vera, þetta gott inn í bókmenntaflóruna ef svo hún halda áfram með þáttin, mér langaði aðeins að tala gervigreind bara vegna þess að samfélagsmiðlandi mínir sem svona, þeir eru svona bókmennta með þeir oft á tíðum og þar var mikið verið að ræða tvö mál önnur tengist höfundir sem er búin að minnast á einsunni sem heitir Olga Tokarczuk sem bæði Nóbelsverðlaun hafi og hlaut alþjóðlegu bókarverðlaunin fyrir sína skáldsögu Flights var 2018 munið það
2: minnið það, já
1: hún var á bókmennta eða svona menningarviðburði í Poznan í Póllandi og hún hélt þar erindi á pólsku þannig við þurfum að treysta á, á þýðingar sem hafa birst í hinum ýmsu fjölmiðlum en þar talaði hún hvernig hún notar gervigreind í sinni vinnu hún sagðist fleyja hugmyndum í vélina og byrðin að greina þær og spyr hvernig hún getur þróað hugmyndir að falla hann hátt Það sagðist að vera meðvituð alls konar ofskynjanir sem þegar gerðu ekkert bullar og meðvituð þar staðreyndavillur sem kunna leynast í texta frá þessum stóru mállíkunum. En hún segir samt að þetta sé hjálplegt og jafnvel fer þetta í smá að svona syrgja það sem hún kallar svona hefðbundnar bókmyndir. Hins vegar á áritið hún að hún notaði þetta ekki til að skrifa skáldverk það er koma núna bók kom út bók eftir hana á pólsku á þessu ári, hún segist ekki að nota þetta til að skrifa hana á neitt hátt bara til þess að til að fletta upp staðrendum og rannsaka ýmislegt eru þið vörfið við þetta, get ég spurt?
0: Já, heldur betur
2: Já, ég hérna ég var ekki sérstaklega viðkvæmi fyrir því sem að Olga var að segja sko Mér finnst það í rauninni bara svona nútíma kona að segja hvernig hún nota töluna sína sko en hérna auðvitað eru siðferðislega spurningar hann undir þegar kemur að því að framlega sjálft verkið en að hugsa eitthvað og nota gervigreind til rannsókna og annað það finnst mér ekki truflandi það bara eins og nota Google eða fletta í bók nema maður veit bara að þú ert með fyrirvaran á að gervigreindin er takmörkuð. Ég er enda sko nýbúin að sitja fund sem að var á vegum félags íslenskra bóka útgefenda sem var í litlum sal í Hörpu og þar komu hérna bóka útgefendur frá Norðurlöndum saman til þess að ræða málin og þá var gervigreindin mikið rædd og í Danmörku er umræðan komin langt eins og með margt og hérna Þar hafa til dæmis verið búni til svona hópar, umræðuhópar og til dæmis var hópur á held í 20 höfundum og einhverjum tveimur útgefundum sem að rættu sér saman um það að það væri kannski gott að búa til einhvers konar merkingar á bækur og voru að hugsa þetta og líka byrjuð að tala sko kannski eigum við bara að byrja að tala jákvætt gervigreindina sem hjálpartæki En við viljum samt ekki að það sé vera að framleiða bara eitthvað sem tölva framleiðir og tölva lesi jafnvel, sko. En ég á bara mjög erfitt með að tala þetta. Við erum að einhvers konar algjöru byrjunastigi. Gervigreindin sem við erum með í höndunum er lélegasta útgáfuna gervigreind sem mun nokkuð tíma að vera til. Hún mun aldrei aftur vera svona léleg. Og það fer einhvern veginn alltaf út í það hvað hún léleg. En ég meina, við erum bara á upphafun. Þetta er eins og að tala hvað það tekur langa tíma að opna mynd á internetinu 93. Þú veist, núna, í dag, tekur það engan stund, sko. Ég held að þetta muni bara hafa mjög mikil áhrif að við sjáum það strax að það eru bara á metsölulistum í Þýskalandi eru bara AI drastlbækur fyrir börn eða eitthvað, komnar á metsölulista. Sem bara mjög sorgleg þróun, en hvað gerum við er

0: og hugað að, að hafa jólasýningu sem svona löng og þung og dramatísk og svo náttúrulega gaman að sjá hérna Ormstungu að, að þar er þetta unga fólk sem kemur inn í, í þjóðleikhúsið og fær að spreita sig þannig að það eru eklega innspýting fyrir leikhúskrakka alls það er að, að sjá og, og það kannski sama um, um þessa kabarett sýningu að það er líka það er svona svolítið sjálfsbrottið verkefni hjá, hjá ungu leiklista fólki sviðs höfundum
1: ef ég man rétt þá, þá var þetta mest gert bara í sjálfbóðavinnu sú sýning, það bara en Ormstunga Óristeið, þetta eru er, segjuverðir mjög ólíkar sýningar það er óvægt að segja það Ormstunga, hérna, segðu mér aðeins frá, frá því það, það er svona koncept sem hefur, hefur talað mjög til margra en ég veit líka að sum finnst þetta þetta er svona kannski örlítið umdelt alltaf að meðal svona kannski fólksins hérna á rás eitt eða svona rás eitt fólksins hvað er þetta er söngleikur úr Íslendingasögum?
0: Já, þetta er akkurat það er rauninni bara Gunnlaugs saga Ormstunga sett upp í, í, í söngleik með frumsaminni tónlist og á stóra sviðinu og þetta byrjaði sem skólaverkefni í listaháskólanum og var síðan stækkað og bætt við lögum og Gísli Örn leikstýrir mér finnst þetta bara skemmtilegt framtak og, og Og maður sá, þú veist, þegar ég allavega fór á sýninguna þá var þetta að brúa þetta kynnslóðbil, það, það er alveg eins og með bókmyndaháttíðnar að það er svolítið gráhært publikum en þarna var maður að sjá sko ömmunar af hana með unglingara með sér þannig að þetta er náttúrulega er leið til að ná til, til breiðari hóps sem hefur náttúrulega kannski vantað að brúa, það eru barnasýningar og svo eru fullorðin sýningar en þarna er kannski eitthvað sem að sem að höfða til fleiri en svo hef ég líka heyrt að þetta sé svolítið mikil Hamilton styling sá sönglingur er, er svona ákveðin fyrirmynd allavega í upphafi sem náttúrulega færi þetta sínar ein leiðir þannig að það má kannski segja að þetta sé svona svolítið poppuð versjón af, af menningunni en það er á, alveg rétt á sér og finnst mér og verskuldaða tilöfningar
1: Bara örstnáttur lókum, náðu því að segja okkur er einhverjar sýningar sem, sem að voru það sem listaði eða Óristeið á stungu
2: Óristeið er mjög fín, já, ég hef búin að sjá hana en var ekki rómantísk gamamynd eftir hérna Sigur Ámundarsson líka tilnefnd fyrir
1: í sýningu og ég man að það var í leikrit ársins
2: já, já það, en ég mjög ánægði með þá sýningu líka
1: Unnstæna kannski, reynræktaðir í bókmennta manneski heldur en Ragnheiður fórst í leikhús?
3: Ég hef ekki komist mikið í leikhús, nei, því miður
1: Það verður spennandi að, að sjá niðurstöðunar þarna, nú mann ég hvenær Grímulinn eru mannstúðar?
0: Þau eru á þriðjudaginn, þriðjudagskvöld held ég, 2017.
1: Eflust verður það rætt í endastöð næstu viku, en já, nú erum komin að lokum, nú komin að lokum hjá okkur ég þakka gestum endastöðurinn í dag, þakk kærlega fyrir Unnur Steina K. Karls Einar Kári Jónsson og Ragnheiður Birgisdóttir, takk fyrir komuna
3: Takk.

0: Pétur Magnússon hafði umsjá með endastöðinni. Útvarp Reykjavík, klukkan er 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir, segir miðnæturfréttir. 10 voru drepnir í tveimur sprengjuárásum Ísraela í Líbanon í gær, þar á meðal voru 6 björgunarsveitarmenn og 1 barn, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Líbanons. Fleiri árásir voru gerðar í gær en ekki hafa borist fregnir af mannfalli í þeim. Árásina voru gerðar þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi milli Ísrael og Líbanon, sem í síðustu viku var framlengt 45 daga. Vísindamenn við Oxford Háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum að því að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það geti verið tilbúið fyrir klínískar rannsóknir innan 2-3 mánaða.
2: Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Uganda. 5 afbrigði eru til af ebólu en 3 þeirra